0: sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige, fortæller økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
0: Til gengæld falder priserne nemlig på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet større konkurrence mellem de store supermarkedskæder, fortæller Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevare lidt ned.
0: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring 250 milliarder dollars. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland. Så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
0: Østjyllands politi har uddelt bøder på et forkert grundlag. I 19 sager har forældre til børn, der har kørt ulovligt på elløbehjul, fået bøder for forseelsen. Hvis man er under 15 år, så må man nemlig ikke køre på elløbehjul uden følgeskab af en voksen. Men der er altså ikke hjælp til at give en bøde til barnets forældre for forseelsen. Og bøderne de er nu blevet trukket tilbage, og forældrene vil få deres penge igen. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. I morgen det bliver der nogen eller en del sol eller skyet med enkelte byer. Det her det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: Vi er generationen, der voksede op med troen på, at vi kunne blive lige, hvad vi ville. Nu sidder vi så her med stress og realkreditlån, og selvom vi stadig insisterer på at være unge, der varer tømmermændene efterhånden i 3 dage. Vi går i terapi for at bearbejde vores barndomstraumer, aflyser aftaler på grund af selvomsorg, og skyller det dårlige selvværd ned med en havremælkslatte til 60 kroner. Vi er millennial-generationen. Det er os, der er født mellem 1981 og 1996. Vores generationsværk, det hedder Girls, og vores generationsstemme, hun hedder Lena Dunham.
1: Jeg synes, det er dejligt, at vi ligesom stadigvæk har en generationsstemme, der udstiller, hvordan vi er. Altså.
0: Ja, fortalte min med-millennial Felix Thorsten Katz-Nielsen, som er kulturskribent på Politiken. Lena Dunhams erindringer er netop udkommet på dansk. Bogen hedder Famesick og ligger herover. I dagens program, der bladrer vi op i den, for at blive klogere på den generation, som hun blev en stemme for. Vi skal også tale om en ny bølge af forældreskabslitteratur og en af verdens bedste DJ's, som om søndagen skifter mixerpulten ud med bibelvers. Han er nemlig præst. Det her, det er K-Live. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Siger man girls på en kulturredaktion, så er det lidt ligesom at sige ulv i et forsamlingshus i Vestjylland. Alle har simpelthen en holdning og er ikke bleg for at dele den. Så jeg har fået besøg af, her i mit lille radiofoniske forsamlingshus af 3 generationer af kulturjournalister. Megan Vendelbo Owen, velkommen.
2: Ja, tak.
0: Chefredaktør på Ungdomsmediet Sign, produktionsassistent her på K-Live og en del af generation Z.
2: Det må man sige.
0: Ja, så har vi fået besøg af dig, Gustav Hagel.
3: Hej.
0: Hej. Vært på første række her på PIT Millennial.
3: Ja, det kan jeg ikke løbe fra.
0: Og velkommen i studiet.
3: Tusind tak.
0: Og til sidst, højre flanke, Chris Pedersen, vært på PopSmart her på P1, og en del af generation X.
3: X.
0: Velkommen til dig også. Girls blev sendt på HBO mellem 2012 og 2017, og i den her serie, der følger vi 4 unge kvinder i 20'erne i New York, der forsøger at finde ud af livet. Vi følger veninderne gennem kaotiske forhold, sex, venskaber, karriereproblemer og personlige kriser. Megan, du er, som jeg sagde, generation Z. Hvilke stereotyper møder vi om millennial-generationen i den her serie?
2: En del, ikke? Mm. Jeg tror, uden at fornærme nogen, skulle jeg lige over til dig, Gustav.
0: Rød mig en lille smule.
2: Jamen, altså, du nævnte også selv i introen, at det er en drømmende generation, som er sådan lidt en forvokset snowflake-generation, der har fået at vide hele deres liv, at de kan blive lige, hvad de vil. At de er individuelle mirakler sat i den her verden for at forløse et eller andet potentiale.
0: Jeg hører næsten en fordømmelse i din stemme, når du siger det.
2: Fordømmelse og fordømmelse. Nej, jeg tror faktisk meget af det går igen i min generation, så det er næsten beundring, at man kan gå videre i livet med den naivitet, som vi ser girls gøre, fordi det, jeg tror også, det er noget, der de slår sig lidt på, når de møder voksne med den her tro.
0: Du kalder dem snowflakes?
2: Jeg kalder dem snowflakes.
0: Hvad mener du med det?
2: De er jo individuelle snifnuk, som man jo ved ikke, der er ikke et snifnuk, der ligner hinanden. Og det er det, de har fået videre i deres liv.
0: Men de måske også er skrøbelige?
2: De er mega skrøbelige, fordi de møder jo et voksenliv, som ikke kan se deres potentiale med det samme.
0: Chris Pedersen, du er generation X, som jeg fik sagt før. Hvilket forhold har du egentlig til karakteren i den her serie?
3: Det er meget sådan had-kærlighed. Jeg tror i virkeligheden, at jeg har et forhold, der er sådan meget fyldt med omsorg. Fordi jeg synes, det er nogle enormt irriterende mennesker. Jeg bliver frustreret over dem, og jeg synes, de er selvoptaget. Jeg synes ikke, de er særlig gode venner. Jeg synes ikke, de er særlig søde og ordentlige mod hinanden. Men samtidig så får jeg også en dyb omsorg over for dem, fordi jeg godt kan se, at de har det svært, og at de kommer med nogle meget store drømme, som fremtiden, eller som deres fremtid, og som deres liv ikke rigtig kan indfri. Så det er sådan en dobbelthed, og jeg synes virkelig, det er så spændende et generationsportræt, fordi de er så svære at holde af. Stort set alle karaktererne kommer igennem en vridemaskine på et eller andet tidspunkt i løbet af serien, hvor man tænker, at det kunne næsten ikke blive værre, eller de kunne ikke blive værre.
0: Nej, man sidder og krummer tær, når man ser det. Ikke?
3: Nærmest hele tiden.
0: De er irriterende, og de er selvoptaget, men alligevel så holder man jo også med dem. Der er noget uimodståeligt over dem.
3: Ja, jamen det er det jo, og det er jo fordi, at det, altså, nu er jeg jo blevet, så nu fylder jeg snart 50, så jeg vil sige, at der er jo også noget med det her, at på et vist tidspunkt, der begynder man jo at kigge på en ungdomsgeneration, og tænke på dem som netop værende det, som de er børn, ikke? Altså, at det er altid et svært tidspunkt at stå i livet på, men det, som de gør så fint, og det, som Lena Dunham beskriver så fint i den her serie, det er også det, at de her, de er meget dårlige venner over for hinanden. Og det er det, der ligesom også får serien til, synes jeg, at gnistre nogle gange.
0: Hmm. Nu vil jeg læse lidt op fra hendes erindringsbog, Lena Dunham, som altså er skaber af Girls, hvor hun fortæller om det pitch, som fører frem mod, at hun i 2012 laver serien Girls. Nu skal jeg lige have bladret op på den rigtige side. Hun siger, de her piger er overuddannede og underbetalte. De mener selv, at de er for kloge til at arbejde som assistenter, barnepiger og tjenere, men de er ikke nødvendigvis motiveret nok til at bevise det. Citat, eller parentes, eller bare gør deres job godt nok til at blive forfremmet. Parentes slut. De har den her helt særlige blanding af bedrevidende bredelse og sydende selvironi, der kendetegner alle gode jødiske komikere og størstedelen af unge kvinder med humanistiske uddannelser. De er ikke alle sammen lige ambitiøse, men de er alle sammen opdraget til at opnå noget. De ved, at de vil have succes, længe før de ved, hvad de gerne vil have succes med. Gustav Hegel, det er faktisk dig, der har valgt det her citat med hendes pitch, som du mener er sigende for serien som generationsportræt. Mm. Hvorfor det?
4: Jamen, det er utroligt, og det var, da jeg først læste bogen, det var det mest slående ved, hvordan hun formår at artikulere millennial-generationens komplekse måde at være i verden på. Følelsen af, at man har en eller anden, man har noget, man skal opnå, men man ved ikke helt, hvad det er, og man kan ikke rigtig finde ud af, hvordan man kommer derhen, og måske gider man faktisk heller ikke helt arbejde hårdt nok til at faktisk komme derhen, og så kan man jo gå og være skuffet over, hvor man så nåede hen. Et sted i serien Girls finder Lena Dunham ud af, efter hun har prøvet at blive forfatter i 4 sæsoner eller sådan noget, finder hun ud af, at måske skulle hun blive skolelærer, fordi som det gode gamle, saying goes, så if you can't do, teach. Altså hvis du ikke selv kan udrette noget, så kan du mindst blive lærer og lære nogle andre om, hvordan man gør det. Og det er meget den erkendelse, som ligger i millennial-generationen. Det er jo, at vi bliver ikke alle sammen den næste store generationskrønikør. Det blev Lena Dunham så. Men det bliver vi ikke alle sammen, selvom vi alle sammen lidt tror, vi er det.
0: Jamen, og nu siger du sagde mand før.
4: Ja.
0: Og jeg kommer også til at sige de. Vi to, vi er jo generation X. Vi er født mellem 1980 og 96. Chris er generationen X. Det er mellem 65 og 80. Og Megan, du er generation Z, som altså er dem, der er før 96. Så 96 op mod 2015 eller noget i den retning.
2: Jeg tror, man siger sådan noget 13-15.
0: Ja, det er ikke sådan helt klar. Du er den eneste voksne generation, eller den eneste voksne fra den generation.
2: Ja.
0: Wow. Altså, du er den sidste voksne generation, den yngste voksne generation. Gustav, når du siger mand om det her, er det så fordi, at du holder det lidt ud, fordi det kommer for tæt på, eller fordi du ikke kan genkende dig selv i det?
4: Nej, det var ikke min intention. Min intention var at tale om det med videnskabsmandens kølige overblik, men 100% inkluderer mig selv i det. Altså, jeg kender godt trangen til at skrive den næste store generationsroman, men hvad pokker er det lige, jeg gerne vil sige i den? At man gerne vil være Harry Styles, uden nødvendigvis at kunne synge eller ligge timerne til at blive det.
0: Men holder fordommene? Altså, det er trods alt været 10-15 år siden, at serien kom ud?
4: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, man i vores generation kan opleve et ret stort skuffelse over, at de drømme, man havde, ikke nødvendigvis blev indfriet. Jeg ved ikke, det kan godt være, der er det i alle generationer, men i millennial-generationen er det ret udpræget, tør jeg godt sige, uden at være sådan en generationsforræder.
0: Mm. Synes du, det holder, Chris? Du er generation X?
3: I hvert fald som generationsportræt. Man skal huske det her med, sådan, når det er generationsportrætter, vi taler om, så er det jo værker, vi taler om. Og det er meget, meget sjovt, at man skal kigge på Girls som et... Jeg tænker mere på sådan et generationsportræt i måde, og prøve at, ligesom at hegne noget generation ind i. Og jeg står bare og tænker på, at min generation, det var Douglas Copeland og den roman, der hed Generation X. Og det var jo desillusion.
2: Mm.
3: Som vores generation på en eller anden måde bliver defineret ved.
0: Men desillusion er jo ikke langt fra det, Gustav står og fortæller.
3: Nej, men det var let at håndtere, fordi at man måske ikke... Altså, man kan sige, i hvert fald i den roman som generationsportræt, der er det mere en desillusion ved verden, som gør, at man ikke bliver så skuffet, hvor man lærer lidt. Altså, på en, så siger den til os, at vi skal lære at holde af hinanden og holde vores hverdag på en eller anden måde. Mm.
0: Gustav, du markerer?
4: Ja, men det er fordi, det er så interessant med... Det er jo den sidste voksen generation inden det store syndefald. Altså, den slutter i 17, Brexit sker i 16, Ukrainekrigen sker i 22. Altså, det er sidste hvad kan man sige, lykkelige, optimistiske boble på, at verden bliver bedre. Man kan godt mærke i serien og i de år, jeg var selv ung voksen i de år, at man begynder at tænke, okay, kan vi komme til at tjene flere penge end vores forældre? Nej, det kan vi nok ikke. Arbejdsmarkedet er usikkert. Vi kan købe avocadotoast i stedet for. Men der er dog stadig en vis form for vestlig verdensorden, som er stadig etableret. Mm. Det er den slutter, altså efter Trump kommer ind, han bliver først valgt i 16, ikke? Og samtidig så er det også hele MeToo-bølgen, der ruller her i 17 med Harvey Weinstein på coveret af Vanity Fair, der laver den store afsløring af det, hvilket Girls også prøver at deale med i en af episoderne ret sådan elegant, synes jeg. Så på den måde er Girls også, eller millennial-generationen, vi stod dengang midt i et brud i tidsånden, som påvirkede, hvordan vi agerede i verden. Generation Z kom efter og var desillusioneret og fandt ud af, nej, der var ikke nogen grund til det, så de kunne blive på en anden måde. Men ja, vi var ligesom...
0: Vi nåede lige at have optimismen.
4: Ja, præcis.
0: Megan, når du sidder og ser Girls, hvor ser du så den her optimisme, eller hvor får din generation lov at dyrke optimismen i Girls?
2: Jeg tror, jeg giver Gustav fuldstændig ret i, at de var de sidste idealister, fordi vi er blevet lidt den dummeste generation. Vi ved godt, at vi får at vide hver en dag, at verden går under, af den ene eller den anden grund. Så jeg tror, grunden til, at det stadig holder, både som generationsportræt, som Chris siger, men også som noget, vi faktisk kan finde noget ånd i stadig, er fordi vi får lov til at få det her åndehul. Og tabe lidt ind i den her, jeg kalder det naive optimisme. Altså, vi får det måske ikke så meget selv i vores egen generation, så det er meget rart at se på Hanna og Gro, der slæber sig lidt gennem altså voksenlivet, gennem 20'erne og fejler. Fordi altså, vi har også bare en generation, hvor det ikke altid er så let. Så jeg tror bare, det er virkelig et åndehul for vores generation at kunne få lov til at tage noget af den energi også.
0: Jamen, ligger der også en form for generationsmisundelse i det?
2: Absolut. Fuldstændig.
0: Gustav, du markerede.
4: Jamen, det var en god tid dengang, at man kunne tage en strikket pussyhat på, og så løse...
0: Hvad en pussyhat?
4: Altså, da Donald Trump lige blev indsat, så var der en stor demonstration i Washington, tror jeg, med en masse kvinder, der strikkede sådan nogle lyserøde huer med sådan nogle små katteører, og så var en pussyhat for ligesom at sige, i modsætning til Donald Trump, der havde sagt, grab them by the pussy, og så kunne vi løse feminisme ved at gøre det, eller vi kunne sætte en sort firkant i vores Instagram-feed, og så kunne vi løse racisme i USA ved at gøre det. Det var dejligt nemt, i modsætning til i dag.
0: Generation X er kendt for at have generation millennial. Chris, du er jo repræsentant for generation X. Kan du godt forstå, hvad det er, der får hadet op at boble, når du ser Girls?
3: Ja, det kan jeg nok godt. Og igen, hvis jeg lige prøver at blive sådan i generationsportræt-ting, så tænker jeg, at jeg også er vokset op med hele den her idé om, når du kom på arbejdsmarkedet, vi skulle arbejde hårdt. Og især så er det mange generationsportrætterne i min, det handler noget af det med at komme ud på mediearbejdspladser, eller ud på reklamearbejdspladser, og virkelig skulle arbejde sig op fra bunden. Og det her med at arbejde 50-60 timer om måneden, eller gå ned med stress, eller have 3 spiseforstyrrelser samtidig med, at man gjorde det, var lidt sådan en, at vi blev sådan opflasket med sådan en tanke om, at det hårde arbejde, det betalte sig. At der var ligesom en lille spand med guld derude for enden, hvis man virkelig havde ofret sig nok. Og det tror jeg, der ligger lidt i den der med, at sådan, at når du sagde, at du brugte tidligere på ordet, det der sådan en snowflake, at jeg tror, at min generation kan godt slå sig lidt på hele det her med, sådan, at der er mange følelser, og at man skal passe på, hvad man siger på arbejdspladsen. Der tror jeg faktisk, at min generation nogle gange også lidt nærmer sig det, man kunne kalde for boomer-generationen, ikke? At der er sådan, at der er en kølighed i, eller en nøgternhed, føler jeg, i vores generation og vores blik, som man godt, hvor man godt kan slå sig lidt på alle de følelser.
0: Men det er jo ikke, fordi serien her, den ikke er fuld af giftige dynamikker. Jeg har et lille klip med. Prøv at lytte med.
5: Marnie, I don't feel like being honest.
6: Why not? Being honest is fun.
5: What are you talking about, Chosh?
6: I'm talking about the fact that you're a fucking narcissist. Seriously, I've never met anyone else who thinks their own life is so fucking fascinating. I wanted to fall asleep in my own vomit all day, listening to you talk about how you bruise more easily than other people.
5: Are you serious? Okay, well, people have been calling me a narcissist since I was 3, so it doesn't really upset me. You gotta choose something more creative.
7: Yeah, it really has no effect on you.
5: Now you. So we're untabling our issues then.
6: You guys never listen to me. You treat me like I'm a fucking cab driver. Seriously, you have entire conversations in front of me like I am invisible. And sometimes I wonder if my social anxiety is holding me back from meeting the people who would actually be right for me instead of a bunch of fucking whiny nothings as friends.
0: Slum.
3: fucking ja. Elsker Shoshana.
4: Det er, ja. Men det er måske den bedste scene i hele serien, der ja. Skænderi, de har i sådan et sommerhus.
0: Så er jeg glad for, at det er lige præcis det klip, jeg har taget med, nemlig hvor at, en af karaktererne, Shoshana, hun står og kalder alle deres giftige dynamikker ud, fortæller, du er narcissist, og jeg ved ikke hvad. Chris, hvad er det for et sprog, de her piger, de her veninder, de har mellem sig?
3: Jamen, jeg synes virkelig, at det, de har mellem sig, det er, at det er følelser hele tiden. Og det er, at jeg føler noget, og det er min krop, det er mine grænser, det handler om hele tiden. Hvilket gør, at de aldrig rigtig sådan kan nå ind til hinanden. For det er virkelig så det er et enormt uærligt rum mange gange. Mange af de konflikter, som de oplever, er i virkeligheden konflikter, som de påfører sig selv. Altså indbyrdes med hinanden. Og det er derfor, at Shoshana bliver sådan en spændende karakter. Fordi hun er i virkeligheden så nørden igennem de første par sæsoner. Og så lige pludselig springer hun ud og bliver i virkeligheden den lykkelige karrierekvinde. Selvom hun er den mest sådan mærkelige af alting. Jeg tror, hun rejser til Asien og kommer op, at hun, til Tokyo sikkert. Mm. Og så at den nørdighed, den kontrol, den passer enormt godt ind i, på det asiatiske arbejdsmarked. Men den her scene, der holder hun bare fucking spejlet op for de andre der. Og er sådan et, jamen det, jeg skal fjerne mig fra jer, fordi I simpelthen, jeg tror, man vil sige, toxic. Altså, det er så spændende, den der sådan dynamik, der ligger i det, og det er også det, der gør den faktisk særlig, synes jeg, som generationsportræt. Fordi jeg kan ikke huske andre sådan ungdomsserier eller tv-serier, der har haft sådan samme status, som har været så giftig.
0: Giftig, Megan, jeg ved, du også kalder generationen millennials for konfliktsky.
2: Ja.
0: Hvordan hænger det sammen?
2: Jeg er faktisk lidt uenig i det, Chris siger, for jeg synes, jeg oplever dem, altså, som de er helt vildt dårlige til at sætte grænser. Altså, helt latterligt dårligt til at sætte grænser. Og det er jo også det er jo noget af det, man siger om Gen Z, at vi sætter rigtig mange grænser.
4: Ja.
2: På arbejdspladsen særligt. Og hvis jeg bare skal hive et eksempel frem, Hanna i første sæson, der bliver altså
0: rørt. Som er Lena Dunhams karakter.
2: Som er Lena Dunhams karakter, som bliver groped af hendes chef flere gange.
4: Ja.
2: Og for at vide, ja, men det vender man sig til. Og, altså, hun
4: faktisk kan, så overvejer hun, hvordan hun kan udnytte det på et tidspunkt.
2: Præcis.
4: Og hun kan få en MeToo-sag, så hun kan accelerere sin karriere.
2: Jamen det, men hun prøver ligesom også at bevare den gode stemning, fordi hun ender faktisk med at tilbyde ham sex.
4: Mm.
2: For ligesom at sikre, at der er ikke dårlig stemning her. Altså, det er fint nok, det du gør. Så jeg oplever virkelig en generation, der vil rigtig meget, men sætter enormt få grænser for sig selv.
4: Men hvis man bare kigger på arbejdsmarkedet, så er det jo præcis det, der er kernen af millennial. Det er, os, der på en eller anden måde har været prøvekaniner i den nye virkelighed, hvor okay, nu skal vi have samtykkelovgivning, nu skal vi have det. Det er jo meget det er også drevet af millennials, ikke? Altså en eller anden sådan idé om, at man skulle prøve at gøre nogle ting anderledes på arbejdsmarkedet, men fordi man ligesom står i det der splittet imellem, jamen hvad er den helt rigtige måde at gøre det på, så er det sådan en, jamen både overkommunikere, men også samtidig påvirket af, at man aldrig kommunikerer, ligesom man ikke gør i Friends, for eksempel, som er den serie, vi voksede op med at se som børn, hvor at alle konflikter stammer fra, at man ikke siger, hvordan man har det. Så det er jo sådan en generation prøvekanin på en eller anden måde, i forhold til, hvordan vi på en ny måde kan være sammen.
0: Chris, du ser ekstremt tænksom ud.
3: Det er, fordi jeg står og tænker over det med, hvad grænsen i virkeligheden går ud på, og så slår det mig. Jeg tror, at det, der slår mig, det er, at det handler enormt meget om jeget hele tiden.
4: Ja, det er meget generation main character.
3: Og ja, og det, måske handler det ikke så meget om grænserne, men det her med, at de hele tiden er meget bevidste om, hvem de er som et ja. Jeg i forhold til de andre, og det gør, at de aldrig nogensinde bliver til et vi. Hvor mange af de andre sådan store generationsportrætter, der er der altså også et vi på en måde, hvor selv til brylluppet, hvor en af dem bliver gift, selv der er der ikke nogen rigtig, du kan finde ud af at støtte op. Det hele bliver til sådan kaos hele tiden, fordi der er ikke noget rart vi.
0: Men det er et vi fortalt gennem jeg'er,
3: ja.
0: Som generationsportræt. Tusind tak, Chris Pedersen, vært på PopSmart her for at repræsentere Generation X. Og tak til dig, Gustav Hagel, vært på Første Række her på P1, og her for at repræsentere Generation Millennial. Og tak til dig, Megan Vennelbo Oven, chefredaktør på ungdomsmediet Sign og produktionsassistent her på K-Live, og Generation Z.
2: Ja, tak.
0: Når vi popper vores majs til popcorn eller laver en gang polenta, tænker de færreste over, hvor grundlæggende majs har været for den amerikanske civilisation. For majerne, der var majs meget mere end mad. Her kunne det her lille gule korn indeholde alt fra kosmos til livet. Fredag åbnede udstillingen Maja Riget under jorden, og det er den første største præsentation af mayakulturen i Danmark. Her kigger man netop nærmere på det oprindelige folk i Mellemamerika og Nordamerika. Det er på Moesgaard Museum i Aarhus, og vores reporter Bettina Olsen bevæger sig ind i mayaernes rige for at blive klogere på majsens betydning og for at se nærmere på, hvad vi måske kan lære af mayaerne i en tid, hvor vores natursyn og dyrkning af jord er til debat.
8: Så er vi i en anden verden. Hvor er vi henne nu?
9: Ja, vi er jo i et eller andet sted i regnskoven i det sydlige Mexico eller Guatemala. Det er det, vi skal forestille os i hvert fald. Vi kan høre tropiske fugle. Er til også brøleaber og måske en jaguar et eller andet sted længere væk. Så vi står et eller andet sted og kan måske igennem skoven også ane nogle ruiner eller nogle stenmonumenter, som altså stammer fra den klassiske Maya-civilisation ca. 250-900 efter vores tidsregning.
8: Jeg har bevæget mig ind i mayaernes rige sammen med Jesper Nielsen, som er Ph.D. og lektor i Mesoamerika-studier på Københavns Universitet og fagekspert og konsulent på udstillingen. Det er en eksotisk verden af fascinerende farver og fremmede lyde, men vi bevæger os gennem jungleuniverset mod noget meget jordnært og hverdagsagtigt, nemlig fortællingen om den afgrøde, som er helt essentiel i mayakulturen. Det handler om majs og meget mere end mad på bordet.
9: Majsen, kan man sige, er udgangspunktet, det er fundamentet for de her store civilisationer, som vokser frem. Afgrøder med stort afkast er nødvendigt for, at man kan være fast bosat og for at udvikle store byer. Så hvis vi kigger til vores del af verden, så er det jo typisk de hvede, byg og rug. Tager vi øst på, så er det typisk ris. Men i denne her del af verden, der var det majs, og det var bønner og squash, som ligesom var, man kalder dem de tre søstre. Det er de tre afgrøder, som er udgangspunktet for de store bykulturer.
8: Majs, det er der her. Hvad er de? 3-4 meter?
9: De er i hvert fald en 2-3-4 meter høje, og så høje bliver majsen i den her del af verden.
8: Nu kan man se, der i toppen af de her majs, som selvfølgelig ikke er ægte, men der er sådan ligesom nogle menneskeansigter. Ja. Altså, hvad var mayaernes forhold til majsen? Udover at den brødfødte?
9: Ja, det er et meget, meget tæt forhold, fordi den lille skikkelse, der skyder frem op i toppen, det er majsguden. Man kan kalde det en personificering af en majskolbe, så det er nærmest en majskolbe, der er blevet til et menneske. Det er majsguden. Og majsguden er tit afbildet som sådan en ung, smuk mand. Det er nærmest skønhedsidealet. Men pointen her er, at majs og mennesker i Mesoamerika og hos mayaerne blev afhængige af hinanden. Mayaernes vigtigste næringsmiddel var majs, så de var afhængige på den måde. Men majsen var blevet domesticeret, dyrket, kultiveret i flere tusind år, fra at være nærmest en vild græssort med et lille bitte aks, til at være en stor kolbe. Vi kender til over 60 forskellige majssorter i Mexico alene, som er tilpasset forskellige klimazoner, nedbørsforhold osv. Men kernerne på majskolben sidder så tæt og stramt mod hinanden, og de her dækblade, som vi fjerner, inden vi skal grille vores majs, sidder også meget tæt. Hvis ikke mennesket går ind her og fjerner kernerne og sår dem, så vil majskolberne sådan set bare rådne eller falde ned og gå til grunden. Så når vi siger, at majs og mennesker er smeltet sammen og er blevet afhængige af hinanden, så er det faktisk rigtigt.
8: Der er ligefrem bygget majstempler derovre.
9: Ja, og det er også for at ligesom illustrere, at igen udgangspunktet for den storslåede monumentale arkitektur, jamen det hele peger stadigvæk hele tiden tilbage på majsen og årets cyklus, og så også herskerens rolle i at sikre rigeligt med nedbør og tilstrækkeligt med sol.
8: De er flotte.
9: Ja, de er virkelig fine.
8: Og der er kæmpe krukker med majs, som man rent faktisk gerne må røre ved.
9: Det må man. Der er nogle få ting, her man gerne må røre. Og majsene her er en af dem. Og pointen er så her, at hvis man har lyst, så kan man tage en enkelt majskerne op og tage med sig ind til den store by. Og så leger vi, at vi betaler tribut eller skat til herskeren. Vi har noget med til ham, ikke?
8: Ligesom majs og mennesker er tæt forbundne i mayakulturen, så havde mejerne også en forestilling om naturen, som vi i dag kan lære noget af, mener Jesper Nielsen.
9: Altså mejerne, som så mange andre tidligere kulturer rundt omkring i verden, har grundlæggende et nærmere forhold til naturen. Betragter ikke kun naturen som noget, der er der for vores skyld, og som vi skal udnytte, og dyrene skal vi bare gøre med, hvad vi vil. Altså, man indgik i en anden symbiose og forståelse af, at man var en del af et stort cyklus. Så den grundlæggende tanke, som jo også er mange, der plæderer for i dag, den kunne vi måske godt lytte lidt mere til. Når vi tænker på en mark i dansk landbrug, så er der en afgrøde. Lige rækker af majs, eller hvede, eller kartofler, whatever. Men i det gamle Mesoamerika, der dyrkede man de tre vigtigste afgrøder på en og samme mark. Så forestil dig en række med majs, så kommer der en række med squash, som med sine store blade dækker over jorden, så væden ikke fordamper. Så kommer der endnu en række majs, osv. Og når majsen er skudt lidt op i luften, så sår man bønner ved roden af majsen, og så kan bønnen klatre op af majsen. Og altså, når det her er vokset helt op, så ligner det altså en helt uigennemtrængelig grøn væg, men det er en væg eller et rum, som er fyldt med tonsvis af afgrøder. Så det er en meget, meget effektiv måde at dyrke et areal på. Og bønnen og den nitrogen, den frigiver, er også med til at holde jorden gødet osv. Så det er en formidabel måde at dyrke jorden på, som desværre næsten er gået, man er gået bort fra til fordel for konventionelt landbrug. Men det er lige præcis et af de punkter, hvor vi måske kunne lære noget af majerne, selvom det selvfølgelig er svært at have få maskiner ind i sådan en mark. Ikke? Men de havde fat i noget der. Vi kan jo ikke rulle tiden tilbage og leve som de klassiske majer, så det er nok mere en grundindstilling til, hvordan vi holder en eller anden form for kosmos i balance. Og nu kommer vi ind her på tempelpladsen og kan aflevere vores lille majsoffring. Jeg har hørt, at der skal omkring 375.000 majskerner til for at fylde templet her. Så okay, nu må vi se, hvordan det går.
8: Også, næsten et år,
9: ja, altså. Det er rigtigt.
8: Man ikke, der er
9: ja.
8: Mulighed for, at det fylder.
9: Så er vi inde i det her helt mageløse rum, synes jeg, som rummer de her lidt over en håndfuld helt enestående jademasker fra en ruinby, der hedder Tibanche.
8: Og jademaskerne, som aldrig tidligere har været udstillet uden for Mexico, fortæller også noget om mayaernes syn på naturen og om den vigtige afgrøde.
9: Ja, i den forstand, at når mayaherskerne blev begravet, og altså nogle gange med de her jademasker, så blev de også udstyret med en klædedragt, som tit minder om den, som den unge, genfødte majskud har på. Så man prøver her med den døde hersker, måske en ældre herre i 60'erne, 70'erne, 80'erne, at klæde ham på og give ham de bedste muligheder for at indgå i det samme evige cyklus af fødsel, liv, alderdom, død og genfødsel. Og maskerne her, når man kigger nærmere på dem, så kan man jo se, at de ikke forarbejdet ud af et stort stykke jade, men en mosaik. Og hvis man ligesom zoomer ind på det, så ligner det jo faktisk lidt kernerne på en majskolbe, når de sidder tæt sammen. Altså hvis du forestiller dig majskolben som en mosaik af en masse små, fine, gule stykker. Så måske er beskeden også her, at herskeren på samme måde som majskuden altså vil blive genfødt. Så her er der selvfølgelig en idé om, at ja, vi har vores tid. Alting har sin tid. Mennesket har sin tid. Majsen har sin tid. Måske har de store byer også sin tid. Alting har sin tid. Kollapser, men bliver født igen. Det kan godt være, at man må flytte et andet sted hen. Men der er en grundlæggende idé om, at vi lever i et evigt cyklus. Ikke?
8: Så vil vi være tilbage med udgangspunktet.
9: Ja, ja. Så vender vi ligesom tilbage fra vores lille tidsrejse. Og så kan vi høre junglelydene igen.
0: Ja, desværre ikke nogen junglelyde her i studiet. Her var det Bettina Olsen her fra K-Live. Der var et smut ind i Majernes Rige sammen med Jesper Nielsen, Ph.D. og lektor i Mesoamerika-studier på Københavns Universitet. Udstillingen Maja Ride under junglen kan man se på Moskva Museum i Aarhus frem til den 8. august 2027. Et trangt køkken, der er lige ved at falde fra hinanden. En mor, der lige er blevet fyret som rengøringskone, og en 11-årig dreng, der ser noget i hende, som resten af verden har overset. Det er handlingen i Thomas Korsgaards nye roman, Kransekageleverandørerne, som udkom i fredags. Dens første roman i 5 år, og hvor han i trilogien om Tue skrev om forældre, der svigtede, er moren i den her nye bog en helt inde i sin søns øjne, selvom samfundet ikke regner hende for meget. Og Korsgaard står ikke alene. De seneste årti har forfattere som franske Edward Louis, danske Olga Ravn skrevet om mødre og fædre på en ny og mere sammensat måde. Forældre, der både elsker, fejler, fortryder og kæmper. Det sker samtidig med, at vi som samfund har taget hul på en større samtale om, hvad det vil sige at være far og mor. Idealet om den perfekte forælder er ved at vige for noget mere menneskeligt. Velkommen til dig, Ida Åsgaard Dolmer.
10: Tak.
0: Du er forsker på SDU, hvor du lige præcis har kigget på, hvordan moderskab og familieliv bliver fremstillet i vores litteratur, og hvordan det er i forandring. Hvad er det for et nyt blik på forældrerollen, vi ser i ny litteratur?
10: For at forstå det, så tror jeg også, man er nødt til at kigge lidt tilbage i tiden, og kigge på, hvordan forældre har været fremstillet i dansk litteratur de seneste århundreder, og der har det typisk været sådan, at forældre, både fædre og mødre, de var sådan ret symbolske figurer. Det var sjældent, at vi havde forældrekarakterer, der egentlig snakkede om at være forældre, og der var nogle ret sådan tydelige arketyper. Der var typisk meget autoritære fædre og meget sådan selvopoffrende, omsorgsfulde mødre, som sådan ligesom stemte overens med de meget sådan traditionelle forældreroller, kan man sige. Men det, vi så har set de sidste 10-15 år, det er, at forældrene på en eller anden måde kommer til tale og fortæller i litteraturen om, hvordan det er at være forældre. Og med det

0: udkom i fredags, der er det jo ikke forældrene selv, der taler. Der ser man moren gennem den 11-årige drengs øjne. Så hvordan passer den ind i den her nye tendens?
1: Jamen, det tror jeg så måske er noget nyt, der er ved at ske. Det er, at nu har vi haft nogle år, hvor forældrene har talt i litteraturen, og nu tror jeg, vi ser en ny tendens til, at børn beskriver deres forældre. Altså man kan sige, at Thomas Korsgaards roman er jo fortalt fra en 11-årig drengs perspektiv, men det er helt klart moren, der er hovedpersonen, og som bogen handler om. Og det synes jeg, man har set i andre sådan, nyere bøger også. Édouard Louis har skrevet to bøger, der handler om hans egen mor. Jens Merup Sørensen udgav sidste år en bog, der hedder Mor, som også er sådan lidt en hyldes til hans egen mor. Så der er ligesom på en eller anden måde noget nyt på vej i særligt sønner, der beskriver deres mødre i litteraturen, og beskriver dem på meget, meget kompleks vis.
0: Mm. Vi ser jo generelt i samfundet en større diskussion om lige præcis de her roller som forældre, altså temaer som, at forældreskabet også kan rumme fortrydelse, tab af sig selv, vrede, ikke kun kærlighed med andre ord. At idealet er gået fra den her perfekte forældre mod den lidt mere menneskelige forældre, kunne man sige. Hvordan taler de her bøger ind i den diskussion?
1: Men jeg tror helt sikkert ikke, det er et tilfælde, at al den her litteratur om forældre udkommer samtidig med, at forældrerollen er så meget til diskussion. Altså det tror jeg virkelig er noget, der sådan... Altså det er en dialog mellem samfundet og litteraturen, der foregår, hvor at... Altså den her litteratur, der udkommer, selvfølgelig i høj grad er informeret af de skiftende forældrebilleder, der er i samfundet, men også at litteraturen kan være med til at forme samfundsdiskursen og give os nogle andre måder, nogle andre billeder at se forældre igennem. Men jeg synes helt klart, altså særligt når man kigger på moderskabslitteratur, er det formet af, at vi har de sidste 10-15 år har haft en diskurs i samfundet, hvor vi langsomt har ændret vores syn på, at det at være mor er ikke bare at være den perfekte mor, den selvopoffrende, den altid omsorgsfulde mor, men det indebærer også en masse sådan komplekse følelser og ja, potentiel fortrydelse og vrede og så videre. Og det samme har vi set med bøger om fædre, at særligt nyere litteratur kan vise nogle fædre, der er lidt blødere, måske informeret af de debatter, der hvad man siger, centreret omkring spørgsmålet om, hvor meget barsel fædre skulle have ret til, og hvad deres rolle i deres nyfødte barns liv egentlig skulle være. Så det er på en eller anden måde en samtale, der går frem og tilbage mellem samfundet og litteraturen, og de informerer hinanden og former hinanden.
0: I dagens udsendelse, der taler vi om generationer, fordi Lena Dunham, som er skaberen af TV-serien Girls, er blevet kaldt en generationsstemme. Og hvis man kigger på nogle af de her forfatter, som du har nævnt i løbet af vores samtale, så har du nævnt Thomas Korsgaard, Glenn Beck, Édouard Louis, Olga Ravn. Nogle, jeg vil sige, uden at have slået deres fødselsdatoer op, er generationelt relativt tæt på hinanden. Så det her egentlig også er det også med til at fortælle noget om den her generation og deres syn på forældreskab?
1: Jamen, det synes jeg helt sikkert, det er. Altså, jeg tror ikke, det er noget tilfælde, at de alle sammen er altså nogenlunde lige gammel, selvfølgelig med nogle undtagelser, men jeg tror, at det her er også en generation, som nu har fået børn, og måske har fået børn inden for de sidste 10 år, og som gennem litteraturen på en eller anden måde behandler, hvad vil det så sige, og hvordan stemmer det måske ikke helt overens med de forventninger, jeg havde, de forventninger samfundet, eller jeg oplever, at samfundet har til mig, og som på den måde sådan bruger litteraturen. Altså det er jo ikke dem alle sammen, der sådan helt direkte baserer deres fiktion en til en på deres levede liv, men der er jo alligevel nogle træk i de fleste af deres tekster fra deres privatliv og fra deres egen personlige oplevelse af at have børn.
0: Mm. Der er et citat fra Olga Ravn, hvor hun udtaler om sit forfatterskab. Citat, at moren er den figur igennem, hvilken tidens moral bliver allermest synlig. Hun forventes at lægge alle personlighedskaraktertræk og holdninger bort for blindt at følge en autoritet, som så skiftevis kaldes myndighederne, moderinstinktet, naturen eller noget fjerde. Citat slut. Hun beskriver det her som et sted, hvor man kan afkode tidens moral. Så når vi taler om forældreskab og en ny strømning der, er det så i virkeligheden hele vores tids moral, der er ved at ændre sig?
1: Ja, det kan man nok godt sige. Altså, jeg tror også, at det er heller ikke noget

0: forestille, at hele den her diskussion om, om forventninger til mødre og hvad den gode mor er, kommer på en eller anden måde hånd i hånd med MeToo-debatten og sådan større, sådan, altså at feminisme og feministiske debatter bliver mere og mere mainstream. Så der er helt klart nogle stærke forbindelser mellem vores forestillinger om køn mere generelt, og måske også om vores forestillinger om sådan medmenneskelighed og vores forhold til andre mennesker mere generelt, som finder vej, eller som har en stærk forbindelse til det her mere konkrete spørgsmål om, hvordan forventer vi egentlig, at forældre skal opføre sig, og hvad er egentlig den gode forældre? Hvad er det for en slags rolle, det er i samfundet?
1: Ida Asko-Dolmer, tusind tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Forsker på SDU, som har beskæftiget sig lige præcis med, hvordan moderskab og familieliv bliver fremstillet i vores litteratur. Engelsk sniger sig ind overalt. I mødelokalerne, i ungdomssproget, i reklamerne og ja, også her i radioen. Men nu vil et bredt flertal i Folketinget trække en sproglig streg i sandet. Nok er nok. En ny sprogpark skal styrke det danske sprog, Dansk Sprognævn skal op i gear, og public service medier som P1 får også en rolle i kampen mod den engelske ordstrøm. For skal vi virkelig blive ved med at sige brunch, disclaimer, ghosting, onboarding og takeaway, når vi nu kunne sige det på dansk? Det spørgsmål kaster vi os over i K-Live, K Direktes serie på dansk. Og i dag undersøger vi ordet legit.
2: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
3: Du har sådan en fin halskæde på i dag, Nana. Er den legit?
4: Ja, det vil sige, den er fuldstændig legit.
3: Og hvordan forstår du legit?
4: den er legalt importeret. Nej, jeg har hørt folk legit, eller bruge ordet legit som sådan, det er fedt.
3: Ja.
4: Det er cool.
3: Ja.
4: Ja.
3: Og det er legit, vi skal tale om i dag.
4: Ja.
3: Og vi er fat i generation alfa-ord. De bruger det meget. Og nu vil jeg gerne lige spørge dig, Eva Skafte Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn. Kunne du finde på at bruge det?
5: Nej, jeg bruger det ikke selv, men jeg har jo folk omkring mig, der gør.
3: Ja.
5: Og, det...
3: Så inde i Sprognævnet?
5: Nej, ikke i Sprognævnet så meget, men jeg bor jo ikke kun i Sprognævnet. Jeg har også
4: andre liv. Har du altså et rigtigt liv, Eva? What?
5: Ja, vi er jo trænet til ikke at bruge så meget engelsk. Så ja. Derfor så er det ikke ligefrem legit, vi drøner rundt og siger til hinanden.
3: Men du har også hørt det hen i virkeligheden?
5: Ja, ja det.
3: Ja. Ja. Hvornår kom det hertil?
5: Vi har det fra begyndelsen af 10'erne, altså sådan 11, 12, 13, 14, i betydningen. Altså dels er der jo den der sådan meget bogstavelige med, at noget er lovligt, men det er mere den anden betydning, som er interessant, så noget med, mener du det virkelig? Altså,
3: ja.
5: Hvad?
3: Ja.
5: Legit?
3: Ja. Ja. Jeg tænker, vi lige skal høre Hannibal på 11 år, fordi han kan udlægge denne her tekst for os. Han kan i hvert fald fortælle noget om, hvordan han og vennerne bruger udtrykket.
6: Altså, legit, det bruger vi sådan, at vi måske siger... Altså, måske spiller vi et eller andet spil, hvor der er sådan et stort map. Så siger vi, derovre, ikke? Der er mega gode pistoler. Det ser legit ud. Meget legit. Og så kan man måske sige, ja, det ser legit ud, men skal vi gøre det? Altså, det er legit, så lad os gøre det. Sådan. Så legit, det er nok sådan lidt... Det ser godt ud, men hvis ikke det, så er det bare dårligt. Så legit, det er sådan, det ser godt ud, egentlig.
3: Camilla Mielsen, vores medieanalytiker og ekspert i digital dannelse her. Det her, det var Hannibal. Det virker som om, at legit, det bliver brugt i mange sammenhænge af generation alfa. Gør det det?
7: Ja, af generation alfa er også dem... Generation Z, altså det er unge, det er legit, kan bruges til ja, i betydning, jeg vil nok sige, sådan ægte, eller ja, her var det måske, den er god nok, men ægte er nok det, altså det er ja. Legit, det er legit, det er cool, det er sejt, det er legit.
3: Ja.
7: Det er sådan... legit en flot jakke, du har på. Altså, det mener jeg virkelig.
3: Ja.
7: Jeg mener virkelig, den er, ja. Og det mener jeg ægte.
4: Der er sådan et mærkeligt stræk, man næsten ikke kan få styr på mellem det ægte og det er fedt.
7: Mm.
4: Altså, jeg er faktisk lidt i tvivl.
7: Det er ægte fedt.
4: Det er ægte fedt. Så noget er legit, det er sådan, det er virkelig et eller andet. Eller det er også for gode varer. Der er virkelig, der er meget rum ind i det her ord, er der ikke det?
3: Jo, der er utrolig meget rum. Ja. Der er virkelig plads til, at du tager det ind. Både du bruger det, og du fortolker det.
4: Ja.
3: Sådan lidt som du har lyst til, men over i den positive ende i hvert fald, ikke?
4: Jo, jo, jo. Det er et positivt adjektiv, men det kan både betyde noget af ægte, det er virkeligt, men at det også bare er rigtig fedt.
3: Ja.
4: Wow. Vi skal, hvordan finder vi på noget på dansk, der kan dække det her ord?
5: Altså, du mener, bortset fra ægte, som du lige nævnte?
4: Ja.
3: Ægte står ægte på min blog.
4: Nå ja, fordi ægte er jo både bare, det er fedt, det er der i virkeligheden.
3: Ja.
4: Ja, det er rigtigt, det har samme stræk. Ja.
7: Og ægte bliver også bare kun mere positivt i den her AI-tidsalder, så det er ægte.
4: Det er ægte. Ja, var det også det, du har skrevet, Thomas?
3: Det er det eneste, jeg har.
4: Det er det eneste, du har?
3: Det er det eneste, jeg har, og det er min fantasiløshed. Men også fordi jeg altså, lige præcis synes, at det rammer det ret præcist.
4: Ja,
3: altså,
4: det er ægte.
3: Det har i hvert fald alle de positive signaler i sig.
4: Mm.
3: Og på nogen stræk er det direkte jo det, ordet betyder, ikke? Og på andre stræk, der må vi bare tage vores gode danske fortolkningshat på, ikke?
4: Ja. Jeg havde også skrevet legalt, fordi jeg synes, legal er fedt at sige. Men det er jo meget, altså der er vi jo også, det ægte er mere nordisk, eller tysk, ægt.
3: Ja. det er også bare mere positivt end legalt.
4: Altså, helt
3: klart. Legalt er for mig sådan meget formelt ord, hvor ægte både sådan, det rummer lidt varme og lidt glæde. Og lidt, det har noget bedre i sig. Noget mere.
4: Det er jeg enig i, men til gengæld så har legalt den coolness, hvis jeg må bruge det engelske ord, som legit også har. Altså, man har det jo ud i strakt arm ved at sige, det er lovligt. Altså, det er jo i virkeligheden heller ikke et særligt positivt ord, som derfor er sej at sige. Men jeg vil godt bakke ægte op.
3: Det er jeg glad for. Ja. Jeg tror, det er det helt rigtige ord til det her. Så næste gang derude, hvor du skal fortælle om noget, der er legit, så er det slet ikke det, du er i gang med. Du er i gang med at fortælle om noget, der er ægte på dansk.
1: Hør alle de fordanskede ord på DR Lyd, hvor hele på dansk-serien ligger alfabetisk som sådan en lille ordbog. Nu er vi nået til den del af programmet, vi kalder K-Nyt. Min redaktør, Lasse Lauritsen, er kommet herind med nogle ægte kulturnyheder.
8: Nogle legit nyheder, ja.
1: Fedt. Hvad har du taget med?
8: Altså, nu har du den sidste halve times tid stået og snakket en del om det her med generationer, hvilken generation du tilhører, som jo er millennial-generationen. Og i mange måder en generation, der vokser op med hip-hop, som dominerer ungdomskultur. Så jeg prøver lige at sætte noget musik på, du lige skal høre, så kan du gætte, hvem det er.
1: Ja, man kan ikke lade være stå lige og rock lidt, eller?
8: Man kan godt se det på dig.
1: Det er jo gamle Soulja Boy, jo.
8: Det er nemlig Soulja Boy, og grunden til, at jeg spiller det her hit her, hans hit fra nogle år tilbage, det hedder Kiss Me Through the Phone, det er, han lige nu spiller kun for at gøre dig glad, men også fordi, at han er simpelthen meldt ud, at han har tænkt sig at stille op til præsidentvalget, altså det amerikanske præsidentvalg i 2028. Lidt uenighed om, hvor vi leder sig den her udmelding her, et mediestunt eller et seriøst indspil i den næste valgkamp. Men en ting, som både hans 7 millioner følgere på Instagram diskuterer, og som en række politiske kommentatorer har bidt mærke i, det er, at nu, at der er en vis form for seriøsitet i det. Hvad kan man læse, at hans fokus, det er 4 ting. Det er økonomiske muligheder, en strafferetsreform, uddannelse og fremtiden for teknologi og AI.
1: Ja, spændende. Så er der er en form for politisk dagsorden?
8: Det er det nemlig, og han har også tidligere været en del af det politiske liv i USA. Han har tidligere mødt kritik for at have spillet til festen for den nuværende præsident Donald Trumps tiltrædelsesceremoni. Og dengang sagde han, at han spillede for pengene og ikke for præsidenten. Så spørgsmålet, om han stiller op som republikaner og demokrat, det må tiden vise, hvis han gør det. Den anden, jeg har med til dig, det er, nu går fra amerikansk politik til israelsk politik, hvor Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt israelske myndigheder om at indlede en undersøgelse af de anonyme kilder, der medvirker den her meget omdiskuterede film, der hedder dokumentarfilm, der hedder NASA. Det fortæller nyhedsbureauet AFP. Filmen, som vi også dækker en del her på K-Live, som sætter fokus på Israels militæroperationer i Gazastriben, indeholder anonymiseret, og det er jo det handler om, vidneudsagn fra 24 forskellige israelske militære efterretningsfolk, der fortæller, hvordan masse død blandt civile rutinemæssigt blev bygget ind i militærets målbeslutninger i Gaza. Og premierministeren Benjamin Netanyahu har her til aften, altså det vil sige går aftes, bedt israelske militærs stabschef og statsadvokaten om at indlede en grundig undersøgelse af de medvirkende i filmen NASA og retsforfølge dem. Det skriver han altså i en udtalelse fra kontoret.
1: Så får vi jo afprøvet den anonymitet, de har i filmen.
8: Ja, lige præcis, fordi det er jo noget, der har været... Altså, siden filmen kom ud, der har han jo også, efter den julepris, det fik tilbage i september, troet med at fratage filmskaberne bag, som er to israelske instruktører. Det er statsborgerskab. Så det er virkelig en film, der har sat sindene på i Israel. Det var det, jeg havde taget med til dagens nyhedsoverblik.
1: Tusind tak, Lasse Lauridsen, dagens producer og redaktør, ud med et brag. Det internationale magasin DJ Magazine udkom i sidste uge med årets top 100 liste over de bedste DJ's i verden. På listen i år, der kunne man finde et lidt usædvanligt navn, nemlig Padre Guilherme, som er en portugisisk katolsk præst. I weekenderne skifter præsten nemlig salmebogen ud med sin DJ-pult foran store publikummer over hele verden. Min kollega Victoria Gradert, hun undersøger, hvorfor en katolsk præst nu er på listen over verdens bedste DJ's, og hvorfor pulten tiltrækker alle fra erhvervsmænd som Jesper Buch til gejstligheden.
9: Forestil dig, at du er på ferie i Buenos Aires. Du har lige været ude at spise middag, og på vej hjem til hotellet hører du lige pludselig et tungt, gentagende beat. Du følger efter rytmen og befinder dig lige pludselig ved Plaza de Mayo. Pladsen er proppet med mennesker, der står tæt og hopper i takt med beatet. For enden af pladsen er der opstillet en scene med en DJ-pult, hvorfra den rytmiske bas strømmer ud over publikum. Skarpe neonlys i forskellige farver skær igennem mørket. Den insisterende bas og hypnotiske rytme får hele pladsen til at vibrere. Hvis du kigger godt efter, så er han ikke klædt som den sædvanlige DJ. Han står i en sort præsteskjorte. På samme måde er der også noget særligt ved musikken. Hans beats er kombineret med taler fra paven og andre spirituelle budskaber. Padre Guilherme, det er navnet på den præst og DJ, som spillede foran mere end 100.000 mennesker tidligere i år i Buenos Aires. Det er ikke første gang, han spiller for et stort publikum. Præsten har blandt andet spillet hans DJ-sæt i England, Tjekkiet og i Rumænien. Og så var der en koncert i Portugal, hvor han for alvor blev kendt for en særlig koncert. Han spillede foran over 1 million unge under World Youth Day.

0: I sidste uge udkom DJ Magazine med årets top 100-liste over de bedste DJ's i verden. Listen bliver blandt andet afgjort ved en stor offentlig afstemning. På denne liste finder man så den katolske præst på en flot 79. plads. Den tyske online-udgave af magasinet har beskrevet den 52-årige som en af årets mest usædvanlige nye navne på listen. Præsten fortæller i et interview til CNN, hvornår hans interesse for elektronisk musik begyndte.
1: 19, 20 years old. I started going to some clubs, listening to music. Oh, this is nice. And I like the electronic music.
0: Men er springet fra Guds ord til rytmisk bas egentlig så særligt? Det fortæller Pelle Peter Jensel om, som er radiovært, DJ og har en bachelor i Arts of Music Management fra Rytmisk Konservatorium.
2: Altså, når jeg hører, at en præst er kommet blandt de 100 bedste DJ's i verden, så tænker jeg jo, at det på en eller anden måde giver mening. Altså, om man tager 8 skridt op ad en gammel trappe og stiller sig i en sal og fortæller den sal, at man har svaret på meningen med livet, og Gud i øvrigt kommunikerer igennem en. Det er lige så højdragende et mandat at tage, som det er at stille sig op for 1.000 mennesker og sige, jeg tror, at jeg er den bedste her til at sætte den musik på, der gør, at vi sammen får en rigtig god fest. Så det er jo begge værv handler jo om at tage et mandat om at føre nogle mennesker sammen med et højere formål, om at skabe et fællesskab og ligesom tage styringen på at facilitere det fællesskab, og så i øvrigt også have den autoritet, der gør, at man tror på, at man enten sætter det rigtige nummer på, eller har de rette ord at sige i en måske svær situation. Så på mange måder kan jeg godt se præsten og DJ'ens to karriere hænge ret godt sammen.
0: Præsten er ikke den eneste DJ, der kommer fra et helt andet miljø end klubmiljøet. Også CEO David Solomon fra Goldman Sachs, og iværksætteren Jesper Buch er frivilligt gået ind i DJ'ens hule.
3: Kommet på Ibiza i 25 år, jeg ved, hvad der rykker og hvad der ikke rykker. Men jeg elsker musikken, og det er der ikke nogen, der kan tage fra mig. Jamen, der er mange, der tror, jeg er sådan en middelalderende mand, der har fået sved på panden og skal realisere mig selv. Midtlivskrisen. Men sådan er historien ikke.
0: Begge disse erhvervsfolk har skabt en DJ-karriere ved siden af deres arbejde. Men hvad er det ved DJ-kulturen, der tiltrækker folk med en helt anden faglig baggrund?
2: Jamen altså, der er jo mange succesfulde startups, som også er skabt af mennesker, der har en eller anden form for musikpassion. Og for nogen, så bliver det til et band, for andre bliver det til DJ'ing. Der er også mange skuespillere. Man kan sige, det der er fælles for alle de DJ's, jeg kender, og måske også præster og CEO's blandt små startups, sådan som Jesper Buch eksempelvis, det er jo, at vi er nogle, måske lidt nogle enspændere, måske lidt nogen, der altid har gået vores egen veje, nogen, der måske har været lidt socialt akavet, men som føler, at vi måske er sat i verden for at skabe et eller andet. Vi vil gerne være en del af fællesskabet, men vi vil måske gerne også skabe rammerne for det, i stedet for selv at stå i midten af det. Så om du tager en Jesper Buch, som bygger en virksomhed op fra bunden for at skabe en positiv forskel i verden, eller om du tager vores præsteven, som helt sikkert også har taget den kjole på, når han ikke lige står bag en DJ-pult, for at skabe en positiv forskel i verden. Eller hvis du tager mig, der stillede mig bag min set-afspiller hjemme i Allinge på Bornholm, så var det helt sikkert også for at gøre noget fedt for mine venner og for mig selv. Ikke så meget for at blive kendt eller sej, fordi det var måske det mindst seje, du overhovedet kunne, der hvor jeg kommer fra, at spille musik. Så jeg tror, at der er en form for skæbnefællesskab og passionsfællesskab.
0: Så du kan godt se en rød tråd mellem, at en præst, en investor og en CEO, alle vælger at gøre det her?
2: Jeg kan sagtens se en rød tråd mellem både Jesper Buch, en præst, og Tiesto, for den sags skyld. For nogen handler det om at bestille noget mad på en nem måde, for andre handler det om at blive tilgivet eller have en sjæleven i sorg, og for andre igen handler det om at få den bedst mulige nat overhovedet på en magisk aften sammen med dine venner. Men alle tre dele handler ligesom om det store fællesskab og det større formål.
4: Ja, det store fællesskab, det større formål, præsenteret her i HK Live af Pelle Peter Jensel, radiovært, DJ og bachelor i Arts of Music Management fra Rytmisk Musikkonservatorie. Fortalt til min kollega Victoria Gradert, hvor jeg har fortalt om den her katolske DJ, der stor hitter. Vi begynder at nærme os slutningen for dagens K Live, sat sammen af Lasse Lauridsen og med mig i bureauet, jeg hedder Kasper Dyrholm.
5: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
6: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
5: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.
4: K-Live er tilbage i morgen. Nu er der først en radioavis.
7: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik mod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og efter partiet lige nu klarer sig rekorddårligt i meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
8: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
7: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, det siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Musi B. Ede. Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går. Vores reporter Cecilie Kallestrup, hun var til stede i Nuuk.
9: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
7: Lød det fra Cecilie Kallestrup. USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Han forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
10: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland. Så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
7: I nat bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. Det her var radioavisen med Christian Klein.
11: Du lytter til P1. Nu er det den tid på natten, hvor vi får et genhør med P1-orientering fra i går eftermiddag. God fornøjelse.

0: Hvad går en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine lige ud på? Og hvem gavner den? Det spørgsmål skal vi dykke ned i den her første time af P1 Orientering. For det kom bag på mange, også Ukraine selv, da den amerikanske præsident Donald Trump annoncerede, at der skulle være indgået sådan en energivåbenhvile mellem de stridende parter. Alligevel er Zelensky klar til sådan en aftale.
1: Our offer is honest and clear. We are ready to respect an energy ceasefire if Russia is ready to do the same.
0: Men hvor godt for Rusland og landets økonomi vil det være, hvis ukrainerne stopper med at angribe den russiske energiinfrastruktur? Det spørger jeg en professor i økonomi om 10 minutters tid. Jeg fortæller også mere om en lidt sær historie om et kort. Et bestyrelsesmedlem i det højre nationale parti AfD's ungdomsafdeling delte nemlig på Tysklands genforeningsdag et kort over Tyskland, som havde betydeligt udvidet grænser, kan man sige. Blandt andet rækker det tyske rige på kortet ind over det nuværende danske. Vi spørger repræsentanter for henholdsvis det danske og tyske mindretal, hvordan de reagerer på opslaget. Det er om godt et kvarters tid. Hvis der kommer strømafbrydelser, oversvømmelser eller et angreb på kritisk infrastruktur i Danmark, så kan IKEA være vores redning. I hvert fald så vil butikskæden omdanne sine butikker til nødherberger eller måske endda midlertidige hospitaler, hvis det kom så vidt. Og hvorfor så det? Ja, det spørger jeg også om, når jeg taler med en sikkerhedschef i IKEA Danmark om en halv time. Til sidst i timen, hvis du hænger på så længe, så får du mit ydmyge forsøg ud i vendelbomål. Jeg kan ikke love, at det bliver kønt, men historien bag er spændende. Der er nemlig 5 H.C. Andersen-eventyr, der er blevet oversat til den nordjyske dialekt. Hvorfor det er vigtigt, det taler jeg med oversætteren og en skoleleder om 1649. Her i studiet, der står jeg, Amalie Skrøl Munk, og vi begynder hos Venstre. For som du måske hørte i radiovisen lige før, så er det hårde tider i Venstre. I dag der har partiets formand, Troels Lund Poulsen, indkaldt til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober i Nyborg. Mødeindkaldelsen den kommer efter, at Opinion i sidste uge målte Venstre til historisk lave 5,8% i en meningsmåling, de foretog for DR. Og det er ikke årets eneste bundrekord for Venstre. Folketingsvalget i marts var nemlig partiets dårligste nogensinde. Siden har partiet været ramt af intern uro, og dele af partiets folketingsgruppe har stemt imod formandens linje i spørgsmålet om regulering af landbruget. Og med det sagt, så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Jens Ringberg. Hej med dig, du var der. Hej Jens.
2: Hej.
0: Du er politisk analytiker her i DR. Fortæl lige først, Jens, ved vi, hvad der er på dagsordenen til det her møde i Nyborg?
2: Ja, det ved vi godt i en overskrift, og det er den aktuelle politiske situation, og det er jo et herligt udtryk. Det kan jo dække over lidt af hvert. Men du har jo selv lige ridset op de ting, der er omkring Venstre lige for tiden, så det er jo det.
0: Okay, så et enkelt punkt, og det er den politiske situation?
2: Ja, okay. Som du lige har ridset op.
0: Ja. Hvorfor tror du, at Troels Lund Poulsen han indkalder til mødet her, og så et ekstraordinært møde som det her?
2: Ja, jeg tror, der er 2 grunde til det. Den ene det er, at han har brug for forud for sit partis landsmøde, som er i november, og så forud for en række politiske beslutninger, der skal tages det kommende stykke tid. Der er han brug for at være helt sikker på, at han har opbakning i hovedbestyrelsen til den retning, han har sat for partiet. Den her rejse, han har beskrevet, og det er jo en rejse, hvor man fjerner sig i hvert fald fra landbruget et stykke af vejen. Det er jo super vigtigt, at han ikke kommer til landsmødet i november, og så bliver han pludselig faldet i ryggen af hovedbestyrelsen. Og det er også super vigtigt, når der nu kommer nogle store beslutninger i Folketinget hen over efteråret, at han så har opbakning der. Og den anden ting, som han nok ikke kommer til at sige helt så tydeligt, heller ikke på hovedbestyrelsesmødet, men som kommer til at ligge i luften, tror jeg, det er, han skal også have støtte til, at hvis der bliver for meget uro, eksempelvis i folketingsgruppen, ved den næste sådan korsvej i den politiske behandling af landbrug, det kunne være det her sprøjteforbud, så skal han have opbakning, støtte i hovedbestyrelsen til at skride ind på den ene eller den anden måde over for dem, der måtte gå imod partilinjen. Det gjorde han jo ikke som formand her, med at de 5 ud af 18 stemte imod gødstyksloven. Det kan han ikke leve med et så stort et oprør igen en anden gang. Og det er nødt til at være sikker på, at han er opbakning til, hvis han skulle fungere som formand for Venstre.
0: Du nævnte lige, at den famøse rejse, den skal han jo høre meget for, men han har været på sådan en rejse. Altså, er det også det, han gør nu for ligesom at sikre sig, hvem er med på rejsen, og hvem er ikke?
2: Jamen, han er nødt til at sikre sig, at partiet er med på rejsen, ellers kan det jo sådan set være lige meget. Og Det tror jeg så også, at han vil få bekræftet i partiets hovedbestyrelse. Der er jo rigtig mange i Venstres bagland, som ikke kommer fra landet også. Men han har brug for at få bekræftet, at der, hvor han vil have partiet hen, det vil partiet med ham. Og det gælder også i forhold til landsmødet, som jo bliver det sted, hvor vi andre, kan man sige, offentligheden, danskerne og vælgerne, nu kommer til at høre ham holde en stor tale, hvor han skal rise den her rejse op. Og der er det jo super vigtigt, at det er afstemt med partiets hovedbestyrelse. Og som jeg sagde før også, også at der ligger i det på en eller anden måde mere eller mindre udtalt, at så skal man være mindre tolerant over for dem, som meget klart signalerer, at de ikke lige synes, rejsen går det rigtige sted hen.
0: Alright. Tak skal du have, Jens Ringberg, for at fortælle.
2: Velkommen.
0: Så politisk analytiker her i DR. Ja, som jeg nævnte i introen, så kom det bag på mange, også på ukrainerne selv, da den amerikanske præsident Donald Trump han annoncerede, at der skulle være indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine.
1: Our offer is honest and clear. We are ready to respect an energy ceasefire if Russia is ready to do the same. We agree if they agree.
0: Ja, men det er ikke kun det ukrainske hjem, sådan en aftale vil gavne, for selvom Ukraine med succes har angrebet russiske olieraffinaderier og gasinstallationer, så kommer op mod en tredjedel af den russiske stats indtægter stadig i dag fra eksport af energi, primært til Kina og Indien. Så hvad vil det betyde for Rusland, hvis deres energiinfrastruktur bliver fredet mod ukrainernes angreb? Det skal du hjælpe mig med at blive lidt klogere på, Christian Bjørnskov. Velkommen selv.
3: Tak skal du have.
0: Du er professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. For 10 år siden, Christian, der kom omkring halvdelen af den russiske stats indtægter fra energi. I 2024, altså 2 år efter fuldskalainvasionen, så var det så omkring en tredjedel. Hvordan ser det ud i dag?
3: Det er meget svært at sige, fordi russerne fortæller ikke alt, og nogle gange så ved vi, at de lyver om deres tal. Men det er et sted mellem en fjerdedel og en tredjedel i dag.
0: Okay, så stadig en væsentlig del af puljen.
3: Ja, absolut.
0: Okay. For godt et år siden, der begyndte Ukraine så på den her nye strategi, kan man sige, at gå målrettet efter russisk energiinfrastruktur. Vi har set billeder fra Krim, hvor mange tankstationer i længere periode har været lukket på grund af de her ødelæggende angreb. Ved vi noget om, hvilken effekt de ukrainske angreb har haft, sådan overordnet set på den russiske økonomi?
3: Altså det er ret skadeligt for den russiske energieksport, at man tager store lidt af raffinaderiet ud. Altså det er et spørgsmål om, hvor lang tid de er ude af drift, før de kommer online igen. Men altså der er ikke nogen tvivl om, at det har i høj grad skadet russernes eksport, som er nede med omkring 10-20%.
0: Okay, og det ved vi med sikkerhed?
3: Det ved vi med sikkerhed, for vi kan se, hvem de eksporterer til. Altså Rusland fortæller ikke, hvor meget de eksporterer selv, men vi kan se, hvor meget det bliver importeret i Indien, Kina, Kirgisistan og de andre lande, der stadigvæk handler med dem.
0: Ja, så hvis der kommer sådan en aftale her, nu sætter jeg lige streg under hvis, mellem Ukraine og Rusland, om at man gensidigt lader hinandens energiinfrastruktur være, i hvert fald for en stund, hvad vil det så betyde for den russiske økonomi?
3: Altså det vil selvfølgelig frede produktionen af deres primære eksportvarer og gøre det nemmere for dem at finansiere en krig fremover også. Men det er ikke nok. Altså man skal huske, at russerne regnede allerede i januar med et stort budget og underskud i år. Og det budgetunderskud nåede de i juli. Så deres underskud på statsfinanserne ender sandsynligvis med at blive dobbelt så stort, som de selv officielt regnede med ved starten af året. Altså, okay. De har et meget, meget større behov for finansiering, end der kan dækkes af de her ekstra eksportindtægter.
0: Og hvordan kan det være, at det bliver så meget større, end de selv havde regnet med?
3: Altså, det er blandt andet fordi, at krigen er markant dyrere, end de tror. De mister rigtig, rigtig meget materiale. Og den russiske økonomi, som ikke er rettet mod krigen, ligger totalt underdrejet. Altså man har flyttet rigtig mange ressourcer over på krigsøkonomi, og derfor så mangler der altså bare meget store dele af den normale private økonomi, som ellers også finansierer den russiske. Og så er der en lille ekstra ting, og det er, at russerne eksporterer stadigvæk olie og gas til for eksempel Kina og Indien og Kirgisistan. Men de får ikke nær så meget for det, som de plejede. at gøre. Mm. Altså det, at de er tvunget til at eksportere til den her lille gruppe lande, betyder altså, at den lille gruppe lande faktisk kan tvinge dem til at tage lavere priser. Og det skader også deres indtægter.
0: Okay. Vi kan jo se, du siger selv, det er svært at få et reelt indblik i, hvordan økonomien egentlig er skruet sammen. Men vi ved så fra det internationale energiagentur, at den russiske olie, benzin og dieselproduktion er faldet mellem 20-30% i år.
3: Ja.
0: Når det står sådan til, hvordan kan Rusland så stadig fungere? Altså, hvordan kan man udbetale pensioner, betale lønninger til deres mange soldater og den slags, hvis det står så slemt til?
3: Russerne har haft nogle relativt store statsreserver liggende, som er ved at være brugt op. Og næste skridt, det er, at man er ude og reelt låne penge. Man tvinger lige nu specielt virksomheder til at betale mere skat. Man er ude at forsøge at låne penge, hvor man nu kan, ude i verden, der ikke er sanktioneret. Men de er voldsomt presset på deres statsfinanser. Også igen fordi, at man har presset meget af den private økonomi ud, som ellers ville betale skatterne.
0: Okay, så hvis vi skal gøre det op sådan en gang for alle, hvem vil så have størst økonomisk gavn af en energivåbenhvile? Vil russerne eller ukrainerne det?
3: Det vil russerne helt, helt sikkert, fordi det er dem, der står med det helt store problem. Det er ikke ukrainerne.
0: Okay. Jamen, tak skal du have, Christian Bjørnskov.
3: Det var en fornøjelse.
0: Jamen, i lige måde. Altså professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. På sociale medier, der er det efterhånden blevet en tilbagevendende tendens, at amerikanske kræfter truer med at overtage dele af kongerigets territorie. Men nu kommer truslerne om at sætte et andet lands flag på dansk jord, også fra en anden kant, nemlig fra vores naboer mod syd, Tyskland. Flere steder, for eksempel på X, der florerer der lige nu et kort over et tysk storrige, som ikke kun omfatter Østrig og Luxembourg, men også strækker sig langt ind i flere nabolande med tysktalende mindretal. Det gælder blandt andet Frankrig, Polen, Schweiz, Italien og Danmark. På kortet der er grænsen mellem Danmark og det foreslåede storrige i Tyskland trukket lige så nord for Tønder. Bag opslaget der står Luca Maurice Strauf, som er næstformand i Alternative für Deutschlands ungdomsorganisation i Bayern. Og i det nu slettede opslag, der skriver han, at genforeningen mellem Øst- og Vesttyskland i 1990 kun var en etappesejr mod at samle hele det tyske folk i én stat. God eftermiddag til dig, Lasse Rodevald. Kan du høre mig her, Lasse?
4: Ja, sagtens.
0: Det var godt. Så kan jeg også høre dig. Du er generalsekretær i Sydslesvigsk Forening, der repræsenterer det danske mindretal i Tyskland. Må jeg høre dig, hvad er din første tanke, når du ser sådan et kort, hvor dele af Sønderjylland er tegnet ind i et tysk storrige?
4: Altså, den første tanke er jo, at vi skal passe på med ikke at give alle mulige, ja, undskyld ordet, men alle mulige tumper derude, alt for meget opmærksomhed, for det er jo det, de higer efter, og vi skal lige holde tungen lidt i munden i forhold til sådan nogle, ja, lad mig kalde dem skøre idéer, der florerer, men samtidig så afspejler det jo en udvikling, vi har været vidne til det seneste, der i hvert fald gør, at vi skal holde godt øje med, hvad der sker, og hvordan det her fortsætter. Det er jo ikke en reel trussel, det der bliver fremsat her, men det afspejler en uheldig udvikling, synes jeg.
0: Ja, fordi nu står jeg lige med kortet her i hånden på et print. Altså, gibber det lidt i dig som en repræsentant for det danske mindretal, når man ser sådan noget? Nu siger du godt nok, at man skal passe på med at tage det alvorligt, men det er alligevel lidt sådan sort på hvidt et kort, hvor grænsen går et markant andet sted, end den gør i dag.
4: Jo, selvfølgelig. Altså det afspejler jo en tid, vi egentlig er kommet over. Det er jo nogle krav, der hører en helt anden tid, et helt andet århundrede til, at vi bare på måde at få flytter grænser på den måde. Så selvfølgelig er det der en udvikling, vi skal holde meget varsomt øje med, hvis der er nogen, der kommer og opstår, kommer og påstår alle mulige ting i den her retning.
0: Ja,
4: det afspejler en tid, vi egentlig har lært efter os.
0: Klart, ja. Jeg kan også lige sige god eftermiddag til dig, Haro Hallmann. Kan du høre mig?
5: Ja, det kan jeg fint.
0: Du er kommunikationschef i det tyske mindretal her i Danmark. Hvordan reagerede du, da du så det her kort?
5: Jamen, jeg synes, det er altid farligt at stille spørgsmålstegn ved de nuværende grænser, uanset i hvilken sammenhæng det er. Så jeg var da noget rystet over at se det her.
0: Mm. Hvorfor er det farligt?
5: Jamen, det er jo det, der kan føre til konflikter og til krige, og i det hele taget, når man prøver på at instrumentalisere mindretal, som Rusland for eksempel har gjort i forhold til Ukraine, så er det, at der er og kan opstå farlige situationer, ikke? Og det ser vi jo netop der, ikke? Så man skal passe på, selvom jeg er enig med Lasse Rudevald, at i det her tilfælde, ikke, der er det nok mere en tanketorsk eller en provokation fra en ung AfD'er.
0: Ja, og det er jo så også slettet nu opslaget. Ungdomsformanden har slettet det igen, så hvor alvorligt skal vi egentlig tage det, synes du? Altså, er det sådan en enkel provokation for en ung AfD-politiker, eller er det faktisk et udtryk for en bredere nationalistisk strømning i Tyskland?
5: Det er jo svært at vide, hvad der foregår i AfD. Altså, det er jo et potentielt farligt parti, og i hvert fald er der nogle mennesker i det parti, som har nogle holdninger, som er helt uacceptable. Og derfor er det vigtigt, at man trods alt markerer, også når det kommer fra den her kant. Og det synes jeg også, man har gjort.
0: Ja. Opslaget har blandt andet vagt stor harme i Frankrig, hvor det er blevet mødt med beskyldninger om provokation, som I også kalder det nu, men der er en fransk politiker, som ligefrem har beskrevet det som lyden af støvletrampe nord for Rhinen. Lasse Rudevald, kan du som dansker i Tyskland forstå den her stærke reaktion fra franskmændene?
4: Altså, jeg kan da godt forstå, at det vækker nogle store følelser ved de franske naboer, men samtidig, som jeg siger, skal man lige se, hvor det kommer fra, holde tungt en lille smule lige i munden, i forhold til, at det jo ikke er et krav, der finder særlig meget opbakning, og sådan, den unge mand nu har slettet det, så tyder det jo på, at han har bakket en lille smule tilbage, så jeg kan godt forstå, at det kan vække store følelser rundt omkring. Men som sagt, vi skal også passe på, at vi ikke puster til noget, der nok er lidt mindre i sidste ende, end det lader til.
0: Nu har han så godt nok slettet det, men altså, internettet glemmer jo aldrig. Jeg står jo selv her med kortet udprintet. Der er masser, der kan se det blive delt i igen og igen. Det er jo måske alligevel sådan et... Jamen, på den måde bliver det jo liggende derude, og der er måske nogen, der kan gribe det, som har en anden opfattelse end den, du kommer med her. Så er der alligevel lidt grund til bekymring.
4: Der er grund til at være varsom. Der er grund til at se, er det virkelig en mening, der bider sig fast. Men jeg vil ikke gå så langt at sige, at der er grund til bekymring. Altså, trods alt er det ikke et krav, jeg ellers støder på, eller nej, ellers har hørt. Så lad os altid være varsom, hvad der kommer for nogle skøre, vil jeg igen kalde dem, idéer rundt omkring. Men jeg vil også sige, at vi behøver ikke at være bekymret på nuværende tidspunkt.
0: Okay. Haro, kan du måske fortælle, den her slags retorik, der trods alt kommer ud af sådan et opslag, kan den slå revner i forholdet mellem danskerne og tyskerne i grænselandet, tror du?
5: Det kan jeg ikke forestille mig. Altså det er folk heldigvis for kloge til, at de ved godt, at det her det er en enkelt ytring fra en ekstrem ung AfD'er, ikke? Og det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Vi har et så godt forhold mellem mindretal og flertal i grænselandet, og har haft det rigtig, rigtig længe, at det er der ikke nogen far for, at det går i stykker.
0: Okay, så der er ikke en risiko for, at I, det tyske mindretal, skal stå til regnskab for noget her, som I egentlig ikke selv står for?
5: Det er helt sikker på, at det ikke kommer til at ske, og vi har også en helt klar holdning til det her. Vi er i forbindelse med, at det tyske mindretal blev startet igen på et demokratisk grundlag i 1945, der afgav vi en loyalitetserklæring, hvor vi sagde, at vi var loyale over for regeringen, over for kongen, over for grundloven, og det allervigtigste, vi anerkendte dengang grænsen fra 1920. Og det har været hele grundlag for vores politik i dag, og det er der ikke nogen som helst, der sætter spørgsmålstegn ved.
0: Okay, jeg smider papiret, jeg står med her i hænderne i skraldespand så.
5: Det kan du godt gøre i det her tilfælde. Det er jeg helt sikker på.
0: Okay. Tusind tak. Ja, både dig, Haro, og dig, Lasse, for at være med.
4: Selv tak.
5: Ja, tak.
0: Og have det godt.
4: Ja, hej lige med.
0: Moin. Det var Lasse Rodevald, som er generalsekretær i Sydslesvigsk Forening, som altså repræsenterer det danske mindretal i Tyskland. Og så var det Haro Hallmann, der er kommunikationschef for det tyske mindretal i Danmark. For omtrent en måned siden, der sløjfede Danmarks mest værdifulde selskab, Nordisk, fra sit brand. Fremover, der skal det blot hedde Novo. Men i den manøvre, der fik medicinalkoncernen ikke lige sikret sig domænet novo.com. Dermed der kan Novo heller ikke bruge de mailadresser, som slutter på novo.com. Og det er ikke helt uden betydning. Det skriver Finans i dag, som har talt med Christoffer Rosenqvist Kirk, som er teknologidirektør og advokat i advokatfirmaet Coplay. Og ham fangede min kollega Trine Vester kort før dagens udsendelse. Det lød sådan her.
6: Det er jo først og fremmest vigtigt, fordi at det domænenavn, man har, det er jo en ret tydelig indikation på, hvor folk de kan kontakte en henne, og hvordan de kan komme i kontakt med en. Så en ting, det er i forhold til mailadresser, hvor at mange de måske vil antage, at man kan skrive til nogen på en snabel@novo.com-domæneadresse. Og ellers så kan det også have betydning i sådan noget i forhold til søgeresultater og den slags ting på Google for eksempel. Nu tror jeg så lige, at Novo eller Novo Nordisk, de er så store, at de ikke vil have de store problemer med at dukke op der. Men det er lidt et markedsføringsmæssigt problem, at folk de skal gå ind på novonordisk.com, hver gang de skal opsøge dem, og ikke bare Novo, som man måske kunne antage.
7: Og Finans skriver, at det faktisk kan gå hen og blive et sikkerhedsproblem for Novo. Hvordan ser du det, at det kan blive et sikkerhedsproblem?
6: Jamen, når man tænker på fortrolige oplysninger og særligt persondatalovgivningen, så kan det jo være et stort problem, hvis man kommer til at give nogle udforkommende adgang til nogle oplysninger, som de ikke skulle have indblik i. Det kommer selvfølgelig an på, hvem der så er indehaver af domænenavnet novo.com, men lad os sige, at jeg skal sende en eller flere e-mails med nogle meget fortrolige oplysninger til en medarbejder hos Novo, og jeg så i stedet for at skrive til en novonordisk.com-mailadresse bare skriver novo.com, så er det jo i virkeligheden kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan komme til at sende af fortrolige oplysninger til en forkert mailadresse.
7: Altså selskabets juridiske navn og navn på børsen, det er jo stadig Novo Nordisk, så det her det handler jo om, hvordan de markedsfører sig selv. Det kan jo måske lyde lidt teknisk, at det her domænenavn helst

0: skal følge brandnavnet Novo. Kan du ikke sætte lidt ord på, hvad er det gode argument for, at Novo alligevel, hvis man spørger dig, bør sikre sig det her domæne?
1: Der er jo to dele i det. Den første del, det er det, som vi allerede har talt om med fortrolige oplysninger og sikkerhedsrelaterede årsager. Og den anden ting, det er jo bare, at man vil gerne have et entydigt navn, når man kommunikerer med sine kunder og særligt med forbrugere. Det kan jo skabe ret stor forvirring, hvis man både bruger navnet Novo Nordisk, og så som de også har gjort nu, har været ude offentligt og sagt, at de skifter navn til Novo. Og så er det rigtigt, at virksomheden stadigvæk hedder Novo Nordisk navnet, men derfor er det ret forvirrende, at de kommer ud og melder ud, og de bruger kun Novo nu, og så stadigvæk har novonordisk.com som domænenavn. Og det er også en del af grunden til, at der er så meget lovgivning i forhold til varemærker og så videre. Det er, at man jo gerne skal have et navn eller et logo, som er entydigt knyttet sammen med ens virksomhed. Og der kan det jo skabe en del forvirring, hvis man så for eksempel som i det her tilfælde skifter navn, men stadigvæk bruger det gamle navn nogle steder.
0: Og man har jo tit lyst til at spørge, hvad koster sådan noget her? Altså, hvad er dit bedste bud på, hvad ejeren af det her domæne kan få i kroner og øre fra Novo i en eventuel handel?
1: Ja, det er jo svært at komme med et præcist estimat på, hvad beløbet det kunne løbe op i, men når Novo ikke har muligheder for at gå ind og få tvunget indehaverne af domænenavnet til at udlevere det til dem, så er det jo i princippet bare et spørgsmål om, om man kan få dem til at vil overdrage det på anden vis. Og der er det jo kun et spørgsmål om, hvor mange penge man vil betale for det. Altså hvis jeg ejede Novo.com, og jeg vidste, at en af verdens største medicinalindustrier nok var ret interesseret i at få det udleveret, så skulle jeg have mange millioner for det. Vi er nok oppe i hvert fald et 2-cifret millionbeløb, som minimum for, at jeg som indehaveren vil gå ved til at sælge det.
0: Og du har jo kigget lidt ind i det her domænenavn. Hvad er der værd at vide om Novo.com? Altså, hvem har det? Har det skiftet hænder gennem årene? Hvad ved vi om det?
1: Ja, det er lidt begrænset, hvad man i de offentlige registre kan få adgang til af oplysninger på de her forskellige domænenavne. Men man kan i hvert fald se, at domænenavnet Novo.com det blev første gang registreret tilbage i 1994. Altså i internettet stadigvæk spæde ungdom dengang. Og hvis man sammenligner det med nogle af de domænenavne, som Novo rent faktisk har rettighederne til, det er novo.dk, og så er det novonordisk.com og novonordisk.dk. De blev alle sammen registreret i 1998. Så det tyder jo på, at Novo bare ikke har været så tidligt ude i forhold til at forsikre sig de her domænenavne. Og så i forhold til Novo.com, der kan man se, at det er godt nok noget tid siden, det har været brugt, men det har været brugt af en amerikansk kommunikationsvirksomhed, sådan som jeg lige kunne se det, i en del år hidtil. Men det er så mange år siden, at det har været aktivt brugt på den måde.
2: Sådan lød det altså fra Christoffer Rosenqvist Kirk, som er teknologidirektør og advokat i advokatfirmaet Coplay. Han havde talt med min kollega Trine Vester. Vi har i dag rækket ud til Novo for at spørge, om de allerede har forsøgt eller har planer om at anskaffe sig domænet novo.com. Vi har også spurgt ind til vurderingen af, at det her kan gå hen og blive et sikkerhedsproblem for dem. Novo svarer ikke på de to spørgsmål, men har sendt os følgende skriftlige udtalelse. Vi ejer ikke hjemmesiden, som du refererer til, altså novo.com. Vores juridiske navn er stadig Novo Nordisk. Vores aktier hedder også Novo Nordisk på børsen. Politikerne står i disse år i kø for at sige, at det er en usikker verden, vi lever i. Og i slutningen af september, der lød det sådan her fra FE-chef Thomas Arnkiel.
3: For det første, at vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Også selvom krigen i Ukraine fortsætter. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
2: Men hvis vi som samfund skulle komme i knibe, så er der nu hjælp at hente fra en lidt uventet kant. Torben Mortensen, velkommen til. Velkommen til, Torben.
4: Tak.
2: Du er sikkerhedschef i IKEA Danmark, og det er jo jer, der har meldt jer på banen her. Altså, hvordan er det, I kan hjælpe?
4: Jamen, det er jo ikke så, fordi vi kan direkte hjælpe. Vi kan hjælpe sammen med rigtig mange andre virksomheder i det, der hedder virksomhedsberedskabet, som vi har meldt os ind i, som kan koordinere, hvis der opstår et behov i samfundet som supplement til beredskabet. Så det er alt fra i de små ting i forbindelse med ekstrem vejr til i potentielt set hjælpe med evakuering eller genhusning eller midlertidigt have ting på vores parkeringspladser eller sågar i vores varehus.
2: Okay, så man kan enten komme ind i IKEA, bruge det som et beredskabsrum, sikkerhedsrum, eller I kan også levere senge, dyner og så videre, hvis det bliver hvis det bliver nødvendigt eller hvordan?
4: Ja, igen, altså det er ikke sådan, at jeg kan sidde og sige, at hvis der sker A, så gør vi B. Kriser har en tendens til at have deres eget liv, og derfor så vil behovet også variere. Men fordelen er, gennem virksomhedsberedskab, så koordinerer de den vej igennem, så myndighederne skal ikke sidde og ringe rundt til alle virksomhederne, men man kan kontakte virksomhedsberedskabet, og så kan de finde ud af, hvem er alle de her virksomheder, der er med, kan hjælpe med hvad.
2: Okay.
4: Og der er vi så en af de virksomheder, som vil sige, jamen vi vil gerne på frivillighedens vej gå ind og sige, jamen hvis vi har muligheden i de her kriser, så vil vi gerne være den gode nabo og prøve på at sørge for, at vores kunder og vores medarbejdere og samfundet omkring os kommer sikkert igennem en krise.
2: Men kan man, altså, skal man forestille sig, at man i sådan en krisesituation direkte også vil kunne få muligheden for at overnatte i alle de senge, der står i jeres varehus for eksempel?
4: Altså det er ikke sådan, at vi sidder og planlægger det, der skal ske, men altså det er jo sket før i en snestorm i Aalborg, så vi har sådan set allerede i vores almindelige beredskab lagt ind, at står vi i den situation, at det er usikkert at være uden for vores døre, så skal både kunder og medarbejdere blive i vores varehus, og hvis der er nogen, der kommer fra gaden ind i vores varehus, så skal de også føle sig sikre der, og også overnat, som skete tilbage i 21 i Aalborg, hvor folk var strandet i en snestorm. Og det vil ikke være anderledes i dag.
2: Okay. Hvor mange vil der i det hele taget kunne være i jeres varehus? Altså et vilkårligt et.
4: det kan jeg ikke sige et konkret tal på. Men altså, vi har jo allerede sat rigtig mange senge op, både i miljø og i udstillingen, og vi kan samle flere. Så uden at skulle gå ud og begynde at anstrenge sig, så vil vi nok kunne holde nogle 100 over natten.
2: Nogle 100? Der burde være plads til mange flere. Det er jo kæmpe store varehus, I har.
4: Ja, men de skal jo også stadig kunne sove der, være fornuftigt og sikkert.
2: Ja.
4: Men vi har ikke lavet nogen beregninger. Vores primære skrivebordsøvelser er i virkeligheden mere på de små og mere konkrete ting med at stille vores parkeringsplads til rådighed, hvis vi skal ramme en ny pandemi, og der pludselig skal vaccineres, eller hjælpe, hvis der er et område, der oversvømmer i forbindelse med ekstrem vejr, og folk skal genhuses, at vi kan hjælpe kommunerne den vej rundt, så de ikke skal stå med hele opgaven selv.
2: Okay. Du talte lige om situationen i 2021, hvor der var snestorm. Jeg spiller lige et klip fra den gang.
5: Det har næppe forbigået manges opmærksomhed, men det har været koldt i dag, og så har det sneet. Og store mængder sne, kraftige vindstød og glatte veje har skabt store udfordringer, specielt i Nordjylland.
6: Og i en anden butik, nemlig IKEA i Aalborg, ja, der måtte 6 kunder sammen med personalet i nat overnat i udstillingssengene. De var sned inde.
2: Hvad lærte I af situationen dengang i 2021?
4: Jamen, vi lærte, at det kunne vi sagtens. Det var den vigtigste ting. At det var faktisk ikke spor problematisk, og det blev taget rigtig positivt imod af de medarbejdere, de kunder, der var strandet, men også af verden omkring os. Og så lærte vi, at vi har nogle radiospot, der kører om natten, som man lige skal slå fra, så man ikke vender og vinker folk om natten. Det lærte vi også.
2: Okay, var der nogen senge, der var mere rift om end andre? Jeg forestiller mig sådan en helt blød en, den er der ikke nogen, der gider at ligge i, men de gode hårde, I har, dem er der måske rift om?
4: Jeg er faktisk ikke sikker på, jeg tror mere, det var et spørgsmål om, hvor man sov mest afskærmet for lys og den slags ting. Men jeg var der ikke selv. Jeg var heldigvis ikke strandet ind.
2: Hvor mange dages forråd af shitbuller har et enkelt varehus egentlig?
4: Det varierer utrolig meget. Altså, hvis vi kommer op mod en periode, hvor vi forventer, at der er travlt, og der så pludselig ikke bliver travlt, og vi skal have folk bespist, fordi de er strandet der, så kan det være til rigtig mange dage.
2: Okay. Nå, det er jo godt at vide. Altså, i det hele taget, hvorfor er det så jeres opgave i IKEA at stå til rådighed for beredskabet? Hvorfor har I meldt jer ind i det her beredskab?
4: Vi ser det ikke som vores opgave, men Men vi har vores butikker i Danmark, så vi vil gerne hjælpe Danmark med at være et lidt mere robust, lidt mere modstandsdygtigt land i forhold til det her mellemrum mellem krig og fred, som vi er havnet i, hvor vi måske ikke helt har forberedt os lige godt altid. Og der er ligesom når vi får at vide, at det er en god idé at have vand og batterier og lidt mad stående derhjemme, så er det også en

0: og mange gode læringer, og også nogle hårde læringer fra den situation. Det var en bare situation, men folkene dernede var enormt stolte over at de hjalp så mange mennesker, både medarbejdere og kunder, men også bare folk fra gaden, de fik reddet ind i ly.
1: Okay. Jamen, tak for at fortælle, Torben Mortensen, om IKEA og beredskabet.
0: Velkommen.
1: Altså Torben Mortensen, som er sikkerhedschef i IKEA Danmark. I dag landede der friske inflationstal for september, og igen tager priserne et nyk op. I forbrugerprisindekset, som er det indeks, der fortæller noget om, hvor dyrt eller hvor billigt det er at leve herhjemme, der kan man se, at flere varer og tjenester er blevet dyrere. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som kom i morges kl. 8. Men tallene viser også noget andet. De afslører, at Danmark er delt i to, Ulrik Bie.
2: Ja, det er meget forskelligt, hvordan man kommer til at opleve den inflation, som vi har set nu.
1: Ja, jeg har læst med pointen her i din egen analyse i Berlingske, hvor du er økonomisk redaktør. Prøv at fortælle lidt om det her todelte Danmark. Hvordan viser det sig?
2: Jamen noget af det, som vi jo ved, har stor betydning, det er også noget af det, der påvirker, hvad der sker i verden lige for tiden, det er jo, at prisen på olie er steget efter Trump angreb Iran. Det var jo ikke det, vi havde forventet i år ellers. Og så er der oveni altså kommet, at især dieselpriserne er steget meget. Det vil sige, hvis du er en over den halv million danskere, der ejer en dieselbil, jamen så har det her været et rigtig dyrt år. Hvis du har en elbil, så har det faktisk ikke været et særligt dyrt år. Hvis vi tager perioden fra starten af 25 for at tage lidt længere tid, så er dieselpriserne steget 40%, benzinpriserne steget 20%, og elpriserne er faldet. Og det vil sige, afhængig af, hvilket kører tøj, du har, så er det faktisk meget forskellig virkelighed, du oplever. Det andet, det er opvarmning, at vi ved, at det her bliver en dyr vinter for dem, der har naturgas, mens folk, der har strøm eller folk, der har fjernvarme, ikke kommer til at opleve det samme.
1: Okay, og hvad med fødevarepriserne? Ser man også et skel i det?
2: Jamen faktisk interessant, det er jo, at fødevarepriserne i Danmark samlet set er faldet det seneste år med lidt over 2%. Vi har jo haft en lang periode, hvor det er blevet dyrere, næsten ligegyldigt, hvad man kiggede på. Men her begynder vi også at se nogle forskelle. Hvis man er vegetar, så kan man sige, at grøntsagerne er blevet dyrere. Det er en af de priskategorier, der er fortsat opad. Men vi har haft en række initiativer også fra supermarkederne om at sætte priser ned på basisvarer, og det er en del af det, har været på kød, animalske produkter, mælkemejeriprodukter, og der har vi altså haft nogle ganske store prisfald i år.
1: Er der noget, man kan gøre for at regulere den her forskel, der så har vist sig?
2: Jamen altså, det er jo klart, at når en pris stiger på noget, så kan man bruge det mindre. Det havde vi jo også diskussionen omkring, da Rusland invaderede Ukraine, og der er mange, der skruede ned, alvorligt ned for varmen. Måske også derhen, hvor det ikke længere var helt så behageligt at være derhjemme eller på arbejdspladsen. Men det er klart, at hvis du ser på supermarkedspriserne, når noget er steget mere end andet, og noget direkte er faldet, så kan man jo skifte ud. Altså, hvad kød man spiser, hvilke grøntsager man spiser. En af de ting, som jeg selv gør hele tiden har gjort, lige siden jeg flyttede hjemmefra, det er jo at se, hvad der er på tilbud. Mm. Altså tilbudsaviserne er jo et slaraffenland af en vej gennem. I øvrigt kan du få et meget varieret kost ved at tage, hvad der er på tilbud de forskellige uger. Så på den måde, så kan man jo faktisk komme lidt uden om de ting, som er steget mest i pris.
1: Men hvis man så har en dieselbil og skal ned og fylde den op, så mister man pengene ikke endda.
2: Ja, det er jo derfor, du kan sige, at der er nogle priser, som man oplever mere, fordi man ikke kan slippe udenom dem. Og den ene, det er, hvordan du varmer op, fordi det er bare dyrere, hvis man har naturgas. Og det, sådan kommer det til at blive den her vinter, næsten ligegyldigt, hvad der sker med krigen i Iran. Og så er det, hvilken bil man har. Og der er det jo bare det, man kan lade den stå nogle gange, men man har også et køretøj for at bruge det i hverdagen. Og der er altså nogen, der kommer til at mærke det meget hårdere, end andre gør der, hvor vi er lige nu.
1: Vi er jo vant til at se på Danmark som et relativt samlet land. Nu siger du det her med, at det bliver delt i to. Hvor dyb en kløft bliver der skabt her, vil du sige?
2: Jamen, det er jo noget af det, som vi kan sige, at generelt så er elbiler mere udbredt i de store byer, end der er ude på landet. Noget, vi kan se også for de andre lande, det er nogen, der bliver rigtig hårdt ramt. Det er små håndværkere, det er landbrug, det er, hvor man bruger relativt mere diesel, end man gør andre steder. Så på den måde, så kommer der også en regional kløft. Den er nok lidt mindre i Danmark end i andre lande, men det her er noget, der rammer ekstremt hårdt i andre europæiske lande, hvor det at kunne transportere sig rundt til hvad der, hvor man ud udfører sit arbejde, det faktisk fylder rigtig, rigtig meget i, hvad man tager med hjem, når man er færdig med dagen. Så på den måde, så kommer er der også nogle erhverv, som bliver ramt hårdere end os, der sidder på deres flade. Vi kan ikke rigtig

0: mærke det i dagligdagen.
1: Mm, men er der udsigt til, at den her kløft så bliver mindre igen?
0: Nej, altså det kommer jo an på, hvad der sker med energipriserne. Noget af det, vi kan se, som det her har gjort, både herhjemme og i Europa, det er jo, at salget af elbiler stiger meget. Det vil sige, jo flere mere vi kommer derover, jo mindre afhængig bliver vi af, hvad Donald Trump gør i Washington, hvad Vladimir Putin gør, og hvad der sker i Mellemøsten. Og det er en form for, kan man sige, energiafhængighed. Det betyder så også, der kommer en meget hurtig, en større belastning i forhold til det elforbrug, der kommer. Mere nok, end man har regnet med, da man skulle beregne, hvordan man skulle udbygge elproduktionen. Så der kan også komme nogle mangelsituationer. Så må vi jo ikke glemme, at vi er på vej ind i december, en måned, hvor vi bruger rigtig meget strøm, ja. Men også hvor der er relativt vindstille og relativt overskyet, hvilket betyder, at elpriserne også kan komme lidt op der i forhold til, hvad vi ellers ser.
1: Hvad fik dig selv til at skrive lige præcis den her analyse? Altså, hvad er det for nogle konsekvenser, du selv frygter, at det kan have, at forskellen bliver større?
0: Jamen, det, jeg synes var interessant, det er jo sådan set, hvis vi kigger på det samlede billede, og det er jo det, økonomer gør, ikke? Og, altså, man kan have det ene fod i isvand, og den anden fod i kogende vand, og gennemsnitligt har man det meget godt. Og det er jo sådan set det, der, jeg synes var det sjove, fordi en inflation på 2,2%, det er meget lavt i international sammenhæng. Hvis vi ser på sidste år, altså ved årsskiftet, blev pensionerne hævet med 4,8%, bliver også hævet mere ved næste år. Lønstigningerne 3,6%, så vi har faktisk stadigvæk fremgang i købekraften. Amerikanerne taber lige nu købekraft. Så på den måde har vi det jo godt samlet set. Men når man ser de her meget store forskelle, afhængig af, hvordan den enkelte husholdning er indrettet, så er det også der, hvor man siger, vores diskussion om, hvor er det dyrt alt sammen, bliver jo ikke lige så tung, som den gør i andre lande, hvor det er noget, hvor man har den samme oplevelse af, som i USA, hvor det påvirker politikken. Herhjemme, der ser vi et langt mere varieret billede, også end vi gjorde i 22, og derfor er det politiske pres heller ikke lige så stort, for at der er nogen, der skal gøre noget.
1: Okay. Tak, Ulrik, for at være med.
0: Velkommen.
1: Altså økonomisk redaktør på Berlingske. Vi vender lige kort tilbage til en af dagens store historier. Det var nemlig gennem medierne, at Zelensky fandt ud af, at der ifølge den amerikanske præsident Donald Trump var indgået en aftale mellem Rusland og Ukraine om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. Det fortæller han, altså Zelensky, på en sikkerhedskonference i Warszawa i dag. Den ukrainske præsident fortæller her, at han stadig afventer yderligere detaljer fra Washington, men at Ukraine er klar til at afstå fra angreb på for eksempel russiske olieraffinaderier, hvis Rusland samtidig stopper med at angribe de ukrainske kraftværker.
2: Our offer is honest and clear. We are ready to respect an energy ceasefire if Russia is ready to do the same. We agree if they agree.
1: Nyheden om en våbenhvile kom også bag på de europæiske ledere, men bliver trods alt modtaget positivt af Kaja Kallas, som er chef for EU's udenrigspolitik og vicepræsident for kommissionen.
3: We welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course, personally, I would also welcome that the ceasefire would include people not being killed.
1: I det hele taget så har der været stor forvirring om Trumps udmelding om, at der skulle være indgået en aftale om ikke at angribe hinandens energiforsyning. Energivåbenhvilen gælder ifølge USA's præsident med det samme. Det skrev han søndag på sit sociale medie Truth Social. Med øjeblikkelig virkning er der en energivåbenhvile i krigen mellem Rusland og Ukraine. Begge parter er blevet enige. Overtræd den ikke, skrev Trump. Han uddybede ikke, hvad en energivåbenhvile mere konkret indebærer. Men den tyske kansler, Friedrich Merz, han kommenterede så aftalen i dag, hvor han understregede, at Ukraine kan regne med Tyskland.
4: Præsident Zelensky kan sich in dieser Lage auf Deutschland verlassen. Er kan sich auch auf Europa verlassen. Ich war am vorletzten Sonntag, wie Sie alle wissen, in Kiew. Wir stehen an der Seite der Ukraine und wir werden auch gemeinsam in der Europäischen Union, nicht zuletzt in dieser Woche Donnerstag und Freitag in Brüssel, an einem für einen gerechten und dauerhaften Frieden weiterarbeiten, der die Freiheit der Ukraine und die Sicherheit Europas zugleich.
1: Ja, hvis man ikke er så stærk i tysk, så siger Merz altså her, at præsident Zelensky kan regne med Tyskland, han kan regne med Europa. Jeg har netop været i Kiev, siger han, og vi står sammen med Ukraine, og vi vil fortsætte med at arbejde for en retfærdig og varig fred, som beskytter Ukraines frihed og sikrer Europas sikkerhed, fortalte kansleren altså i dag. Så hvad ligger der i den her aftale, som Trump omtaler? Det holder vi øje med, og vi fortæller mere, så snart der er nyt. I næste time af udsendelsen, der skal vi tale mere om Tyskland og om Merz, som i dag har været nødt til at byde en ny mand velkommen på ministerholdet. Det er en helt anden historie, men det er bestemt ikke sket uden dramatik. Vi har Løkke Friis med om godt en halv times tid. Nu skal det handle om fem eventyr af H.C. Andersen, som er blevet udgivet over Valenborg-mål. Hvad siger du så, Helle?
5: Ja, det var, synes jeg faktisk var rimelig godt klaret.
1: Er det rigtigt?
5: Ja.
1: Nå, jamen, jeg stod der her og svedte over, jeg vidste, jeg skulle læse den her sætning op. Det er jeg glad for. Du synes, Helle Krogsgaard, som er... ja, jeg kan jo lige præsentere, hvem du er. Du er skoleleder på Sæby Friskole, hvor I har læst nogle eventyr til morgensamlingerne. Det er nogle nye eventyr, som jeg lige sagde før, af, eller ikke nye, det er nogle eventyr H.C. Andersen, men de er blevet udgivet på Valenborg-mål. Og altså, skal jeg prøve lige at spille lidt klip, fordi at, vi har jo haft vores kollegaer fra DR Nordjylland forbi jeres skole.
6: Min mag er ind hjem. Nu vil jeg lige bede om at lade være.
1: Hvorfor er det vigtigt at få eleverne til at høre eventyr på Valenborg-mål?
5: Det er det, fordi at, jeg synes, som skole har vi jo også en opgave i at anspore eleverne til nysgerrighed omkring sprog, om det så er Valenborg-mål eller tysk eller rigsdansk eller hvad det er, men at man bliver nysgerrig på, hvad er det egentlig sprog, det kan. Det kan jo både, som vi lige har hørt, det kan skabe fred, og det kan skabe krige. Men i hvert fald en nysgerrighed på, hvor er det, vi kommer fra? Og Valenborg-mål, det er jo det, som er vores egens sprog.
1: Prøv lige at sige lidt mere. Nu gjorde jeg det jo sådan lidt halvhjertet, vil jeg sige. Prøv at tale lidt Valenborg-mål, så man lige forstår, hvad er det for en dialekt? Altså, hvis jeg lige spørger dig med spørgsmål, så kan du måske bare svare på Valenborg-mål. Er dine elever bedre end mig til at tale og forstå Valenborg-mål?
5: Det kan jeg love det for, det er de, ja.
1: Nå, hvorfor ikke det?
5: Det er, og nu er jeg jo sådan en krydsning, fordi jeg er faktisk opvokset i Vestjylland eller Sydthy, og det med at møde Valenborg herop, der har jeg jo virkelig også skulle lære det her sprog, fordi på Valenborg-mål, der hedder et køkken, det hedder ikke et køkken, det hedder en tykken, og en tjæk, og en tjuling. Det der er, det er jo, at man bliver nysgerrig på hinanden som medmennesker. Og det her er der nogle bedste forældre, der stadigvæk taler. Og eleverne er ikke altid opmærksomme på, hvad det er, for de forstår dem, fordi det er kendt, hvis man har bedsteforældre, der taler sådan. Mm. Men det med at være oprigtig nysgerrig på dem, man er sammen med, det er jo altid godt, og det er jo fredskabende.
1: Men er det en dialekt, der sådan er ved at uddø? Oplever du det altså blandt de unge og børn?
5: Ja. Da vi skulle lave det her eventyr, som jo ikke engang hedder Stor Claus eller Lille Claus, men Sturkran og Bettekran.
1: Ja, jeg har slet ikke sagt, hvad det var for nogen. Ja, Sturkran og Bettekran.
5: Ja,
1: og kræn. Prøv at sige det ord igen. Kræn.
5: Ja, kræn. Det er jo egentlig navnet Christian, som så bliver lavet om til kræn.
1: Og hvor blev Claus af i den ligning?
5: Ja, og det er jo... altså, jeg tror, H.C. Andersen, da han er kommet fra Sæby, og så fortsætter han videre til Skagen, der kunne jeg forestille, at han sidder i hestevognen, og så har han jo måske siddet, hørt nogen, der sad på og styrede hesten, der fortalte den her historie om de her to mennesker. Og hvis han så, når han så skulle oversætte den, så blev den jo til det. Men når man så kigger tilbage i sproget igen, så man kigger på, hvad var det navn egentlig dengang? Nå, men det hed ikke Christian. Det er jo Bettekræn.
1: Okay.
5: Så, ja, og det er jo det, jeg synes, der er det der aftryk, som vi mennesker har, når vi blander os med andre. Så det er jo selvfølgelig også derfor, at sproget er uddødt, eller at eleverne ikke forstår det så meget længere, fordi der ikke er så mange, der bruger det. Og jeg synes heller ikke, de behøver ikke at bruge det for at kende til det. Men at lege med det, det synes jeg er helt fantastisk.
1: Hvad synes de så om at lære det?
5: Ja, de smiler meget, meget. Altså, hvis man synes, at morgensamlingen er lidt slap, så kan man bare bruge nogle dialekter, så kommer smilene helt frem af sig selv. Og da jeg blev nemlig opmærksom på et helt fantastisk ord i Valenborg-mål, og det er ordet UQ.
1: UQ?
5: Ja, det ved jeg godt, hvordan du ville sige.
1: Uik. Uik.
5: Ja.
1: Uik.
5: UQ.
1: UQ, nå. Det.
5: Og det er jo, når man skal... Ja, hvad tror du, det betyder?
1: Jamen, nu tør jeg slet ikke at komme med det bud. Kan du prøve at sige det i en sætning, så kan det være.
5: Du skal ud.
1: Du skal ud?
5: Ja, lige præcis.
1: Ja.
5: Og derfor man kan man sige, at vendelbomål er jo slet ikke svært. Man skal jo bare fornemme, hvad det er, der foregår. Ja. Men de, man tænker sig at få lov til at bruge bogstavet Q. Og det taler vi jo en del om til morgensamling. Altså UQ, det er jo et fedt udtryk. Og det har vi da sådan snakket om, både med elever og personale. Altså det er jo sådan et, det kan man tage og følge på. Og vi ved jo alle sammen, når vi siger UQ, nu skal vi UQ, så bliver vi lige mindet om, nå ja, UQ, fedt. Det kan vi huske.
1: Har det så vundet indpas, sådan, når du går rundt på gangene, kan du så høre, at vendelbomål bliver brugt blandt eleverne måske, om ikke andet, så sådan lidt i sjov?
5: Ja, og det bliver også brugt, når vi cykler rigtig meget på skolen. Og det der hyb over min hast, altså det, om det er på en cykel, man rider, eller det er på en hest, eller hvad det er. De der små sentenser, som vi har lært i forbindelse med det her vendelbomål og eventyr, bringer bare smilet frem. Så at være fælles om sådan skøre ting, det er da dejligt.
1: Ja, det er dig, der siger, at det er skørt, det er altså ikke mig.
5: Nej, nej, det er skørt, og det er dejligt.
1: Okay. Helle, bliv lige hængende, fordi jeg siger lige velkommen til vores næste gæst, det er Michael Bak Ibsen. Du skulle gerne være der, Michael.
7: Ja, tak.
1: Hej med dig. Du er manden bag oversættelsen af de her fem eventyr til vendelbomål. Vil du starte med at læse et lille stykke op af et af eventyrene i bogen, måske?
7: Jamen, så læser jeg op fra Bittegrind og Sturegrind, for det er netop en gammel folkefortælling fra Vendsyssel, som H.C. Andersen jo har hugget, som vi kom ind på før.
1: Ja, kom med det.
7: Så nu hører vi, hvordan de er ude og pløje de her klauser. Hele ugen i hjemmel måtte Bittegrind pløje for Sturegrind og løvn ham hans jændest hest. Så hjalp Sturegrind ham med Jan med ål hans fire hest, men kun jæg gang om ugen. Og det var om søndag. Huset, som Bittegrind smelt med piske over ål fem hest, det var jo noget så godt som hans dag i anden dag. Sol skjente så fint, ål klokkert fra tjerktårn i ring til tjerk. Folk var så pynte og gik med salbog og armi hen for at høre præst i prik, da de så Bittegrind blø med hans fem hest, og han var så glå og smelt igen med piske i råbt, hyb, ål min hest.
1: Folk var så pynte.
7: Ja.
1: Ja, det betyder, at folk de så bare godt ud.
7: Ja, de gik i søndagstøjet der med salmebog under armen hen for at høre præsten prædike.
1: Okay. Det er jo en fornøjelse at høre dig læse. Jeg kan så lige indskyde her, det er jo det ene eventyr, så Store Claus og Lille Claus, men der er også kejserens nye klæder, der er, som så bliver til kejseris nye kluns.
7: Ja.
1: Der er Klodshans Fump Hans.
7: Ja.
1: Så er der så, det er ganske vist, og her der kommer jeg på prøve her. Nær Jan Fjer blevet til Fjem Høns.
7: Ja, det var ikke helt galt.
1: Okay, og så er der så det sidste eventyr, som er nået, og det er bare nu?
7: Nu, ja.
1: Nu. Okay, hvorfor er det vigtigt, at de her eventyr de bliver oversat til vendelbomål?
7: Fordi eventyren, det er noget, som mange børn kender i forvejen, og som deres bedste forældre også kender. Det er sådan det er noget, vi har til fælles. Og når det allerede er kendt, så er det et godt udgangspunkt for at bruge det til at lære noget nyt om sprog. Fordi hvis man så vil lære, hvordan lyder det her, den her måde at tale på, som vi måske ikke kender så godt, så kan man bedre forstå det, hvis man i forvejen ved, hvad det er, der bliver snakket om.
1: Mm, men,
7: så man kan sige, at vi kommer hjem igen til de her fortællingers oprindelse.
1: Men er det egentlig vigtigt at holde fast i dialekter? Altså er det ikke også naturligt, at sproget udvikler sig?
7: Jo, det er naturligt, at sprog udvikler sig, og det er også naturligt, at sprog dør, ligesom det er naturligt, at dyr og plantearter dør, men derfor skal vi stadig prøve at gøre, hvad vi kan for at holde fast i beskrivelser af dem og vide noget om dem, og prøve i hvert fald måske at forsinke døden eller udtyndelsen af dialekterne lidt, sådan så vi stadig ved så meget som muligt om vores fortid og vores historie, fordi hvis ikke vi ved, hvad vi er kommet af, så ved vi heller ikke lige så godt, hvem vi selv er, og så er der også mere grobund for konflikter i verden.
1: Mm, nu hørte vi lige Helle fortælle dig også noget, der får eleverne til at smile lidt, måske grine lidt og synes, det er lidt fjollet, men er det i virkeligheden fjollet i dine øjne, eller er det faktisk ret vigtigt, det her?
7: Det er ret vigtigt, og det er jo ikke været fjollet for dem, der snakkede det. Det var sådan, deres sprog lød. Så det lyder jo kun... Det lyder jo kun fjollet, hvis det bliver målt på med udgangspunkt i, hvordan moderne rigsdansk lyder. For dem, der har snakket det her, der er det jo bare været deres modersmål.
1: Ja, jeg vil i hvert fald sige tak til jer begge to, både dig, Michael, og dig, Helle, for at være med her og bringe lidt vendelbomål ind i Danmarks Radio.
7: Selv tak.
8: God dag til dig, du.
1: Ja, men i lige måde, du. Kan I have det rigtig godt, begge to. Sådan der. Og jeg kan jo så begynde at sige, at vi nærmer os en radioavis herinde, og vi skal tale meget mere på den anden side af klokken 17 om dagens store historier om blandt andet en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine, men også om andre gode historier. Det er lige om lidt. Nu får I en radioavis. Klokken den er 17.
9: Lige om lidt så får vi en radioavis og anden halvdel af gårsdagens P1-orientering. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Rufus Wainwright og Oh, What a World.

0: Efter radioavisen, så får vi anden time af P1 Orientering. Nu er klokken 4.
1: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især brændstof og gas, som er synderen, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Til gengæld så falder priserne på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet en større konkurrence mellem de større supermarkedskæder.
2: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevare lidt ned.
1: Lød det fra økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø. Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
1: Det ser svært ud for republikanerne til midtvejsvalget i USA om 3 uger. Meningsmålingerne er dalende, men partiet har til gengæld fået penge i kassen. I løbet af sommermånederne har Trumps gamle allierede, verdens rigeste mand Elon Musk, stille forsøgt at hjælpe præsidentens kamp for det republikanske parti. Ifølge New York Times har Musk siden juli samlet set doneret omkring $276 millioner, svarende til næsten 1,3 milliarder kroner til republikanske grupper og Musks eget Political Action Committee, en såkaldt Super PAC. En Super PAC er en uafhængig politisk interesseorganisation, der kan bidrage ubegrænset til valgkampe, uden officielt at være tilknyttet en kandidat. Og beløbet, det gør altså ifølge New York Times Tesla-rigmanden til den største enkeltstående donor ved et midtvejsvalg nogensinde. Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer. Det var Radioavisen med Christian Klein.

0: Næste år skal franskmændene vælge en ny præsident, og særligt fløjene har vind i sejlene. Men en lidt atypisk centrum-venstre-kandidat kan nu ende med at få en afgørende rolle. Hvem er han, og hvad vil han? Det taler jeg med DR's internationale korrespondent Stéphanie Surrugue om i denne anden time af P1 Orientering. Det er om 20 minutters tid. Vi skal også tage et hovedspring ned i den debat, der er opstået i USA, efter at Donald Trump har meddelt, at han har lavet en aftale med Putin om, at der igen skal flyde russisk diesel i de amerikanske haner. 300.000 tons diesel skal komme her nu, og der er mere, hvor det kommer fra, lyder det. Men aftalen har affødt stærke reaktioner, også internt i Donald Trumps parti. Hvad betyder det for præsidenten og for republikanerne, når der om ikke engang en måned er midtvejsvalg? Det taler jeg med både DR's korrespondent, men også to andre USA-kendere om. Det er cirka 5:30. Hvad fjerde dansker har været deres partner utro i løbet af deres voksne liv, alligevel mener 84%, at det er meget forkert. Det skriver Kristeligt Dagblad. Men hvordan kan vi ud fra et historisk perspektiv forstå de utroskabstendenser, som vi ser i dag? Det bliver jeg klogere på klokken 17:40. Det håber jeg også, at det du gør. Det var lidt af det, du kan forvente i denne anden time af P1 Orientering. Velkommen til. Jeg hedder Amalie Skrold Munk, og det er mig, du skal trækkes med den næste times tid. Hvis du ikke kan høre det, så er det her lyden af en snestorm. Det er nemlig ved at blive koldere. Ikke lige så koldt som i den vinterstorm, vi hørte her, men det er blevet en del køligere end den lune sensommer, vi lige har været igennem. Og det betyder også, at mange danskere går hen til deres radiator og giver termostaten et nyk mod højre for at få varmen. Jeg har selv lige haft diskussionen med min kæreste om, hvornår skal vi tænde for den radiator, og vi har altså besluttet at vente lidt. Men der er altså et vrid i radiatoren, som har udsigt til at blive dyrere end tidligere. Nogle selskaber, såsom Fjernvarme Frederikshavn, har varslet prisstigninger per 1. november i år. Andre selskaber har ifølge TV2 varslet prisstigninger ved årsskiftet. Faktisk så hæver flere selskaber prisen med mellem 10% og 20%. Det sker som en konsekvens af de høje energipriser. Jeg kan sige velkommen til dig, Morten Abelgaard.
1: Ja, goddag.
0: God eftermiddag. Du er direktør i Viborg Varme. Og modsat mange af dine kolleger, som har været nødsat til at hæve fjernvarmeprisen, så fastholder du eller I samme pris i 2027, som den var i 2026. Hvordan kan det være?
1: Vi er i gang med at gennemføre et stort overskudsvarmeprojekt, hvor vi kommer til at udnytte overskudsvarmen fra Energinets transformerstation ved Chile og så Apples datacenter. Og det kommer til at give os nogle driftsbesparelser fra sommeren 27.
0: Okay, så det er en overskudsvarme, I udnytter, men som I havde regnet med at bruge på noget andet, eller hvordan?
1: Nej, det er overskudsvarmen, som kommer fra de to overskudsvarmeleverandører, og som vi så kan bruge ind til vores fjernvarmenet. Og selve projektet, det er ved at blive opført nu. Og som sagt, så står det færdigt hen omkring sommeren, og det betyder, at andet halvår af 2027, der kommer vi til at kunne opnå nogle besparelser på vores varmeproduktion, som heldigvis kan modsvare de energiprisstigninger, vi ellers kigger ind i.
0: I har både elkedler og gaskedler i jeres produktion af fjernvarme, så I må vel mærke til den her prisstigning på både el og gas. Hvis ikke I havde haft den her mulighed, du fortæller om, med at udnytte overskudsvarmen, hvor meget havde det, du så været nødsaget til at hæve prisen for kunderne?
1: Men når vi kigger på energiprisstigningerne i forhold til forrige år, så stiger vores produktionsomkostninger med ca. 16 millioner kroner på grund af stigende el- og så gaspriser. Og vi er så heldige, at vi får noget andet produktion ind, som giver os en besparelse, der er tilsvarende andet halvår 27, og på den måde så udligner de der to hinanden. Men ca. 16 millioner kroner i mere udgifter.
0: Så hvad vil det betyde for hvert enkelt hus, sådan gennemsnitligt?
1: Jamen, i Viborg, der svarer det til 1.000 kroner for en normal husstand.
0: Som de så undgår nu at betale?
1: Ja, som man undgår at betale, fordi vi har noget andet, som så gør det tilsvarende billigere. Det havde jo været sjovere, hvis vi kunne have sat prisen ned. Men i den her periode med krig i Ukraine og Iran, jamen så er det, så er det jo dejligt at have noget, som kan modvirke prisstigningerne.
0: Men havde det været el- eller gasprisen, som havde været udslagsgivende her, for, altså hvis det skulle stige?
1: Altså udfordringen er jo lidt, at el- og gaspriserne følger hinanden. Og derfor, når gasprisen stiger, så stiger elpriserne mange gange tilsvarende. Vi har været igennem en transition siden 2022, hvor vi, som du rigtigt siger, har skiftet over til flere og flere varmepumper og elkedler osv. Så man kan sige, at vores afhængighed af gassen er der ikke på samme måde, som den har været. Nu bruger vi så noget strøm i stedet for. Og det vigtigste her, det er jo egentlig at sige, at kan man få noget energi tilført, der er gratis? Det er jo det, vi kommer til med vores overskudsvarme, og det er egentlig derfor, at det bliver ganske fint.
0: Så I nyder godt af, at I ligger tæt på et datacenter fra Apple?
1: Ja, det er rigtig, rigtig godt, når sådan noget det ligger tæt på et fjernvarmenet. Det burde alle datacenter jo gøre.
0: Mm. Jeg ved, at I regner med, at overskudsvarmen kan betyde, at I så kan sænke priserne i 2028. Kan I også gøre det, hvis el- og gaspriserne de forbliver høje eller fortsætter med at stige?
1: Ja, som jeg nævner, så kommer overskudsvarmen først til at løbe i rørene fra efter sommerferien. Og det betyder, at vi har ikke overskudsvarme i de fire kolde måneder, januar til april måned. Det kommer vi til i 2028, hvor vi får et helt år, hvor vi får glæde af det. Og det gør jo, at vores besparelse i 2028 bliver noget større. Så der skal noget prisstigning til på el- og gaspriserne, før vi begynder at blive påvirket af det i hvad hedder det, negativ retning fremadrettet.
0: Det er jo gode nyheder, du kommer med her, hvis man vel og mærke bor i Viborg. Hvis man derimod bor i en by som Præstø for eksempel, så stiger prisen for fjernvarme op mod 40%. Du har selv været direktør i Viborg Varme i mange år. Det var du også under energikrisen i 2023. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan borgerne reagerer på så store prisstigninger, som I vel måtte lave dengang?
1: Jamen altså, den ene del, det er jo, at det rammer folk hårdt på hvad hedder det, pengepunkten, og det kan jeg godt forstå, at det er træls. Det er den ene side af det. Den anden side er det sådan, hvis man sådan kigger mere kommunikativt på det, jamen så kigger folk jo mange gange på, at nu stiger prisen med 40%, som du selv siger. Men jeg vil opfordre til, at man går ind på sit lokale fjernvarmeselskabs hjemmeside og ser, hvad den faktiske pris er. Hvis man tager Hvide Sande, så tror jeg, de har en varmepris på 3500 kroner om året, som er meget, meget, meget lav. Stiger den 40%, så er det jo stadigvæk billigt. Så jeg kan kun opfordre til, at man går ind og kigger, hvad er den egentlige pris, og ikke kun kigger på overskriften, hvis man kan sige det sådan.
0: Så hvis man bor i Præstø og ser den her procentvise stigning, så er det ikke nødvendigvis, fordi at man skal op med mange flere penge end så mange andre steder i landet?
1: Jeg kender ikke Præstøs priser. Jeg ved bare, at der er fjernvarmeselskaber, som hæver priserne, og som egentlig kommer fra et rigtig fint udgangspunkt. Så behøver det ikke at være så træls, som det egentlig lige lyder ved første øjekast.
0: Mm. Nu stiger prisen så jo ikke hos dig eller hos dine medborgere i Viborg, men har du nogle gode tips til, hvis man gerne vil spare på varmen?
1: Ja, så man kan sige, at dengang vi blev ramt rigtig hårdt i 23 med stigende gaspriser, det var sådan prisniveauer, hvor folk jo næsten skulle gå fra hus og hjem, hvis det fortsat. Der gik vi meget ind og kiggede på, jamen kan man gøre nogle ting for så at reducere ens fjernvarmeforbrug? Og der er sådan populært sagt tre ting, man skal være særlig opmærksom på, og specielt hvis vi får en kold vinter. Og det er, når man lufter ud, jamen så åbn vinduerne, lad det trække igennem i 5 minutter, så få lukket igen. Reducere badetiden. Det varme brusvand, det koster faktisk flere penge, man lige regner med. Og så kan man skrue ned en enkelt grad på radiatoren. Det betyder faktisk rigtig meget, og vi har regnet os frem til, at hvis man gør tiltag, som ikke nødvendigvis går ud over ens levestandard sådan i bredere forstand, så kan man spare 15% på sit varmeforbrug, og dermed også regningen. Og det er jo mere værd, jo højere prisen er.
0: Alright. Tak for de tips, Morten.
1: Det var så lidt.
0: Morten Appelgaard, som er direktør i Viborg Varme. Og så kan jeg hoppe videre til en nærliggende historie, fordi mens prisen på varme på at varme huset op stiger nogen steder i landet, så er der så mange selskaber, som ikke har varslet prisstigninger endnu, på trods af, at energipriserne er steget. Det pointerer Rune Birk Nielsen, som er kommunikationschef i brancheorganisationen Dansk Fjernvarme. Og tidligere i dag, der talte han med min kollega Alexander Lundqvist, og det lød sådan her.
2: Solvarme, nogen har adgang til overskudsvarme, nogen får det for affaldsenergi, og så er der nogen, der stadigvæk benytter sig af noget gas, og andre, der bruger el. Og afhængig af, hvad det er for nogle energikilder, de her selskaber, de bruger til at lave deres fjernvarme på, så får de også forskellige priser til deres forbrugere, og det er så årsagen til, at enkelte selskaber, de har været nødsaget til at varsle, at de må sætte prisen op her på den anden side af nytår. Det er simpelthen, at de er eksponeret for nogle priser på energi, som altså stiger. Og i de her tilfælde, dem vi hører om lige i øjeblikket, der er det selskaber, som enten har utrolig meget el eller utrolig meget gas til at producere deres fjernvarme. Og når prisen stiger på el og når prisen stiger på gas, og man er meget eksponeret for de to energikilder, så sætter det sig altså i priserne hos forbrugerne.
3: Og er det jeres forventninger, at der er flere fjernvarmeselskaber, som vil melde om prisstigningerne, hvis energipriserne de fortsætter med at være høje?
2: Jeg kan ikke udelukke, at der er andre selskaber, der også kommer til at varsle prisstigninger. Men det er vores forventning, at langt, langt, langt de fleste selskaber, de vil holde prisen nogenlunde i ro. Vi har kunnet identificere cirka 10, altså ud af de her i alt 350 selskaber, men identificeret cirka 10 selskaber, som allerede nu har varslet, at de planlægger at sætte prisen op med mere end 10%. Og det er alvorligt nok for de 10 selskaber og deres forbrugere, men hvis man sådan skal sætte det i perspektiv, så svarer deres andel af forbrugerne til cirka 1% af de samlede fjernvarmeforbrugere. Så det er altså en meget, meget lille gruppe forbrugere, der bliver berørt, men det er så alvorligt nok for den gruppe af forbrugere, som er kunder hos et af de 10 selskaber, som altså har været nødsaget til at varsle de her store prisstigninger.
3: Og det kan godt være, at hvad skal man sige, at det er de fjernvarmeselskaber, som har meldt ud, at der kommer prisstigninger, det kun dækker den her 1%. Men hvis nogle af de store fjernvarmeselskaber om et par måneder fra nu, bliver nødsaget til at hæve priserne som konsekvens af de høje energipriser, så kan den procentsats jo ændre sig meget hurtigere, ikke sandt?
2: Det kan det bestemt, og det vil jeg heller ikke udelukke kommer til at ske. Det vil overraske mig, men jeg kan ikke udelukke det. De her fjernvarmeselskaber, de er såkaldt hvile i sig selv selskaber. Det vil sige, at de skal opkræve det hos forbrugerne, som det koster at lave og producere fjernvarme. Så hvis de energikilder, som fjernvarmeselskaberne de bruger, de stiger i pris, så er de også nødt til at sende den her prisstigning videre til forbrugerne. Og omvendt, hvis prisen falder på nogle af de her energikilder, som selskaberne bruger, så bliver det en lavere og billigere vinter for forbrugerne.
3: Og jeg ved, at der er flere fjernvarmeselskaber, som er i gang med at prøve at udskifte nogle af de her energiformer, ikke, som svinger meget i pris. Hvad skal man sige, i Svendborg er de eksempelvis i gang med at gøre sig mindre afhængige af gassen. Altså, hvad bliver afgørende for, at fjernvarmeselskaberne de lykkes med den her omstilling?
2: Der er en række ting, der bliver afgørende for, at fjernvarmeselskaberne kommer i mål. Både med at udfase de allersidste rester af den fossile energi, men også at de får en så robust fjernvarmeforsyning som overhovedet muligt. Man skal huske på, at de her selskaber de er sat i verden for at levere en sikker og billig forsyning til deres forbrugere. Men noget af det, der skal til for, at de kan komme helt i mål med det her, det er blandt andet, at de har adgang til el, og at de har adgang til den el altid. Det vil sige, at de har plads i elnettet, og der har vi jo konstateret her de sidste halvandet år, at der er udfordringer med at sikre el nok til ikke bare hele landet, men også til fjernvarmesektoren. Så det, at fjernvarmeselskaberne de får adgang til elnettet, det er helt afgørende for, at vi kan udfase de sidste rester af den fossile gas, og vi i øvrigt kan holde priserne i ro på fjernvarmen?
3: Jamen, man kan sikkert huske, at energipriserne steg meget i 21, ikke? Og allerede dengang, der var der jo snak om, at vi skulle gøre os uafhængige af de fossile brændstoffer, og vi skulle skifte. Men hvorfor er der ikke sket mere? Hvorfor er det ikke gået hurtigere med at gøre sig uafhængige af de her energiformer for fjernvarmeselskaberne?
2: Man kan sige, at det, der skete i 21, 22, 23, da vi så den sidste energikrise og energipriskrise, det var, at prisen på gas især, men også på el steg ganske voldsomt. Og så kan man sige, hvorfor er der ikke sket mere de sidste par år? Der er faktisk sket rigtig, rigtig meget. Antallet af selskaber og dermed også antallet af forbrugere, der får deres fjernvarme for elbaseret fjernvarme, er kraftigt steget. Altså, den er mangedoblet siden 22. Der bliver investeret rigtig, rigtig meget i elbaseret, store varmepumper og store elkedler. Og det er en rigtig, rigtig god ting. Når vi snakker med vores medlemmer, så svarer de, at i øjeblikket så er det et eller andet sted mellem 6-97% af alle investeringer, der går i noget elbaseret.
0: Ham, du hørte her, var altså kommunikationschef i brancheorganisationen Dansk Fjernvarme. Rune Birk Nielsen hed han, og han har talt med min kollega Alexander Lundqvist tidligere i dag. Jean-Luc Mélenchon og Marine Le Pen. Det er navnene på præsidentkandidaterne fra Frankrigs henholdsvis venstrefløj og højrefløj. Men så er der også et tredje navn, der er værd at notere sig. Raphael Glucksmann hedder han. Han vandt i år primærvalget i Frankrigs svar på Socialdemokratiet, og han er altså partiets præsidentkandidat, når franskmændene går til valg i april næste år. Og potentielt så får han en afgørende rolle i jagten på nøglerne til Élysée. Palæet. Det siger du i hvert fald, Stephanie Suryk.
4: Det gør jeg.
0: Ja, du er international korrespondent her på DR. Og først skal du lige forklare mig, Stephanie, hvem er denne mand?
4: Jamen, Raphael Glucksmann er en person, som franskmændene har kendt i mange, mange år. Både fordi han er ud af en meget berømt intellektuel fransk familie, som indeholder adskillige filosofer og kendisser. Og så fordi han er en af de mest glødende pro-europæere, som fransk politik har kunne byde på. Altså en mand, som i årtier har kæmpet indet mod det, som han opfatter som russisk imperialisme. Han har gjort det på barrikaderne i Kiev under Majdan-oprøret. Han har gjort det i Europaparlamentet, hvor han har været medlem siden 2019, og han agter altså at fortsætte med det i Élysée-palæet, men der er meget lang vej, før han skulle nå dertil.
0: Mm, du siger, han er ud af en kendt familie. Han er kendt af de fleste franskmænd. Hvad er han sådan for en skikkelse, måske også sådan i den brede offentlighed?
4: Jamen, jeg tror, de fleste franskmænd kender ham først og fremmest, i hvert fald indtil nu, som filosofen André Glucksmanns søn. André Glucksmann var en meget berømt fransk filosof. Han er også barnebarn af en anden fransk filosof, som var bedste veninde med Sartre. Han har barn med Ukraines tidligere vice indenrigsminister, og i dag danner han par med Frankrigs vel nok mest berømte politiske tv-journalist. Så han er sådan set både kendt i den brede offentlighed fra sådan de lidt glittede forsider, når familien bringer ham derhen, men så selvfølgelig også fra internationale forsider, netop på grund af hans store engagement i Europa og i særdeleshed Ukraine.
0: Så en lidt atypisk kendisfaktor, han kommer med i forhold til mange andre politikere?
4: Ja, det må man sige, og så alligevel på en eller anden måde en utrolig fransk kendisfaktor, fordi den især altså ligesom består af filosofer. Altså, men filosofer i Frankrig har det også med at gå hen og blive sådan folkeeje, måske i modsætning til Danmark. Mm.
0: Du siger, at han er glødende europæer, men hvad vil han ellers sådan politisk?
4: Jamen altså, han vil have en øget integration i Europa, i EU. Han er glødende fortaler for et sådan mere integreret Europa, for at vi fortsætter med den oprustning, vi ser i Europa. Han er fortaler for, at vi fortsætter støtten den militære også til Ukraine. Han er positiv over for NATO. Mange ting, som man ikke kender så godt nødvendigvis fra den yderste franske venstrefløj. Det er dagsordenen, han nu forsøger at cementere på den mere moderate franske venstrefløj.
0: Men kan han lykkes med sådan at samle venstrefløjen i Frankrig?
4: Altså, vi mangler jo stadig at få set, at den franske venstrefløj kan blive samlet. Det har man kæmpet for i årtier. Og lige nu er der en dyb splittelse på den franske venstrefløj, fordi den yderste side af venstrefløjen er repræsenteret af ham, du nævnte i begyndelsen, nemlig Jean-Luc Mélenchon, en 75-årig veteran, ekstremt populær blandt de unge, faktisk meget forhat blandt mange andre franskmænd. Han er sådan en meget splittende skikkelse i fransk politik. Og her siger Raphael Glucksmann, altså i modsætning til, hvad det franske socialdemokrati har sagt tidligere, hvor de har haft valgalliancer med den yderste venstrefløj, siger han nu, stop, det vil jeg ikke. Vi bliver nødt til at skabe en stærk, moderat venstrefløj. Det er også, fordi han kan valgmatematik, og han kender franskmændene. Mange lader sig skræmme af en så venstreorienteret skikkelse som Jean-Luc Mélenchon. Så her er Glucksmanns håb, altså, at han kan både få fravristet Mélenchon nogle vælgere, og så få lukket nogen til fra en mere eller mindre borgerlig midte i Frankrig.
0: Og hvad kan sådan en intern kamp på venstrefløjen komme til at betyde ved valget?
4: Ja, altså, Glucksmann selv håber jo selvfølgelig, at han kan stjæle nok vælgere til at klare sig rigtig, rigtig godt til præsidentvalget. Lige nu ligger han nede, han ligger i en top 5, når man kigger på målingerne, men han ligger altså ikke i top 3. Hans kandidatur er imidlertid dårlige nyheder for højrefløjens Marine Le Pen, for hendes drømmescenario. Det er jo sådan i Frankrig, at man kan stille op, alle var jeg ved at sige, stille op i første runde, og hvis ikke nogen får 50% af stemmerne, og det gør de ikke, så går de to, der har fået flest stemmer, videre til anden runde. Det er ligesom den endelige duel. Marine Le Pens drømmescenario er at stå i den duel mod Jean-Luc Mélenchon, altså to politiske modpoler, to kandidater fra yderfløjene, for Marine Le Pen ved godt, at Jean-Luc Mélenchon kan skræmme så meget, at det kan være til hendes fordel. Hun ser ud til at kunne blive Frankrigs næste præsident, hvis hun ender med at møde Jean-Luc Mélenchon. Men hvis han nu står svagere, fordi Glucksmannen gafler stemmer fra ham, jamen så kan det være, at Le Pen hun kommer til at stå over for en midterkandidat. Det kunne måske være Glucksmann, det kunne måske være en borgerlig midterkandidat som Edouard Philippe. Og så bliver det sværere for Marine Le Pen at bevare præsidentdrømmene, fordi det kan blive svært for hende at slå en midterkandidat i den her sidste duel. Så mit bedste bud er, at hun kigger imod Glucksmanns kandidatur med bekymring, for det kan ødelægge hendes fine planer om at skulle duellere mod den yderste venstrefløj 2. maj.
0: Men hun fører sig stadig stort i målingerne. Altså, kan man allerede se, om den føring bliver mindre af det her?
4: Det kan vi ikke se endnu, fordi nu blev han udnævnt i går aftes med en overbevisende sejr ved Socialdemokraternes primærvalg. Så målingerne viser, det kan vi ikke se endnu, men jeg kan kun sige med sikkerhed, at de kommer til at røre på sig, for det gør de jo altid i fransk politik.
0: Og der er lang tid til april.
4: Der er langt, selvom altså, valgkampen er i fuld gang i Frankrig, så er der jo altså stadig lang tid til. Men Marine Le Pen har ligget godt og stabilt med et for hende komfortabelt forspring, efterfulgt altså af en centrumkandidat, Edouard Philippe, og så altså Mélenchon. Men det er jo her nu, at Glucksmann skal forsøge at komme så højt op i omdrejninger, at han kan gøre sig gældende også til en plads i duellen mod Marine Le Pen. Det er jo sådan, det ser ud lige nu, at det hele handler egentlig om, hvem hun skal op imod. Men det kan selvfølgelig også ændre sig, skal jeg skynde mig at sige.
0: Okay. Spændende. I hvert fald, Stéphanie Sirugue. Merci beaucoup.
4: De rien, madame.
0: Præcis. Det er en international korrespondent her i DR. Stéphanie Sirugue, vi havde med her. Nu gælder det Donald Trump og den aftale, han har indgået med Ruslands præsident Vladimir Putin. I fredags der lød det fra præsidenten, at han vil løfte sanktionerne og trodse sin egen lovgivning og importere diesel fra Rusland til USA, så dieselen altså kan flyde ud af de amerikanske pumper. Den aftale var Trump tilsyneladende selv svært tilfreds med.
5: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So, thank you.
0: Det er altså enorme mængder olie, der kommer ind i vores land, sagde Trump i weekenden. Og i dag, mandag, forsvarer han fortsat aftalen. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver han i dag på Truth Social. Mere specifikt, der lyder den her aftale på, at 300.000 tons diesel skal fra Rusland til USA nu og her. Planen er så, at der i næste måned skal komme næsten dobbelt så meget diesel, og at der derefter kan blive yderligere skruet op for hanerne. Velkommen til dig, Kim Bildsøe Lassen.
6: Tak skal du have.
0: Du er korrespondent, USA-korrespondent her i DR. Den her nyhed om dieselaftalen, den kom fredag aften, og så er reaktionerne ellers tikket ind hele weekenden. Hvordan er Trumps aftale blevet taget imod i USA, sådan grundlæggende set?
6: Med sådan en blanding af forvirring, overraskelse, og så også nogen, der er blevet rigtig sure. Altså man skal huske, at hele den her aftale bliver jo lavet, fordi Trump er under et enormt pres fra sine republikanske politiske kolleger rundt om i landet, som lige nu fører valgkamp frem mod midtvejsvalget den 3. november. Og de prøver at tale om alt muligt. Kriminalitet, immigration, økonomi. Men det eneste, de bliver mødt af rundt omkring i landet, det er spørgsmål om krigen i Iran, og dermed også spørgsmålet om priserne på benzin, og ikke mindst prisen på diesel, som er eksploderet her i USA. Mm. Og derfor føler Trump sig simpelthen presset til at skulle prøve at gøre et eller andet, og det er jo det, der har fået ham til at reagere, og der er bare mange, der stiller spørgsmål ved, om det her det giver nogen mening, og om det er det rigtige at gøre.
0: Han trodser jo sanktionerne her, Trump. Hvordan ser hans eget parti, også demokraterne for den sags skyld, på den handling?
6: Demokraterne er naturligvis meget, meget kritiske, og der er også kritiske i det republikanske parti. Kritiske røster derfra. Der har været nogen, der har været ude direkte at sige, at man vil gå til domstolene, også fire republikanere. Men jeg synes, man kan fornemme blandt republikanerne, at der er også sådan en vis nervøsitet for overhovedet tale om det her, fordi man vil på den ene side ikke lægge sig ud med Trump, og på den anden side, så er der ikke rigtig mange, der kan se den helt store mening med det her.
0: Mm. Aftalen lyder jo på, som jeg også lige sagde, altså der vil komme 300.000 tons diesel nu og her fra Rusland til USA. Kan det løse amerikanernes brændstofproblemer?
6: Nej, overhovedet ikke. Og altså, hele den her aftale svarer til, alt afhængig af, hvor meget der så kommer lidt senere, men så svarer det jo til et sted mellem en halv dags forbrug i USA, og så 4-5 dages forbrug. Og det kommer jo ikke til at ske før november, så det her er jo i høj grad sådan en markering. Det er et forsøg på at sige til amerikanerne, jeg gør noget, jeg er bekymret for det, I også er bekymret for, nemlig diesel- og benzinpriser. Men nogen reel indflydelse på priserne er der ingen, der reelt forventer, det vil have. Også fordi, det er sådan set ikke fordi, der mangler diesel som sådan i USA. Det er fordi, verdensmarkedet mangler diesel. Og at man lige pludselig får nogle ting ind fra Rusland i USA, det kommer ikke i sig selv til at røre markant ved priserne.
0: Mm. Jeg læste lige, at dieselpriserne i dag er 65% højere i USA, end de var på samme tidspunkt sidste år. Nu siger Trump så, at den her nye aftale vil gøre, at priserne vil falde. Kan du prøve at fortælle lidt, Kim, hvad betyder den her ekstreme prisstigning for en almindelig amerikaner? Hvordan mærker man så høj en stigning?
6: Jamen, man skal huske på, altså for amerikanerne er det at køre i bil, det er helt, helt afgørende. Mange bruger det, det er selvfølgelig mest benzin, men hele landbrugssektoren i USA har jo været vant til, at sådan noget som diesel ikke koster noget særligt. Altså, priserne, som man har i USA nu, vil ikke sådan få danskere til at løbe skrigende bort, fordi de sådan set stadigvæk lavere, end de er i Danmark. Men det, at man i USA lige pludselig står over for energiomkostninger, som er så markant højere, end de plejer at være, det føler amerikanerne også er sådan en indgribning i selve ideen om, hvem de er. Altså det her med, at man kan sætte sig ud i sin bil og køre hvor som helst, at man kan sætte sig ud i sin traktor, og at det ikke ruinerer en at fylde den op, det er bare en del af amerikansk identitet. Og derfor betyder det noget, når benzinpriserne stiger, når dieselpriserne stiger. Og det er jo det, man kan mærke. Og jeg tror, at nu taler vi meget om den upopulære Iran-krig her i USA, men hovedårsagen til, at den er så upopulær blandt almindelige mennesker, det handler om benzin- og oliepriser og prisstigninger generelt. Ikke så meget om selve krigshandlingen i virkeligheden i Iran og i Mellemøsten.
0: Har du talt med nogle amerikanere, som decideret mærker den begrænsning i deres liv, at det er svært for dem at sætte sig ud i bilen og køre hvorhen de vil?
6: Jamen, det siger alle amerikanere, du taler med reelt set. Hvis med mindre de sådan er højt lønnet, så er det da virkelig noget, som betyder noget. Altså, og det er jo ikke sådan, at det afholder mig fra at køre, men jeg kan da også mærke, når jeg sætter mig ned i min bil og fylder den op, at det er markant dyrere, end det var for et år siden, for eksempel. Altså, virkelig, det er næsten dobbelt så dyrt. Og det kan man jo mærke. Og for mange amerikanere, man skal huske på, at de er presset på deres økonomi, på hvordan de får det til at løbe rundt på ugenlig, månedlig basis. Så når benzinpriserne stiger så markant, så betyder det noget. Man skal jo igen her også huske, altså deres alternativ er ikke at tage et tog eller en bus, offentlig transport, for de rigtig mange steder, så eksisterer offentlig transport ikke.
0: Nej, der er simpelthen også for langt at få øget nogle af stederne.
6: Det er fuldkommen rigtigt.
0: Ja. Kim Bildsøe Lassen, tusind tak for at være med.
6: Det var så lidt.
0: Så DR's USA-korrespondent. Så altså, Trump han vil have Putins diesel, men vil amerikanerne også det? Og hvad betyder aftalen med Rusland for det midtvejsvalg, der lurer lige om hjørnet? Det skal jeg nu tale med to andre kyndige USA-kendere om. Det er dig, Torsten Jansen.
7: Ja, god eftermiddag.
0: God eftermiddag. Du er partner i Lead Agency. Du er vært på Podimo-podcasten Amerikanske Tilstande. Du er også tidligere kulturattaché i Washington. Og så ved du generelt en hel masse om USA. Velkommen til.
7: Tak.
0: Så også velkommen til dig, Anne Mørk, på denne linje.
8: God eftermiddag.
0: Du ved sørme også en masse om USA, for du er Ph.D. i amerikanske studier, og så er du forfatter til flere bøger om amerikansk politik og samfund. Jeg kan starte med lige at spille et lydklip for jer begge to, som jeg er faldet over. Det har egentlig ikke noget med dieselaftalen at gøre som sådan, men det er Donald Trump, der i weekenden stod på talerstolen ved et vælgermøde i Tennessee og sagde sådan her.
9: When you stand up here, it's just like the love. I could say the stupidest things and you clap, you know, I love you so. That's true.
0: Jeg kunne sige de dummeste ting, I vil stadig klappe, siger han. Jeg har bare lige taget det med for at stille det her spørgsmål. Der er ikke så mange, der klapper af den her aftale med russerne. Er der det? Torsten, hvad siger du?
7: Nej, det er der ikke. Altså, jeg vil sige, altså Kim Bildsøe gjorde meget fin rede for hele problematikken omkring energipriser, og det er jo i sig selv en kæmpe stort problem for Donald Trump, men problemet er jo større end det, fordi hele det at starte den krig i Iran, det er jo et kæmpemæssigt løftebrud, fordi han gik til valg i 2024 og blev valgt i 2024, blandt andet for at ikke kaste sig ud i de her evighedskrige i Mellemøsten. Og lige pludselig står han altså midt i det her kviksand, altså som fuldstændig dominerer valgkampen. Så det er et kæmpe problem. Men Trump har jo den fordel, at han altid er meget selvsikker på sig selv, altså, som vi kan høre i det her klip.
0: Ser du det også, Anne, som et kæmpe problem for ham, altså krigen i det hele taget, men også denne specifikke aftale med russerne?
8: Ja, så det er både et problem for ham på den måde, at det er et udtryk, kan man sige, for økonomisk panik, kan vi sige sådan, at nu nævner Thorsten det her med America First og ingen flere krige, men han vinder også i høj grad præsidentvalget 24 på,

0: at lave en aftale med Putin, gå imod kongressens sanktioner osv., det er, altså, at vi begynder at bevæge os derhen, hvor Trump, selvom han er vant til at gøre ting anderledes, end vi er vant til, kan man sige, gør sig gode venner med en nation, som mange amerikanere og også mange republikanske politikere stadigvæk opfatter som USA's største fjende.
1: Ja, fordi hvorfor er det lige præcis en aftale med russerne, som møder modstand også internt i partiet? Altså, hvad er det ved aftalen, som afføder reaktioner på den måde?
0: Altså, Trump har jo i høj grad forbundet den her nye aftale med Putin, også med krigen i Ukraine, og har jo brugt den her nye aftale og løftet de her sanktioner med nyt pres på Zelensky. Han snakker om, at Ukraine har brug for en ny præsident. Så det bliver set som sådan et form for knæfald, kan man sige, over for en russisk fjende, som man selvfølgelig jo har haft igennem generationer, igennem den kolde krig. Mm. Men selv for dem, som er, kan man sige, kritisk over for stor amerikansk engagement, og netop dem, der tror på America First, de ser også stadigvæk Rusland som en trussel til amerikansk magt internationalt. Og især, at det nu lægger pres på Zelensky og på Ukraine, og rigtig mange også republikanske politikere altså er noget mere solidt i Ukraines lejr i den her sag, end Trump har været.
1: Mm. Der er jo ikke engang en måned til midtvejsvalget her, men det er jo ikke Donald Trump, der er på valg, når det er et midtvejsvalg. Man kan vel alligevel godt sige, at valget handler om Donald Trump. Det er i hvert fald ham, der lader til at skabe problemer for sit eget parti her op til valget. Thorsten, hvordan ser man det?
2: Jamen altså, et amerikansk midtvejsvalg er, som du siger, jo på den ene side et lokalvalg, men det er jo også et midtvejsvalg, hvor præsidenten indirekte spiller en kæmpe rolle. Det har vi set også, da det var Joe Biden og de fleste andre præsidenter, der er i den situation, de prøver at trække sig lidt tilbage og ikke blande sig så meget i de her lokale valg. Og der har Trump valgt en helt anden tilgang til det, hvor han rejser rundt og støtter de her lokale kandidater nogle gange, uden de er særlig begejstrede for hans involvering. Og så vil jeg sige det der med, at han laver den her alliance med Putin, det er jo også et spin fra Det Hvide Hus side, fordi der siger de jo indirekte, at det ikke er krigen i Iran, det er ikke situationen i Hormuzstrædet, der er årsagen til de stigende energipriser. Nej, det er Ukraines skyld. Det er fordi Ukraine bomber russiske raffinaderier, så han er jo med til på den måde at forsøge indtil videre uden ret meget held, men altså ligesom flytte opmærksomheden væk fra den upopulære Iran-krig, som han startede, og i stedet for at sige nej, det er Zelensky og det er Ukraines skyld.
1: Vi talte med en anden USA-analytiker, som du kender ret godt, din medvært i podcasten, Mads Dalgaard Madsen, i P1 Morgen i morges. Han er i Washington lige nu, og han sagde, at hver eneste tankstander med priser på benzin og diesel i USA er lige nu en stor valgreklame imod Donald Trump. Vil du give ham ret i det, Thorsten? Altså, er brændstofpriserne Trumps største problem lige nu?
2: Det er det helt sikkert. Hvis man skal pege på én ting, så er det brændstofpriserne, men det er jo også, der er en masse afledte effekter i det, fordi at i og med, at det også er primært landbruget og transportsektoren, som bliver ramt, så er det jo også noget, der rammer andre priser i supermarkedet. Det er jo bare igen, altså inflationen er steget ganske voldsomt, blandt andet fordi, at dieselpriserne er fordoblet på blot et år. Så det er det, men Trump er presset på mange fronter, også fordi den koalition, hele MAGA-bevægelsen, blev skabt ved at Trump meget dygtigt samlede en stærk koalition af kræfter, som egentlig er uenige om en masse ting, og den er jo også blevet splittet, så man ser jo nogle af hans aller største allierede tidligere, altså for eksempel den kendte talkshow-vært Tucker Carlson og Marjorie Taylor Greene og nogle af de der America First-folk, at de jo er gået virkelig hårdt imod Donald Trump på den her sag, så det handler om mere end energipriser.
1: Det er et problem ud i sumpen af problemer.
2: Præcis.
1: Anne Mørk, altså nu laver Donald Trump, så han indgår en aftale med russerne. Han siger, jeg gør det for amerikanerne, jeg sørger for mere diesel i hanerne. Er det ikke hans forsøg på at tage hånd om problemerne som præsident, det her?
0: Det er i hvert fald det, han gerne vil have det til at se ud til, hvis vi ser på, om problemet reelt bliver løst. Så

0: som Kim Bielsø også kommer ind over, det er meget, meget lidt diesel, vi faktisk snakker om, der vil komme fra Rusland. Det er ikke noget, der vil løse problemerne for den amerikanske befolkning. Vi er på vej, det er især, som Kim Bielsø nævner, det er landbrugsstaterne, der er hårdt ramt. Det er lastbiltransporten, og nu er vi jo på vej ind i vinteren, hvor især mange vælger i de nordlige stater, står ind til en stor dieselregning til at kunne fyre op i deres hjem. Det bliver jo ikke løst af det her, og så spiller det også ind i, det er jo ikke kun benzin og diesel, hvor vi har et problem i USA. Det er generelt leveomkostningerne, det er udgifter til mad og husleje, der er steget. Det her, det er sådan en del af en større krise omkring, kan vi sige, affordability i USA. Det her, det er blevet dyrere at være amerikaner, og det får han ikke fikset med det her, med den her ene aftale.
1: Mm. Jeg kan spørge begge to her til sidst. Der er 3 ugers tid til midtvejsvalget med alt det her in mente. Hvor står vi så? Altså, hvor stort et nederlag står Trump og de republikanske partier til at få lige nu, siden han er så presset? Hvad siger du, Torsten?
2: Jamen altså, repræsentanternes hus, det er ligesom tabt. Det har republikanerne også set i øjnene. Altså, der er ikke nogen som helst mulighed for, at republikanerne kan bevare flertallet der. Spændingen ligger omkring senatet, og det er senatsvalget, hvor demokraterne skal vinde 4 pladser for at kunne vinde. Og der, hvis man havde altså spurgt alle, inklusive mig, for et halvt år siden, så ville man sige, at den ligger rigtig godt til republikanerne at vinde den. Men lige nu ser det ud til, at demokraterne måske også kan fravriste dem magten i senatet. Og det er jo rigtig alvorligt, hvis det sker for republikanerne.
1: Hmm. Så Anne Mørk, er det overhovedet spændende at følge med i midtvejsvalget nu? Altså, ligger resultatet rimelig lige for?
0: Det, hvad skal man sige, lige nu gør det, kan man sige. Vi ser republikanerne, de kæmper især, også i senatsposterne, i stater, som Trump har vundet med 10-15 procentpoint, bare for få år siden. Men noget af det, Donald Trump har været med til at gøre, at skabe anderledes i amerikansk politik, det er, at nyheds, kan man sige, historien skifter enormt hurtigt, og noget, der sker i dag, er måske glemt om 3 uger. Mm. Så jeg vil sige, at man skal passe på med at dømme nogen ude på nuværende tidspunkt, fordi historierne kører rigtig hurtigt i USA. Meget kan ændre sig på kort tid, men hvis vi ser på, hvor meningsmålingerne rykker sig hen, og vi ser også republikanske kandidater og deres kampagner begynder at trække penge ud og så videre, fokusere andre steder, så ser det lige nu rigtig skidt ud for republikanerne.
1: Okay. Tak skal du have, Anne Mørk, for at være med.
0: Det var så lidt.
1: PhD i amerikanske studier, og også tak til dig, Torsten Jensen.
2: Selv tak.
1: Så partner i Elite Agency og vært på podcasten Amerikanske Tilstande. Utroskab er forkert. Det er i hvert fald det, som samfundets moral, lovene og flere religiøse skrifter har fortalt os igennem tiden. Og det er langt de fleste danskere også enige i. Det viser en ny undersøgelse, som Analyseinstituttet Nordstat har foretaget for Kristeligt Dagblad. I den undersøgelse svarer 84% af danskerne, at utroskab er meget forkert. 9% svarer så, at det kun er lidt forkert. Mens 5% svarer hverken eller. Men undersøgelsen her viser så også, at næsten hver fjerde af de adspurgte danskere, altså 24%, i løbet af deres voksne liv har været deres partner utro. Ifølge Maj Wismann, som er klinisk seksolog og parterapeut, så handler det om, at vi ikke i tilstrækkelig grad forstår de følelsesmæssige konsekvenser, som følger med utroskaben.
3: Man kan undre sig over, at man har så højt et tal for, hvor mange voksne danskere, der er utro på et eller andet tidspunkt, og så mange, der faktisk måske ikke kender konsekvenserne af dem. Vi ved godt, det er noget skidt. Det siger tallene også her. Vi ved godt, det er noget skidt, men hvor skidt er det? Og hvad betyder skidt? Og noget af det, jeg har mødt i min praksis de sidste 20 år som parterapeut og klinisk seksolog, det er jo mennesker, som har været utro, og som siger, hvis jeg havde vidst omfanget af det her, så havde jeg aldrig nogensinde gjort det.
1: Sådan lød det fra Maj Wismann, da hun var med os i P1 Morgen i morges. Og nu har vi dig med os, Karen Asta Arnfred Valgårda. God eftermiddag.
4: Ja, Tak. Goddag.
1: Du er professor i historie ved Københavns Universitet, og som jeg lige indledte indslaget med her, så er det jo ikke nyt, at utroskab bliver set på som noget moralsk forkasteligt. Det har man, som man har haft det siden bibelsk tid, og vi har så inviteret dig med i dag for at fortælle lidt om det syn på utroskab gennem historien. Jeg ved, du især har beskæftiget dig med perioden fra slut 1800-tallet og frem, hvor du har undersøgt synet på skilsmisse samtidig med. Men det her spørgsmål om utroskab går jo langt længere tilbage. Kan jeg lige spørge dig først, hvordan finder man overhovedet ud af, hvordan mennesker har tænkt om utroskab gennem historien?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål. Også et, jeg har stillet mig selv mange gange, fordi man kan selvfølgelig se på lovgivningen og på den måde få den officielle holdning til utroskab i et samfund, men den sociale virkelighed er jo ofte mere kompleks end det.
1: Ja.
4: Og utroskab er jo sådan noget, som folk jo gerne holder hemmeligt, så vidt muligt prøver at skjule for alle andre. Og det betyder også, at der ikke lige er en mappe på Rigsarkivet, man kan gå ned og finde, hvor man kan læse alt om befolkningens holdninger til utroskab.
1: Så
4: man må ligesom... Jamen, så må man jo ligesom lave sådan en sammenstykning af fragmenter og arbejde med mange forskellige typer historiske kilder. Og jeg har blandt andet set på skilsmisse- og separationssager, og på skønlitteratur, og på det, man kalder etikettelitteratur, altså sådan noget ligesom Emma Gads takt- og tonebog, hvordan skal man opføre sig, gode råd til, hvordan man gebærder sig i det gode samfund eller i det bedre borgerskab.
1: Mm.
4: Og brevkassebreve, og ja, fik jeg nævnt skønlitteratur. Altså, jeg bruger en masse forskellige typer kilder til ligesom at sammenstykke både, hvad folk har tænkt om utroskab, men også, hvad de har følt i forhold til utroskab, eller hvordan de har ligesom forsøgt at regulere deres følelser i forhold til utroskab og sådan noget. Så det giver jo ikke et komplet billede, men det giver forskellige veje ind i det her fænomen.
1: Og hvis du så skal komme med et par nedslagspunkter her, hvis vi tager først, altså før 1800-tallet, hvilke tidspunkter i historien vil du så fremhæve, hvor synet på utroskab kommer til udtryk?
4: Jamen altså, som jeg nævnte før, så er lovgivningen et sted, man kan kigge. Og i danske lov fra 1683 for eksempel, der kan man se, at utroskab er kriminaliseret. Det er forbudt, og i værste fald, ifølge loven, kan man blive straffet med døden for at begå utroskab. Det er lidt uvist, hvorvidt det nogensinde blev implementeret i den forstand, at folk faktisk blev henrettet for at begå utroskab. Mm. Men det blev faktisk først endeligt afkriminaliseret i 1930 med borgerlig straffelov. Så utroskab har ligesom været en forbrydelse i en række århundreder. Men derudover så er der også både i danske lov og i senere skilsmisselovgivning den bestemmelse, at utroskab som en af de få ting, altså tilbage fra 1600-tallet, der faktisk kunne give adgang til skilsmisse. Så på et tidspunkt, hvor de fleste blev sammen hele livet, der var lige præcis utroskab en af de få krænkelser, der kunne give hjemmel til, at man kunne komme ud af det der parforhold. Så det signalerer jo meget tydeligt, at utroskab er uacceptabelt, og ikke noget, man kan forvente, at en ægtefælle ligesom tilgiver eller lever videre med.
1: Jeg har sådan lidt en fordom om, at historisk set, så har det i højere grad været kvinder end mænd, som blev straffet for utroskab. Er det rigtigt?
4: Både ja og nej. Altså, det er rigtigt i den forstand, at der har jo helt tydeligt været en klar sådan kønnet dobbeltmoral, og kvinder er blevet udskammet i højere grad, især i sådan kristne kredse, kan man sige, at den der billede af den faldende kvinde var ligesom særligt slemt, og det fik meget voldsommere konsekvenser for mange kvinder, enten hvis de havde været utro, eller hvis de havde været elskerinden, eller den, som en mand havde været utro med. Der var f.eks. altså utallige eksempler gennem historien på, at manden i huset har indledt et forhold til, eller forgrebet sig på en tjenestepige eller pigen på gården. Og det måske havde meget voldsomme konsekvenser for hende, hvis det blev opdaget, eller hvis hun blev gravid, mens det for manden ikke nødvendigvis havde samme konsekvenser.
1: Mm.
4: Og det er der også rigtig meget kritik af, meget skønlitteratur og så videre. Men noget, der faktisk overraskede mig, da jeg begyndte at forske i det, det var, at at der er flere kilder, der ligesom peger på, at der var også en kan man sige, en norm om, at man burde tilgive også kvinden for at værne om ægteskabet. Så hvis man læser etikettelitteratur for eksempel, så er der mange, der så står det tit det her med, at jalousi er en problematisk følelse, som man skal tæmme, og at det er menneskeligt at fejle, og at man skal ligesom tilgive for at værne om ægteskabet, og det gælder både mænd og kvinder. Så både og, altså der er noget, der peger begge veje, kan man sige.
1: Ja, hvis man sådan ser på nutiden, så er der jo en person som Esther Perel, den anerkendte belgiske psykolog, hun er blevet berømt for at sige, at utroskab også kan være et springbræt til selvudvikling. Hun siger, at det kan lære os noget om kærlighed. Med det, du ved om utroskab gennem historien, vil du så sige, at det er blevet mindre skamfuldt med tiden at begå utroskab?
4: Ja, altså helt klart siden, hvis vi taler tilbage til 1600-tallet og også i løbet af det 20. århundrede. Men jeg tror alligevel, at det er et af de punkter, hvor vi på mange måder stadig holder fast i en stærk norm. Og det tyder den seneste måling, som I refererede i indledningen, jo også på, at det stadig er noget, som vi finder forkasteligt, eller langt de fleste af os gør. Ja. Men når det så er sagt, så er der jo også mange, der i dag eksperimenterer med andre parforholdsformer, eller forholdsformer i det hele taget, med åbne forhold og polyamori osv. Så, ja. så det tyder jo alligevel på, at der er sket i takt med, at seksualmoralen i det hele taget jo er blevet friere i løbet af, eller ja, fra midten, eller fra især fra 1970'erne og frem, men sådan set også før, at utroskab ligesom også er blevet mindre. Det får i hvert fald ikke lige så slemme konsekvenser i dag, kan man sige, som det har gjort tidligere.
1: Okay, spændende. Tak skal du have, Karen, for at være med.
4: Selv tak, det var en fornøjelse. Ja,
1: altså Karen Asta Arnfred Valgårda, som er professor i historie ved Københavns Universitet. Og herfra går vi direkte videre til dig, Lykke Friis. Hej med dig.
5: Hej.
1: Du er direktør i Tænketanken Europa. Jeg kommer ikke til at spørge dig om noget med utroskab gennem historien, dog ikke. Men vi skal tale om en helt anden historie, fordi da vi kontaktede dig lidt tidligere i dag, så ville vi egentlig have dig til at tale om det europæiske perspektiv på en mulig energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Men så skrev du i stedet for, jeg vil meget hellere tale om det drama, der foregår i tysk politik lige nu.
5: Det er korrekt.
1: Og det vil jeg da også meget gerne tale med dig om.
5: Det er jo godt også, fordi jeg leder stadig efter den der energiaftale mellem Rusland og Ukraine. Men det er jo ikke, jamen det, der sker i tysk politik, det er jo nu drama på begge sider. Vi har jo på den ene side Friedrich Merz, der prøver på at hitte ud af, hvor han skal hen, og partiet efter jo så nederlagene i delstatsvalgene, der har lige været krisemøde i det parti. Og mens de sidder og holder møde, jamen så kommer så næste krise, og det er jo så Socialdemokraterne, hvor så medformanden, som det næsten må hedde, de har to i deres formandskab, Bärbel Bars, hun siger, nu går hun som beskæftigelsesminister, hvilket jo i sig selv er en super vigtig post, men hun går så også, fordi hendes steddatter er død, hvilket jo i sig selv er en tragedie, men så skyder hun direkte ind i lejren hos koalitionspartiet, vil jeg sige, og det skyldes sådan set også, at jeg er blevet udsat for nogle ualmindelige, ubehagelige udtalelser fra nogle af jer. Så der kan man sige, der opstår der godt nok en direkte konflikt, også mellem regeringsparterne.
1: Okay, så hun trækker sig både som formand for Socialdemokratisk Parti, men også fra sin ministerpost. Altså, hvad siger hun om den årsag der? Altså, hvorfor er angrebene mod hende intensiveret?
5: Ja, altså hun har jo siddet med nogle ekstremt vigtige spørgsmål, blandt andet en pensionsreform, som det har været vanskeligt for regeringen at blive enige om. Og der har man så åbenbart, det kan man sige, det der fremgår pressen jo, haft en situation, hvor nogle konservative, på trods af, at de vidste, at der altså var en meget, meget alvorlig situation i hendes privatliv, fortsat lagt pres på hende. Og derfor, hun nu siger i dag, det kan hun simpelthen ikke leve med, at det er sket. Hun har ikke de kræfter, der skal til for at fortsætte sit politiske virke. Og det udløser så to ting. For det første jo, altså en konflikt imellem de to regeringsparter. Den ene stærke minister går af, fordi hun blandt andet mener jo, at hun er blevet udsat for noget fuldstændig umenneskeligt fra regeringspartneren. Og så er der jo også det forhold, hvem skal så være hendes afløser? Hvem skal så lede Socialdemokratiet på et tidspunkt, hvor de står til 14% af stemmerne? Og der har jo så hendes hendes tidligere medformand, han hedder Lars Klingbeil, altså sagt i dag, at så skal der altså være partikongres senere på året. Mm. Og ganske interessant, ja, som sagt, ligger til 14% historisk lavt, og derfor er der stort forvirring og næsten også desperation af, hvad skal man gøre for at komme op i målingerne? Og der kunne det jo godt være, at man så skal skifte ud mere overordnet den ledelse. Det rumles der i hvert fald godt og grundigt med. Så på et tidspunkt kan man sige, hvor de konservative har brug for, nu skal der ske, nu skal der reformer, ja, så står man altså med et, ja, om ikke et personopgør, men så i hvert fald manglende leder så på den socialdemokratiske side.
1: Jamen, hvor efterlader det så regeringen her? Altså, den er temmelig vingeskudt i forvejen. Er den blevet helskudt i seng efter at hun så trækker sig?
5: Ej, ikke at skulle fuldstændig i sæk, men den er jo i den grad samspilsramt, også fordi, når man ser på målingerne, så ligger de jo begge to historisk lavt. Og de har sådan lidt en ambition om, skal de komme højere op, eller skal de gøre noget, som dybest set koalitionspartner ikke kan lide. Så de er jo altså lidt låst, eller for at være meget direkte, finder det sig lidt i en dødsspiral. Men problemet for dem begge er, at der er ikke rigtig nogen, der ønsker at være boss i stedet for bossen, og gå ind så og overtage en potentielt meget, meget vanskelig position. Så der kommer til at køre et stykke tid, og det er jo ikke godt for Europa og dermed for Danmark, for man har brug for, at Tyskland, der kan agere, både når vi ser på Ukraine, men også ser på for eksempel vedtagelsen af et nyt budget, og den diskussion er jo for alvor på dagsordenen her på topmødet i denne uge.
1: Mm. Det er da i sandhed et drama. Jeg er glad for, at du insisterede på, at det var det, vi skulle tale om. Og tusind tak for at være med, Lykke.
5: Ja, det var slet. Ha' godt.
1: Lige måde. Altså Lykke Friis, som er direktør for Tænketanken Europa, og altså har fulgt dramaet i tysk politik tæt gennem mange år som korrespondent, men altså også i dag. Og vi skal til at runde af her for P1 orientering for i dag. Jeg kan da sige tak for, at I har lyttet med, og jeg kan sige, at programmet i dag blev sat sammen af Lærke Balsen, og jeg stod her i studiet. Jeg hedder Amalie Skrold Munk, og lige om lidt kommer der en radioavis, når klokken den bliver 18, og tak for at have været med så længe. Ha' det godt, til vi lytter ved igen.

0: Hvordan får en reklame med en barmfarver og nøgen Sydney Sweeney, der kærtegner et baseballbat, så mange mennesker op i det røde felt? Er reklamer generelt blevet mere vågede eller mere tandløse? Og er reklamer egentlig et godt sted at udkæmpe ideologiske kampe? Ja, det spørger damerne først om lige om lidt, hvor de også formulerer den perfekte reklame for det perfekte produkt og besvarer en mail fra en lytter, der er træt af konstant at blive bombarderet med reklamer på nettet. Lyt med til damerne først, lige på den anden side af radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring 250 milliarder dollars. Og fake news-medierne vil ikke røre den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, og USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland. Så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mussi B. Ede. Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går, og vores reporter Cecilie Kallestrup var til stede i Nuuk.
3: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
1: Lød det fra Cecilie Kallestrup. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokal politiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
1: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter altså, at det er et tegn på tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
4: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
1: Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer. Men i løbet af dagen, så bliver der altså udbredt regn. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P1.
5: Jeg kom engang til at trykke på en bannerreklame fra en spøg- og skæmforretning. Det, der trak i mig, var, og man er vel blot et menneske, et fjollet forklæde med en applikeret stofpenis. Jeg kunne selvfølgelig ikke drømme om at købe noget så plat, men det kunne algoritmen tilsyneladende ikke regne ud, for længe blev jeg hjemsøgt af samme penisbesatte forklæde. Hvad enten det var nyhedsmediers hjemmesider, sociale medier eller andre steder på internettet, hvor jeg var, fulgte penisforklædet efter. Og sådan er reklamer blevet langt mere omklamrende og opsøgende, samtidig med at effekten af dem svækkes. Det har presset mange reklameproducenter ud i politiske eller sociale provokationer i kampen for at trænge igennem til kunderne. Som for eksempel denne reklame med en meget nøgen ung og velproportioneret skuespillerinde.
6: Sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports. You can't trade this. I just look at here.
5: Men hvor fører denne udvikling os hen? Det undersøger vi i dag, hvor vi også vil formulere den perfekte reklame for det perfekte produkt. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og jeg har selskab af to meget kloge damer i dag. Udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
7: Tak, tak.
5: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag spørger, om der kunne være en fremtid, hvor man også digitalt kunne sige nej tak til reklame. Men vi skal også forbi Folketingets åbning, et uskarpt portræt og en stedsegrøn dansk filosof. Velkommen til Damerne Først. Og vi starter med det sidste, nærmere bestemt, hvad vi har været optaget af den seneste uge. Anna, det har jo været en vild nyhedsuge. Vi har haft et kæmpe læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Nobels fredspris er blevet uddelt fredag, og så har vi haft treåret for 7. oktober og Folketingets åbning. Og du har jo set åbningstalen.
8: Det har jeg, ja. Og jeg har også set dele af den meget lange åbningsdebat, og den udmøntede sig jo frem for alt i en diskussion af, hvem skal have statsborgerskab, hvilke kriterier skal de leve op til. Og diskussionen er jo, skal vi have en screeningsmodel eller ej, og screene folk for om deres demokratiske sindelag. Og i den forbindelse vil jeg gerne sige, at jeg synes, og jeg har nævnt det før, at det er lidt mærkeligt, at det ikke er en del af diskussionen, om man skal forbyde dobbelt statsborgerskab. Fordi lige nu taler politikerne salvelsesfuldt om, hvor vigtigt det er med den screeningsmodel, fordi man dermed viser, at man er dansk, man føler sig dansk og loyalitet over for dansk, men samtidig har vi jo en ordning her i landet, hvor statsborgere fra alverdens lande, fra Rusland, fra Tyrkiet og fra Pakistan, de kan få dobbelt statsborgerskab, hvis de vil, og så at sige have to loyalitetsforpligtelser samtidig. Der var en dame, som er gift med en herboende iraner, som skrev til mig, da jeg tidligere problematiserede det, og sagde, at min mand, hvis han blev tvunget til at opgive sit iranske statsborgerskab, så ville det betyde, at han ikke kunne besøge sin familie i Iran, fordi Iran accepterer nemlig ikke dobbelt statsborgerskab. Så ville han skulle komme som turist, og fordi han er tidligere iraner, det ville de ikke acceptere, så kunne han ikke se sin familie. Og jeg vil gerne sige, at jeg er sikker på, at der er 100 gode grunde hos enkelt individer til, at dobbelt statsborgerskab er en dejlig ting, men jeg synes, at for landet, hvis man ser det for Danmark og for nationen som sådan, så er det ikke nogen god idé, at der er over 100.000 mennesker herhjemme, der har en dobbelt loyalitetsforpligtelse.
5: Hvorfor er der ikke fokus på det her, tror du?
8: Jeg tror, at der ikke er fokus på det, fordi politikerne er optaget af at fratage folk statsborgerskabet, hvis de bliver kriminelle, og det kan man kun, hvis de har dobbelt statsborgerskab, sådan så man kan sige, skride hjem til dit andet hjemland. Derfor så omfavner de fleste partier ordningen, men det er jo en yderligere udhulning af statsborgerskabet. Så det, jeg jo synes, ville være det fornuftige at gøre, det er bare at sige, at vi giver kun statsborgerskab til ganske få mennesker, men dem vi giver, dem tager vi ansvar for. De bliver rigtige statsborgere, uanset om de så bliver islamiske terrorister bagefter, så tager vi ansvaret for det, fordi det er det, der er en stat værdigt. Til gengæld, så gør vi rigtig meget for at få de rigtige mennesker gjort til danskere.
5: Det har jo, nu har jeg lige sagt, hvor stor en nyhedsuge det var. En af de ting, der har fyldt rigtig meget i debatten i den her uge, det har jo været et meget omdiskuteret portræt af den afgående formand for Folketinget, Søren Gade. Han havde jo sin sidste dag på arbejdet, og så kom der et portræt i Jyllandsposten, som udmærkede sig ikke bare ved at være ekstremt uflatterende, men også ved at basere sig på stort set kun anonyme kilder, som man måtte forstå på teksten, var kollegaer. Og jeg synes, det var interessant, at i stedet for at skade Søren Gade, det her portræt, så rejste sig faktisk en ret stor reaktion imod Jyllandsposten for overhovedet at skrive portrættet. Jeg ved ikke, om I læste det, gør I det? Et er, at det jo ikke er ordentlig journalistik at bruge anonyme kilder til sådan ren tilsværtning af en person. Jeg synes, at der ikke er særlig stor samfundsinteresse i, om han skulle være en vigtig pære, eller han skulle være irriterende på forskellige måder. Men vi reagerer, tror jeg, også fordi, at det er fejt ikke at lægge navn til et angreb. Og så tror jeg også, at der sker i øjeblikket en normalisering af de her anonyme angreb via internettet. Altså, vi har store sociale medier, platforme, som enten ikke effektivt forhindrer den her type anonyme angreb, eller direkte faciliterer dem, altså baserer deres virksomhedsmodel på det?
7: Altså jeg begriber ikke, hvad der sker på Jyllandsposten. Det må jeg sige. Altså er der en ledelse eller ej? Man trykker ikke en stor artikel om en mand, så ensidigt negativt og udhuler begrebet anonyme kilder. Det er jo nogen, man bruger, når der skal meget, meget vigtige oplysninger på frem. Det er jo ikke noget, man bare bruger sådan for han er underholdningens skyld. Og de så ovenikøbet går ud og siger og lægger en ny version ud, efter de har fået tæsk, og siger, at den første var ikke retvisende eller afbalanceret, eller hvad det nu siger. Det viser, jeg synes, det vidner om en ledelse på Jyllandsposten, der virker snot forvirret og lidt amatør.
8: Jeg synes også, at argumentet om, at det er et vigtigt portræt, fordi man viser en anden side af den folkekære Søren Gade. Det er et meget besynderligt argument, eftersom at manden har gjort så uendeligt meget selv for at gøre sig upopulær, at ingen kan have rigtig mange mennesker mistænkt for at se en stor politiker i ham. Og jeg minder bare om Afghanistan-udredningen og hans bestyrelsesposter, som han ikke vil give slip på, og hans generelle sure attitude. Så vi har sådan set ikke brug for et stort portræt baseret på en
7: Gade. Han fedter ikke for nogen. Og jeg tror, du har ret.
8: Det er en sympatisk måde at sige det på.
7: Ja, nej, men jeg tror, du har ret i, at meget af det her vil jo få folk til at først og fremmest kaste over avisen, og det synes jeg altså også i det her tilfælde er rigtigt. Og jeg vil godt lige minde om, at Peter Mogensen, han sagde i tirsdagsanalysen på TV2 News, at han kendte til tre, tror jeg han siger, mennesker, der havde udtalt sig til journalisterne positivt om Søren Gade. Og ingen af deres udsagn er kommet med i artiklen. Og det er altså en ret vigtig oplysning, synes jeg, fordi at så kan man jo godt sige sig selv, at de journalister har haft en interesse i at lave en meget ensidig.
8: Men jeg synes samtidig, man må sige, at chefredaktøren har jo været ude og beklage det. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at man ikke skal tage fejl af, at inden for politisk journalistik, så bliver det her med at bruge anonyme kilder er uhyre udbredt. Jeg har tidligere siddet her og harceleret over det, og derfor håber jeg, at den reaktion, der er kommet nu, den vil gøre indtryk ikke alene på Jyllandsposten, men også på de overordentlige mange medier, der betjener sig af de samme metoder, selvom de normalt, og det er jo virkelig også det, man kan kritisere Jyllandsposten for, har en mere alvorlig anledning, end at han bare er dum til at gøre det.
5: Men altså, jeg det er jeg faktisk enig i, og jeg vil også sige, det er jo også ret interessant forløb, bare fra redaktionelt, ikke? At man starter med at justere lidt på artiklen, siden smider man journalisterne fuldstændig under bussen fra øverste hold, ikke? Bemærkelsesværdigt. Den større tendens, som jeg synes, at det her det også reflekterer, som jeg faktisk har skrevet en helt klumme om til altinget, det er jo det her med, at ytringsfriheden er jo frihed til at tale under ansvar. Lige så snart ansvaret forlader den her ligning, ja, så bliver ytringsfriheden jo et instrument, med hvilken man kan gøre skade på andre mennesker. Og det er slet ikke sådan, det er tænkt. Altså på den måde, så bliver systemet truet af den her meget store digitale tendens til, at man bare kan køre hets anonymt på enkelte individer. Det er noget, som jeg synes, at vi skal tage alvorligt. Sørine, du har en bog med.
7: Jeg har en anden form for alvor med.
5: Ja.
7: Der er blevet udgivet en ny antologi om Søren Kierkegaard, vores store filosof og teolog, der levede fra 1813 til 1855. Den er kraftig, kan jeg nok se, og den er nærmest umulig at læse i sengen, så den er faktisk ikke sådan umiddelbart håndterlig. Men indholdet kan være interessant nok. Spørgsmålet lyder, og det er titlen på bogen, Hvorfor Kierkegaard i dag? Og så har man bedt 50 mennesker om at komme med et kort, komprimeret skrift om, hvorfor man skal læse Kierkegaard i dag. Og så har de jo inddraget en masse aktuelle, moderne ting, klimaproblemer, individtænkning, hvordan kan man tro på det religiøse i en sekulær epoke, som vi lever i, osv. Og der er mange gode ting. Og noget af det, som også præger den, det er et indslag af ham, den ene redaktør, han hedder René Rosford, han har lavet den sammen med Bjarke Mørke og Stigel Hansen. Men René Rosfords lille kapitel handler om, hvordan vi mister evne til at læse. Og det er noget, vi har talt så meget om i den senere tid. Og han siger, i virkeligheden keder vi os så lidt i dag, at vi ikke er i stand til at læse Søren Kierkegaard. Kierkegaard er krævende og kompliceret at læse. Det var han med vilje, fordi han mener, man skal anstrenge sig for at nå til indsigt. Og han skriver, at faktisk er vi så adspredt af underholdt i dag, at vi har svært ved overhovedet at læse Kierkegaard. Og så refererer han til, hvordan Kierkegaard selv var meget bekymret, da Tivoli åbnede i 1843. Det var jo Georg Carstensen, der åbnede sin forlystelseshave, og udtrykket tivolisering, det ville Kierkegaard elske, fordi det er et udtryk, der betyder, at vi sådan set bliver bombarderet med så meget adspredelse, underholdning og letkøbt stof, at det fylder vores indre. Og derfor så er det her kapitel om, hvordan vi mister evne til at læse, fordi vi keder os for lidt i dag, godt. Og så spørger han, hvordan kan man begynde at kede sig igen, så man bliver stand til at læse Kierkegaard.
8: Men er det en god antologi?
7: Der er masser af gode ting i den. Den er for lang. Den er for lang. Altså, den er simpelthen for stor en bog, synes jeg. Der er mange gode ting i den. Så er der noget, der er på grænsen til at være for sekulært i den forstand, at man gerne vil presse kønstænkning og forskellige ting ind i det. Så det er ikke så glad for.
8: Men er det ikke sådan med Kierkegaard, ligesom med Grundtvig, at man kan egentlig at man kan egentlig få det med ham, som man vil, fordi han gik fra at være det, man kunne kalde sindelagsetiker, meget lutherskitte, og til at blive konsekvensetiker, og vil have, man nærmest skulle blive Jesus, havde han sagt, ja, eller optræde som Jesus.
7: Jo, man kan på mange måder bruge Kierkegaard, som man vil, men det skærende punkt er altid, om man opfatter ham som en kristen tænker, eller ikke som en kristen tænker. Og det har der været en tendens til i nyere tid at pille kristendommen ud af ham. Det er gudskelov ikke så nærværende i den her bog. Der er ikke meget tvivl om, at Kierkegaard er kristen tænker, men du har ret, man kan bruge ham til rigtig meget, og det bliver han også her. Noget af det er lidt søgt. Noget af det, synes jeg, er rigtig fint. Og grundlæggende er de her skribenter jo enige om, at spørgsmålet, hvorfor Kierkegaard i dag næsten er fjollet, fordi det er indlysende, at manden er så tidløs, at han er relevant til alle tider.
5: Tak, Sørine. Lad os vende os mod hovedemnet, som jo er tidens reklamer. Det er et emne, vi har valgt, fordi Edel har skrevet til os faktisk to gange. Hun skriver: jeg vil gerne høre damernes mening om reklamer. Jeg synes, de er overalt. Selv på vores nye letbane, der kører igennem vores kommuner, den er overklistret med reklamer, så de ikke mere er grønne, men alle mulige firmafarver. Hvis man vil være fri for reklamer på nettet, skal man så betale for det? Og så er der fire spørgsmålstegn. Alle vores varer har jo en pris, hvor den pris, firmaerne har betalt for reklamen, er indregnet. Jeg er spændt på at høre damernes mening. Venlig hilsen, Edel. Og så skriver hun igen: jeg prøver igen. Jeg vil så gerne bede om jeres vurdering af emnet reklamer. De er overalt. Vi bliver i hverdagen konstant afbrudt på nettet. Hvad mener I? Spørgsmålstegn.
7: Jeg er en kvinde med en sag.
5: Har Edel ret?
7: Ja, det har hun da langt hen ad vejen. Altså, selvfølgelig fylder reklamer utrolig meget i vores omgivelser, og det er lige fra fjernsyn til den lille mobiltelefon og gader og stræder. Biografer, de er overalt. Og vi lever der på mange måder i sådan i en lang påvirkningsstrøm af billeder og ord og til og folk, der vil have til at købe noget. Så grundlæggende har hun ret, ja.
8: Men når hun nævner det med, at man bliver irriteret over dem på nettet, så må man jo sige, hvis man for eksempel ser YouTube, så har man mulighed for at abonnere på YouTube og undgå reklamer. Det er smadret irriterende, at man skal igennem alle de reklamer. Jeg abonnerer ikke på det, men jeg synes jo, at det er en vis stand af rimeligt, at de får penge for det, de tilbyder, ikke? Og på samme måde med Spotify, eller du kan også sige de sociale medier, det vil være bedre uden, men så længe det er gratis, så er det vel okay. Så jeg føler mig egentlig ikke voldsomt generet af det i det daglige.
7: Jeg blev engang i Politikken for nogle år siden spurgt om, hvilket erhverv jeg gerne ville nedlægge. Det var i forbindelse med Mink-sagen selvfølgelig. Hvilket erhverv mente jeg, man kunne undvære? Og der foreslog jeg, at vi nedlægger reklamebranchen. Ja. Fordi jeg synes, langt hen ad vejen, den skader. Og det tager jeg enig med Edel.
5: Betyder det så, at reklamer ikke virker på dig?
7: Slet ikke, nej. Kun til, at mit blodtryk stiger. Jeg kunne ikke drømme om at lade mig påvirke reklamer. Jeg undgår dem meget bevidst.
8: Men sådan er det jo ikke med dig og mig, Alap.
7: Nej, selvfølgelig
8: ikke. Vi går jo i fælden igen og igen, det gør jeg. Og jeg har lagt mærke til, at jeg særlig har en svaghed over for fastfood-restauranters reklamer. Når de lancerer for eksempel en ny burger, der er flammegrillet. Ja, og jeg har set den tilstrækkeligt mange gange. Så når jeg befinder mig selv i en bil på vej mod Jylland, og så kommer forbi en Burger King eller en McDonald's, eller en Sunset Boulevard, så kommer jeg i tanke, og så kører jeg ind, så skal jeg lige vrøve.
7: Og vi var der lige forleden sammen.
8: Det var vi.
7: Jeg kan godt se, at du var i dit S.
8: Ja, Lige præcis. Ja. Og så vil jeg også sige, at det desværre ikke begrænser sig til det. Og det siger jeg alene på baggrund af, at jeg forleden befandt mig i Matas i anden sammenhæng. Nej, eller ikke i anden sammenhæng. Jeg skulle have noget andet, da jeg pludselig åbner munden og spørger, har I forresten Niveas nye anti-wrinkle serum? Og så tænker jeg, gud Anna, hvor kommer det fra? Og det kommer så, fordi jeg er begyndt at abonnere på TV2 Play. Og der skal man jo se sig igennem alle de der tåbelige reklamer for at få lov til at se for eksempel rivalerne. Ikke?
7: Mm-hmm.
8: Så ja.
9: Yeah. Men købte du den så?
8: Det siger jeg ikke.
9: Okay, ja. Nu siger hun ikke mere. Okay. Nå, jeg har det sådan, jeg er altså lidt tilfalds for slagtilbud. I dag der var jeg lige ved at købe sådan slagtilbud for et firma, som vil rense min bil meget billigt og sådan nogle ting. Altså, det virker faktisk lidt på mig. Men en reklame, som har skabt en vis debat, det er Sydney Sweeneys reklame for en sports betting side. Det er denne her amerikanske skuespillerinde. Hun er velproportioneret, og hun er nøgen, og hun kærtegner et baseballbat, mens hun siger eller mumler, just sports. Gør det jer lige så rasende som resten af nettet? Altså, hvordan havde dit blodtryk, Sørine, da du...
7: Jamen, det havde det selvfølgelig ikke særlig godt, og en ting er, at jeg ikke, som sagt, bryder mig om reklamer i det hele taget, men jo mere primitive de er, jo værre bliver det jo at se på det. Og det her med at køre så meget på seksuelle referencer og krop og nøgenhed og alt det, der gør mennesker mere til dyr, det bryder mig virkelig ikke om. Det er at tale ned til os, det er at spille på de lavest tænkelige virkemidler, og det gør mig nærmest trist.
9: Hvad med dig?
8: Det er jo nærmest ren porno. Men jeg tror, at det, der har provokeret folk i særlig grad, det er, at det er en reklame for et sportsbettingfirma, og hun jo der for optræder med forskellige tilbehør til sport. Ikke? Og kvinder har jo gennem mange år haft utrolig svært ved at blive respekteret som professionelle sportsudøvere. Vi ved, at det norske kvindelandshold i strandhåndbold, de blev jo idømt en kæmpe bøde ved EM, fordi de ikke gad, kan I ikke huske det, de gad ikke at have de der små stramme trusser på, der kun må være, jeg kan ikke huske, hvor mange centimeter der er.
7: Jeg tror, du mener volleyball, gør du ikke?
8: Nej.
7: Nå, undskyld.
8: Det var, men det er fuldstændig rigtigt. I beachvolley har du haft den samme diskussion, at de skulle være iført bikinier. Det er alt sammen lavet om, både for beachhåndbold og beachvolley, men de har jo virkelig, virkelig måtte slås for det. Så inden for sport har det været en dominerende dagsorden, at man kun så at sige gad at kigge på kvinder, hvis man kunne kigge på deres kroppe. Det har de modsat sig. Jeg kan også huske, badmintonforbundet var ude for nogle år siden og foreslog, at de må kun spille i nederdele og kjoler, for der er ingen, der gider at se kvinder spille badminton. Det har så vist sig, efter man har lavet alle reglerne om, at nej, publikum er ikke flygtet, så det var nogle lumre mænd, der sad og kun gad at se på det af den grund. Men det er jo derfor, den reklame gør så ondt.
9: Er der ikke andre årsager til, at nøgenhed provokerer, tror jeg?
7: Jo, altså nøgenhed har jo altid provokeret, fordi det er blodfærdighedskrænkende, og det er et udtryk for, at mennesket tager et skridt ned af civilisationen stige, når det tager tøjet af i det offentlige rum. Så derfor vil nøgenhed altid provokere. Og jeg ved godt, den her har, nogen reklamer har i hvert fald et strejf af ironi og humor, hvad jeg ikke synes er tilfældet her. Så hvis man skal have nøgenhed på banen, så skal det jo altså pakkes ind i en bevidsthed om, vi ved godt nu, at vi spiller på nogle tangenter, der er virkelig primitive. Vi gør det med åbne øjne. Her virker den jo bare primitiv og lusket.
8: Jeg vil sige, hvis ikke præsten selv vil sige det, så vil jeg igen minde om skabelsesberetningen, at det er fælles både for muslimer i Koranen og for kristne i Bibelen, at det, der adskiller mennesker fra andre arter, det er, at vi tager tøj på, og at vi føler skam. Altså også i Koranen, mennesket spiser frugter, opdager det nøgent og skammer sig. Så det, der konstituerer et menneske, det er, at det er i stand til at skamme sig, og det skammer sig netop over sin afklædthed. Og derfor så ser vi også, at det ikke alene er kvinders nøgenhed, der provokerer. Nøgne mænd provokerer også. Altså, jeg har jo taget en reklame med. Den ved jeg ikke, om man kan se for en suppe. det er et britisk firma, der laver forskellige supper, og her er det en vegansk suppe, og der ligger en mand, en ualmindelig veltrænet, lækker mand, og så er der altså lige over hans skridt placeret en reklame for en ny vegansk suppe. Og den blev forbudt i Storbritannien, og sjældent har nogen reklame medført så store protester som denne her.
10: Hvad protesterer de over? Jeg synes ikke, der er noget at protestere over.
9: Synes du ikke?
10: Nej.
8: Altså, jamen, de protesterer over, at det er væske, og det er lige foran hans skridt, og hvad kan det mund betyde?
7: Ja, selvfølgelig protesterer man over noget. Selvfølgelig protesterer man over noget, der er så så primitivt og så på grænsen til det ulækre, at man synes, det der skal ikke det her skal ikke vises frem i det offentlige rum. Det her skal børn ikke gå rundt og se på. Det her er simpelthen under vores niveau. Altså, det synes jeg, det er helt oplagt, at man kritiserer. Og den her, du lige viste frem, Anna, som er, hvor alt er sat på spidsen, den en ting er, at man er ved at dø af grin, når man ser den, fordi den er så idiotisk. Noget andet er, at den selvfølgelig ikke bør hænge offentligt klart.
10: Jeg altså må indrømme, at jeg er mindre provokeret af nøgenheden og mere provokeret af, at Sydney Sweeney tydeligvis ikke kan finde ud af at udtale ordene. Og det her med, at skuespillere har det med at mumle, er tydeligvis altså også et problem over i USA. Men hvorfor tror I, at man producerer sådan en reklame her? Fordi den irriterer jo.
8: Det gør man, fordi at Novik, som hun reklamerede for, har fået firedoblet sin værdi siden Sydney Sweeney, hun optrådte i Just Sports.
7: Ja, og så er der jo, selvom at man kan sidde, og mange kan blive enige om, at det er primitivt, og det er et nyt skridt nedad, så skaber det jo en stor debat. Og hver gang man formår at få folk til at tale om noget bestemt, så vil de ord jo i en eller anden grad blive mast ind i folks bevidsthed. Og det er jo også sådan, at reklamebranchen virker. Opmærksomhed for enhver pris. Jeg tror egentlig bare, man kan kalde det.
8: Og der er jo ingen tvivl om, at der også er en trend i tiden blandt mænd, der siger, at nu er det nok med de kvinder, så meget de brokker sig og taler om manglende ligestilling. Og når de ser sådan en reklame, hvor hun gør sig til og ligner en pornomodel, så tænker de, jamen det foretagende vil vi gerne støtte, så den kvinde kan lære at kende sin plads.
7: Ja, eller også kunne man fra en feministisk fløj sige, her kæmper vi for, at kvinder skal opfattes som andet end sexobjekter, så måske skulle vi også bevæge os væk fra den måde at bruge kvindekroppen på, og håbe, at der kommer en dag, hvor færre kvinder udstiller sig selv.
10: Og vi reagerer vel også på at blive talt til på en måde, som vi ikke kan undgå. Altså reklamer er jo et kulturprodukt, vi i høj grad får netop presset ind i bevidstheden.
7: Jeg synes, reklamesproget og reklameudtrykket er en af vores tids største eksempler på hån af os alle sammen. Og du har ret, Anne-Sophie, det er over det hele, så hvis man ikke gør en stor indsats for at beskytte sig selv, så kan man ikke undgå at blive påvirket af reklamekraften. Det er derfor, at den er så uhyggelig, for den er alle vegne. Så det er noget nær den største sådan kilde til hjernevask, tror jeg næsten, i vores moderne samfund.
10: Og det er som om, at der er en ny type reklame, som decideret går efter og generer folk. Der er en anden reklame med samme Sydney Sweeney, som også fik rigtig meget omtale.
11: Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue.
12: Sydney Sweeney has very genes.
10: Ja, her spiller hun jo på det forhold, at hun er lys, hvid, blåøjet, og det spiller jo lige ind i en meget aktuel racediskussion, der er pågået i årevis i USA. Hvad siger det om vores samtid, at man skal genere folk på den her måde?
8: Jamen jeg mener ikke, at du kan sige, at man nødvendigvis har som mål, at genere folk, selvom jeg også synes, det er en usmagelig reklame. Altså, der er en stor ideologisk debat i USA, som jo til en vis grad også er i Europa, om hvorvidt den hvide mand, havde jeg nær sagt, er trængt, fordi minoriteterne efterhånden dominerer majoriteten. Og det er i den sammenhæng, at hun fremholder det som et kvalitetstegn, at mine jeans, som både er jeans, fordi det er jeans fra American Eagles, og så spiller på hendes gener, hendes genetik, at de er blå, som hun siger, underforstået, at jeg tilhører den hvide race. Så dem, hun ikke vil genere, det er jo hele MAGA-bevægelsen, der godt kan lide hendes budskab. Ikke? Det er de progressive, hun generer. Og de har så andre reklamer, der generer MAGA tilsvarende.
7: Ja, og andre reklamer, der generer mig. Og må jeg have lov at nævne en reklame, som er meget politisk korrekt, og som hun måske også, ikke bevidst, men sættes i opposition til. UEFA, det europæiske fodboldforbund, har en reklame, som er et par år gammel, der åbner med billedet af en kvinde i muslimsk tørklæde, som er blevet uddannet til dommer. Hun åbner festen her før slutrunden. Og så kommer man hele vejen rundt og møder nærmest samtlige minoriteter på den her klode. Det er alle aldersgrupper, det er ældre mænd, der spiller fodbold og hygger sig. Det er krigsveteraner med proteser, der render rundt med krykker. Det er et hav af forskellige hudfarver. Og små børn, store børn, kvinder, drenge, piger, mænd. Det er alle. Det er simpelthen indbegrebet af en politisk korrekt reklame, og det, der irriterede mig voldsomt ved den, det er, at midt i Europa, hvor vi har ret store trængsler med islam og diskussioner om lovreligion og tildækning, der indleder de simpelthen med en kvinde, der er tildækket. Det er altså absurd på et kontinent, hvor vi har grundlæggende andre idéer om, hvad der er værdigt for kvinder. Der er den politisk korrekte reklame, den er ren ideologisk angreb, vil jeg nærmest sige, på kontinentet.
8: Og derfor har du jo ret, når du siger til en vis grad, hvorfor laver man reklamer, der generer folk? Fordi det er jo klart, at man laver reklamer, der er stærkt polariserende. Men når man gør det, så er det, fordi man griber tidsånden. Og vi er midt i en kæmpe stor værdikamp i Vesten, og det kommer reklamerne til at afspejle.
10: Spørgsmålet er, om det er nyt, fordi mange af os kan jo huske reklamekampagnerne fra United Colors og Benetton. Firmaet var særligt omkring år 1990 et brand, som var identisk med meget kontroversielle emner. Et tema var dødsgangen, et andet var AIDS, og særligt et billede, som jeg har taget med til jer, af en døende søn, omgivet af en sørgende familie, gik verden rundt. Og jeg kan vise det sådan her også til kameraet.
8: Ja, det er jo Jesus.
10: Det er jo Jesus. Så kontroversielle reklamer, som leger med tidens store tabu, og det er jo i hvert fald ikke nyt. Men er det fordi reklamebranchen er blevet dårligere til det, eller er det fordi, at de skal skrue mere op for at trænge igennem i dag, eller hvad tror I?
8: Den er ikke blevet dårligere til det, der er bare blevet meget mere af det, fordi vi lever i det såkaldte opmærksomhedssamfund. Kampen er så hård, det gælder om at gøre indtryk på folk, og det gør man jo ved at vække deres følelser, og en nem måde at gøre det på, det er enten ved at bekræfte dem i de følelser, de har, eller også ved at overskride deres normer, så de bliver hamrende sure. Jeg mener ikke, at reklamerne er blevet dårligere. Jeg mener bare, at der er kommet så mange af dem overalt, at vores kvalitetskrav er hævet tilsvarende, og vi er trætte af reklamer.
7: Ja, og jeg synes, ja, det er vi nemlig. Der er jo også den her store mæthedsfølelse i det, at rigtig mange mennesker godt ved, nu er vi simpelthen så stopfodret med reklamer, at vi er nødt til at sætte et eller andet kritisk apparat i gang. Så når du spørger, om reklamerne er blevet dårligere, nej, de er blevet meget, meget bedre. De er jo selvfølgelig topprofessionelt produceret, de er langt mere udspekuleret, de fortæller en meget mere invasiv, snedig historie til os, som man ikke altid kan afkode nødvendigvis i detaljer, men man får en samlet meddelelse om, hvad der er bedst at mene, og dermed købe og forbinde sig med, hvilke mærker man bør have i sit liv. De er da blevet meget bedre, fordi nogle gange er de jo som små spillefilm næsten.
8: Altså. Jeg vil dog sige, at United Colors of Benetton, når du nævner den, de var jo før deres tid, fordi det er jo 80'erne, Og starten af 90'erne. Det er den globale landsby, ikke?
10: Jo.
8: Det er grænsernes fald, og en fremmed er en ven, du ikke har mødt. Og meget betegnende, så går det rigtig dårligt for Benetton, og har gjort det de senere år. Nu kan det være, at en ny ledelse kan vende skuden. Men det er ikke tilfældigt, at det går dårligt for dem. For i dag står den ikke længere på, den globale landsby. Nu står den på nationalstaten. Og der har jeg lagt mærke til, at i bybilledet har Coca-Cola en ny reklame, kampagne, som jeg egentlig gerne vil rose. Fordi på nuværende tidspunkt er vi alle sammen trætte af Trump, der vil have Grønland, så hvordan skal de ligesom markedsføre sig selv? Og det, de markedsfører sig selv på, det er, at de har været i landet i over 90 år, Coca-Cola har været her siden 1934, så har de taget talemåder, danske talemåder, det kan I jo se ved busstoppestederne, hvis I ikke har set det, so now that goat is shaved. Så nu er den ged barberet, for eksempel. Ikke? Og så, sådan en række, de har også en roterende fis i kasketten, de også har oversat til dårlig engelsk, eller jeg står som en sild i en tønde. Altså udtryk, man ikke har på engelsk, men kun på dansk. Og til kærligheden til nationen, som er så stærk i disse år, hører der også en kærlighed til nationens sprog. Og derfor så tror jeg faktisk, at det er et eksempel på en vellykket markedsføringsstrategi fra Coca-Colas side.
7: Og det er rigtigt, at nationalstaten og dette at værne om sit sted fylder langt mere, og at Benetton-tankegangen nok er væk, eller i hvert fald virkelig trængt. Og inde i den nationale tanke er der jo også den her, er der jo også en i hvert fald en del af samfundet, en woke-kraft. Så der er også en betoning af mangfoldighed inden for det fællesskab, vi har. Skal der virkelig være plads til alle? Så jeg tror også, den her identitetsfokusering vil fortsætte samtidig med national tænkningen.
10: Måske kan de kalde sig Divided Colors of Benetton i fremtiden. De kørte jo meget på tabuer. Jeg har en anden en her, hvor man ser en sort mor med en kridhvid nyfødt baby. Et billede også, hvor at en nonne kysser en præst. Det får mig til at tænke på, hvad er der egentlig af tabuer i dag at lave reklamer op af i vores moderne tid?
7: Det er i hvert fald sjovt at se den her, begge dem, du har vist os her, nonnen, der kysser præsten, og den sorte kvinde og den hvide baby, virker jo fuldstændig uskyldige, når vi sidder og kigger på det nu. Det kan næppe provokere ret mange, tror jeg ikke. Måske også, fordi reklamesproget er så mangetydigt, og måske opfattes ironisk af nogen, at det ikke altid rammer. Jeg synes ikke, det her det provokerer. Der er ikke mange tabuer tilbage.
8: Jamen, det er jeg ikke enig i. Altså, for det første med hensyn til Benetton, det kan godt være, at denne her med nonnen, og hvad er han?
7: Ja, han ligner en katolsk præst, ja.
8: Og den katolske præst, der kysser hinanden, ikke vil vække synderlige furore. Men den med den hvide kvinde, der ammer en sort baby,
10: omvendt, ja.
8: Hvor det dengang virkede progressiv, så tror jeg i dag, at det får karakter af et postulat. At folk kan blive provokeret af, nej, nu må I simpelthen holde op med den mangfoldighed og diversitetsdagsorden. Så før hvor det før var en god energi, en positiv provokation, så virker det nu splittende. Jeg vil sige, at der er masser af måder at provokere på i dag. For os i dag har vi normer, det har vi til alle tider. Hvis man for eksempel lavede en reklame fra en fødegang, en masse yndige babyer og skrev, disse børn blev ikke aborteret, de var heldige. Hold op, jeg tror, så havde du dannerbevægelsen der i morgen. Ikke? Altså, man kan jo tage alt det, vi går rundt og mener, eller majoritetsbefolkningen mener, og så kan man lave reklame, der støder mod majoritetens normer, og man vil få en reaktion.
7: Ja, og så kan man konstatere, at der er noget, der provokerer mange, har jeg observeret, det er jo reklamer for spil. For når man reklamerer for noget, man kan blive afhængig af, og som kan ødelægge folks tilværelse og splitte familier, og hvad ved jeg, så er der

0: vælge sine kampe med omhu. Budweiser, de brændte jo nallerne for nogle år siden ved at lave en social mediekampagne sammen med en meget kendt transperson. Det kostede firmaet 1,4 milliard dollars i nedgang i salg. Det gad folk simpelthen ikke at have. Er det et godt sted at udkæmpe de her kulturkampe?
1: Det er det da, fordi man får opmærksomhed, men jo ikke, hvis man er Budweiser og appellerer til sådan en klassisk amerikansk mand. Altså, så skal du da have nogle reklamer, der understøtter brandet, og ikke en mand, der springer ud som kvinde. Andre ville det have passet bedre til. Der er et slogan i USA, det hedder Go Woke, Go Broke. Ikke? Og det betyder, jamen, meld dig ind i woke-bølgen og gå konkurs. Fordi en række firmaer har gjort det seneste. Det er jo, jeg læste i Wall Street Journal, da jeg forleden havde en artikel om Nike, skofirmaet, der nu også fuldstændig taber terræn til konkurrenterne. Og det var jo dem, der ham, den amerikanske fodboldstjerne, Colin Kaepernick, er det den hedder?
0: Yeah.
1: Nå, men han ville ikke rejse sig fra flaget. Han knælede under nationalsangen som protest mod racisme og strukturel undertrykkelse. Og umiddelbart så strømmede folk hen og købte Nike sko. Men på bare lidt længere sigt, nu er det ikke længere et dominerende firma. Nu vil folk hellere have et schweizisk mærke, der hedder On eller Adidas. De gider ikke Nike mere. Og jeg tror, at sådan nogle ting der, dem skal man være meget, meget påpasselig med, for lynhurtigt kan stemningen slå om, og så har man tabt mere, end man har vundet på den korte bane.
2: Ja, både det og den her Budweiser, som jeg aldrig har smagt, men jeg ved også, det er en øl, der signalerer maskulinitet og klassiske værdier. Det er jo spøjst, at man fra øverste hold der har troet, at det var en god idé at være så progressiv. Det siger lidt om, hvad der måske også generelt er lidt på ferie i USA, at der er nogle gange lidt manglende føling for, hvad der egentlig foregår ude i det store land, og hvilke mennesker, der overhovedet ikke orker de her formaninger, moralske formaninger. Og der har du ret, Anna, da du før sad med den sorte kvinde og den hvide baby, hvor folk vil sige, ej, nu må I simpelthen holde op. Det har de nok også tænkt, mange af de der mænd, der var vant til at drikke den øl. Det der, det vil vi simpelthen ikke acceptere og høre på.
0: En ting er de reklamer, der provokerer og rykker ved vores værdier eller udnytter ideologiske brydninger, som allerede er i gang med at få mere opmærksomhed. Noget andet er mængden af reklamer i sig selv, som Edel også skriver i sin mail. Er I enige med hende i, at vi bliver bestormet af reklamer?
2: Noget af det, som er et syndefald i min levetid. Jeg har jo været sportsjournalist og har set rigtig meget sport, både i virkeligheden og på fjernsyn, og ser stadig meget på fjernsyn. Det er, at der er reklamer overalt. I 1996, da jeg var til OL i Atlanta for avisen, jeg arbejdede for dengang, der var det første gang, jeg opdagede, hvordan man kan klistre en by ind i Coca-Cola-reklamer og gøre så meget, og det er endda ellers noget, man har prøvet at adskille de olympiske lege og det kommercielle. Det gjorde man så ikke ubetinget derovre. Der begyndte jeg at sådan at ane, hold da op, hvor det her handler om alt muligt andet end sport. Nu kan vi ikke åbne for en håndboldkamp i fjernsynet, uden at gulvet på banen er fyldt med reklamer. Hvis man ser et fodboldstadion i fjernsynet, så er der jo bevægelige reklamer på banderne, som ikke alene er totalt synsforstyrrende at være vidne til. Det er jo også en så kommerciel massen ind på fodboldbanen, så man meget af tiden sidder jeg og tænker, det her kan jeg reelt ikke holde ud. Så det har hun fuldstændig ret i. Der er jo hele tiden blevet et stykker af vores fælles rum, som nu er blevet klistret til
1: med
2: reklamer.
1: Men vi er jo tilpasningsdygtige, så folk bliver også til en vis grad immune over for det. De er svære at manipulere. Dengang jeg var lille, og I var formodentlig heller ikke så gamle, der fik vi jo alle sammen serveret den her reklame med den nøgne blondine på en bil. Og så lærte vi, nej, man får ikke blondinen med i købet, og det er kvindeundertrykkende, og I kommer heller ikke til at se lige så godt ud som hende. Glem det, piger. I dag tror jeg ikke, man underviser i det, fordi alle forstår det intuitivt, og forventer at blive manipuleret. Ikke? Ja. Ja. Så på den måde, man kan sige, der bliver mere af det, men vores følsomhed, den er også blevet mindre.
2: Ja, jeg kan huske i 1988, da TV2 kom til verden, der fik vi jo reklamer i fjernsynet for første gang i det her land. Og mig og mine søskende, vi synes, det var utrolig sjovt. Vi gik og citerede de der reklamer. Vi kunne dem uden ad. Coco Pops, der fløj på sådan en lian gennem junglen og reklamerede for morgenmad. En lille sød æbe. Jeg kan bare huske de der sange. De er bare så levende i min bevidsthed. Det var et vindue ud til en

0: glitrende sjov verden. Ja. Så går der nogle år, og så begynder man at få kvalme af reklamer, fordi man har hørt det så mange gange og set det så mange gange. Og min drøm er, at ikke alle skal starte forfra som barn og ung og synes, det er sjovt, men at menneskeheden gradvist får en eller anden kommer hen til et punkt, hvor vi ikke kan holde det ud mere. For det er rigtigt, Anna, at vores følsomhed bliver så præget af det, at vi selvfølgelig i en eller anden grad vender os til det. Men jeg må også sige, at jeg tror også, at der selv i det tilpasningsdygtige menneske er en grænse for, hvor meget vi kan holde til at blive manipuleret med og sansebombarderet konstant.
1: Vi har jo aftalt faktisk sammen at dykke ned i nogle af de mest ikoniske reklamer, og I tog en reklamekampagne med hver. Anna, hvad for en har du med?
2: Jeg har valgt en, vi kan høre, og som jeg tror, i hvert fald hvis man var i live på det tidspunkt, så vil man ikke genkende til den.
3: Jeg sagde, klokken er snart 6. Man er sulten. Den er 15 minutter i 6.
4: Det ved jeg da godt, Gunnar.
3: Jeg skal da have min mad klokken 6.
4: Gunnar, vær nu ikke så pjattet, for vi skal jo have fisk.
3: Fisk? Jeg var ellers lige så sulten.
4: Så har jeg lige lavet en løgkompot af rødløg og bacon. Og så har jeg brunet et par torskefiléer på panden og... Upti! Værsgo, Gunnar. September-torsk på 15 minutter. Det er der ingen ben i.
3: Det er ikke så ringe endda.
4: Åh, Gunnar.
2: Det blev jo det faste omkvæd. Det er ikke så ringe en dag, og også det med, at det er der ingen ben i. Det er en række små film, som Susanne Bier, hun instruerede med Kirsten Lehfeldt og
0: Niels Olsen.
2: Og det var fiskeribranchen. Ja. Jeg synes, det var talentfuldt, det må jeg sige.
0: Jeg er enig. Den er talentfuld, og det er den blandt andet, fordi den er så ironisk og kører, mildt sagt, på nogle stereotype kønsroller og sådan. Det er sjovt.
2: Men det var i 90'erne, da der stadig var fisk i fjordene. I dag er det jo ikke relevant. Der var en fiskeribranche, som fandt det økonomisk rentabelt at bruge penge på reklame.
1: Sørine, du har også en reklame med.
5: Et år består af 365 dage. 178 af dem er dagene kortere end nætterne. Og det regner eller sner mere end 120 dage om året. Der er ikke noget at sige til, at vi danskere længes efter sol i vintermørket. Så sørg for at få noget ud af vinterens feriedage. Livet er jo ikke de dage, der passerer, men de dage, du aldrig glemmer.
6: Bestil vinterferien nu på Startur.dk.
0: Ja, jeg prædikede om den her, kan jeg huske. Fordi den der sætning med livet er... består ikke af de dage, der bare passerer, men de dage, du aldrig glemmer. Det er en forfærdelig sætning, fordi den er med til at nedgøre menneskers hverdag, og fordi den er en stor opfordring til at søge det intense og det unikke, og de der dage, der skiller sig ud for alle andre, og det er lige nøjagtigt det, der overmatter eller udmatter det moderne individ og tror, og får det til at tro, at det er, at der hele tiden skal noget ekstraordinært til, før at ens liv giver mening. Stor respekt for Mads Mikkelsen. Han er en stor skuespiller, men teksten synes jeg er meget problematisk. Jeg har valgt den, fordi at det er et eksempel på, hvordan en tidsåndstænkning bliver mast ind i os på den lækreste, mest charmerende, spiselige måde, men med et faktisk et ret nedbrydende budskab.
2: Hvornår er den fra?
0: Den er fra 2012.
1: Jeg har taget faktisk et opløftende budskab med. Det er ikke på lyd, men på print. Længe så tænkte man jo, at den eneste måde at sælge noget til kvinder på, var at fortælle dem, at de så helt fuldstændig forkerte ud. Men i 2004, der lancerede Dove denne her Real Beauty-kampagne, som simpelthen fordoblede salget for firmaet i mange år efter. Det var en kampagne, som fortalte kvinder, at de var pragtfulde lige præcis sådan, som de var. Det her det er et eksempel, men der var også mange, som viste dem i sådan nogle glade kvindefællesskaber, understøttende kvindefællesskaber. Og det var en helt overraskende og ny måde at kommunikere noget som helst til kvinder på. Jeg synes, det var meget pragtfuldt, og det er jo meget godt, at det gik så fantastisk godt for dem økonomisk efterfølgende.
2: Har du så købt den creme siden?
1: Nej, nej. Og hvis lytterne, som kun lytter, tænder for videoen, så kan man se de her reklamer, vi taler om også.
2: Men du føler dig ikke forpligtet til at støtte det?
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, men det er fordi, at jeg er lidt... Altså, jeg er jo så bleg, så jeg skal have noget helt særligt
2: creme. Albino?
1: Ja. Nå. Hvilken type reklamer kan I helt generelt bedst lide?
0: Det er et stort spørgsmål. Eftersom jeg ikke kan lide nogen, så får jeg svært ved at svare på det. Men hvis jeg skal tvinges til at svare, så vil jeg egentlig fremhæve den Anna, hun spillede før med fisken. Fordi den er overskudsagtig sjov og selvironisk, og det kan jeg godt lide. Det pynter.
2: Ja. Jeg kan godt lide humoristiske reklamer. Jeg siger ikke dermed, at det er dem, der virker bedst. Fordi jeg tror sådan set, at stærkt polemiserende budskaber, de kan gøre en større forskel for salget. Men jeg kan godt lide humoristiske reklamer. Og jeg kan også finde på at synes om reklamer, som egentlig afsporer debatten. For eksempel så havde Information en reklame. De viste Pia Kjærsgaard. Hun havde brun hud, hun havde brune øjne, og hun havde sort hår. Og så stod der, man bestemmer ikke selv, hvor man er født. Det var en reklame for Information. Og selvom jeg synes, det var en afsporing, for så vidt som den kun satte fokus på den ene side af problematikken, nemlig der er en masse mennesker, det er synd for, som fortjener at bo et andet sted, uden at forholde sig til, at antal betyder noget, så var det en reklame, som ramte præcist i forhold til Information. Så jeg kan godt se sådan en reklame og tænke, okay, der nælede de den. Det må jeg ikke sige, Sørine.
0: Nej.
2: Nej, men der ramte de den lige i røven. Nej, det må jeg heller ikke sige.
0: Det er klart at foretrække. Okay.
1: Hvor tror I egentlig, at vi bevæger os henad? Hvor, altså om 10-20 år, hvordan ser det her ud? Den her måde at presse ind i vores sind på, er det blevet værre eller bedre, Sørine?
0: Det er ikke blevet bedre. Jeg tror, man vil forsøge at presse lige så meget ind som altid, fordi penge har magten. Men jeg kunne godt forestille mig, at der er flere mennesker, der går lidt mere alvorligt til værks med at prøve at beskytte sig selv. Altså, skrue ned for lyden, når der er reklamer i fjernsynet, gør jeg altid selv. Det er et godt trick, der virker hver gang. Og det hele taget prøve at lave en lille fæstning omkring sit sind. Fordi jeg tror både, vi kan miste hjerneceller ved at blive udsat for det her, og vi kan også få så meget adspredelse og forstyrrelse i vores sind, at det også er en del af forklaringen på, at vi er svært ved at koncentrere os i dag. Altså, der er simpelthen for meget på spil omkring os. Og hvis folk mener, at det er alvorligt med, at de gerne vil være bedre til at være i det stille rum og læse og fordybe sig, så skal de skære nogle af de der reklamer ud af deres liv.
2: Jeg tror, at AI kommer til at gøre en stor forskel, og det er svært på nuværende tidspunkt helt at forudse, hvor i den vil bestå. Men jeg tror for eksempel, den kan bestå i, at vi tre sidder og ser en film, ikke? Og så står der en sodavand på bordet, og for mit vedkommende vil det være Fanta Zero, fordi det får jeg altid lyst til, ikke? Og det kan for Sorines vedkommende være en kop urte te, eller?
0: Det er godt, ja. Nu siger det.
2: Ja. Og hvad med dig, en vermut? Nej, men altså, det vil være sådan, at product placement vil være målrettet hver enkelt, og man vil i højere grad end at orientere sig i forhold til reklamer, så vil, for det ser vi jo allerede ske, så vil der være en AI-assistent. Jeg skal bruge noget, og jeg kontakter min AI-assistent og spørger, løs det her behov. Så det, det vil gælde om for firmaerne, det er jo fuldstændig ligesom det nu gælder om, når der er visninger på Google, og så ligge i toppen, så vil det jo gælde om at være den, AI'en henviser til. Mm-hmm. Så jeg tror sådan set, at der måske endda bliver færre synlige reklamer, fordi de har samlet mange flere informationer om os, så de kan på helt anderledes sofistikeret vis tilbyde os produkter, som vi lige præcis i den situation vælger, hvis vi for eksempel har, købt et nyt hus, og har snakket med chatten om, at hvad skal jeg vælge, det ene eller det andet, så vil vi opdage, at
0: her har du den sofa, du har brug for.
2: Lige præcis. Ja.
1: Du kan faktisk allerede nu ændre reklamerne, for eksempel på banden på en fodboldkamp, når den bliver sendt ud i et andet land, for eksempel transmitteret.
2: Er det rigtigt?
1: Ja, de er langt fremme i den der teknologi. Inden vi runder af, der har vi lovet at komme med et bud på en reklame eller et slogan for det bedste produkt, man overhovedet kan tænke på, nemlig vores eget program, Damerne Først.
2: Jamen, jeg tænkte jo i lang tid over noget med, vi har tidligere været inde på det, at vi har mere end 200 års erfaring. Det er alligevel noget, ikke? Tilsammen. Det overvejer jeg. Men nu har jeg bare valgt at gå den nemme vej og sige, tænk selv, tænk størst, tænk damerne først.
1: Hvem har brug for Kirsten Birgit, når man kan høre damerne på P1?
0: Med lidt god vilje rimer den næsten.
1: Næsten, ja. Det var også det var tilstræbt. Nå.
2: Men jeg synes, det er en stor reklame for ham.
0: Hende.
2: Undskyld.
1: Vi ved ikke, hvad hendes pronomner er. Så skal vi til ventilatorrunden, som jo altså er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Og det er her, vi ser på, om der selv i små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Lad os høre din ventilator først, Anna.
7: Hej, det er Anna. I min branche, medierne, er man meget optaget af, at man skal have fat i de unge. Det gælder både radio og tv og aviser. Det er simpelthen finere, hvis man kan sige, at man har flere læsere eller lyttere eller seere under 30, end ens konkurrenter har. Personligt så fatter jeg det ikke. For der bliver sådan set færre og færre unge i Danmark, mens der bliver flere og flere ældre. Så der er der et større kundegrundlag der. Jeg kender godt argumentet. Det er fordi, de gamle dør jo, siger man. Så det er en fremtidssikring med de unge. Til det vil jeg bare sige, at det er et dumt argument. For ja, de gamle dør. Men i mellemtiden er der jo en masse andre, der er blevet gamle, og de er ikke døde endnu. De gamle slipper ikke op. Det kan jeg godt garantere. Ifølge demograferne står vi over for et veritabelt ældreboom de næste 20-30 år. Så hvis jeg var medierne, så ville jeg nok gå efter de gråhårede.
1: Og de ældre har faktisk også mere tid til at konsumere.
0: Og hvis jeg var ansat i Folkekirken, hvilket jeg er, så vil jeg nemlig sige tak, Anna. Det er en rigtig god påmindelse, det her, fordi i kirken taler man også altid om, hvordan får vi fat i de unge osv. Og de er umådeligt velkomne. Men
2: årsagen til, at jeg pludselig fik lyst til at komme med det budskab, var, at jeg hørte en podcast, som Joachim B. Olsen laver med komikeren Brian Mørk. Og han siger så på et tidspunkt, ja, han må tilstå, at det primært er midaldrende hvide mænd, der sidder og ser hans show. Og det er jo et problem, fordi de dør jo, som man skal jo regelmæssigt have skiftet publikum ud, noget i den stil, siger han. Og så sidder jeg og tænker, jamen, du dør da også, kære ven. Altså, hvad er det, du forestiller?
0: Han tror, han skal stå der for generation efter generation og underholde.
2: Ja, lige præcis.
0: Sådan er det, man ikke kan tænke sin egen død.
2: Derfor kan man faktisk regne med, at hvis man henvender sig til et modent, reflekteret publikum, der har læst og har forventninger om at blive taget alvorligt, så holder den. For der vil hele tiden være flere mennesker, der er kommet i den alder, hvor de efterspørger den slags.
1: Det er rigtigt. Nå, vi skal høre Sørines ventilator.
8: Jeg er på udflugt ude i Dyrehaven, nord for København, og det er så utroligt smukt, som det jo ofte er her omkring. Den 1. oktober, der er bare det problem, at når man går hen af de asfalterede stier især, så kommer der meget ofte et meget stort felt af mænd på cykler. Og det er altså ikke hyggecyklister, vi taler om, det er nærmest cykelryttere, og de pisker afsted. Og så råber de, lige det de passerer, god tur. Som om de gerne lige vil sikre sig og fedte lidt for de her stakkels gående mennesker. Og dermed med andre ord sige, vi ved godt, vi er færdige med at spolere jeres gåture, men det er altså os, der skal frem her. Der er helt klart noget galt med færdselsreglerne her i Dyrehaven. Og de der mandlige, især cyklister, de skal altså lave opførsel ordentligt.
1: Cyklister, de har i det hele taget et meget stort selvbillede.
0: Men det er ret utroligt, for når vi kom gående, og så kunne vi, og vi oplevede det flere gange, så ser de på os og råber næsten, som om det var sådan var tillært. God tur! Fordi de godt ved, at der er noget, der er helt galt. Så det var sådan en helt afladets reaktion hos dem, som var endnu mere provokerende næsten, end hvis de bare havde stået ved, at de ødelagde det hele.
1: Nå, jeg har været ude og købe ind i et stort indkøbscenter. Forleden stod jeg i en elevator i et indkøbscenter og var på vej op på P-pladsen på taget, da elevatoren stoppede og et par yndige teenagepiger stod ind. De trykkede på en knap og konstaterede, at elevatorens retning var modsat den, de ønskede, hvortil den ene udbrød ad, den kører op. Og det var alligevel bemærkelsesværdigt, tænkte jeg. Ikke frustrationen over at skulle bruge 3 minutter ekstra af sit liv på at køre op og ned, men ordet ad. Ordet kommer jo af, at man med tungen afviser noget, man ikke vil have. Det lille barns afvisning af broccolimosen for eksempel er ad. Der er noget intimt og infantilt over ordet, og det forekom totalt malplaceret i sammenhængen. Men så kom jeg til at tænke på udbredelsen af ordet klam og klamt, der fra udtryk noget frastødende, fugtigt og ildlukkende er kommet til at være betegnelsen for noget, der bare er akavet eller mærkeligt i generations sæt. Jeg tog mig i at korrigere sproget hos nogle teenager. Man må jo vælge sine kampe, og denne her er vist tabt på forhånd.
0: Ja, nu må du altså lige fortælle os, sagde du til hende?
1: Nej, jeg sagde ikke noget til hende. Jeg var lige ved at sige, nej, det er vel ikke ad, men altså, så tænkte jeg, nå, men de siger jo alle sammen klam, og sådan der. Det er på en eller anden måde meget sådan taktilt og meget infantilt sprog.
0: Det kunne virkelig have været sjovt at høre, hvad hun ville sige, hvis du havde sagt, det hedder det altså ikke.
1: Det er rigtigt. Men de var meget yndige, de der søde teenager. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damernesnabelag.dr.dk, og så er der kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, til Sørine Godfredsen, til Clara Witt, der har produceret, og til alle jer, der lytter med og skriver til os. Vi læser det hele. Jeg hedder Anne-Sophie Allerup. Damerne først er tilbage i næste uge, og lige nu der går vi ud til tonerne af Liva Weels skønne sangstemme i den første reklamefilm for Oma Margarine. Den er 90 år gammel.

0: er små.
1: Så er vi i gang.
2: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
3: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
4: Kæmpe strømsvigt i syd.
3: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
5: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
3: Og træffe de svære beslutninger.
6: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
7: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
3: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
8: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
3: Nu på DR TV.
9: Godmorgen. Denne tirsdag den 13. oktober, og velkommen her på P1. Om lidt, så er der jo 3 timers P1 morgen at stå op til. Det er lige efter 5 minutters friske nyheder fra Radioavisen. Klokken, den er 6.
10: Så er der nedkøling på det ellers brandvarme københavnske boligmarked. Det viser septembertallene fra boligsiden. Priserne falder nemlig på ejerlejligheder i hovedstaden for anden måned i træk, i noget, der svarer til et samlet fald på 1,6%. Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom i Nordea. Hun mener, lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
11: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
10: Michael Telvi har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt. Nu har han så valgt at sætte prisen ned.
12: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
10: Ja, mens priserne altså er faldet en smule på ejerlejligheder i København, så går priserne stadig den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Og el-løbehjul skal forbydes, det mener næsten halvdelen af befolkningen i en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på el-løbehjul bør forbydes. En af modstanderne af el-løbehjul, det er Lisa Holgaard på 91.
13: Vi kører alt for hurtigt, hvis jeg skal sige noget. Det skal man forbydes.
10: Lisa Holgaard har prøvet på egen krop, hvor galt det kan gå, når et elløbehjul kommer på afveje. For 2 år siden blev hun kørt ned af 2 børn på elløbehjul.
13: Jeg tror, de var 12 og 10 år. De kom farne derfra. Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask.
10: For Lisa Holgaard var resultatet en hjernerystelse, en bule og skrammer i ansigtet. Og så en frygt, som i dag stadig sidder i kroppen.
13: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange, fordi det er løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
10: Aldersgrænsen for at bruge elløbehjul er 15 år. Yngre børn skal være i følge med en voksen. Og hastighedsgrænsen er 20 km i timen, og cykelhjelm er et lovkrav. Nu kan jægerne skyde sikahjort hele året, men det siger de nej tak, ellers tak til. Sika er en hjorteart, som oprindeligt kommer fra Asien, og den er nu erklæret invasiv af EU, og også her i Danmark må hjorten ikke længere formere sig. Men etikken er ikke i orden, lyder det fra Danmarks Jægerforbund, for det er simpelthen ikke ansvarligt at skyde hjorte året rundt, siger formand Claus Lind Christiansen.
14: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
10: Siger Claus Lind Christiansen, som han hedder Skovejernes Forening, som hedder Danmarks Skovforening, er enig. Politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at en stor del af året kan sikkerhjortene nemt forveksles med dørdyr.
15: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
10: Og på den anden side er Danmarks Naturfredningsforening fortalere for at få sikkerhjortene ud af den danske natur så hurtigt som muligt. Bekymringen er, at de kan blande sig med de hjortearter, som er hjemmehørende i Danmark, og også at de tager føde fra dem. Jagtforbundet har sendt et brev med deres bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, som vi også har forsøgt at få en kommentar fra, men det har ikke været muligt. Og så besejrede de danske fodboldkvinder Canada efter en sand målfest i Toronto i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ud fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegaard.
16: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen ud fra Olivia Holt. Den går ind! Det er både godt set og brilliant udført.
10: Ja, helt ud fra midterlinjen. Du kan selv gå ind og se langskudsmålet her på DR.dk. Danmark fik altså udlignet, og det gav blod på tanden. Efter 90 intense minutter endte kampen 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede mine kolleger Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
0: Det var fedt. Den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind. Så det var meget fedt. Men der bryder bolden. Jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen at skyde udefra.
10: Og kampen i aftes var den anden af to testkampe, de to lande spiller i denne omgang. Den første endte 1-1 i lørdags. Danmarks kvindelige fodboldlandshold har ikke tabt en kamp i 15 måneder, og med sejren i går kravler de ind på top 10 verdensranglisten. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men i resten af landet bliver det skyet, og som dagen går, driver det regn ind over landet fra vest. 10-15 grader i dag. Thomas Hougaard læser Radioavisen her til morgen.

0: tak til dig, Thomas. Vi siger også godmorgen og velkommen. 3 timer, hvor vi kommer vidt omkring.
1: Ja, vi skal tale om kokain, for brugen af kokain er stigende herhjemme, især i nattelivet. Men det nye er, at det også er blevet et problem på arbejdspladsen. Tag bare pensionsselskabet Danica. De har blandt deres virksomhedskunder set en stigning på hele 69% af kokainmisbrugere i behandling.
0: Ja, og det er så voldsomt, at danske maskinstationer og entreprenører nu har sat det her på dagsordenen, og dem taler vi med i næste time.
1: Ja, vi er også faldet over en interessant artikel i det amerikanske medie Financial Times.
0: Meget interessant.
1: Og rubrikken er jo, Bjarne, at chefer i den europæiske forsvarsindustri skal til at frygte for deres liv.
0: Ja, og de har jo talt med kilder i 5 unavngivne europæiske efterretningstjenester. Og her lyder det, at Rusland vil intensivere sine bestræbelser på at likvidere dem. Vi taler ikke bare om at angribe virksomhederne, vi taler simpelthen om at likvidere cheferne. Og vi har jo allerede set eksempler i Tyskland.
1: Ja, men hvad med Danmark? Skal cheferne herhjemme også til at frygte for, hvad der kan ske med dem, hvis russerne de kommer? Det er 7:45, vi taler om det.
0: Og så skal vi også omkring dansk politik. Venstre, det er jo en historisk nedtur, vi her taler om.
1: Ja, altså dengang formanden han hed Anders Fogh eller Lars Lykke, der var partiet i perioder over 30% i meningsmålingerne, men den seneste måling, den siger altså kun 5,8%. Og nu har Troels Lund Poulsen, formanden, så indkaldt til et ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen.
0: Ja, og så i dagens udgave Ekstrabladet, der er politisk kommentator Hans Engel, han er ude med en vurdering af det her møde, hvad det kan betyde. Han siger, at der er 2 scenarier for det. Enten så vil han sikre opbakning til en hård kurs, eller også nummer 2, og hold nu godt fast, at Troels Lund Poulsen siger farvel.
1: Ja, men det tror han så ikke helt på, kan jeg forstå, Hans Engel. Vi spørger en tidligere rådgiver i Venstre om, hvad han tror, det er kl. 10:08.
0: Ja, og som jeg fik sagt i indledningen, så kommer vi altså vidt omkring. Også i dyret, vi skal til Sigga-jorden.
1: Ja.
0: Så vi hørte i radioavisen, at jægerne ikke vil skyde den. Og så skal vi i zoo i København, hvor de har fået en ny leopardunge. Og der er også en helt særlig historie omkring den.
1: En del mystik om, ja, at den omgivet af.
0: Ja, ja, lige præcis. Nå.
1: I studiet står vi her, Bjarne Stensbæk og Amalie Skrold Munk. Og det første, vi skal, det er, at vi skal til USA. Fordi de amerikanske føderale agenter har renset den demokratiske kongresspolitiker Ilhan Omars hjem. Det bekræfter det amerikanske justitsministerie over for Fox News. Fox News fik også fat på de politibetjente, der stod uden for Ilhan Omars hjem i Washington D.C.
2: Is there a reason you're videotaping me?
3: Yes, I just want to know what's going on.
2: Okay, I told you, it's police activity.
3: Yeah.
2: And if you can,
3: but this is,
2: appreciate if you
3: what does HSI stand for?
2: Homeland Security.
3: So is this a raid? Like an illegal immigration raid?
2: No, it's not, but I just told you, it's police activity.
0: Ja, det er en betjent, der spørger, er der en grund til, at du filmer? Og det spørgsmål stiller han til en journalist.
1: Ja, så siger han, at det her en ransagning, bliver han spurgt. Ja, det er en ransagning, altså ikke en ulovlig ransagning, men en ransagning, som vi er i gang med. Godmorgen, Kim Bilsø.
4: Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Det er jeres USA-korrespondent. Og Kim, ifølge Fox News, så drejer den her efterforskning sig om mulig svindel i forbindelse med Ilhan Omars immigrationspapirer. Hvor usædvanligt er det i det hele taget, at en siddende kongresspolitiker får besøg af føderale agenter, som renser hendes hjem?
4: Jamen, det er jo usædvanligt. Naturligvis, havde jeg nær sagt. Det sker ikke så ofte, at folkevalgte politikere i USA får politiet og immigrationsmyndighederne til at rense deres hjem. Og jeg tror, det er måske vigtigt at lige forstå, hvem hun er.
1: Ja.
4: Altså Ilhan Omar er jo hun er en venstreorienteret politiker. Trump kan virkelig ikke lide hende. Det fortæller han meget ofte. Omtaler hende som bruger alle de værste ord, man kan. Hun er oprindeligt fra Somalia. Hun er født Somalia. Kom til USA som 12 år i 1995 og fik statsborgerskab i USA i år 2000. Og valgt fra Minnesota. Og det er også der, hun stiller op nu og går på valg, og det er jo også derfor, der er så stor opmærksomhed omkring det her, fordi hun skal til valg jo, midtvejsvalg, om godt 3 uger, eller 3 uger faktisk, i dag præcist. Og der har været sådan en, det er ikke en juridisk regel, men der er sådan en grundidé om, at de sidste 60 dage inden et valg, der bruger myndighederne ikke sådan det at undersøge, eller rense, eller rejse sigtelser mod politikere, som er på valg til kongressen, fordi man netop har ville undgå, at det her blev politisk. Mm. Så der er meget stor opmærksomhed omkring det.
1: Hvorfor gør man det så alligevel mod lige præcis Ilhan Omar?
4: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, de siger selv, Justitsministeriet, at det er en rentagelse, og der er man undersøger for kriminalitet. Og det vi ved, som tidligere har været nævnt, det er, at der er to forhold. Det ene er, at man, nogen mener, hun har selv benægtet det, men nogen mener, at hendes far har givet forkerte oplysninger til immigrationsmyndighederne, da hun ankom dengang som 12-årig i 1995. Mm. Og det er jo, altså ja, det skal jeg jo ikke kunne sige om rigtigt, men det er i hvert fald jo mange år siden, og det er jo måske også lidt svært at klandre hende for, at faren skulle have givet nogle rigtige oplysninger. Den anden beskyldning, som vi kender til, det skulle være, at hun giftede sig med sin bror tilbage i 2009 for at sikre, at han kunne få statsborgerskab i USA. Og at det var et proforma-ægteskab, som ikke havde noget med virkeligheden at gøre. Også det, siger hun, er helt forkert. Så er der nogle økonomiske undersøgelser af hende, som også sådan, svæver lidt, hvor hun siger, at hun ikke har gjort noget forkert. Men tilbage står bare, at hun repræsenterer alt det, som Donald Trump i hvert fald ikke kan lide. Hun er venstreorienteret, hun er meget kritisk over for Trump. Og så på den anden side, jamen Trump, han nævner hende meget ofte, når han holder tale, og giver hende som et eksempel på, hvor slemt det kan gå til, hvis man lytter til demokrater, og hvis man tror på demokraterne. Mm.
1: Hun har jo selv reageret på ransagningen her. Hun skriver på X, at hun ser det som en optrapning af Trumps forsøg på at intimidere sine politiske modstandere. I won't be silenced, skriver hun. Altså, jeg vil ikke bringes til tavshed. Kan den her ransagning være politisk motiveret?
4: Jamen altså, der er dit gæt nok lige så godt som mit. Altså, jeg vil jo rigtig gerne kunne svare ensidigt på det, men det er klart, det er selvfølgelig opsigtsvækkende, og det er da en lille smule tankevækkende, at det finder sted på et tidspunkt, hvor der er 3 uger til midtvejsvalget. Det her er jo ikke sager, som lige er begyndt, eller som lige har fundet sted. Der er jo ikke et spørgsmål om, at hun har begået bankrøveri i går, og det derfor var nødvendigt at slå til lige nu. Så det er da
1: så der er noget med timingen?
4: Der er noget med timingen, som er en lille smule mystisk, og som der godt kan få en til at tænke over, om Justitsministeriet her handler ud fra nogle politiske sådan, idéer og betragtninger.
1: Alright. Tak skal du have, Kim Bilsøe.
4: Det var så lidt.
1: Det er jeres USA-korrespondent.
0: Det har vagt stor debat, og det ligger nu fast, at sikkerhjorten, som oprindeligt stammer fra Asien, at den ikke hører til i den danske natur.
1: Ja. Det betyder blandt andet, at sikkerhjorten nu kan skydes 365 dage om året.
0: Men det er der en, som vi hørte i radioavisen, en række organisationer, som er stærkt utilfredse med. Og i et opråb fra natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen, eller et opråb til ham, så siger de nej til at skyde hjorten hele året. Meldingen fra dem, det lyder, at det er uansvarligt og uetisk. Nu, godmorgen til dig, Claus.
5: Godmorgen.
0: Du er Lind Christensen, du er formand for Danmarks Jægerforbund. Hvorfor mener I, at det er uansvarligt, uetisk at skyde sikaen året rundt?
5: Jamen, vi mener jo, at der er et problem, som ikke er så stort, at det er nødvendigt. Og derfor så skal vi jo ikke i en situation, hvor der er nogen, der skyder en hind fra en kalv.
0: Mm. Men det lyder jo, at den ikke hører til i den danske natur, at den oprindeligt stammer fra Asien.
5: Det er korrekt. Men den har været her i over 100 år, og jeg er bevidst om, at den er invasiv på den europæiske liste, men der er ikke udfordringer med den i Danmark, og det er ikke påvist overhovedet. Så derfor, den måde at forvalte den på via ganske normal jagttid, det synes vi er den rigtige måde at gøre det på. Og derfor siger vi, som vi gør.
0: Mm. Så hvad kommer I til at gøre?
5: Jamen altså, vi opfordrer jo vores medlemmer til ikke at skyde sikaen på anden tidspunkt end jagttiden, og så har vi så også bedt ministeren om at ændre bekendtgørelsen, selvom vi har haft en rigtig god dialog med ministeren på det her område, men vi har bedt ham om at ændre bekendtgørelsen nu, hvor den er til ændring alligevel.
0: Ja, han var jo på et samråd i Folketinget i sidste uge, der fik han sagt, at hvis vi undtager sika fra helårsregulering, så er vurderingen, at vi ikke begrænser artens spredning, og det skal vi. Det er Danmark forpligtet til efter EU-forordningen, siger han. Har han ret i det?
5: Jeg tænker, at ganske almindelig jagt, det er også det, der kan være med til at holde den tilbage med, hvis den bliver spredt. Og ser vi den i nye områder, jamen så må man jo sikre sig, at der laves en jagt om efteråret, hvor etikken er på plads.
0: Mm. Når nu han nævner artens spredning, og du siger, at den har været her i, hvad var det, du sagde, 100 år?
5: Mere end 100 år, ja.
0: Mere end 100 år. Har den så over de 100 år spredt sig?
5: Den har spredt sig noget, ja, og der har også været nogle, hvor mennesker har spredt den. Det er så ganske forbudt nu, men, og det vil man ikke få tilladelse til igen. Selvfølgelig vil man ikke det, men den spreder sig ganske langsomt.
0: Mm. Er det et, som du ser det, et problem?
5: Ikke med den viden, jeg har, så er der ikke en udfordring i Danmark, og derfor, det er også derfor, vi siger, at ro på, vi forvalter via den helt normale jagttid, og så klarer vi det på den måde.
1: Men der er vel ikke nogen, der tvinger jer til at skyde sikahjorten, altså fordi, at I får at vide, at den kan blive reguleret 365 dage om året, så behøver man vel ikke at gøre det. Hvorfor er der brug for en ændring af bekendtgørelsen?
5: Det er helt korrekt, og det er som sagt også, vi vil også opfordre vores medlemmer til at kunne anvende jagttiden. Men når nu vi har bekendtgørelsen åben, så synes vi godt kan lave en bekendtgørelse, der passer til den virkelighed, der bør være derude.
0: Så det vil sige, at I kommer ikke til at følge ministeren, uanset hvad ministeren gør?
5: Vi kommer i hvert fald ikke til at anbefale vores medlemmer at nedlægge sikaen uden for jagttiden.
0: Nej. Tak for det her, Claus Lind Christensen.
5: Velkommen.
0: Og du er altså formand for Danmarks Jægerforbund. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Christian Rabjerg Madsen, men det er desværre ikke lykkedes.
1: Nå, Bjarne, der er en stak aviser til os. Og jeg har fundet det gennemgående tema i hvert fald tre af dagens dagblad. Det er på lederpladsen, hvor både Politikken, Berlingske og Politikken, Kristeligt Dagblad og Jyllandsposten, de skriver om Donald Trump, og de skriver sådan set også om EU, fordi det de grundlæggende skriver er, at EU er nogle hyklere. Donald Trump, han har jo meddelt, at USA de åbner for, at den russiske diesel den igen skal flyde til amerikanerne, som mangler den. Men her der skriver altså alle tre aviser, at når EU de kritiserer Donald Trump, som de i den grad har gjort hen over weekenden, så er de altså nogle hyklere, fordi vi har jo selv at gøre med russisk import af altså diverse sådan vi bruger selv en, selvom der dog er planer om at skulle stoppe for det, så står vi jo ikke lige selv det smarteste sted i forhold til russisk energi, vel?
0: Men Europa satser på at stoppe med import i 2027, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt. Men indtil videre har man jo alligevel, altså lige nu er det jo sådan, at vi også er afhængige af russerne, som amerikanerne de nu kommer til at blive igen. Og det er altså noget hykleri, og den her historie kommer vi til at dække lidt senere på morgenen, hvor vi har en af de tre lederskribenter, Michael Jarlner fra Politikken, med til at fortælle lidt om det.
0: Ja. Jeg har taget forsiden af Berlingske, og det er en ny måling, inden lidt overraskende, og det er, de har målt, om danskerne helst vil have skattelettelse eller lavere moms på fødevarene. Og slagnummeret hos den her regering, altså faktisk det dyreste initiativ, det er lavere moms. Og Ja, det er jo 17 milliarder kroner, de kommer til at bruge på det. Og i en ny måling fra Virian, der siger 53%, at de vil foretrække en skattelettelse, mens lavere moms, det kun udgør 32%.
1: Okay, så der er 32%, der synes, at det er en god idé med lavere moms?
0: Ja, lige præcis.
1: Okay.
0: Og det overrasker lidt forsker Rune Stubager fra Statskundskab Aarhus Universitet. Han siger, at de seneste måneder er der kommet meget uklarhed om, hvorvidt tiltaget virker efter hensigten, og om det nu er pengene værd. Jeg tror, at det er den debat, der har sat sig spor i noget større omfang, end jeg lige umiddelbart havde troet. Og der har jo fået stor kritik fra forskellige økonomer. Blandt andet fra Carl Johan Dalgaard. Han er jo økonomiprofessor på Københavns Universitet. Og han har sådan han siger, jamen altså, Mange i den politiske verden er begejstret for ideen, men langt de fleste økonomer, de vil sige, at det vil være langt mere hensigtsmæssigt og have en større effekt at bruge pengene på et højere bundfradrag. Mm. Kigger man så på de forskellige vælgergrupper, nu skal jeg nok gøre det hurtigt, men altså blandt de blå partier, de borgerlige partier, der er selvfølgelig langt de fleste, der siger, tag fat i skatten i stedet for. Men også i regeringen, der er også en større tilslutning til højere bundfradrag. Mm. Mm.
1: Så altså to historier her til morgen, men i fire forskellige aviser.
0: Ja, lige præcis.
1: Nå, vi skal videre til morgens næste nyhed, og den handler om kakelakkerne, for de pipler igen frem i tusindvis på gaderne i Indien. Her der taler jeg ikke om insektet, men om ungdomsbevægelsen, som opstod tilbage i maj efter en kontroversiel udtalelse fra Indiens højesteretspræsident, som sammenlignede nogle arbejdsløse unge indere med kakelakker. De unge har så taget navnet til sig, og efter mange års protester mod undervisningssystemet, der lykkedes det i juli måned bevægelsen og presse undervisningsministeren i Indien til at gå af. Nu er protesterne så blusset op igen i den indiske hovedstad New Delhi. Denne gang, der kræver Cockroach Janata Party, som partiet hedder, ændringer i valgsystemet, efter at omkring 130 millioner navne efter sigende er blevet fjernet fra vælgerlisterne.
0: Ja, så i weekenden der blev tre ledende skikkelser i bevægelsen, de blev tilbageholdt, mens tusindvis af demonstranter igen i går gik på gaden, og det gjorde det så på trods af afspærringer og sikkerhedsstyrker.
1: Velkommen til dig, Frederikke Binke.
6: Tak skal du have.
1: Godmorgen. Du er PhD-stipendiat i Moderne Indien og Sydasien ved Københavns Universitet. Tilbage i foråret, Frederikke, der var det jo hovedsageligt studerende, som gik på gaden, fordi de var utilfredse med uddannelsessystemet i Indien. Er det de samme mennesker, vi ser i dag, som protesterer?
6: Ja, det er det, og lidt flere til. Altså, jeg tror, jeg vil kalde det et slags politisk multivers nu. I går så vi lederen af oppositionen, Rahul Gandhi, som står bag det her dynastiske kongresparti, sammen med sin søster Priyanka Gandhi, går side om side med lederen af den nationale indiske ungdomsbevægelse, Nihar Bora. De formåede simpelthen at facilitere, at op mod 250.000 mennesker kunne marchere i centrum af Delhi, altså et område, som var fuldstændig lukket ned lørdag og søndag.
1: Hold da op, altså en kvart million mennesker på gaden. Mm. Jeg sagde jo lige før, at protesterne den her gang skyldes en mistanke om en hel masse navne, som er blevet fjernet fra nogle vælgerlister. Kan du prøve at forklare, hvad er det mere præcist, bevægelsen er utilfredse med lige nu?
6: Ja, altså det, der bliver stillet spørgsmålstegn ved, er jo om den her øvelse i valgkommissionen, som skal opdatere vælgerlisterne, så afdøde og gengangere kan blive fjernet fra listerne, så listerne er retvisende. Der stiller man spørgsmålstegn ved, efter at to interne valgkommissærer har kritiseret den måde, revisionen har foregået på. Og der er mange, der peger på, at der er en risiko for, at de stemmer, som er blevet fjernet, er nogle stemmer, som kunne risikere at presse valgresultater i en særlig retning, altså en retning, der skulle gavne regeringspartiet BJP. Og det er vigtigt, fordi vi står i 2027 foran nogle delstatsvalg, som er ret afgørende delstater for regeringspartiet.
1: Men ved man, altså nu siger du, det kan risikere at være det, men ved man noget om præcis, hvilke stemmer det er, der er blevet slettet?
6: Altså udover at kakalak-bevægelsen og de andre deltager i det politiske multivers, kræver, at Ganesh Kumar, altså den øverste valgkommissær, skal gå af, så kræver man jo også, at der skal en helt uafhængig undersøgelse til at etablere, hvilke navne er der blevet slettet, og hvornår og hvordan.
1: Okay, så man ved det ikke endnu, men det vil man finde ud af. Mm. Mm. Kakelakkerne har jo tidligere haft held med at få en minister til at gå af. Nu kræver de så en anden minister, eller en øverste valgkommissær, der skal træde tilbage. Hvor realistisk er det, at det lykkedes for dem endnu en gang?
6: Ja, det er jo svært at spå ind i. Der er ret mange bevægelige elementer i spil lige nu, men for mig er det meget tydeligt at se, at vi har to sider i den her sag, der stedigt står på, at deres krav skal efterkommes. Vi ser en stigende utilfredshed i befolkningen, der er bekymret for eroderingen af det indiske demokrati, og valgkommissionen er en central del af det indiske demokrati. Og så ser vi også en regering, der bruger myndighederne til hårdhændet at inddæmme udtrykket for den her kritik. Så jeg ser lige nu, at det er en regering og nogle myndigheder, som meget gerne ser, at det her krav ikke bliver efterkommet.
1: Mm. I weekenden så vi så, at der var tre ledende skikkelser, som blev tilbageholdt. Det samme gjorde flere tusind demonstranter. Internettet og metronettet har så været lukket ned derefter i et forsøg på at inddæmme protesterne. Hvad fortæller den måde, som regeringen håndterer protesterne på, om det politiske klima i Indien lige nu?
6: Det, hvis man tager temperaturen på det, kan man sige, at temperaturen er høj. Altså, der er noget galt, mener folk jo, når myndighederne tyr til at inddæmme mulighederne for fredeligt at benytte sig af deres forfatningsgivende rettigheder. I går så vi samtidig, at det sted, der de sidste 30 år har været et officielt givet proteststed i Delhi, altså Jandar Mandar, det så vi så blev afnotificeret som et proteststed, og protesterne er så blevet givet muligheden for at finde sted i tre steder, der ligger langt uden for, for byen. Og der siger befolkningen, at det har man ikke lyst til. Der, hvor protesterne skal finde sted, det skal være der, hvor parlamentet og hvor præsidentpaladset kan se dem. Det er jo også det, der formål historisk set med protester, det er, at de skal være synlige.
1: Men det er Modi så ikke interesseret i, at de skal være allerede?
6: Det lader det ikke til.
1: Okay. Tak skal du have, Frederikke, for at fortælle.
6: Selv tak.
1: Så Frederikke Binke, som er PhD-stipendiat i moderne Indien og Sydasien. Og Bjarne, de aviser der, skal vi lige tage fat i lidt mere, fordi der er også en anden historie, jeg lige vil fremhæve, som vi kommer ind på lidt, formentlig kommer til at komme ind på senere på morgen. Den handler om det store CPR-angreb på CPR-registret. Vi har været forbi det mange gange.
0: Ja, det er en spændende historie.
1: Men der er nyt.
0: Ja, det er der nemlig.
1: Ja, fordi Politikken skriver her på forsiden, Politikken, som jo har direkte kontakt med hackeren, må vi forstå, at der er nogle af deres journalister, der chatter med den her hacker på en krypteret tjeneste og interviewer ham, eller hende, personen, den vej. Og Politikken skriver altså nu, at kunstig intelligens har skabt det våben, som angreb CPR-registret. Det blev altså gjort igennem kunstig intelligens eller ChatGPT.
0: Så det vil sige, altså vedkommende, der står bag det her, han brugte kunstig intelligens?
1: Ja.
0: Og perspektivet i den historie er jo, at så er det måske ikke så... Altså, så skal man ikke bare være super, super, super brainy for at lave den her straks.
1: Altså, jeg skulle til at sige, det kan du og jeg gøre, Bjarne. Det er du ikke helt sikker på, men det
0: men
1: vi er der
0: heller. Men man kan også være brainy.
1: Ja, lige præcis. Det er virkelig interessant. Jeg håber, vi kan få en ekspert med senere, som kan gøre os lidt klogere på, hvad det egentlig kræver.
0: Mm.
1: Ja.
7: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
8: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
9: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
10: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen. Hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
9: Magten i DR Lyd.
0: Klokken den er blevet 6:30. Vi skal have den her morgens første nyhedsoverblik. Og nyhedsoverblik radioaviser, det står du for, Thomas Hovegaard. Værsgo.
11: Jo, tak. Det brandvarme københavnske boligmarked ser ud til at køle ned, når vi kigger i septembertallene fra boligsiden. Priserne falder nemlig på ejerlejligheder i hovedstaden for anden måned i træk i noget, der svarer til et samlet fald på 1,6%. Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom i Nordea. Hun mener, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
12: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
11: I Aarhus går det den modsatte vej her, at priserne samlet steget med 3,7%. Det skal være forbudt at køre på elløbehjul, det mener næsten halvdelen af danskerne. I en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR, svarer 44%, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Og Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg er åben for at se på et forbud.
13: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
11: Lyder altså fra Bjørn Brandenborg, der er transportordfører for Socialdemokraterne. Nu kan jægerne skyde sikahjort hele året, men det siger de nej tak, ellers tak til. Sika er en hjortart, som oprindeligt kommer fra Asien, og den er nu erklæret invasiv af EU. Også her i Danmark må hjorten ikke formere sig. Men etikken er ikke i orden, lyder det fra Danmarks Jægerforbund, for det er simpelthen ikke ansvarligt at skyde hjorte året rundt, siger formand Claus Lind Christensen.
5: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
11: Og så har jeg også et kig på vejret. Først på dagen kigger solen frem på Sjælland, ellers så bliver det skyet, og i løbet af dagen trækker der regn ind over fra vest. 10-15 grader.
0: Ja, vi skal omkring kokainen, for det er jo ikke ukendt, at det flyder i nattelivet. Men det nye, det er
1: at det også flyder på arbejdspladsen.
0: Mm.
1: Ja, ifølge Mikkel Lykke Larsen, som er skadedirektør i pensionsselskabet Danica, så har de blandt deres virksomhedskunder set en stigning på hele 69% af kokainmisbrugere, som kommer i behandling, når de ser på perioden fra 2019 til 2020 til 2025. Altså en markant stigning på de her 5-6 år.
0: Ja, og samtidig så kan Danica jo fortælle om et fald på 10% i alkoholmisbrugere.
1: Ja, det siger skadedirektøren her til Børsen. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Anne-Margrethe Overgaard.
14: Godmorgen.
1: Du er misbrugskonsulent og leder af Behandlingscenter Cheles erhvervsafdeling Der Tykker. Godmorgen til dig.
14: Tak.
1: Du kender problematikken her. Hvorfor ser vi sådan en stigning af kokainmisbrugere i danske virksomheder?
14: Altså jeg vil sige, og jeg kan godt genkende de tal, som I lige nævnte der. Altså jeg tror, at det skyldes, at det er meget tilgængeligt, det er nemt at få fat i, det er blevet billigere, og så er det mere acceptabelt at tage. Og så tror jeg også, det hænger sammen med, at vi er ligesom i en præstationsfremmende kultur, hvor vi skal arbejde meget, vi synes måske, vi skal være perfekte, arbejde, træne. Og vi stiller rigtig store krav til os selv, og føler måske, at man skal leve op til nogle forventninger. Og så er der nogen, der ligesom bruger kokainen til at kunne præstere. Og så lugter det ikke, ligesom alkohol gør.
0: Hvem bruger det?
14: Jamen jeg vil sige, det rammer i alle sociale lag. Og det er meget vigtigt for mig at understrege, at misbrug rammer på hele den sociale rangstige. Det kan være ham eller hende på gulvet, det kan være håndværkeren, det kan være sælgeren, det kan være direktøren. Men fælles for alle er, at det hakker til, og kokain er meget vanedannende. Altså det, som man nogle gange går galt i, det er, at vi tror, det er ham eller hende nede på gulvet, der har et misbrug, men det findes i alle sociale lag. Ham eller hende nede på bænken, det er måske dem, der har taget en derut, så derfor er det så vigtigt, og ligesom for mig at sige, det her rammer i alle sociale lag. Mm.
1: Du siger, at det handler om præstationskultur, men hvorfor er det lige kokain her? Altså, hvad har kokain og bedre præstationer med hinanden at gøre?
14: Altså det, der sker, altså det, der er med kokain, det er jo, at man bliver mere udholdende, man kan klare mere, man kan arbejde mere. Og så er der, og det er jo afsindigt vanedannende, så der er jo nogle af dem, vi får i behandling på Behandlingscenter Chile, som fortæller, at første gang de tog stoffet, der blev de forelsket i det, fordi man får den her følelse af, at man kan mere, end man ellers kunne. Man bliver mere udholdende, man kan arbejde mere. Man får også den her, i starten, den her selvværdsfølelse om, at jeg har styr på det. Og det er sådan, det starter. Men efterhånden, hvis man bliver afhængig af det, så skal der mere og mere til, og der kan komme op- og nedture på kokain.
1: Mm. Ja, for jeg skulle til at sige, altså, der er det virkelig præstationsfremmende? Kan man ikke også se eksempler på det modsatte, hvor ens arbejde bliver svært at fuldføre, hvis man er påvirket af kokain?
14: Lige præcis. Og det er derfor, jeg vil sige, hvis der er nogen, der lytter med her, lyt til din mavefornemmelse i forhold til en medarbejder, fordi det, der kan ske i starten, og det er derfor, kokain kan være svær at spotte, fordi i starten kan man måske præstere mere, yde mere, men efterhånden, som tiden går, hvis man udvikler en afhængighed, det er jo ikke alle, der gør det, men hvis man udvikler en afhængighed, så skal der mere til, så der kan komme opture, og så kommer der nedture, og hvis du har en kokainafhængighed, så kan du gå ud på toilettet og tage noget for at, ligesom at komme op der, hvor du gerne vil. Men man kommer ikke derop, som man var engang, altså der, hvor man blev forelsket i stoffet. Mm. Så det er afsindigt vanedannende, og det, der er vigtigt for en virksomhed at vide, det er jo, at der kan ske det med kokain, at man efterhånden mister sin dømmekraft. Så man kan også sætte sin arbejdsplads i en dårlig situation. Det kan gå ud over kollegaer, fordi man måske glemmer aftaler, ikke kan huske så godt. Så man kan sige, hvis man har en afhængighed, så flytter den ind på arbejdspladsen. Og derfor siger jeg også altid, at det er så vigtigt at få kigget på, har vi en misbrugspolitik? Mange har jo en alkoholpolitik og har nul tolerance over for alkohol. Men i virkeligheden, og derfor er det så godt, I tager det op, fordi det er i dagens Danmark, så hvordan håndterer vi det og får en samtale om, hvordan vi håndterer det?
0: Ja, i næste time, der taler vi jo med danske maskinstationer, som også bøvler med det her. Men hvordan kan man spotte, at folk er på kokain?
14: Altså, det man kan spotte det på, det er jo, at man måske bliver mere opstemt, selvsikker og selvcentreret, kan yde mere, end man kunne tidligere. Og så vil der jo også efterhånden ske det, at man får svingende humør. Man ændrer måske adfærd, når man har været på toilettet. Der kan komme de her op- og nedture, som jeg talte om før. Men man kan i virkeligheden også blive mere vred, altså få vredesudbrud, måske blive voldelig. Og så er der jo det her med næseborene. Man får måske let næseblod, får noget med næsen. Nogle af dem, vi får i behandling, har fortæller om ødelagt næsevæg. Og så går det jo ind og påvirker ens sult, tørst og træthed, så det forsvinder, så man kan præstere at være på. Så det går ind og påvirker.
0: Mm. Og hvad gør man, hvis man er så uheldig at være blevet afhængig af kokain?
14: Altså det, jeg vil sige, det er jo det, der er så vigtigt, og det er jo også derfor, det er, at man får den hjælp, der skal til. Fordi jeg plejer gerne at sige, afhængigheden er stærkere end alt andet. Så hvis man har en afhængighed, så har man brug for professionel hjælp til at komme ud af det.

0: Og der findes, der er en løsning. Der er hjælp at hente. Men hvis man er fanget i det, så har man brug for hjælp.
1: Er du typen, der selv kan spotte, om folk er på heroin? Og kan du, hvis du er ude og handle, sådan en mand, der går hen af gågaden, og så går du ind i en forretning, og så skal du der købe et eller andet? Og kan du der sådan se, ved du hvad, det er altså her, der og alle vegne?
0: Altså, jeg vil sige, nu har jeg jo arbejdet med misbrug i rigtig mange år, så jeg kan jo godt spotte, men det vigtigste i virkeligheden, det er jo, at man kender sin kollega, kender sin medarbejder, kender sin familiemedlem, fordi det, der sker over tid, det er jo ændret adfærd. Der kan jo godt være nogen, der er meget aktiv i forvejen, så man skal jo ligesom kende, hvordan var udgangspunktet. Så det, jeg vil anbefale eller sige, det er, at man skal holde øje med den her adfærd. Begynder den at ændre sig i forhold til, hvordan det var tidligere? Fordi så kan det være, der er en problematik.
2: Ja, og så skal man have en politik som arbejdsplads, ja, man kan henvise til, så man ved, hvad man skal gøre.
0: Ja, det er faktisk noget af det vigtigste, jeg vil sige. Det er også i dag, at man måske bruger den her samtale, det er heroppe i dag, til at kigge på, har vi en misbrugspolitik i vores, på vores arbejdsplads?
2: Ja, tak skal du have, Anne Margrethe.
0: Selv tak, og god dag.
1: I lige måde. Klokken er blevet 20 minutter i 7, og vi skal i København Zoo. Vi skal sige godmorgen til dig, Sarko Sonne.
3: Godmorgen.
1: Godmorgen. Og det er jo en god dag.
3: Det er en rigtig god dag.
1: Ja, for hvad er der sket?
3: Jamen, det er faktisk næsten 4 uger siden, nu vi jo fik den her leopardunge af en art, der hedder emu-leoparder.
1: Og hvordan, og det er jo en stor nyhed, det her. En måneds tid siden, siger du. Fordi,
3: en lille måned, ja.
1: Nej, sig endelig frem.
3: Undskyld, hvad sagde du?
1: Sig endelig frem.
3: Det er en lille måneds tid siden, at hun fødte en enkelt unge, og vi har gået og ventet længe på den her unge. Det er en forholdsvis ny hund og en ung hund, som kom hertil i 2023. Og vi er i 2026 nu, så vi har ventet længe på den her unge. Og det er jo en lille, hvad kan man sige, succes for hele stambogen og faktisk hele arten, for der er utrolig få tilbage af dem, både i naturen, men også i stambogen. Så den kommer til at sætte et rigtig fint aftryk på et senere tidspunkt, når den skal videre og forhåbentlig lave nogle flere unger med en han et sted.
2: Men den er blevet født for en måned siden, siger du. Nu kan jeg så forstå, at det i først i går finder ud af, hvem den er, skulle jeg til at sige, at det er en hund-leopard. Hvorfor har I først kunne finde ud af det nu?
3: Nå, jeg tror, det var, kan ikke lige huske, jeg tror, det var sidste uge, vi var inde og se, hvad køn det var, og give den en lille tip i nakken, og så ellers se, at den var sund og frisk. Hun har ikke ville forlade den, altså det er sådan en rovdyr, en leopardmor. Hun er også første gang, så hun har beskyttet den, alt hvad hun overhovedet kunne, og vi har heller ikke rigtig presset hende for at gå væk fra den. Vi kunne følge med på kameraerne, at alt så rigtig godt ud, og den voksede, og den var livlig og så videre, den didede. Så vi har ikke haft sådan et stort behov for at komme ind og rode rundt med den lige med det samme. Man kan sige, nu er den næsten en måned, og indtil nu har den været sådan lidt, hvad kan man sige, desorienteret omkring, hvad der skal ske med den, når man tager den op og begynder, og når den skal tippes og vendes rundt, og undersøges, så er det lidt lettere. Hvis vi venter en yderligere en måned, så bliver den alt for genstridig, og så er det ikke nogen sjov oplevelse, hverken for den eller for os. Nej. Så det er altså lidt lettere at gøre det nu, hvor den ikke helt fatter, hvad der sker omkring den.
1: Nej, og så er der jo lidt, grunden til, at det er en succeshistorie, det er jo, at moren jo fødte tilbage i maj, men dengang, der gik det galt, Sarko.
3: Ja, der gik det ikke så godt. Hun fødte en enkelt unge også der i maj måned sidste år, og den blev desværre kun 2 dage, og det vi sådan lidt går ud fra, vi kan jo ikke vide det 100%. Dengang havde vi ikke kamera i den her hule, og hun blev inde hos den al den tid, den levede. Så vi havde egentlig en forhåbning og en formodning om, at det gik rigtig godt, men da vi tog den ud død, der havde den været død i måske i hvert fald en halv dag, og der kunne vi altså, hun forlod den selv, den har nok begyndt at lugte en lille bit smule, ved obduktionen kunne vi se, at den har altså ikke fået noget at drikke overhovedet, så hun har højst sandsynligt slet ikke haft lagt mælk ned til den. Så vi var faktisk ikke super Vi var rigtig glade for den her fødsel dengang, men vi var også en lille smule bekymrede, da der kun

0: kom en igen, og skulle det samme nu gentage sig, at hun ikke havde mælk i patterne.
1: Okay, men den nye unge, den vokser?
0: Ja, den har det rigtig godt.
1: Okay, det er godt at høre. Jamen, tak for at fortælle, Sacco.
0: Jo, tusind tak.
2: Ja, held og lykke med det.
0: Tak skal du have. Hej igen.
2: Hej.
1: Det var altså Sacco Sonne, som er dyrepasser i Københavns Zoo, hvor den her nye sjældne leopardunge er kommet til verden.
2: Ja, klokken er 7:15. Og imens mange stadig forsøger at få svar på, hvor Donald Trumps påståede energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine står, så lød det i går eftermiddags fra Ukraines præsident Zelensky, at Rusland ikke ønsker at gå med til USA's forslag. Det skriver han i et opslag på X, og ifølge Zelensky, ja, så bliver det tydeligere, at Rusland i stedet ønsker at fortsætte sin luftangreb mod Ukraine.
1: Præsidenten han oplyser, at russiske angreb alene i dag, det vil sige i går, tror jeg, har ramt 6 ukrainske energianlæg og såret 33 personer på tværs af Ukraine. Imens så forsøger ukrainske medier at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde. Det fortæller DR's reporter i Ukraine, Viktor Skrøder.
3: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
2: Og så kom der jo en meddelelse fra Zelensky i går aftes, og han fik skrevet, at russerne med de her fortsatte angreb, de har forspildt endnu en mulighed for at bringe freden tættere på. I USA til gengæld, der ser de jo en kende anderledes på det her.
1: Ja, der virker det til, eller lader det til, at man har et lidt andet blik på, hvem der er skurken i disse dage. Ifølge flere amerikanske medier, både CNN og Financial Times, så tror Trumps administration lige nu med at trække den militære støtte til Ukraine, hvis ikke landets militær stopper angrebene på Ruslands olie- og energifaciliteter. Anonyme kilder fortæller til medierne, at advarslerne fra USA's udenrigsministerie og Pentagon i weekenden blev sendt til embedsmænd i Ukraine og i Europa.
2: Ja, den historie følger vi op på i næste time.
1: I de tyske medier, der ser man store problemer i tilliden mellem de to partier, som udgør den tyske regering, efter at den tyske beskæftigelsesminister Bärbel Bas i går trådte tilbage. Bas, der udover at være minister, også var medformand for det socialdemokratiske parti SPD, fortalte mandag morgen, at hun stopper på begge poster. Hun begrundede sin afgang med sin steddatters nylige død og sagde, at hun havde brug for at have noget tid til at sørge. Men samtidig så henviste Bas altså til, at hun havde oplevet intensiveret angreb fra koalitionspartneren CDU. Striden om Bärbel Bas afgang viser, at koalitionen har et stort tillidsproblem, lyder det blandt andet hos Der Spiegel. Godmorgen til dig, Poul Fritzkjær.
4: Mange tak. Godmorgen.
1: Godmorgen, professor ved CBS og altså ekspert i europæisk politisk økonomi. Hvad er det for en mistillid mellem de to regeringspartier, som nu bryder frem?
4: Altså, der har jo ligesom været en opbygning af det her. Man tabte nogle valg til Alternative for Deutschland, nogle delstatsvalg for nyligt, og det har jo ligesom fået koalitionen til at knage. Samtidig har man et stort og ambitiøst reformprogram, specielt pensionsreformer, som Bärbel Bas var ansvarlig for, hvor man ikke er helt enige om, hvor hurtigt det skal gå, og hvor grundigt det skal være, og hvor vidtrækkende det skal være. Så der er uenighed om politikken, og der er uenighed om hastigheden, og der er uenighed om retningen. Og det gør så, at der ikke skal så meget til, før at, der begynder at ryste jorden under dem.
1: Ja. Hun siger, at hun midt i sin øvrigt store sorg er blevet udsat for offentlig angreb fra sin egen regeringspartner. Altså, det er vel meningen, at regeringen skal samarbejde, men nu modarbejder de så hinanden, eller hvad?
4: Ja, altså, som nævnt, så var hun ansvarlig, Bärbel Bas, for deres pensionsreform, som er den hele store flagskibsreform i regeringsprogrammet. Og egentlig blev man enige tilbage i juni-juli om, hvordan den reform skulle se ud, og så har man så ventet på, at hun skulle levere et lovforslag. Og det er så ikke sket endnu. Måske fordi hun har haft personlige problemer. Måske fordi hun ikke er specielt enig med indholdet. Det der er der spekulationer om. Men det har afledt nogle meget voldsomme angreb for dele af CDU, altså det andet parti i koalitionen. Mm. Og det er så det, hun har ment, var en overskridelse af hendes grænser et eller andet sted.
1: Men er det en menneskelig konflikt, så at sige, eller er det i virkeligheden en politisk magtkamp om reformer i Tyskland?
4: Det er nok to dimensioner, der spiller ind i hinanden, hvor man har haft en person, der har haft en svær personlig periode, samtidig med, at man har stået i et meget svært politisk tidspunkt, hvor der også var nogle store forventninger til, at der skulle leveres noget, og hvor der også har været en vis skærpelse af tonen i den politiske debat, noget man jo også kender i dansk kontekst. Altså det er blevet væsentligt hårdere at være politiker, end det var engang, og sådan er det også i Tyskland.
1: Okay.
2: Og hvis vi bliver ved elefanten i rummet, AfD, Højrepartiet AfD, de har fået nogle fantastiske valg her på det seneste, modsat CDU, som har fået nogle forfærdelige valg. Er det også, altså AfD og CDU, deres valgskæbner, er det også en stor forklaring på det her?
4: Det er i hvert fald en forklaring på, at man nu er usikker på, om man skal fortsætte med den reformkurs, som man egentlig var blevet enige om, man skulle ned af. Fordi SPD trækker nu lidt på det og siger, for at få de her vælgere, som vi har tabt til AfD tilbage, så skal vi måske lave nogle færre reformer eller en anden type reformer, den vi egentlig var blevet enige om. CDU på den anden side insisterer på, at der er kun én vej, og det er fremad, og det vil sige, at vi bliver nødt til at løse de her problemer og takle de her problemer på en måde, hvor vi holder kursen. Så der er uenighed om, om man skal holde kursen, eller om man skal ændre kurs. Mm. Og det er ligesom der, koalitionen står. Og det leder sandsynligvis til, at man på et tidspunkt bliver nødt til at veksle nogle flere personer ud, og ligesom sætte et nyt hold på et tidspunkt for at komme videre.
2: Men hvad har det betydet for kansler Friedrich Merz og CDU, at de har fået så enorme valgnederlag?
4: Det gør... Altså, der er dårlig presse om Merz nu, og der er dårlige forventninger til ham. Antagelsen er, at det her det er sådan på vej ud, og så kan det gå hurtigt, det kan gå langsomt, men at han ligesom har peaket. Selvfølgelig er der katte med ni liv, og så kan der også være med forbundskansler, så det kan sagtens være, at han måske kommer tilbage igen, men som det ser ud lige nu, så er han en mand, der har peaket et eller andet sted, og nu handler det måske om, at der er kører en konstant debat om, hvem den mulige afløser vil være, hvornår det skal ske, etc., etc. Om det sker, om det sker nu, eller om 3 måneder, eller om 6 måneder, det er der ingen, der ved.
1: Men kan den her koalitionsregering overhovedet holde sammen på sig selv? Altså kan Friedrich Merz holde sammen på regeringen, hvis der er så dyb en kløft mellem de to regeringspartier?
4: Så skal den i hvert fald genopfinde sig selv, og det er også det, de tyske medier her til morgen siger over hele linjen. Enden så skal man virkelig tage sig sammen og sætte et nyt hold og tage en ny runde i det her spil, eller også så kommer det her ikke til at flyve på den korte og mellemlange bane.
1: Men det handler vel også om det her, hvordan man taler til hinanden og hvordan man skal samarbejde fremover. Jeg kunne se, at Merz, han siger tak til Bas, han udtrykker forståelse for hendes sorg, men han har ikke kommenteret kritikken af, hvordan hans eget parti har behandlet hende. Tror du, vi kommer til at se fremover nu en sådan forsoning?
4: Det er i hvert fald behov for en forsoning, hvis det skal være et samarbejdsklima, der gør, at man kan bringe de her reformer fremad. Så enten så går man ned ad forsoningsvejen, eller også så skal man nok finde en ny løsning i form af enten en ny chef og et nyt hold, eller også at man måske helt skal droppe den her koalitionsregering, som man har nu. Men det kommer nok ikke til at ske lige i morgen, det med at droppe koalitionsregeringen. Men det kan godt være ned ad vejen, vi ender med en mindretalsregering for CDU i stedet for. Det vil være den logiske løsning, PT.
1: Okay. Tak skal du have, Poul.
4: Ja, tak.
1: Poul Fritz Kjær, som er professor ved CBS og ekspert i europæisk politisk økonomi.
2: Ja, Klokken er nu blevet 7:07. Storbanken Nordea får kritik for at finansiere olieselskaber, der jagter olie i Arktis. Og kritikken den kommer på baggrund af en ny rapport, den hedder Banking on Ice, on Thin Ice. Den er udgivet af 5 NGO'er, der arbejder for at stoppe olieindustriens skader på klimaet. Men blandt kritikerne så er der også 2 danske pensionsselskaber.
1: Ja, det er Sampension og Akademikerpension. De ejer begge aktier i Nordea, men nu kritiserer de altså Nordea. Det kunne erhvervsmediet Finans fortælle i går. De 2 pensionsselskaber, de mener, at Nordea bør stoppe finansieringen af de selskaber, som jagter olie og gas i Arktis.
2: Ja, godmorgen til dig, Anders Hjelte.
5: Godmorgen.
2: Du er investeringsdirektør i Akademikerpension. Hvad er problemet med, at Nordea hjælper med at finansiere 2 norske olieselskaber?
5: Jamen, problemet er, at man ikke får løst det problem, som man gerne vil løse, nemlig cirkulering af energi til Europa. Det tager jo utrolig lang tid at bygge den slags fossil infrastruktur, og det betyder, at når den engang kommer online, så er det i virkeligheden for sent, og det var langt bedre at gå efter noget vedvarende energi. Og så er der så det ekstra skærpende omstændighed, og noget af det bliver bygget op i nogle meget følsomme områder, altså op i Arktis, hvor der er et særligt økosystem, vi skal passe på.
2: Ja, og ifølge den rapport, som jeg nævnte, altså Banking on Thin Ice, så har Nordea selv udlånt penge til eller faciliteret finansiering til olie- og gasselskaber for 4,6 milliarder kroner. Og Nordea har jo tidligere i år selv fortalt, at deres udlån til fossile selskaber kun udgør 0,001% af deres samlede udlån. Så er der noget galt med proportionerne her? Altså kritiserer I noget, der i virkeligheden bare er peanuts i det store regnskab?
5: Ja, det kan jo godt lyde sådan, men jeg vil sige, i forhold til fossil infrastruktur, så låser vi jo nogle infrastrukturprojekter fast, der kommer til at levere mange, mange år frem af fossil energi. Og vi har IA's ord, og også klimapanelet for FN, for at vi har ikke brug for mere fossil energi. Vi har sådan set fundet den olie og gas, vi behøver. Så det, vi skal gøre, det er, at vi skal bruge de infrastrukturprojekter, vi allerede har etableret, og så lade være at bygge nye. Og det er det, der er problemet her. Og hvis alle ligesom sagde, at vi vil nedbringe vores eksponering til eksisterende infrastruktur, men øvrigt vil gerne være med til at finansiere noget nyt, så løser vi ikke problemet, så kommer til at skubbe det foran os.
2: Mm. Men Finans, det er der, dem vi har historien fra, de skriver, at Nordea har forsvaret deres finansiering af olie og gas med henvisning til EU's energisikkerhed. Og det er jo rent nok, at vi har en målsætning i EU om at blive fri fra russisk olie og gas. I det lys kan Nordea så ikke have et godt argument i, at vi selv bliver nødt til at hente noget olie og gas op fra undergrunden for at blive uafhængig af russisk energi?
5: Jamen, så problemet er jo, at den her gas fra Norge, som vi taler om her, den først kommer online om 10-15 år. Så hvis vi virkelig havde brug for energi nu og gør os hurtigt fri for russisk energi, hvilket vi jo har allerede gjort langt hen ad vejen, så var det nok smart at bygge noget grøn energi, som man kan bygge langt hurtigere. Og desuden så vil jeg så også sige, at hvis man er så bange for russerne, det er jo det, vi taler om her, så er det måske ikke det smarteste sted at bygge store olieboreplatforme i russernes baghave op i Barentshavet.
2: Mm. Vi har selvfølgelig også rækket ud til Nordea, deres bæredygtighedschef, Anja Hannert. Hun skriver til os, at citat, vi mener ikke, at rapporten den giver et nuanceret eller et retvisende billede. Og påstanden om, at vi skulle have en stigende finansiering af olie- og gasudvinding i Arktis, er efter vores opfattelse direkte forkert. Punktum. Og deres presseafdeling skriver så også til os, at banken allerede har forbudt sig selv at finansiere olie- og gasprojekter i Arktis. Hvad er der galt med det her forbud, som jo banken selv siger, den har indført?
5: Ja, det er vi jo sådan set ikke helt enige i, og vi mener jo sådan set, at det her netop viser, når det kommer til stykket, hvor det gør noget ondt, så viger man tilbage. Så det kan godt være, at man har gjort en masse ting, og man har også lavet flotte rapporter med en masse flotte billeder i, der fortæller om ens klimaambitioner. Men når det kommer et stykke, når det virkelig gør ondt, hvor man skal opgive forretning, og hvor man skal opgive måske, lidt politisk kapital i forhold til den norske regering, så viger man tilbage. Og så bliver det andet jo blot flotte ord.
2: Ja. Hvad med jer selv? Vi har jo, kan jo se, at I Akademiker Pension, I er aktionær i Nordea, en investering omkring 235 millioner kroner. Skal I sælge jeres aktier?
5: Jeg kan sige, at i det her tilfælde, der handler det jo om adfærd. Det er jo ikke Nordea som sådan, der har produktionsapparatet, men det er Nordea, der har en adfærd i forhold til at finansiere produktionsapparatet. Og vi tror, det er lidt lettere at ændre på adfærd end på produkter, hvis man kan sige sådan. Så vi har en dialog med Nordea, det har vi haft gennem længere tid, også en ret indgående dialog omkring det her emne, og også lykkes med den at få den til at blive mere transparente omkring det. Mm. Men der er noget vej nu, kan vi se.
2: Mm. Hvor lang er jeres tålmodighed?
5: Jamen, så længe vi ser lidt fremskridt, så har vi egentlig ganske meget tålmodighed, fordi vi tror sådan set på, at det er muligt at ændre adfærd. Det er noget sværere for et olieselskab at holde op med at lede efter olie, men det er noget nemmere for en bank at holde op med at finansiere det.
2: Ja, men nu er virkeligheden
5: vi bliver altså, med at presse på.
2: Altså banken låner penge ud til de her to norske olieselskaber. Og med den handling, og med den kritik, som du kommer med, hvorfor siger du så ikke to streger under, så er vi ikke med længere?
5: Vi har for længe siden sagt farvel både til Equinor og Aker, altså de to olieselskaber, der handler om her. Mm. Og vi mener nu, at det er, hvad vi bedst kan gøre en indsats for klimaet, det er ved at prøve at presse andre investorer og långivere som Nordea til at holde op med at finansiere dem. Og det er så det, vi gør her. Og det vil vi blive ved med at presse på hos Nordea. Jeg håber på, at vi kan have på yderligere fremskridt, som sagt. Vi har det mindste fået noget mere transparens. Nu må vi se, ultimativt selvfølgelig, så kan det jo godt komme betale, hvis jeg skal investere i Nordea. Det ser nu ikke for mig. Jeg tror, de kommer til at rette ind med tiden, må ikke? Det håber jeg.
2: Ja, ellers ringer vi til dig igen, Anders Schelde. Tak for det.
5: I er velkomne.
2: Investeringsdirektør i Akademiker Pension. Og vi går videre med den sag i næste time.
1: Og vi taler med en af NGO'erne, som står bag den her nye rapport. Nu er det ved at være tid til en radioavis. Klokken den er 7.
6: De københavnske lejligheder er generelt blevet billigere de seneste måneder, viser nye tal for boligsiden. Efter flere år med fart på priserne peger bilen nu nedad, og udviklingen er ikke længere til at overse. Samlet af priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, hvilket får den gennemsnitlige kvadratmeterpris til at falde med lidt over 1.200 kroner. Anders Ries er ejendomsmaler på Amager i København, og han er ikke overrasket.
7: Jeg vil sige, at det er nok mere en normalisering af markedet, vi ser nu, hvor at den tidlige periode, de sidste år, nok har været det atypiske. Altså nogle store stigninger på meget kort tid. Så det, vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pulsen efter et hektisk forløb. Og så er det vigtigt, at man har et snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
6: Michael Telvi har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager siden foråret, og nu har han valgt at følge markedsudviklingen.
8: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
6: I Aarhus stiger priserne stadig. Næsten halvdelen af befolkningen ser helst elløbehjul forsvinder helt fra gadebilledet. Det viser en rundspørge, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. En af dem, der helst vil have dem væk fra trafikken, er 91-årige Lisa Holgaard fra Vallensbæk.
9: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange, fordi det er et løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
6: Ja, Lisa Holkov har selv prøvet at blive kørt ned af et elløbehjul, og det sidder stadig i hende. Ifølge Rådet for Sikker Trafik sker der relativt mange uheld med elløbehjul. Det hænger blandt andet sammen med, at balancen er dårlig, fordi man står op, og hjulene er meget små, så selv et lille hul i vejen kan føre til styrt. Oven i det kommer, at mange ikke overholder de regler, der allerede er i dag, om at man maks. Må køre 20 km i timen og skal have cykelhjelm på. Men rådet bakker ikke op om et decideret forbud. Og det gør 15-årige Maria Lyngdal Gallister fra Vildbjerg ved Herning heller ikke. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til skole, sport og til at besøge venner.
10: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo ikke, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
6: I dag må børn under 15 år gerne køre elløbehjul, hvis det sker i selskab med en voksen. Men står det for Rådet for Sikker Trafik, så skal det være helt forbudt for alle, som ikke er fyldt 15. I USA har det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omar fået ransaget sit hjem. Det amerikanske justitsministerium siger, at det sker som led i en efterforskning, uden at oplyse, hvorfor hun bliver efterforsket. Men flere internationale nyhedsbureauer har talt med unavngivne kilder, som fortæller, at det handler om de immigrationspapirer, som Ilhan Omars far udfyldte, efter han og familien var flygtet til USA tilbage i 90'erne. I Ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det både usædvanligt og opsigtsvækkende, at et kongresmedlem får sit hus ransaget bare 3 uger før det midtvejsvalg, som kommer 3. november.
11: Der har været sådan en, det er ikke en juridisk regel, men der er sådan en grundidé om, at de sidste 60 dage inden et valg, der bruger myndighederne ikke sådan det at undersøge eller ransage eller rejse sigtelser mod politikere, som er på valg til kongressen.
6: Ilhan Omar har haft flere politiske slagsmål med præsident Donald Trump, og hun mener selv, at ransagningen er et forsøg på at intimidere hende. Og timingen er da også pussy, siger Kim Bilsøe Lassen.
11: Det er da en lille smule tankevækkende, at det finder sted på et tidspunkt, hvor der er 3 uger til midtvejsvalget. Det her er jo ikke sager, som lige er begyndt, eller som lige har fundet sted. Det er jo ikke noget sådan et, der er ikke et spørgsmål om, at hun har begået et bankrøveri i går, og det derfor var nødvendigt at slå til lige nu.
6: Ilhan Omar er den første amerikaner fra Somalia i kongressen, ligesom hun også er den første kvinde med minoritetsbaggrund til at repræsentere delstaten Minnesota. Den amerikanske skuespiller Roy Frank R.J. Mitte, der især var kendt for rollen i tv-serien Breaking Bad, er død. Han blev 34 år. Det bekræfter hans repræsentant over for flere medier, heriblandt Variety. Det er ikke umiddelbart oplyst nogen dødsårsag. R.J. Mitte medvirkede i samtlige 5 sæsoner af Breaking Bad som sønnen til hovedpersonen Walter White, der blev spillet af Bryan Cranston. Han fik som barn konstateret cerebral parese og trak på sine egne erfaringer med den neurologiske tilstand i sin rolle i den meget prisbelønnede dramaserie. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men ellers så bliver det skyet, og som dagen går, driver der regn ind over landet fra vest. Vi får mellem 10 og 15 grader i dag, og det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.
1: USA har de seneste dage talt med store bogstaver over for Ukraine. Først så lød det fra Donald Trump i weekenden, at han mente, at den ukrainske præsident Zelensky skulle gå af. Han har fandme bare at stoppe, sagde Trump om den ukrainske præsident.
12: He better damn well stop. And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Og nu truer USA så mere at lukke i for pengekassen og stoppe deres ellers vigtige militær støtte til Ukraine, hvis ukrainerne angriber russiske oliefaciliteter og trodser den energivåbenhvile, som Trump han selv har opfundet. Men hvilken betydning har det, hvis USA stopper våbensalg og efterretninger til Ukraine? Det spørger vi en militæranalytiker om lige om lidt.
2: Ja, vi bliver ved Rusland, fordi vi har fundet en ret spændende historie. Det er nemlig efterretningschefer, også danske, som meddeler, at en række virksomhedsejere, gerne i forsvarsvirksomheder, de risikerer at blive likvideret af russerne. Og det er altså en række kilder fra europæiske efterretningstjenester, der meddeler det her. De går så langsomt, at de nu advarer cheferne i forsvarsindustrien om russiske attentatplaner. Mere om det om 3 kvarters tid.
1: Og Bjarne, så skal vi også lige runde venstre for en gang skyld.
2: Ja, du milde Moses.
1: Det er ikke en nyhedsmorgen uden en historie om krisen i det gamle landmandsparti.
2: Nej, fordi formand Troels Lund Poulsen, han har indkaldt til et ekstraordinært møde i partiets hovedbestyrelse. Og der er et punkt på dagsordenen, den aktuelle politiske situation. Og det er jo, hvis man skal skære det ind til benet, seneste meningsmåling 5,8 og uro i partiet. Spørgsmålet det er jo så, hvad han vil bruge det her møde til. Det spørger vi ham om, eller ikke ham, men det spørger vi til
1: desværre
2: i slutningen af den her time.
1: Ja, vi står her i studiet af Bjarne Stensbæk og Amalie Skrold-Munk.
2: Ja, vi tager fat i spændingerne mellem USA og Ukraine, for de tager jo nu, som du fik sagt, nye højder.
1: Ja, USA tror med at stoppe vigtig militær støtte til Ukraine, hvis ukrainerne de angriber russiske oliefaciliteter. Det skriver CNN.
2: Ja, nu godmorgen til dig, Mikkel Storm.
13: Godmorgen.
2: Du er major, militær analytiker og forsvarsakademiet. Da vi ringede til dig i går, så sagde du, at det var en frygtelig nyhed. Hvorfor det?
13: Jeg vil nok have brugt frygtelig i radioavisen, men nu har jeg sagt det. Der er to sæt af konsekvenser. Der er de alvorlige og de meget alvorlige. Og hvis vi starter med de alvorlige, så er det jo i forhold til det operative niveau i Ukraine, hvor det, at amerikanerne de lukker for efterretninger, det gør det ikke nemmere for ukrainerne. Man kan sige, at det er ikke noget, som ukrainerne kommer til at tabe krigen over. Der er andre kilder til efterretninger. Mange af de efterretninger, de skal bruge, er på taktisk niveau. Dem kan de i høj grad skaffe selv, og så de her olieraffinaderier, som de bomber, de flytter sig altså ingen steder, og kan man finde på Google. Så. Men det er stadigvæk, meget alvorligt. Mm. Man kan også se, at efterretninger er jo ikke de få tandhjul, som Trump har tilbage at skrue på for at forsøge at presse Ukraine, fordi de leverer ikke nogen penge, og de leverer ikke nogen våben, og de våben, som Europa kan få lov til at købe i USA og betale for, som amerikanerne så kan sende til Ukraine, jamen de våben, som ukrainerne gerne vil have, dem har de ikke længere på hylderne, fordi de er blevet brændt af i Trumps krig i Mellemøsten. Mm. Hvis jeg må trække det op på det strategiske niveau,
2: gerne,
13: så kan jeg sige, at jeg står her og taler med jer i støvregnen ude foran en bunker nede i Belgien, hvor jeg sammen med et par hundrede andre officerer er på en øvelse, som strækker sig over hele NATO, Stedfastjul, hvor NATO øver sig i at håndtere trusler i tilfælde af krig, både til lands, til vands, til søs, i luften og i rummet, og i cyberspace. Og når vi gør det, så er det jo for at dels for at øve os, som vi kan, men også for at vise russerne, at lad nu være, fordi vi står sammen her, og vi er i stand til at mulige, hvis I prøver på noget. Og når det er relevant, så er det, fordi Rusland bliver mere og mere desperat i forhold til hvordan krigen går i Ukraine, og en af de nøgler, der kan låse den krig op for russerne, det er, hvis Europas støtte til Ukraine falder væk. Mm. Og den situation, hvor vi gør så meget, som vi kan for overhovedet at forklare russerne, at lad nu være, det her kan ikke, det går ikke. Når så lederen af den største og stærkeste militære magt i NATO så tydeligt prioriterer marginale, kortsigtede, mulige teoretiske fordele ved et midtårsvalg i forhold til faldende dieselpriser, i forhold til at vise en samlet alliance sammenhæng i forhold til Rusland, så er det jo så undergraver det alle vores forsøg på det her.
1: Men hvor afhængig er Ukraine af USA lige nu? Altså, ville Europa kunne kompensere, hvis nu amerikanerne de skrundede?
13: Jamen, vi har ikke noget valg. Altså, hverken ukrainerne har jo slet ikke noget valg, fordi de står i en eksistenskamp, og ukrainernes eksistenskamp er i høj grad også vores i Europa, fordi lige nu er det der slagmarken står. Så vi har ikke noget valg, og man kan også se det her på hvis jeg skal fortolke Zelenskis svar til Trump, så har de jo ikke været præget af, at sådan nogen særlig form for behov for at stikke ham op ad ryggen ved at sige, at den der våbenhvile, du taler om med russerne, den har jeg for det første ikke hørt om, og for det andet så overholder de den ikke. Så der er ikke anden vej frem, end at vi står sammen og klarer det her. Mm.
2: Og nu står du så i støvregnen i Belgien, og I står der en hel gruppe sammen. De amerikanske efterretninger, altså prøv at uddybe, fordi det er jo også det, som I dernede går og taler om. Altså, hvor store, hvor afgørende, hvor vigtige er det? Altså, hvad efterretninger om, hvad er det, som amerikanerne kan levere?
13: Jeg har ikke indblik i de konkrete efterretninger. Hvis jeg havde, så var det heller ikke noget, jeg kunne dele i radioisen. Men det, som man kan sige om det, det er, at Ukraine, jo flere efterretninger de får, jo bedre er det, jo nemmere kan de føre den krig, hvor de bruger efterretningerne til at forsvare sig med Rusland. Hvis amerikanerne lukker for deres efterretninger, så er det så bliver det sværere, og det bliver dyrere, og der bliver flere ukrainer, der kommer til at dø af det, men det er ikke noget, ukrainerne kommer til at tabe krigen af.
2: Mm. Og Amalie var også lidt inde på det. Altså, vi stiller jo igen og igen spørgsmål om, hvor langt Europa er. Altså, hvordan kan Europa i den her situation kompensere, hvis amerikanerne skruer ned?
13: Jamen, vi kan kompensere for noget af det igen. Jeg har hverken indblik i, hvad europæerne leverer efterretning, eller hvad der vil skulle kompenseres for. Men selvfølgelig kan vi kompensere på nogle områder, ligesom vi også kompenserer på våbenområderne. Men det betyder som alt andet det her, at hvis Trump træder amerikanerne et andet sted hen, så bliver vi nødt til at tage os endnu mere sammen, end vi har gjort i forvejen, for at kunne fylde det hul.
1: Rusland, de siger jo nu, at de ønsker ikke at gå med til det her forslag om en våbenhvile på energiinfrastrukturområdet. Ifølge de statslige russiske nyhedsbyråer, så lyder det fra Ruslands udenrigsminister, at Zelensky han ikke fortjener en pause. Hvor efterlader det så Ukraine, hvis USA så samtidig presser dem til at holde igen?
13: Det efterlader Ukraine præcis den samme situation, som de har været i hele tiden. At de må gøre, hvad de kan for at forsvare sig mod Rusland. Og det er europæerne, der gør det muligt for dem at blive i den kamp. Og det, hvis det efterlader nogen et dårligt sted, så efterlader det Trump et dårligt sted, fordi han har erklæret, at der er en våbenhvile, og den har Rusland sagt, at han ikke tænkt sig over. Så han har sat USA's troværdighed og prestige over styr, uden at få noget af det.
2: Mm. Tak til dig, Mikkel Storm Jensen.
13: Velbekomme.
2: Major og militæranalytiker i Forsvarsakademiet. Klokken er blevet 13 minutter over 7.
1: Nå, nu gælder det lidt af en basker, har jeg lyst til at sige, Bjarne, fordi det er politikkens forsvarshistorie, vi skal forbi nu. Den handler om, at det computerprogram, der i september ulovligt hentede knap 8,8 millioner CPR-numre ud af CPR-registret, blev skabt af kunstig intelligens. Det siger den formodede hacker, som står bag angrebet i dag til politikken.
2: Ja, det er jo helt vildt, at politikken har fået et interview med hackeren.
1: Ja, de har jo sådan løbende været i kontakt med hackeren i interviews. De siger selv, eller avisen siger selv, vi kender ikke hackerens identitet, men de har så interviewet personen skriftligt på engelsk over en krypteret tjeneste. Og det er så her, at hackeren hævder, at det var ham vedkommende, der stod bag lækket og delte i sidste uge, så de lækkede data med avisen. Og nu har hackeren så altså også delt kildekoden til det computerprogram, der er blevet brugt.
2: Ja, han skriver til politikken, citat, et hver AI-model, der er blevet lanceret inden for det seneste års tid, vil kunne gøre det her.
1: Velkommen til dig, Carsten Schürmann.
14: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Du er IT-sikkerhedsprofessor på ITU, og du har for politikken gennemgået de mere end 40.000 tegn, som computerprogrammet fylder. Du siger blandt andet, for alle os andre er det ikke godt, at det her kan skabes med AI. Så hvor bekymrende er det, at en kunstig intelligens ser ud til at være blevet brugt i det her store angreb?
14: Ja, så vi kan godt se, at de udvikling af kunstig intelligens er meget, meget hurtigt, og modellerne de bliver bedre og bedre. Og så nu er vi i en situation, hvor almindelige mennesker kan bruge teknologien for at skrive programmer nogen som helst. Og det vil jeg gerne sige, det er lidt bekymrende for os, hvis vores IT-infrastruktur ikke er 100% på plads, eller det, sikkerheden til IT-infrastrukturen er ikke på plads. Og så det giver store udfordringer til alle. Men situationen er bare, alle lemmer, de bliver bedre og bedre, og almindelige mennesker, de kan godt bruge den for at for at lave programmer og programmere sig selv.
2: Ja, fordi den formodede hacker, som politikken jo altså her har talt med, han afviser at have, og det er jo lidt opsigtsvækkende, stærke tekniske evner. Så spørgsmålet er jo, hvor nemt er det i praksis at få AI til at lave programmer, der kan misbruges på den her måde?
14: Det er faktisk ret, ret nemt. Så hvis du har adgang til en LLM, OpenAI Anthropic, det er klart code. Du spørger bare, kan du skrive et program, som kan lave det her eller det her? Og det er ikke særlig svært. Kunsten er at skrive en prompt, som er rigtig, rigtig god.
2: Mm.
14: Og hackeren, han var rigtig, rigtig god for at skrive den slags prompter, som vi kan godt se i kildekoden.
2: Ja.
14: Fordi det er ikke en kort program, men det er et langt program, som har meget, mange, mange detaljer, som er meget interessant.
2: Hvad med dig selv, Carsten Schürmann? Vil du kunne lave det?
14: Ja, jeg har faktisk lavet det sidste år, men der var min datters kæreste. Han havde haft svært for at finde et billet til København Half Marathon, og der er alle de mange bots, som har været derude, og de køber bare alle de billetter. Så har jeg skrevet med AI også en lille bot, og min bot var ret, ret god, og så fik jeg et billet til Half Marathon.
1: Okay.
14: Så jeg kan gøre det, alle kan gøre det. Det er ikke særlig svært.
1: Så du ville i princippet kunne stå med Bjarne og mit CPR-nummer i hånden lige nu, hvis det var dig, der havde gjort det her?
14: Så nummer et, jeg kan godt skrive sådan et program, men angrebet er lidt mere kompliceret. Fordi hackeren, han fik adgang til den fynske virksomhed igennem en data leak, hvor han fik informationer om brugernavn og koder for at komme ind. Så og det er mange, mange forskellige skridt i sådan angreb. Og hackeren var interesseret, synes jeg, at vise, hvor nemt det kunne være. Men det er nogle ting, som jeg ikke gør.
2: Ja. Det gør du selvfølgelig ikke, nej. Men vil du også kunne bryde ind i en bank?
14: Så en bank, så Det er mange, mange spørgsmål. Så banken normalt har ret, ret høj sikkerhed. Det er også et spørgsmål om tillidsantagelser.
15: Men det burde CPR-registret da også have.
14: Ja, men det drejer sig om tillidsantagelser. Så CPR-register har haft tilliden til alle de forskellige virksomheder, som har adgang til CPR-databasen. Men banken, de stoler på sig selv. Så det betyder, hvis der er nogen en angreb til en lille virksomhed, så får angriberne og hackerne få adgang til CPR-register igennem virksomheden. Men det er ikke sådan med en bank, fordi banken, de stoler ikke på andre banker for at have adgang til deres bankdata. Og så derfor er det lidt anderledes.
2: Mm. Hvad med ministerier? Vil du kunne gå ind i statsministeriet, forskningsministeriet, justitsministeriet?
14: Så det vil jeg ikke, hvis man kan. Men hvis man har læst avisen sidste uge, så der var nogle angreb af AI for at komme ind i de amerikanske myndigheder, store myndigheder. Jeg kan ikke huske nu lige præcis, det var Census-byrå, som blev hacket. Og det er også et spørgsmål, så hvis man stoler på sikkerheden, men man bruger andre værktøjer for at beskytte, og de værktøjer har også sårbarheder inde i, så er AI rigtig, rigtig kunstig intelligens er rigtig, rigtig god at finde alle de forskellige sårbarheder. Mm. Fordi kunstig intelligens, det er blevet træneret med alt, som er der i verden. Og så hvis der er en lille hul i en hjemmeside til statsministeriet, så kan jeg godt forestille mig, at kunstig intelligens har ingen problemer for at komme ind.
15: Det her er jo et område, der i rivende udvikling. De her AI-systemer er meget hurtigt blevet meget kraftfulde. Hvad siger det om fremtidsudsigterne for endnu mere af den her slags IT-kriminalitet?
14: Ja, så nu har vi plejer at have nogle hacker, som er rigtig, rigtig god uddannet, som har god styr på alt det tekniske, men det er ikke længere sådan der. Så det betyder, at vi har mere og flere hacker, som gerne vil prøve det. Det betyder også, de bruger værktøjer, som er meget, meget bedre, end de plejer at være, for de har adgang til alle de sårbarheder. Så jeg synes, vi har en stor udfordring. Hvis vores systemer ikke er 100% sikkert, så er det nu tid for at kigge på det, og på at kigge på alt, som har at gøre med sikkerheden i systemer. Især i kritisk infrastrukturvirksomheder. Især i din lille virksomhed, som syntes ikke, at det var så vigtigt. Og de skal alle kigge på, hvad de har, og hvor de kan beskyttes, og hvad de skal ændres i deres processer, og alt muligt. Fordi det er super vigtigt, at vores infrastruktur bliver sikre, fordi vi er en meget digitaliseret land, og derfor kræver det også investering i sikkerhed.
2: Ja, og nu har vi så talt om, vi taler om ministerier, vi har talt om banker, vi har talt om CPR, men hvad med også private borgere? Jeg har jo ikke noget sikkerhedsværn omkring mig, mine bankoplysninger osv. osv. osv. Altså, kunne du forestille dig, at vi når derhen, hvor også vi private, vi bliver udsat, og whoopty, der røg der lige penge fra kontoen, fordi en AI-agent har været på spil?
14: Ja, så okay, jeg kan ikke udelukke det, men jeg kan heller ikke forestille mig, at det sker så tæt og så hurtigt. Og det er, fordi vi bruger MitID, og alt de transaktioner, vi går på vores konto, det er meget, meget sikkert. Vi har two-factor authentication, vi har alt muligt på plads, og det er super godt. Men det betyder også, der er andre dimensioner i privat. Så for eksempel vores router hjemme, for hvornår var det sidste gang, du har opdateret din router, som giver dig internet hjem?
2: Ja, det vil være noget tid siden.
14: Så det er også udfordringer der med sikkerheden. Det er alt de banale lille ting. Men jeg tror, mange bruger bare Microsoft og andre cloud services hvor de har deres data. Mm. Microsoft, de arbejder rigtig, rigtig hårdt at beskytte vores data. Det gør også Apple og Google, alle de store tech-giganter.
2: Ja, så der bliver arbejdet på at forbedre den her sikkerhed. Tusind tak for det her, Carsten Schurmann.
14: Det var så lidt.
2: Altså IT-sikkerhedsprofessor på ITU. Og vi bliver jo ved det her, vi skal til Frankrig.
15: Ja, vi skal til et opsigtsvækkende hackerangreb, lidt anderledes set af slagsen, for i går der stod køleskabene nemlig helt og aldeles tomme i over 100 franske supermarkeder.
2: Ja, årsagen var den, at hacker de havde været inde og skrue op for temperaturen, og France Info har talt med supermarkeds medarbejdere i Paris, så var jeg fuld gang med at smide yoghurt, spejepølser og mælk ud.
16: Donc autant dire que c'est une catastrophe, ça ne s'est jamais vu, et ça ne s'est jamais vu à cette échelle, puisque pour répondre à votre question, j'ai une pensée pour eux, hein, c'est 300 collègues chez Intermarché qui depuis ce matin sont en gestion de crise et qui sont donc obligés, parce que priorité à la sécurité alimentaire des...
2: Ja, det er Thierry, der udtaler sig. Han fortæller, at man kan også, altså man kan altså roligt sige, at det her, det er en katastrofe, det har aldrig set før, og slet ikke i det her omfang. Der er 300 kollegaer hos Intermarché, der siden i morges har været i kriseberedskab, og derfor tvunget til at handle, fordi kundernes fødevaresikkerhed har første prioritet. Vi er i gang med at tømme. Vi har hele dagen tømt de hylder, der er blevet ramt. Og hackerne, de har fået adgang til en software, som var på afstand styrede den her temperatur i køleboksene.
15: Mm. Og det tyder på, og nu bliver det jo endnu mere opsigtsvækkende, at det er danske Danfoss, som har leveret softwaren. Det står ikke klart, om det er alle berørte supermarkeder, der har brugt software fra Danfoss, eller om det kun er et begrænset antal. Men ifølge Danfoss, så ligger størstedelen af problemet i, at de franske supermarkeder har brugt forældet software. Det siger de i en skriftlig udtalelse til Le Monde.
2: Ja, og Danfoss advarede også i 2025 om en sikkerhedsbrist i softwaren, der enten skulle opdateres, eller også skulle installeres på ny. Men den udlægning, den er vores supermarkeds ejer Thierry, den er han ikke helt enig i.
16: Et on va rentrer maintenant dans une guerre juridique. On va se renvoyer la balle pour qui a la responsabilité.
2: Ja, altså, nu går vi simpelthen ind i en juridisk strid, hvor vi vil skubbe ansvaret frem og tilbage, frem og tilbage. Og jeg tror, at Danfoss har forklaret, at problemet ikke stammede fra dem, men problemet stammede alligevel fra dem. Og derfor vil der blive iværksat en undersøgelse af det her.
15: Ja, undskyld. Den franske premierminister Sébastien Lecornu har sat Frankrigs cybersikkerhedsagentur til at undersøge den her hændelse. Det siger en person i hans kontor til nyhedsbyrået Reuters.
2: Ja, vi skal tilbage til kokain, som er blevet et stort problem på landets arbejdspladser.
15: Ja, det beskriver misbrugskonsulenter og pensionsselskabet Danica til Børsen. Ifølge Mikkel Lykke Larsen, som er skadedirektør i Danica, så har pensionsselskabet set en stigning på hele 69% af kokainmisbrugere i behandling hos deres virksomhedskunder i perioden 2019-2025. Og det er samtidig med, at Danica har set et fald på 10% af alkoholmisbrugere, der kommer i behandling. Anne Margrethe Overgaard, som er misbrugskonsulent og leder af Behandlingscenter Cheles erhvervsafdeling, hende talte vi med tidligere på morgenen, og hun genkender den her udvikling.
17: Det er meget tilgængeligt, det er nemt at få fat i, det er blevet billigere, og så er det mere acceptabelt at tage. Og så tror jeg også, det hænger sammen med, at vi er ligesom i en præstationsfremmende kultur, hvor vi skal arbejde meget, vi synes måske, vi skal være perfekte, arbejde, træne. Og vi stiller rigtig store krav til os selv, og føler måske, at man skal leve op til nogle forventninger. Og så er der nogen, der ligesom bruger kokainen til at kunne præstere.
15: Ja, nu kan vi sige godmorgen til dig, Jakob Christian Nielsen.
18: Godmorgen.
15: Du er direktør for brancheforeningen DM&E, som er Danske Maskinstationer og Entreprenører. I har sat rusmidler på dagsordenen hos jer. Hvordan kan det være?
18: Jamen, jeg fik en opringning for cirka halvandet år siden af en medarbejder ude på hos en af vores medlemsvirksomheder, som spurgte mig, hvad vi havde tænkt os at gøre ved det her samfundsproblem, som han jo også oplevede ude på nogle af arbejdspladserne, han havde været på. Og jamen, det fik mig jo egentlig til at tænke på, at vi jo også som brancheorganisation har et ansvar i forhold til at tage del i denne her problemstilling, som vi ser som et samfundsproblem og ikke noget, der er branchespecifikt.
15: Men er der flere af jeres medlemmer, der tager rusmidler, som for eksempel kokain, når de er på arbejde, end der er i så mange andre brancher?
18: Nej, det tror jeg bestemt ikke, der er. Men det, vi har hørt nu her, efter vi ligesom har sat det på dagsordenen, det er, at det også er noget, som eksisterer i nogle af vores medlemsvirksomheder. Og vi har egentlig fået rigtig stor gavn af at sætte det her på agendaen, fordi vi tror på, at løsningen er, at vi tør snakke om det, og vi tør åbne om de problemstillinger, der er, og hjælpe hinanden med at få det løst.
2: Hvor stort er problemet hos jer?
18: Jamen, jeg tror ikke, problemet er specielt stort hos os. Altså, vi ser jo en samfundstendens, som også er beskrevet her i artiklen i Børsen. Og vi har mange unge mennesker, der er ansat ude i vores medlemsvirksomheder, og det vil være naivt at tro, at der ikke er nogen af de unge mennesker, som er ligesom alle mulige andre. Så vi ser det her som noget, der sker i samfundet, og vi har så valgt som branche at sige, at vi vil gerne være en del af løsningen og være med til at løfte det ansvar, der er.
15: Hvis lige præcis jeres medarbejdere, de dukkede op på arbejde og var påvirket af rusmidler, altså hvordan vil det så... Altså, hvorfor vil det være særlig alvorligt, har lyst til at sige, hvis lige netop jeres branche blev ramt?
18: Jo, men det er jo klart, at vores branche, vi er jo også kendt for, at vi opererer med nogle store maskiner. Og det er jo helt sikkert, altså hele sikkerhedsproblematikken her, den er jo meget væsentlig for os. Det skal være sikkert at gå på arbejde, og derfor er det selvfølgelig ekstra alvorligt, kan man sige, hvis nogle af medarbejderne ude i vores medlemsvirksomheder, de er påvirket.
2: Ja. Har der været eksempler på, at det er gået galt med de store maskiner, fordi folk har været på kokain?
18: Det har vi ikke nogen eksempler på. Heldigvis ikke, og det ville også være ganske forfærdeligt. Men altså, vi har jo haft nogle sager, hvor der er medlemsvirksomheder, der henvender os til os og bedt om hjælp til at få løst en mulig problematik, og der stiller vi os selvfølgelig til rådighed og hjælper dem med at finde ud af, hvordan vi bedst muligt får hjulpet det unge menneske, som det jo så ofte er tilfældet.
15: Så her til sidst, altså hvad gør I konkret for at sætte fokus på det her og for at forebygge det?
18: Jamen, vi har jo igennem det sidste halvandet år, har det været en fast del af vores, kan man sige, vores katalog, når vi er ude at tale med virksomhederne. Vi har 730 medlemsvirksomheder, som vi er i tæt kontakt med, og det er sådan en af de ting, som vi altid lige forventer, når vi snakker med dem. Desuden har vi forskellige fora, hvor vi mødes med vores medlemmer, vi har vidensdage, og vi har artikler i vores medlemsmagasin, og vi har det igen her i januar, hvor vi holder vores store vidensdag med 450 deltagere, der har vi også det på agendaen igen.
15: Okay.
18: Så jeg vil sige, at det vi sådan helt konkret gør her, det er, at vi tør tale om det. Vi sætter det på agendaen, og det tror vi sådan set er den vigtigste del af løsningen.
15: Okay. Tak, Jakob Christian Nielsen, for at være med.
18: Selv tak.
15: Så direktør for brancheforeningen DM&E, som er Danske Maskinstationer og Entreprenør.
2: Ja, klokken den er blevet 7:30, og Thomas Hougaard, du er klar med nyhedsoverblikket.
6: Så klar. De københavnske lejligheder er generelt blevet billigere de seneste måneder, viser nye tal for boligsiden. Efter flere år med fart på priserne peger pilen nu nedad, og udviklingen er ikke længere til at overse. Samlet er priserne de seneste 2 måneder faldet med 1,6%, hvilket får den gennemsnitlige kvadratmeterpris til at falde med lidt over 1.200 kroner. Anders Ries er ejendomsmægler på Amager i København, og han er ikke overrasket.
19: Det vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pusen efter et hektisk forløb. Og så er det vigtigt, at man har en snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
6: Det skal være forbudt at køre på elløbehjul, mener næsten halvdelen af befolkningen. En rundspørg opinion har lavet for os her i DR, svarer 44%, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Men Hans Christian Skibby, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne.
20: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på den, så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal have kigget på.
6: I USA har det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omar fået sit hjem ransaget. Ilhan Omar er den første amerikaner fra Somalia i kongressen, og den første kvinde med minoritetsbaggrund til at repræsentere Minnesota. Flere internationale nyhedsbureauer skriver, at ransagningen skyldes de immigrationspapirer, som hendes far udfyldte, da familien ankom til USA i 1995. Vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen siger, at ransagningen er et usædvanligt skridt.
21: Det er ikke en juridisk regel, men der er sådan en grundidé om, at de sidste 60 dage inden et valg, der bruger myndighederne ikke sådan det at undersøge eller ransage eller rejse sigtelser mod politikere, som er på valg til kongressen.
6: Ilhan Omar har haft flere politiske slagsmål med Donald Trump, og hun mener selv, at ransagningen er et forsøg på at intimidere hende. Sol på Sjælland til at begynde med, ellers får vi skydevejr og efterhånden også regn fra vest. 10-15 grader.
2: Storbanken Nordea får kritik for at finansiere olieselskaber, der jagter olie i Arktis. To norske olieselskaber. Og blandt kritikerne er to af Nordeas danske ejere, nemlig pensionsselskaberne PenSam og Akademiker Pension. Tidligere på morgenen, der talte vi med Anders Schelte. Han er investeringsdirektør i Akademiker Pension, og han sagde sådan her.
0: Problemet er, at man ikke får løst det problem, som man gerne vil løse, nemlig sikker levering af energi til Europa. Det tager jo utrolig lang tid at bygge den slags fossil infrastruktur. Og det betyder, at når den engang kommer online, så er det i virkeligheden for sent, og det var langt bedre at gå efter noget vedvarende energi. Og så er der så det ekstra skærpende omstændighed, og noget af det bliver bygget op i nogle meget følsomme områder, altså op i Arktis, hvor der er et særligt økosystem, vi skal passe på.
15: Kritikken af Nordea kommer på baggrund af en ny rapport, som hedder Banking on Thin Ice, der er udgivet af 5 NGO'er, som arbejder for at stoppe olieindustriens skader på klimaet. Godmorgen til dig, Katrine Enhus.
3: Godmorgen.
15: Du er seniorrådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke Center for Bæredygtig Finans. Det er en af de NGO'er, som står bag rapporten her, og som altså ser nærmere på blandt andet olieinvesteringer i Arktis. Hvad er problemet ved, at en storbank som Nordea vælger at finansiere virksomheder, som altså jagter olie og gas i Arktis, som du ser det?
3: Vi synes, at det er dybt bekymrende, at Nordea har tredoblet sin finansiering til selskaber, der jagter olie og gas i Arktis. Fordi når vi snakker om Arktis, så taler vi jo om et område, et globalt vigtigt og utroligt sårbart økosystem. Det er allerede hårdt ramt af klimaforandringerne. Faktisk så stiger temperaturerne 4 gange så hurtigt i Arktis som i resten af verden, og det påvirker jo dyrelivet, fødekæder, havisen. Og så er det også et utroligt barskt område, og det betyder, at hvis der sker et olieudslip, så kan det faktisk blive fatalt. Fatalt i den forstand, at det kan være næsten umuligt at rydde op efter det. Equinor, olieselskabet Equinor, har selv lavet en simulering, der viser, at hvis der sker et olieudslip i det her område, jamen så vil selskabet kun være i stand til at samle 7% af olien op, hvis uheldet sker om vinteren.
2: Ja, og vi har jo været i kontakt med Nordea. Ifølge dem, så er det her relativt små beløb, vi taler om, og banken er selv fremhævet, at udlånet til fossile selskaber kun udgør 0,001% af bankens samlede udlån, og altså dermed en brøkdel. I jeres rapport, der fortæller I så, at vi taler om en finansiering på ca. 4,6 milliarder kroner til de her to olievirksomheder. Så hvis vi tager Nordea på ordet, og de siger, at det her det er en lille del, hvorfor så tillægge det så stor en betydning, som I så gør?
3: Jamen, det her det er et godt eksempel på, hvordan Nordea taler i røgslør. Når de siger 0,001%, så taler de om én type af finansiering, som de tilbyder til de her olie- og gasselskaber. Men de tilbyder altså også andre former for finansiering. Så her der taler de om virksomhedslån, men i vores rapport der taler vi også, når de stiller en kreditfacilitet til rådighed for de her virksomheder. Det svarer lidt til sådan en stor kassekredit. Vi taler også, når banken hjælper de her virksomheder med at rejse finansiering gennem obligations- og aktiemarkedet. Og derfor så kommer vi op på det her tal 4,6 milliarder over de sidste 2 år.
2: Det er det vil altså sige, at I tager det hele med?
3: Vi tager det hele med.
2: Prøv at stå.
3: Man kan sige, at klimaforandringerne, de er jo ligeglade med, hvilken sluse pengene kommer igennem. Så det kan godt være, at Nordea har skruet kraftigt ned for én finansieringskanal, men når de samtidig har skruet op for de andre finansieringskanaler, så flyder der jo stadigvæk milliarder til olie og gas.
2: Men er der ikke forskel på Arktis og så eksempelvis Nordsøen?
3: Jo, klart. Altså, det er skærpet forhold, når man finansierer selskaber, der ekspanderer i Arktis. Og de selskaber, som Nordea har valgt at finansiere, det er jo netop selskaber som Equinor og Aker BP, der er nogle af de mest aggressive, når det kommer til oliejagten i den norske del af Arktis.
2: Men hvor langt går I kritikken af Nordea? Altså, hvad bør Nordea gøre? Bør de lukke kassen fuldstændig, eller kan I acceptere eksempelvis Nordsøen?
3: Vi mener jo, at de skal stoppe med at finansiere olie- og gasselskaber, der etablerer nye olie- og gasfelter. Men vi kan godt acceptere, at Nordea tager et første skridt og siger, at vi lukker i hvert fald kassen i over for de selskaber, som jagter olie og gas nord for Polarcirklen. Det ville i så fald være i tråd med det, som EU jo også kræver. Altså EU har netop gjort det klart, at de faktisk ønsker et forbud af fossile aktiviteter nord for Polarcirklen. Det synes jeg jo, at Nordea burde tage bestik af og holde op med at finansiere fossile aktiviteter nord for Polarcirklen.
2: Mm, men der er også nogen, der lever i en virkelighed. En virkelighed, som er barsk, og det handler om forsyningsusikkerhed, altså en udenrigspolitik, hvor man må tage højde for, at der kan være krig her, der og alle vegne. Og vi skal have brændstof, vi skal have olie, vi skal have gas. Så hvorfor er der hos jer ikke en lille kattelem?
3: Det er forsynings...
2: Spiller det ikke en rolle for jer, at udenrigspolitikken er så skrøbelig?
3: Helt sikkert. Altså forsyningskrisen, energikrisen, det er et alvorligt problem, som vi skal tage hånd om. Men nye felter i Arktis er simpelthen ikke løsningen på det problem, fordi det tager rigtig, rigtig mange år at udvikle sådan nogle felter. Det er et øget område, hvor der ikke i forvejen er særlig meget fossil infrastruktur. Det er et område,

0: ikke? Jeg mener, de gør det helt rigtigt her, at de udøver aktivt ejerskab, de udtrykker deres kritik, og på den måde lægger de et pres på Nordea. Jeg skal huske på, det er trods alt ikke kerneforretningen i Nordea at give lån til olie- og gasselskaber. De giver også lån til andre virksomheder og til borgere i Danmark og i resten af Norden. Og derfor så tror jeg også på, at det kan lykkes at flytte Nordea. Men det kræver et pres. Det kræver et pres fra deres aktionærer. Det er det, vi ser akademikerpension og sampension yde her. Det kræver et pres fra offentligheden. Det er det, vi i Mellemfolkeligt Samvirke Center for Bæredygtig Finans forsøger at skabe fundamentet for med den her kortlægning af Nordeas bånd til kul, olie- og gasselskaber. Og så kræver det et pres for vores politiske institutioner. Her har vi fire partier i Danmark, som faktisk ønsker et forbud for den her type lån. To af de partier sidder nu i regering. Og kigger vi mod EU, så som jeg lige nævnte før, så har de netop gjort klart, at de faktisk ønsker et forbud for fossile aktiviteter nord for Polarcirklen. Så med det her pres, så er jeg håbefuld om, at vi kommer til at se et skifte i Nordea.
1: Ja. Tak til dig, Katrine Enhus.
0: Selv tak.
1: Og du er altså seniorrådgiver Mellemfolkets Samvirke Center for Bæredygtig Finans, som er en af de fem NGO'er, der står bag den her rapport, som hedder Banking on Thin Ice, og altså handler om olieindustriens investeringer i Arktis. Vi har selvfølgelig forsøgt at få kontakt til Nordea.
2: Ja, de kunne ikke være med her i studiet i dag, men banken har skrevet en udtalelse til os på mail. I den, der står der blandt andet, at sådan her. Vi mener ikke, at rapporten giver et nuanceret retvisende billede, og påstanden om, at vi skulle have stigende finansiering af olie- og gasudvinding i Arktis, er efter vores opfattelse direkte forkert.
1: Og med det blev klokken 20 minutter i 8.
2: Ja. I går der kunne man læse et debatindlæg i Politikken med den her overskrift. En ud af fire kvinder går igennem det, og vi står alene tilbage. Indlægget det er skrevet af dig, Anna Klante. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: I indlægget der sætter du fokus på graviditetstab, som hvert år rammer omkring 20.000 kvinder i Danmark. Du er selv en af de kvinder, og jeg kan jo læse, at din egen historie er, at du blev gravid efter fertilitetsbehandling. Du mistede to graviditeter inden for et år, og begge gange oplevede du, skriver du, at det ikke var, at der ikke var den nødvendige hjælp at hente. Hvad er det for en slags hjælp, som du har savnet?
3: Jeg har savnet hjælp i forhold til psykologhjælp, eller en mulighed for at være i sin krop og være med det tab, man har været i, uden at sådan skulle rapportere tilbage til sin arbejdsplads hele tiden. Altså netop, at man får fred. Man bliver fredet efter sådan en periode her. Det har jeg faktisk savnet. Jeg er skolelærer, så derfor er der også noget med, at så skal man tilbage, og ungerne er vikar, og man vil gerne skynde sig og sådan noget. Jeg tror, der er mange, der har det, så man gerne vil tilbage på arbejde, fordi man har dårlig samvittighed også over for den arbejdsplads, man ligesom efterlader, når man er sygemeldt. Så den her fredning har jeg faktisk savnet.
2: Okay, og så siger du også psykologhjælp, at det kunne have hjulpet dig. Hvad vil du have fået ud af det, tror du?
3: Der er noget med at blive grebet, efter man har oplevet et umiddelbart traume, og det vil have hjulpet mig til simpelthen at komme videre og komme ovenpå og komme i gang igen, fordi jeg er i et langt fertilitetsforløb, det har taget tid. Så det her med at komme i gang igen og ikke skulle opleve både angst og depression i forbindelse med en ny potentiel graviditet, det vil også hjælpe.
2: Men bliver man slet ikke tilbudt nogen at tale med, når man oplever et tab af graviditeten? Er der ikke nogen på sygehuset eller klinikken, der hjælper en?
3: Nej, ikke i første trimester. Efter, når man er i andet trimester, jamen, så har man egentlig ret til psykologhjælp. Der er så 60% brugerbetaling på, hvis jeg husker korrekt. Men når man er i første trimester, så er det ikke sådan. Der skal man have en diagnose, enten angst eller depression, for at få adgang til den hjælp. Og det, jeg plæderer lidt for, det er, lad os nu åbne op for, at man i hvert fald er ligestillet. Altså, så ved jeg jo ikke, om du er i uge 10, eller om du er i uge 12.
2: Okay, så hvis man havde været i uge, ja, lad os sige 12 eller 13, så havde man fået nogle midler, man ikke får, hvis du er i første trimester.
3: Ja.
2: Ja. Du siger det med sygeorlov, at det kan være svært at gå på arbejde, hvis man er midt i en proces, hvor man bearbejder noget. Hvordan vil det skulle se ud? Altså, hvis vi bare tager dit eget eksempel, hvor lang tid vil du have brug for at have fri fra arbejde?
3: Det tror jeg er en meget individuel ting. Og for mit eget vedkommende var jeg sygemeldt i 3 uger efter mit andet tab. Og jeg siger ikke, det skal være så længe overhovedet, men det at have muligheden for at trække stikket fuldstændig uden

0: og skulle bekymre sig om for eksempel sådan noget som sygefraværssamtaler, eller hvilken arbejdsplads man ligesom efterlader, det vil give ro til mange kvinder. Mm. Og det er også det, jeg læser. Jeg er også med i sådan nogle tabsgrupper og sådan noget. Det er også det, jeg læser derinde, at det her kvinder har jeg rigtig meget brug for.
1: Ja, ja. Det er jo enormt nemt at forstå, jeg har lyst til at sige, når du siger det, at man kan have brug for tid, man kan have brug for hjælp, men, mm. men som jeg også sagde indledningsvis, altså det er 25% af alle de graviditeter, hvor kvinden er klar over, at hun er gravid, der ender i et graviditetstab. Det er 20.000 graviditetstab i Danmark om året, så hvis alle de kvinder skal have økonomisk støtte til både psykologhjælp og til at tage sygeorlov, så kan det jo virkelig komme til at koste mange penge. Altså hvis man ser sådan helt nøgternt på det, er det så en rimelig prioritering af statens midler?
0: Man kan sige, omvendt har vi råd til at lade være. Der er internationale studier, der viser, at knap 18% af kvinder efter 9 måneder efter tidlig graviditetstab faktisk har PTSD-lignende symptomer. Så mit omvendte spørgsmål, kan vi råd til at lade være med at tage os af kvinder, der går igennem noget så traumatisk, som graviditetstab kan være. Det er jo bestemt ikke alle overhovedet, der har brug for det, og det er ikke alle, som føler det som en voldsom ting. Der er nogen, som måske bliver skuffet, det er også noget af det, der er debatten. Altså.
1: Ja.
0: Men for nogen er det utrolig voldsomt, og det er netop for dem, at vi skal have de her ting på plads, ja. Så man kan få den hjælp, man har brug for, så fremt man er utrolig ramt af det.
1: Mm, nu nævner du selv den debat, der har været. Jeg står selv og tænker på en artikelserie, som Zetland har bragt for nylig, som handler om ufrivillige aborter og om den sådan ideologiske krig, som udspiller sig på området lige nu. Der er en professor, Øjvind Lidegaard, en overlæge gynækologi på Rigshospitalet, en af de førende eksperter på området. Han siger netop det her med, at han kan forstå, at man bliver skuffet over at miste en graviditet, men han synes ikke, at det er en sorg eller en tragedie. Kan du forstå, at hvis man nogen kommer til at tænke, jamen, man måske kan tillægge graviditetstab lidt for meget vægt ved at gøre det til en sorg, som man også skal have overlov til, som man skal have psykologhjælp til, altså at det for nogen kan ses lidt som at gøre en stor sag ud af det, forstår mig ret?
0: Ja, det er en stor sag for mange kvinder, og jeg synes egentlig, det er at anerkende og behandle det værdigt. Og jo, så kan man godt sige, jo, for nogen der er det ikke en tragedie, og det er dejligt for dem. For nogen er det en kæmpe tragedie, og det er de kvinder, vi skal passe på.
1: Mm. Ja. Og hvis der er hjælp at hente for dem, så vil det gøre en forskel til dem?
0: Ja, det vil det. Okay. Helt bestemt. Og jeg synes jo, at der er noget i, at vi passer på kvinder i de her situationer, og vi tager kvinders sundhed og reproduktiv sundhed alvorligt. Og den skal også tages alvorligt i første trimester. Og det er jo ligesom, når folk ikke fortæller, at de er gravide, før de har været til nakkefoldsscanning og sådan noget, fordi de vil ikke belemre andre med deres potentielle sorg. Det synes jeg er en ærgerlig ting.
1: Mm. Ja. Tusind tak, Anna, for at fortælle.
0: Det var så lidt.
1: Altså Anna Klante, som var med os her i studiet i dag.
2: Ja, klokken er blevet 7:47. Vi skal til en artikel i det amerikanske medie Financial Times, og overskriften, rubrikken, den er sådan her: chefer i den europæiske forsvarsindustri skal til at frygte for deres liv. Og historien er jo den, at de har talt med 5 unavngivne europæiske efterretningstjenester, og de bekræfter alle 5, at de har varskuet chefer og andre højtstående ansatte i den europæiske forsvarsindustri om, at Rusland vil intensivere sine bestræbelser på at, jeg holder nu godt fast, likvidere dem. Godmorgen, Flemming Spidsbol.
3: Ja, godmorgen.
2: Det er jo en ret voldsom historie, den her. Selvom vi jo selvfølgelig godt ved, Spidsbol, du er seniorforsker ved DIS, at der har været sager. Vi så jo for eksempel sag med den tyske direktør for Rheinmetall for noget tid siden. Men den melding her får det der til at konkludere, Spidsbol, at det er så ved at blive dagligdag.
3: Jeg ved ikke, om det er blevet dagligdag, men det er blevet en del af et skærpet trusselsniveau. Det er som om alt det her hybridkrig, som vi taler om, og som jo er lidt løst, som har fået en ny karakter, jamen det er kommet op på et nyt niveau, og det skal vi vende os til. Og det er jo nogle få uger siden, at politiets efterretningstjeneste advarede om, at Rusland var i færd med, havde konkrete planer om at rekruttere nogen til at begå sabotage i Danmark. Så det er en del af det billede, hvor det ligesom er blevet mere intenst, det er blevet voldsommere, og det kommer op på et nyt niveau, og der det er altså det her med at likvidere chefer for forsvarsvirksomheder, som for eksempel leverer til Ukraine, ja, det er altså en del af det.
2: Ja, som du var inde på, Peter F.E., de advarede også i september. Den danske advarsel, gælder det også danske chefer?
3: Ja, det må vi jo formode, og der skal vi jo huske på, vi er jo ikke længst op i den her fødekæde. Der er nogle meget større forsvarsindustrier og andre steder. Der er også forsvarsindustrier, der leverer komplette våbensystemer til Ukraine. Nu nævner du selv her indledningsvis Rheinmetall, som jo producerer Leopard-kampvognen. Det er jo der, den ruller ud fra fabrikken, og det var russerne meget optaget af at prøve at forhindre, at de her Leopard-kampvognen skulle komme til Ukraine. Så der er måske nogen, der er længere oppe i fødekæden, men Danmark tiltrækker så også opmærksomhed. Det ved vi jo. Det kan være, at det ikke er i første bølge, men så måske anden eller tredje bølge. Og det er sabotage, det er cyberangreb, det er påvirkningsoperationer. Og så kan det jo også være nu her, at der er nogen, der har kigget på, om man kan lave forstyrre orden i Danmark og vores politiske beslutningsprocesser ved for eksempel at gå efter individer.
2: Ja, lad os lige prøve at tage fat i Rheinmetall, fordi det var jo voldsomt, altså direktøren for selskabet. Altså, hvad var det egentlig? Altså, ved vi, at det var russerne, og hvor langt fremme var de?
3: Ja, det var russere, der gjorde det. Det var Rusland, som havde rekvireret to tysk-russiske mænd på samme måde, som det nu bliver advaret om flere steder, det her med at rekruttere folk. Og lytterne kender jo til sager, hvor folk bliver rekrutteret, for eksempel svenske teenager er rekrutteret til at begå meget alvorlig personkriminalitet i Danmark, og det foregår via lukkede fora. Det kan også ske åbne steder på Facebook, for eksempel, hvor man søger sort arbejde, og så er der en, der siger, jamen, jeg har en opgave her, 50.000 kroner for en opgave i Jylland, og så er der nogen, der byder ind på den, og så går de så andre steder hen og aftaler detaljerne om det. Og det er også det, der kan ske her. Så russerne havde rekvireret nogle tysk-russiske mænd, som skulle begå det her. Myndighederne intervenerede. Og som sagt, så var det jo i forbindelse med leverancerne, Leopard-kampvognene til Ukraine. Der skal vi forestille os, der er nogen i Rusland, der har siddet der og til et møde, ligesom tænkt over, hvordan kan vi stoppe de her Leopard-kampvogne? Hvordan kan vi forhindre, at de kommer til Ukraine? Så er der en, der har sagt, kan vi ikke skyde direktøren i hovedet? Og det er så det, de har gjort, og vi skal huske på, i sådan en sag her, der er jo det, vi kalder en business case. Det vil sige, der er jo altså nogen, der skal gå ind og godkende også økonomien i det, fordi de her to tysk-russiske mænd, de skulle jo have penge for det. Så på den måde er det jo sat lidt i system.
2: Ja, og du siger, at de lande, hvor man er særlig sårbar, det er Tyskland, men også Sverige.
3: Ja, det er jo også Sverige, som jo også leverer rigtig meget til Ukraine, og som leverer våbensystemer. Meget stor våbenindustri, det kan være Norge for eksempel, også som grænser direkte op til Rusland, og som jo også har en betydelig våbenindustri, også med færdige våbensystemer. Så der er måske nogle lande, som er længere op i fødekæden, ligesom vi også ser det for eksempel med påvirkningsoperationer. Der er andre lande, der er vigtigere end Danmark, men det betyder ikke, at det ikke er relevant for os, og det er noget, som myndigheder og for den sags skyld også privatpersoner kan være nødt til at forholde sig til.
2: Hvad gør de i et land som Tyskland, der er særlig udsat?
3: De hæver jo også sikkerheden. De er jo mere opmærksomme på de her ting, og det kan være overfald på folk, der arbejder i våbenindustrien, men det kan jo også være kulturpersonligheder. Det kan være forskere, det kan være andre, som er aktive i debatten, også om Rusland og om Ukraine, som russerne gerne vil egentlig have skaffet af vejen i hele den store ligning, som er lige nu. Hvem er med til at påvirke det, der sker i Ukraine? Hvem er med til at påvirke udviklingen i Rusland? Så det er jo et hævet trusselsniveau, og hvor man også hæver sikkerheden sådan en række forskellige steder.
2: Ja, du kender Rusland og fuldt Rusland. Altså, har vi nogensinde set Rusland være så offensiv?
3: Jeg tror ikke, vi har set Rusland, det moderne Rusland, så offensivt, som vi ser det lige nu. Og det er jo en kombination af to forhold. Dels jo krigen i Ukraine, som simpelthen presser Rusland ekstremt hårdt, det er der ikke nogen tvivl om. Og derfor så søger de efter forskellige udveje, og en del af udvejene, det kan være at prøve at påvirke de lande, som støtter Ukraine. Og det andet er, at russerne jo i det her store opbrud, som vi ser i, som vi står i lige nu, ser nogle nye muligheder. For eksempel er det usikker, hvordan amerikanerne vil reagere. Ikke? USA's præsident Donald Trump har jo lige annonceret den her store dieselaftale med Rusland, og har takket Rusland for det. Hvad vil han gøre, hvis der sker noget voldsomt, hvis russerne for eksempel likviderer en personlighed et sted, en fra forsvarsindustrien eller en kulturpersonlighed eller andre? Og der ser russerne altså nu nye muligheder, som de ikke har set tidligere.
2: Ja. Splidsbol, Flemming Splidsbol, tak for det.
3: Ja, selv tak dig.
2: Seniorforsker ved DIIS specialet i Rusland. Vi har fået et skriftligt svar fra PET, og de skriver sådan her. PET følger udviklingen i trusselsbilledet sammen med Forsvarets efterretningstjeneste og vores internationale samarbejdspartnere tæt og er på den baggrund i løbende dialog med udvalgte virksomheder og brancheorganisationer.
1: De skriver også, at hvis PET vurderer, at der for eksempel er en konkret forsvarsindustrivirksomhed eller person, som er særlig udsat, så tager vi selv kontakt. PET intensiverer i øjeblikket dialogen med forsvarsindustrien og har løbende briefet om trusselsbilledet, den bredere rådgivning om virksomhedens sikkerhed og modstandskraft varetages blandt andet af Styrelsen for Samfundssikkerhed. Vi har også været i kontakt med Dansk Industri og Dansk Erhverv, der repræsenterer de danske forsvarsindustrivirksomheder, men de har heller ikke ønsket at medvirke.
2: Nå, så skal vi til Venstre.
1: Ja, for det er ikke let at være formand for Venstre for tiden, vel Steffen Hjaltelin?
4: Nej, det er det godt nok ikke.
1: Du er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen hos Venstre. Og nu, i det moderne Venstre, har jeg lyst til at sige, der ser vi så et hasteindkaldt hovedbestyrelsesmøde. Er det reelt et krisemøde, der er tale om her?
4: Ja, det kan man da roligt sige, fordi krise er der godt nok i Venstre. Vi så med efter gødsningsloven L5, så er Venstre blevet splittet i to, nærmest i både folketingsgruppen og også i meningsmålingerne. Så man kan roligt kalde det et krisemøde.
1: Ja, og der er så lige nogle meningsmålinger også, som de nok lige skal vinde.
4: Ja, det må man sige igen. Det er, meningsmålingerne har været, de laveste var nede på 5,8, tror jeg. Men der var også måske lidt lys i sidste, her for et par dage siden, så kom der en, der viser, at lige så snart der ikke er ballade i Venstre, så stiger de stille og roligt igen, fordi folk, der er jo rigtig mange danskere, der har været vant til at stemme på Venstre. Men når der er ballade, og man ikke ved, hvilken vej de vil, så falder de. Og det her, det bliver jo værre og værre, fordi der kommer jo afstemninger igen og igen. Nu skal vi snart til at stemme om sprøjteforbud, eller de skal de, og grisefirepart og så videre. Så hvis Troels Lund, han kunne se ind i, at der hver eneste gang vil være oprør i gruppen, og tvivl om hans linje, så vil han jo bare stå fuldstændig afpillet. Så det er rigtig, rigtig klogt at involvere hovedbestyrelsen, så det ikke bliver Troels Lunds rejse, men Venstres rejse.
1: Mm, så det, der skal ske på det her hovedbestyrelsesmøde, det er egentlig, at Troels Lund, han skal forsøge at samle tropperne og finde lidt opbakning, eller hvad?
4: Ja, altså det vil være det klogeste, hvis han kan få opbakningen til linjen, fordi lige nu, så når journalister taler om det, og det står i medierne, så er det jo hele tiden ligesom Troels mod Rosset. Altså det er Troelses rejse, vi taler om, og nogle gange med sådan lidt humoristisk glimt i øjet, fordi det ser godt nok ud til at være en svær rejse. Men hvis det her det bliver Venstres rejse, så bliver det jo lidt noget andet, fordi der er en 38-40% i Venstre, som er meget, meget hårdt på landbrugets side. Men det betyder jo også, at der måske er et flertal, der ikke er. Altså, som er mere på i hvert fald på den side, der er den grønnere side, at Venstre bliver nødt til at tage en grønnere retning, hvis ikke man skal tabe alle vælgerne over til konservative. Så det er den ene årsag til det. Den anden årsag er nok, at han bliver nødt til at have opbakning til nogle sanktioner. Fordi hvis der nu bliver oprør igen næste gang, hvad gør man så? Er det så okay med hovedbestyrelsen, at man fratager ordførerskaber, at man fratager udvalgsposter, og dermed gør det meget, meget trist at være folketingsmedlem?
2: Men vil han få opbakning til det? Altså dem, der sidder i hovedbestyrelsen, hvis de er enige i den linje, som Søren Gade repræsenterer, vil de så være interesseret i at sige, Troels Lund, ja, så kan du bare gå hårdt til Søren Gade. Værsgo.
4: Ja, han må i hvert fald formode, at der kan skabes et flertal, fordi som jeg lige sagde før, så er der en meget stor del af Venstre, som er indædt på landbrugets side, og meget lidt på det der her defineres som den grønnere side. De vil jo også selv mene de grønne, men i den her sammenhæng grønnere side. Men det er ikke sikkert, at det er et flertal, der er på landbrugets side. Det er ikke sikkert, at det er et flertal, der er entydigt det. Det er det nok ikke, hvis man ser på de store tal. Så derfor kan der måske være en opbakning til det, og det er nok det, i hvert fald det, han er helt sikker på, at det er det, han håber på, det er. For det vil stille ham meget, meget stærkere. Og hovedbestyrelsen er jo en mægtigt organ. Altså, det var hovedbestyrelsen, der blev endeligt for Lars Løkke og for Kristian Jensen, så man skal ikke være i tvivl om magten af hovedbestyrelsen, det højeste organ mellem landsmøder. Så hvis de ligesom står bag Troels Lund, så er det altså noget rarere at gå til landsmøde i Herning, end det ville være ellers.
2: Ja. Så inde på side 8 i Ekstrabladet i dag, der er Hans Engel, han kommer med en vurdering, lidt den samme som dig, men han siger også, at der er to scenarier for det her møde. Altså opbakning til formanden selvfølgelig, men der kunne også godt være scenarie nummer to, nemlig at Troels Lund Poulsen sagde, nu gider jeg ikke mere. Hans Engel, han skynder sig at sige, det tror han dog ikke så meget på. Hjaltelin, hvad tror du?
4: Nej, men det tror jeg heller ikke. Jeg tror, hvem pokker skulle tage den i stedet for. Altså, hvem er det lige, der står og melder sig til at sige, jeg gad rigtig godt at være formand for Venstre lige nu? Fordi de står faktisk med kun to muligheder. Enten og så
1: det kan
4: da
1: kun gå en vej, kan man sige.
4: Ja, både og. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror sådan set, at Venstre kan blive... Hvis ikke man får styr på det her, så bliver Venstre nu blive halveret en gang til, næste gang, der kommer de her store kriser. Men man har jo det valg at gå over og blive totalt landbrugsparti og se, om man kan få en position over og tage Støjbergs stemmer. Eller man har det andet valg og se, om man kan komme over i den grønne retning og så prøve på at få en ny position, som tager stemmer fra LA og fra konservative. De sidste vil være sådan Tommy Ahlers-type-agtig eller en yngre udgave af det. Men sagen er jo, har man lyst til det lige nu? Altså det er i hvert fald ikke, det er jo ikke lige nu, man har lyst til at overtage tøjlerne i Venstre.
1: Nej.
4: Så jeg tror ikke, der er mange andre kandidater, og det er jo selvfølgelig også en kæmpe fordel for den ene kandidat.
1: Klart. Tak skal du have, Steffen, for at være med.
4: Ja, selv tak.
1: Så Steffen Jallelin, som er politisk analytiker, tidligere rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
2: Ja, det var den gang, hvor Venstre var over 30% i målingerne og også valgresultater.
1: Lidt noget andet end 5,8%. Her kommer Radioavisen.
5: Hovedstadens boligmarked har mistet lidt af pusten efter mere end 2 år med prisstigninger. Hver eneste måned på markedet for ejerlejligheder er prisen nemlig faldet nu for anden måned i træk. Faldet lyder på 1,6%, så 1 gange 1 meters gulvplads nu koster lige over 75.000 kroner. Og det er en naturlig prisudvikling, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder til salg i hovedstaden, fortæller Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
6: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Så der har været rigtig mange sælgere på banen, og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
5: Og en af dem, der har taget konsekvensen af den kombination, er Michael Talvig, efter at have haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt, har han nemlig valgt at sætte prisen ned.
7: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
5: Ja, priserne er altså faldet en smule på ejerlejligheder i København, men samtidig så går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. El-løbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til 44% af befolkningen, så skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på. Det er resultatet i en rundspørge, som Opinion har lavet for DR, hvor næsten halvdelen altså siger, at de er enige eller overvejende enige i, at el-løbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
8: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
9: Jeg tror, det kunne være en god idé at få det forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
10: Der er mange af de unge, som bruger de her el-løbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
5: Ja, sådan lød det altså her fra Aras Davodi på Vallensbæk Stationstorv og fra Jasmin Gregersen og Ole Dalgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier om i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Og i Rådet for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at mange er utrygge ved løbehjulene, men ligefrem at forbyde dem, det vil hun ikke være med til.
11: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
5: Ja, hastighedsgrænsen på elløbehjul er 20 km i timen. Cykelhjelm er et lovkrav, og så skal man være over 15 år for at køre på dem, medmindre man er i selskab med en voksen. Rådet for Sikker Trafik mener, at aldersgrænsen skal være helt skarp, sådan at der ikke er nogen under 15, som bruger løbehjulene. Det er både uetisk og uansvarligt at tillade jægere at skyde sikkerhjorte hele året. Sådan lyder det i et brev fra en hel række jagtforbund til minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen. Netop han har ellers fornyeligt slået fast, at sikkerhjortene ikke skal have lov at brede sig i den danske natur, efter EU har sat den oprindeligt asiatiske hjort på listen over invasive arter. og den udvidede tid, man nu har lov til at skyde hjorten, er ude af proportioner, mener formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
12: Lad os nu forvalte sikan via jagt, det vil sige jagttiden om efteråret. Det er tilstrækkeligt, og så behøver vi ikke regulering 365 dage om året.
5: Han peger også på, at risikoen for at skyde hjorte, der har en kalv liggende i græsset, som jægeren overser. Men spørger man Danmarks Naturfredningsforening, så hører sikkerhjorten simpelthen bare ikke til den danske natur. Det fortæller Henriette Gaborit, der er lokalformand i Næstved.
13: Det er en ikke hjemmehørende art. Den er indført i sin tid for meget lang tid siden, og faktisk netop med henblik på jagt. Den er indført for at blive skudt.
5: Ja, det har givet debat, det her med, at sikkerhjortene skal skydes i Danmark. Hovedargumentet er, at den kan blande sig med kronhjorte, som det er set i udlandet. Herhjemme er det dog ikke fundet sådan en blanding, og størrelsesforskellen på de to hjorte er også så stor, at det rent praktisk er vanskeligt for dyrene at passe. Og dermed når vi frem til et kig på vejret. I løbet af dagen trækker der regn ind over landet fra vest, men inden der er der en chance for at få solen at se, men kun på Sjælland. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Vinden tager til og bliver jævnt til hård fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne kan det godt blive op til cooling.
2: Vi er tilbage med den sidste time af P1 Morgen, og igen en time, hvor vi skal kigge på vores data. Den her gang handler det ikke om CPR-numre, men det handler om sundhedsdata.
1: Ja, og det er en historie, vi allerede har brugt lidt tid på her på P1 tidligere. Det handler om en computer fra det såkaldte National Genom Center og supercomputeren G4'en, som er blevet koblet sammen i juli i år. Det har affødt en hel del kritik, fordi National Genom Center samler oplysninger om danskernes arveanlæg og gør dem tilgængelige for blandt andet læger og forskere. Og den slags bør ifølge kritikere slet ikke nærme sig en privatejet supercomputer.
2: Ja, og 20 minutter over 8, der taler vi altså med vicedirektøren fra National Genom Center. Vi skal også en tur til skønhed.
1: Ja, et nyt, eller ikke, faktisk ikke et nyt, men for mig i hvert fald nyt begreb, skønhedshorror. Det viser sig i både film, tv-serier, bøger og teaterstykker, hvor besættelsen af skønhed bliver brugt til horror. Hvorfor er skønhed blevet til den her nye genre? Det taler vi med Chris Petersen, som er kulturjournalist og vært på programmet PopSmart om klokken godt 8:30.
2: Ja, skal vi ikke bare se at komme i gang? På forsiden af to af dagens aviser, der kan man læse om europæisk hykleri, når det kommer til Trumps køb af russisk dieselolie.
1: Ja, og på forsiden af Kristeligt Dagblad, der har Tyskland-korrespondenten Tobias Stern Johansen en nyhedsanalyse med titlen Europæerne kritiserer Trump-aftale med Putin, men har selv købt russisk gas. Lignende kan man læse på forsiden af Politikken med overskriften Også EU gør sig skyldig i et russisk hykleri. Og den leder er skrevet af dig, Michael Jarner.
14: Ja, det er det.
1: Velkommen til.
14: Tak for det.
1: Du er international kommentator på Politikken. Forklar lige først, hvad består det her hykleri af?
14: Hykleriet består jo i, at man er berettiget forarvet over, at Donald Trump har indgået en aftale om at købe russisk diesel, olie på et tidspunkt, hvor er hele forsøget er jo at isolere Rusland, det er at svække deres krigsmaskine. Så det, man selvfølgelig forarvet over, er sket, og det opfatter man berettiget og rigtigt som et amerikansk forræderi af det, der burde være et fælles mål for NATO-landene. Men når det så er sagt, så glemmer man også lidt historien om, hvordan er europæerne jo selv kender til det her med at sætte hensynet til egen bekvemmelighed over hensynet til krigen i Ukraine.
1: Og hvordan kender
14: og
1: vi det?
14: Og der kan man sige... Undskyld?
1: Og hvordan kender vi det?
14: Ja, det kender vi på den måde, altså, som Donald Trump faktisk selv har gjort opmærksom på sit sociale medie, True Social, så er vi jo fortsat med at købe russisk LNG-gas fra helt frem til... det vil fortsætte frem til nytåret 1. januar 2027. Og derefter, så har man så i forbindelse med den seneste sanktionspakke, man vedtog på EU-plan i juli måned, så har man så sagt til græske rederier for eksempel, I må godt fortsætte med at transportere russisk LNG-gas, så bare uden for EU-zonen, men til andre. Vi har set det, når tyskerne har sagt, vi skal indføre sanktioner, men I må endelig ikke røre ved russisk Alaska-sej, fordi det skal vi bruge til vores store produktion af fiskefingre. Og vi har set det i en række andre tilfælde, hvor at lande som Frankrig og Italien og Østrig har krævet undtagelser for russiske sanktioner, fordi man havde økonomiske interesser på spil. Så derfor kan man sige, man åbner jo en front over for folk som Donald Trump, der er hensyn til sin egen politiske krise op til midtvejsvalget her 3. november, har åbnet for en dieselaftale, der skal få dieselprisen ned i USA. Det kortsigtede hensyn, han udviser, det kender vi sådan set godt for os selv. Og det bør vi måske gøre op med, for ellers åbner vi en flanke over folk som ham, der siger, jamen I gør det samme, som jeg gør.
1: Men man har jo så faktisk taget affære her. Altså, du siger selv, man har indført et forbud mod nye kontrakter om russisk naturgas. Det træder i kraft i begyndelsen, eller det blev indført i begyndelsen af 2026, og der kommer et fuldstændigt forbud mod russisk flydende naturgas, som træder i kraft efter nytår. Så det er vel ikke rigtigt, der ikke bliver gjort noget?
14: Nej, og jeg anerkender fuldt ud også, at europæerne gør noget, men man skal bare huske, man har jo altså så ikke gjort noget på den her front i næsten 5 års krig. Man har købt russisk LNG-gas for, nu siger Donald Trump, $250 milliarder, andre taler om det måske er $200 milliarder. Lad det ligge, men det skal jo ses i forhold til, at værdien af den her dieselaftale, han har lavet, den er på $4-5 milliarder, så det er jo et meget, meget større beløb. Og så kan man sige, så hele spillet om de her sanktioner fortsætter jo. Det er jo hver halve år, at man skal igennem den her øvelse, hvor man skærper sanktionerne over for Rusland, og hvor lande så kræver forskellige former for undtagelser. Og derfor kan man sige, at det her det er jo lidt et wake-up call til europæerne selv, at de skal vide, at hver gang de laver den her slags undtagelsesdramaer, som man gjorde i sommer, jamen så er det noget, der kan blive brugt fra amerikansk side til at pege fingre i europæerne selv og sige, hør her, I er ikke bedre selv. Og det kan man sådan set godt rumme, selvom man anerkender, at europæerne også har gjort meget, for det har de naturligvis. Mm.
1: Så du og Donald Trump er faktisk for en gang skyld enige her?
14: Ja, det er jo nok lige at strække den, fordi jeg mener sådan set, at han begår et eklatant forræderi mod Ukraine. Og man kan sige, at det her det er jo alt det modsatte af, hvad Ukraine og Europa har brug for. Så han går jo den modsatte vej af, hvad vi trods alt gør.
1: Men hvorfor?
14: Så der må du ikke tage mig hen.
1: Nej, men han synes også, at det i EU i hvert fald er nogle hyklere her. Hvorfor, Michael Jarlner, er det så svært at blive fri af russisk gas for os i Europa?
14: Jamen det er det jo, fordi man har bundet sig ind i russiske gaskontrakter og en russisk gasafhængighed i altså lang tid tilbage. Og europæerne har jo været ekstremt sendrægtige. Man reagerede ikke dengang, hvor Rusland gik ind i Øst-Ukraine ved deres skyggekrig og annekterede Krim halvøen. Det er jo altså 12 år siden nu, at man gjorde det. Men der fortsatte man jo med at udvide sit gassamarbejde. Så har man så tingene sådan set blevet værre af forskellige andre grunde. Tyskerne afskaffede pludselig atomkraft uden rigtig at have gjort sig nogen forestillinger om, hvad det så betød for den tyske gasafhængighed. Så der er en række af de her lande, der i virkeligheden i årevis har gjort sig til afhængige og narkomaner af russisk gas. Og det er så det, vi betaler for nu, og det er det, som ukrainerne betaler for.
1: Tak skal du have, Michael Jarlner, for at være med.
14: Tak fordi jeg måtte.
1: Selvfølgelig. International kommentator på politik.
2: I kølvandet på historien om Danmarks historiens største læk af CPR-numre, så har flere sat fokus på vores sundhedsdata.
1: Ja, det er National Genomcenter, der samler oplysninger om danskernes arveanlæg og gør dem tilgængelige for blandt andet læger og forskere. I sommer der blev supercomputeren Gefion så koblet sammen med en anden computer, som befinder sig i en offentlig institution under Sundhedsdatastyrelsen. Det der altså hedder National Genom Center. Projektet er støttet af private penge fra Novo Nordisk Fonden.
2: Godmorgen til dig, Thomas Blov.
15: Godmorgen.
2: Professor i data AI etik på Aalborg Universitet. Hvilken type data er det her, vi taler om? Det er sundhedsdata.
15: Ja, og det er mere præcis genetiske data, så det er altså noget, der siger noget om vores arveanlæg. Og vores arveanlæg, de kan jo sige noget om vores sygdomsdispositioner, ikke? Altså risici, vi har for at komme til at lide af bestemte sygdomme. Men det kan også sige en masse andet, og bare inden for de sidste par år her, er der publiceret studier, som kæder gener sammen med uddannelsesniveau og IQ og religiøs overbevisning og politisk overbevisning. Og man ved ovenikøbet, at i bestemte lande, der kigger man ind i generne for også at spå noget om fremtidens sportstalenter. Så gener kan sige meget om sygdom og så videre, men de kan også sige noget om andre ting. Det er klart, at de her sammenhænge, der er mellem sådan variationer i ens genom, altså ens arveanlæg, og så de her dispositioner for eksempel sport, de er ikke sådan enormt stærke, så det er ikke sådan, man kan sige, vi kan sige med sikkerhed, at du bliver stor sportstalent.
2: Der er den næste lavtrup.
15: Præcis, der har vi den næste lavtrup. Det kan man ikke, men man kan alligevel sige noget, ikke? Og det betyder jo bare, at sådan nogle data om arveanlæg, de er i virkeligheden følsomme, for de kan sige relativt meget om os.
1: Men kræver det ikke en vis baggrundsviden for, at man kan bruge de data, for at man kan aflæse de her data?
15: Jo, det er klart at finde de her sammenhænge. Det kræver noget viden, og det er jo det, forskere laver osv. Men i samme øjeblik, de er publiceret, så kan vi jo alle sammen få glæde af dem. Så kan vi gå ind og se på de her sammenhænge, ikke? Altså i den forstand, at vi kan forstå, at der er sådan nogle sammenhænge, og det er klart, at data om genetiske data, de kan så også bruges af institutioner, og det taler vi jo tit og ofte om, det her med forsikringsselskaber, ikke? Altså så kan man sige noget om risiko for sygdom, og så kan det være, at ens livsforsikring blev lidt dyrere, hvis nu forsikringsselskaber havde adgang til de her data, ikke?
2: Så derfor er det vigtigt for os, at de her data, de ikke smutter de forkerte steder hen.
15: Det må man sige, ikke? Altså, jeg sammenligner nogle gange med at kigge lidt i en dagbog, ikke? Altså, det er meget personligt, det her, ikke? Altså, man kan sige ret meget om mennesker ved at kigge ned i deres genetiske data. Og derfor er der rigtig mange, der har en interesse i at kigge ned i de genetiske data. Ja. Heldigvis vil de fleste gerne kigge ned i dem, fordi de gerne vil gøre noget godt. De vil gerne sørge for, at vi laver forebyggende indsatser, så mennesker ikke bliver syge, og at vi bliver bedre til at behandle, stille de rigtige diagnoser osv. Så det er godt.
2: Så det er godt. Så fik vi jo et chok med de her CPR-numre. 8,8 millioner, mens anden. Danmarks historiens største læk. Og så kigger vi jo på det her. Er det mere sårbart end CPR-projektet, registret?
15: Ja, det tror jeg. Og jeg tror, problemet her er tredelt. Der er tre dimensioner af problemet her. Der er en teknisk dimension, så er der en politisk dimension, og så er der en strukturel dimension. Og det tekniske problem her, det handler om, at vi har en masse genetiske data, som ligger i det nationale genomcenter, og så har vi en computer på den anden side, som vi gerne vil have til at regne og lave AI-modeller osv. på de her data. Den her supercomputer, den ligger over sådan et privat selskab, og den har forskere adgang til. Og man kan også forestille sig på sigt, at virksomheder får adgang til nøjagtigt, som virksomheder har adgang til CPR-registeret. Og så er der selvfølgelig et spørgsmål om, flytter de her data, genetiske data, som ligger i det nationale genomcenter, flytter de så lige pludselig over i GFJ'en, så når man får adgang
2: som
15: til GFJ'en...
2: Som den her supercomputer hedder.
15: Som den hedder, den her supercomputer, får man så adgang til alle de her følsomme data. Og så er der meget, der vil sige, det behøver vi jo ikke at gøre. Vi kan jo bare få computeren til at regne på de data, som ligger over i det nationale genomcenter. Yes. Og så laver vi AI-modeller, og hvad ved jeg. Men ser I, så her kommer det tekniske problem, ikke? Fordi hvis man gør, ligesom man gjorde med CPR-registeret, laver rigtig, rigtig, rigtig mange opslag, så kan man sådan set faktisk godt rekonstruere de her AI-modeller, og så kan man også i nogle tilfælde, det er lidt mere teknisk end som så, men så kan man også i nogle tilfælde faktisk rekonstruere personlige data ved at rekonstruere AI-modeller. Og så kan I godt se, altså hvis man så er privat virksomhed og så videre og har nogle interesser som eller man er hacker og har nogle interesser som vi så med CPR-registeret, ja, så kan man lave de her millioner af opslag potentielt afhængig af hvad kontrolmekanismerne er, og så kan man i virkeligheden rekonstruere personfølsomme data.
2: Ja. Det var
15: jo et teknisk problem.
2: Det var det tekniske. Ja. Så skal vi videre til nummer to.
15: Ja, det politiske problem, det er selvfølgelig her jo, at vi alle sammen, og det synes politikerne også, vi skal jo udnytte de her data. Så det handler om, at danskernes sundhedsdata, vores genomer, kommer ud og arbejde, så de kan nyttiggøres. Og det er klart, det taler til fordel for, at man giver adgang til alle de her genetiske data, ikke? Og der kan man jo bare sige, at udviklingen peger i en retning, og det er, at der gives mere og mere adgang til sundhedsdata. Hvis man kigger på det, der hedder European Health Data Space, som kommer til at køre her i 2027 og frem, så er det jo en adgang på til sekundær brug af sundhedsdata på europæisk niveau, som ikke kun er for forskere, men som også er for virksomheder. Mm. Så den retningen i den politiske bevægelse her, det er, at man giver øget adgang også for virksomheder til sundhedsdata.
2: Altså, de har simpelthen interesse i det her. Det kan være forskning i, det kan være medicin eller andet.
15: Ja, fuldstændig. Ja. Ikke? Altså, det kan nyttiggøres det her. Ikke?
2: Det kan nyttiggøres.
15: Og det, bevægelsen er i retning af øget adgang til det. Og så kommer vi til det strukturelle problem.
2: Mm.
15: Og det er det, der flere peger på. Ikke? Det er det her med, at vi jo i Danmark har gjort os meget afhængige af bevillinger fra en privat fond. Den finansierer det Nationale Genomcenter, den finansierer CGFion.
2: Og det er den finansierer Novo også meget fonden, vi her taler om.
15: Ja, det er det.
2: Men hvorfor er det et problem, at Novo Nordisk Fond pludselig er inde i det her? Fordi de...
15: Det synes jeg i udgangspunktet også, man skal være virkelig taknemmelig
2: for. Altså, når vi taler om sikkerhed.
15: Ja, det er et problem på den måde. Jeg synes, i udgangspunktet synes jeg, vi alle sammen skal være glade for, at vi er Novo Nordisk Fonden finansierer sådan en infrastruktur. Men det er heller ikke uden problemer. Når en virksomhed, og i det hele taget det er en virksomhed finansieret, fordi der er jo ingen tvivl om, hvad en virksomhedsinteresse er her. En virksomhedsinteresse er også, at de her data kommer ud og arbejde, og at der er flere, der får adgang til dem, og at virksomheder potentielt får adgang til dem. Og sådan må det jo være, hvis man er virksomhed. Men det betyder bare, at man nogle gange skal være forsigtig med at lade sådan noget infrastruktur finansiere af virksomheder, fordi der er ingen tvivl om, at de har en stærk interesse i, at det her kommer virksomheder til gode. Selvfølgelig har de også en interesse i at beskytte danskerne, men jeg tror, vi alle sammen kan sige os selv, hvis man er virksomhed, så vil man gerne understøtte et erhvervsliv osv. Så det kan ikke undre nogen, at der også fra den kant vil være et pres for, at de her data i virkeligheden nyttegøres for virksomheder.
2: Ja, men det er sådan noget, du lader hænge lidt i luften, at nu er Novo Nordisk Fonden, de er ind over det her, og muligvis. Mere ved vi ikke der.
15: Nej.
2: Men vi har det tekniske, og vi har det politiske.
15: Yes.
2: Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Bettina. Jeg håber, du er med nu. Godmorgen. Ja, du er med der.
16: Nu er jeg til møde, så godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Ja. Lundgren, og du er interessant, for det er vicedirektør for alt det her Nationalt Genomcenter. Nu har du hørt indvendingerne, at vi er et sted, hvor man kan stille store spørgsmålstegn ved den her sikkerhed. Først det tekniske, at de her data, de kommer til at gå fra den ene side til den anden side, fra den anden side og tilbage igen. Og det gør det i måske videre omfang, kommer til at gøre i videre omfang, fordi der politisk også er en interesse i det. Når du kigger på den sikkerhed, som I har opbygget, vil du så sige, så rolig om natten?
16: Jeg vil sige, at det er selvfølgelig et vigtigt spørgsmål, som Thomas Plov rejser, og ja, det er rigtig vigtigt, at vi opbevarer de her genomer sikkert. Det er meget følsomme data, som vi også har hørt. Det stiller store krav til os, der har ansvaret for dem, og derfor så er det selvfølgelig vigtigt, at vi sikkerheden hele tiden er øverst på lystavlen hos os, der arbejder i Nationalt Genomcenter og i Sundhedsdatastyrelsen.
2: Mm. Men er sikkerheden sådan, at vi kan sove roligt om natten?
16: Altså, jeg vil sige, at det er den, fordi på nuværende tidspunkt er der ikke nogen forskere, der har fået adgang til de genomer, der ligger i Nationalt Genomcenters supercomputer.
1: På nuværende tidspunkt?
16: Ja, på nuværende tidspunkt, yes. Vi startede med, at de her genomer skulle ud og arbejde og komme patienterne til gavn, og nu har vi opbygget en genomdatabase på ca. 70.000 genomer, som er kommet patienterne til gode i deres behandling. Vi er nu nået til et trin, hvor vi skal til at kigge på, hvordan kan forskerne så få adgang til de her genomer. Men da Nationalt Genomcenter i sin tid blev etableret ved lov, som led i regeringen og danske regioners indsats mod personlig medicin eller for personlig medicin, der handlede det om, at adgangen til genetiske analyser skulle være sikker. Derfor så ønskede man, at genomdatabasen den skulle ligge på dansk grund, og at når man skulle arbejde med genomerne, så skulle det foregå på den her sikre infrastruktur, som vi har opbygget i Nationalt Genomcenter.
2: Mm. Og så er det jo, at Thomas, og du er jo stadigvæk med i studiet, at du peger lidt på, at der ligger måske en sikkerhedsrisiko, at man inviterer en privat fond ind i billedet, altså Novo Nordisk Fonden. Hvorfor blande de private ind i et spørgsmål, som hvor sikkerhed jo spiller en afgørende rolle?
16: Altså, for det første vil jeg sige, at der er jo ingen genomer, der har forladt National Genom Center, og som er kommet ud til Gefion, altså til Novo Nordisk Fondens computer i DKI. Der er hævdet, at der er en vej mellem National Genom Center og DKI, og det er alene sket, fordi at der er en forsker, som arbejder på National Genom Centers infrastruktur. Og forskere kan have adgang til infrastrukturen, men ikke adgang til genomdatabasen. Det er to adskilte ting. Forskeren ønskede at få adgang til DKI, fordi DKI's computer kan noget særligt. Den kan lave AI. Det kan vores infrastruktur ikke på National Genom Center, som det ser ud lige nu. Og derfor så ønskede forskeren at få flyttet sine data. Så det har ene og alene været den ene forsker, som selv er dataansvarlig for sine egne data, som har flyttet sine data til DKI. Men der er ikke flyttet genomer ud til eller væk fra den nationale genomdatabase.
2: Mm, professor Thomas Blå, du er stadigvæk med og lytter. Er du betrygget?
15: Nej, fordi en del af beskyttelsen her handler om at transportere data fra det nationale genomcenter og til Gefion, ikke? Og selvfølgelig, jeg vil tage det som en selvfølge, at man ikke flytter data, men det er kun en lille del af sikkerhedsproblemet her. Altså, det handler om at træne AI-modeller, og når man træner AI-modeller, også på data, som ligger i det nationale genomcenter, så kan man ved opslag faktisk rekonstruere de her modeller, og man kan også rekonstruere personlige data. Og det er det lidt mere tekniske, og det er lidt mere sofistikeret problem, som man i virkeligheden står over for at skulle løse på den lidt længere bane. Det kan man godt. Der findes nogle tekniske løsninger på privacy by design løsninger osv., men det er samtidig også løsninger, som koster på modellernes performance, som man siger, hvor præcise de er, hvor gode de i virkeligheden er. Ikke? Mm. Så der er hele tiden den her afvejning, hvor meget skal vi beskytte vores allesammens privatliv og vores data i forhold til den performance, vi får ud af det. Ja. Og hvem er det, der får adgang til den performance, og til hvilke formål bliver den brugt? Så der er helt til den afvejning. Den kommer man ikke udenom, også selvom vi sørger for, at alle data, de bare ligger ude i det nationale genomcenter. Mm.
2: Bettina Lundgren, vicedirektør, er du enig i, at det er den overvejning, det er det valg, som I står i, og hvad vælger du?
16: Jamen, jeg er da enig i, at det er noget, vi hele tiden skal være opmærksom på. Og vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi adresserer i forhold til at kunne beskytte de her meget følsomme data, som ligger i National Genom Center. Og det er jo noget, vi hele tiden tager op, hver gang der kommer nye ting ind over. Og ja, AI-udviklingen, den buller der ud af, og den bliver vi selvfølgelig også nødt til at tage højde for, og hvordan vi forholder os til de meget følsomme data, vi har. De forskere, der kan få adgang til National Genom Centers data, de skal være danske forskere, de skal komme fra godkendte forskerinstitutioner, de skal have et projekt, der arbejder med personlig medicin og sundhedsfremme, og så skal de have en godkendelse i videnskabsetisk komité. Så det er selvfølgelig ting, der allerede nu er på vej, men vi skal selvfølgelig stadigvæk sikre, at gør alt, hvad vi kan for, at de her data ikke bliver misbrugt og genskabt for at kunne identificere de enkelte CPR-numre.
2: Okay, så det vil sige, Bettina Lundgren, et af svarene, det er, at I begrænser antallet af forskere, som får adgang til det her. Kun danske forskere og i begrænset omfang.
16: Sådan er lovgivningen omkring det, som det ser ud lige nu, at det er den måde, man kan få adgang til genomdata på. Det er den måde, som vi skal kigge ind i det på, og som sagt er der ikke nogen indtil videre, der har fået adgang, fordi vi først er nået dertil lige nu, og sker til at finde ud af, hvordan de her forskere skal have adgang. Og man kan sige, at patienterne har jo selvfølgelig i forbindelse med, at deres genomer er blevet opbevaret i National Genom Center, givet samtykke til, at deres data må bruges til forskning.
2: Ja. Og Thomas Blå, du fik jo sagt, at når du sammenligner med CPR-registret, så vurderer du, at det her det godt kan være et anelse mere sårbart?
15: Absolut mere sårbart. Det er klart, at genetiske data er langt mere sårbare. Men jeg synes, at der er mange ting, der bliver sagt her, som jeg synes egentlig er vældig betryggende. Men der bliver også sagt, som det ser ud nu. Og der må man jo bare sige, at hvis man kigger på, hvad der er sket med The European Health Database, så har man udvidet adgang til også at dække virksomheder. Så har man så en meget, meget stærk formålstyring. Så det er man styrer meget på, hvad er det for nogle formål, det må blive brugt til. Og det er så også det, der gøres med National Genom Center, og lige nu har virksomheder ikke sådan umiddelbart adgang. Men det er jo det, der skal være opmærksom på, og det er derfor, det er så vigtigt, at der er offentlighed om alt, hvad der foregår her. At man har offentligheden med på hele den her rejse omkring, så vi alle sammen er klar over, hvad der er, vores sundhedsdata bruges til, fordi det er følsomme data. Så vi siger ja til det, både som offentlighed, som samfund, og vores politikere siger ja til det. De ved det. De sætter nogle grænser også, som der er vigtigt opretholdes, også på den længere bane.
2: Ja, sidste ord, det får du, Bettina Lundgren, vicedirektør hos National Genom Center. Thomas Blå, sagde han også, fik så noget af en overraskelse over det her CPR-læg. Gjorde du også det, og fik det dig til at gøre dig nye tanker om sikkerhed? Stramme yderligere op?
16: Jamen, selvfølgelig fik jeg også en overraskelse, ligesom alle andre danskere fik en overraskelse og en bekymring omkring det. Og ja, altså, det gør vi. Vi går selvfølgelig ind, ligesom det er blevet anbefalet fra myndighederne, og sikre, at man ikke kan få adgang til genomer, altså hente genomer ud, hvis man er en borger, der vil have adgang til sine genomer, så skal man gøre det samme, som man skal i andre sammenhænge, ud over at sende en mail med og oplyse et CPR-nummer, så skal man også identificere, hvem man er. Så vi retter hele tiden ind efter den udvikling, der foregår i samfundet, i forhold til at have bevågenhed på den sikkerhed, som der skal ske. Så ja, det har vi absolut.
2: Det har jeg gjort, ja. Tak for det, Bettina Lundgren.
16: Ja, tusind tak, og fortsat god dag.
2: Ja, i lige måde, vicedirektør for National Genom Center, og så også mange tak til dig, Thomas Plov.
15: Selv tak, der.
2: For at du blev hængende, tog debatten, professor i data og AI-etik på Aalborg.
1: Ja, klokken den er 8:30 lige om lidt. Men inden vi går videre til dag i morgens sidste nyhedsoverblik, så kan vi lige nævne en historie, der netop er tikket ind. Nyhedsbureauet Reuters skriver, at 2 skibe er blevet ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. Det oplyser landets premierminister Roman Radev, som siger, at det ene af skibene sank efter hændelsen. Meldingen kommer efter en lignende hændelse i sidste uge her. Der blev 2 skibe ligeledes ramt, og 1 af dem sank. Det er stadig uvist, hvem der var ansvarlig for angrebene i sidste uge. Bulgarien bad mandag både EU og NATO om teknisk assistance i efterforskning af sagen.
2: Men nu et nyhedsoverblik.
5: Hovedstadens boligmarked har mistet lidt af pusten efter mere end 2 år med prisstigninger. Hver eneste måned på markedet for ejerlejligheder, så er prisen nemlig faldet nu for 2. måned i træk. Faldet er på 1,6% per kvadratmeter, så 1x1 meters gulvplads nu koster lige over 75.000. Og det er en naturlig prisudvikling, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder til salg i hovedstaden. Det fortæller Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
6: Antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende, så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
5: El-løbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til 44% af befolkningen, så skal det ikke længere være lovligt at bruge dem. Det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for DR. Og i Rådet for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at nogen er utrygge ved løbehjulene, men ligefrem at forbyde dem vil hun ikke være med til.
11: Det er helt okay, at der stadigvæk er el-løbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
5: Det er både uetisk og uansvarligt at tillade jæger at skyde sikahjorte hele året. Sådan lyder det i et brev fra en hel række jagtforbund til minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen. Netop han har ellers fornyet slået fast, at sikahjorten ikke skal have lov at brede sig i den danske natur, efter at EU har sat den oprindeligt asiatiske hjort på listen over invasive arter. Men spørger man Danmarks Naturfredningsforening, så hører sikahjorten simpelthen bare ikke til i den danske natur. Det fortæller Henriette Gaborit, hedder hun, der er lokalformand i Næstved.
13: Det er en ikke hjemmehørende art. Den er indført i sin tid for meget lang tid siden, og faktisk netop med henblik på jagt. Den er indført for at blive skudt.
5: Ja, og vejret sol først på dagen, men kun på Sjælland. Ellers så bliver det skyet, og i løbet af dagen breder regn sig ind over landet fra vest. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag.
1: Ja, så kan vi fortælle, at amerikanske føderale agenter har renset den demokratiske kongresspolitiker Ilhan Omars hjem. Det bekræfter det amerikanske justitsministerium over for Fox News. Fox News fik også fat på de politibetjente, der stod uden for Ilhan Omars hjem i Washington D.C.
17: Is there a reason you're videotaping?
18: Yes, I just want to know what's going on.
17: Okay, I told you. Police activity.
18: Yeah.
17: And if you can,
18: but this is,
17: appreciate if you
18: what, walk what does HSI stand for?
17: Homeland Security.
18: So is this a raid? Like an illegal immigration raid?
17: No, it's not, but I just told you it's police activity.
2: Er det en betjent, der spørger en journalist, er der en grund til, at du filmer?
1: Ja. Og så siger han, at jeg er bare nysgerrig, fordi hvad har I gang i her? Er det en ransagning, altså en ulovlig ransagning, eller en ransagning mod ulovlig indvandring? Og så siger betjenten, nej, det er det ikke, men jeg har jo lige sagt, at politiet er i gang med sin undersøgelse. Mm. Tidligere på morgen, der talte vi med DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe om, hvor usædvanligt det er, at en siddende kongresspolitiker får renset sit hjem af føderale agenter. Han sagde sådan her.
19: Ja, det er jo usædvanligt. Naturligvis havde jeg nær sagt, det sker ikke så ofte, at folkevalgte politikere i USA får politiet og immigrationsmyndighederne til at ransage deres hjem. Og jeg tror, det er måske vigtigt at lige forstå, hvem hun er.
1: Ja.
19: Altså, Ilhan Omar er jo en venstreorienteret politiker. Trump kan virkelig ikke lide hende. Det fortæller han meget ofte. Omtaler hende som jeg bruger alle de værste ord, man kan. Hun er oprindeligt fra Somalia, hun er født i Somalia, kom til USA som 12 år i 1995 og fik statsborgerskab i USA i år 2000 og valgt fra Minnesota. Og det er også der, hun stiller op nu og går på valg. Og det er jo også derfor, der er så stor opmærksomhed omkring det her, fordi hun skal til valg jo midtvejsvalg om godt 3 uger, eller 3 uger faktisk i dag præcist. Og der har været sådan en, det er ikke en juridisk regel, men der er sådan en grundidé om, at de sidste 60 dage inden et valg, der bruger myndighederne ikke sådan det at undersøge eller ransage eller rejse sigtelser mod politikere, som er på valg til kongressen, fordi man netop bare vil undgå, at det her blev politisk. Mm. Så der er meget stor opmærksomhed omkring det.
1: Hvorfor gør man det så alligevel mod lige præcis Ilhan Omar?
19: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, de siger selv, Justitsministeriet, at det er en rentagelse, og der er man undersøger for kriminalitet. Og det vi ved, som tidligere har været nævnt, det er, at der er 2 forhold. Det ene er, at nogen mener, hun har selv benægtet det, men nogen mener, at hendes far har givet forkerte oplysninger til immigrationsmyndighederne, da hun ankom dengang som 12-årig, i 1995. Mm. Og det er jo, altså, det skal jeg jo ikke kunne sige mig rigtigt, men det er i hvert fald jo mange år siden, og det er jo måske også lidt svært at klandre hende for, at faren skulle have givet nogle rigtige oplysninger. Den anden beskyldning, som vi kender til, det skulle være, at hun giftede sig med sin bror tilbage i 2009, for at sikre, at han kunne få statsborgerskab i USA. Og at det var et proforma-ægteskab, som ikke havde noget med virkeligheden at gøre. Også det siger hun er helt forkert. Så er der nogle økonomiske undersøgelser af hende, som også sådan, svæver lidt, hvor hun siger, at hun ikke har gjort noget forkert. Men tilbage står bare, at hun repræsenterer alt det, som Donald Trump i hvert fald ikke kan lide. Hun er venstreorienteret, hun er meget kritisk over for Trump, og så på den anden side, jamen Trump han nævner hende meget ofte, når han holder tale, og giver hende som et eksempel på, hvor slemt at det kan gå til, hvis man lytter til demokrater, og hvis man tror på demokraterne. Mm.
1: Hun har jo selv reageret på ransagningen her. Hun skriver på X, at hun ser det som en optrapning af Trumps forsøg på at intimidere sine politiske modstandere. I won't be silenced, skriver hun. Altså, jeg vil ikke bringes til tavshed. Kan den her ransagning være politisk motiveret?
19: Jamen altså, der er dit gæt nok lige så godt som mit. Altså, jeg vil jo rigtig gerne kunne svare ensidigt på det, men det er klart, det er selvfølgelig opsigtsvækkende, og det er da en lille smule tankevækkende, at det finder sted på et tidspunkt, hvor der er 3 uger til midtvejsvalget. Det her er jo ikke sager, som lige er begyndt, eller som lige har fundet sted. Det er jo ikke noget sådan et, der er ikke et spørgsmål om, at hun har begået et bankrøveri i går, og det derfor var nødvendigt at slå til lige nu. Så det er da
1: så der er noget med timingen?
19: Der er noget med timingen, som er en lille smule mystisk, og som der godt kan få en til at tænke over, om Justitsministeriet her handler ud fra nogle politiske sådan, idéer og betragtninger.
2: Ja, forklaret vores USA-korrespondent Kim Bilsø. Klokken den er 8.37.
1: Ja. Det starter typisk med en uskyldig jagt på skønhed, men eskalerer hurtigt til noget grotesk og rædselsvækkende. Besættelsen af skønhed bruges ofte i kunsten og kulturen, hvor genren blandt andet kaldes skønhedshorror eller bodyhorror. Godmorgen, Chris Petersen.
20: Godmorgen.
1: Du er kulturjournalist, vært på programmet PopSmart, og i et dagens udgave af PopSmart, der undersøger du, hvorfor skønhed er blevet til horror.
20: Ja.
1: Det gør du blandt andet, fordi den her dokumentarfilm lige er kommet ud.
21: I almost died for reality television.
22: What is the swan?
23: How it was sold to us? Or do you want the truth?
24: The original pitch was take ugly chicks and make them hot.
25: It is America's number one reality makeover show.
26: What the show started out as and what it ended up as were completely different.
27: We had a team of experts,
28: a career coach, a personal trainer,
29: plastic surgery.
30: When the show started airing, it was big.

0: kigger på et levende mareridt, der udspiller sig.
1: Men synes du dengang, det var et mareridt? Ja, synes du, det var uhyggeligt?
0: Det var sindssygt uhyggeligt. Fordi det der skete i det her program, det var, at nu siger han, at præmissen var at tage grimme kællinger og make them hot, og altså gøre dem smukke, gøre dem sexet. Men det var jo i virkeligheden, så var det jo kvinder, der var gået i stå i deres liv, og som troede, at ved ligesom at blive smukkere, så kunne de få et bedre liv. Og det var måske nogen, der var blevet skilt. Det var nogen, der lige var blevet fyret, nogen, der var blevet for tykke, følte sig grimme. Men i virkeligheden måske bare kvinder, der bare var gået lidt i stå. Mm. Og så gik de igennem den her sådan, altså plastikoperationerne, og det var jo nye bryster, det var jo at blive fedtsuget, det var ansigtsløft, det var nye tænder. Og allerede dengang, der vidste man jo godt det her med, at hvis du får lavet et par nye bryster, så skal sådan noget silikone udskiftes hver 15 år. Hvis du får lavet nye tænder, så er det et livsvarigt projekt, og ligesom at opretholde de her tænder. Så hvis de her kvinder ikke kom ud på den anden side og tjene penge nok til at kunne vedligeholde sig selv bagefter, så ville de jo lige pludselig stå med sådan et godt udseende, men en virkelig mærkelig livssituation.
2: Ja. Hvordan gik det så?
0: Jamen det gik jo sådan, at mange af dem jo blev virkelig, blev virkelig flotte. Og som jo nu så står frem i den her, altså i den her dokumentarfilm og fortæller om, altså hvor rædselsfulde forholdene var bagom kameraet. Fordi det var jo altså virkelig, de skulle jo i gang med at træne med det samme. De skulle jo tabe sig, de går igennem sådan nogle psykologtimer eller terapeuttimer hos netop en terapeut, altså ikke en psykolog. Og fortæller bare om det her med sådan, at det var jo ikke det. Altså, de kom igennem det, men det var bare ikke, det var ikke the swan, det var altså ikke den smukke svane, der kom ud på den anden side. Og på den måde, så synes jeg allerede dengang, at hvis man kan huske det der sker, når de bliver afsløret, det er nemlig, altså det er horror i sin essens. Det er det her med, at der står ligesom i sådan et mørkt rum med marmorgulv, snoede trapper, velurgardiner, så står der den her smukke vært inde, og så forstår hun at tale om alle de her forskellige kirurger, terapeuter og træner, og så kommer der det her menneske ud, og som skal se sit spejlbillede for første gang. Og det havde altså allerede dengang den der følelse af, at det er sådan et, når virkeligheden overgår fantasien.
2: Ja, ja.
0: Og nogle troper, fordi det kunne også godt have været et uhyggeligt eventyr. Altså, det kunne være et folkeeventyr. Det havde den der følelse af, at det her er forkert. Ja. Det var altså allerede tilbage i 2004.
1: Ja, jeg tænker også, der er sket en del siden da. Nu har Isa, eller du og PopSmart, så fundet flere eksempler fra kunsten på det her fænomen. Prøv lige at nævne nogle af dem.
0: Jamen, det, jeg synes var sjovt, det her er jo et reality-program, som på en eller anden måde, man kigger tilbage, hvad skete der for 20 år siden med vores optik nu. Men det, der sker i sådan popkulturen lige nu, det er, at der faktisk er kommet sådan rigtig mange forskellige tv-serier og film, også en bog, som ligesom kigger på det her sådan, altså det uhyggelige i den her jagt på skønhed. Der er Rosalinde Mønsters, hvad hedder det, Skønheden, som er den her sådan en ret ubehagelig roman, der var The Substance i 2004, Demi Moore, den smukke Hollywood-skuespillerinde, der tager sådan en substans, der gør, at der går en ung version ud af ryggen på hende, hun ender med at eksplodere. Der er en ny tv-serie, der hedder Plastic Beauty, japansk på Netflix, som også handler om det her, men hvor det nærmest er sådan noget i jagten på skønhed, som en form for altså, narkomani. Mm. Og alt det sker jo på et tidspunkt, hvor vi måske, hvor skønhedsindustrien er blevet mere sådan kommerciel og almen tilgængelig end nogensinde før. Jeg fik forleden sådan et nyhedsbrev fra et af stormagasinerne i København, hvor der stod, at hvis jeg meldte mig ind, så kunne jeg få sådan et tilbud, altså et abonnementsordning eller en tilbudsordning på en af skønhedsklinikkerne, hvis jeg havde lyst til at gå i gang med noget der.
1: Okay.
0: Så det her med den her sådan gennemkommercialisering af vores krop og af vores udseende er bare enormt interessant, og jeg tror, det er det, der sker med kunsten lige nu, at den ligesom undersøger, hvad betyder den her jagt på skønhed lige nu?
1: Jeg har fundet et lydklip fra et eksempel, som du vist ikke nævnte lige nu, men som er den her HBO-serie The Beauty.
0: Oh, ja.
3: I got the beauty shot!
4: Is this real life?
5: One simple injection to become a beauty.
6: Are there side effects?
7: No!
8: This is the closest to the fountain of youth anyone's ever going to get, which of course comes with problems.
2: Men det her, det er jo så, du kan ikke holde grinet tilbage, men det er jo så seksuelt overført virus, der gør folk fysisk perfekte, unge og smukke.
0: Ja, men det gør dem også meget tørstige, og på et tidspunkt så eksploderer de. så der ligger horroren ligger i det der med, og det må man sige, altså body horroren har jo altid handlet der med at tage nogle tematikker, som vi optaget af i tiden, og så ligesom rykke dem helt ind i vores fysik. Og der giver det jo ret god mening, at den her jagt på skønhed bliver til en eller anden, altså bliver netop til, altså det er den selvpåførte smerte, det er vores egen jagt, der ligger det her med forfængeligheden i det, der ligger kapitaliseringen af kroppen, men det

0: noget, vi gør ved os selv. Og så giver det bare ret god mening, at det ligesom er kropshorren. Altså det er den der ubehag, vi i forvejen har ved vores egen krop, som ligesom bliver udforsket i sådan en serie som The Beauty her, som sjovt nok refererer til en film, der hedder Døden klæder hende, som nogen måske kan huske fra 90'erne, med Isabella Rossellini, Meryl Streep og Goldie Hawn, som også var sådan en plastikkirurgi, men det var, hvad hedder det, det var en satire, men hvor de ender med at gå i stykker og ligge ned og snakke ned på en trappe, hvor de går i små skår.
1: Men er vi blevet bange for skønhed, eller er vi tværtimod blevet fascineret af det, draget af det?
0: Jamen, det er jo en dobbelthed, fordi der er jo, altså, man kan sige, hele vores kulturhistorie har vi været enormt betaget af skønhed. Jeg tror, vi alle sammen godt ved, at smukke mennesker har bestemte privilegier. Vi har talt meget om det her med sådan skønhedsprivilegier de sidste par år. Det ved jeg, der er også mange programmer herude, der er taget op på sådan psykologisk plan, biologisk plan. Det der. Men jeg tror, at der ligger det der med, at vi jo også godt ved, at den her jagt er forkert. Jeg tror også, jeg tænker også meget over i øjeblikket, nu har vi haft et år, hvor vi også talte om det her sådan Mar-a-Lago-ansigtet.
1: Ja.
0: Altså alle de her kvinder, altså republikanske kvinder, som har fået de her ansigter, som er meget markante, og som jo nærmest er masker i sig selv.
1: Ja, det er vel også lidt horror.
0: De er foruroligende. Men omvendt kan man sige, at du kigger også på en rød løberkultur, eller en, man kan sige, en pop-stjernekultur lige nu, hvor Wegovy har gjort, at både kvinder og mænd på den røde løber er blevet en ekstremt tynde, og igen det med en krop, der altså, ser foruroligende ud, og hvor vi på den ene side, altså det kan jeg i hvert fald mærke, det sådan har jeg altid haft, at på den ene side godt kan se, at sådan, tøj hænger virkelig flot på den krop, jeg vil gerne se så tynd ud. Og på den anden side ved jeg også godt, at det koster.
1: Ja.
0: Og i hvert fald er der noget af det med, at det koster også, når man sprøjter sig med noget. Ikke? At der, altså, det er jo, at du sprøjter dig med noget, som gør dig tynd.
1: Ja.
0: Og den, jeg tror, den kontrast eller den forhandling er jo bare en, der har været der altid. Altså, den første næseoperation mener jeg, at man kan gå helt tilbage til altså 2000. Altså for 2.000 år siden i Indien, kunne man allerede se. Og der ved man jo så, at dengang har du gjort noget kosmetisk, men bedøvelser har ikke været så gode nu.
1: At det kan ikke altså, have været et rart indgreb på
0: et andet horror, altså Første Verdenskrig, der har man nogle af de, hvad hedder det, det er jo der Første Verdenskrig efter første skyttegravskrigene, det er jo der, hvor man ligesom får udviklet altså plastikkirurgien, fordi der kommer så mange unge soldater hjem, som har fået smadret deres ansigter. Det blev jo også til en horror i den tid, om man ser de her akvareltegninger, så mange af de kirurger, de lavede af de der unge mænd før og efter. Ikke? Så der ligger jo noget i den der med det der sådan, jagten på skønhed, eller forhandlingen med skønhed, har altid også haft noget foruroligende i sig.
1: Mm. Alright, Chris, tak for at fortælle. Hvis man vil høre mere om, hvorfor skønhed er blevet til horror, så kan man jo lytte til dagens udgave af PopSmart. Ja.
2: Har hørt det før. Brugen af kokain er stigende herhjemme, især i nattelivet, men det nye det er så, at det åbenbart også er et problem på danske arbejdspladser. Ifølge Mikkel Lykke Larsen, han er skadedirektør i Danica, så har pensionsselskabet blandt deres virksomhedskunder set en stigning på hele 69% af kokainmisbrugere i behandling. Og det er så over den periode, der hedder fra 2019-21 og så frem til 2025. Og det forklarer skadedirektøren til Børsen. Tidligere her på morgen, der talte jo med Anne Margrethe Overgaard.
1: Ja, hun er misbrugskonsulent og leder af Behandlingscenter Cheles erhvervsafdeling Dare to Care, hedder det. Hun kan godt genkende udviklingen her.
3: Altså, jeg tror, at det skyldes, at det er meget tilgængeligt, det er nemt at få fat i, det er blevet billigere, og så er det mere acceptabelt at tage. Og så tror jeg også, det hænger sammen med, at vi er ligesom i en præstationsfremmende kultur, hvor vi skal arbejde meget, vi synes måske, vi skal være perfekte, arbejde, træne. Og vi stiller rigtig store krav til os selv, og føler måske, at man skal leve op til nogle forventninger. Og så er der nogen, der ligesom bruger kokainen til at kunne præstere. Mm. Og så lugter det ikke, ligesom alkohol gør.
2: Hvem bruger det?
3: Jamen jeg vil sige, at det rammer i alle sociale lag. Og det er meget vigtigt for mig at understrege, at misbrug rammer på hele den sociale rangstige. Det kan være ham eller hende på gulvet, det kan være håndværkeren, det kan være sælgeren, det kan være direktøren. Men fælles for alle er, at det hakker til, og kokain er meget vanedannende. Altså det, som man nogle gange går galt i, det er, at vi tror, det er ham eller hende nede på gulvet, der har et misbrug, men det findes i alle sociale lag. Ham eller hende nede på bænken, det er måske dem, der har taget en derud, så derfor er det så vigtigt, og ligesom for mig at sige, det her rammer i alle sociale lag. Mm.
1: Du siger, at det handler om præstationskultur, men hvorfor er det lige kokain her? Altså, hvad har kokain og bedre præstationer med hinanden at gøre?
3: Altså det, der sker, altså det, der er med kokain, det er jo, at man bliver mere udholdende, man kan klare mere, man kan arbejde mere. Og så er der, og det er jo afsindig vanedannende, så der er jo nogle af dem, vi får i behandling på Behandlingscenter Chile, som fortæller, at første gang de tog stoffet, der blev de forelsket i det, fordi man får den her følelse af, at man kan mere, end man ellers kunne. Man bliver mere udholdende, man kan arbejde mere. Man får også den her, i starten, den her selvværdsfølelse om, at jeg har styr på det. Og det er sådan, det starter. Men efterhånden, hvis man bliver afhængig af det, så skal der mere og mere til, og der kommer og, kan komme op- og nedture på kokain.
1: Ja, for jeg skulle til at sige, altså, der er det virkelig præstationsfremmende? Kan man ikke også se eksempler på det modsatte, hvor ens arbejde bliver svært at fuldføre, hvis man er påvirket af kokain?
3: Lige præcis. Og det er derfor, jeg vil sige, hvis der er nogen, der lytter med her, lyt til din mavefornemmelse i forhold til en medarbejder, fordi det, der kan ske i starten, og det er derfor, kokain kan være svært at spotte, fordi i starten kan man måske præstere mere, yde mere, men efterhånden, som tiden går, hvis man udvikler en afhængighed, det er jo ikke alle, der gør det, men hvis man udvikler en afhængighed, så skal der mere til, så der kan komme opture, og så kommer der nedture, og hvis du har en kokainafhængighed, så kan du gå ud på toilettet og tage noget for at, ligesom at komme op der, hvor du gerne vil. Men man kommer ikke derop, som man var engang, altså der, hvor man blev forelsket i stoffet. Mm. Så det er afsindig vanedannende, og det, der er vigtigt for en virksomhed at vide, det er jo, at der kan ske det med kokain, at man efterhånden mister sin dømmekraft. Så man kan også sætte sin arbejdsplads i en dårlig situation. Det kan gå ud over kollegaer, fordi man måske glemmer aftaler, ikke kan huske så godt. Så man kan sige, hvis man har en afhængighed, så flytter den ind på arbejdspladsen. Og derfor siger jeg også altid, at det er så vigtigt at få kigget på, har vi en misbrugspolitik? Mange har jo en alkoholpolitik og har nul tolerance over for alkohol. Men i virkeligheden, og derfor er det så godt, I tager det op, fordi det er i dagens Danmark, så hvordan håndterer vi det og får en samtale om, hvordan vi håndterer det?
2: Ja, i næste time, der taler vi jo med danske maskinstationer, som også bøvler med det her. Men hvordan kan man spotte, at folk er på kokain?
3: Altså, det man kan spotte det på, det er jo, at man måske bliver mere opstemt, selvsikker og selvcentreret, kan yde mere, end man kunne tidligere. Og så vil der jo også efterhånden ske det, at man får svingende humør. Man ændrer måske adfærd, når man har været på toilettet. Der kan komme de her op- og nedture, som jeg talte om før. Men man kan i virkeligheden også blive mere vred, altså få vredesudbrud, måske blive voldelig. Og så er der jo det her med næseborene. Man får måske let næseblod, får noget med næsen. Nogle af dem, vi får i behandling, har fortæller om ødelagt næsevæg. Og så går det jo ind og påvirker ens sult, tørst og træthed, så det forsvinder, så man kan præstere at være på. Så det går ind og påvirker.
1: Sådan sagde Anne-Margrethe Overgaard, misbrugskonsulent og leder af Behandlingscenter Chiles erhvervsafdeling, da vi talte med hende lidt tidligere på morgenen.
2: Ja, og så er det nye også, at brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører, at de har sat det her på dagsordenen, altså rusmidler. Og derfor talte vi tidligere på morgenen med direktøren Jakob Christian Nielsen, og han fortalte, hvorfor.
4: Jamen, jeg fik en opringning for cirka halvandet år siden af en medarbejder ude på hos en af vores medlemsvirksomheder, som spurgte mig, hvad vi havde tænkt og så gøre ved det her samfundsproblem, som han jo også oplevede ude på nogle af arbejdspladserne, han havde været på. Og jamen, det fik mig jo egentlig til at tænke på, at vi jo også som brancheorganisation har et ansvar i forhold til at tage del i denne her problemstilling, som vi ser som et samfundsproblem og ikke noget, der er branchespecifikt.
1: Men er der flere af jeres medlemmer, der tager rusmidler, som for eksempel kokain, når de er på arbejde, end der er i så mange andre brancher?
4: Nej, det tror jeg bestemt ikke, der er. Men det, vi har hørt nu her, efter vi ligesom har sat det på dagsordenen, det er, at det også er noget, som eksisterer i nogle af vores medlemsvirksomheder. Og vi har egentlig fået rigtig stor gavn af at sætte det her på agendaen, fordi vi tror på, at løsningen er, at vi tør snakke om det, og vi tør åbne om de problemstillinger, der er, og hjælpe hinanden med at få det løst.
2: Hvor stort er problemet hos jer?
4: Jamen, jeg tror ikke, problemet er specielt stort hos os. Altså, vi ser jo en samfundstendens, som også er beskrevet her i artiklen i Børsen. Og vi har mange unge mennesker, der er ansat ude i vores medlemsvirksomheder, og det vil være naivt at tro, at der ikke er nogen af de unge mennesker, som er ligesom alle mulige andre. Så vi ser det her som noget, der sker i samfundet, og vi har så valgt som branche at sige, at vi vil gerne være en del af løsningen og være med til at løfte det ansvar, der er.
1: Sådan lød det fra Jakob Christian Nielsen, der er direktør for brancheforeningen DMOE Danske Maskinstationer og Entreprenør. Bjarne, nu skal vi ud.
2: Ja, det skal vi.
1: Nu skal vi høre en lille lærke. Mm.
2: Men det er en speciel en.
1: Mm. Det er ikke hvilken som helst lærke.
2: Nej. Godmorgen til dig, Jørgen.
5: Ja, godmorgen.
2: Godmorgen. Lennart Dyrberg Larsen, du er naturvejleder hos Fugleværnsfonden En Bjerglærke. Og den lyder jo fantastisk.
5: Ja, den har jo de her, som I lige spillede her, meget, meget fine, sådan lidt vemodige fløjt, som er dens kald. Så det er ikke sangen, vi hører her, men det er det, hvor den er på træk, og når den er der, hvor den overvinter. Og det er her i oktober måned, at man har chancen i Danmark, eller den største chance for at se dem, fordi det er der, hvor de fleste trækker igennem Danmark og yngler, overvinter, altså sådan lidt sydligere. Der er nogle få, der bliver i Danmark og vinteren over, men de fleste, de trækker igennem. Men der kan man se dem især ved kysterne eller på strandingen, fordi det minder lidt om de tundraområder, de kommer fra i det nordlige Skandinavien.
2: Ja, for hvor kommer den fra?
5: Ja, altså den yngler i fjeldområder og tundraområder i det nordlige Skandinavien, altså Norge, Sverige, Finland, men den har sådan set bredt sig vestpå fra Sibirien og de russiske tundraområder. Og det var i 1700-tallet, der skete der ligesom en udvidelse af udbredelsen vestpå. Og i starten, altså da de ligesom bredte sig til Skandinavien, der trak de, alle fuglene, de trak stadigvæk sydøst på, altså og overvintrede længere sydpå i Rusland. Men de har så ændret trækmønstret. Det er sikkert, altså så kan man spare noget energi, eller der er jo lunt i Vesteuropa, så efterhånden så ændrede de trækmønstret. Sådan i midten af 1800-tallet, der har man de første fund i Danmark. Med nogle fugle, der blev skudt der. Det var sådan, man opdagede nye fuglearter i Danmark på den tid. Så det var der i 1850, man havde det første i Danmark.
1: Den har jo et kaldenavn, den lille bjerglærke. Den hedder Den Lille Djævel fra Nord. Hvor kommer det navn fra?
5: Det er jo fordi, altså den har de her meget fine gule og sorte ansigtstegninger, eller sådan en slags maske hen over øjnene, sådan fra næbet og så ned over øjnene. Og så har den sådan nogle sorte tegninger oppe i panden, som i sommerdragten, der har den sådan nogle forlængelser, altså sådan nogle små toppe ude ved øjenbrynene, kan man sige, hvor den, som ligner sådan nogle små horn. Så den ligner sådan en lille, sådan nogle små djævlehorn, den har, i hvert fald i sommerdrag. Så hvis man ser dem her om vinteren, så har de ikke rigtig de der spidsehorn, men det er noget, den har lige op til ynglesæsonen.
1: Så den ligner en djævel, men lyder som en engel?
5: Ja, præcis.
2: Og så har vi altså fornøjelsen af den nu, efterårsbesøg. Hvor længe bliver den hængende?
5: Ja, altså det er sådan i oktober måned, det der, hvor træktiden er, så det topper her faktisk nu her i midten af oktober. Og så bliver de, der er nogle få, der bliver langs kysterne, især i langs de vestjyske kyster, at der er flest. Og der kan der være nogen, der også overvinter, sådan som man har dem ind til så februar og marts, der begynder de så at trække tilbage. Og der kommer også lidt på forstræk af dem, der har overvintret sydligere end Danmark, og de trækker også igennem Danmark på det tidspunkt. Men det er her i oktober, at vi har allerflest, hvor der ligesom er et gennemtræk af de nordlige fugle der, når de skal ned og overvinter måske i Holland eller Belgien, eller sådan et lille stykke syd for Danmark.
2: Så det er nu, man kan nyde den. Tak for det, Jørgen.
5: Ja, selv tak.
2: God dag.
5: Tak, Elin.
2: Og du hedder altså Jørgen Lennart Dyrberg Larsen. Du er naturvejleder hos Fugleværnsfonden. Vi skal sige tak.
1: Ja, tak for nu. De 3 timer fløj jo afsted.
6: Der hænger flere til salgsskilte i vinduerne hos de københavnske ejendomsmæglere, og det kan også aflæses på priserne. Efter 2 års non-stop himmelflugt ser det nemlig ud til, at hovedstadens brandvarme boligmarked er kølet lidt ned. Ifølge tal fra Boligsiden er kvadratmeterprisen på ejerlejligheder faldet for anden måned i træk med nu i alt 1,6%. Det svarer til, at 80 kvadratmeter er godt 100.000 kroner billigere nu end for 2 måneder siden. Så Camilla Fager Løfvald, er det noget, der får smilet frem til den fremvisning, du er ude på?
7: Der er meget, der får smilet frem her på de her 86 kvadratmeter, der ligger på 5. sal. Der skinner solen ind af vinduerne. Det er en lys lejlighed. Og Jeanette Bækmark, du har lige været rundt med ejendomsmægleren i de her 4 værelser. Hvad gør indtryk på dig?
8: Jamen, det gør meget indtryk, for det er en smuk lejlighed. Den er fuldstændig nyindsat. Istandsat, og ikke bare nyistandsat, den er meget flot og gennemført lavet.
7: Det er jo en lejlighed til 8.495.000 er den sat til salg for. Er det en pris, du kunne have lyst til at give, når nu du ved, priserne falder?
8: Ja, altså umiddelbart lyder det jo som en høj pris, ikke? Men priserne er jo også høje i København for tiden, men altså, nu har vi jo netop solgt vores eget, og vi ved jo, at markedet er opbremset, og priserne er faldet lidt her de seneste par måneder, og det vi selv har oplevet er, at køberne byder, så det vil vi jo nok også gøre, hvis vi valgte at gå videre med den her lejlighed.
7: Så du vil ikke bare lægge pengene, men prøve at putte den lidt ned?
8: Ja, det vil jeg nok.
6: Ja, og mens det københavnske boligmarked køler af, så varmer de op i landets næststørste by, Aarhus. Her koster 1 kvadratmeter i gennemsnit lige over 50.000 kroner, og det er rekord for den jyske storby. Næsten halvdelen af danskerne er trætte af elløbehjul på vejene og vil have dem forbudt. I en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR, siger 44%, at de enten er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Der har på det seneste været en del historier om elløbehjul, som kører hurtigere end de 20 km i timen, som er det lovlige maksimum, og det har også ført til ulykker. Og på Christiansborg er Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
9: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
6: Men det vil være ærgerligt, hvis alle løbehjulene bliver bandlyst fra trafikken, det siger 15-årige Maria Lyngdal Galista fra Vildbjerg ved Herning, som vi har talt med. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til både skole, sport og til at besøge sine venner.
10: Det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre. Altså, jeg elsker det.
6: Hans Christian Skiby, som er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener heller ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne. Man bør hellere se på dem, der ikke overholder reglerne, siger han.
11: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de har alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal have kigget på.
6: Ja, elløbende hjulet må maks køre 20 km i timen, og man skal også have cykelhjelm på. Børn under 15 år må kun køre på dem, hvis de er i selskab med en voksen. Og så besejrede de danske fodboldkvinder i Canada efter en sand målfest i Toronto sent i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ude fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lineker.
12: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen ude fra Olivia Holt. Den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brillant udført.
6: Ja, og du kan selv gå ind og se langskudsmålet på DR.dk. Efter 90 intense minutter, så endte kampen med 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede min kollega Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
13: Det var fedt, den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind, så det var meget fedt. Men der bryder bolden, ja, så jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen skyde udefra.
6: Og de danske kvinder når ind i verdens top 10 efter den her sejr i går. Selvom solen kigger frem over Sjælland her til at begynde med, så bliver dagen præget af regn, som trækker ind over landet fra vest. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Peter Faghold Løfvald er redaktør på Radioavisen.
14: Kan du huske det klassiske olympiske motto? Hurtigere, højere, stærkere. Tre ord om at sprænge grænser og overgå det, der kom før. Sitius, altius, fortius. Det kunne næsten stå på de danske byggepladsers hegn. Hurtigere fortegning til indflytning, højere huse, stærkere konstruktioner. Gravemaskinerne rydder grunden, betonelementerne rykker ind. Hurtigere, højere, stærkere. Men måske kappes vi om det forkerte. Den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius formulerede tre måske mere besindige krav. Firmitas, utilitas og minustas, styrke, nytte og skønhed. Huset skal holde, det skal tjene dem, der bruger det, og det skal være smukt. I dag har de gamle dyder og idealer fået ny alvor. For et hus, der holder, kan vi også bygge videre på. Og hver gang vi river ned og bygger nyt, følger der en regning med. En skjult regning, der rækker langt ud over byggepladsens hegn. Den betales af klimaet og naturen. Byggeri og drift af bygninger står globalt for mindst en tredjedel af CO2-udledningerne. Og næsten halvdelen af råstofudvindingen. Sand, grus, stål og cement. Vi trækker på klodens lager, mens brugbare bygninger bliver kørt væk i containere. Ærligt talt, så lyder det ikke som nogen særlig smart fidus. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Bevar eller forklar tre nye ord, der kan ændre spillereglerne for dansk byggeri. De fire regeringspartier vil undersøge mulighederne for at indføre et princip for boliger over en vis værdi. I regeringsgrundlaget beskrives det sådan, og jeg citerer, et bevar eller forklar princip, som skal understøtte, at nedrivning er den sidste udvej, citat slut. Regeringen vil altså undersøge også om en afgift på nedrivning og skærpet krav til dokumentation kunne hjælpe vej. Det skal altså gøre det mere attraktivt at renovere, transformere og bygge om. Og det kan få betydning langt ind i byggebranchen. Før tegningerne til det nye hus ligger klar, skal mulighederne i det gamle undersøges. Kan bygningen repareres? Kan rummet indrettes anderledes? Kan den få en helt ny funktion? Fremtidens boliger, ja, de kan allerede stå derude med vægge og tag. De kan gemme sig i et kontorhus, der står tomt, eller en bygning, som trænger til en grundig ombygning. Men det kræver altså håndværkere, der kan arbejde med det eksisterende, og virksomheder, der kan få økonomien til at hænge sammen. Og her begynder dilemmaerne at tårne sig op. Gamle bygninger kan rumme overraskelser, som først viser sig, når gulvet bliver brækket op. Reglerne kan gøre det rigtig dyrt, måske umuligt overhovedet at renovere. Og hvis vi har flere boliger med mere lys og måske også bedre adgang for mennesker med handicap, hvor meget kan man så overhovedet få til at rummes i de eksisterende bygninger? Og som så meget andet, ja, så handler det om penge. Hvor meget må bevaring koste? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Princippet om bevar eller forklar har tre trin. Først, kan konstruktionen holde? Dernæst, kan huset bruges til nye formål? Hvis begge dele er muligt, ja, så sammenligner man bevaring med nedrivning og nybyggeri. Hvad koster løsningen i klimaaftryk og kroner? Svaret er ikke altid givet på forhånd. Og nu vil jeg prøve at dykke ned i og prøve at forstå, hvad det er for nogle overvejelser, man også står med ude på byggepladsen. Og byde velkommen til dig, Balder Johansen. Du er leder i byggefirmaet Logik & Co. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
15: Tak skal du have.
14: Når du ser regeringen nu vil undersøge det her princip, bevar eller forklar, hvad tænker du så?
15: Altså, det undrer mig før, at de vil undersøge noget, som vi har snakket om i 25 år, men det er fair nok. Det, jeg tager, bevar, det kan jeg godt lide. Det er ordet, der skal bruges, og det skal måske være i en større grad, end vi gør i dag. også når vi allerede bevarer, fordi vi har en tendens til at smide lidt for nye køkkener ud to gange, og skifter for hurtigt gulve og badeværelser og sådan nogle ting. Det er den ene ting af det, men forklar, den her kan jeg blive direkte bange for, fordi vi er jo sådan lidt i et regime i byggebranchen, som er sådan, jeg kalder det Excel-arksregimet, fordi det er regneark, det er ingeniørberegninger, det er tal og alle mulige ting, og det kan du simpelthen vende og dreje, så vi alle sammen bliver rundt forvirret. Der ser jeg tit i Excel-arkets hellige navn, så bliver ting, som ellers ville være rimelig logisk i en logikverden, det bliver gjort til umuligt.
16: Så når jeg umiddelbart hæfter mig ved ordet bevar, så er det i virkeligheden, fordi jeg er en byggeamatør, fordi det rigtige ord og hæfter vi her, det er i virkeligheden forklar, det er der i virkeligheden vikler sig bureaukrati og bøvl ind.
15: Jeg tror, at der sker det, som der er sket med stort set alle de andre tiltag i forhold til bæredygtighed, at det bliver pakket ind i regneark, og vi ender ikke med at få nogen som helst forandring, fordi alt kan forklares, hvis man gider at blive ved længe nok.
16: Jeg vil også gerne byde velkommen til dig, Martin Rasmussen. Du er partner i BAK-gruppen. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
17: Tak for det.
16: Hvad tænker du om, at man nu vil undersøge det her begreb, som altså har virvlet rundt, kan man sige, ikke kun på byggepladser, men også på tegnestuer i ganske mange år, men at det nu ligesom trods alt er blevet løftet op til at være en del af regeringsgrundlaget?
17: Jamen, jeg kunne næsten, jeg er rørende enig med Balder der ved siden af. Altså, det der med at sige, jamen, som udgangspunkt skal vi bevare det, vi kan. Hvis vi ikke kan det, så skal vi i hvert fald i vores tankestrøm gå igennem, hvorfor vil vi ikke kunne det, udfordre os selv på det. Og til sidste ende kan det så være, at man så ikke kan finde løsning, så man er nødt til at bygge nyt.
16: Men Martin Rasmussen fra BAK-gruppen, vilkåret i dag er vel, at man ofte ender med ikke at bevare?
17: Ja, desværre. Vi har jo for eksempel en meget stor ejendomsportefølje. Vi har over 800.000 kvadratmeter. Det er noget bolig, og det er noget erhverv. Og det, der er lidt specielt ved os, det er, at den blev startet med at blive bygget op i 70'erne. Det betyder, at vi har en masse bygninger af ældre dato, ud over de helt gamle beværingsværdige i Viborg, hvor vi kommer fra, men egentlig også
16: nu,
17: bare
16: nu er jeg selv født i 70'erne, så står du og siger til mig, at alle sammen kan man sige, at sådan et fortidslevn, altså 70'erne, det
17: er nu ikke, yngre mand, men altså på ikke måde, det er vi frem til, der er faktisk rigtig mange gode bygninger, og sandsynligvis også mennesker fra 70'erne. Men der er faktisk rigtig mange gode bygninger, vi har i industriområdet, hvor byen har bevæget sig ud til industriområdet, fordi at ja, vi bliver flere folk i byerne. Det er ganske enkelt. Og vi har jo rigtig, rigtig mange tusind kvadratmeter, vi har forsøgt at omdanne, hvor vi simpelthen har løbet panden mod en mur.
16: Når jeg bevæger mig rundt og ser byggepladser, så er der sådan nogle kæmpe skilte med alle de rådgiver. Jeg bliver nogle gange helt rådvild over, hvor mange der er involveret i sådan nogle byggerier. Og langt de fleste VVS-installatørnavne, sådan, dem kender jeg ikke. Men der er to af de navne, jeg ofte bemærker, og det er netop Logik og God. Og det er BAK-gruppen, og det er derfor, jeg også har inviteret ind, og jeg tillader mig i udgangspunktet, og det er ligesom mit afsæt, det er, at I har en lidt forskellig tilgang. Det kan være, at jeg bliver klogere, og lad os endelig gøre lytterne klogere. Men Balder Johansen, lad os begynde med Logik og Co. Hvad er I for en entreprenørvirksomhed?
15: Vi er en entreprenørvirksomhed, som er afsæt i København. Vi ligger på Nørrebro. Vi er 100 ansatte. Vi har cirka 30 lærlinge, tager et stort socialt ansvar på byggebranchen, elsker håndens arbejde og har stort set altid lavet renovering i København fra gamle, hvad hedder, femetages murstenshuse til omkalfatring af betonhuse og sådan ting, og laver også mindre nybyggeri. For mit eget vedkommende har jeg bygget bæredygtigt og med bæredygtige materialer. Mit første halmhus var i 1982, så det er gammelt, og jeg skal også snart bevares. Men det er bare et udtryk for, at vi hele tiden har haft det her. Vi har sådan tre motto: håndværk, bæredygtighed og social ansvarlighed. Det er det, der binder os sammen. Det er vores holistiske tilgang til det.
16: Men lad os prøve at tage de tre ting, ja, og begynde med håndværket. Altså det at renovere og transformere, altså stille det krav til nogle andre evner, noget andet håndværk end mere sådan moderne sådan køb- og smid-væk-byggeri?
15: Ja, det kræver, at du er faglærte. Det kræver, at man er dygtig håndværker, dygtig tømrer, murer, stukkatører, malere, gulvlægger. Alle de traditionelle fag, som vi har en kæmpe tradition for i Danmark, og som er en 3,5-årig uddannelse. En fantastisk uddannelse, som heldigvis flere og flere søger ind til. Det kræver, at det er dygtige håndværker, fordi når du renoverer, så kommer du igennem fortiden. Du kan også komme renovere hus i 70'erne, hvor du lærer, gud, hvorfor gjorde de det på det tidspunkt? Men 100 år hus, 200 år gammel hus. Så du skal kunne mestre ræer og bindingsværk, men du skal også kunne bygge moderne, du skal også kunne sætte en gipsplade op. Men at montere betonhus på Ydre Amager eller i Nordhavnen. Det kan du stort set gøre med, det er lidt ligesom at samle IKEA-reoler. Det har vi så overladt til almindelige mennesker at gøre, ikke?
16: Nu vil jeg ikke stå antyde, at du er en ældre herre, men
15: det skal jeg nok selv.
16: De lærling I får ind, ja. Og der betoner du, at I har mange, også sammenlignet med, hvad virksomheder på sig, jeres størrelse har. De unge lærlinge, der kommer ind, er de på højde med de ældre svende? Altså, er der stadigvæk, kan man sige, evner i Danmark?
15: Kæmpe, og, ja. Kæmpe drive. Vi har 800 ansøgere på lærepladser om året. Vi kan slet ikke opfylde det. Der er et kæmpe behov for, at flere tager fat og flere tager lærlinge, og det snakker vi om i hele landet. Alle håndværksmestre ved det her. Vi har behov for flere muligheder, vi har for flere bedre muligheder for at kunne tage lærlinge. Lige nu, det mest solgte AMO-kursus, der findes, det er et 14-dages AMO-kursus i bindingsværksbyggeri på Frilandsskolen. Det er det, alle mine svenner og alle mine lærlinge, kan vi ikke lige komme derop, for der kan vi få lov at dykke lidt længere ned i
16: det. Og hvad er det, de gerne vil lære ved bindingsværkshus?
15: De vil lære, hvordan de kan reparere de gamle hus bedre. Fordi hvis ikke du kender fortidens byggeri, så kan du ikke reparere den. Så kommer du bare ind med fire plader jern og noget lim og noget et eller andet, der kan sprøjte ud af sig selv, og så tror du, du har repareret det, men det går ikke, hvis du vil renovere ordentligt. Det er og, også, ja.
16: Ja, det er så håndværket. Lad os så bevæge videre til bæredygtigheden. Hvad er det for nogle principper, og også, kan man sige, hvad er det for en praksis? Altså, hvad er det, I gør i hverdagen, der skal leve op til det?
15: For det første vil jeg sige, at hvad hedder det, altså at håndværket i sig selv er super vigtigt, og det skaber flere arbejdspladser, og det vil sige det er sunde arbejdspladser. Derudover, når du renoverer, der i fortiden, der havde man meget få materialer. Man havde cirka 2.000 materialer. I dag har vi 300-400.000 i kataloget, ikke? For alle mulige mærkelige dimsedutter, vi kan købe i dag og blande sammen og så få til at blive hus. Men dengang, der havde man så ret, det var kalk, det var noget sten, det var noget træ, det var noget halm, det var noget ler og sådan nogle ting. Det er sådan simple materialer, man byggede med, og det satte man sammen på den rigtige måde, og man vidste noget om tørretider og sådan nogle ting. Og det lærer vi jo sådan set på automatik, når vi går og renoverer, fordi vi kan ikke bare tage en cementmørtel og smide ud på en kalkmørtelvæg. Vi kan ikke bare tage et stykke moderne trykimponeret træ og tro, det går lige op med et stykke træ. Det skal være spejlskår. Der er mange ting. Alt skal være i orden. Og det gør jo, at det også er spændende håndværk, og renovering har altid været rigtig spændende for håndværkere.
16: Men hvorfor er det,
15: ikke for rådgiver?
16: Men hvorfor er det, at det skulle kunne leve op til nogle bæredygtighedsstandarder?
15: Fordi i virkeligheden så er bæredygtighed ret simpelt. Det handler om at bruge så naturlige materialer som overhovedet muligt. Fjerne kemi. Du nævnte heller ikke, hvor meget kemi vi bruger. Vi bruger 70% af verdens kemi, bliver brugt i byggebranchen. På fuger og tætning og alt muligt, så vi har et kæmpe, tryk der også. Tilbage til dit spørgsmål?
16: Ja, men det er, hvordan det kan blive bæredygtigt, fordi hvis vi nu bare tager de eksempler, du nævner, altså kan I lade være med at fuge, kan I lade være med at sætte glas op?
15: Nej, men vi kan bruge glas på en måde, hvor vi ikke samler det, som termoruder, bruger tolagsruder og sådan nogle ting, hvis det er krævet. Lad være at tage de gamle vinduer ud. Skift måske en rude, der er flækket og sådan nogle ting, men ellers i det hele taget bare bruge så lidt materialer som overhovedet muligt, og så bruge nogen, der fra naturens side af kommer så tæt på naturen som muligt, som ikke er super forarbejdet, og som ikke har brugt meget, jern til. Det vil sige, alt hvad der er indvendigt, der kan vi bruge ret meget ubrændte sten og ler og sådan noget.
16: Så også for private mennesker, der ikke er professionelle håndværkere, der skal alarmklokken måske ringe, når man kører ned til byggemarkedet, og særligt hvis man, som mig, måske en klamphugger, bliver nødt til at gøre det flere gange, fordi jeg ikke kunne overskue byggeprojektet. Men altså, når man går ned og henter nogle nye materialer, så er det i virkeligheden allerede der, alarmklokken skal ringe.
15: Ja, det er, altså, tit er det metoden. Bum. Men når den er overstået, så er det dit materiale valg. Der kan du vælge alt muligt. Du kan virkelig, virkelig, virkelig få mange ringe byggematerialer.
16: Men Balder, det lyder også på mig som noget, der er væsentligt dyrere. Forstået på den måde, at hvis man både har nogle virkelig dygtige håndværkere, man også prioriterer og oplager lærlinge, og ovenikøbet sætter måske ud på Frilandsmuseet, og hvad vi ejer for at lære gamle byggetraditioner, og man samtidig også ligesom reparerer i stedet for bare at købe noget nyt, så lyder det som om, at der er en ret høj ekstraregning.
15: Jamen, det er der jo ikke, fordi at man faktisk bruger kræfterne på at give nogle, altså lave et ordentligt stykke håndværk, i stedet for at rive en masse ting ned og have en masse transport. Der er så mange andre udgifter, der er det. Jeg har jo ved at påstå, at vi har lavet det her i 25 år. Vi har altid haft gode tal på bundlinjen. Vi kan få en forretning ud af det her. Også selvom vi tager alle de her lærlinge. Alle de ting betaler vi jo selv for. Men at bygge bæredygtigt, altså reelt bæredygtigt, vi kan ikke bygge efter lovgivning, men hvis vi fik lov at bygge, som vi også der bygger bæredygtigt gerne vil, så er det faktuelt billigere end at bygge moderne byggeri.
16: Jeg kan forstå det, du sagde. Altså, er det i praksis ulovligt at bygge reelt bæredygtigt?
15: Jeg kan ikke bygge et bæredygtigt hus lovligt i Danmark.
16: Men ja, det frister mig til to spørgsmål. Altså, ja. Dels ligesom, hvorfor det er sådan, men også om I så bygger dem ulovligt?
15: Nej, det kan vi jo ikke, fordi vi kan ikke bygge noget, der er ulovligt. Så derfor så...
16: Så der kommer ikke altså reelt bæredygtige huse?
15: Ikke i øjeblikket,
16: men nej. Hvad er det, der i reglerne, i byggereglementerne, forhindrer det?
15: Det er en kæmpe lang... Det, du har klar til et program helt for sig selv her, men hvis vi tager det hurtigt kort. Bygningsreglementet, det er brand, det er ventilation, det er adgangsforhold.
16: Men det lyder jo fornuftige ting.
15: Ja, men det kommer an på, hvor meget du overgør det. Og hvad hedder det? Man kan bare se på statik. For da jeg startede med at bygge for 40 år siden, hvis jeg dengang skulle lægge et stykke jern ind, der var 10x10 cm, det er i dag 40x40. Det vil sige, der er sådan en stor angst for at regne rigtigt, og hvem regner forkert, og hvem regner ikke rigtigt. Og alle de retssager, alle de tvister, der kommer efter det, det gør alle dækker sig ind med en faktor 10. Det vil sige, at vi overdimensionerer alt, hvad vi bygger.
16: Og det er så det, der kan man sige, trækker det grønne regnskab ned. Men nu har vi været igennem, kan man sige, håndværket, ja, og bæredygtigt. Og lad os lige i den her runde slutte af så med det sociale ansvar, som jeg også, ja, betoner.
15: Jamen det sociale ansvar, det handler jo om, at vi tager rigtig mange folk ind, som, så også som lærling, men også som ansatte, som har en anden fortid, og som ikke, måske ikke har gået den lige vej ind i arbejdsmarkedet, som rigtig mange andre. Der kan også være folk, der kommer for kriminalitet af, og har brug for at komme ud af den kriminalitet og komme ind i arbejdsmarkedet. Der er rigtig mange folk med en anden hudfarve, der har svært ved at få arbejde. Der er folk transkønnet, har svært ved at få arbejde. Kvinderne har svært ved at få arbejde. Folk med et handicap har svært ved at få arbejde. Men de sindssygt dygtige håndværkere, og de skal bare være det rigtige sted, og med det rigtige mindset, og den rigtige gå på mod, så har vi en fantastisk overskud af arbejdskraft i Danmark i virkeligheden.
16: Man ser næsten regnbuen stråle, og måske også ende ned i en krukke guld, men det kan vi vende tilbage til, for nu vil jeg gerne bringe dig tilbage, Martin Rasmussen, partner i BAK-gruppen. Hvad er I for en virksomhed?
17: Jamen, vi er vores primære fokus, og det ben, vi sådan står mest på, det er... Det er vores udlejningsportefølje af ejendomme. Så rundt om det, der har vi entrepriseafdeling, vi har nogle betonværker, vi har nogle elementfabrikker. Så sådan den røde tråd i det er egentlig, at vi har vores udlejningsvirksomhed. Vi opfører en del ejendomme primært til vores egen portefølje, og så har vi, håndværkere og produktionsvirksomheder rundt om det at bygge et hus.
16: Men det der vel er en altså både skalaen, men også sammensætningen i jeres portefølje er ret anderledes end Logik & Co. Du nævner det her med, at I har betonelementfabrikker, men I også selv sørger for at bringe sand og grus og alle de råmaterialer, der skal ind. Prøv lige at forklare, hvad det er for et kredsløb, der kører der, i virkeligheden ved siden af boligerne, som man kan se.
17: Jamen det er jo lidt også ud fra, altså en betragtning, hvor vi siger, jamen på den måde, så kan vi hele tiden få adgang til eventuelle byggematerialer, sådan helt lavpraktisk, for der er jo altså nogle gange, at elementfabrikkerne, når det går hurtigt, så har de udsolgt flere år ud i fremtiden og sådan ting. Så på den måde, så har vi noget, vi selv kan kontrollere. I de her tider, der bruger vi i de virksomheder rigtig mange kræfter, faktisk lidt på nogle af de ting, Balder er inde på, hvor vi går ind og siger, at cement er jo en kæmpe synder i de her CO2, i de her CO2-snakke. Så hvad kan vi erstatte cement med, der importerer vi faktisk noget slakke eksempelvis lige nu, som er et affaldsprodukt fra en anden produktion, for ligesom at, så der har vi det ligesom i vores egne hænder,
16: Martin,
17: at vi kan udvikle.
16: Det lyder som om, at der ikke er, og ret mig endelig, men det lyder umiddelbart som, der ikke er så meget bevar, hvis man sådan kører vognlæs af grus og måske andre elementer ind, så er det vel meget nybyg.
17: Det er noget nybyg, men det er også rigtig meget eksisterende byggerier. Vi har jo den her ret store ejendomsportefølje, og der er et af vores hovedfokus, det er jo sådan set at holde de ejendomme i stand, og holde dem som de er, sådan at de er til at lege ud i den stand, eller hvad kan man sige, som de er, holde dem ved lige på den måde, sådan at vi netop ikke skal til at bygge, eller ud og bygge nyt hver gang, fordi det er bare en rigtig god, altså hvis vi skal snakke økonomi, det er bare en rigtig god case at have en bygning, der er 50 år gammel, der står knivskarp, fordi den er jo, den har man altså betalt en hel del af på, så for os er det ikke en modsætning at have ældre bygninger for eksempel, det er faktisk et kæmpe aktiv at have nogle gode bygninger, der er up to date i forhold til dagens krav,
16: men
17: fordi at de er der.
16: Men Martin Rasmus, det er noget, der ofte overrasker mig lidt i de her debatter, at det er jo virkelig sådan et element med tilbage til fremtiden. Altså at i virkeligheden, Balder var også inde på det, i virkeligheden ved at genopdage noget håndværk, så finder man faktisk ud af, at man kan lave ting, for eksempel med naturlige materialer, eller noget, der er mere holdbart. Altså, det virker som om, at vi har levet måske også i byggebranchen i en boble eller i nogle år, hvor man på en eller anden måde har aflært nogle sådan helt basale, både altså faglige håndværksmæssige kompetencer, men i virkeligheden også en forbindelse til materialerne. Altså, men kan I den skala, I er med den bygningsportefølje, I er, kan I gå ind, og også er der økonomi i at begynde at prioritere både håndværket og nogle mere naturlige materialer?
17: Der er et kæmpestort økonomisk incitament i det. Fordi altså en ting, det er jo, at vi skal jo også aflægge ESG-rapporteringer og alt det her, og vores långiver kigger på det, en del af vores lejere kigger på, hvordan hele det system er. Men hvis vi så bare går tilbage til hardcore kroner og øre, ikke også? Og det er igen det, der er lidt balder lidt inde på det. Jo bedre vi er til vores håndværk, jo mindre behøver vi at overdimensionere. Jeg er meget enig i det, han siger også, at tiden har gjort, at der er kommet en meget stor forsigtighed ind, blandt andet på grund af bygningsreglementet fra 2018. Der er kommet en meget stor forsigtighed ind, som gør, at man overdimensionerer helt per definition. Men det er jo også det, jo dygtigere vi er til vores håndværk, jo mindre behøver vi at overdimensionere, jo mere kan vi ligesom sige, kan vi gå tættere på.
16: Men derfor sker det jo alligevel ret ofte, at man vælger at rive bygninger ned. Også altså bygninger, der kan have en historisk værdi. Altså det sted fredede bygninger, er der jo ligesom nogle regler omkring, men der kan være nogle bevaringsværdige, som ikke ligesom er garanteret mod nedrivning. Og bare for at prøve at anskueliggøre det, jeg ved, op på Viborg-egnen, der har der været meget, meget stor diskussion om et af jeres projekter, hvor I endte med at rive ned for at bygge nyt. Og lad os lige prøve at gå ned i Viborg. Hvorfor, hvis man skal leve op til de her bevare eller forklare principper, hvad er så argumentet? Hvad er forklaringen på, at man ikke bevarede?
17: Ja, altså hvis vi lige en ganske kort indflyvning, så er Viborg, det er jo en historisk by, og jeg tror, at fodboldfansene står og råber den gamle hovedstad og sådan noget, når vi er rundt og spiller kampe, især i København. Hvad hedder det? Men der er jo rigtig mange super fede bevaringsværdige bygninger i midtbyen. Den sag, du henviser til, det er jo så nede, hvor det nye sygehus er. Der er en anden en masse udvikling. Et hus fra 30'erne, 1930'erne. Hvor vi havde to boliglejemål og et erhvervslejemål på 100, godt 100 kvadratmeter. Og der har vi så det, jamen det her hus står over for, der skal ske noget, fordi at det var ikke blevet renoveret super meget i årene, der er gået. Og det havde den her bevaringsværdige status, men er sådan, hvad kan man sige, et stykke væk fra den her historiske midtby. Og der går vi så ind og siger, okay, bynært, to boliglejemål, 100 kvadratmeter erhverv, giver det egentlig mening hele vejen rundt. Hvor vi så egentlig på den samme grund, så laver de her 36 lejligheder 1800 kvadratmeter erhverv.
16: Og det er jo så noget, der skaber en ret intens, også en lokal kritik, fordi folk siger, jamen her har vi en bevaringsværdig bygning, som så ender med at blive revet ned, for at der kommer noget nybygge, og hvor der også her igen bliver kørt nye materialer ind osv. Altså, igen, bare lige for, at man forstår det. Hvad er forklaringen på, at man ikke bevarede? Er det altså helt almindelige forretningsprincipper om, at I kunne tjene væsentligt flere penge på at bygge det nye, end på at bevare det gamle?
17: For casen på den der er faktisk ikke super, super god, fordi så mange lejligheder kommer der alligevel ikke i nybygget. Men det er simpelthen fordi, at vi er helt i det aller yderste af det her, vi kalder bevaringsværdige del af Viborg. Og vi er nede i et område, hvor der er nybyg rundt omkring, ligger så ned til en rundkørsel, hvor alle de andre ben, der er nybyg. Så vi synes, det giver mening, og det giver nogle bynære steder at bo, uden at vi ødelægger noget, der sådan er noget af det rigtig gamle i Viborg.
16: Balder Johansen, nu arbejder I Københavnsområdet, men der har man jo den samme problemstilling med, at der kan være bygninger også i oplandet, hvor der er den her bevaringsværdige status. Hvad tænker du om, at vi ser masser af eksempler på, at det ender med at blive revet ned? Altså, folk køber et hus, og så ejer de huset, og så kan de jo gøre med det, hvad de vil, typisk. At det bliver revet ned. Hvad tænker du om den udvikling? Ja,
15: det har jeg stor apati imod, men jeg synes jo, når man så ser på, hvordan sådan de større aktører gør i København, og med Københavns Kommune, og til dels også staten, og når vi bare kigger på Bellahøjhusene, som vi alle sammen kender, og der er det jo blevet et økonomisk spørgsmål, at det koster, de kalder det så en sokkelrenovering, og der kommer vi igen ind til det her forklar, Så der er de jo blevet bedt om at lave forklare det eller andet. Der er noget med, at de kan vælte, eller kan de ikke vælte. Det ved vi faktisk ikke. Men nu kommer vi så frem til, at det kan de sætte i stand. De kan bygge 10 nye huse for 2,1 milliarder. Jeg ved ikke lige, hvorfor en entreprenør, der lægger hånden på kogepladen der, men lad os bare sige, at de er jo sådan rimelig store, ikke? Det er 140 lejligheder per stykke og noget i den stil, ikke også? Så koster det så 2,5 at renovere dem milliarder. Og de 400 millioner, dem kan man ikke forklare. Men nu ved vi, hvad prisen bliver, og det kunne man jo snakke med lejerne, om man kunne finde ud af på en eller anden måde, eller få hjælp til udefra. Men vi ved med sikkerhed. Fortæl mig et nybyggeri i Danmark til 2,1 milliarder, som har holdt budgettet. Vis mig et eneste sted, hvor budgettet er holdt, når det offentlige og det almennyttige har været inde at bygge. Så det er jo et eksempel, hvor man kan sige, at her bliver forklar et kæmpe problem. For her forklarer de jo, at de gør det, fordi at de ikke vil stige med huslejen hos beboerne. Men når de har bygget de nye, og huslejen først ligger fast, lur mig, den bliver højere, end det vil have kostet at renovere. Så helt generelt, så har jeg det sådan, indtil vi kan bygge bæredygtigt, indtil vi får styr på de her bygningsreglementer og de ting, så skal der, synes jeg, der skal være et byggestop, så må vi renovere.
16: Men Balder, hvorfor skulle det ikke kunne blive dyrere at bevare? Jeg er helt med på.
15: Det kan det også godt blive, men vi kan ikke. Det problem er, at du har to faktorer, der ikke kan modbevise. For du vil jo aldrig have vidst, hvad det vil koste at bygge nyt. Men det vi ved med sikkerhed, det er, at hver gang de bygger nyt, så holder budgetterne aldrig. Altså Niels Bohr Instituttet, kom i gang. Altså vi snakker tredobbelt radiohus. Vi står her nu. Hvad blev det dyrere, end man sagde? Så lad os lade være at forgøjle andet, end at det øjeblik, at jeg tror på de budgetter, jeg ser for nybyggeri, så tager jeg den. Jeg tror, det er noget helt andet over hos de private. Dem, som selv både producerer, altså som bakgruppen og sådan noget, som selv står for det hele med grund af de ting. Deres tal ved jeg ikke, men jeg ved, at når det er det almennyttige og det offentlige, så er der aldrig nogensinde styr på tallene. Så derfor vil jeg altid diskutere det med dem. Men du spurgte mig også om det her med at rive ned generelt. Jeg har det sådan, at det skal man faktisk ikke have lov til. Og så skal man faktisk, skal det være så svært at komme til at gøre det, at man, altså man skal ikke bare kunne forklare det, man skal direkte komme ud og sige, at der skal problem på det, ikke? Altså det, man skal kunne forklare det bedre, end bare at sige, jamen hey, det kan godt betale sig. For det, jeg synes, vi glemmer med ejendommene, ejendommen er steget i pris i alle de her år her. Men vi tager værdien ud af dem og kører den ud af landet, men vi bruger ikke værdien på at renovere dem.
16: Men Balder, jeg er nysgerrig på, altså der er jo store forskelle, enormt store forskelle på huspriser på tværs af landet. Og jeg kan ikke lade mig tænke på, at noget af den måde, I går ind og renoverer på og transformerer, om det er virkelig noget, der er båret lidt op af, at I arbejder i København, hvor huspriserne er højere, og værdierne dermed også er højere, så I på en eller anden måde altså, kan komme ind, nu bare for at sige det direkte, lidt mere som en luksusbehandling.
15: Nej, jeg vil sige sådan, hver gang vi sætter en lejlighedsstand i København, så laver vi en lejlighed mindre, vi selv kan flytte ind i som bygningshåndværkere. Det er punkt et. Det er noget for sig selv. Lad os sige, at jeg laver en super renovering eller en nybyggeri til 30.000 per kvadratmeter, og den så bliver solgt for 60.000 per kvadratmeter. Hvor er profitten så henne? Profitten er ikke hos håndværkerne, og heller ikke i murstenene, heller ikke i grunden.
16: Nej, men det jeg tænker på, det er, at når der er nogen, der er villige til at hyre jer ind, og man vælger nogle løsninger, som måske er dyrere, end man kan gøre andre steder. Er det så ikke fordi, at netop kvadratmeterpriserne er højere, så man har råd til i virkeligheden at have en bedre, og det jeg kalder en luksusbehandling?
15: Jeg forstår godt, hvad du gerne vil hen, men nej, vi er ikke det, vi vinder alt vores i udbud sammen med alle mulige andre. Og alle de folk, der byder ind på det, det er jo folk, der kører hele landet igennem. Og kommer, altså folk kommer fra Ringsted og Nordjylland og Polen og alle mulige steder, og det er dem, vi konkurrerer imod. Så vi er op imod. Byggemarkedet har ikke mærket den her værdistigning. Og det tror jeg heller ikke, der er mange af dem, som udvikler, men dem, som investerer i det her, de tager prisstigningen ud af markedet.
17: Må jeg komme med et input til noget af det, vi er inde på her? Fordi der har jo været en kæmpe ressource i de her tagrum, der før i tiden, jeg tror, det var noget tørrestativ og sådan noget, der stod derop. Og det er jo i hvert fald noget, vi har gjort rigtig meget ud af, hvor vi siger, at der er den eksisterende bygning. Der er nogle kvadratmeter på taget, på øverste etage, ikke? Dem kan vi lave til lejligheder. Super attraktive lejligheder i gangværende ejendom. Det er jo sådan noget, der giver virkelig god mening, og det er bare det, der bliver sværere og sværere, den slags ting. Det bliver sværere og sværere, når bygningsreglementerne ikke følger med, sådan at vi kan, forstå mig ret, få dem til at regne det hjem.
16: Kan vi bygge, så naturen også får noget tilbage? Altså ikke bare gøre, hvad der er snusfornuftigt, men måske også vende fuldstændig rundt på den måde, vi ser på byggeri. Det er ambitionen med det, der hedder regenerativ byggeri. Bygninger, der bidrager til at genoprette naturen og skabe plads til mere liv. Ja, det lyder næsten lidt for godt til at være sandt. Nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Mikkel Krag, du er vicedirektør hos Arup, og også tidligere professor og institutleder på Institut for Byggeri og Bygningsdesign ved Aarhus Universitet. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
18: Tak skal du have.
16: Du arbejder med regenerativt byggeri. Hvad betyder det?
18: Regenerativt byggeri er et paradigme, som beskriver en bevægelse, hvor vi går fra at gøre mindst mulig skade til at gøre størst mulig gavn, når vi bygger. Det sætter sinden i kog, fordi man kan også sige, at vi kan ikke bygge uden at have et aftryk. Men ikke desto mindre, så har vi sat os for i hvert fald at få et begrebsapparat på plads, sådan at vi kan skubbe til en ønsket udvikling.
16: Men lad os lige tage den basale bevægelse, altså at gå fra at gøre mindst mulig skade til at gøre mest mulig gavn. Lad os lige prøve den tilstand, der er nu, hvor der altså er nogen, der så kan få en økonomi i at gøre mindst mulig skade. Men hvad ligger der i det?
18: Altså, der ligger det i det, at den nuværende model har bragt os i den krise, vi befinder os i. Vi er som menneskehed ved at køre ud over afgrunden, og vi er nødt til at opføre os anderledes. Vi taler om de planetære grænser, og vi skal til at respektere de planetære grænser. Det vil sige, at vi kommer til at forvalte ressourcer og behandle miljøet på en helt ny måde. Og regenerativt byggeri er ikke et veldefineret begreb, men det er ligesom en måde at beskrive en udvikling, vi ønsker.
16: Men prøv at hjælpe mig med at forstå, fordi jeg kan godt forstå det måske på et abstrakt plan, men sådan mere konkret, altså hvordan kan man skabe en bygning, transformere måske en eksisterende bygning til noget, der faktisk genopretter natur?
18: Ja, altså, som du selv nævnte, så sad jeg før på universitetet, og der har man jo lov til at gøre den slags tanker. Og vi erkendte, at man var nødt til at tænke på byggeriet på en ny måde. Menneskeheden har så at sige behov for en udvikling. Og vi indså hurtigt, at vi er nødt til at arbejde tværfagligt, vi er nødt til at arbejde systemisk, og vi er nødt til at dreje på alle de knapper, vi kan dreje på, for at komme i den rigtige retning. Og der handler det for eksempel om at arbejde cirkulært. Det handler om at have forståelse for de steder, man bygger. Og det handler om at forvalte ressourcerne hensigtsmæssigt.
16: Men lad os så blive stederne. Vi har været på Nørrebro. Vi har været i den gamle hovedstad Viborg. Men lad os prøve måske at rykke til London. Ja. Hvor Arup har erfaringer med at finde alternativer til nedrivning. Hvad er det for nogle erfaringer, I har gjort jer i London?
18: Ja, i Arup har vi arbejdet. Det er meget spændende at følge det, der sker i Storbritannien i øjeblikket. Der arbejder man med det, vi kalder carbon optioneering, altså man udforsker mulighedsrummet for at spare CO2, så at sige. Og det er noget, som er efterspurgt af byerne især, kommunerne, som måske sidder med en klimaplan og skal gøre noget, samtidig med, at de gerne vil skabe nogle byer, som mennesker nyder at opholde sig i. Man er da nået frem til nogle rammer, som vi så har brugt, når man skulle beslutte, om man skulle bevare, eller om man skulle rive ned og bygge nyt. Det har man stor succes med i Storbritannien. Westminster og City of London har indført det her princip, og det kan ses på udviklingen i de områder.
16: Men Mikkel Krag, vicedirektør hos Arup, altså, jeg undskylder min, kan man sige, bunderøvsfordom, men jeg tænker bare ikke umiddelbart London og det centrale London som en avantgarde inden for bæredygtighed.
18: På det her område, der er man faktisk langt fremme. Altså, City of London er jo kendt for de her skyskraber, og der er fuld gang i udviklingen. Man har brug for rigtig, rigtig mange kvadratmeter. Samtidig så ønsker man at bevare, i hvert fald i områder, noget karakter.
16: Men hvad er det så, man gør anderledes nu i forhold til, da man måske, altså både tilbage i 70'erne, med højgraves i 80'erne, 90'erne, i 10'erne, byggede de her skyskraber? Hvad er det, man gør anderledes nu?
18: Nu ser man på de historiske bygninger, som i nogle tilfælde er det, man derovre kalder stranded assets, det vil sige strandede aktiver. Det er bygninger, som ikke lever op til de krav, markedet stiller, eller bygningsreglementet stiller. Og så beder man ejerne om at renovere eller transformere de bygninger, frem for at rive dem ned. Og det virker.
16: Men jeg skal lige forstå, er det et generelt problem i virkeligheden, at de bygningsreglementer, der er lavet, som i hvert fald officielt og på papiret er med henblik på at sikre for eksempel, at man ikke brænder inden i et hus, som jo umiddelbart lyder ret fornuftigt, og man har testet alle mulige forskellige materialer. Men grundlæggende, de bygningsreglementer i virkeligheden blokerer for at kunne transformere og genanvende altså gode bygninger.
18: Det er klart en udfordring, og det synes jeg, at vi har hørt om her i programmet allerede. Det gælder også i England, og der kræver det jo nogle rådgivere og nogle designere, som kan håndtere den kompleksitet, der er.
16: Men lige tilbage til det grundlæggende. Altså, jeg kan godt forholde mig til, at man kan forsøge ligesom at mindske den skade, man laver på naturen. Altså for eksempel bruger færre råmaterialer, i højere grad renoverer for eksempel vinduer. Men jeg skal lige tilbage til at forstå, hvordan kan det ligesom blive vendt rundt til, for rent faktisk at være noget, der skaber mere natur, sågar midt i London?
18: Midt i London arbejder de ikke med regenerativt byggeri. Det synes jeg er en god pointe. Der er udelukkende tale om, at man ønsker at mindske CO2-aftrykket af byggeriet, og det lykkes man med. I stor stil faktisk, og det viser sig, at de her historiske bygninger har en markedsværdi, fordi de er super attraktive for de folk, som skal bruge dem. Så der er også en business case for det.
16: Men hvis vi så rykker ud af London og finder nogle steder, hvor der så faktisk vil være mulighed for at lave egentlig regenerativt byggeri, hvordan er det så, at man på en eller anden måde kan give noget tilbage til naturen? Det har jeg stadig lidt svært ved at forstå.
18: Ja, det er også meget komplekst, og der er ikke en opskrift på det, men vi begynder at se nogle eksempler, som kan give inspiration til fremtidigt byggeri. Men hvis du for eksempel kigger på ressourcerne, hvis vi bruger biobaseret

0: Det væsentligste her er, at man tænker på det systemisk, og man tager stilling til det fra begyndelsen af et projekt. Det er ikke noget, man kan skrue på bagefter.
1: Men det lyder alt sammen som nogle ret fordyrende elementer. Altså eksempelvis, hvis man nu skulle sætte en CO2-fangst maskine ind i ventilationssystemet. Det er jo alt sammen noget, der fordyrer, og summet sammen bliver sådan et regenerativt byggeri vel i første omgang markant dyrere end mere konventionelt byggeri?
0: Der er helt klart noget i vores økonomiske model, som står i vejen. Det vil jeg give dig ret i. Min holdning er, at som menneskehed har vi ikke råd til at lade være. Og så er der noget, der skal ændres, for at det kommer til at ske. Vi hørte før, at den finansielle sektor faktisk begynder at trække i den her retning. Det kommer ud af noget EU-regulering, sådan at man faktisk får bedre vilkår, hvis man kan dokumentere, at byggeriet lever op til nogle standarder.
1: Jeg holder mig at bringe jer ind i det, fordi vi er i en situation, hvor byggeriet og boligdrift nærmer sig det punkt, hvor det vil være den største klimabelastning. Nu må vi se, om den grønne trepart med landbruget, om den virker. Det er stadigvæk noget fremtidsmusik. Men i hvert fald i de planer, der er lagt, der vil landbruget i de kommende år nedbringe sin belastning af klimaet, men også af naturen, og måske, hvem ved, en skøn dag vil der genvære levende fisk i havet. Hvis det sker, så vil vi stå i en situation, hvor det vil være byggebranchen, bredt forstået, men altså også boligdrift, der vil være, ja, den store, sorte forurener. Og derfor kunne man jo godt forestille sig, at hvis der ikke sker nogen hurtige og mere drastiske ændringer, at så kan byggebranchen måske lige pludselig, ligesom landbruget nu, komme under et lidt hurtigt pres. Så derfor er der, synes jeg, mange af de tanker, som Mikkel Krag her, vicedirektør hos Arup, kommer med, som måske er lidt forsynet. Men Balder, daglig leder i byggefirmaet Logik og Co., kan du se for dig, at byggeriet altså skal gå ind og forpligte sig på lige frem og give noget tilbage til naturen?
2: Ja, tak. Og jeg har allerede skrevet om det. Jeg kan slet ikke forstå, hvor meget vi hetser på landbruget. Jeg synes, landbruget opfører sig forfærdeligt, og jeg kan slet ikke forstå, at de ikke bare laver økologisk landbrug, og vi kan blive dejligt glade af det alle sammen. Og jeg kan ikke forstå, at vi som forbrugere ikke bare kan leve af at spise lidt mindre af det, som der forurener mest. Så det kan jeg slet ikke. Det har sådan, men jeg ved, at vi er mindst lige så slemme, hvis ikke værre i byggebranchen.
1: Ja, og lad mig lige stoppe
2: det. Er vi allerede.
1: Ja, fordi man kan sige, det er jo ikke helt nødvendigvis det omdømme. Altså landmændene, kan man sige, har måske fået en skurkerolle. Men, og jeg er med på, at man godt historisk kan finde eksempler også på bolighajer og hvad ved jeg. Men man kan sige, bygningshåndværkere er vel ikke nogen, der bliver, det håber jeg i hvert fald ikke, at bliver opfattet som skurke, når de bevæger sig rundt. Men realiteten er jo bare, at det belaster. Altså, hvad kan I som branche på en eller anden måde gøre, også mere end I allerede gør i Logik og Co.?
2: Men altså det, vi kan gøre, det er, at vi kan blive ved med at kræve at få lov at bygge nogle materialer, som kommer på en måde, og til bliver vejebragt på en måde, hvor de laver så lidt CO2-aftryk som muligt, fordi alting sviner lige meget, hvad vi gør. Men vi kunne faktisk også være at række en hånd ud til landbruget, og hvis vi så ellers forændrer bygningsreglementet, så begynder at bruge harm og halm og alle de ting som spildprodukter fra landbruget, som man i dag brænder af og fyrer masse CO2 i luften på, det kan vi indlejre i bygninger. Det har vi tusindvis af eksempler på, det er bygget i de sidste 40 år, og det skal vi bare have lov til. Og det er der en masse grunde om, det siger, det får du lov at lave et særprogram om, for det skal jeg meget gerne stille op til. Men som udgangspunkt, så kan vi ikke komme i gang med det, og vi kunne indlejre så meget CO2 i de bygninger, hvis vi brugte de rigtige materialer. Så gælder det også om, at vi skal bygge mindre og småt, og vi skal leve af, vi skal vende os til, at vi er nødt til at bruge mindre som menneske. Og jeg ved godt, der er ikke nogen politikere, der går til valg på at sige, hey, I må ikke få noget kød, og I skal bruge mindre, for okay, kun få naturmaling på væggene, som I skal male hver tredje år og kalk og sådan ting. Men hvis ikke de gør det, så brænder vores klode af. Og så er der ikke nogen, der kan stemme til nogen valg til sidst. Så derfor så skal vi måske til at have nogle modige politikere, der går ud og siger, de her ting skal I ske.
1: Martin Rasmussen, partner i Bakgruppen, kan du se en fremtid, også måske en nær fremtid foran dig, hvor byggebranchen i virkeligheden trækkes ind i noget af det samme pres, som landbruget er under nu, fordi at man på grund af regler, på grund af nærhed og almindelig økonomi, ikke formår på en eller anden måde at forvalte sit ansvar over for både klima og natur?
3: Ja, det kan man jo godt frygte, fordi man har jo set en villighed til at lukke brancher ned, har jeg lige ved at sige, hvor det så har været centreret mod først mink og så grise nu her af forskellige årsager, så det kan man da godt forestille sig. Jeg vil godt ændre lidt på din præmis i forhold til, at byggebranchen ikke gør noget, fordi at jeg er altså meget på linje med Balder, med vi prøver faktisk at gøre rigtig meget, så kan man sige, at vi kan helt lade være at bygge. Men inden for de præmisser, vi har, der prøver vi. Og vi prøver også alle, der gider at høre på, at sige, be

0: 18, altså bygningsreglementet, vi kører efter lige nu, det driller altså i forhold til de her ting, vi gerne vil. Så har jeg har jo læst lidt rapporter fra Mikkel og hans team her, og der er altså også en masse lavt hængende frugter, som byggebranchen allerede er i gang med, som vi også har gjort i flere årtier. Det kan være regnvandshåndtering i en udstykning. I stedet for at udvide kloakker osv., jamen så laver vi regnvandsbassiner. Det har vi gjort i mange år. Der kan jo gro nogle træer rundt om, og i det der regnvandsbassin, der er altså natur, og der er liv. Så vi håndterer de her 100 års hændelser, der kommer hvert år, og vi giver noget natur i en udstykning. Så der er altså, man gør faktisk noget i hver, og jeg synes faktisk meget, det kan være, andre synes noget, men...
1: Jo, men man kan sige, det er jo altid en svær diskussion. Altså det, man bare kan forholde sig til, det er, at hvis vi kigger på de beregninger, de videnskabelige prognoser, der bliver lavet, så går de globale klimaforandringer hurtigere og hurtigere. Nogle af de prognoser, man havde for ganske få år siden i det her århundrede, det ser ud til allerede at kunne indtræffe i det næste årti. Så på den måde er der en acceleration, som måske også skaber et pres for, at man skal gøre nogle ting, måske også mere drastisk, hurtigere.
0: Må jeg komme med en lille point, også i forhold til det med, at bygningerne kan give mere, end de tager? Fordi vi har et eksempel, der har vi et meget stort logistikcenter mellem Herning og Ikast. Der har vi i mange år arbejdet med, at vi gerne vil sætte solceller på de her flade tage. Super god mening. Det der jernmarker, man snakker om, det er der ikke noget med. Der er ingen, der kan se det. Det er fantastisk. Men det er bare ikke sådan lige at få lov til at koble de solceller på nogle steder. Og så havde vi sådan lidt, jamen lejerne, der lejede de bygninger, de kunne få den her strøm. Og så gav det jo bare virkelig god mening.
1: Og så er vi igen tilbage til, at byråkratisk bøvl på en eller anden måde står i vejen. Ja. Men Mikkel Krag, vicedirektør hos Arup, nu den her målsætning, som det forløbet kun er hos regeringen, om at undersøge, bevare eller forklare, hvor stort et skridt fremad eller hop på stedet opfatter du det som?
2: Jamen, jeg synes, det er et væsentligt skridt faktisk. Altså, Arup har udviklet bevare eller forklare på grundlag af den erfaring, man har gjort sig i England. Vi har gjort det sammen med Åen Ingeniører. Vi mener i al beskedenhed, at vi nu hjælper kommunerne til at indføre nogle processer, som giver et informeret grundlag, når man skal træffe beslutninger. Så det kan gøre en virkelig forskel, at man, så at sige, træffer beslutninger på et oplyst grundlag, og at den vej eventuelt kan komme til at hjælpe til at leve op til de mål, der er sat for klimaet.
1: Men hvad siger du til den kritik, som Balder indledte med at sige, at når han ligesom hører de to ord, der er tre ord, bevar eller forklar. Men så er det mere forklar, han i hvert fald ser, trækker det ned, fordi det ligesom vikler sig ind i en masse dokumentationskrav. Og ikke så meget bevar. Hvad siger du til den kritik?
2: Jeg forstår godt kritikken. Jeg ser lidt mere nøgternt på det. Altså det, bevar eller forklar gør, det er, at man bliver nødt til at overveje bevaring. Og ikke bare per automatpilot rive ned og bygge nyt. Der bliver defineret det, man kalder en baseline, som er rive ned og bygge nyt. Og så bliver man bedt om, eller det er vores håb, at kommuner vil begynde at bede om transformationsscenarier. Og det kan man sige, det er jo egentlig bare sund fornuft. Så vi forestiller os ikke, at der er krav om at bevare...
1: Men mit krav, så nogle prognoser er jo nogle lidt elastiske. Der er mange kolonner, man kan rykke rundt omkring. Og hvis vi nu for eksempel tager det eksempel, Balder kom med, med Bellerhøjhusene, så folk måske kan huske fra nogle af filmatiseringerne af Bjarne Reuters romaner eksempelvis, men som står på en høj, Bellerhøj, lidt nord for København, med Nordvestkvarteret, som på en eller anden måde stråler op der. Men hvis det er, at man kommer frem til nogle beregninger, hvor man kan sige, at det er enormt svært på forhånd at vurdere, om de prisestimater, der er, om de rent faktisk vil holde, ikke bare i virkeligheden, måske også i byretten til sidst, så bliver det vel altså ret svært egentlig at bruge til noget, eller hvad?
2: Jeg mener, at det er komplekst, men jeg mener ikke, at det er svært at bruge til noget. Jeg mener tværtimod, at de folk, som nu sidder og skal tage stilling til lokalplaner osv., de mangler... ofte en struktur og en systematisk tilgang til det her, og det tilbyder bevar eller forklar. Tilbyder en struktureret tilgang til scenarier, at man stiller nogle scenarier op, og så skal der selvfølgelig være tredjeparts gennemgang af materialet. Der kan sikkert snydes på vægten, det vil jeg ikke afvise, men der skal i hvert fald præsenteres dokumentation.
1: Balder Johansen, daglig leder i byggefirmaet Logik & Co. Er det ikke, fordi vi måske stadigvæk er i sådan de spæde skridt i det her, at, der, altså, at det ikke er blevet testet ordentligt igennem, at der ikke ligesom er den erfaring med det, men hvis man, som Mikkel her beskriver, rent faktisk får det indarbejdet, det bliver en rutine, det bliver et krav, altså, så vil det være noget, der faktisk vil føre til, at man mange steder bliver nødt til at beslutte sig for at bevare.
3: Jamen, jeg vil gerne være så optimistisk. Jeg snakker bare med 40 års erfaring, at hver gang vi har fundet på noget godt, så er der kommet et regneark bagefter, og hvor jeg gang på gang ser, at det bliver regnet ikke i den retning, som jeg troede, det var. Vi ser det med CO2-udledning, vi ser også på den måde, landbruget regner på. Det er alle de her stykker, hvor vi begynder at regne mod hinanden. Hvorimod, hvis man bare sagde, jamen, det skal ikke rives ned, det skal bevares, så havde man et udgangspunkt, og så kan man sige, så er der ikke så meget, for jeg tror, at det som i min bog skal rives ned, ikke også? Tænk engang, vi er så privilegerede i Danmark, at vi faktisk selv kan beslutte, hvad der skal rives ned. Prøv at forestille dig at bo i Ukraine eller i Gaza. Der bestemmer de sgu ikke, hvem der river. Der bliver husene altså bumpet i småstykker, ikke også? Så det er en privilegeret snak, vi har, hvor man som udgangspunkt ikke må rive noget ned i min bog. Og så tror jeg, at når der endelig er noget, der skal rives ned, så er vi alle sammen enige om, at det skal rives ned. Fordi så er det enten så livsfarligt eller faldfærdigt, at det er værd at rive ned.
1: Så du siger i virkeligheden, man skal lægge det over og sige, at i udgangspunktet burde alt skulle bevares.
3: Præcis.
1: Men der, altså, hvordan er det, man laver den her afvejning? Fordi vi er jo også i et samfund, så kan du kalde det privilegeret, men ja, hvor der så selv er en privat ejendomsret. Så hvis en person køber et hus, ja, eller firma køber et hus, så har de jo ligesom råderetten over det. Og hvis det er et hus, der ikke er fredet, ganske vist måske i nogle tilfælde bevaringsværdigt, men de må sådan set gøre med, hvad de selv vil. Hvordan vil du ligesom håndtere det?
3: Jamen, vi har, problemet er, om vi har et valg eller ikke har et valg i forhold til klimakrisen. Det bliver vi nødt til at beslutte os for. Og ligesom at vi prøver at regulere kapitalismen på alle andre områder end den private ejendomsret, så kan det også godt være, at det er et af de steder, vi skal ind og sige, jamen, det kan godt være, at du har en ejendom, men vi har en jordklode. Og hvis du har tænkt dig at gøre det ved den ejendom, så går du ud over vores jordklode.
1: Men Martin Rasmussen, det lyder på mig som om, at I så skulle have valgt op i Viborg og lad den her lille bygning stå, bevaringsværdig bygning, hvor der ganske vist kun var to lejligheder og et lille erhvervslejemål. Fordi det ligesom var det, der var det mest bæredygtige.
0: Ja, det kan du som sådan godt sige. Altså vi kan jo sige, ved at vi har den her eksisterende ejendomsportefølje, kan man sige, der har jeg jo et ønske om, i forhold til det valg, der siger, at få hele pakken med. Fordi vi har jo for eksempel i gågaden, det er ligesom i mange andre gågader, der er ikke så meget gågade mere, som der er et eller andet storcenter afsted, og der er butikkerne flyttet ud, alt det der. Når vi så har noget erhverv, vi vil lave til lejligheder, fordi folk vil jo gerne stadig bo nogenlunde bynært, og nogen skal, fordi de kan ikke bare lige tage cyklen eller bilen. Og ved omdanne et erhvervslejemål til bolig, så kommer vi ind i BR18, så kommer vi ind i en statiker, der skal kunne stå inden for det, ellers så mister han sin certificering. Så skal vi have brandmanden ind over, eller en ingeniør ind over, og så videre, og så videre. Og så ender vi tit med at få at vide, det der, det kan altså ikke lade sig gøre. Så det der med at bruge, jeg er jo sådan set enig, lad os bruge de der gamle bygninger, vi skal altså have rammevilkårene til det.
1: Men lad os prøve at konkludere, at I ret enstemmigt siger, at nogle af de bygningsreglementer, der er i dag, at de i virkeligheden står i vejen, de spærrer for, at man kan udnytte ressourcerne, man kan lave noget, som altså i hvert fald er i bedre balance med det samfund, vi lever i, og ikke mindst fremtiden. Men hjælp mig lige med at forstå, hvordan man skulle kunne forklare folk, at man skal skrue ned for eksempel for kravene til brand.
3: Jamen problemet, nu kan jeg er gået meget ind i brand i rigtig mange år, for jeg vil rigtig gerne have lov at isolere med træfiberisolering, med hampeisolering og med høreisolering og alle mulige ting. Og vi har været igennem den her kamp, vi kunne faktisk godt isolere med det en gang. Men i dag har de så, hver gang at vi vinder et lille slag, og vi er ude at brænde, jeg ved ikke hvor mange prøver jeg er ude på DBI, så kommer der en ny ting. I dag er kravet, at en bygning skal kunne stå solo på en mark og brænde fuldstændig igennem og slukke sig selv, og så ikke falde sammen. Vi har jo 60 minutter, vi bruger slukningsminutter. Det er ligesom om, man stadigvæk er i sådan en fortid af, at Københavns brand, og beregningerne, de brandfolk bruger, de stammer tilbage fra englænderne, da de bombarderede København. Det er, hvad vi har af evidens på hele
1: Under Napoleonskrigene.
3: Altså, vi er derhenne, og det er det, der er så sindssygt. Vi har beredskab, vi skal komme og slukke en brand. Det gælder om, det er reddet dyr og mennesker. Ikke også? Det skal vi have 60 eller 90 minutter til. Alle de bæredygtige isoleringsmaterialer, der findes, de holder helt op til 90 minutter til en time, og 20 minutter har jeg været med til at lave ting til. Nu handler det kun om, at man vil have bygningen skal brænde helt ud, og så skal vi kunne bruge den igen. Det er ikke sikkert,
1: men
3: at det er
1: nødvendigt. Men prøv at hjælpe mig med at løse den så den sidste gåde. Hvis man er i en situation, hvor man faktisk altså teknisk vil kunne lave nogle løsninger, hvor man for eksempel brugte andre isoleringsmaterialer, man faktisk også kunne lave det på en måde, hvor der er folk, der kan håndværket, og det faktisk også vil være til en pris, der vil være konkurrencedygtig. Hvad pokker er det så, der står i vejen? Altså, hvad er det for nogle interesser, Mikkel Krag, der på en eller anden måde blokerer for, at man for eksempel åbner op for, at man kan bruge nogle andre isoleringsmaterialer?
2: Der er selvfølgelig nogle barriere. Jeg mener ikke, at de er alvorlige, de barriere. Jeg mener, at de folk, som tænker langsigtet, de vil vinde i det her spil. Der er folk, der tænker meget, meget kortsigtet. De skal have en bygning på markedet, sælge den eller leje den ud. Men vi ved alle sammen, at på grund af de her kriser, vi står i, så vil kravene blive strammet i fremtiden. Så de der barrierer, som der bliver fokuseret så meget på, jeg synes, at de er mindre væsentlige i virkeligheden. Det, der er væsentligt, det er, at vi får blik for, at kravene kommer til at ændre sig i fremtiden, og det vil blive afgørende for et aktivs værdi.
1: Martin Rasmussen, partner i Bakgruppen. Hvis nogle af de her intentioner i regeringsgrundlaget om bevarende forklar skal løftes ud af bare at være ord og retorik, men noget, der rent faktisk gør en forskel, som gør, at I også får mulighed for at vælge anderledes. Hvad skal der så ske herfra?
0: Jamen, så mener jeg, at man sådan lidt forenklet, men simpelthen skal have den helt nære lovgivning i grove træk bygningsreglementet og lovgivning som relateret dertil med i det, fordi som sagt, jeg har jo 10-20, jeg ved snakke hvor mange projekter, der lige nu står og venter på, at vi kan få en eller anden ingeniør til at se på nogle gamle produktionstegninger, om de er trygge ved det, og om de vil skrive i bunden af det, sådan at vi kunne bruge den gamle bygning i en ændret anvendelse. Så det er egentlig bare det. Sådan et sjovt eksempel, det er, at vi har en gammel produktionshal i Viborg. Vi lejede ud til paddel. Den skulle forstærkes med ekstra søjler, før at Stadion kunne skrive på, at den kunne ændre anvendelse fra produktion til vindmøller til paddelhal. Og som jeg siger, de skal godt nok løbe hårdt ind i den der søjle, for at den skal brænde sammen.
1: Ja, hvis de har haft vindmøllehaller.
0: Vindmøllehaller, vindmølleproduktion. For at lave paddelhal, det er en anden personbelastning. Ændret anvendelse. Så er det nye bygningsreglement og så videre. Og det er bare et eksempel, sådan lidt håndgribeligt, synes jeg, men det er det, vi rammer hele tiden.
1: Balder her til sidst, hårdt og kontant. Hvad skal der lægges oven i ordene, hvis det her skal gøre en forskel ude på byggepladserne?
3: Altså i bevarer eller forsvar eller hvad det er. Der skal lægges det, der skal lægges oven i ordene, skal der lægges det, at hele branchen bliver enige om, at vi nu siger, at vi har bygningsreglement og bliver indrettet, så skal vi også bare til at sige, at vi skal også til at lære hinanden op i at bruge de rigtige metoder.
1: I skal have tusind tak for at komme her i Guld og Grønne Skove. Mikkel Krag, vicedirektør hos Arup, og også tidligere professor ved Aarhus Universitet. Martin Rasmussen, partner i Bakgruppen, og dig, Balder Johansen, leder i byggefirmaet Logik & Co. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Hvad er prisen på grisen? Det er spørgsmålet, det nye spørgsmål i dansk politik. Regeringen vil give grisene bedre vilkår, mindske belastningen af naturen og skabe mere værdi i dansk griseproduktion. Den nye såkaldte grisefirepart skal samle erhvervet, lønmodtagerne, natur- og dyrevelfærdsorganisationer og regeringen om en fælles vej frem. Men landbruget advarer, bliver kravene for dyre, kan produktion og arbejdspladser forsvinde til udlandet. Men kan et bedre griseliv også blive en bedre forretning? Skal Danmark have færre grise? Og hvor meget mere er vi selv villige til at betale ved køledisken? Næste uge får jeg besøg af minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Jeg spørger ham, hvad grisefirparten konkret skal ændre, og hvordan det mon hænger sammen med den grønne trepart. Det næste drama er kun lige begyndt. Programmet her var produceret af Rakker Park Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
4: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
5: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
4: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
5: Hør Kendiskuppet i DR-lyd.
6: Hvorfor har evolutionen udstyret os med evnen til at grine? Og hvad brugte man latteren til i 1800-tallets opera- og gademusik? Ja, det undersøger neobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen lige om lidt udforsker latteren. Det er i vores program Verdens Navle, som kommer lige på den anden side af en frisk radioavis.
7: Yderligere to skibe er blevet ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. Ifølge den bulgarske premierminister sank det ene af dem, og der er ikke fundet overlevende. Meldingen kommer efter en lignende hændelse i sidste uge, hvor to skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. Det er stadig uvist, hvem der var ansvarlig for angrebene. I går bad Bulgarien både EU og NATO om teknisk assistance i efterforskningen af sagen. Hovedstadens boligmarked har tabt lidt af pusten. Efter mere end 2 år, hvor priserne på ejerboligmarkedet bare er steget, falder prisen nu for anden måned i træk. Prisen er faldet 1,6% per kvadratmeter, så 1x1 meters gulvplads nu koster lige over 75.400 kroner. Det er en naturlig prisudvikling, siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder, der er til salg i hovedstaden.
8: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
7: Michael Telvi, der har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, har taget konsekvensen og sat prisen ned.
9: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
7: Mens priserne på ejerlejligheder altså falder lidt i København, går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Elløbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på, det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for DR. Og i Råd for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at nogen er utrygge ved løbehjulene, men lige frem at forbyde dem vil hun ikke være med til.
10: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
7: Verdens rigeste mand, Elon Musk, bruger i øjeblikket milliarder på det amerikanske midtvejsvalg. Siden juli har han doneret godt 1,8 milliarder kroner for at hjælpe republikanerne med at bevare magten i kongressen. Det gør ham sandsynligvis til den største enkeltstående donor i valgkampen til midtvejsvalget, skriver blandt andre avisen New York Times. Det bliver skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang fra Sjælland sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
11: Okay, hvad skal jeg lave i weekenden? Jeg skal male hele weekenden. Tak så meget at sige om det. Nej. Overhovedet. Altså, så skal jeg vel se en landskamp på søndag, tror jeg det er det. Mens jeg har ondt af mig selv.
12: Det kan jeg sgu godt forstå. Hvis jeg ikke havde andet at tage mig til end at se landskampe, så ville jeg simpelthen også føle mig dårligt tilbage. Du. Hold da op.
11: Ja, du skaber jo ikke. Altså, der gjorde det. Der grinede jeg, selvom det jo ikke var sjovt.
12: Nej, lige præcis. Det var en underlegen latter, den der. Ja. Det var sådan...
11: Jeg har aldrig haft en overlegen latter over for noget, kan jeg godt sige. Nå, skal vi ikke... Ja.
12: Velkommen til Verdens Navle, endnu en gang. Programmet, hvor vi jo piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, altså livet som menneske. Jeg er Lone Frank, jeg er også biolog og videnskabsjournalist.
11: Og jeg er Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og hver uge, der gør vi det samme. Vi dykker ned med hver vores videnskabelige tilgang i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
12: Og i dag tager vi fat på latter, som faktisk slet ikke handler om, at noget er sjovt. Hva? Latter er nemlig udviklet som et socialt signal med rigtig mange facetter, og mange af dem er ikke nødvendigvis særlig rare.
11: Nå, okay. Og det var da en meget Lone Frank-agtig måde at begynde på et latterprogram, men ja.
12: Altså, jeg kan rode det negative frem i hvad som helst og gøre det til det interessante omdrejningspunkt.
11: Ja, det kan jeg godt høre. Mm-hmm. Spændende, Lone. Mm-hmm. Det glæder mig til. Ved du, hvad du skal høre?
12: Nej.
11: Du skal høre et klip. Et lydklip fra 1890.
12: Okay.
11: Med latter på. Ja. Og det klip, det har simpelthen sendt mig ned et kaninhul, hvor jeg har forsøgt at undersøge, om der er en forbindelse fra altså det fineste musik i operaerne i Europa i 1800-tallet til gademusikanter i New York i 1890. Og Lone, nu siger jeg noget, som gør dig glad, fordi det, bliver, det hele bliver ikke bare behageligt og sjovt.
12: Åh, det var da rart.
11: Ja.
12: Men ved du hvad, før vi kommer så langt, så skal du høre om latter i et først evolutionært perspektiv. Hvor kommer det overhovedet fra? Og det er netop ikke fra det sjove. Og så skal du høre om, hvad sociologer går og roder med i latterforskningen i dag.
11: Spændende.
12: Mm-hmm.
13: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
14: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
15: There's no question that we're a weird species.
16: We are a way of the cosmos to know itself.
11: Du har bare formået til at grine. Du gør det, det.
12: Se, nu fik du mig til at grine. Ja. Jeg kommer tilbage til, hvorfor jeg står og gør det. Fordi det er jo ikke, fordi det er sjovt, det der.
11: Hvad?
12: Anyway. Hvis vi starter evolutionært, så er latter langt, langt ældre end humor. Og havde formentlig ikke nødvendigvis noget at gøre med, at noget var sjovt,
11: okay, allerede,
12: startede.
11: Allerede det eksploderer mit hoved.
12: Ja. Og så kan man sige, at humor ser ud til at være en senere, meget senere, sådan kulturel og kognitiv overbygning på det der helt gamle system. Og det gamle system, altså hvor kommer de der sådan mærkelige lyde fra, sådan hvad er det nu, er man siger, ikke? Altså, og hvad skulle de til for? Der er flere teorier, og et er, at det oprindeligt var legesignaler. Altså, man kender det fra flere dyr, og vi er langt, langt, langt før sprog og langt før mennesket her, ikke? Legesignaler. Altså, du kender det her, du er jo jæger. Hunde, når de leger, så lægger de for eksempel forbenene ned,
11: ja,
12: på jorden, ikke? Altså, og står sådan en underlig positur. Og sådan, og det er ligesom, okay, nu leger vi.
11: Ja.
12: Nu er jeg ikke farlig, nu leger vi.
11: Ja.
12: Der er andre dyr, der har decideret sådan legelyde, som jæger kender du nok også, ræve.
11: Ja.
12: De griner jo simpelthen.
11: Ja,
12: det sådan, lyder som afsindig latter.
11: Jeg forbinder det med rævevalpe.
12: Ja. Er ræve i det hele taget?
11: Ja. Det er sjovt.
12: Kan de blive ved med at sige, ikke? Og det er, når de ligger sådan og leger, og vi har det egentlig meget godt.
11: Ja.
12: Man kender det fra rotter. Rotter griner. Man kan kilde dem. Der er forskning i rottelatter.
11: Altså, du har jo meget med rotter at gøre. Altså,
12: ja,
11: har
12: og du, det er faktisk nogle fantastiske dyr.
11: Har du kildet rotten nogen?
12: Jeg har aldrig kildet rotten. Men rotter kan faktisk noget, der ligner latter. Ja, nu står du der og fniser. Det er jo sådan, ja.
11: Undskyld, det kan du fortælle mig senere, hvorfor jeg gør.
12: Ja.
11: For det er ikke sjovt.
12: Nej. Aber kan også noget lignende, blot og tænderne siger sådan nogle underlige lyde, ikke? Altså,
11: ja.
12: Væsler laver noget sådan grineagtige legesignaler. Kraver gør det samme.
11: Ja, det du fortæller mig, det er, at hvis man har sådan en høn og ægget snak, hvad kom først, humor eller grin, eller humor eller latter, så den er i hvert fald død nu. Det gjorde latter,
12: ja,
11: helt klart.
12: Ja.
11: Men som et lydsignal på,
12: ja,
11: leg, er det du fortæller
12: enten,
11: mig?
12: Altså, nu skal du høre her, det er jo teorier.
11: Ja.
12: Teori nummer et, legesignal. Så er der en anden teori, som går på, at det måske var sådan en form for, at det blev udviklet hos os som en slags vokal grooming. Altså, vi kender abeflokke. De sidder, det er små flokke, ret små flokke. De sidder og piller hinanden i pelsen. Altså, som sådan et signal om, jamen, vi er alle sammen her, og nu piller jeg dig i pelsen, så piller du mig en anden gang i pelsen, og så har vi det alle sammen rart sammen og fint nok. Vi holder alle konflikterne nede, ikke? Da mennesker, eller menneskers forfædre, før vi havde sprog, begyndte at lave større grupper, så kunne man ikke længere rende rundt og pille hinanden i pelsen. Man havde heller ikke så meget pels længere. Så hvad skulle man gøre? Der er så en antropolog, engelsk antropolog, Robin Dunbar, der mener, at jamen, det er simpelthen en slags vokal grooming. Man siger sådan nogle lyde til hinanden, sådan, altså, du ved, der er et eller andet sådan latteragtigt, ja, som så betyder det samme som, jamen, jeg ville egentlig godt sidde og pille dig i pelsen, hvis vi havde pels, og så videre, ikke?
11: Ja, altså ideen er, at, sådan, at det, vi har de her lyde, skulle kunne signalere til større grupper på én gang?
12: Ja, at det her, altså, vi er alle sammen, der er ingen konflikter, alt er godt, vi kører bare, og vi er alle sammen venlige. Og han bygger det også på, at i dag, når man måler for eksempel på, hvad sker der, når folk griner, så ved man, at latter, det øger endorfiner, og at man ved også fra en masse studier, at det stimulerer en form for bonding mellem mennesker. For eksempel, hvis vi ikke kendte hinanden, så kunne man sådan, så, hvis man får lidt latter frem, så er der straks sådan, okay, jamen så hører vi ligesom lidt bedre sammen, ikke?
11: Jo, ja.
12: Så det der, altså vokal grooming, kunne også være en del af det, ikke? Så er der en lidt anden vinkel, sådan med noget af det samme, som siger, at jamen, det er den oprindelige latter, igen til før sproget, var sådan et signal om, vi er på samme hold. Hvis vi griner til hinanden, så er vi sådan, det er social koordinering. Ja. Dem, der griner rigtig meget sammen inden for et eller andet samfund eller en gruppe, ikke? Og de andre griner tilbage, så er det ligesom, okay, vi er sgu på hold sammen her.
11: Ikke? Ja, okay. Spændende.
12: Og signalet siger ligesom også, jeg er fredelig. Altså, det er sådan et afvæbnende signal. Haha, jeg er fredelig, jeg er ikke farlig.
11: Ja.
12: Okay? Og det er der, igen, der er faktisk nyere forskning, der støtter nogle dele af den her idé, fordi man kan se på forsøg, at når man kigger på mennesker, der sådan lærer sammen og studerer det på forskellige vis, ud fra lyden af to menneskers latter, som man ikke rigtig kender, en fælles latter, hvor de lærer af et eller andet sammen, der kan man simpelthen høre, man kan fornemme, selvom man ikke kender de her mennesker, hvor tæt deres relation er.
11: Okay.
12: Det er jo ret sjovt, ikke? Altså, det er sådan noget... Altså,
11: burde alle kunne det? Jeg sidder og bliver lidt nervøs for, at jeg kan læse mennesker.
12: Ja, altså, man har jo brugt, hvad skal man sige, folk, der bare sådan sidder og får nogle latter, sådan nogle sammenstemmende latter og høre. Og så kan de ligesom sige, de der, nej, de så så tæt på hinanden, tænker, de der, det er ikke nogen, der rigtig kender hinanden. Fordi man ja, simpelthen hører det på den måde, man griner sammen.
11: Det kan man måske godt se for sig, faktisk. Nu, du
12: det er jo meget sjovt, ikke?
11: Ja, ja.
12: Altså, det tyder på det der med, ja, det er sådan en koordineringssignal på en eller anden måde. Og så kan man jo spørge sig selv, hvordan i alverden blev det her, altså sociale sådan koordineringssignal, afvæbnende signal, lejesignal, hvordan blev til, og et signal om, at man er i en eller anden form for fællesskab, hvordan blev det koblet til, at noget er sjovt?
11: Ja.
12: Og det, vi kalder humor.
11: Når du siger det sådan der, ja. Nemlig,
12: ja.
11: Så er det jo, det er jo et stort spring.
12: Ja, det er det jo.
11: Og det virker også lidt sådan super vilkårligt, at det vil lige være humor.
12: Ja.
11: Eller hvorfor griner vi ikke, når vi slår os eller sådan? Det kan man selvfølgelig også på grund af humor måske, det ved jeg ikke. Men du forstår mig ret, at latter lige akkurat lander på humor.
12: Fordi vi forbinder det jo, når vi går ind til den her udsendelse, eller når folk tænder, og det skal handle om latter. Jamen, det er jo noget med, at noget er sjovt.
11: Ja.
12: Fordi det er ligesom blevet overordnet for os, men det er slet ikke der, det kommer fra.
11: Jeg har også haft tungen i munden, når jeg skulle forberede mig. Ja. Sådan, det er ikke et afsnit, der handler om humor.
12: Nej.
11: Det er et afsnit, der handler om
12: latteren.
11: Ja.
12: Så hvordan i alverden kom det her, den der kobling til, at noget var sjovt? Ikke? Og der vil jeg faktisk henlede opmærksomheden på en film. Jeg ved ikke, om du har set den. Den hedder Quest for Fire.
11: Nej.
12: Altså nogen, der er ude og lede efter ilden. Ikke?
11: Ja.
12: Det er en film, altså den er gammel. Jeg tror, det er Jean-Jacques Arnaud, der har lavet den. Og den handler om... Der er ikke noget sprog, fordi det er sådan nogle endnu sprogløse menneskelige forfædre. Man skal tænke sig nogle meget tidlige stenalderminde, der går rundt i virkelig nogle skindtrævler og sådan noget. Ikke? Der er en stamme af dem, som deres ild, de har haft sådan en ild, som de hele tiden har passet på, ikke? Den går så ud. Og så de ved ikke, hvordan man tænder sådan en ild. Så hvad skal de gøre? Så de sender så en lille fortrop ud. De skal ud og finde ilden. Tilbage til stammen, ikke?
11: Sjov plot.
12: Det er rigtigt, den er virkelig sjov. Og de er jo så ude, og de oplever alt muligt stenalderagtigt, og de kommer til andre stammer, som så lever meget anderledes, og lærer forskellige ting. På et tidspunkt, der ser man latterens opståen. Altså, de grønter sådan mest til hinanden, og kan ikke rigtig sige noget, så slår de hinanden lidt, og sådan, du ved. Altså. Og så på et tidspunkt, så er den her lille gruppe på, jeg tror, de er fire, de sidder et eller andet sted, og så er der en, der får en ordentlig sten i hovedet, og begynder at bløde, og han sidder og ser ned på sig selv, og blodet drypper ned. Så er der en af de andre, der kigger på ham, og sådan begynder sådan... Og så pludselig, så griner de alle sammen, sådan, du ved, altså meget rusten, og det kommer op i gear, sådan, og så ligesom latteren er opfundet, kan man se på den her scene. Ikke? Og det, der er sjovt, det er faktisk, at der er en teori, en meget berømt evolutionsbiolog, der hedder David Sloan Wilson. Han har nemlig en model, hvor latter og leg, jamen det eksisterede jo altså langt før egentlig humor, men så efterhånden, så blev... Det er sådan, at bestemte typer af social uoverensstemmelse, der kan opstå. Altså hvis hvis en eller anden situation, man er i en situation, den bliver set som umiddelbart farlig, eller der sker noget forkert her, eller noget meget overraskende, og så viser det sig pludselig, nå, det var ikke farligt, eller det var ikke forkert, så begynder man at grine. Altså, så latteren bliver sådan en, altså, den bliver udløst af det der med, at det er nogle situationer, som pludselig viser sig at være anderledes og ikke farlige, hvor man troede, de var det.
11: Så det, som den forskning peger på, det er, at det tidspunkt i vores sådan evolutionære historie, hvor latteren bliver tilkoblet humor, det er, der den der fordel viser sig.
12: På et tidspunkt, altså, det er jo en, kan man sige, en kulturel opfindelse på en eller anden måde, ikke? Altså, at nogen begynder ligesom på det der, det sker bare. Altså, latteren er jo umiddelbart spontan. Vi har den der fra naturens hånd, en spontan latter. Du ved, hvis du pludselig bliver overrasket af et eller andet, der du finder hylemosen, så griner du på en bestemt måde.
11: Ja.
12: Og det er nok på en, altså, det er på en anden måde, det lyder anderledes, og det er styret af noget andet formentlig i hjernen, end hvis du sådan griner lidt kalkuleret, eller fordi det måske er en ond latter. Eller et eller andet, ikke?
11: Men, altså small talk letter.
12: Ja,
11: det var sjovt,
12: ja, hvad det nu kan være, ikke?
11: Ja.
12: Men det her, det er sådan ligesom ses som den der mulige overgang. Nå, det er sådan en overraskende situation, som ikke var farlig alligevel. Anyway, jeg var inde på det her med andre typer latter. Og der er jo netop også den her onde latter, ikke? Vi har kun været inde for, at det sådan er, det er lejesignaler, det er afvæbnende, det er herligt, det er ikke farligt.
11: Ja, nu slår vi et lattersving.
12: Men der er jo også, og det er jo den anden side som socialt signal, altså en ond latter på den måde, at, og du kan se det ligesom komme ud af det andet, hvis du hører sammen med nogen, du griner sammen med, jamen hvis man nu finder på, vi griner sammen af nogle andre, og vi holder dem udenfor og se der og så videre, ikke? Man griner af de svage, man griner af dem, man ikke kan lide, så bonder man selv, men i en afvisning af nogle andre.
11: Ja.
12: Og det kender vi jo også rigtig, rigtig godt.
11: Det kalder jeg lige for mobbelatteren i mit eget lille hoved herovre.
12: Men det er jo det, det er, og den altså,
11: hånlig.
12: Den trives jo virkelig, virkelig godt.
11: Ja.
12: Altså prøv at tænke, hvor mange vittigheder det er om dem, man ikke kan lide på en eller anden måde. Ikke?
11: Ja.
12: Altså, som jo virkelig får kniven.
11: Ja.
12: Så altså, hvis vi skal konkludere på det her med det evolutionsbiologiske, så kan man sige, latter, det handler dybest set ikke om, at noget er morsomt. Det handler dybest set om social sikkerhed, om koordinering af det sociale, og om tilhørsforhold. Hvem er vi sammen med? Hvem er vi imod?
11: Ja.
12: Og så er humor, og det, at vi griner noget sjovt, det er en sofistikeret og senere tilkommet kulturel overbygning på det her oprindelige system.
11: Ja.
12: Hvis man så skifter en lille smule gear og går over til, okay, jamen, hvis man så ser på den sociologiske forskning i dag, fordi der er faktisk en del latterforskning, og den er jo sådan en glimrende forlængelse af evolutionspsykologien, fordi den undersøger, hvad gør latter så ved vores relationer? Hvornår bruger vi den? Hvordan bruger vi den? Som det her sociale signal.
11: Inden du fortsætter, så siger, der er meget latterforskning.
12: Ja, der er en rimelig mængde latterforskning derude.
11: Okay, altså det er simpelthen et felt, som det, selvfølgelig er der det, det kommer ikke bag på, når du siger det, men alligevel er det etableret felt latterforskning.
12: Ja, altså der er jo også selvfølgelig, den er så gået udenom, fordi vi kan ikke nå det hele. Der er jo også forskning i, jamen, hvad gør latter ved din sundhed? Ikke? Og den synes jeg altså ligesom, nej, nu prøver vi lige noget andet end det her med, det skal heller ikke være sådan noget selvhjælps, sundheds, mikrobiom, alt sammen. Så det må blive en anden god gang, ikke?
11: Jo, det er selvfølgelig rigtigt.
12: Men
11: det var et sympatilatter, jeg gav dig for at vise
12: det nemlig.
11: Dig, for at signalere til dig, at jeg hører, hvad du siger,
12: præcis.
11: Og jeg støtter dig
12: præcis.
11: I de valg, du har truffet.
12: Du kan sikkert også mærke, og du kan også høre, det lyder anderledes, end hvis du sidder og en film er bare hylemorsom, ikke?
11: Jo.
12: Fuldstændig anderledes.
11: Ja. Og den her latter visker også lidt tavlen ren, gjorde den ikke det? Så kan du fortsætte, hvor du kommer.
12: Så kan man nemlig komme videre. Okay, det var punktum.
11: Ja, okay, ja.
12: Godt. Noget af det, man kan sige som sociolog, det er, at latter er jo en fantastisk i virkeligheden måde at markere hierarkier på, og også at udfordre hierarkier. Mm. Hvis man er i nogle sammenhænge, hvor det er helt tydeligt, at der er nogen, der kan grine, eller der er nogen, der kan begynde at grine, og så kan vi andre følge efter, der får du sådan en, du mærker det der hierarki, ikke? Og det er helt tydeligt, at der er nogle steder, hvor man, hvis man er i en bestemt position, så skal man ikke begynde at grine. Fordi det er ikke heldigt, vel?
11: Ja.
12: Og så bliver der set mærkeligt på en. Mm. Og det er jo sådan, uha. Ikke?
11: Kender du den følelse, at man prøver at få en, som der lige er sådan et trin over en selv i magthierarkiet til at grine? Altså, det kan jeg... Jeg kommer ikke bag på nogen, jeg har ikke noget mod at crack en joke, og forsøg ligesom at også nogle gange udbløde sådan en social relation eller social hierarki, hvis vi begge to kan grine her, så mødes vi på en eller anden måde. Ikke?
12: Men kender det er du? Netop det, som jeg sagde før, det her med, jamen prøv at høre, jeg afvæbner dig lige, jeg prøver i hvert fald, jeg kan godt se, at du har større klør end mig, men hvis jeg nu griner, kan vi så ikke, altså, vil du så ikke godt sige, at du ikke er farlig? Jo. Hvis han så ikke griner igen, det svin, så er det, fordi han siger, jeg er farlig.
11: Ja, og det var netop det, jeg skulle til at spørge dig om. Kender du ikke den følelse, at man prøver at få nogen med større klør til at grine, og det dur ikke?
12: Jo.
11: Og det følelse, det skaber.
12: Den er aldrig rar.
11: Aldrig.
12: Men jeg vil så sige, jeg kender også den følelse, og jeg glemmer den aldrig. Og for eksempel være ude og holde foredrag i Nordjylland. Og du er vant til...
11: Nu skal du passe på, hvad du siger om Nordjylland.
12: Og du er vant til, at folk griner af nogle ting og på nogle steder og sådan noget. Og så pludselig, så er der ikke en lyd fra den der sal. Der er 100 nordjyder, der bare sidder og stiger på en. Og man tænker, nej, jeg kan ikke gennemgå de her næste tre kvarter. Jeg kan ikke. Men man skal.
11: Jeg kom en gang til at bruge latter til sådan at forsøge at få andre med på. Lad os lige sådan at det er sådan et, altså lad os lige prøve at tage noget af sådan... Der var en person i samtalen, som var helt klart over os andre. Jeg lige skal sige, hvad det var. Det var, da jeg arbejdede på Radio 24-7, og det var Michael Bertelsen, der satte sig og snakkede med os andre. Jeg var været i midt 20'erne og ville bare gerne... Michael skulle altid synes, jeg var sjov, synes jeg. Og så sidder vi og snakker, og om et eller andet, vi er en større gruppe, og så er der en, der siger noget sjovt. Jeg tror måske, det er Michael faktisk, der siger noget sjovt. Og så griner jeg super højt, som jeg jo kan finde på. Og sådan, fra venstre kan jeg bare høre en stemme, en af mine kollegaer, der kigger på mig og siger: ej, Peter, fald lige ned. Lone, det var frygteligt. Altså, i det øjeblik, der ændrede alt sig for mig i den situation der. Altså, der faldt jeg fra tænderne. Og det demonterede... Altså, hele situationen ændrede sig for mig i det øjeblik, ikke?
12: Ja, det bliver pinligt.
11: Det var frygteligt, og jeg kan mærke bare, at jeg snakker om det, så...
12: Ja, så får du det dårligt.
11: Det er helt sådan pinligt over det.
12: Nå, men ved du hvad? Så siger jeg, vi skal videre.
11: Gør det.
12: Fordi vi er faktisk inde på det her. Sociologer peger ofte også på at forske i det her med latter som magtmiddel.
11: Ja.
12: Altså, hvordan du netop, altså, hvor fantastisk finesser der er i den måde, man kan bruge. Jeg fandt et fantastisk studie, sådan et etnografisk studie, fra et britisk privatfængsel. Det lavede sidste år, hvor de her forskere, de er simpelthen gået ind i det her fængsel, og så har de siddet og observeret interaktionerne mellem fængselsansatte og de indsatte, og kigget på, hvornår griner man, hvornår har man latter sammen, hvornår gør man ikke, og hvad betyder det? Og som sagt, 10 måneder har de siddet der, ikke? Og de kunne meget tydeligt se, jamen, ansatte og indsatte bruger ligesom altså latter, hvis de kan mødes med noget, hvis de begge parter kan le af et eller andet, så er det sådan en etablering af, her er en okay, ikke venskabelig, men sådan en relation, sådan menneske til menneske-agtigt, ikke? Og det er en form for social tilladelse. Okay, vi er her begge to, fint, vi kan alle sammen være her, ikke? Og så kunne man også se, at de ansatte kunne bruge meget tydeligt det her med netop, hvornår man ikke, hvornår man nægter at gå ind i at le sammen med nogen, så markerer man meget tydeligt, det her er ikke nogen, hvad skal man sige, social interaktion, vi har, altså på anden måde, end at jeg er her for at bevogte dig, du er indsat, jeg er ansat, det er noget fuldstændig andet, ikke?
11: Ja.
12: Ingen humoristiske situationer, vel?
11: Nej.
12: Stor markering. Og så var det også brugt meget som et, kan man sige, magtmiddel, i og med, at de ansatte, hvis de i forvejen havde et udmærket, sådan, du ved, humoristisk etableret social relation til nogle af de indsatte, og så de pludselig lod være med at grine med i en eller anden situation. Bum. Så vidste man godt, så var der rigtig noget galt.
11: Ja.
12: Okay? Altså, og der bliver det så også sådan brugt helt klart som, nu er det ikke sjovt længere.
11: Det er jo sjovt, det er jo klart, at forskningen kan gøre sig de her observationer og ligesom udpensle dem på en måde, som åbner vores øjne.
12: Ja.
11: Men det skægge er, at det er jo ikke sådan en kæmpe aha-oplevelse at få fortalt, for man kan genkende det der. Ikke? Altså, vi ved præcis, hvad det er.
12: Det er rigtig meget af forskning, og specielt selvfølgelig socialforskning og samfundsforskning, er jo netop, altså nu går vi ud og ser på de her mønstre, vi har måske nogle fornemmelser af noget, så kortlægger vi det.
11: Men det fortæller også noget om, hvor dybt i os det ligger, det her med, at latter er sådan et adfærdssprog, eller sådan et tværkulturelt sprog. Hvad skal vi kalde det for at bruge et billede på det, ikke?
12: Ved du hvad? Det passer så godt med det næste, jeg har tænkt mig at nævne, fordi det er faktisk et sådan langt teoretisk studie af en forsker, der hedder Angus McLachlan. Og det er fra i år, hvor han simpelthen udvikler en del idéer om, at jamen, latter er en decideret del. Vi skal se det egentlig som del af vores sprog nu om dagen. Altså det er blevet til, det er et socialt og sprogligt tegn. Vi bruger det i vores tale. Og pointen er, at mennesker, de meget altså ofte ler i situationer, hvor der slet ikke er. Altså det er ikke engang, fordi det er ikke bare, at det ikke er morsomt, men de oplever heller ikke positiv emotion. Så det er i helt andre sammenhænge, end vi normalt går og tænker på latter i. Så er vi tilbage til det her, jeg sagde før med, der er nok to hjernenetværk, kunne noget tyde på. Det der sådan gamle evolutionære, som er den spontane latter. Og så er der sådan en mere, den der kontrolleret, som er en talelatter, hvor det bliver taleelement. Altså, og der kan det sådan bruges til, altså der håndterer du situationer mellem mennesker, og man kalder det ligefrem sådan en socialt regulerende mikrohandling. Hvis du nu siger noget pinligt, vi sidder et eller andet sted, og du siger noget pinligt, og så kan man sådan, så kan du få sådan, måske jeg kan grine af dig på sådan lidt, eller grine ud i luften, sådan for at gøre det bare sådan lidt mindre akavet. Altså bare sige til dig, ja, jeg har hørt, det var sgu åndssvagt, men du ved, jeg griner af det, så det får ikke lov at hænge i luften. Men.
11: Ja.
12: Eller du kender garanteret også situationen, man sidder sammen med nogen, og de siger noget, som, altså, hvor man bare er et eller andet politisk helt langt ude i hampen, som man ikke gider at sidde og diskutere nu, og som man bare synes gør dem til dårlige mennesker. Ikke? Mm-hmm. Altså, og så griner man også. Altså,
11: eller den der, man er til generalforsamling i bestyrelsen, og der er nogen, der sidder og brokker sig over et eller andet og vrøvler lidt, og så ender man med at sidde, det har jeg nemlig oplevet folk gør, så er der nogen, der sidder og bare griner af det, mens de snakker.
12: Det er jo så, det er jo så også den der ofte i virkeligheden sådan, at du sidder der og tror, du har noget magt, nogen idé, at du skal bestemme et eller andet her, men du ved, vi vil grine der langt
11: væk. Ja, det er meget demonterende, ikke?
12: Det er
11: meget
12: demonterende. Det er meget, altså det er jo, altså du kunne lige så godt slå på folk, ikke? Egentlig. Ja. Altså det er nedværdigende.
11: Mm.
12: Det er direkte nedværdigende.
11: Ja.
12: Altså, og der er det heller ikke, det er ikke fordi du synes, det er morsomt, eller fordi du har nogle positive emotioner, det er nærmere det omvendt.
11: Ja, altså, hvis folk griner af en, mens man er ved at forklare dem noget, altså sådan den der nedværdigende latter, mens man har dem foran sig.
12: Ja. Det er jo virkelig.
11: Det er fucking det værste, undskyld.
12: Ja. Og der er det netop, det bliver brugt som den der altså, del af talen i virkeligheden.
11: Ja.
12: Ja, du kan lige så godt sige, ved du hvad, jeg synes, du er en idiot, jeg gider ikke høre på dig.
11: Ja.
12: Men du griner bare på en bestemt måde.
11: Mm.
12: Og så har jeg lagt mærke til, jeg kender en vane for mig selv, det må jeg lige ved at gøre det igen. Ikke? Det er, når jeg står og taler, og jeg gør det ofte, når jeg holder foredrag, så kommer der bare sådan en lille latter, sådan ind i talen.
11: Jeg har det godt lagt mærke til, du gør.
12: Ikke? Og det er jo, altså jeg gør det helt automatisk.
11: Ja.
12: Og jeg ved ikke rigtigt, at nu så har jeg så siddet og tænkt over, hvad fanden, hvorfor? Og måske er det for at understrege et eller andet.
11: Er det så sjovt, du siger det, Lone? Må jeg byde ind?
12: Ja.
11: Når du gør det der, jeg har lagt mærke til, at du, nu leger jeg Lone Frank, okay?
12: Ja.
11: Så forestil dig, at jeg står her og er dig, og så siger du, det sjove ved det er, at
12: ja, præcis.
11: Det er spændende, at når du gør det, Lone, så i det, som det gør ved mig, og som jeg har lagt mærke til siden dag 1, vi gik i studiet sammen, det er, at det forbereder mig til, nu kommer der en pointe, i stedet for, at det forbereder mig til, at her er en lang redegørelse, træk lige vejret, men det mere, når din pointe kommer, har jeg lagt mærke til og tænkt over. Så jeg er fuldstændig bevidst om det, der du gør.
12: Og det er sjovt, fordi jeg er jo ikke bevidst om det. Det kommer af sig selv. Så det er nok det er ligesom en talevane. Ikke? Altså igen, det er en del af min tale, at det kommer simpelthen.
11: Og har en retorisk virkning herover i hvert fald.
12: Ja, det er jo godt.
11: Hvis det er det, du vil, selvfølgelig, kan man sige.
12: Ja, jamen altså, det virker jo så. Det er jo skide godt.
11: Og spidser ører.
12: Det er godt.
11: Jeg har altid spidser ører, når du taler, Lone, det er ikke det.
12: Og men man kan også godt nogle gange falde lidt hen, ikke?
11: Ikke mig.
12: Og så vanker der.
11: Ikke mig.
12: Nej. Men...
11: Og den latter, den brød jeg mig ikke om.
12: Nej, det er nemlig en lidt anden en, ikke?
11: Ja, det er okay. Ja, det oha, Peter. Ja, du. Ja.
12: Ja. Nå, men ved du hvad? Jeg vil konkludere på sociologien. Den siger jo, at overordnet, så er latter ikke så meget udtryk for, hvad der sker inde i den, der griner. Altså, det er netop et redskab, du vender ud af til at regulere, hvad der foregår mellem dig og de andre.
17: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
18: Og gudste, Danmarks historie var 10.000 år mere.
11: Nå, Lone. Mm-hmm. Nu skal det handle om det her. Hvad siger du så?
12: Ja, det er yndigt. Og det er fra 1890'erne.
11: Ja. Ja. Det her, det var en optagelse, som var... Altså, den er mere end 100 år gammel, selvfølgelig. Den er fra 1897.
12: Okay.
11: Hvad synes du om det?
12: Jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad der blev sagt, men...
11: Nej, det var svært at høre, hvad ordene,
12: ja,
11: ikke?
12: Men grinet var okay.
11: Ja, grinet var okay. Ja. Prøv at høre. Det her, det er som sagt en optagelse fra 1897, og manden bag latteren, vi lige hørte her, han hedder George Washington Johnson. Jeg kan bare for Johnson herfra, ikke? Mm. Og i 1880'erne, der bliver netop hans latter her, den bliver utroligt indbringende for den sådan relativt nye pladeindustri. Altså musikindustri, som der vil opstå over i USA. Og det skal du høre lidt mere om. Og senere, så skal jeg også lige fortælle dig om en observation, som jeg har gjort mig om latter i musik i den sidste halvdel af 1800-tallet. Okay. Og det kan også være, at du kan byde ind i den snak, Lone.
12: Det er det simpelthen brugt som virkemiddel.
11: Vi må se. Det kommer jeg til. Ja. Men lad os lige lære ham og Johnson at kende, altså manden bag latteren her, ikke? Det sjove ved Johnson, først og fremmest, det er, at da han kommer til verden, der er der sgu ikke nogen, der forestiller sig, at han på nogen måde skal kunne tjene penge på sin latter. Fordi han bliver født som slavegjort. Han er en sort amerikaner, blev født i Virginia i 1846. Vi kender ikke hans præcise fødselsdato, men som barn, så bliver han... Nu siger jeg anbragt, det lyder forkert, men som barn bliver han ligesom en del af en velstående hvid familie. Mm. Fordi at deres barn skal have en legekammerat.
12: Okay.
11: Og det er heldigt for Johnson her, fordi at her der lærer han både at læse, han lærer at skrive, men han får også lov til at spille musik, han får lov til at synge, og han bliver introduceret til noget andet musik, kan jeg forestille mig, end det, som der kom fra det miljø, han ellers ville være i. Og på trods af, at det i den her tid før den amerikanske borgerkrig er ulovligt at undervise slavegjorte børn, så bliver han det. Og efter borgerkrigen, så betyder det, at han med en lidt anden rygsæk end de fleste andre sorte amerikanere, tidligere slavegjorte, nu kan rejse rundt og tage til New York, for eksempel.
12: Ja, der var jo en stor, stor, stor migration mod nord.
11: Ja, der var. Og vest. Det var en... Den migration, det er en helt anden snak. Men desværre for Johnson her, så har han ikke særlig mange penge, men han har en god stemme. Han er blevet introduceret til en masse musik. Han kan også fløjte som en drøm, Lone.
12: Okay.
11: Ja. Er du god til at fløjte? Altså, jeg mener ikke med elendig. En fløjte, men...
12: Elendig.
11: Okay, altså... Jeg lærte mig selv at fløjte. Jeg kan huske det meget... Jeg kan sige meget tydeligt, hvornår det var. Januar 2011.
12: Okay.
11: Jeg var begyndt at arbejde i Netto, og når vi lukkede, så
12: fløjtede
11: var det så pinligt, så var det så kedeligt at gå og feje, at jeg lærte mig selv at fløjte. Og ja. Nå, anyways, men han fløjter som en drøm, ham her. Uh-huh. Ikke? Og det han så gør, det han tjener penge på, han synger, og han fløjter på gaden. Altså, og han bliver lidt et navn ved nogle af færgeterminalerne.
12: I New York.
11: Ja.
12: Staten Island Ferry og sådan
11: noget. Er det den, der krydser Hudson-floden? For det er i hvert fald nogle af dem, der er ved Hudson. Nå, det var også en vise. Men i hvert fald på nogle af de her færgeterminaler, så står han der og underholder folk og bliver lidt et navn, og er en, du ved, en gademusikant, som folk ved, hvem er. Og er åbenbart også lidt af en entertainer, som gør et indtryk, kan jeg forstå. Fordi en dag, så kommer der altså en ny opfindelse på gaden, som ændrer hans liv, og det er den gode gamle...
12: Fonograf.
11: Præcis, mand. Hvad er en fonograf, Lone?
12: Jamen, det er jo forløberen for kan man sige, båndoptageren og pladespilleren.
11: Ja, det er et instrument, som kan optage lyd.
12: Og spille.
11: Lyd.
12: Ja.
11: Ja. Og der er nogle fyre i New York, som ejer nogle fonografer, og de kunne godt tænke sig at forsøge at optage musik på deres fonografer, ikke? Og lidt tilfældigt, så ender de så med at høre Johnson til det, og den første sang, han indspiller, den hedder The Whistling Coon, hvor han skal fløjte rigtig meget.
12: Ja.
11: Og så indspiller de så den her The Laughing Song.
12: Ja.
11: Spring til 5 år senere, 1895, der var de to sange de mest sælgende sange i USA.
12: Men jeg siger, den første hedder The Whistling Coon?
11: Ja.
12: Ej, det er jo altså bare...
11: Ja. I know.
12: Ja.
11: Og de racistiske undertoner er til at finde overalt.
12: Ja, det må man sige.
11: The Whistling Coon, er der også et rim, noget med baboon og sådan, det vil man jo aldrig gøre i dag. Men i 10 uger, The Laughing Song for eksempel, i 10 uger i 1891, der var den ligesom den mest sælgende sådan eksemplar af musik, der
12: var. Det er sådan set den første hitliste.
11: Ja, og det er også derfor, jeg siger ikke rigtig hitliste, for det er sådan
12: et
11: kludertæppe af, hvem har været, og industrien er ved at finde sig selv og sådan noget. Ikke? Men med det så bliver i øvrigt, altså Johnson, han er den første afroamerikaner til at være en del af den her bestsellerliste i hvert fald, tillader at kalde mig det. Og det sjove er, at nu snakker man, der er racistiske undertoner i det. Jeg kan også komme ind i det om lidt, hvad The Whistling, the Laughing Song også handler om.
12: Ja.
11: Pladeselskabet her, det er jo helt åbent om, han var sort.
12: Ja.
11: Altså det var, du ved, jeg tror dengang, så var der mange markedsføringseksperter, der ville sige til jer sådan, det vil jeg nok dysse lidt ned, hvis I skal sælge til et bredt publikum her i slutningen af 1800-tallet.
12: Nå, men hvis han lavede nogle bestemte ting, så var det fint.
11: Ja, det kan sikkert også godt være.
12: Det har altså helt sikkert, altså hvis de holdt sig inden for nogle bestemte genre, og netop sådan noget med lidt grinende og lidt altså ufarligt og sådan noget, ikke?
11: Og så var det jo okay. Grine lidt af sig selv og
12: sin... Jamen præcis, det var jo, de måtte nærmest gøre nar af sig selv.
11: Ja. I hvert fald, mellem 1890 og 1895, der solgte Johnson op mod 50.000 eksemplarer af sin sange. Og han fortsætter også bare efter 95. Ikke? Men nu parkerer jeg lige Johnsons historie her et øjeblik. Fordi jeg lagde mærke til noget, da jeg lyttede til The Laughing Song. Og så tænkte jeg sådan, er det ikke noget med, at vi har hørt latter i musik før? Altså, det er jo sådan en... Har jeg ikke gjort det?
12: Ja, er der ikke noget, der hedder latterarien?
11: Lone, jeg vidste bare, at du ville byde ind med det. Ja. Præcis, latterarien. Hvad er en latterarie?
12: Jamen, det er altså sådan en eller anden arie, hvor en sopran står og synger sådan et eller andet med...
11: Du giver den som nattens dronning lige nu, gør du ikke det?
12: Jo, det er det. Men altså, der findes jo sådan nogen, ikke? Ja. Altså, hvor, ja, så bruger de det der sådan lidt kyderne,
11: det kunne for eksempel
12: som jeg ikke kan gengive.
11: Det kunne for eksempel være den her...

0: Ja, det var den, jeg tænkte.
1: Det er en latter ej, ikke?
0: Jo.
1: Det vi hører her, det er jo fra Flagermusen. Adele, som der skal sige til, som altså scenen er, at Flagermusen er en stor fest.
0: Ja.
1: Og Adele, hun har taget til fest, og Adele, hun er jo tjenestepige i et fint hjem, og så har hun så taget kvinden i huset, damen i husets kjole på og tøj på, og ser fint ud og dukker op til festen. Ja. Hvem møder hun? Manden i huset. Og så siger manden i huset til ham, hey, undskyld, er du ikke? Du er da vores tjenestepige. Og det hun gør, det er så at bruge latter til at latterliggøre ham, til at sige, ej, hvis jeg var tjenestepige, kunne jeg så have så pænt tøj? Kunne jeg så være her? Kan du ikke høre, hvor dumt du selv er? Og så griner hele rummet med hende, så hun håner ham med sin latter. Ikke?
0: Ja.
1: Og den sang altså er egentlig meget sjov, for den fik mig nemlig til at tænke på latterejer, som du snakker om. Ja. Og nu tager jeg ind i min research her, Lone, så ramte jeg sådan lidt et sted, hvor jeg sådan, jeg ved ikke en skid om latterejer. Jeg synes, jeg kan kunne finde særlig meget om det. Så hvad gør man? Man ringer til Mathias Hammer.
0: Nå ja, selvfølgelig.
1: Jeg ringede til Mathias Hammer her, og så sagde jeg sådan, prøv at høre, der er jo Adele, hun synger og griner her. Er der andre eksempler på sådan noget, hvor man griner i musik? Især i opera, det er sådan det lag der.
0: Og så slog han en lat op. Ja, der er rigtig meget.
1: Og han, Mathias Hammer, er den rigtige at spørge, fordi han er jo, har været vært på tonsvis af ting med klassisk musik her, både på altså radio og tv. Og det
0: musikleksikon.
1: Ja, det levende musikleksikon, lad os kalde ham det. Og han vil jo rigtig gerne hjælpe, for han er fast lytter af vores program. Og han sagde, jamen prøv at høre, selvfølgelig er der Adeles der er sjov. Verdis Falstaff, fra, hvad hedder det, 1893, er et bud på den. Det skal jo ikke lige siges, at Flagermusen, den er fra 1874.
0: Ja.
1: Og så begynder jeg at se et mønster her. At vi har nogle eksempler i slutningen af den sidste halvdel af 1800-tallet, hvor at musik og latter følges meget godt ad, og at synge latter ser vi både i operaer, og vi ser det i det, jeg tillader mig at kalde, på gaden eller populær popmusik. Ikke?
0: Jeg kom også til at tænke på med, som du sagde,

0: altså sådan lynhurtigt, at der er en fyr, der kommer gående, og han ser lidt speciel ud, han ser lidt mærkelig ud, så vi kunne ikke andet end at grine af ham. Ha, ha, ha. Andet værst, ja, det er, kan vide, hvordan hans mor og far ser ud, siden han ser sådan ud. Ha, ha, ha, ha. Ja. Men hans liv ender med, at det her sker. Kæften taber. Ha, ha, ha, ha. Det er også en hånlig latter, ikke?
1: Ja.
0: Og så var det, Mathias og jeg, vi ligesom stussede over.
1: Mm.
0: Det er den hånlige latter,
1: ja,
0: der åbenbart fungerer godt i musik. Og det var Mathias, der sagde, det er egentlig skægt. Og det var også det, der fik ham til at tænke på Falstaff, altså Verdis.
1: Ja. Ja.
0: At det er, hvor vi griner af hovedpersonen Falstaff, ikke?
1: Jo.
0: Og det var sådan en observation, som jeg var sådan lidt i tvivl om, hvad fanden skulle jeg egentlig bruge den til? Ja, du siger.
1: Jeg tror da, det har at gøre med, at man sidder jo, du skal jo regne med, man gør det jo for dem ude i salen, ikke?
0: Ja.
1: Og de kan jo så sidde der og grine med. Mm-hmm. Og der er jo ikke noget så godt som, at jamen, nu griner vi med dem op på scenen af nogle andre. Ja. En enkelt, der er latterlig.
0: Ja.
1: Det er jo en samlende ting, ikke?
0: Ja.
1: Vi kan grine af et eller andet mindretal. Altså ham fjolset der, eller hvad det er. Det er jo så, ja, det er jo så befriende, ikke?
0: Jo,
1: altså.
0: Og det er også, jeg tror, det er mere et tilfælde, at de lige er håndlige, indtil at vi sådan bare snakker om, at det kan jo, det er jo selvfølgelig fordi, at der er noget retorisk at vinde i det, ikke? Mm. Altså, at man ligesom kan grine sammen af det, man, ligesom, af det, man griner af.
1: Ja.
0: Og, men jeg var lidt i tvivl om sådan, okay, hvad betyder det virkelig, at sådan, når vi ser, jeg tænkte nemlig tanken, Lone, når vi hører Johnson i popmusik i 1890'erne, 20 år efter, at vi har hørt Adele,
1: ja,
0: altså, du ved, i den fine europæiske opera,
1: ja,
0: lave latter til musik, har det så rejst fra de fine operaer ned på gaden?
1: Det tror jeg ikke.
0: Det tror jeg heller ikke.
1: Altså, der tror jeg, man skal have langt mere kendskab til, hvad der skete i USA. Og
0: men, Lone.
1: Ja, udviklingen
0: så,
1: er der.
0: Men, Lone. Mm. Så faldt jeg over en historiker, en amerikansk historiker, der hedder Brian Wagner, som har arbejdet med sorte amerikaners historie.
1: Alright.
0: Og han skriver netop om Johnson her.
1: Ja.
0: Og om The Laughing Song. Og en af grundene til, mener han, at Johnsons sang blev et hit, det er fordi, at der i 1890'erne havde været den her bevægelse fra opera til populær musik, påstår han, ikke?
1: Ja.
0: Altså Wagner her, han peger på, at der er faktisk et eksempel, der er endnu tidligere end Flagermusen. Et eksempel, der hedder L'éclat de rire, altså latterudbruddet fra en opera, Manon Lescaut. Kender
1: ja,
0: du den?
1: Ja, den kender jeg godt.
0: Du kender den godt?
1: Ja.
0: Jeg har aldrig hørt
1: den. Den titel er meget kendt.
0: Okay. Jeg er ikke en opera-person, som sådan.
1: Det er jeg heller ikke, men, okay, men titlen kender jeg.
0: Okay, så du kender godt latterudbruddet?
1: Mm-mm.
0: Og siger der ikke noget,
1: som jeg har ikke hørt den, jeg kender bare titlen.
0: Okay. Men den er fra 1854, altså, så det, ja, er jo, altså, det er jo 20 år før Flagermusen, ikke?
1: Jo.
0: Så nu har vi en bevægelse, der kører fra 1854 til 1890.
1: Men også, du kan jo formentlig gå tilbage i folkekultur og se på, hvad det er, sanger, der har der er gået rundt til alle mulige tidsalder, har sikkert også haft latter som et element.
0: Han, Mathias Hammer, havde en god pointe, som var, at det, som latter har kørende for sig, er, at det er sådan en real lyd, som man godt kan omskrive til musik.
1: Ja.
0: Og så tænker folk, hvad fanden betyder det? Så siger han, ligesom man har oplevet med fugle,
1: ja,
0: at fuglesang pip, pip, kan blive skadet om til musik.
1: Mm.
0: Jeg kan forstå, det er noget af det, som Vivaldi gør meget.
1: Men også det der kviderne, altså, og der er jo noget rytme i det, og alt det der. Ja. Ja, det er en form for, der er noget musisk,
0: ja,
1: i lyden, ikke?
0: Så på den måde går det garanteret endnu længere tilbage, ja, men jeg kan ikke komme dybere ind i, hvordan bevægelsen konkret har været på operaerne,
1: nej,
0: til Johnson,
1: nej,
0: men jeg har i hvert fald en historiker her, som siger, at sådan, der er noget afsmitning i gang.
1: Det er i hvert fald en hypotese.
0: Det er i hvert fald en hypotese, ikke? Og det sjove det er, at det er mod, altså det kan også være, at det også er en af grundene til, at det går så godt som en for Johnson med lige netop de her numre.
1: Ja.
0: Det er fordi, der er noget mode over i den tid. Hvis du kan snige sådan noget ind, så synes folk måske, det er sjovt. Hans sang bliver også, altså The Laughing Song af Johnson fra 1890,
1: ja,
0: bliver også lavet om i løbet af de næste 30 år, og ja, bliver sådan løbende et hit igen og igen af andre, og sådan noget, og bliver skrevet
1: også,
0: om.
1: Men der er jo også bare noget, kan man sige, smittende i latter, ikke?
0: Jo.
1: Altså, det er der jo også.
0: Ja,
1: og det kan man jo se til enhver tid. Altså, det, at nogen begynder at grine, så er det ofte svært at lade være med,
0: ja,
1: selv at gøre det. Og så kommer der netop, som jeg snakkede med, om i starten, endorfiner og en form for bonding og sådan social, du ved, behag på, ja, en eller anden måde. Så ja, man kan sagtens se, at det der vil altid være en god idé at tage ind.
0: Det. Men spørgsmålet om

0: om den hånlige latter har bevæget sig fra operaen og ned til Johnson, sådan, den synes jeg stadig er en lille smule uforklaret. Det må jeg bare sige. Ja. Mit bud på, hvorfor det lige nøjagtigt fungerer med latter og med fløjten for Johnson på den her tid, det er mere sådan et teknologispørgsmål. Altså, det er et spørgsmål om, at de, med de optagelser, de kunne lave, og med det optageudstyr, de havde, så er der nogle frekvenser, nogle lyde, der går bedre igennem. Ja. Du sagde selv lige før, at jeg kunne næsten ikke høre, hvad han sagde.
1: Nej.
0: Men du kunne høre, at han griner.
1: Ja.
0: Og jeg er sikker på, at du kunne høre om fløjte, for de frekvenser fungerer også bedre.
1: Ja.
0: Så jeg tror også, der er noget sådan, de her folk, der har haft optageudstyr, har været meget bevidste om, det er nemmere for lytteren at høre en rytme i latter, end en rytme i
1: tekst. Man kan sige, den tids optageudstyr ville også egne sig utrolig godt til growling.
0: Growling?
1: Ja. Som sådan heavy folk bruger, ikke?
0: Prøv lige at growl for mig.
1: Det kan jeg ikke.
0: Jo, Lone, kom.
1: Jeg ved faktisk ikke, hvordan man gør.
0: Nå, for de her mikrofoner tager alt ind, Lone, så du kan ikke gøre det forkert.
1: Satan, Satan.
0: Ikke
1: et eller andet, ikke? Altså, men jeg tror, det vil også, man også være gået igennem med det der udstyr.
0: Ja. Det kan sagtens være, men prøv at lille sådan sidehistorie til lige at lukke den her, hele den her snak af. Johnson her.
1: Ja.
0: Han sælger jo altså rigtig mange plader, ikke?
1: Mm.
0: Lad os bare sige 50.000 på de her 5 år.
1: Hold da op.
0: Det gør han. Nu ser jeg plader. Det er jo sådan nogle små vokscylindre.
1: Ja,
0: det er
1: før man pladen. Sætter på sin fonograf der.
0: Ja, som i øvrigt er meget nemmere at transportere, kan forestille mig, end plader.
1: Klart.
0: Men de her vokscylindre sælger han 50.000 af. Men dengang kunne man ikke sådan duplikere eller kopiere cylindre.
1: Nej, så man skulle...
0: Han kunne på en optagelse... kunne han optage med 4 forskellige, nu ser jeg mikrofoner, men 4 forskellige indgange, så en optagelse kunne blive til 4 cylindre, han kunne sælge.
1: Okay, så vi kan
0: han
1: dividere 50.000 med 4.
0: 12.500 gange har han stået og sunget. Op til 50 gange om dagen skulle han stå og synge lattersang.
1: Wow.
0: Den, du hørte nu, den var fra, den jeg spillede for dig, den var fra 1897. Det vil sige, der har han i 7 år stået dag ind og dag ud og sunget lattersang.
1: Det har eddermame ikke været sjovt.
0: Det har, der er humoren ude af latteren på det tidspunkt.
1: Han har været så træt af at grine.
0: Ja, det tror jeg også, han har været. Mm. Men i hvert fald, bare lige for at runde af her, det jeg har lært her, det er i hvert fald, der er et fænomen, det kan vi komme uden om. I slutningen af 1800-tallet, der har vi noget latter i musik i forskellige lag, som der på en eller anden måde bliver populært, og bliver noget sætter et aftryk i kulturen, noget sætter et mindre aftryk. Vi ser i hvert fald bare i amerikansk kultur en tidligere slavegjort, som der afsender på det. Og det, som Mathias har hjulpet mig med at se, det er, at den hånlige latter, den fungerer bare rigtig godt i musik og på scenen og til at forstå. Og med det, så har vi været på en lille rundtur i musikhistorie, kulturhistorie, optagehistorie, alt sammen fordi, at vi havde en optagelse af en fyr, som lød sjov og grint.
1: Så kunne man jo tænke, hvis vi nu kigger på i dag, hvor bruger man virkelig meget latter hen.
0: I musik? Eller hvad?
1: Nej.
0: Og bare generelt?
1: Det bruger man jo i altså alt, hvad der hedder. Prøv at tænk, hvor stort komik, stand-up og så videre er.
0: Ja. Ja,
1: det er jo der, vi bruger det i dag.
0: Mm-hmm.
1: Altså, der er jo latter over hele linjen.
0: Ej, ved du hvad, jeg skulle have lavet? Det slår nu. Gud, hvor? Jeg skulle da undersøgte dåselatterens historie.
1: Selvfølgelig.
0: Det kunne have været sjovt.
1: Ja, det kunne skrive en bog om.
0: Ja.
1: Hvis den er nok skrevet.
0: Vi kan skrive den sammen, Lone. Så gør det.
1: Nej, det er sgu ikke tid til.
0: Okay, nå.
2: Grin mindst 20 minutter hver dag, og du bliver et bedre menneske og får et godt liv.
3: You want peace? A little piece of Venezuela, a little piece of Greenland.
4: You got them piece of...
5: Ja, vi har lige aftalt, at vi skal gøre, som de danske politikere ikke tale med for store bogstaver, okay?
1: Ja. Yeah. Jeg husker faktisk godt, der var sådan en latterbølge. Jeg kan ikke huske, om det var i 80'erne eller først i 90'erne, et eller andet med. Så var der sådan en særlig guru hjemme der. Nu skulle vi mødes i sådan nogle store... Du ved, så mødtes man... Så
0: latterworkshop?
1: Man, alt sådan noget der. Ja. Altså, du ved, man tænker bare...
0: Har du været til det?
1: Nej, det kan jeg love dig for.
0: Det er jo noget, Karoline har sagt til mig, det er, at sådan, hvis jeg nogensinde skal lave en surprise for hende, det er det eneste, hun ikke gider.
1: Jeg forstår det.
0: Det gider hun ikke.
1: Nej. Institutionaliseret latter.
0: Ja, det duer ikke.
1: Folk for den.
0: Institutionaliseret, fra institutionaliseret latter til... Skal vi prøve at snakke lidt om du har været inde på magt?
1: Ja, ja.
0: Altså, hvordan latter kan bruges i magt og være...
1: Vi så det jo, eller vi hørte det, vi hørte det jo lige her, altså i det her klip. Det var jo en... det sidste af det var fra en lille sådan satirevideo, DR-video, der er blevet set, hvad er det, 13 millioner gange, eller sådan et eller andet.
0: Ja.
1: Altså,
0: meget.
1: Ja, det er helt vildt meget. P3, tror jeg.
0: Hvor,
1: ja, den anden. Og så noget med Grønland og Venezuela, og selvfølgelig, det kan helt gå nær Trump.
0: Mm-hmm.
1: Og altså, ja, den er morsom, og det er jo hån, ja, hele vejen igennem. Og det er jo, kan man sige, de, altså, magtesløse, der griner af magten.
0: Ja. Altså apropos Trump og latter, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så for et par uger siden, der var der jo, skal vi kalde det et altså statsledermøde, topmøde, Trump og Xi Jinping skulle jo mødes.
1: Ja.
0: Der var ikke så meget dækning af det, som der kunne have været, fordi Trump har smidt medien ud af Det Hvide Hus, men de mødtes trods alt. Og Xi Jinping er jo en type, som jeg forbinder med køligt ansigt. Du kan måske få et smil ud af ham.
1: Ja.
0: Og jeg kan også forstå, at det er en meget velovervejet del af hans sådan magtfremtoning.
1: Han har sådan et meget, meget lille, man kan sige sådan et lidt buddha-smil, og så alligevel ikke helt vel. Det der med, at han netop ikke er til at slå et grin af, det er jo en måde at være ligesom de fængselsansatte i det der etnografiske studie, ikke?
0: Ja.
1: Nej, jeg etablerer ikke noget tæt forhold til dig. Vi har en professionel relation her, og jeg er fuldstændig i kontrol.
0: Ja, ja. Det er netop det. Ja. Altså, jeg tror, jeg kan forstå, at da Trump og Xi Jinping de mødtes, så opstår der det, som tit sker, når Trump ligesom skal en taktik, han har lagt for dagen flere gange, når han skal mødes med statsleder, det er, at hvis han vil dem noget, så kan han godt lide at smige dem.
1: Ja.
0: Og hvis det skal tæt på hinanden, så smiger han dem. Han er, før du kan lave the art of the deal, så er du nødt til at smige dem, du skal snakke med. Ikke?
1: Det er også det, han selv vil have. Han vil bare have smige og guld.
0: Og så Xi Jinping kommer så til byen her, og hvis at Trump ligesom kan få smiret Xi Jinping nok til, at han vil komme med et stort spil eller en latter, så ville det være en kæmpe gevinst for Trump. Men jeg kunne forstå, at det havde været en kæmpe udfordring for Trump. Altså, at han havde higet efter og jagtet en reaktion på en smil eller latter eller et grin fra Xi Jinping, men kunne ikke få det.
1: Nej.
0: Og det synes jeg er et meget godt eksempel på, at hvordan tilbageholdelse af, af den her latter, eller tilbageholdelse af en, hvad skal man kalde det, sådan en
1: jeg går ikke
0: social
1: med på vores
0: udblødnings...
1: Ja, vi har ikke et udglattet forhold. Jeg ved nøjagtigt, hvad det her forhold går ud på, og jeg har tænkt mig at bevare kontrollen.
0: Men kan du ikke også forestille dig, at nu ved jeg ikke, om Xi Jinping aldrig nogensinde griner, men mit indtryk er også, at han er utrolig kontrolleret og ved lige nøjagtigt, hvordan han skal bære sig selv. Ikke? At hvis Xi Jinping bryder ud i en sådan kæmpestor latter en dag, så vil det også være lidt et karakterbrud, som nærmest vil forvirre hele Vesten, ikke? Fordi hvad gør med en så magtfuld person?
1: Ja. Det er meget sjovt, jeg kommer til at tænke på en anden asiatisk karakter, som jo bruger latteren i umådelig grad, Dalai Lama.
0: Ja.
1: Han griner jo hele tiden. Så tænker over det. Han griner virkelig, virkelig meget. Altså, og det er jo netop det helt modsatte, ikke? Altså, det handler ikke om kontrol her. Det handler om en venlighed og at være åben over for alle mulige. Han griner ufattelig meget.
0: Ja.
1: Altså, det er sådan lige, man har også nogle gange gjort grin med ham med det der fnis hele tiden, ikke?
0: Okay.
1: Men og det er jo netop, han har jo den der aura af total behagelighed. Mm. Ikke at han er, han står jo i en, altså som sådan spirituel, åndelig leder og så videre, i en, kunne man sige, magtposition, men han totalt, altså ligesom, sådan giver det væk, ikke?
0: Ja.
1: Og siger, det er, nej, sådan skal I ikke se mig.
0: Ja. Altså. Kan der være noget snak om, at der også kan være noget, jeg ved ikke, om man kan kalde det sådan, at du kan vinde noget magt ved at være lattermild. Altså, er det modsatte? Altså, jeg synes, vi har mange statsministre i Danmark, som man også kan forbinde med latter. Poul Schlüter, Poul Nyrup, egentlig også Helle Thorning. Jeg synes også, Lars Løkke havde det. Altså,
1: Det er klart, du kommer jo netop, du prøver at etablere med folk en form for netop tættere forhold. Og det kan jo selvfølgelig også være godt, hvis du er i en magtsituation, et sted, hvor du ikke regerer med netop autoritære midler.
0: Ej, det er et demokratisk samfund, der er latteren måske også god til at etablere din magt.
1: Det behøver det ikke, du er Putin. Han griner heller ikke så meget, vel? Altså, det er ikke nødvendigt. Det er simpelthen ikke nødvendigt. Altså, det vil være for indladende.
0: Det er jo sjovt, for jeg snakker om, at Xi Jinping har den her autoritet, som vi virkelig forstår på, altså sådan, jeg vil også sige, at de fleste, hele mest af verden også respekterer, ikke?
1: Oh,
0: altså, i stående over for leder i den vestlige, ja, eller, ja, altså, eller leder i den vestlige verden, som sagtens kan finde ud af at grine, ikke? Altså Obama var også et eksempel på. Joe Biden kunne også finde ud af at grine, ikke? Altså
1: jo,
0: og nu har vi jo,
1: jeg vil sige Obama, det var sådan altså sådan lidt overskudslatter.
0: Overskudslatter?
1: Ja, altså jamen, han virkede jo meget som om han var i overskud, at han ikke hele tiden skulle forsvare sig.
0: Ja.
1: Altså det gjorde han faktisk.
0: Ja.
1: Sådan et intellektuelt overskud.
0: Ja, og hvor George Bush, hans latter kunne tit være sådan et udtryk på noget barnlighed på en eller anden måde, ikke?
1: Følte ja, han, lidt eller sådan lidt, ja, og han var jo også...
0: Eller uvidenhed altså, hvis også man, lidt. Jeg synes også, historien er bedre mod George Bush, end samtiden var. Jeg synes, man begynder at se ham et andet blik nu. Det er bare, når vi kalder ham barnlig, så tror jeg også, at man skal huske, hvor hårde vi var ved ham dengang. Men han opfører sig selvfølgelig også på sin egen måde, ikke?
1: Men altså, hvis man læser hans biografi og den måde, han er vokset op på i det hele taget, altså, han har jo også været, han var en underhund i sin familie.
0: Mm.
1: Ikke? Altså, og i det hele taget blev aldrig anset rigtigt af nogen.
0: Nej.
1: Så det har også været nok sådan en latter af sådan lidt bitter latter ind imellem. Ikke?
0: Eller usikker.
1: Ja, usikker.
0: Altså, usikker latter.
1: Ja.
0: Det er faktisk også en ting, som jeg nu, hvis vi bevæger os lidt væk fra magt, du har været en lille smule ind i det. Det synes jeg også er en... altså, det okay, lad os blive i magt. Usikker latter, når man oplever det. Mm. Alle kan genkende det. Alle ved, hvad det er. Og vi har også alle sammen været afsender af en usikker latter. Et forsøg på at skabe, gøre et andet, en situation bedre, vil vi lige griner af det. Og det kan falde til jorden. Det kan nogle gange også lidt hjælpe, ikke? Og man kan tydeligt høre nogle gange, når folk leverer en usikker latter, ikke?
1: Jo.
0: Tænk at tage den hele vejen op til at blive præsident.
1: Ja, det er ikke så rart.
0: Nej. Nej. Undrer ham i den forstand. Nå, men Lone, prøv at høre.
1: Ja.
0: Ikke mere latter. Ikke mere, jeg skulle sige, ikke mere sjov og ballade, men det er jo det, du har lært mig.
1: Ja, jeg vil til at sige, at det har været sjovt. Det har faktisk været sjovt.
0: Ja.
1: Det har været givende og sjovt.
0: Selvom at latter ikke behøver at være sjovt.
1: Nå, eller overhovedet ikke.
0: Det er ikke skabt til at
1: være det kommer fra.
0: Nej. Så med det, så vil jeg sige tak for en god latteromgang.
1: Mm-hmm.
0: Og så må jeg komme med et bud på, hvad vi skal snakke om i næste uge?
1: Det må du gerne.
0: Vi nærmer os jævndøgn.
1: Ja.
0: Det vil sige, snart så kan vi vinke farvel til solen.
1: Den så kommer vi til at sidde et halvt år i skyggen.
0: Ja. Så jeg tænker, at skal vi sige farvel til solen for denne gang ved at hylde sollys i næste uge? Har du lyst til det?
1: Ja, hylde det. I hvert fald undersøge det. Du kan hylde det, jeg kan undersøge det.
0: Jeg tror også, jeg vil starte med at undersøge det, så skal vi finde ud af, om jeg vil hylde det. Men sollys.
1: Lad os gøre det.
0: Det gør jeg, vi skal.

0: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfulde hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Om lidt så er der kampen om historien, som denne gang ser nærmere på kongelige portrætter. Og taler om, hvorfor der ofte er så stærke følelser omkring portrætterne. Sådan som man også har set det senest, oven på det nye kongeportræt af Frederik den 10., som er blevet heftigt debatteret. Og vært og historiker Assar Amdissen kigger nærmere på kongeportrætterne. Det er sammen med kunsthistorikerne Ty Christian Føns Lundberg samt Mette Holberg Rung, som begge også giver deres bud på de bedste kongelige portrætter. Det er alt sammen altså i kampen om historien, som starter lige på den anden side af de seneste nyheder med Radioavisen.
1: Det brandvarme københavnske boligmarked er kølet en anelse ned. For anden måned i træk er priserne faldet på ejerlejligheder i hovedstaden. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, og det får kvadratmeterprisen til at falde med lidt over 1.200 kroner i gennemsnit. Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, siger, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
2: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
1: I Aarhus går det den modsatte vej. Her er priserne samlet set steget med 3,7%. Nu kan jægerne skyde sikahjorte hele året rundt. Men det siger jægerne nej til. Sikahjorte kommer oprindeligt fra Asien, og EU er nu har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
3: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
1: Skovejernes forening, Danmarks Skovforening, er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte er en stor del af året let kan forveksles med dårdyr.
4: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
1: Jægerforbundet har sendt et brev med sine bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Det skal være ulovligt at køre på elløbehjul, hvis det står til næsten halvdelen af befolkningen. I en opinionsmåling lavet for DR siger De er enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
5: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
6: Jeg tror, det kunne være en god idé at få det forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
7: Der er mange af de unge, som bruger de her elløbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
1: Sagde Aris Davoudi på Vandensbæk Stationstorv og Jasmin Gregersen og Ole Dalsgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Rådet for Sikker Trafik mener ikke, at de skal forbydes, men at reglerne for at køre på dem skal overholdes. Det er skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang skulle Sjælland få lidt sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Du lytter til P1.
8: Kunsten kan give nogle sprækker, det kan give nogle diskussioner, det kan give noget poesi, det kan give nogle mellemrum, det kan give nogle fortolkningslag ind i, hvad historie er.
9: Hvordan ser en konge ud? I vores tid er der oceaner af film med Frederik den 10. Der er tusinder af billeder af ham i alle aldre og i alle situationer, så ingen af kongens undersåtter er i virkeligheden det mindste i tvivl om, hvordan han ser ud. Alligevel er der en farlig ballade, hver eneste gang et nyt malet portræt af kongefamilien præsenteres. Så ligner det for meget, så ligner det for lidt, og al den her debat, det viser i hvert fald med al tydelighed, at folk ikke er ligeglade. Dagens kamp om historien handler om kongeportrætter, og hvor de kommer fra, og ikke mindst, hvorfor det udløser sådan en voldsom kamp om historien, hver eneste gang et nyt præsenteres. Anledningen til dagens udsendelse er selvfølgelig afsløringen af det store portræt af Frederik den 10., som for kort tid siden blev præsenteret på Frederiksborg, oppe i Riddersalen, hvor det hænger sammen med en lang række andre kongeportrætter. Dagens gæster har set flere kongeportrætter end de fleste. Med i studiet har jeg nemlig samlings- og udstillingschefen Mette Holberg Rung fra Frederiksborg Nationalhistorisk Museum. Hun er kunsthistoriker og blandt andet ansvarlig for udstillingen af de kongelige portrætter af Riddersalen på Frederiksborg Slot. Min anden gæst er Tyge Christian Føtsch Lundberg, som også er kunsthistoriker og dertil uofficiel verdensmester i danske portrætter og især kongelige portrætter. Han har skrevet en lang række bøger om portrætkunst og blandt andet bogen Kongelige Portrætter gennem 500 år, som blev udgivet i 2020. Og Tyge, hvad for et af alle de billeder, der er malet gennem årene, er dit favorit kongeportræt?
10: Mit favorit kongeportræt er i virkeligheden et favorit dronningeportræt. Det er Margrethe den anden, som er malet af en britisk kunstner, Victoria Russell, til dronning Margrethes britiske æresregiment. Det forestiller hende siddende i Harstoff-salen på Fredensborg, i en af Harstoffs forgyldte stole. Den er placeret lige på baggrunden. Det er i virkeligheden en meget klassisk komposition, når man taler kongeportræt, at vi har den her trone, men dronningen sidder i en krøllet, hvid sommerkjole. Hun sidder på skrå i den her stol, og nok så væsentligt, så i modsætning til de fleste kongeportrætter, der har set nedefra, fordi kongen traditionelt har set ned på sin undersåtter, og de har set op på ham, så ser dronning Margrethe op på beskueren her. Og jeg synes på en eller anden måde, det her billede fantastisk forener fortid og nutid og mennesker og majestæt, at i stedet for at se ned på beskueren, så ser den moderne monark op på beskueren og siger, hvad kan jeg gøre for dig i stedet for, det skal du gøre for mig. Og jeg synes i virkeligheden, det er et billede, vi skulle have på Frederiksborg, i stedet for, at det skal hænge på den her obskur kaserne i England, fordi jeg synes, det er et meget, meget vigtigt kongeligt portræt.
9: Ja, jeg ved, Mette, du har også, det er også Margrethe igen, der er dit yndlingsportræt. Hvad er det for
8: det? Jamen, og altså, i virkeligheden synes jeg, det er virkelig svært med det her, med et yndlingsportræt, fordi altså, de har ændret sig, konge- og dronningeportrætter har jo ændret sig så meget gennem tiden, at man kan næsten have et yndlings i hvert tidsalder, kan man sige. Men nu synes jeg jo, jeg skulle have et med fra Riddersalen på Frederiksborg, så det har jeg gjort. Jeg har taget Preben Hornungs store portræt af også dronning Margrethe med. Og det er det er også et portræt, der deler vandene, kan man sige, når man er oppe i Riddersalen. Det er et ret moderne portræt. Det er lavet i midten af 80'erne og viser dronning Margrethe stående i en fantastisk flot, stor, blå kjole. Og så er resten af portrættet faktisk holdt i sådan nogle hvidlige, grålige nuancer. Så det vil sige, at det er sådan helt monokromt, altså lavet i nærmest kun blåt og hvidt. Og så er hun sådan ret forenklet. I virkeligheden kan man sige, at i portrættet, der er hun nærmest kogt ned til de sådan helt enkle virkemidler. Der er den store blå kjole, der er elefantordens lyseblå bånd, og så har hun, sit diadem på også. Men det er sådan helt underspillet, og hun kommer næsten til at stå som sådan et sådan lysende blå mod den her hvide baggrund, som så i øvrigt også er malerens atelier. Altså, han har taget hende ud af der, hvor mange af de andre portrætter oppe i Riddersalen står, altså i de kongelige gemakker eller så videre. Der er hun trukket ind i kunstnerens atelier i den her sådan meget forenklede baggrund. Så jeg synes, der sker noget spændende. Hun bliver næsten sådan et tegn. Den her kjole fylder enormt meget. Hendes hoved er sådan lidt spinkelt. Og igen, også som Ty sagde, så er der sådan en sådan lidt en vekselvirkning næsten mellem rollen som dronning og så også det her menneske, der er inde i den her store blå kjole. Men det er fantastisk smukt, og det lyser op i Riddersalen, og det er passer fantastisk flot i salen med den der blå farve, der faktisk også går igen i loftet.
9: Og interessant nok, så er det jo modsat Ty, så er det den formelle dronning for fuld udblæsning med orden og hele balladen, hvorimod det andet er et uformelt. Nå, men jeg skulle også vælge mit yndlingsportræt, og jeg har ikke valgt et af dronning Margrethe, hvilket tydeligvis er virkelig originalt i dag. Men jeg er 1700-tals mand, så mit eget yndlingsportræt, det er Louis Tocqués portræt af Christian 7. som barn. Portrættet hænger ned på Bregenved, og Christian, som på det her tidspunkt er 10 år gammel, har et lidt gådefuldt og sådan mærkeligt udtryk i ansigtet. Han er i fuld paradetøj med paryk og trekantet hat og hele balladen, men det er meget tydeligt, at det er et barn, der bliver fremstillet som voksen, og der er meget ved ham og det der med barndommen, og hvad der skete i hans barndom, som er enormt interessant, hvilket jeg har beskæftiget mig en del med som historiker, og derfor er det nok også derfor, jeg synes, det er sådan et dejligt portræt, fordi det åbner op for mange af de spørgsmål, som vi så kan gå i gang med at løse efterfølgende. Hvis man ikke har mulighed for at se billederne, og det har man ikke med i hvert fald to af dem, nemlig det på Bregenved og det, der hænger i England, så kan man finde dem også på internettet, hvis man leder efter det der. I første del af dagens udsendelse, der taler vi om de kongelige portrætter i perioden indtil demokratiets indførelse i 1849 selvfølgelig. I anden del taler vi om museet på Frederiksborg Slot, og det museums lidt særlige rolle i forhold til portrætter. Og i tredje og sidste del taler vi om kontroversielle kongeportrætter i ind- og udland, og om hvorfor man bliver ved med at male kongelige på den her måde. Som en regibemærkning, så laver vi i dag det lidt besynderlige og i virkeligheden kontraproduktive. Vi laver radio om billeder. Det er ret svært. Vi vil forsøge at beskrive de billeder, vi snakker om, så godt vi nu kan, men lykkes det ikke, så forsøger vi at give så mange oplysninger om hvert billede, så det er muligt selv at finde det frem efterfølgende. Men vi starter udsendelsen og første del med et klip.
11: Og så er det deres tur til at hænge her.
12: Det er blevet min tur, ja.
11: Så selvfølgelig er det meget smukt, at det skal hænge her, og det føler jeg mig også meget ydmyg over for. Portrætmalerier kan man jo ikke, skal man ikke please alle, der beskuer det. Folk må jo selvfølgelig tage bestik af det nye maleri, og både tænke og tale, hvad de måtte synes om det, når de ser det.
13: Hvad er et portræt overhovedet? Altså, hvem skal det ligne? Skal det ligne kunstneren, ja, og modellen? Ja. Og når det nu er en monark, så skal det jo ligne både mennesket og monarken på en eller anden måde. Der er så mange lag i det her, ikke?
12: Absolut.
9: Her hørte vi et klip fra Kongehusets hjemmeside, hvor Hans Majestæt Kong Frederik den 10. taler med Thor Leifer om portrætterne i Frederiksborgs riddersal. Og også en lille smule om det portræt, som da det her blev optaget, ikke var blevet fremlagt for offentligheden endnu. Man kan jo altid diskutere, hvornår de første rigtige portrætter blev lavet. Var det de romerske statuer? Var det sarkofager fra middelalderen eller miniatyrer på mønter? Men for at begynde et eller andet sted, vi skal jo vælge noget, så kunne man starte nogenlunde omkring da, på det tidspunkt, hvor portrætlighed bliver en ting for malere. Hvornår begynder man at male kongelige portrætter herhjemme, som faktisk ligner?
10: Jeg vil lige starte med at sige, at der er lidt forskel på, hvad der er et dansk første portræt og et internationalt første portræt i Danmark, fordi vi importerede portrætter, særligt når det kommer til kongelige portrætter. Vi havde for eksempel Christian I, der i slutningen af 1400-tallet på sin rejse til Rom, blev malet af flere førende renaissancemalere, blandt andet Mantegna. Men man kan sige, midt i 1500-tallet, hvad man også kan se på Frederiksborg Museet, der begynder både kongemagten og adelen i den grad at lade sig iscenesætte, hvor portrætkunsten tidligere har været billedhuggerkunst eller træskærkunst, hvor man har lavet gravmaler, afbildet folk på gravmaler eller skåret dem i træ, så er det lige pludselig maleriet, der vinder ind. Og det er cirka 100 år efter, at den samme udvikling skete nede i midten af Europa med Van Eyck og Dürer og Holbein og så videre. Og det kulminerer med Knibers statsportræt af Frederik den anden, der også hænger på Frederiksborg fra, jeg mener, det er starten af 1580'erne, hvor vi har Danmarks første helfigursportræt, og også det første portræt i dansk regi, hvor man forsøger at få noget perspektiv, inden han står på et flisegulv, der meget tydeligt fortsætter ind i et rum. Og samtidig er det også et af de første portrætter i dansk regi, hvor han har karakter i ansigtet. Han er ikke bare en rolle, men man kan se det her Frederik den anden, også når man sammenligner ham med andre skildringer af ham.
9: Hvad var formålet på det her tidspunkt? Altså, det er jo på et tidspunkt, hvor konger er nogen, der bliver valgt, i hvert fald formelt set. De har det med at vælge den ældste søn, men det er et valgkørekongedømme. Hvad er formålet med at male de her portrætter?
10: Formålet har været propaganda, og det kan man sige er den store overskrift, når det kommer til fyrstikografi i det hele taget. På det her tidspunkt var det ikke så vigtigt, at den menige dansker kendte kongen, fordi de måtte, han har sagt, acceptere ham, uanset om de kunne lide det eller ej. Men portrætter på det her tidspunkt var tit diplomatiske gaver, når man skulle sige tak for en alliance til en udenlandsk fyrste, eller man gerne vil gifte sig med en udenlandsk prinsesse, så sendte man typisk sit portræt. Og derfor finder man heller ikke, for de her tidlige portrætter ret mange kopier, fordi det var ikke så vigtigt, at det kom ud og hang på herregårde og rådhuse og så videre, som det blev senere i historien. Så på det her tidspunkt har det været til at vise ligeværdige udenlandske fyrster, at vi har så også haft kunst i Danmark, og at sådan ser den danske konge ud.
9: Og der er jo den her meget berømte kongerække, som bliver malet på, eller faktisk bliver den vævet på en serie gobeliner, som måske muligvis, det ved jeg faktisk ikke, har et malet forlæg. I hvert fald så bliver der mange malet, det hedder vist ikke et efterlæg, men det er det alligevel er. Sådan, det bliver kopieret mange gange som malerier efterfølgende. Kunne du beskrive den her gobelinserie og hvad dens formål og samtidig var for noget?
10: Jamen altså Kniber lavede også, at han arbejdede i Helsingør, lavede til dansesalen på Kronborg, den her kæmpe gobelinserie, som skulle forestille Frederik den andens mange, mange, mange kongelige aner. Det var sådan på det her tidspunkt, der var det danske monarki var forholdsvis, eller i hvert fald den oldenburgske slægt var forholdsvis ny på tronen, men endnu nyere var Vasa-slægten i Sverige, og den danske konge og den svenske konge sloges. Udover på krigsscenen slås de også ikonografisk i, og også i bøger, og præsenterer så mange aner som muligt. Og Frederik den anden og hans rådgiver har fundet frem til, han havde 100 kongelige aner, startende med en savnkonge Dan, og ført op til ham. Og så bliver han på sin egen gobelængde, og den største selvfølgelig er afbildet med sin søn, den senere Christian 4. Så Frederik den anden har ligesom tjekket på både fortid og nutid og fremtid i den her serie. Det er samtidig en vanvittig, pragtfuld ting at få lavet sådan en gobelængserie. Det er nok den største kunstneriske samlede udsmykning, vi har i dansk regi, selv hvis man sammenligner med Bjørn Nørgaards nye kongelige gobelænger. Desværre er mange af dem jo gået til. Der endte med at blive 43 Kronborg-gobelænger, hvor jeg mener, det er 15, der er bevaret, eller noget i den stil, hvor halvdelen cirka er på Nationalmuseet, og halvdelen er på Kronborg. Men det er, man kan sige, nærmest inden dansk kunsthistorie overhovedet kom i gang, den største kunstneriske opgave, vi har set herhjemme.
9: Så kunne de have stoppet der, så var de sådan set færdige. Men, det er jo et fantastisk værk, og man kan sige, spørgsmålet er, altså når vi er på savnkongerne, så er det i hvert fald fuldstændig fri fantasi, det man har gang i. Men derfor kan man jo godt give et ret godt portræt af den kongelige magt, og af det der også, selvom man faktisk ikke har nogen som helst anelse om, hvordan de har set ud. Og for en stor del af dem er man ikke engang helt sikker på, at de faktisk har eksisteret.
10: Altså det var i mange år, også i renæssancen og i barokken, var det meget moderne, at man havde kongegallerier hængende på sin herregård eller i sit borgerhjem. Og så snart du kommer tilbage før oldenborgerne, har du jo ikke portrætter af folk, fordi man ikke malede portrætter. Og der malede man bare et eller andet menneske med et skæg og en krone, som så senere er blevet formlen for, hvordan Valdemar Atterdag for eksempel så ud, eller hvem det må være. Og jeg synes, det er interessant nu, jeg ved, vi senere skal snakke lidt om AI, at når man i dag ser de her videoer, der florerer alle steder, hvor Marie Antoinette eller Julius Caesar lige pludselig lever igen, så tager de udgangspunkt i de her fantasiportrætter. Så man har før troet, at det var sådan de her middelalderkonger så ud, og nu tror man det så stadigvæk, fordi det ligesom bliver legitimeret gennem AI. Så det er meget sjovt at tænke, at en kunstner, der i 1500-tallet bare har taget lidt teaterrekvisitter, et scepter og en krone og sagt, fint, du er Knud Lavard. Nu er han så lige pludselig Knud Lavard.
9: Så billederne skaber i virkeligheden, kan man sige. Så,
10: ja. Ja.
9: Mette, op på Frederiksborg, der har I jo samlet næsten alle de kongeportrætter, vi kender. En del af dem findes i flere udgaver, og Rosenborg har også nogle enkelte. Men hvis man sådan tænker på, hvordan et kongeportræt ser ud, så er der en pæn chance for at finde det op hos jer, i hvert fald. Og man kunne godt lave en stilhistorie på det og sige, at det forandrer sig derhenad. Men hvis jeg nu påstår, at genren kongeportrætter, indtil vi får demokratiet 1849, faktisk mere er et spørgsmål om kommunikation, en reproduktion af, hvad skal man sige, af en personlighed eller noget andet. Altså helt ved siden af, er det magtportrætter, eller er det menneskeportrætter?
8: Nej, men det er selvfølgelig magtportrætter i høj grad, og man skal passe på med at lave nogle psykologiske tolkninger i forhold til, hvordan de ser ud på portrætterne, så i hvad for en personlighed de har haft. Det handler meget mere om ikonografi, altså genkendelighed, altså at den enkelte konge bliver portrætteret på næsten samme måde i alle portrætter, fordi det ligesom er med til at understøtte den der genkendelighed. Der må ikke være tvivl om, at det her, det er kongen, og han får derfor en bestemt ikonografi, som man så bliver ved med at gentage. Altså man ser det for eksempel i rigtig mange Christian den 4. portrætter, hvor han er genkendelig. Han har en genkendelig sådan statur, han har måske hans flætning, han har nogle attributter til ham, der simpelthen peger på og understreger, at han er Christian den 4. Og selvfølgelig har der også været en eller anden form for lighed med hans udseende, men det var ikke det vigtige. Det vigtige, det var, at man kan genkende ham på tværs af alle portrætterne. Og sådan ser man det. Sådan var det også med Christian den anden. Hans berømte portræt, der er lavet af Sitov, er nogle gange blevet tolket meget sådan, at det viser, at han var lidt vægelsindet, eller det viser noget om hans personlighed. Det tror jeg slet ikke, man kan udtale sig om, fordi der er ingen tvivl om, at kongerne har haft fuldstændig kontrol over, hvordan de ville se ud på deres portræt, og haft et meget klart formål med, hvad det her portræt skulle kommunikere. Og hvis der er nogen former for svaghed eller sårbarhed eller sådan noget i de her portrætter, så havde man bare sagt, du er ikke, og så havde man fået et nyt portræt. Ja, så det er rigtig meget, magtportrætter, som har haft en bestemt funktion, som Thyre også sagde, der skulle ud og leve i de her fyrstegallerier rundt omkring, eller tjene der, hvor kongen ikke var selv, der kunne man ligesom sende et portræt ud, og det var så ligesom hans stedfortræder. Og der er det vigtigste, det var bare, at man kunne genkende ham, aflæse ham.
9: Og så vælger han så godt ud, ikke? Altså, det er jo interessant nok, der mange, når man ser på Christian IV portrætterne, viser dem til børn, så siger de, hvorfor pokker, ser han sådan ud, han er jo grim, det er han ikke, men han er voluminøs, i hvert fald på de senere portrætter, og der er jo ikke nogen tvivl om, at han blev til en stor mand til sidst, men han har nok også fået lagt et par ekstra kilo på, lige så vel som nogle af 1700-tallets dronninger, de er også blevet mere slanke, end de fleste kvinder, der har født børn, er, hvis jeg nu skal være sådan lidt diplomatisk. Så det er også noget med, man skal have attributter, men man skal også se rigtig ud, ikke?
8: Jo, og der er ingen tvivl om, at netop Christian den 4., altså han skabte jo netop Frederiksborg i forhold til at skulle iscenesætte sig selv som den her magtfulde konge, og der er ingen tvivl om, at det gør hans portrætter jo også, og det har han været fuldt bevidst om.
9: For mange år siden, der var jeg museumsleder nede i Aabenraa, og der lavede jeg en udstilling. Aabenraa Rådhus, de havde netop den der standardkongerække, som hænger mange, mange forskellige steder. De havde en udgave af den, den fik vi så lavet reproduktioner og hængt op ude i gågaden, og det var alt sammen vældig udmærket og sjovt. Det her, det er sådan en enevælde ting, der hvor de bliver lavet. Man kan også se, at de stopper typisk ved Christian 7. Frederik den 6., afhængig af, hvor opdateret det enkelte sted er, ikke? Men hvad var formålet med kongeportrættet i enevælden, Thy? Gør det noget ved billederne og deres funktion?
10: Ja, det gør det i allerhøjeste grad, fordi med enevælden er kongen officielt den, der bestemmer alt. Hvor kongen først skulle vælges, så står han kun til regnskab over for Gud. Og det betyder, at han jo i princippet, ifølge kongeloven, er til stede på alle niveauer i samfundet. Han er til stede, når skolelæreren pryler en elev, der ikke har læst en lektie. Han er til stede, når borgmesteren træffer et valg. Han er til stede, når dommeren idømmer en straf. Og derfor bliver kongens portræt spredt over det hele. Det, nu taler vi malede portrætter. Det kan også være byster og i fattige tilfælde træsnit og kors. Ikke? Men du ser i enevælden, at der på rådhusene står en byste af kongen. At der hos adlen, hvor der jo også var en vis de adelige havde jo også en vis ret til at straffe deres bønder. Jamen, der var kongens portræt også. Og er det ekstra fint, er der en lille plakette på rammen, hvor der står, at det her portræt er skænket af hans majestæt. Det er det til lensgreve, det er det. Eller også, at kongen aflagde besøg her den 8. august 1724, og i den anden gav han det her billede. Altså, man legaliserer, at kongen bestemmer alt ved, at han også er overalt. Og i virkeligheden kan man sige, ja, meget af det stoppede med enevælden, men vi har mange eksempler, man kan sige, er lidt anachronistisk. For eksempel i Wagon West, atombunkeren, hvor regeringen og kongehuset skulle huses i tilfælde af en atomkrig, der hænger i den her dagligstue, som virkelig er meget, meget enkelt indrettet. Der er plastiksæder og måske et par hønder, hvis de er heldige. Hvad hænger der på væggen som den eneste pynt? Der hænger to af Rimo Mytskovs statsfotografier af Margrethe og Henrik. Så det er meget vigtigt i det her rum, hvor man har samlet magten, og resten af landet formodentlig er blevet udslettet. Der er det stadigvæk meget vigtigt at minde om, hvem er det egentlig, der officielt bestemmer i det her land her. Og som en lille kommentar til det, Mette sagde før, at det handlede om imageret af kongen. Det kan man meget tydeligt se også i bønderne og arbejdernes træsnit, de havde hjemme i deres kiste låg eller havde klippet direkte på væggen, at du lavede et træsnit af Christian den 6. for eksempel. I det øjeblik, han dør, så ulejliger du dig ikke med at lave portrættet om, men du skriver bare Frederik den 5. på træsnittet. Fordi de her bønder, de kommer aldrig nogensinde til at se deres konge. For dem er det simpelthen vigtigt bare at have et billede af kongen, altså rollen. Og det har du også eksempler på i udlandet, hvor for eksempel nogle af Van Dycks portrætter af Charles den 1. af England. Efter hans henrettelse, så har du kårstikpladerne, der bliver slettet, for at man har Cromwells ansigt på i stedet for. Så ja.
12: Og som har en helt anden dagsorden, ja. Men grundlæggende kan man jo sige, at det, der var før enevældeportrætterne, det var kommunikation til de ligesindede, altså andre konger, eller dem, som de nu arbejdede med, primært højadelen, i det der, hvorimod der enevælden kommer, så fjerner man mellemledende. Altså så er kongen direkte overherre over bønder og alt muligt andet, og undersåtterne har en direkte forbindelse til kongen, hvilket man jo også ser i, at der er rigtig mange, der skriver breve direkte til kongen, hvis de føler. Så der bliver portrætterne igen til sådan en måde at symbolisere og transformere magten ned, som kommer ned helt ud til bønderne i deres kister. Det ændrer sig jo ret dramatisk i 1849, fordi så ændrer samfundet sig i og med, at vi får den første grundlov. Det betyder også, at på det her tidspunkt, der kommer kongeportrætterne ikke nødvendigvis ud af rådhusene, men de kommer i hvert fald også ind på museerne, fordi man skal have en ny fortælling frem. Og i 1963, der besøgte min nu afdøde kollega Palle Lauring, det der dengang hed det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Og i slut at i det her fjernsynsprogram, som det faktisk er, og det var ikke et tv-program eller et Netflix-program, det var et fjernsynsprogram, der konkluderer han på, hvad man kan finde derop, og det her klip, det får simpelthen lov til at indlede udsendelsens anden del.
14: Slottet er brændt, det er genrejst. Og det er i dag ikke noget levende slot. En gang var her stald, heste og landbrug. I dag er her museum, men et af de kosteligste gallerier, som vi overhovedet ejer i dag. Søgt af tusinder af udenlandske turister, men det har vel nok til enhver tid mest at sige danskerne selv. Men husk, at man får mest ud af det, hvis man kan en smule af sin Danmarks historie. Man får ikke det hele ind med skære her. Det er heller ikke meningen.
12: Palle Lauring var jo i virkeligheden overlærer, og den løftede pegefinger, den fik han alligevel lige med her i slutningen af klippet. Mette Holberg-Rung, gamle Lauring taler om branden og det museum, som blev skabt i bygningen, efter at den blev genopbygget. Kan du ikke give os en ultrakort version af den historie? Hvad er museets oprindelseshistorie?
8: Jamen altså, Frederiksborg Slot er jo bygget af Christian den 4. i begyndelsen af 1600-tallet, og som det her kæmpe renaissanceanlæg, kan man sige, som netop skulle imponere og iscenesætte kongens kæmpe store magt. Som århundrederne går, der bliver Frederiksborg mere umoderne, og det bliver stopper med at være residens. Altså, kongen bor der ikke mere, det bliver mere til et jagtslot osv. Når vi når op i begyndelsen af 1800-tallet, så bliver det sådan en slags nationalt monument, kan man sige, Frederiksborg. Det står der midt i skoven som sådan et levn fra den store danske fortid, kan man sige. Altså, når man når op i 1800-tallet, vi mister store dele af Norge, og der er kamp om grænserne nede ved Tyskland, så på den måde, der bliver Frederiksborg den her det her nationale ikon på en, på en storhedstid. Guldaldermalerne, de kommer til Frederiksborg og maler det og, og så videre. Frederik den 7. og grevinde Danner gør så det i, i midten af 1800-tallet, at de bruger Frederiksborg især om vinteren til at bo. De flygter lidt ud af, af København, fordi de ikke var et særligt populært, eller specielt grevinde Danner ikke var et særligt populært. Og, og de, de holder til op på Frederiksborg og indretter det til dem selv. Og i den forbindelse, der installerer de en, en del kakkelovne, og det er sandsynligvis en af dem, der en decembernat i 1859 går ild i, og hele slottet brænder ned. Ydervæggene står, men, men tag, spir og alt inventar går til. Der bliver kastet omkring 200 malerier ud af, af vinduerne, og de bliver reddet. Og, og så går der faktisk sådan en, en genopbygnings, et genopbygningsprogram i gang. Man ret hurtigt finder man ud af, at man vil genopbygge slottet, og Brygger Jacobsen, Isa Jacobsen, træder til som hjælpende hånd, og han, han bidrager meget økonomisk til genopbygningen, mod at han så, og så foreslår han så, at han indretter det som et nationalhistorisk museum.
12: Og hvad ville han så med det? Altså, han betaler for det, og det giver jo selvfølgelig noget indflydelse, det er klart, men, men han betaler jo ikke for det. Han har jo en pointe. Han har en idé, han gerne vil have.
8: Ja, det har han. Han vil lave en mindeborg for folket, der fortæller Danmarks historie gennem kunst. Han beskriver, hvordan han vil have Frederiksborg. Og det er lidt interessant. Han beskriver, hvordan han gerne vil have Frederiksborg til at vende tilbage til den gloværdige storhedstid, altså hvor han som barn besøgte faktisk Frederiksborg og oplevede alle portrætterne inde i Frederiksborg og oplevede det her med at gå gennem slottet og mærke historiens vingesus og netop blive stolt af den her fortid, danske fortid. Og så har han jo det dannelsessyn, som jo var så typisk for 1800-tallet, at netop den her vække, den her stolthed for fortiden, gør dig i stand til også at skabe en fantastisk fremtid, blive en god borger og stå på skuldrene og lære af dem, der er kommet før dig, og tage del i noget større og skabe en fremtid for danskerne. Så det var det, han ville med museet. På det tidspunkt var der allerede ret mange sådan portrætter omkring Frederiksborg. I begyndelsen af 1800-tallet beslutter man faktisk, at Frederiksborg skal huse det nationale portrætgalleri. Kunstkammeret bliver splittet op. Nogle genstande ryger til SMK. Det var kunsten og nationalt det kommende Statens Museum for Kunst. National, det kommende Nationalmuseum får mange af de historiske genstande. Og alle portrætterne ryger til, til Frederiksborg, sammen med nogle, også nogle andre sådan, private portrætsamlinger. Så i de første årtier af 1800-tallet er Frederiksborg rigtig godt på vej til at blive et nationalt portrætgalleri. Da Bryggeren så åbner sit museum, der kigger han på det og tænker, altså portrætterne skal også være hovedstolen i den eller den museumsoplevelse, jeg vil give folk, suppleret med design, møbler og så videre, men og historiemalerier bliver jo især også noget, han bestiller en lang række historiemalerier af bestemte tidspunkter i dansk historie, som han synes at folk skal kende til. Der rækker han ud til samtidskunstnere i tiden og bestiller de her historiemalerier. Så når han åbner museet i 1882, museet bliver stiftet i 78, og så åbner museet for publikum i 82, der er det med det formål at fortælle danskerne Danmarks historie gennem kunst, og en Danmarks historie, man kan være stolt af. Det er jo en del af det her nationalromantiske projekt, som Bryggeren jo også er rundet af. Ja.
12: Og hvem er det så? Altså, fordi det er jo ikke herre fra Danmark, der kommer op og hænge på Frederiksborg. Nu kan vi lægge historiemalerierne og genstande, så dem tager vi en anden gang. Men portrætterne, hvordan vælger man dem her? Det er vel de store og fantastiske mennesker, der kommer op og hænge et eller andet sted, ikke?
8: Jo, det er det. Altså, det er de mennesker, der har forandret Danmark, når man kigger tilbage i historien. Det er selvfølgelig, vi har jo netop rigtig mange konger og dronningeportrætter, men vi har også rigtig mange adelsportrætter. Så det er jo et museum over de mennesker, der har haft magt i Danmark, og de mennesker, der har forandret Danmark.
12: Ja, det billede, som man havde i 1800, og det er nok også værd at huske, når man ser det i dag, at mellem den brand der i 1859 og åbningen i 1882, der har vi en lille uheldig episode nede i Slesvig-Holsten i 1864, som jo også sætter et billede på det. Så der er også et behov for at løfte den nationale selvværd op, fordi den har det ikke specielt godt, efter vi har fået røvfugl, for nu at sige det på meget frimodet dansk. Se, det er jo så Brygger Jacobsens og de oprindelige, men i dag er I jo et moderne museum, og hvordan tolker I så den her portræt opgave, det nationale portrætgalleri-opgave. Man kan sige, nationalromantikken som bevægelse har jo tonet lidt ud. Nu vi diskuterer, om den har været tonen tilbage ind i dag. Det er en anden diskussion, men i hvert fald så har det jo været, i mange år været sådan noget, der var mindre betydningsfuldt. Hvordan tolker I så det der portrætgalleri-funktion?
8: Jamen, altså, jeg tror, at altså, som tiden er gået, man kan sige, hvor vi har jo en fantastisk samling, og den skal vi jo bruge, og den skal vi udvikle også. Og hvor man kan sige, Frederiksborg lige nu viser jo i virkeligheden en vandring gennem hovedsagelig monarkihistorien. Kongerne er ligesom, og dronningerne er ligesom et hovedspor gennem samlingen, og den måde, den er struktureret på. Der kommer vi de næste år også til at kigge på, i sådan lidt bredere ud på, hvordan har Danmark ændret sig, og hvad for nogle bevægelser, strømninger har været med til at forandre Danmark og gøre det til det Danmark, vi også kender i dag, altså med velfærdsstatens opblomstring osv. Og der kan vi bruge portrætterne til at få en vej ind, kan man sige, til mange af de fortællinger, der gør, at det Danmark, vi har i dag. Så jeg tror, hvor der har været meget fokus på enkeltindivider, det er der stadigvæk, og det er jo også den samling, vi har. Men der kommer vi også til at kæde de enkeltindivider en lille smule mere sammen. Se på netværkene, se på den mere uformelle magt også. Så det er noget af det, vi går og arbejder med nu.
12: Det kunne også være spændende at få nogle af skurkene op. Det er altid heltene. Det er enormt. Der er også en del mennesker i Danmarks historie, der har været ret betydningsfulde, uden nødvendigvis at have været særlig rare. Ty Christian Føns Lønberg, du har jo selvfølgelig også gået op og ned ad gangene på Frederiksborg. Det er ikke til kort i tvivl om. Synes du også, det er den måde, man skal tolke det på i dag? Altså, at man skal se det som lidt bredere forståelse af, hvad magt og betydning er, end man måske gjorde tidligere?
10: Det synes jeg. Jeg synes, al formidling har sin tid og tilhører sin tid, og jeg synes, det lyder som en rigtig, rigtig god plan, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har været lidt træt af de sidste 20 års meget politisk korrekte kunst- og historieformidling, hvor det har handlet meget om køn og seksualitet og nationalitet osv. Jeg synes, det er fint, hvis man prøver at vinkle det anderledes, og måske i stedet for at finde 30 billeder pinedød i arkivet af kvindelige malere for eksempel, eller sorte modeller eller et eller andet, og så smække dem op uanset kvalitet og hvad vi så i øvrigt ved om de her mennesker, så se på dem i nogle andre konstellationer. Så det synes jeg lyder meget spændende. Det, jeg er glad for, der sker på Frederiksborg i de her år, det er, at museet begynder at vægte den her kunstsamling, som jeg synes er en af landets absolut fineste kunstsamlinger, som kunst, hvor, det skal jeg ikke sige til en historiker, men
12: jeg kan godt høre, hvor det her ender.
10: De tidligere ledere af museet har vinklet, om du havde en helt fantastisk Jens Juel, eller om du havde Tordenskjolds Nat på det, det gjorde egentlig ikke en stor forskel. Det var et historisk dokument, kan man sige, og det blev behandlet på samme måde, hvor det er mit indtryk nu, at Mette og hendes forskerteam begynder at se på tingene som kunst også, og se, og jeg håber, at der også i fremtidige ophængninger, at der også er plads til at sige, det her vidunderligt portræt af en, der måske ikke betød noget, eller måske vi ikke aner noget om, men et helt fantastisk billede, fordi Frederiksborg har efter min mening nogle af landets aller fineste malerier.
12: Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Og den der konflikt, er det historien, der er vigtigst, eller er det kunsten? Altså, den er heller ikke ny. Lad os bare sige det sådan. Den har stået som en stående konflikt gennem hele museets historie. Med.
8: Jamen, kunsten har helt klart en plads. Altså, jeg synes, det er enormt interessant, at Brygger Jacobsen, han vælger, at man skal fortælle Danmarks historie gennem kunst. Hvad betyder det? Og når jeg ligesom tænker over det, så er det jo fordi, at kunsten kan give nogle sprækker, det kan give nogle diskussioner, det kan give noget poesi, det kan give nogle mellemrum til det kan give nogle fortolkningslag ind i, hvad historie er. Man kan sige, Frederiksborg er særlig. Vi fortæller Danmarks historie gennem kunst. Vi gør det ikke som Nationalmuseet gennem genstand. Vi gør det heller ikke ren kunst, ligesom Statens Museum for Kunst gør. Vi kobler kunst og historie, og den tværfaglighed, der ligger i det synes jeg faktisk er museets styrke. Altså, at kunsthistorikere, historikere og i øvrigt også litteraturhistorikere, religionshistorikere og så videre kan bruge forskellige blikke ind på den kunst, den fantastiske kunstsamling, vi har, og dermed stille nogle spørgsmål, som er helt særlige for Frederiksborg, og få en diskussion om vores historie på baggrund af de her mange fortolkninger, som kunstværkerne jo er. De er jo fortolkninger af de historiske begivenheder, de fortolkninger af de mennesker, der har forandret Danmark. Og det mellemrum, der sker i det fortolkningslag, det synes jeg er spændende, og det åbner for, at Frederiksborg i virkeligheden bliver et sted, hvor vi ikke bare viser Danmarks historie, men hvor vi faktisk diskuterer Danmarks historie. Og det synes jeg er spændende.
12: Og dermed måske også kan lære os historikere et eller andet, fordi nogle gange kan vi jo også godt få en tendens til at opfatte det, som om der er sand og falsk historie, når der er en virkelig historie, og så er der den anden, hvorimod at mange moderne historikere nok egentlig mener, at det er mest et spørgsmål om en fortolkning, der er på bogstaver, eller en fortolkning, der er på billedet. Og så er der selvfølgelig også stadigvæk forskel på gode og dårlige fortolkninger. Nå, men den diskussion, den får lov til at være. Lige inden at vi går videre til tredjedel, så er der lige en teknisk spørgsmål mere på det her. Fordi hvis nu, at Frederiksborg viser billedet af magten, og det gør det jo stadigvæk i udstrakt grad, så kan man godt sige, at før enevældens indførelse, der var det selvfølgelig de enevældige konger, der skal hænge der. I riddersalen, som vi jo snakker om i dag, der hænger der en lang række kongelige portrætter. Var det ikke noget at få dem pillet ned, og så få hængt de sidste, hvad bliver det, 10-12 danske statsministre op? Dem kunne man jo også lave nogle fine billeder af. Hvorfor er det ikke dem, der hænger der?
8: Jamen, altså, vi har jo faktisk også masser af billeder af statsministre på Frederiksborg. De hænger på tredje sal i vores moderne samling. Altså, der er en lang tradition, der rækker tilbage til 1880'erne om at indrette det her fyrstegalleri i riddersalen og vise. Først var det meningen, det var Christian den 9. og hans store familie, der skulle være der, og så efterhånden, som tiden gået, er det blevet et overblik over de forskellige regerende dronninger og konger i riddersalen. Og det er jo også, de er jo en del af vores historie også, og de har det her galleri i riddersalen.
12: Ja, og i hvert fald så den måde, de ser ud på, i hvert fald kan man jo se, der er en fremadskriden i det. Nå, vi bliver nødt til at lade den ligge for nu, og så skrider vi stille og roligt videre til tredje del af udsendelsen. Og den åbner vi med et lille klip, som er lavet af TV2 Østjylland, som efter at portrættet af Frederik den 10. blev fremstillet, så lavede de sådan en reel, som det hedder i moderne sprog, med en voxpop, hvor de løber

0: dramatisk, hvis man kan sige det sådan. Flotte farver. Jeg synes, baggrunden er meget anderledes. Det ligner en god konge, og det er det jo også.
1: De stemmer, du hørte her, de var fra TV2 Østjylland, og det var Jane Bundgaard, Søren Hansen, Ida Damgaard, Iben Kodal Jacobsen, Rikke Høgaard, Karoline Jensen, Julia Vauschnizinjak. Sidste udtaler er jeg ikke helt sikker på, men den er nok ikke helt ved siden af. Den her måde med at lave en voxpop på, om et portræt er en godt eller dårligt, det er jo også en måde at gøre det på i hvert fald. Og på mange måder kan man sige, at den reaktion, nogen synes det er grimt, nogen synes det er godt, nogen synes det ligner, nogen synes ikke det, det er overhovedet ikke usædvanligt, når der kommer et nyt af de her malede portrætter. Jeg har fundet tre eksempler frem, som vi vil tale lidt om, som på mange måder kan belyse den diskussion, som hurtigt opstår. I 2013, og nu er vi i Danmark stadigvæk, der offentliggjorde Thomas Kluges portræt af den kongelige familie. Thomas Kluge, for dem, der ikke kender ham, er kendt for at lave nærmest hyperrealistiske portrætter, og billedet var inspireret af Laurits Tuxens meget berømte portræt af den kongelige familie på Fredensborg, som er fra slutningen af 1800-tallet. Men det her nye værk, det blev efter at have været udstillet på Amalienborgmuseet, ophængt på Fredensborg Slot, hvor det, så vidt jeg ved, stadigvæk hænger. Tyge Christian Føns Lundberg, kan du kort beskrive det billede og de reaktioner, det gav, da det blev offentliggjort?
2: Jeg tror ikke egentlig, jeg behøver at beskrive det så meget, fordi det er Danmarks mest publicerede billede. Jeg var selv med på sidelinjen dengang i 2013, fordi jeg skrev bog om billedet og processen. Og jeg kan roligt sige, at alle involverede, kongehuset, Kluge, mig, forlaget, vi var rystet over den internetsensation, det skabte. Altså, vi sad og målte på det bagefter. Der er ingen dansk kunstnyhed, hverken før eller siden, der har fået så mange klik på internettet. Det var i talkshows i Kina og i USA og så videre. Og 95% af kommentarerne var meget, meget negative, at det skulle være uhyggeligt. Kluge-stil er jo meget mørk, og man må også sige, prins Christian, der på det her tidspunkt var en yndig lille prins,
1: er malet
2: meget mørk, og de ser altså meget alvorlige ud. Men det gik helt amok, og jeg synes på en eller anden måde, nu vi talte om, hvad Frederiksborg kan skabe for debatten, at det var meget, meget glædeligt, at et klassisk udført kunstværk, en portrætgenre, som langt de fleste kunsthistorikere, ikke med det af mig, men mange andre vil sige, at uddød og anachronistisk og ikke hører hjemme i en verden, hvor vi har fotografi, kan skabe så meget opmærksomhed. Og det er vel at mærke i en tid, hvor du skal blende guldfisk, eller udstoppe hundevalpe, eller udstille døde gris for at få opmærksomhed, at så er det kunne hjælpe mig i kongeportræt, der bliver den mest eksponerede kunstnyhed i Danmark. Det var helt vildt, og ingen kunne forberede sig på det. Og det er jo det samme, vi oplever nu med det nye kongeportræt også.
1: Hvad synes du om billedet, Mette?
3: Det er også det der, som kunsthistoriker, altså jeg kan godt komme med min egen sådan subjektive vurdering. Jeg synes, det er spændende, at han tager fat i Fredensborg-billedet og ligesom laver en historisk reference til det. Han arbejder i sådan meget fotorealistisk stil. Det er jo en stil, der opstår i begyndelsen af 80'erne, og som så har udviklet sig siden, og som er blevet ret populær i de her portrætter i portrætkunsten. Han har altså jo totalt styr på sit håndværk. Man er i hvert fald ikke i tvivl om, hvem det er. Det ligner det hele. Så på den måde, der er der nogle lag i det her billede, som jeg sætter stor pris på, og det minder mig en lille smule om det billede, der hænger op i riddersalen på Frederiksborg, der hedder Tre Slægtsled, hvor Niels Strøbæk også har ligesom gengivet, i virkeligheden også lavet en parafrase på et tidligere maleri, men som også har den her meget sådan fotorealistiske gengivelse.
1: Men det er jo også meget klassisk for kongeportræt. Det er ofte faktisk fotografier, hvor man næsten vil have tiden med, ikke? Hvor man altid viser den regerende monark med kronprinsen og kronprinsens søn, og ofte med en baby i armene. Jeg kender det fra flere forskellige lande, blandt andet Danmark, hvor det er Christian 9., der sidder der. Men der, altså, det er sådan også en måde ligesom at vise noget med tid og evighed, som kommer ind her. Mm. Men det bliver meget, altså Kluge bliver jo tit også kritiseret for at være for realistisk. Altså at hans billeder er mere, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, de ser mere naturlige ud end fotografier, hvis det giver mening.
3: Ja, og så har de jo også, og det er jo det, der jo gør det helt anderledes end en fotografi. Altså han har jo, altså det kan godt være, at de enkelte detaljer i billedet er sådan næsten hyperrealistiske, men når han sætter dem sammen, så skaber han jo en komposition, som,

0: som ligger ud over, hvad et fotografi kan. Der er jo ingen detaljer i det her billede, der er tilfældigt. De har alt sammen en mening, og på den måde, der er det jo noget, der er iscenesat helt specielt af Kluge, og som har det her udtryk, som er meget karakteristisk for ham.
1: Ja, og så med nogle ruiner i baggrunden, der ikke rigtig hænger sammen med det andet. Eller også gør det måske på en anden måde. Det er i hvert fald et billede, som langt de fleste mennesker, der ser det, har en holdning til, eller føler noget, når de ser det. Og på den måde, der er det udmærket. Nu kan folk jo selv gå ind og finde det. Det er nemlig, som Ty også sagde før, ikke spor svært at finde på de sociale medier. Et andet eksempel, som jeg har taget med her i dag, det er et udenlandsbillede. Det er fra 2024, hvor Jonathan Yeo havde malet et portræt af Charles den 3., altså den nuværende engelske konge. Mette, kan du kort beskrive det billede, og så måske sige tre ord om, hvordan det blev modtaget også?
0: Jamen altså, billedet, det er rødt. Og det tror jeg også var det, der var den sådan overordnede konklusion på modtagelsen i virkeligheden. Det var, at folk blev meget overrasket over, hvor rødt det var. Vi ser Charles ikke i sådan en helt fuld figur, men sådan lidt tæt på. Det er et ret stort billede også. Og så har han en rød uniform på, og den her røde farve er ikke begrænset kun til uniformen. Den er ligesom vokset ud over hele fladen. Og så har man så hans ansigt, som er sådan ret tæt på og meget detaljeret beskrevet, som så er det eneste, der nærmest ikke er rødt i portrættet. Så det her ansigt, det vokser ligesom frem. Og så har han, en lille sommerfugl, der sidder over hans ene skulder. Og så ellers så kan man sådan skimte den her uniform inden bag den røde farve med ordner og så videre. Altså, det fik en virkelig hård medfart, og jeg tror, folk var meget overrasket over den her røde farve, der blev sagt, det lignede et blodbad, og så videre. Men det der jo er interessant ved portrættet, det er, at han forsøger at gøre noget andet. Han forsøger jo at gå ind og prøve at lade rollen, altså lade hele uniformen og så videre træde i baggrunden, og så lade hans ansigt vokse frem, hvor man ser Charles som det her menneske, og så den her, hvad hedder det, sommerfugl, der så flakser sådan lidt omkring, er måske, altså billedet blev påbegyndt, da han var kronprins, men blev færdiggjort, da han faktisk var blevet konge i England. Så der er sådan en transformationsmarkør næsten i billedet, sådan læser jeg det i hvert fald. Ja, så altså et meget rødt billede og et meget detaljeret ansigt, og så er det sådan et ret stort billede også, så det bliver sådan på en eller anden måde lidt stort og rødt.
1: er det også rødt, du først og fremmest tænker Ty, når du ser det?
2: Det tror jeg, det er for alle. Jeg synes, det er et meget vellignende portræt, og grunden til, at vi overhovedet kan diskutere de her moderne kongeportrætter, er også, at kunstnerne tør meget mere i dag, og modellerne tør meget mere i dag. Du sagde, du elskede 1700-tallet, det gør jeg også, men der var formler for, hvordan man malede kongelige.
1: Ja, hvis man havde det der nummer med Christian 7., så havde man
2: præcis, og hvis du ikke fulgte de formler, så havde du ikke noget arbejde, hvor i dag der er modellerne meget mere modige. De ved også, at hvis de bliver malet ligesom i 1700-tallet, så vil der være et ramaskrig. Så alene det, at Charles skal blive meldet på den her måde, er fordi grænserne er nedbrudt i dag, hvordan du kan male, og det er jo det, der gør det spændende for Mette og mig og mange andre at beskæftige os med den her genre i dag. Jeg vil sige, det der falder i øjnene både her, men også i Kluges billede, er, at det er jo meget tydeligt, der har været fotografi involveret, og det er bestemt ikke noget nyt. Det Laus Tuxen malede også på baggrund af fotografi, og Krøyer gjorde det osv. Det er ikke noget, du får ret mange kunstnere til at indrømme, men det er, jeg kender ikke nogen portrætmaler, der ikke også bruger fotografi, og det er jeg også sikker på, at Rappen Davidsen har brugt til det billede, vi skal tale om lige om lidt. Min pointe med det er, at når du har et fotografi foran dig, kan du faktisk male, så det ligner. Når du har kunstnere i dag, der vælger at lave noget, der måske ikke umiddelbart ligner ved første øjekast, så er det et bevidst valg. Du vælger simpelthen ingen kunstner i den her liga, hvor det er et hof, en monark, et museum, en fond, kunststøjker, der bliver spurgt. Der er ikke noget tilfældigt i det, og det er ikke dårlige malere. Så hvis man måtte stå og sige, Charles han er lidt tykke, det ligner ikke, så kan du være helt bombesikker på, at det her billede er ikke bare godkendt, det er mange gange godkendt alle. Og det samme også med Frederiksborgs nye kongebillede. Hvis folk ikke bryder sig om næsen, Det er ikke, fordi Katrine Rappen Davidsen ikke kan male en næse. Det har hun vist i sin skitse, hun sagt, hun skal. Det er et bevidst valg, og det er et valg, der er godkendt af så vel Mette, som er kong Frederik og alle hans hoffolk, der har været involveret. Og det synes jeg, man skal huske her med, at folk kan sagtens male fotorealistisk i dag, fordi de maler efter foto. Når du vælger at gradbøje det fotorealistisk, så er det et kunstnerisk valg.
1: Og nu er vi jo allerede stille og roligt klædet videre til det store Frederik 10. portræt, så lad os nu gøre det for alvor. Ty, hvis vi nu lægger ud med dig i forhold til det her, vi behøver ikke lave en beskrivelse af, om vi synes, det er godt eller dårligt. Jeg tror ikke engang, vi behøver at beskrive, hvordan det ser ud, for det er trods alt blevet distribueret en pæn meget. Men når man laver sådan et portræt i dag, hvilken funktion har det så? Det er jo ikke på samme måde en distribution af magt, som det vi taler under enevælden. Hvorfor bruger man så, går jeg ud fra et forholdsvis anseligt beløb på at male et billede af en konge i dag?
2: Det gør du, fordi det, så følger man traditionen. Man kan sige, at vi mangler jo ikke snapshots af kong Frederik. De er jo overalt. Men vi har nu et portrætmuseum i Danmark, og vi har det her portrætmuseums fornemmeste rum, der er Riddersalen. Jeg betragter bestillinger til det rum som den fineste portrætbestilling, man kan modtage som portrætmaler i Danmark. Og jeg ser det som forestillelse af en tradition. Mette talte før om, hvad det er, Frederiksborg Museet gerne vil arbejde med fremover, og hvordan man debatterer vores historie. Jeg synes jo i allerhøjeste grad, det er et indlæg til en debat, at man i 2026 bestiller et meter højt kongeportræt til Riddersalen og siger, vi står ved den her tradition, at vi har et malet portræt af landets monark.
1: Men nu, altså, jeg har jo formodentlig næsten gættet, var det en overraskende reaktion, der er kommet på billedet? Og I chokerede, da I læste aviserne det efter, eller var det det, I havde regnet med?
0: Nej, altså jeg tror, vi, altså som Ty også har fortalt, altså der har været ret stærke reaktioner på konge- og dronningportrætter gennem tiden. Så vi vidste godt, at der ville blive debat. Altså kongehuset er stadigvæk vigtigt for rigtig mange danskere, og vi har alle sammen et billede af, hvem kong Frederik er som mennesker, som person og som konge. Og det, en kunstner gør i sådan en kongeportræt, er jo at prøve at indfange det, og det svarer sjældent til alle danskers billede af, hvem han er. Så vi vidste godt, at der ville komme noget debat. Vi var lidt spændte på, hvad for en debat det skulle være. Skulle vi diskutere om det lignede? Det er vi så i hvert fald kommet til. Skulle vi diskutere om han stod i naturen? Var det vi var sådan lidt spændt på at se, hvor diskussionen bevægede sig hen. Og det har vi jo så fundet ud af nu, kan man sige.
1: Og det har været en spændende diskussion. Noget, der har overrasket mig alt det her. Jeg har som sagt også set nogle af de der reaktioner før, og var godt klar over, at nok vi bliver ballade. Men noget, der er meget nyt for mig, det er, at der er rigtig mange på de sociale medier, der har taget det her portræt og hældt det ind i sådan en AI og bedt dem lige at lave det ordentligt.
0: Yeah.
1: Og det gør AI, fordi AI er jo meget service-minded, kan vi vist godt sige. Og jeg tror egentlig godt, jeg ved, hvad I synes om den fremgangsmåde at lave sådan noget. Men kunne I ikke sætte nogle ord på, hvorfor I synes, det er forkert, og måske også, hvorfor er det, udover at det er teknologisk muligt nu, hvorfor det dukker op sådan en tyk? Vil du starte?
2: Jeg synes ikke, det er forkert. Jeg synes, det er en sjov gimmick, og de fleste af dem, jeg har set, der har lavet det, har også sagt, det har været for at bidrage til debatten. Jeg synes, at hvis vi skal bruge AI-portrætter, så skal vi være ærlige om det, så skal Frederiksborg eller Rosenborg eller nogle af de andre institutioner, der traditionelt bestiller portrætter af monarken, sige, det er den vej, vi går. For nogle år siden skulle man også beslutte, om man vil lave fotografiske portrætter i stedet for. Du har det spanske kongepar for eksempel, er begyndt at bestille gallaportrætter i fuld størrelse til for eksempel den nationale bank i Madrid og så videre, fotograferet af modefotografer, hvor de simpelthen ligner rokoko skønheder. Det er jo et valg, og så skal man stå ved det valg. Og på samme måde kan man sige, jamen AI kan lave det, alt det folk gerne vil have. Problemet er bare, uanset hvilket AI-billede du så vælger at hænge op i Riddersalen, så vil folk stadig være utilfredse, fordi jeg har min Frederik, du har din Frederik, Mette har sin Frederik, alle har deres egen Frederik, ingen af dem er ens. Og jeg synes pointen med, nu havde du taget Thomas Kluges billede med, er at tænke sig tid, man skal se billederne, man skal lære dem at kende. For 13 år siden synes alle, Thomas Kluge havde lavet majestætsfornærmelse, og at det var det værste, de nogensinde havde set. Og nu 13 år efter, så majoriteten af kommentarer på Facebook om det nye kongeportræt er, hvorfor tager vi dog ikke Thomas Kluge ind og maler? Han kan jo male sig, det ligner, og alt er lutter lavkage. Og det er vel at mærke de samme mennesker, som for 13 år siden synes, han havde ødelagt alt for Dronning Margrethe og kongehuset. Og det samme tror jeg også, man har oplevet på Frederiksborg, at dem, der brokkede sig over portrættet i weekenden, inden museet åbnede mandagen, trækker nok lidt af deres kommentarer tilbage, når de ser det i virkeligheden, for det skal ses i virkeligheden.
1: Men hvad så er det næste billede af, at den næste konge, når kronprinsen skal op og hænge, bliver det AI-genereret?
0: Altså, jeg ser egentlig mange af de her AI-genererede billeder, som i virkeligheden bare er et led i debatten. Altså, så siger man noget med et billede, i stedet for at sige det med ord. Og jeg synes bare, at hele den her diskussion om portrættet er interessant. Altså, den viser, hvad kongehus betyder, den viser også, hvad kunst kan, at kunst betyder noget. Og det fineste kunst kan, er jo faktisk at få os til at tale sammen og få os til at reflektere over kongen. Så nej, jeg tror ikke, vi kommer til at se et AI-genereret billede oppe i riddersalen. Det, som jeg synes er vigtigt i forhold til til debatten, det er at sige, at folk skal op og se det. Det er jo ikke et hvilket som helst billede, der er blevet hængt op i riddersalen. Det er et stedspecifikt værk. Det har referencer til salen. Det er lavet som en del af den tradition deroppe. Så kom op på Frederiksborg og se det i virkeligheden.
1: Men den opfordring, så er vi faktisk desværre løbet tør for tid. Nu er jeg jo ikke kunsthistoriker, som det er blevet understreget flere gange, men bare almindelig historiker. Og set med historikerøjne, så er det vigtigste, når vi kigger tilbage på de kongeportrætter, der er lavet gennem tiden, faktisk ikke rigtigt, om det ligner, og må jeg jo provokerende nok sige, heller ikke rigtigt, om det har en høj kunstnerisk værdi. Det vigtigste er nok, at det er en lejlighed til at tale om kongens rolle i samfundet, især i det moderne samfund. Det er en blik på kongemagten, som kan indgå i den stående forhandling, som konstituerer relationen mellem konge og danskerne. Og det er jo en forhandling, der skal gøres igen og igen for at holde monarkiet levende. Og ud fra den målstok, der kan billedet jo et eller andet sted allerede sige sig have været en kæmpe succes. Tak til Mette Holberg Rung fra Frederiksborg Nationalhistorisk Museum og til forfatteren og kunsthistorikeren Tyge Christian Føtz Lundberg for at løfte diskussionen lidt op i niveau her i dag. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
3: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
4: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
3: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.
5: USA og Rusland har indgået en aftale om, at Rusland skal levere 800.000 ton diesel i oktober og november. Og senere skal Rusland levere yderligere 1 million ton diesel. Så er det tid til at droppe sanktionerne, når Donald Trump nu handler med Rusland. Skal vi handle med Rusland for at kunne forhandle med Putin? Ja, det bliver debatteret i dagens P1-debat, som kommer lige på den anden side af dagens middagsradioavis.

0: Efter flere år med boligpriser, der bare stiger og stiger, så er ejerlejligheder i København nu faldet i pris for anden måned i træk. Jeanette Bækmark er på boligjagt og godt tilfreds med den udvikling.
1: Det er købers marked. På den her vil jeg nok lægge et bud ind, hvis min mand og jeg har valgt at gå videre med det.
0: Ja, vi ser på, hvordan prisfaldet påvirker boligmarkedet uden for hovedstaden. Elløbehjul er populære, men der sker også ulykker, og næsten halvdelen af befolkningen vil have dem forbudt. Lisa Holgaard på 91 blev selv engang kørt ned af et elløbehjul, og det er en oplevelse, som stadig sidder i kroppen.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
0: Ja, og nu er Lisa Holgaard selv en af dem, der går ind for et forbud. Heller ikke i denne omgang lykkes det at danne ny regering i Sverige. Sådan lød det her til formiddag, da den socialdemokratiske statsministerkandidat holdt pressemøde.
3: I nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering.
0: Ja, for nuværende mangler der forudsætninger for at danne en regering, som Magdalena Andersson her får sagt. Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Jeg hedder Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på det københavnske boligmarked, for hvis du går og drømmer om at købe en ejerlejlighed i København, så er der måske godt nyt på vej. Efter flere år med kraftige stigninger viser nye tal fra boligsiden nemlig, at priserne er begyndt at falde. På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Det mærker både dem, der har et til salgsskilt hængende i vinduet, og også de ejendomsmæglere, som har sat dem op.
4: Man kommer øverst op og med tagterrasse. Åben udsigt.
5: Ja, lejlighederne i København har nærmest solgt sig selv de seneste år.
4: Det er jo ret unikt for sådan et område her, så man får en lejlighed, hvor man er helt sig selv.
5: Anders Ries er ejendomsmaler ved Realmalerne på Amager, og han mærker nu et skift i ejermarkedet.
4: Det vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pusen efter et hektisk forløb.
5: Boligmarkedet har de seneste år løbet løbsk i hovedstaden. Tal fra Bolia viser, at lejlighederne i gennemsnit er steget næsten 40% bare de sidste 2 år.
4: Og så er det vigtigt, at man har et snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
5: Og det er en af grundene til, at Michael Telvig, som forsøger at sælge sin lejlighed, nu har sat prisen ned, fortæller han.
6: Og vi gik ud med en optimistisk pris i foråret. Vi har nu valgt at prøve at følge markedsudviklingen.
5: Det er ifølge Michael Telvig helt okay, at priserne nu tager et lille dyk.
6: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
5: Og derfor håber han nu, at ejendomsmægler Anders Ries kan få solgt hans lejlighed til den rette pris.
7: Det var godt at møde dig, Anders. Kig forbi igen.
6: Ja, og
7: så,
6: meget gerne.
7: Så ringer jeg, når du har.
6: Ja.
0: Ja, Jonathan Stridlundskov havde sat det indslag sammen, og fra en, der forsøger at sælge sin lejlighed, skal vi nu møde en, der er på jagt efter sit næste hjem.
1: Ved du, hvad køkkenbordpladen er lavet af?
8: Det er en stenbordplade.
1: Det er en stenbordplade. Den er meget smuk.
0: Ja, Jeanette Bækmark her kan godt lide køkkenbordpladen i den 86 kvadratmeter store lejlighed, som hun bliver vist rundt i på 5. sal på Østerbro i København. Lejligheden er udbudt til 8.495.000.
1: Men det er nok ikke lige det, jeg vil give. Ikke i det nuværende marked. Jeg vil klart komme med et bud, hvis jeg og min mand valgte at gå videre med det her. Fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Ja, Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit, og med her i studiet. Velkommen til dig.
9: Tak skal du have.
0: Hvad, Lise, alle som følger med her, vil gerne vide, om det her prisfald i København kommer til at fortsætte. Hvad ser du, der kommer til at ske?
9: Det vi kan konstatere, det er, at der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Så du regner med, at det kommer til at fortsætte. Vi er jo vant til, at det københavnske boligmarked sætter retningen for resten af boligmarkedet i Danmark. Hvilke konsekvenser har prisfaldet i København for boliger uden for hovedstaden?
9: Det, man skal være opmærksom på, det er, at den prisfest, som man har haft på ejerlejlighedsmarkedet, har været helt særligt i København. Det er der, at priserne de har haft rakethøjde. Og det betyder også, at når det her, den her korrektion kommer, som vi forventer, der vil komme yderligere, jamen, så bliver det også et fænomen, der bliver koncentreret til København, og selvfølgelig også måske de nærmeste forsteder. Fordi når du sender en prop i køberkøen, altså hvis køber, at hvis sælgerne inde i København ikke kan få solgt deres ejerlejlighed, så er det også naturligt, at så kommer der færre købere ud i forstederne til husmarkedet der. Men vi forventer altså ikke, at det her det er noget, der skal lande i sådan en større dramatisk eksplosion på nogen måde. Der bliver det primært koncentreret omkring København.
0: Du er måske lidt inde i nærheden af det, men en af de ting, jeg lægger mærke til ved de her tal i dag, det er jo, at i Aarhus, der stiger priserne stadigvæk. Tror du også, at det kommer til at falde lidt i Aarhus, eller kommer der også sådan en korrektion, som du kalder det?
9: Så prisfesten i København startede jo cirka et års tid før, at priserne begyndte at stige i Aarhus. Så der er nok lidt mere damp på det aarhusianske marked. Men alene i september måned steg ejerlejlighedspriserne i Aarhus med 3,7%. Det er næsten lige så meget, som man forventer på et helt år. Og derfor siger det også sig selv, at med den fart, som ejerlejlighedspriserne har i Aarhus i øjeblik, så når man loftet hurtigere, end hvis det var, at prisstigningerne havde været mere moderate.
0: Tak til Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit. Der har været en hel del debat om el-løbehjul i trafikken, og nu mener næsten halvdelen af danskerne ifølge opinion, at de skal forbydes. Det svarer 40% af de danskere, opinion har spurgt, mens 31% siger nej til et forbud. 24% er hverken enige eller uenige. Nu skal vi møde nogle af dem, som har holdninger til de tohjulede køretøjer.
10: De kom faren derfra med to piger på.
11: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
10: Jeg tror, de var 12 og 10 år.
11: Da hun for 2 år siden blev kørt ned af et el-løbehjul.
10: Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask. Jeg tænkte, hold da op, altså. Hvordan kommer du op, ikke?
11: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
10: De kunne ikke se fjernsyn om aftenen. De fik ondt i hovedet. Jeg måtte heller ikke. Det sagde de inde på hospitalet.
11: Og så har det sat sig som en skræk i hende.
10: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
11: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
12: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
11: Hun er glad for sit løbehjul.
12: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
11: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
12: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også. Der sker jo også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes.
11: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
10: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
0: Og el-løbehjul er langt farligere at køre på end for eksempel en cykel. Det fortæller Karina Petersen, der er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
13: Det, der er den store udfordring med el-løbehjul, det er jo, at de har meget mindre hjul end en cykel. For eksempel har balancepunktet ligger anderledes. Så derfor ser vi jo også ret mange ulykker med elløbehjul, og det er 7 gange så farligt per kørekilometer at køre på et elløbehjul i forhold til en cykel.
0: Og derfor er der også en stribe regler for løbehjulene. Ud over fartgrænsen på 20 km i timen, så skal de køre på cykelstierne og have lys på. Man skal have cykelhjelm på, og børn under 15 må kun køre elløbehjul, hvis de er ledsaget af en voksen. I Rådet for Sikker Trafik mener de, reglerne er for slappe, men de går ikke ind for at forbyde elløbehjulene helt.
13: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden da skal man slet ikke køre på elløbehjul.
0: På Christiansborg er Hans Christian Skibby, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, heller ikke klar til at forbyde løbehjulene.
14: Hvis vi bare begynder at bevidstløse og forbyde alting, så kommer vi ingen vegne.
0: Socialdemokratiets transportordfører Bjørne Brandenborg er åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
15: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
0: Pernille Stisdal havde set på historien. Det vil koste 2-3 milliarder kroner at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand, og det bliver modtaget med blandede følelser i Folketinget. Prisen på at renovere beskyttelsesrummene, der er plaget af skimmelsvamp og rotter, bliver anslået af minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i et svar til Folketinget. Og i en verden med nye trusler er det bare med at komme i gang, siger Alex Arntzen, som er beredskabsordfører i Dansk Folkeparti.
16: Selvfølgelig skal vi reparere dem, så de kan bruges. De bliver jo ikke moderne ved hjælp af 2-3 milliarder, men så kan vi det mindste bruge dem. Mange af dem kan vi jo ikke bruge i dag, så det er vi i Dansk Folkeparti meget positive overfor.
0: De offentlige beskyttelsesrum, der også kaldes betondækningsgrave, udgør kun 113.000 pladser ud af de i alt 3,4 millioner pladser i danske beskyttelsesrum. Langt de fleste pladser er sikrede rum i bygninger, der også bliver brugt til andre formål, for eksempel beboelse. Og betondækningsgravene ude i de frie rum er et utidssvarende levn fra den kolde krig, mener Liberal Alliances beredskabsordfører Carsten Bach. Han vil hellere undersøge, om private firmaer kan indrette sikringsrum til nødsituationer, sådan som for eksempel IKEA har tilbudt.
17: Frem for at kaste, kan man sige, gode penge efter nogle dårlige betonsikringsgrave, så kunne det være, at man kunne kaste penge efter nogle andre og måske i virkeligheden også mere moderne løsninger i samarbejde med private virksomheder.
0: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver i sit svar til Folketinget, at ministeriet vil undersøge tilstanden i de mange beskyttelsesrum i for eksempel beboelsesejendomme, før hun tager stilling til det videre forløb. Det er ikke lykkedes at få en uddybende kommentar fra ministeren til denne udsendelse. Herhjemme tog det 69 dage at danne regering efter folketingsvalget i marts, og vores svenske naboer er nu på dag 30. De rødgrønne partier, der vandt parlamentsvalget for præcis en måned siden, er stadig ikke lykkedes med at danne en ny regering. Og for kort tid siden meddelte hende, der gerne vil være statsminister på de rødgrønnes nåde, Socialdemokraternes Magdalena Andersson, at røde linjer fra de forskellige rødgrønne partier står i vejen.
18: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas.
0: Min samlade bedömelse är att det är skett framskritt, men samtidigt att det för nuvarande manglar förutsättningar för att danna en regering som kan tolereras i parlamentet, sade S-formanden efter hon hade varit inne och avrapporterat hos parlamentsformand Andreas Norlén. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Joachim Reikstad. Du er nordisk korrespondent for norske NRK, men du bor jo altså i Stockholm. Hvad er det for nogle røde linjer, der gør, at de rødgrønne partier har så svært ved at danne en regering?
19: Ja, det er i hovedsag to. Altså, det er Venstrepartiet, som vi godt kan sammenligne med Danske Enhedslisten, og Centerpartiet, som nok er en blanding af Danske Venstre og Radikale Venstre, rent ideologisk, men i Sverige et rødgrønt socialistisk parti. De to står jo sådan set på højre og venstre side af Socialdemokratiet, og Venstrepartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af. Centerpartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af, vi støtter i hvert fald ikke en regering med, med Venstrepartiet. Så det er de to røde linjer, som ingen vil trække over, og når ingen vil trække over dem, vel, så bliver det ingen regering i Sverige.
0: Hvad kommer der så til at ske herfra?
19: Ja, det er, vi venter nu på, at talmanden, som du helt rigtigt siger, altså parlamentsformanden, skal komme med sin afgørelse. Det er jo ham der, kan man sige, leder forhandlingerne på den måde. Vi kan godt kalde det samme som en kongerunde i Danmark. Han vil nu sige, om han vil gå til Riksdagen og sige, at vi skal have en afstemning om Magdalena Andersson som statsminister for Socialdemokratiet alene. Hun vil ikke få flertal. Eller han kan vende sig til valgets taber, statsminister Ulf Kristersson fra de borgerlige, og bede om han vil prøve at finde et eller andet grundlag, for eksempel ved at lokke Centerpartiet over på borgerlig side. Ikke særlig sandsynligt, men en mulighed.
0: Tak fordi du var med her, Joachim Reikstad. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før de fik en ny regering i Sverige. Og med disse ord, så når vi frem til et kig på vejret, og det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
20: Ja, det er en grå og skyde dag, som vi har gang i, og i eftermiddagstimerne, så trækker der altså regn ind til hele landet. Der kan være lidt opklaring i Jylland i løbet af de sene eftermiddagstimer og aftentimerne, men vi slipper altså heller ikke for byer i aften og i nat. Temperaturen i dag, de lander mellem 10 og 13 grader, og så er vinden stabil og blæser fra sydøst. Er der ved kysterne, så er der mere vind i sejlene med op til 10 meter i sekundet.
0: Peter Favre har løftfald bestemte indholdet i denne radioavis.
2: Det har været nogle hårde dage på den diplomatiske front. Fredag i sidste uge annoncerede den amerikanske præsident Donald Trump, at han altså havde indgået en aftale med den russiske præsident Vladimir Putin. På sin medieplatform Truth Social beskrev præsidenten aftalen, som blandt andet handler om, at Rusland skal levere mere end 300.000 tons diesel til det amerikanske og globale marked, inden der i november vil blive fyldt op med 500.000 ton, og på et senere tidspunkt yderligere 1 million ton. Marie Krarup, tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, velkommen til P1-debat.
21: Tak.
2: Du er med fra en telefon i Lyngby?
21: Ja.
2: Betyder den her udmelding, at EU skal droppe sanktionerne mod Rusland?
21: EU har fra begyndelsen skulle lade være med at indføre de sanktioner. De har været en forkert medicin fra begyndelsen.
2: Og Thomas Ruden, radikale, politisk ordfører for Radikale Venstre, velkommen til debatten.
22: Tak for det.
2: Du er med fra DR-byen herude i studiet.
22: Det er dejligt.
2: Samme spørgsmål til dig?
22: Nej, absolut ikke. Tværtimod.
2: I dagens P1-debat taler vi om forholdet mellem EU, USA og Rusland, og hvorvidt vi selv skal lægge vejen vores kurs over for russerne, når amerikanerne går deres egne veje. Eller er det EU's opgave at løfte fanen for de vestlige værdier? Mit navn er Sebastian Johan Lund. Velkommen til P1-debat. Og som altid vil jeg gerne have, at du, der lytter med lige nu, blander dig i debatten. Dagens spørgsmål til dig, det er, er det tid til at droppe sanktionerne, når Trump nu handler med Rusland? Eller skal EU stå fast og fortsætte med netop sanktionerne? Ring ind på 70 21 19 19. Du kan også deltage i debatten på sms. Hvis det er det, du ønsker, så skal du bare sende sms ind til 12 12, skriv P1 og formulere svaret på spørgsmålet, som altså er, er det tid til at droppe sanktionerne, når nu Trump handler med Rusland? Marie Krarup, hej til dig igen.
21: Goddag igen.
2: Nu stillede jeg dig et kort spørgsmål her i introen. Jeg vil også give dig mulighed for at uddybe dit svar. Altså, hvorfor skal vi droppe sanktionerne mod Rusland?
21: Sanktionerne har hele tiden været en misforståelse. De er jo rigtig gamle. Altså, de stammer jo tilbage fra 2014, hvor der var de første problemer mellem Vesten og Rusland på grund af Krimkrisen. Og der indførte man sanktioner i stedet for at løse sagen med diplomatiske midler, hvilket man skulle have gjort fra begyndelsen. Og så er der bare kommet mere og mere, og så er nu det jo kommet til åben krig, og det er jo ganske katastrofalt, den situation, vi står i lige nu. Og vi skulle for længst have bremset op og have anlagt en helt anden kurs. Så sanktionerne har ikke virket, og de har været forkerte fra begyndelsen. Altså hvis sanktionernes mening er at få Rusland til at ændre udenrigspolitisk kurs, så har de jo været helt håbløse. Altså, de har jo ikke fået Rusland til at ændre noget som helst. De har generet os selv ganske voldsomt, men de har ikke virket efter hensigten. Så det har været forkert våben at bruge.
2: Okay, og hvad vil det så gavne os at fjerne sanktionerne nu?
21: Jamen, altså, vi er jo nødt til at få en fornuftig diplomatisk samtale med Rusland. Rusland går jo ikke væk. Rusland bryder ikke sammen. Rusland forsvinder ikke. Og Rusland er en stormagt, som vi er nødt til at tage i betragtning. Og derfor er vi nødt til at få en samtale med dem og få ordnet de forhold, så vi kan leve fred.
2: Mm. Sådan sagde du altså, Marie Krarup, tidligere medlem for Folketinget for Dansk Folkeparti. Thomas Ruden, du er også, udover nu sagde jeg politisk ordfører i begyndelsen, du er også udenrigsordfører for Radikale Venstre. Hvad tænker du om her at indgå en dialog, som Marie Krarup åbner op for?
22: Jamen, jeg tænker, det er en smule naivt, og man skal jo huske på, grunden til, at vi har indført sanktioner mod russerne, er jo fordi, at vi ikke vil være med til at finansiere bombningen af den ukrainske befolkning. Det er jo det, vi ikke gider bruge vores penge på. Jeg er sådan set meget uenig med Marie Krarup, fordi jeg mener sådan set, at vi skulle have sanktioneret tidligere og hårdere, og det havde været med til at kunne gøre, at vi måske ikke havde stået i den her krig, vi gør i dag. Og jeg tror, at vejen til en fred, og en vej i fred, det er at få trukket Rusland til forhandlingsbordet, og det kan man kun gøre ved, at den her krig, den kommer til at have en højere økonomisk og militær omkostning for dem.
2: Men presser man russerne nærmere forhandlingsbordet ved at skærpe sanktionerne, ifølge dig?
22: Ja, det gør man, fordi man svækker jo Ruslands økonomi og dermed også deres evne til at føre krig mod den ukrainske befolkning. Jeg tror ikke, det er så simpelt, at den her krig bare bliver fikset på baggrund af sanktioner. Det står jeg overhovedet ikke og påstår. Men i et helhedsbillede, så tror jeg, at det, der kan gøre, at vi kan få en ende på den her krig, også en retfærdig ende, som ukrainerne på en måde kan leve med, det er, hvis russerne de oplever, at der er så stærkt et pres på Rusland, både økonomisk og militært, at de kommer til forhandlingsbordet. Og man kan jo se nu, at Zelensky har været ude at sige, at han er klar til at forhandle i forhold til en fred på energiinfrastruktur, og det afviser russerne jo meget klart, og det viser jo også meget godt, at selvom der er nogen, der prøver at påstå, at det er Zelensky og Vesten, der holder gang i den her krig, så er det ene og alene Rusland.
2: Marie Kaup?
21: Jeg vil sige, der er jo noget hyklerisk ved EU's position, fordi EU har jo igennem hele konfliktperioden, altså krigsperioden, jo faktisk købt olie og gas fra Rusland i lige så stor mængde, som de har sendt penge til Ukraine. Så der er jo, altså, det hænger ikke rigtig sammen, det her. Men altså, man kan sige, at det er klart, at Rusland har jo ikke lige nu en særlig stor interesse i at forhandle, fordi de ser ud som om, at de ret hurtigt, eller måske ret hurtigt, kan vinde krigen nu. Mm. Og det skal man jo også tage i betragtning. De har jo ønsket at forhandle igennem perioden og forsøgt adskillige gange, men der er jo ikke kommet nogle seriøse udspil. Mm. Man er jo nødt til på en eller anden måde at stoppe op og gøre det så seriøst, at man kan få overbevist begge parter om, at nu kan det faktisk lade sig gøre. Og det er det, jeg synes, man skulle opfordre EU og selvfølgelig hele NATO til at gøre nu, før det ender med at gå fuldstændig galt.
2: Mm. Hykleriet vil jeg gerne igennem. Det skal vi nok få tid til at komme ind på, Thomas Ruten. Men hvad synes du i forhold til den her pointe med, at man ligesom skal åbne op og møde hinanden?
22: Men hvis der skal ske en fredsforhandling, og det jeg er sådan set enig i, altså på et eller andet tidspunkt, der kommer den her krig til at afslutte med et forhandlingsbord. Det sker for stort set alle krige. Men der skal vi jo sørge for, at ukrainerne i denne situation har nogle gode forhandlingskort. Fordi problemet er, hvis Europa ikke bakker op om Ukraine, og hvis amerikanerne og andre nationer, de begynder at understøtte for eksempel den russiske økonomi, så står Ukraine med et dårligt forhandlingsudgangspunkt. Og derfor skal vi sikre, det er også den måde, vi hurtigst muligt får en fred på, det er, at Ukraine bliver så stærke økonomisk og militært som muligt, og det modsatte sker for Rusland.
2: Mm. Marie Kaup, hvad siger du til det?
21: Ja, men altså, så kører det jo bare, så kører spiralen, ikke? Så vil man sætte Ukraine i en form for sejrsposition, før man vil forhandle. Og det kan man ikke. Altså, Ukraine er ved at være kørt helt ned, og jeg synes, det er forfærdeligt at se, som Ukraine lider. Det burde være... Det burde vi ikke gøre. Vi burde hjælpe dem frem til en fornuftig afslutning på det her, i stedet for at sige, at de skal blive ved. De har svært ved at rekruttere.
2: Men Marie Kaup, har Thomas Ruten ikke ingen pointe i, at jo stærkere Ukraine står ved det forhandlingsbord, jo nemmere er det at forhandle en position, hvor de også går gunstige fra det her forhandlingsbord?
21: Jo, men altså teoretisk set kunne det jo være rigtigt, men nu er Ukraine i en situation, hvor det ikke kan lade sig gøre, uden at Vesten så går direkte ind i krigen. Og det mener jeg vil være en meget forkert eskalering af
22: forholdet. Men det er jo ikke rigtigt det her med, at Ukraine er ved at falde fra hinanden. Altså frontlinjen står stort set stille. Det har den gjort i rigtig lang tid. Der er lidt frem, lidt tilbage på den. Til gengæld så må man jo sige, at ukrainerne har formået med deres langdistanceangreb med droner for alvor at putte et pres på Rusland, som de aldrig nogensinde har oplevet før. Og det er også derfor, den her aftale er ret interessant for russerne, fordi russerne står faktisk i en situation, hvor de har lavet et forbud mod eksport af diesel, fordi de jo har fået ødelagt næsten 50% af deres raffinaderikapacitet af de ukrainske droner. Og derfor er det jo fantastisk for russerne, at de nu kan lave en deal med amerikanerne, og så lægger amerikanerne et pres på, at ukrainerne ikke må lave deres mest effektive militære angreb indtil videre, nemlig dem, de har lavet på raffinaderierne.
21: Altså, jeg tror, det er rigtigt, at russerne er mere presset, end de har været tidligere, men der er stadigvæk bare slet ikke nogen sammenligning i det forhold, at Ukraine er mange, mange, mange gange flere gange presset. Altså,
22: det er rigtigt, man er altid mere presset, når man bliver invaderet.
21: De har svært ved overhovedet at få livet til at fungere i et land, hvor energiinfrastrukturen er ødelagt. Så Ukraine kører på pumperne, og de kører jo udelukkende. Altså, de kan jo ikke finansiere deres krig heller. Det er jo os, der finansierer deres krig. Så altså... Ukraine bryder fuldstændig sammen i det øjeblik, Vesten ikke støtter dem. Så altså, det er os, der fortsætter krigen, og det er så ikke os, der dør på slagmarken. Det synes jeg, er der noget...
2: Men det er jo enige om,
21: at... Vi gør alt, hvad vi kunne for at få afsluttet krigen, i stedet for at køre videre, fordi Rusland har så mange flere ressourcer. Thomas, og det er først og fremmest et spørgsmål om ressourcer, det her.
2: En kort kommentar fra Thomas Rodin, og så går vi videre.
22: Jamen, jeg synes næsten, at de her kommentarer er en lille smule uartige, fordi det er ukrainerne, der er på slagmarken. Det er dem, der har besluttet, at de vil forsvare deres fædreland. Og det støtter vi dem økonomisk i, og det synes jeg er at det mindste, både for vores egen sikkerhed, men sådan set også ud fra et moralsk udgangspunkt. Og jeg synes, den her fortælling omkring nærmest, at det er sådan i vest, man sidder og presser de ukrainske mænd frem til frontlinjen, sådan er det jo ikke. Altså, der er i Ukraine en kæmpe stor kampmoral for at forsvare sit land, fordi man ønsker ikke at være russisk.
2: Og sådan lød det for dig.
21: 66% af den ukrainske befolkning, der ønsker forhandlinger.
2: Den må vi tage lidt senere, Marie Krabbe. Nu skal vi sige hej til endnu en deltager i dagens PET-debat. Det er dig, Lukas Karn. Velkommen til.
3: Mange tak.
2: Du er med fra et studie, DR-studie i Odense, og så udover det, så har du også en beskæftigelse som politisk redaktør ved Dagbladet Arbejderen. Nu har du stået og kunne observere debatten her lidt fra Odense. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at rette spørgsmålet mod dig. Synes du, at vi skal droppe sanktionerne mod Rusland?
3: Jeg synes i hvert fald, at vi bliver nødt til at ændre den linje, vi har lagt over for Rusland indtil videre, fordi som Marie Krarup var så pænt påpeget, det har jo tydeligvis ikke virket. Altså, sådan, vi er jo nødt til at få stoppet den her krig på en eller anden måde, og der har sanktionerne, der har militærhjælpen ikke gjort andet end at forlænge lidelserne i Ukraine. Så hellere prøve noget mere diplomatisk oprustning, noget mere dialog med russerne i et forsøg på at komme frem til en eller anden fred. For problemet er, at man holder fast på de her maksimalistiske positioner, hvor man nærmest ikke vil rykke sig ud af flækken, og der er Rusland slet ikke nogen, der kan sige sig fri for det. De gør det også. Men den her snak om, at Ukraine skal være en styrkeposition, jamen hvornår er det? Altså det er jo skruen uden ende, at vi bliver ved med at sige, jamen de skal det her, de skal det her, de skal det her, de skal det her. Og det har ikke virket indtil videre.
2: Lukas, jeg kan godt tænke mig at spørge, fordi du siger det med, at man står nærmest uden at ville rykke sig, sådan hørte fra dig, ikke? Og man ender med at blive meget stedig. Men er man ikke også i en situation, der er så grav alvorlig, at hver en millimeters flytning fra den ene til den anden fod, kan betyde afgørelses om massiv dødstal og tab af territorier og selvstændighed?
3: Vi har jo allerede massive dødstal, som det er nu. Altså, det er jo det, der foregår hver eneste dag i Ukraine, og der synes jeg, vi har et ansvar for at prøve at finde en anden vej. En vej, hvor at ukrainske unge mænd ikke skal dø på slagmarken, hvor de ikke skal kidnappes af mennesker og puttes i varevogne for at blive kørt til fronten. Der synes jeg, vi har et ansvar for ligesom at stoppe det. For det er rigtigt nok, det er en grav alvorlig situation, og det er netop der, at en diplomatisk oprustning giver bedst mening, at man så prøver at indgå en dialog, prøver at finde en eller anden struktur, hvorved at Rusland kan blive ved med at være en nabo til Europa, uden at vi konstant skal i krig med dem. Og det er ikke det, som der er viljen fra EU lige nu. Det er bare hårdt mod hårdt, og så håbe på det bedste. Og det synes jeg er forkasteligt.
2: Mm. Og med de ord blænder vi lidt op her i studiet. Anna Libak, udlandsredaktør fra ved Weekendavisen. Velkommen til PET-debat.
4: Tak skal du have.
2: Du står her i studiet sammen med mig og Thomas Roden. En anden vej, en mere diplomatisk vej, hører du her fra Lukas Karn. Er det ikke en mulighed at afsøge i den her konflikt?
4: Jeg synes, det er en hjertegribende omsorg, som dem, vi har hørt indtil nu, viser for ukrainerne, i betragtning af, at de ikke mener, at vi skal hjælpe Ukraine med at beholde deres land. Altså, jeg vil gerne gøre opmærksom på, at fra vestlig side har der været gjort overordentligt mange forsøg på at forhandle med russerne, også alt for mange, efter min mening. Men hvis man følger med, vil man have opdaget, at amerikanerne ustandsligt holder møde, hvor de føler russerne på tænderne. Og det, der faktisk er det store problem, det er, at russerne vil ikke, som Zelensky tilbyder, være med til at fastfryse frontlinjen og så starte forhandlingerne på den baggrund. På trods af, det faktisk jo giver russerne de facto kontrol med 20% af Ukraine. Men nej, det er ikke nok. Det, de vil have, siger de, under alle disse umådelige mange diplomatiske forhandlinger, som netop Vesten tager initiativ til, de siger, nej, vi vil gerne have foræret hele Donbas. Vi skal have alle de fæstningsbyer, som Ukraine har i Donetsk-regionen, og dem skal vi have, fordi hvis vi får dem, så har Ukraine ikke nogen mulighed for at forsvare sig, når Rusland så om x antal måneder har fået genopbygget sit militær, og så kan rette et generalangreb på ny mod hele Ukraine. Og derfor vil jeg sige, hvis jeg var ukrainer, det siger de nemlig, de er ikke interesseret i den der lidt misforståede omsorg om, at vi ikke godt lader være med at dø, hvis vi forærer jeres land til Putin. De er faktisk interesseret i, at vi hjælper dem, så det gør vi gudskelov stadigvæk på forskellige vis.
2: Mm. Lukas Karn, altså, hvad siger du til det her?
3: Der ser jeg bare, at hvis vi kigger på de forsøg på fredsforhandlinger, der har været fra Vesten, hvad kan man sige, siden, ja, både 2022, men også 2014, altså Minsk II-aftalen, som Angela Merkel selv indrømmede i Der Spiegel, ikke var en reel fredsplan, men et forsøg på at købe tid til Ukraine, og Ruslands krav helt fra starten af krigen, og med det, de ønsker rigtig, rigtig højt og meget højere end noget som helst andet, er ukrainsk neutralitet, at Ukraine ikke bliver en del af NATO. Det er sådan nogle ting, hvor man ligesom i det mindste kan prøve at forhandle. Problemet er bare, og der igen, jeg er enig i, at russerne også er meget maksimalistiske lige nu, fordi, som der også er blevet sagt tidligere, de ligner lige nu, at de kan vinde krigen. De ser sig selv som sejrsherre på den måde, fordi vi har lavet det komme til det her punkt her. Og Lukas, i stedet for at sætte sig ned og prøve at kigge på den her geopolitiske situation og sige, jamen hvorfor er det, at russerne er så bange for, at NATO kommer så tæt på? Altså, og hvorfor ikke prøve at gøre noget ved det, i stedet for bare at presse videre?
5: Ja, Lukas, og du kan ikke se det, men Anna Libak rejser hånden herinde i studiet, ja. Så jeg giver hende lige ordet til en kort kommentar.
4: Ja, for det første vil jeg gerne sige, at amerikanerne har slået fast, at der ikke bliver tale om NATO-medlemskab. For Ukraines vedkommende, det var ikke nok til at blødgøre dem. For det andet, så skal man høre, hvad det er, russerne siger. For de siger, de taler ikke alene om NATO. Hvad taler de om? De taler om, at de er ved at begå et folkemord. Og her kan du virkelig tale om et folkemord. Fordi det, de siger, det er, der findes ikke ukrainere. Der findes ikke ukrainere. Og i de besatte områder, der er i Ukraine, der russificerer de folk. Hvad betyder det? Det betyder, at du kan blive smidt i fængsel, ja, sågar tortureret for at tale russisk på gaden, hvis du møder den forkerte. Det betyder, at du må ikke synge dine sange, og det betyder, at dine børn bliver indoktrineret i skolen til at glemme alt ukrainsk og blive sande russiske patrioter. Hvis det her bare var et spørgsmål om NATO-medlemskab, så kan jeg godt love dig, at det var ordnet for længst, fordi Vesten i mange, mange år ikke har ville bekvemme sig til, og det har jeg sådan set selv støttet, at vi ikke gjorde, at optage Ukraine i NATO. Vores problem med den krig, der er nu, det er, at der er et folkemord i gang. Der er nogen, der vil slette en befolkning fra den historiske erindring, og vi taler om et FN-godkendt land, herunder et land, hvis grænser også er godkendt af Rusland selv.
5: Lukas Karn?
3: Jamen se, der synes jeg, det er interessant, fordi for det første, Putin har talt om de her problematikker i forhold til både NATO-udvidelse og oprustning Ruslands baghave derovre i Østeuropa i 20 år. Det er jo ikke noget nyt, han har fundet på. Det er ikke noget, som lige er kommet, og som vi nu skal forholde os til. Det har været i gang i 20 år. Og så synes jeg, det er interessant, den vinkel, Anna Libak ligger på det her, at fordi man taler om fred, fordi man taler om en mere diplomatisk vej, så beskylder hun mig nærmest for at beskytte Rusland, for at holde med Rusland og håbe på en russisk sejr. Det har jeg på intet tidspunkt sagt. Den invasion var folkeretsstridig, den burde stoppe med det samme. Problemet er bare, at vi lever i en verden, hvor tingene ser ud, som de gør. Og der mener jeg bare, at vi har nu prøvet i årvis at sanktionere, at sende militærhjælp, at få flere og flere våben ind i Ukraine og forlænge den her krig mere og mere og mere. Og der synes jeg bare, at vi skal prøve at lægge en ny linje, hvor vi faktisk forsøger at komme til en eller anden form for diplomatisk løsning. Som Thomas sagde tidligere, at den her krig kommer til at stoppe et forhandlingsbord, så synes jeg godt, at vi kunne finde det frem og dække det op lidt hurtigere.
5: Anna Libak?
4: Jeg vil bare sige, at du kan tage mit ord for det, at der er kun en diplomatisk løsning, hvis vi giver Ukraine til Putin. Og nej, jeg beskylder ikke dig for at gerne at ville have en russisk sejr. Det, jeg siger, det er, at russerne er helt klare om deres målsætninger. Du forsøger at sige det, fremstille det som om ukrainerne ved at tabe den krig. Sagen er den. Vi troede, det ville tage 3 uger. Det troede russerne også. Nu er der gået over 4 år. Rusland er en meget større magt. Det er lykkedes ukrainerne at holde dem stangen på slagmarken. Selv Putin har indrømmet, at angrebene mod de russiske olieraffinaderier har kottet 1% af det russiske bruttonationalprodukt, og der er formentlig tale om mere. Så i betragtning af de vilkår, Ukraine havde for krigsførelse, går det overordentligt godt. Og det er, som Thomas også var inde på, en kombination af sanktioner og af militær våbenstøtte til Ukraine. Og Rusland kan ikke blive ved med at holde til den krig, det kan jeg godt love. Nej, de er ikke ved at kollapse, men på et tidspunkt, så kan de faktisk ikke holde til mere.
5: Mm. Anna Libak, i forhold til Lukas Karn siger med det diplomatiske bord, at finde det frem, dække op hurtigt og få samlet parterne, altså er det en utopi, eller kan vi godt gøre det, imens det her det foregår?
4: Er der overhovedet nogen, der har hørt om Kushner, søn, svigersøn og Steve Witkoff? Er der nogen, der har hørt, at de ikke har bestilt andet end at pendle frem og tilbage mellem forskellige lande? De har været i Tyrkiet, de har været i Moskva, jeg ved ikke hvor mange gange. Og i Alaska var der topmøde mellem Putin og Trump i håbet om en fredsaftale. Altså, amerikanerne har ikke bestilt andet end at forsøge at nå en diplomatisk løsning. Men de har ikke kunnet levere det. Og det er fordi, at det Rusland vil have, det er, at de vil have Ukraine. Okay. Altså, så enkelt er det.
5: Lukas Gahn, det er jo rigtig nok, Donald Trump, jeg tror, han gav sig selv 24 timer til at løse den der konflikt. Lidt længere har han må indse, at det har taget. Men har han alligevel ikke rigtig ret i pointen om, at der bliver forsøgt på at dække bord, og så bliver der måske, er der nogen, der ikke vil trække stolen ud og sætte sig ned?
3: Altså, der bliver i hvert fald forsøgt fra amerikansk side, og det er rigtig nok, det tager måske lige lidt mere end 24 timer at løse en gordisk knude som den her. Det tager måske også faktisk endnu længere tid. Men jeg synes, vi skylder ukrainerne at gøre forsøget. Og ja, amerikanerne forsøger, det er helt rigtigt. Der giver Anna Libak fuldstændig ret. Men EU gør jo ikke. Altså, EU fortsætter den hårde retorik. EU fortsætter med sanktionerne. EU fortsætter med den massive militærhjælp og kæmpe lån til den ukrainske stat, så den ikke knækker over. Altså, der kan man jo sige, at EU er, om vi vil det eller ej, en part i det her, fordi vi ligger tæt op i Rusland, og fordi vi er engageret så meget i krigen. Så hvis det kun er amerikanerne, der forsøger at skabe en eller anden form for fred, jamen, så kommer det ikke særlig langt. Derfor burde EU også byde ind og støtte op om de her forsøg her, ja, og sige ja, så gør vi det.
5: Og lige lidt skal vi også give ord til Thomas Roth, men Anna Libak har indikeret, at hun har en meget lille kommentar til Lukas Gahn her, så det får du her.
4: Ved du hvad, når du siger det, så sig det til Putin, fordi det Putin har sagt, det er, at hvis han skal forhandle fred med nogen, så skal det gøres med USA, for det er dem, der har styrke og tyngde. Han gider ikke at se på europæerne.
5: Og det må Lukas Gahn så tage, når han får nummeret på Putin.
22: Men det er bare, nu bliver der talt omkring det her diplomatiske bord, der skal dækkes op. Altså, det diplomatiske bord er jo dækket op. Der er også en mand, der sidder ved det, han hedder Zelensky. Han har været ude at sige, at han er klar til 60-dages våbenhvile. Han har været ude at sige, at han er klar til en våbenhvile i forhold til energiinfrastruktur. Og det er jo en position, der er jo også afstemt med Europa. Den har Ursula von der Leyen jo været ude og bakke op omkring, og hun har også været i dialog med Zelensky omkring det her spor. Så Europa har jo været i dialog med ukrainerne i forhold til deres position. Og ukrainernes position er den rigtige, nemlig at de er klar til forhandlinger. Men det er jo en lille smule svært at forhandle, når dem, der sidder på den anden side af bordet, ikke er interesseret i at forhandle, men kun er interesseret i at fortsætte med at bombe civilbefolkningen.
5: Marie Krab, er du stadig med for Lyngby?
21: Ja, det er, og jeg synes jo, at man er jo nødt til på en eller anden måde at få denne her gensidige mistillid afvæbnet. Og det kan man jo kun ved, at man netop sidder i nogle lukkede rum og ikke i fuld offentlighed og forhandler. Og det synes jeg, vi mangler at se. Altså, jeg hører i hvert fald ikke, at EU har sendt nogle diplomater afsted til Moskva eller mødtes i et neutralt land, og sammen med amerikanerne er i gang med en aftale, og det er jo det, der skal til. Altså, i stedet for, at man taler retorikken op, sådan som for eksempel Anna Libak gør, hvor vi får at vide, at nu er russerne i gang med et folkemord, det eneste, der vil mætte dem, det er, at de får hele Ukraine. Altså, der taler man jo op til større og større konflikter. Og det er det præcis det modsatte, der er behov for lige nu.
5: Mm. Jeg har fået en sms herinde i studiet til dig, Marie Krarup. Det er Bente Sørensen fra Korsør, der skriver: vi skal ikke droppe sanktionerne. Det vil være at fravige vores principper om, at et stats suverænitet skal respekteres, og det ikke skal kunne betale sig at overfalde et naboland uprovokeret. Hvad siger du til det? Altså, at man ligesom belønner en invasion ved at skulle droppe sanktionerne?
21: Jamen, altså, der synes jeg jo også, at EU's indstilling er meget hyklerisk, fordi hvorfor indfører man så ikke sanktioner mod USA efter deres Venezuela-affære? Altså, det er jo dybt beklageligt og fuldstændig forkert, at Rusland har angrebet. Det kan vi godt være enige om, og man har da lyst til at give Putin en endefuld. Men det er jo bare ikke det, internationale relationer drejer sig om. Det drejer sig om at finde en måde at bevare freden på.
5: Mm. Men man kan
21: og, hvis man vil ud og opdrage alle verdens lande, så er vi jo i konstant krig.
5: Mm. Men kan du ikke se Bentes pointe her i, at hvis man simpelthen ikke har nogen reaktion på, at et land invaderer et andet FN-godkendt land, at det så på en måde er en billigelse af det?
21: Nej, jeg kan ikke se pointen. Altså, jeg forstår godt, hvad det er, hun mener. Men jeg vil bare sige, at det er ikke det, internationale relationer går ud på. Hvis det var det, så var det jo en stor opdragelsesanstalt, og så skulle, altså, der er ikke nogen regering, der styrer hele verden og kan opdrage hinanden. Der er en hel masse forskellige poler, som forsøger at holde hinandens gang, og det gælder om, at de ikke går i krig mod hinanden, og det er jo så sket her. Og så gælder det om at få afvæbnet den konflikt, og få på en eller anden måde få genvundet tilliden. Og den skorter det jo på, altså som Lukas Gahn sagde før, så har vi jo haft nogle rigtig, rigtig dårlige erfaringer med de aftaler, der er blevet indgået, dem har man jo løbet fra. Og derfor er der meget langt til tilliden, og det er derfor, jeg siger, luk nogle diplomater ind i et rum og lad dem prøve at finde frem til nogle kompromiser, så vi kan få sluttet den her krig, i stedet for, at vi sidder og ser med åbne øjne på, at ukrainere dør hver dag, mens vi betaler dem for at blive ved med at blive sendt til krigen og dø der.
5: Anna Libak?
4: Jeg vil sige, at det der billede, Marie Krarup fremmaner af, at fordi vi hjælper Ukraine, så skulle vi føle en forpligtelse til at hjælpe alverdens lande i en slags opdragelsesprojekt. Det er jo helt forkert. Vi hjælper Ukraine, fordi det er vores nærområde, og fordi det er vores venner. Jeg vil minde om, at ukrainerne har haft hele to folkelige revolutioner. Først Orange-revolutionen i 2004, og så Majdan-revolutionen i 2014, hvor rigtig mange mennesker satte livet på spil i håb om at få lov til at blive en del af Vesten. Og det var sådan set også fra vestlig side, ikke mindst EU, der havde stillet dem det i udsigt. Når russerne så forsøger at forhindre det, og så at sige trække dem tilbage til deres indflydelsesfære med vold og magt, så skal vi da selvfølgelig hjælpe ukrainerne, og selvfølgelig har vi en forpligtelse til det, fordi vi selv har været med til at love dem, at de kunne blive en del af Vesten, i stedet for at blive ved med at have den bundkorrupte, nepotistiske samfundsmodel, som os, der kender Rusland, herunder Marie, udmærket ved, at russerne har.
21: Det er slet ikke det, det drejer sig om. Altså, jeg mener også, du fremstiller historien helt forkert. Altså, det, der først og fremmest skete i 2014, var, at der ved et ulovligt, udemokratisk og voldeligt kup kom en vestvenlig regering til magten, som begyndte at undertrykke den østlige del af Ukraine, og så kom der en borgerkrig i Ukraine. Og det, synes jeg, var forkert af os, at vi ikke lagde pres på den nye regering til at følge

0: Ja, og Anna Libak, jeg synes også, du skal have lov til at dykke ind der, men bagefter så åbner vi lige op for nogle lyttere, der har
1: ringet. Ja, jeg siger kun én ting, og det er, at Marie har jo en alternativ fortolkning af begivenhederne i 2014, når hun kalder det et voldeligt kup. Hvor har hun den mund fra? Den har hun fra Rusland, og jeg mener jo, at ukrainerne må kende. Jeg mener, at ukrainerne må kende deres historie bedre end russerne, og du gør. Hvis du tager til Ukraine og præsenterer din fremstilling for ukrainere, så er jeg vist på, at de vil sige, de aner ikke, hvad du snakker om. Det må være russisk propaganda.
2: Jeg har selv lavet en interviewbog om det, hvor jeg har talt med netop med ukrainer, også ukrainske meningsdannere om det. Og der er ingen, der kan benægte, at det var voldeligt og udemokratisk, det der skete i februar 2014. Så er der nogen, der siger, at det var det værd, fordi man ønskede en antirussisk kurs. Og derfor var det okay, og så man igennem fingre med, at det var udemokratisk og voldeligt. Men der er ingen, der siger, at det ikke var det.
0: Og så
2: det var med imod Ukraines egen forfatning.
0: Marie Krarup, så længe, vi kommer det ikke nærmere lige nu. Nu skal vi sige hej til dig, Anders Jørgensen. Du ringede ind til PET Debat.
3: Ja, goddag. Det er Anders fra Radio Mælkebøtten i Fredericia.
0: Fra hvad?
3: Radio Mælkebøtten.
0: Radio Mælkebøtten,
4: hvad det skal jeg altså høre, når jeg er færdig med det her program. Det kan jeg godt sige.
0: Det er da simpelthen en fornøjelse fra den ene radiostation til den anden, Anders Jørgensen. Du siger, at vi skal handle med Rusland. Hvorfor det?
3: Jamen, først så vil jeg sige, at Marie Krarup har ret. Og bagefter så vil jeg jo, som du nævner, synes, at hvis man i EU har brugt argumentet for fred, at handel gavner, så kunne man også bruge det med Rusland og handle med dem.
0: Altså, du mener, at grunden til, at man ligesom lavede den europæiske union, var, fordi der var interne stridigheder på det europæiske kontinent, og det har ligesom bundet sammen. Du applicerer den samme tankegang til den her konflikt mellem Europa og Rusland.
3: Ja, jeg synes, den logik, den burde gå den vej også.
0: Lad os lige køre den forbi panelet herinde, Thomas Ruten. Hvad siger du?
4: Jamen, jeg synes, det er en anelse naivt, og jeg tror måske ikke, jeg skal høre så meget Radio Mælkebøtten efter det her program alligevel. Altså, Rusland er jo i gang med en fuldskala invasion af et andet land, og tro, at hvis man så sender dem flere penge, så skulle de stoppe med at lave en fuldskala invasion af et andet land. Det har jeg meget svært ved at forstå logikken i. Sandheden er jo faktisk, at vi i Europa nok var alt for naive. Altså, vi handlede jo utrolig meget med Rusland inden krigen, og købte meget, meget af deres gas, og håbede på, at det ville så gøre, at de ville opføre sig pænere ude i verden, hvilket de jo ikke har gjort. Det er jo det stik modsatte, der er sket. Så jeg synes, man må vente fuldstændig om, og hvis der er én ting, der er blevet sagt i dag fra Marie Krarups side, som jeg er enig med hende i, der er kun én ting, så er det faktisk, at der er et hykleri i, at vi i Europa i alt for lang tid har brugt alt for mange penge på at købe energi i Rusland.
0: Og det skal vi nok
4: og der må jeg bare sige, altså det her, det kan simpelthen kun gå for hurtigt i forhold til at få sanktioneret mere den russiske økonomi og støttet Ukraine mere, fordi det er ikke pillow talk og flere penge til russerne, der kommer til at gøre, at de trækker sig fra den her krig.
0: Anna Libak, jeg vil også lige lade dig reagere på Anders Jørgensens input her fra Radio Mælkebøtten. Altså, kan man ikke bruge den her unionstanke på konflikten mellem Ukraine og Rusland?
1: Nu er Trump jo en forretningsmand af Guds nåde, så det, han har forsøgt over for russerne, det er hele tiden at vifte dem om næsen med alle de utrolige muligheder, økonomiske muligheder, der vil være, hvis de bare lægger stridsøksen. Og det lader faktisk ikke til at gøre indtryk på dem. Så jeg tror, at over for Rusland, der virker det der med at lokke med penge og samhandel ikke. Og det skyldes, at Putin, han ser sig selv som en, der kan genrejse Rusland som stormagt. Man skal jo tænke på, at han er et produkt af sovjettiden. Han er tidligere KGB-agent i Dresden. Og derfor så penge, det gør det altså ikke for ham.
0: Mm. Anders Jørgensen, var det svaret nok til dig?
3: Jamen, jeg vil da godt lige spørge panelet der, om hvis man støtter det væbnede kup i 14 i Ukraine, og man så ville have støttet stormen på kongressen, hvis Trump havde taget magten dengang i januar.
0: Det tror jeg, vi kan få et meget kort svar på, Anna Libak.
1: Jo, altså, det der jo skete, det var, at Janukovic, han på Majdan-pladsen satte simpelthen soldater til at skyde ind i folkemængden. Og det gjorde han jo efter, at han havde lavet et dekret, hvor almindelige borgere, der ikke havde officiel autorisation, de blev forbudt

0: at pleje de tilskadekomne. Og tænk, så gik folk faktisk amok, da snesevis af fuldkommen uskyldige mennesker blev dræbt. Og nej,
1: det er
0: overhovedet ikke.
1: Vi skal have Anna Libak til at svare, Anders Jørgensen her, og så kan du
2: godt få... Jeg vil hellere høre, hvad Marie siger.
1: Ja, det er,
0: ja, det er jeg sikker på,
1: du kan. I kan udveksle telefonnummer bagefter. Anna Libak, du var lige i gang med en forklaring.
0: Nej, men det, jeg vil sige, det er, at det ukrainske parlament trådte sammen, og præsidenten var skrevet, han var flygtet til Rusland, hvor han også bor i dag, og i det hele taget var han jo kommet til magten med stor russisk støtte. Jeg synes, man skal have så meget respekt for ukrainerne, at man lader dem selv bestemme, hvad der foregik. Og den fortolkning, som I kommer med, den ved I udmærket godt, at den fortolkning står den magt, der nu er rullet ind i Ukraine i forsøget på at underlægge sig ukrainerne med vold. Det er den fortolkning, de står bag. Og derfor I kan simpelthen ikke være det bekendt at påstå, at det var det, der foregik.
1: Og så lød svaret for dig, Anna Libak. Anders Jørgensen, tak fordi du ringede ind og blandede dig i debatten. Hvis du derude har lyst til at gøre det samme som Anders Jørgensen, så skal du bare ringe ind på 70 21 19 19. Så skal vi nok se, om du kommer med i radioen. Thomas Ruten, inden du smutter her kl. 13, kunne jeg godt tænke mig lige at sende en sms over til dig. Den kommer fra Thor Anthony, der skriver sådan her. Det er på høje tid, at europæiske ledere herunder Ukraine, Zelensky, i samlet flok tager til Moskva og insisterer på at forhandle med Putin. Kraver på ret i sit, hvad Thor kalder, kontroversielle synspunkt, men det kræver våbenhvile at forhandle. Hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg synes jo netop, det er det, Zelensky har gjort. Altså, bare hør ham inden for de sidste 24 timer, hvor han både har sagt, at han er klar til at holde 2 måneders våbenhvile og afvikle et valg, hvis der er nogen, der har lyst til det. Han har også sagt, at han er klar til en våbenhvile i forhold til energiinfrastruktur. Så det er jo netop det, Zelensky har. Og jeg må bare sige, jeg synes, der konstant er sådan et forsøg på at prøve at kaste smuds ud over ukrainerne. Det med deres historiske valg, og det er, at de ikke vil forhandle og alt muligt. Sandheden er, at i Ukraine, der har man en demokratisk valgt præsident. Der har været et demokratisk valg. Befolkningen har valgt ham. Sandheden er også, at Ukraine er jo et levende demokrati, hvor der er masser af mennesker, der mener alt muligt, men der er en kæmpe stor enighed omkring, at den krig, man fører lige nu, hvor man forsvarer sig selv, den er retfærdig, og den skal fortsættes. Så er der også et ønske omkring at forhandle. Og altså, ukrainerne vil gerne forhandle, men det, de ikke vil, det er at give en masse jord væk, som russerne ikke har taget i dag, for bagefter ikke at få nogen sikkerhedsgarantier, sådan så russerne de kan bruge et år mere på at bygge endnu mere kampkraft, og så tage endnu mere af deres land. Det er det, de ikke vil, og det forstår jeg godt.
1: Mm. Lukas Karn, politisk redaktør ved Dagbladet Arbejderen, du markerer i studiet Odense.
4: Ja, men simpelthen fordi jeg er faktisk helt enig med Thomas her i, at Zelenskis holdning til energivåbenhvile og til at ville forhandle eksemplarisk, det er præcis den vej, vi skal gå. Hvorfor er det så, at EU ikke blander sig mere, sender nogle diplomater til Moskva og måske eventuelt prøver at sige, hvis vi letter nogle sanktioner, vil I så få til forhandlingsbordet? Problemet er jo, at det er en forhandling, netop altså give og tage, indtil man kommer til en løsning. Det er det, jeg mener med sådan de der maksimalistiske krav, at det bliver sådan noget alt eller intet. At enten så er det hele, vi får, eller så er det intet, vi får. Og det er begge sider, der ligesom kører den linje over for det her. Så der mener jeg helt klart, at vi burde sætte os ned i nogle lukkede rum, som Marie Krarup siger, sende nogle diplomater til EU, prøve at se, om vi ikke kan komme til en eller anden form for forståelse, så vi netop kan få noget så, hvad kan man sige, direkte effektivt lige nu som en energivåbenhvile. For jeg synes heller ikke, at Ukraine skal gå igennem endnu en vinter uden strøm og varme.
1: Men du skal lige Thomas Ruten, Lukas Karn kommer der faktisk lidt i møde her. Han giver dig faktisk ret i noget, du siger.
3: Men at sidde og påstå, at Ukraine skulle være maksimalister, altså jeg synes, det er direkte uartigt. De har været klar til at sige, at
4: EU er maksimalister.
3: Det sagde du også, at ukrainerne var. Og det er EU heller ikke, fordi det EU gør, det er jo netop, at de har været, altså man fra Ursula von der Leyen's side har været i dialog med ukrainerne, og det er jo netop på baggrund af dialog mellem Ukraine og EU, at ukrainerne har været ude at sige, at de er klar til de her våbenhviler. Men det er jo rigtigt. Altså, jeg må bare sige, det er rigtigt nok. Jeg tror ikke, at EU bliver den part i den her sag, der kommer til at være mellemmanden, der får de her to parter sammen, fordi at vi i Europa er med til at støtte Ukraine. Altså, og det
1: Hvem skal så få dem til?
3: Jamen, det tror jeg, der er nogle af verdens andre supermagter. Altså, USA er jo i gang.
1: Har du tillid til, at de kan det?
3: Tillid er et stort ord i den sammenhæng. Altså, men jeg er meget bange for, at de den måde, de agerer lige nu på, er med til at underminere Ukraine. Men man er jo nødt til at forstå, altså, EU er en part i den her i den her krig, fordi vi er med til at understøtte ukrainerne med våben, og det skal vi blive ved med at være. Og derfor ser russerne ikke EU som en uvildig part, der kan male i midten. Det vil være nogle af verdens andre magter, der ikke er lige så involveret i den her konflikt. Men det betyder ikke, at vi i Europa skal stoppe med at varetage vores egne interesser, der er og at Ukraine ikke bliver løbet over enden af russerne.
1: Men beklager, jeg lige holder lidt fast, men hvem kunne det være, der kunne få dem til bord?
3: Jamen, det kan jo være nogle af de lande, der er en del af FN's Sikkerhedsråd. Altså,
1: men kan du nævne et land?
3: Ja, USA. USA er et godt eksempel. Okay. Ja, man kunne også forestille sig, at Kina begynder at blande sig i det her på et tidspunkt. Tyrkiet er et andet land, der jo har været facilitator for at snakke. Så det er jo nogle af de lande, der kunne være en del af det.
1: Men er det Kina, Tyrkiet og USA, er det tre lande, du har tillid til?
3: Jeg har ikke tillid til, at de lande varetager ukrainernes interesser, og det er derfor, at EU jo skal være med ved det bord. Jeg siger bare, hvis man ønsker at forstå det her, så er man naiv, hvis man tror, at EU bliver en maler mellem de her to parter. Fordi russerne ser ikke EU som værende en part i midten. Det er vi heller ikke. Vi er på ukrainernes side, og det er det, vi skal være.
1: Marie Krab, du markerede lidt tidligere. Jeg var nødt til...
5: Jeg synes, at det er problematisk, at vi taler om Ukraine, som om de kun er en samlet enhed. Det er de jo ikke. Altså, ukrainerne er et meget sammensat land, og det er jo derfor, at vi har hele miseren. Det er jo, fordi der udbrød borgerkrig i Ukraine i 2014, hvor man jo i lang tid har haft to forskellige måder, mindst to forskellige måder, at anse staten for at være. Enten skal den være en homogen ukrainsk stat, eller også skal den fortsætte med at være det, som den har været i lang tid netop. En sammensat stat med forskellige sprog og forskellige nationaliteter. Og der var det jo det, at Zelensky blev valgt med et meget, meget stort flertal, fordi han gik ind for det sidste, den såkaldte blå position, hvor man accepterer, at Ukraine er et sammensat land, og han ønskede jo netop at tale med østukrainerne, altså den østlige del af borgerkrigen, og afslutte borgerkrigen. Og så skiftede han fuldstændig om og skiftede kurs og gik over på den orange side, om jeg så må sige, og blev russisk, anti-øst-ukrainsk, og det er jo det, der er baggrunden.
1: Jeg er nødt til lige sætte et lille komma her, Marie Krab, for at folk kan følge med. Marie Krab.
5: Enige med Zelensky.
1: Marie Krab.
5: Det skal der være plads til, når vi taler om det her, og det er derfor, vi skal lade være med at tro, at vi kan vinde en rigtig krig, og så tillade, at den orange fløj får lov til at tvære den blå ud, fordi...
1: Marie Krab, nu vi er nødt til at give ordet videre også. Der er masser af plads, vi kan tale om det hele i P1-debat, men hver gang du nævner 2014, så rejser Anna Libak altså hånden. Anna Libak...
0: Ja, jeg tror altså ikke, der er en ukrainer tilbage, som har varme følelser over for Rusland. Dertil har de simpelthen bortført for mange børn og dræbt for mange mennesker. Men jeg vil gerne sige, at jeg er jo gammel. Og derfor dækkede jeg faktisk Orange-revolutionen i 2004 for Weekendavisen, hvor Yushchenko, der var den vestvenlige kandidat, stillede op for Janukovic, og der blev svindlet ved valget, og det måtte gå om. Og i den forbindelse... Der forlød det, mens jeg var i Ukraine, at hvis Yushchenko, altså den vestvendte, han vinder, så tager Rusland Donbass. Der kom forskellige udmeldinger fra russisk side, som sagde, det får I ikke lov til. Hvis I skal til og tilhøre Vesten, så beholder vi Donbass. Derfor, i 2013, da EU tilbød ukrainerne en associeringsaftale, og det stod klart, at de var stemt for det. Janukovic rejste rundt og lovede dem det. Så tænkte jeg, at det går russerne ikke med til. Så jeg tog sammen med faktisk en journalist på Danmarks Radio, der hedder Britta Kvist, til netop Donetsk. For det vi ville, det var, vi ville undersøge, om de mennesker, der boede i Donetsk, de gerne ville have et tættere tilhørsforhold til Rusland, fordi vi forventede, at Rusland ville protestere, hvis ukrainerne tilsluttede sig den frihandelsaftale med EU. Og gæt, hvad vi ikke fandt. Gæt, hvad vi ikke fandt i Donetsk. Der var ikke nogen steder, hvor man forsamledes og talte om, at man ville bevare tilknytningen. Der var ikke engang partirepræsentanter i selveste Donetsk, som de russisk venlige har påstået, var fyldt med russere, der bare ønskede, at Ukraine skulle forblive i den russiske indflydelsesfære. De fandtes ikke. Okay. Og ikke desto mindre, så var det her, Rusland indledte sin krig efter at have annekteret Krim. Man indledte den, og hvem kæmpede den krig? Det, du kalder en borgerkrig, Marie. Ja, det gjorde russere, der gik over grænsen, som Ukraine ikke havde fået lukket. Så det har været løgn fra ende til anden. Der har aldrig været en meningsmåling.
1: Anna Libak og Marie Kraup.
5: Man ønsker at fastholde
1: Marie Kraup.
5: Ukraine både i øst og i vest.
1: Marie Kraup, I bliver ikke enige om det ukrainske sindelag i dag i P1-debat. Marie Kraup, Thomas Roden, han skal...
3: Vi skal lige give Thomas Roden. Det gode i den her sammenhæng, det er jo heldigvis, at Ukraine er demokrati. Så alle de her interne debatter, man har omkring, hvordan skal Ukraine udvikle sig i fremtiden, det skal vi blande os helt udenom. Og så kan den ukrainske befolkning tage sig af det, når de får fred i deres land, og de får mulighed for, at deres demokrati det kan trives igen. Og det er, synes jeg, en lille smule ufint at bruge alle mulige historieforvaltninger og interne konflikter og sådan noget, til at den måde prøve sådan at tilsværte ukrainerne. Altså, sandheden er, at Ukraine er et demokrati. Det er en nation, der har ret til at eksistere, som er anerkendt inden for FN. Og hvis vi bare giver ukrainerne, kan man sige, hjælper dem igennem den her situation, jamen så er der jo muligheden for, at alle de her ting, som Marie Kraup, hun elsker at diskutere i radioen, at det kan ukrainerne selv tage stilling til, for det er deres land.
1: Mm. Marie Kraup, kort,
5: jamen, det er fuldstændig korrekt, selvfølgelig, men det er jo ikke sikkert, at alle ukrainere har interesse i, at de skal kæmpe til den sidste ukrainer imod Rusland, bare fordi vi bliver ved med at betale dem for det. Altså, det er jo derfor, jeg siger, det gælder om at få fred, så der netop kan blive en samtale internt i Ukraine, så der er nogen, der kan føre den samtale.
3: Men du siger, at det er ikke sikkert, at alle ukrainere vil kæmpe til den sidste mand. Det tror jeg sådan set ikke, men det er jo heller ikke det, der foregår lige nu. Der foregår det, at der bliver en krig, en krig, hvor de forsvarer sig selv mod angreb fra Rusland, og som der i Ukraine er en enorm stor folkelig opbakning til, for der er ingen af ukrainerne, der ønsker at være russere.
5: Jamen altså, der skal du lige tage det med grænsat. Der er en meget stor andel af den ukrainske befolkning, der ønsker forhandling. Der er en meget stor andel af den ukrainske befolkning, der befinder sig uden for Ukraine.
3: Men de har også en præsident, der
5: ikke ønsker, at den her krig fortsætter.
1: Anna Libak.
0: Jeg kan ikke forstå, at du er så ked af alle de ukrainere, der dør. Fordi ved du hvad, Marie, der dør mange flere russere. Der menes at dø 3 russere for hver en ukrainer. Så jeg synes, dit hjerte skulle begynde at bløde for alle de russere, der også dør.
5: Ja, men nu er det ikke vores skyld, at russerne dør, men vi betaler ukrainerne for at kæmpe. Så på den måde er det jo indirekte vores skyld, at ukrainerne dør.
1: Og der er meget mere P1-debat lige om lidt på den anden side af en radiobevis, hvor vi siger farvel til dig. Beklageligvis, Thomas Roden. Tak, fordi du kiggede forbi P1-debatstudiet.
3: Det er fandme russernes skyld, at ukrainerne dør. Ikke vores, det kan jeg godt sige. Men tak for i dag.
1: Du fik det sidste ord der. Christian Friis Bak kommer ind, og så skal vi tale meget mere om, hvad der altså kaldes europæisk hykleri, når vi med den ene hånd køber russisk gas, og med den anden kritiserer amerikanerne for at købe olie. Men først en radioavis.

0: Her 30 dage efter valget i Sverige er der stadig ikke dannet en regering. Og nu siger Rigsdagens formand Andreas Norlén, at der på torsdag skal stemmes om en socialdemokratisk etpartiregering med Magdalena Andersson som statsminister. Hans meddelelse kommer efter, at hun på et pressemøde i formiddag sagde, at hun ikke kunne danne en regering med de rødgrønne partier. Efter 2 år, hvor boligpriserne i København kun har været på en opadgående kurve, er den nu knækket. 2 måneder i streg er priserne faldet, og antallet af lejligheder, der står til salg, vokser. Derfor er der nu tale om købersmarkedet, og det vil Jeanette Beckmann udnytte i sin boligjagt.
1: Fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Og det er købersmarkedet i København lige nu, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea, som forventer, at prisfaldet fortsætter.
2: De ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal det ikke længere være lovligt at køre rundt i trafikken på et elløbehjul. I en opinionundersøgelse lavet for DR svarer 44%, at løbehjulene skal forbydes. Det sker efter, at der har været flere historier om uheld med løbehjulene. Men 15-årige Marie Lyngdal Galista synes ikke, at det giver mening at forbyde elløbehjul. Hun bruger selv sit hver dag til skole, sport og besøg hos venner.
3: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
0: 31% siger nej til et forbud i opinionsundersøgelsen, mens 24% hverken er enige eller uenige. Og i Rådet for Sikker Trafik synes man heller ikke, at et forbud er vejen frem. I stedet bør man stramme reglerne, så man skal være over 15 år for at køre på løbehjulene. Som det er i dag, må børn gerne bruge dem, så længe de er ledsaget af en voksen, men det bør ændres, siger rådets vicedirektør Karina Petersen.
4: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen, og vinden tager til og bliver jævn til hård mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne bliver det op til cooling mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: USA og Rusland har indgået en aftale om, at Rusland skal levere 800 tons diesel til oktober og november. Senere skal Rusland levere yderligere 1 million ton diesel. Det annoncerede den amerikanske præsident Donald Trump i fredags på Truth Social. Christian Friis Bach, velkommen til P1-debat.
6: Tak for det.
5: Du er tidligere udenrigsordfører for Venstre. Jeg kunne godt tænke mig at stille dig spørgsmålet. Er det på tide, at EU handler med Rusland nu, når Trump gør det?
6: Jeg mener, at det er på tide, at amerikanerne gør det, som en Reagan eller en, ja, i virkeligheden også en Biden og en Bush og en Obama ville have gjort, nemlig at sætte Rusland under et massivt hårdt pres. Hvis Trump havde gjort det fra starten, da han tiltrådte, så havde krigen været overstået, og så havde Ukraine fået fred og lov til at bevare og udbygge deres demokrati.
5: Og i dagens PET-debat taler vi netop om forholdet mellem EU, USA og Rusland, og hvorvidt vi skal lægge vores kurs over for russerne, når amerikanerne går deres egne veje. Eller er det vores opgave i EU at løfte fanen for de vestlige værdier? Mit navn er Sebastian Johan Lund. Velkommen til PET-debat. Og som altid vil jeg gerne have, at du som lytter med blander dig i debatten. Spørgsmålet, jeg stiller dig, er det, skal vi handle med Rusland for at kunne forhandle med Putin, eller skal EU stå fast og fortsætte med sanktionerne? Hvis du vil blande dig i debatten, så skal du ringe ind på 70 21 19 19. Du kan også, hvis du har lyst til at blande dig via en sms, sende en sms til 12 12, skrive P1 og formulere svaret på spørgsmålet, om vi skal handle med Rusland for at kunne forhandle med Putin, eller om EU skal stå fast og fortsætte med sanktionerne. Christian Friis Bach, nu fik vi sagt kort hej til dig her i introen. Jeg byder dig velkommen igen til P1-debat.
6: Tak for det.
5: Christian, du har været leder af FN's økonomiske kommission for Europa. Hvad kæmpede du for, da du sad der?
6: at vi skulle fortsætte en samtale på alle de niveauer, man kunne selv under den kolde krig. Og jeg var meget fascineret af den FN-organisation, jeg stod i spidsen for. Vi havde blandt andet den største transportkonvention i verden, som handler om alt fra trafikskilte og hvordan trafikregler og alt, som styrer trafik i hele verden. Og det helt fascinerende var, at den blev indgået mellem Vesteuropa og Sovjetunionen i 1968 i november. Det var 2,5 måneder efter, at Warszawa-troppens tropper og russiske tropper var gået ind i Tjekkoslovakiet. Selv på det tidspunkt insisterede man på, at vi skal blive ved med at sidde og snakke om trafikskilte, og hvordan vores veje de forbinder hinanden, og skal den hedde E45 eller E47 og alt muligt andet. Og det var jeg stor tilhænger af, fordi det danner jo grundlag for, at man så efter en krig, så kender man hinanden på mange niveauer, og så kan man forhåbentlig få en fred. Det var under den kolde krig. Og det har jeg troet på og arbejdet for, men jeg vil så sige, at det, som Putin har gjort i Ukraine, det nulstiller lidt for mig historien. Der er ikke nogen undskyldning for at gå ind og slå 100.000 vis af unge mennesker ihjel i et demokrati i midten af Europa i år 2022. Og jeg har været i Ukraine 5 gange under krigen og set på Maidan Square billederne af de soldater, som har mistet livet. Og i starten var det en lille del af skråningen, der var dækket af de her flag og billeder. Og sidste gang jeg var der, var skråningen fuldstændig dækket af 10.000 af flag af unge mennesker med et ansigt og en familie, som er døde i den her krig. Og for mig er der ikke andet svar på det, Putin gør, end at sætte alt ind hårdt mod hårdt på alle niveauer. Og havde amerikanerne, som jeg sagde det før, gjort det under Trump, så havde krigen været stoppet for længst, fordi så havde Rusland ikke kunne stå for det pres, som vi sammen kunne ligge på Rusland.
5: Og i den her historiske gennemgang ligger der jo også en hvad jeg hører, en personlig rejse for dig, Christian Friis Bach, altså hvor du går fra, som jeg hører, så må du så rette mig, hvis jeg udlægger dine ord forkert, men altså, at du går fra at gerne vil handle med fjenden, nu laver jeg gåsetegn i gåseøjne i radioen, det fungerer ikke altid skide godt, men nu er du ændret til, at man skal sætte hårdt mod hårdt.
6: Jeg tror på, at vi skal handle med hinanden.
5: Okay.
6: Og det har jeg troet på, hele mit liv, og det tror jeg fortsat på. Men Putin er sammenlignet med Hitler, og Hitler kunne du altså ikke sammen stoppe med at vende den anden kendt til at række hånden ud. Og der er den slags diktatorer i verden, som med desværre alt for kort mellemrum dukker op, og der er Putin en af dem. Og du kan ikke, jeg er meget enig med Libak, som har sagt, du kan ikke stoppe ham med at vende og række hånden frem og lave aftaler og det andet. Det ser han kun som en svaghed, og jeg har talt med utrolig mange ukrainske politikere, både som har dybt indgående, og forskere og historikere fra Ukraine, som er dybt indgående til den russiske kultur og til Putins sindelag, og de siger entydigt det samme. Der er kun én ting, det er hårdt mod hårdt, det er det eneste, der kan stoppe Putin.
5: Men det er også den yderste sammenligning, man kan lave, når du sammenligner Putin med Hitler. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre Lukas Karner, politisk redaktør af Dagbladet Arbejderen fra studiet i Odense. Er du enig i det billede, som Christian Friis Bach, den bane, han ligesom kridter op her?
7: Jeg er ikke helt enig i, at man kan lave den direkte sammenligning med Hitler, netop fordi, at, som du selv siger, Hitler er det yderste, man overhovedet kan sammenligne med. Det, som jeg måske mere tænker på her, er, at hvis vi bare siger det hårdt mod hårdt, vi nægter at tænke i nogen som helst andre baner, altså problemet er jo, at vi ikke kun betyder det massive dødsfald i Ukraine, både på russisk og ukrainsk side, som du selv siger i Majdan-pladsen, hvor du kan se de her flag og billeder af folk, der er døde. Hvorfor ikke prøve at gøre et forsøg på at stoppe det? Og for det andet, Rusland er en atomarmagt. Altså grunden til, at man ikke lavede hårdt mod hårdt under den kolde krig, og grunden til, at man også begyndte at handle mere og begyndte at lave flere og flere samarbejder, var fordi man ikke ville have, at jorden gik under på grund af atomvåben. Det er en realitet, man er nødt til at forholde sig til. Hvis vi bare kører hårdt mod hårdt, jamen okay, jamen så er Europa bare aske. Altså sådan, og det er der jo ikke nogen af os, der er interesse i, og der bliver vi nødt til ligesom at finde en anden måde at gå til det på.
5: Christian Friis Bach, en kort kommentar?
6: Altså jeg er også skræmt af perspektivet for, at atomvåben kan komme i brug. Men der er det så netop pointen, at det, som man gjorde under den kolde krig, med at sikre en gengældelseskraft i Europa med atomvåben, som vil udslette Rusland, gør, at det scenarie ikke kommer i spil. Så det er jo et eksempel på netop, at hvis vi har, det er jo fred gennem styrke, som var det Reagan, der sagde det. Og man må sige, at han fik ret. Og hvis vi havde haft Reagan i dag, så havde vi ikke været krig i Ukraine endnu. Det er fred gennem styrke, som russerne her vil lytte til. Og netop en person som Putin, som jeg jo fuldt anerkender, at Hitler begik folkemord og grusomheder, som langt overskygger det, vi ser i dag. Men der er forskel på at gøre det i et 1939-40 og gøre det i 2026. Og der er Putin jo helt og sammenlignet med i personlighed med det, som Hitler han stod for, nemlig at han kunne indtage andre lande med militærmagt og slå tusindvis af mennesker ihjel med drømmen om et Storrusland.
5: Mm. Vi har en masse lyttere, der ringer ind. Hvis du vil blande dig i debatten, så ringer du 70 21 19 19. Anna Libak, du får en kort kommentar, og så skal vi have Finn Mandel på.
8: Ja, men det er faktisk en kommentar til dig, Sebastian Verden. Fordi nu har du indledt to gange med at sige, eller skal vi handle med Rusland, eller skal vi løfte fanen for de vestlige værdier, tror jeg, din formulering er. Er det ikke rigtigt?
5: Det kan jeg ikke huske.
8: Nej,
5: lige nu.
8: Men det er vestlige værdier, eller også er det europæiske værdier. Ved du hvad, du? Det er ikke vestlige eller europæiske værdier. Det er FN-pakten. Det er globale værdier, at du ikke må forsøge med vold og magt at underlægge dig et andet land. Et andet land, hvis grænser er godkendt af FN. Og det er også grunden til Kina, for eksempel. Du får jo ikke dem til at sige, at Krim er russisk territorium. Fordi dermed vil de forbryde sig mod FN-pakten. Så de tiger, men de anerkender ikke Krim. Det er kun ganske få bananstater, der har anerkendt Krim som russisk territorium. Inderne har det heller ikke. De kan da også FN-pakten. Og det er jo derfor, det er så væsentligt, at Putin han ikke vinder i Ukraine. Det er fordi, når vi taler om verdensorden, så er det allermest grundlæggende princip, det er, at man ikke må erobre et andet land og gøre det til en del af sig selv, opsluge et andet land, der er anerkendt af FN. Det må du simpelthen ikke.
5: Og således feedback her i P1-debat. Finn Mandel, velkommen til programmet.
9: Tak skal du have.
5: Du mener... Hvad mener du?
9: Jeg mener, vi skal ikke handle mere med Rusland, fordi de har vist sig, at det ved de ikke, og det hører de kun krig på, når de bliver stærke. Vi så det sidste gang, da vi hjalp dem, da de brød sammen på Sovjetunionen, brød sammen, der gik Vesten ind og hjalp utrolig meget i Rusland, og anerkendte, at de også fik lov til at få nogle grænser ud til Østersøen. Mm. De fik det gamle område, som de nu kalder Kaliningrad, ikke?
5: Ja, vi skulle have haft en historiker med i studiet i dag, men din pointe er altså, at vi skal stoppe med at handle med Rusland. Er det rigtigt forstået?
9: Ja, fuldstændig.
5: Marie Krarup fra Lyngby, du får lige lov til at svare på Finn Mandels pointe her.
10: Ja, men det giver jo ikke nogen mening, fordi det løser jo ikke problemet. Altså, Rusland ligger der, og vil jo nok blive ved med at være der til stor ærgelse for nogen, måske, i studiet. Og det eneste, man kan gøre, er jo at anerkende den virkelighed, og så gøre, ligesom man for eksempel gjorde under den kolde krig, hvor vi jo faktisk havde en hel masse aftaler, en hel masse måder, man talte sammen og kunne deeskalere konflikter. Og det har vi ikke i dag. Og det er jo faktisk noget, alle den kolde krig, vi skal frem til, at der ville jo være glimrende med et neutralt Ukraine, ligesom Finland var neutralt.
5: Mm. Finn, tak fordi du ringede ind og blandede dig i debatten, og hvis du har lyst til at gøre ligesom Finn, så ringer du på 70 21 19 19, og ja, så skal vi se, om vi nok skal få dig gennem radioen. Jeg kunne godt tænke mig at spille et klip fra panelet her. Det er fra P1 Morgen i morges, hvor Michael Jarlner, international kommentator på Politikken, er igennem. Prøv at høre med her.
11: Så glemmer man også lidt historien om, hvordan europæerne jo selv kender til det her med at sætte hensynet til egen bekvemmelighed over hensynet til krigen i Ukraine. Er vi jo fortsat med at købe russisk LNG-gas fra helt frem til, det vil fortsætte frem til nytåret 1. januar 2027?
5: Anna Libak, Michael Jarlner er jo så ikke i studiet her, men pointen består jo på en måde, altså han anklager jo på en eller anden måde europæerne for en form for hykleri, det her med, at vi køber russisk gas. Vi har godt nok et erklæret mål om, at det skal vi stoppe med, men altså samtidig kritiserer amerikanerne for at købe diesel. Er du enig i den kritik?
8: Ja, vi har faktisk øget vores import af russisk LNG efter krisen i først den persiske golf, og nu også den røde, det røde hav, hvor Houthierne har angrebet. Så vi kommer til at købe mere flydende russisk gas i år end sidste år formodentlig. Og på samme måde har EU jo hele tiden gjort en undtagelse for Ungarn og for Slovakiet, hvad angår import af russisk råolie gennem rør. Så det har han fuldstændig ret i. Jeg synes bare, det er et mærkeligt argument, hvis det skal bruges som et argument for, at så må vi ikke kritisere, at Trump nu har lavet en aftale med Putin om diesel. Specielt synes jeg, det er et mærkeligt argument, fordi Trump har brugt så lang tid på at pålægge tredje lande sanktioner, det er Kina og Indien for eksempel, hvis de købte russisk olie og gas. Så han truede med sanktioner, og han har pålagt sanktioner, og i nogle tilfælde har han endda eksekveret, handlet på de sanktioner. Men nu er han vendt på en tallerken på grund af et midtvejsvalg, som han ser ud til at tabe, og ændrer så sin udenrigspolitiske kurs endnu en gang markant. Og det har man da lov til at forholde sig kritisk til, på samme måde som man har lov til at forholde sig kritisk til, at vi fortsat i EU sender penge til Rusland for olie og gas.
5: Mm. Marie Krag, hvad synes du om den her kritik af EU som sådan værende hyklerisk i forhold til det med energispørgsmålet?
10: Nå, jeg fremhævede det jo selv, ikke? Altså, det viser noget om, at det har jo ikke så nødvendigvis så meget vestlige værdier, eller demokrati, eller hvad det nu er for en retorik, man vil bruge om sin egen umådelige ædelhed at gøre. Altså, politikken har været forkert fra begyndelsen med de her sanktioner, som jeg sagde. Altså, det drejer sig om, er at ændre fuldstændig kurs. Altså, der ville ikke være en krig, hvis man havde tilladt Zelensky at indgå den aftale, som var tæt på at blive indgået i Istanbul i april 2022. Så det er jo der, vi skal hen. Altså, så de her sanktioner, og om man gør det ene eller det andet, det hjælper ikke. Og når man så endda gør det sådan, om jeg så vil sige, halvhjertet, og prøver at påstå, at man er i så demokratisk, og samtidig køber man selv fra Rusland, altså det viser bare, at den er helt galt.
5: Mm. Christian Friis Bak, du markerer.
6: Altså, russerne, Putin har jo brudt de aftaler, han forsøgte at lave, også omkring Donbass og omkring, og det var jeg selv tættere på, også i min FN-tid, og omkring konflikterne i det østlige Ukraine, så russerne ville have brudt den aftale få dage efter, hvis de kunne se deres snit til at erobre større dele af Ukraine. Så det er en forkert præmis. Men jeg vil bare sige, at den største fejl, vi har lavet i Vesten, jeg er helt enig i kritikken af, at vi stadigvæk køber energi. Vi burde have sat alt ind for at blive fri af den russiske energi langt hurtigere. Og den største fejl, vi har lavet hele vejen igennem det her, det er, at vi har tøvet.
5: Mm.
6: Vi er nu på den 21. sanktionspakke. Hvis vi havde lavet de 21 sanktionspakker 2 dage eller 14 dage efter, at russerne havde invaderet Ukraine, hvis vi havde stillet F-16-fly og Leopard 2 kampvogne til rådighed med det samme, hvis vi havde tilladt de langtrækkende missiler, så tror jeg, at krigen havde fået et meget kort forløb.
5: Mm.
6: Og det er jo den største lærestreg, vi må tage af det her. Når du står op imod en person som Putin og en russisk aggression af den her karakter, så er det hårdt mod hårdt, og det skal gå rigtigt hurtigt, og det er det ikke gjort. Og nu ser vi så et USA, der begynder ikke bare at tøve, men træde tilbage fra nogle af de sanktioner, de faktisk selv havde kæmpet for og indført. Og den svaghed, den udnytter Putin til hver en tid. Og det er derfor, vi bliver nødt til at stoppe.
5: Men kan vi så kritisere amerikanerne for at købe olie, eller Trump for nu at lave den her aftale med Putin?
6: Altså, det er jo lidt svært at sidde på en høj hest op i et træ, når man selv køber meget store mængder energi af Rusland. Og det er da en falliterklæring for os i Europa. Det er også en falliterklæring, at du har lande rundt omkring i Europa, som stort set ikke giver noget bidrag til Ukraine, og hvis bidrag er yderst beskedent, at vi ikke har kunnet stå stærkere og mere samlet i EU. Så vi har ikke nogen grund til at sidde på en hvid hest oppe i et træ, men vi skal da selvfølgelig sige til amerikanerne, at hvad de tager et skridt tilbage, så skal vi sige til dem, vi havde faktisk håbet på, at de ville tage et skridt frem i at øge presset på russerne, fordi det er der er brug for.
5: Mm. Anna Libak, du markerer her i studiet, men jeg er lidt bange for det feedback, du kommer med.
8: Nej, det er meget kort. Jeg vil bare sige, at jeg synes, det er måske lidt mærkeligt, at Marie Krarup, hun kritiserer os for, at sanktionerne er hullet, når hun også kritiserer os for, at der er sanktioner. Altså, jeg synes lidt, det er som at blæse og have mel i munden samtidig.
5: Ja. Lukas Karen, du markerer i studiet i Odense. Det har været
7: Ja, altså for det første så synes jeg egentlig ikke, at der nødvendigvis er den største modsætning mellem at kritisere Trump for den aftale, han laver, imens at der også er aspekter af EU's politik, som er hullet, hvis man kan kalde det det. Altså der ser jeg ikke ligefrem det hykleri i det helt på samme måde, tror jeg. Mm. Men jeg vil sige, jeg synes også, at Christian Friis Bach siger noget meget sigende her. I forhold til dermed, at hvis vi lavede den aftale i 2022, den i april, jamen, så ville Putin bare have brudt den dagen efter. Vi ved jo også, at Putin siger, at Minsk 2-aftalen, det var også bare et fatamorgana i Vesten lavet, så at Ukraine kunne få lov til at opruste sig. Så den her gensidige mistillid, der konstant fylder i den her debat her, højtflyvende retorik og anklager mod hinanden, om at man kan slet ikke stole på hinanden, man kan ingenting, og det hele skal bare være hårdt mod hårdt, indtil vi alle sammen er døde. Altså, hvad er perspektivet? Hvordan i alverden kommer man frem til en løsning, hvis man holder fast i den linje, som der er udtryk for her? Altså, det vil jeg meget gerne vide, fordi jeg har også prøvet at spørge før, og der er alle mulige forslag om, at vi skal bare bombe Rusland, så det bliver til fire andre republikker i stedet for bare ét Rusland. Men tror man oprigtigt talt, det vil give fred, eller vil det bare skabe endnu mere vrede mod EU og Vesten? Altså, jeg synes, der er et perspektivløshed i bare at sige hårdt mod hårdt. Det lyder sikkert meget, meget fint i en kampagnetale, men det er ikke realistisk i virkeligheden, uden at man ødelægger alting. Mm. Så jeg vil meget gerne høre sådan, jamen, hvad er perspektivet, hvis man følger den strategi?
5: Men det spørgsmål kan vi jo med rette først mod dig, Christian Friis Bach. Anna Libak, du markerer også, men først Christian Friis Bach.
6: Jamen, jeg synes, at Zelensky, den ukrainske præsident, agerer utrolig klogt, for han siger hele tiden, min dør er åben, jeg sætter mig gerne ved et bord, jeg indgår gerne aftaler. Så den åbenhed over for en forhandling er der jo fra ukrainsk side. Men det er jo klart, at der er røde linjer, og Rusland vil ikke acceptere en løsning, hvor de ikke får hele Donbass, sandsynligvis, som Anna Libak har sagt, det hele Ukraine, og at de i praksis fuldstændig underminerer den ukrainske selvstændighed. Og det kan vi selvfølgelig ikke, og det kan Zelensky ikke acceptere, men jeg synes, Zelensky agerer roligt og klogt, og åbner hele tiden døren for forhandlinger. Men den kommer kun, den forhandling, hvis der ikke ligger en rød løber i Alaska, og hvis der ikke ligger et perspektiv for en energiaftale, hvis der ikke ligger en amerikansk præsident, som siger, at han vil have nyvalg i Ukraine og skaber usikkerhed om den ukrainske position og det ukrainske demokrati og den ukrainske styrke. Vi skal opbygge den styrke, den position, og det er vores opgave. Mm. Og det har Danmark bidraget rigtig stærkt til, og det skal vi fortsætte med.
5: Mm. Lukas Karn, du skal nok få ordet igen. Anna Libak, vi vender det første spørgsmål ved dig.
8: Ja, jeg vil sige, at det er jo en stråmand, at vi skulle sidde her i studiet og sætte hårdt mod hårdt. Der er ikke nogen, der sætter hårdt mod hårdt. Jeg er løbende blevet spurgt under de ufattelig mange vestlige forsøg på amerikansk side på at forhandle med russerne, om jeg synes, det er en god idé, at amerikanerne forhandler med russerne. Og hver eneste gang har jeg sagt, ja, det synes jeg. Og hvad er det, amerikanerne har stillet russerne i udsigt? Det er ikke noget NATO-medlemskab, neutral status, at vi fastfryser frontlinjen der, hvor den er. Trump har som end også sagt, og hans forhandlere har sagt, at vi hæver alle sanktioner, og han har lovet dem en masse fede, lukrative aftaler, at han vil forgylde dem, hvis de bare stopper nu, og med de 20%, de har af Ukraine. Og ved du, hvad de siger? De siger nej. De siger nej, og det er det, du bliver nødt til at forholde dig til. Du griber så fat i, at hvorfor er europæerne ikke på banen? Jamen, følg dog med i, hvad Sergej Lavrov, deres udenrigsminister, eller Yuri Ushakov, Putins udenrigspolitiske rådgiver, eller Putin selv siger ved forskellige lejligheder, at Europa har ikke den tyngde, der skal til for at forhandle med en stor magt som Rusland. Det er kun USA, som er værdig at gøre det. Og derfor, det er nogle mærkelige ting, du bebrejder
5: du siger,
8: Europa.
5: Til Lukas her. Lukas Karn, du skal få lov til lige at replicere på de to kommentarer fra henholdsvis Christian Friis Bach og Anna Libak.
7: Jo, men altså, det jeg bare tænker der med indsyn til, det er, så kan man godt sige, at Putin har også en lige så storladet retorik over for Europa, som Europa har over for ham. Det er netop derfor, de her forhandlinger ikke behøver at foregå i offentlighedens søgelys. De skal foregå bag lukkede døre. EU skal gøre et seriøst forsøg på at få diplomatiske forbindelser ind i Rusland og snakke med dem face to face, uden at man nødvendigvis skal have pressen med, så man kan finde en løsning. Altså, det er den der med, at hver eneste gang, at der kommer et forslag, som ikke bare involverer flere våben, mere død, mere ødelæggelse i Ukraine, så bliver der sat en eller anden arbitrær stopklods ind. Jamen, det kan ikke lade sig gøre, fordi det vil ingen. Hvorfor ikke forsøg? Der har ikke været nogen forsøg. Altså, de bliver ved med at sige, at Ukraine vil gerne forhandle. Det er rigtigt, og den position, den skal de have stor ros for. Men EU bliver ved med at finansiere krigen der, bliver ved med at lave sanktionspakker, imens man forsøger at få sat et forhandlingsspor op. Og så bliver der sagt, at de afstemmer med ukrainerne. Men det er jo russerne, der er krigen er imod. Man er nødt til også at snakke med dem på et eller andet plan, og det har vi ikke gjort. Og det er det, jeg efterlyser. Hvorfor er det, at man ikke åbner et diplomatisk spor direkte mellem EU som finansiør af krigen, med Rusland som den magt, der har invaderet Ukraine? Det er den eneste måde, man får noget som helst form for diplomatisk spor, der har bare den mindste smule realisme.
5: Christian Friis-Bak?
6: Jamen, der er jo masser af diplomatiske spor. Altså, Danmark sidder i Sikkerhedsrådet lige ved siden af russerne, og der sidder britterne, og der sidder franskmændene. Man kan bare tage en kop kaffe bagefter. Altså, der er jo masser af åbninger til at foretage samtalerne, hvis russerne seriøst vil gå ind i fredsforhandlinger, som kunne beskytte et Ukraine og skabe en fremtid for et suverænt Ukraine. Og det vil russerne ikke. Og det er derfor, der ikke er nogen anden vej, end at stå op imod det, Putin har gang i, og gøre det så godt og så hårdt, som vi kan.
5: Okay, det var svaret fra Christian Friis-Bak. Jeg kunne godt tænke mig at vende en sms, der er kommet ind til henholdsvis dig, Marie Krarup, og også dig, Lukas Karn. Det er en sms fra Jakob Rask, der skriver: Jeg savner, at især Marie Krarup og hendes ligesindede, og jeg ved så ikke, om det er ligesindede, men han mener dig, Lukas, uanset hvad, faktisk præsenterer nogle reelle alternativer. Marie Krarup, har du nogle reelle alternativer til Jakob Rask?
10: Ja, jeg har det, at man åbner lige præcis det diplomatiske spor, der er talt om før. At man sender nogle diplomater til et rum, hvor man kommer med forskellige forslag, og hvor man finder nogle kompromiser. Og jeg vil sige, altså det er jo fint, at Zelensky siger, at han gerne vil forhandle, hvis der kommer en våbenhvile. Men det er bare ikke realistisk, fordi der er den der enorme mistillid på begge sider. Og russerne vil sige, at jamen, en våbenhvile, det vil bare betyde, at I fylder op fra NATO-lægerne og er klar til yderligere krig. Så det er ikke realistisk, at vi får det. Vi er nødt til at åbne det her spor med det samme og gå i gang i et lukket rum med diplomater. Og så på den måde nå frem til en våbenhvile og en fredsaftale.
5: Og hvis beklager, jeg bliver en smule konkret og pragmatisk, men hvordan kommer vi derhen?
10: Jamen, det er jo så det, man skal finde ud af. Det er jo give and take. Sådan er det jo i sådan nogle forhandlinger. Man kan ikke få det hele. Det er der ingen af siderne, der kan. Men man er selvfølgelig nødt til at tage i betragtning, at Ukraine snart, formentlig snart bryder sammen. Altså, det kan jo ikke blive ved på den her
5: Marie
10: måde.
5: Marie Krarup, hvad er dit bedste, du siger give and take, hvad er det bedste bud på en give and take, man kan lave for at få det her puslespil til at gå op?
10: Jamen, det kan jeg ikke sige, fordi det er jo ikke mig, der skal acceptere det. Altså, men jeg vil da sige, at et neutralt Ukraine, tror jeg, er fuldstændig umuligt at komme udenom. Okay. Altså, det, fordi russerne ser det jo som en eksistentiel trussel, og de er en atommagt. Altså, og hvis ikke vi vil gå ind i krigen 100%, og altså dermed risikere 3. verdenskrig og en eskalering til atomkrig, og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der har lyst til, så er vi nødt til at finde en løsning på det.
5: Yes. Krarup, jeg stopper dig lige kort, for jeg vil også lige have Lukas svar på sms'en. Det var jo også rettet til ham. Og så kort, Lukas, for så kan vi få en kommentar fra Christian Friis-Bak, som også er markeret her i studiet.
7: Jamen, jeg nævnte også tidligere her i debatten, at for eksempel at komme med en eller anden form for gulerod fra europæisk side og sige, måske lemper vi nogle sanktioner, hvis vi kan få for eksempel en energivåbenhvile. Sådan nogle ting. Altså, der er så mange måder, man ligesom kan køre de her diplomatiske spor på. Nu er Christian Friis-Bak, som jeg kan høre, skal efterfølge mig. Han siger, at vi skal sætte hårdt mod hårdt militært. Jeg siger, at vi skal sætte hårdt mod hårdt diplomatisk.
5: Christian Friis-Bak, du kan få lov til at replicere på det hårdt mod hårdt.
6: Jamen, det er hamrende naiv, den her forestilling om, at hvis vi bare underminerer Ukraine lidt ved at lade være med at sende dem så mange våben og giver nogle indrømmelser til russerne, så bliver alle glade, og så sidder vi i forhandlingsbord, og så får vi et fremtidigt demokratisk Ukraine. Det er hamrende naivt. Og det siger enhver central ukrainsk politiker og historiker, som har kendskab indgående til den russiske mentalitet og det, Putin står for. Der er kun at gøre langt mere for at sætte hårdt mod hårdt. Vi har ikke gjort nok. Vi burde gøre mere, og hvis amerikanerne stod bag os og stod bag Ukraine, så tror jeg, det kunne lykkes, og så tror jeg, vi vil få fred.
5: Men du har tillid til, at hårde sanktioner, nu, du sagde selv, at vi var på sanktionspakke 21, altså det er jo meget, man har forsøgt at gøre. Altså, er det fordi, det ikke, din analyse er, at det ikke er nok, man har gjort?
6: Vi har gjort alt for lidt, alt for sent, alt for tøvende. Man skulle have lavet 21 sanktionspakker på en gang efter 14 dage. Vi tøvede med F-16, vi tøvede med Leopard 2, vi tøvede med langtrækkende missiler, vi har tøvet med det hele. Ukrainerne har vist et fantastisk, helt enestående mod. Og hvis vi havde stået stærkere bag dem, så havde krigen været slut.
5: Og Anna Libak, jeg ved ikke, hvordan du gør det, men du formår gang på gang at få det sidste ord. Jeg giver dig det også her i dagens PET-debat.
8: Men det, vi har gjort, det har hjulpet. Ukraine er ikke død endnu, som deres nationalsang hedder, så lad os endelig stå fast, så vinder vi til sidst.
5: Du fik lidt kamp til stregen af Marie Krarup på det sidste ord. Tak, fordi I medvirkede alle sammen. Det var det, vi nåede i dagens P1-debat. Jeg skal sige tak til dig, der lyttede med. Og også jer, der var med til at lave programmet. Sissel Ballesen, Clara Faus Spies. Mit navn, det er Sebastian Johan Lund.
12: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
13: Ny dramaserie.
14: Hvad du vil spørge mig?
15: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
14: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
12: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
15: Du blander alting sammen!
14: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
13: Høst. Når én beslutning splitter familien.
16: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
17: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
13: Nu på DRTV.
18: Videoer, hvor børn ydmyger og overfalder hinanden, spredes på sociale medier. Tendensen falder sammen med, at antallet af sager, hvor 10-14-årige mistænkes for personfarlig kriminalitet, er steget med 225% de seneste 10 år. Berlingske har dækket fænomenet, og i dagens genstart spørger vi undersøgende journalist Christian Birk, hvad det er, der får børn til at filme og dele, at de taler nedværdigende til hinanden og slår og sparker hinanden.
19: Det ligner et typisk teenageværelse. Tingene ligger lidt hulter til bulter. Så er der sådan en 41-seng, hvor drengen sidder på, og så ligger der faktisk en bamse sådan lidt ved siden af. Og så starter videoen med, at den unge dreng her bliver bedt om at skulle knæle og kysse skoen på den her gerningsmand.
20: Hey, du kan kysse min fucking sko. Nej, du kan se, hvad der er det.
19: Da han så gør det, så bliver han sådan ligesom presset hen i sengen og får at vide, du er færdig, du er fucking færdig, og det skal han så gentage.
20: Fucking færdig. Jeg er fucking færdig.
19: Og bliver han slået igen. Og gentager sig igen, jamen jeg lover det, jeg er fucking færdig, og så slutter den med, at han får at vide, at du er en fisse, du er en fisse, du er.
20: Du er en fisse, du er. Yes.
21: Videoer som den her, hvor børn overfalder og ydmyger hinanden, lever i bedste velgående på sociale medier.
22: Hvad du her? Fucking hard bomb, man! Fæst det svart igen! Okay?
21: Det er børn helt ned til 10-11 års alderen, der står bag videoerne. Og stigningen i omfanget af de voldelige videoer falder sammen med et andet bemærkelsesværdigt tal. Nemlig antallet af sager, hvor 10-14-årige mistænkes for personfarlig kriminalitet. Det tal, det er steget med 225% de seneste 10 år. Så det oplagte spørgsmål er selvfølgelig, er børn blevet mere voldelige? Og uanset, hvad er det så, der får nogle børn til at ydmyge, slå og sparke hinanden, filme det og dele det online? Det spørger Genstart om i dag. Mit navn er Anna Ingrich. Nå, tak for nogle spændende artikler. Vigtige Jamen, artikler.
19: Selv tak.
21: Er det noget, som du undervejs i arbejdet også har følt dig personligt engageret i?
19: Det kan man godt sige. Altså, jeg har selv 2 børn, og den ene han er 11, så han har jo fået en mobiltelefon. Så jeg er jo sådan optaget af også hvad han laver på sin telefon. Og i den verden er der bare meget indhold, som man ikke dels som forældre rigtig forstår, og som man ikke, måske i virkeligheden ikke ønskede, at ens børn skulle se.
21: Eller selv har lyst til at se, eller overhovedet har lyst til, skal eksistere. For det er voldsomt materiale, Christian Birk og graverkollegerne hos Berlingske har siddet med og kigget på de seneste måneder.
19: Nogle af de videoer, vi har set, og som vi har delt og skrevet om i Berlingske, har vi jo set uden slør. Altså, hvor man kan se de her drenge og piger i øjnene. Man kan se, hvor voldsomt det er, når de bliver slået, men også bliver sparket og bliver bedt om at sige meget grænseoverskridende ting. Det er sådan et privat rum, man nærmest bliver lukket ind i, alene med det formål at udstille og ydmyge de her børn, det synes jeg er temmelig ubehageligt at kigge på.
1: Okay, hvad er det, du har sagt til ham? Undskyld. Jeg går så.
21: Christian, I sætter jer for at undersøge, hvad det er for nogle videoer af ydmygelser og vold, som danske børn deler. Og for at gøre det, så opretter I selv en profil som ung. I udgiver for at være 18 år gammel?
19: Ja.
21: Hvorfor er det nødvendigt?
19: Vi var nødt til at finde det indhold, som vi havde en formodning om, var derude. Altså meget grænseoverskridende, voldeligt indhold. Så vi var nødt til at kamuflere os som en teenager, som var interesseret i den slags indhold.
21: Ja, og det er også bare for at flage det til at starte med. I er jo klar over, hvad I på udkig efter, ikke? I søger efter noget bestemt indhold, som I gerne vil blive klogere på, og forsøger så at imitere en normal ung online adfærd. Men kan I være sikre på, at jeres egen vej ikke er korrumperet på den ene eller anden måde? Altså er de utilsigtet for et mønster, som er voldsommere, fordi I virkeligheden også gerne vil have det?
19: Jeg synes ikke, at vi har manipuleret, om jeg så må sige, med virkeligheden. Vi har bevidst ikke ønsket at betale for noget indhold, når vi blev spurgt om det. Og vi har også åbent sagt, at vi var en grænsesøgende teenager. Fordi at vi vidste, at det indhold var derude. Vi vil gerne se, hvordan det ser ud i virkeligheden.
21: Så er din vurdering, at det her er noget helt, nu ser jeg normale situationstegn, men også ikke kriminelle, relativt almindelige, normale unge mennesker kan falde over?
19: Altså, når vi taler med eksperter, så får vi at vide, at det er ekstremt normalt, det her indhold. Det er ekstremt udbredt. Jeg talte med en ekspert, der var ude at holde oplæg. Han sagde, at når han spurgte de unge mennesker på skoler, om de havde set en ydmygelsesvideo, så i 7. klasse var det halvdelen, der rakte hånden op. I 8. klasse var det, tror jeg, 3/4, og i 9. klasse var det alle. Så det her, det er noget, som unge mennesker kender. Også selvom man ikke nødvendigvis er en grænsesøgende teenager.
21: Så med den mission for øje, at kortlægge præcis, hvad det er for indhold, børn ser, og også i nogle tilfælde selv er med til at skabe, ja, så starter Christian og kollegaerne deres kortlægning.
19: Så begynder vi sådan at surfe lidt rundt, og vi har også nogle søgeord, nogle hashtags, som vi kan begynde at skrive ind.
21: De opretter profiler på Snapchat, TikTok og Telegram, og kort efter så flyder det ind over den med voldsomme videoer.
19: Så kommer der måske en bruger op, hvor vi fornemmer og formoder, at der måske ligger noget af det indhold, som vi er nysgerrige efter. Og så kontakter vi jo vedkommende og spørger.
21: Altså skriver en privat besked til vedkommende?
19: Ja, præcis. Og så får vi sådan relativt hurtigt en dialog op at køre. Så kommer der nogle forslag til, vil du have mere af den slags indhold? Præcis, hvad er det, du er nysgerrig efter? Så begynder man sådan langsomt at kunne få noget af det indhold, man er nysgerrig efter.
21: Og betyder det også, at den algoritme, som den fiktive 18-årige profil har her, bliver voldsom?
19: Ja. I hvert fald så begynder det her indhold, det begynder at komme mere og mere af, og vi får flere og flere brugere, vi kan skrive til grupper, vi kan melde os ind i, og når man til først er derinde, så ligger det sådan relativt frit tilgængeligt.
21: Så der kommer det til jer sådan set, uden I selv skal gøre så stor en indsats?
19: Ja.
21: Og hvad er det så, man skal forestille sig her, når den algoritme er blevet således? Er det bare at scrolle igennem fra den ene voldsomme video til den anden?
19: Ja, det kan man godt sige. Dels får vi de her ydmygelsesvideoer præsenteret. Så er der også voldsvideoer. Altså det kan være en hel gruppe, som optager filmer, at de overfalder et andet ungt menneske. Der er også sådan det, man kalder sådan gangsteræstetik. Altså det kan være sådan unge mennesker, der kører rundt i en bil, sidder med en maskinpistol i skødet. Der er så meget voldeligt indhold derinde.
21: Når I viser de videoer, som der også er på de sociale medier, af ydmygelsesvold eller fysisk vold, så er der også nogle ofre, som skal se potentielt på det her igen, og en omgangskreds, som skal forholde sig til det her igen. Er det prisen værd?
19: Ja, det synes jeg faktisk, det er, fordi vi har gjort os så umage med at sløre det så godt, som vi overhovedet kan, sådan man ikke kan genkende steder, navne, karaktertræk og den slags. Og så synes vi også, at indholdet er så voldsomt, at man er nødt til at se det.
21: Hvorfor?
2: Hvorfor er det vigtigt at se de her videoer?
19: Jamen, det synes jeg, det er, fordi at eksperter peger på, at der er en ydmygelseskultur. Der er en kultur, hvor det er blevet normalt at dele den slags. Og det synes jeg, vi er nødt til at tale om.
2: På sociale medier bladrer Christian og kollegaerne sig altså gennem hundredvis af videoer. De støder på mindst 58, hvor det er danske børn, der er både foran og bag kameraet. En af dem er videoen med den unge dreng, der sidder på et teenageværelse, bliver tvunget til at kysse sin overfaldsmands sko og kaldt grænseoverskridende ting.
19: Han er åbenlyst bange. Det er tydeligt, at han synes, det er ubehageligt, og at han måske også godt ved, at det ligesom er det, der er ideen med det. Det er at filme det, fordi at så kan man lægge det ud, og så kan det her overfald mod ham blive delt igen og igen. Så kan hans venner se det, så kan hans familie måske se det.
2: Der er også en anden video, som jeg ved har gjort et stort indtryk. Og det er en dreng, som bliver bedt om at sige, at han er en fucking hund.
19: Ja. Det er igen en dreng, der sådan bliver filmet af sådan en mindre flok af unge, som beder ham om at sige, at han er en lille fucking hund, og at han aldrig gør det her igen.
22: Jeg skal snakke, Nej, det bestemmer du ikke, du har mere kraft her.
19: Han beder faktisk på et tidspunkt de her andre drenge om at slukke kameraet på mobiltelefonen, men det ved de ikke. Han siger, du har nul kraft her. Jeg synes, det var meget sigende det her med, at han også gerne vil have, at videoen bliver afbrudt, fordi det er så, det er ligesom en del af ydmygelsen, det er, at det skal filmes.
22: Du har 3 sekunder til at sige, du er en lille fucking hund, og du aldrig gør det her igen. Du aldrig gør det igen.
19: Men han bliver i hvert fald bedt om at sige, du er en lille fucking hund. Du har 3 sekunder til at sige, du er en lille fucking hund. Og det slutter videoen så med, at han gentager.
22: Jeg er en lille fucking hund, jeg gør det aldrig igen.
2: Det er jo et meget ydmygende sprogbrug.
19: Mm.
2: Du er en fucking lille hund.

0: Mathias!
1: Hvad?
0: Jeg siger til Sidon Pythias! Jeg siger til Sidon Pythias! Jeg siger til Sidon Pythias! Hvorfor? Hold ham! Sidon Pythias, jeg sparker du!
2: Ja, og det er jo ikke lykkedes at afsløre eller verificere, hvem der er i videoerne, hverken ofre eller gerningsmænd. Det er anonyme profiler, men kan I alligevel sige noget om, hvem der typisk optræder på videoer, alder, dialekt, og så har lyst til at sige etnicitet?
3: Ja, det er her, det bliver vanskeligt. Det er jo svært for os at vide, fordi vi ikke kan se den person, der filmer. Vi kan jo sådan høre måske en dialekt, og vi kan høre nogle arabiske eller tyrkiske vendinger, der går igen. Men det er meget svært for os sådan at komme det meget nærmere, altså hvem der er ofre og gerningsmænd.
2: Noget, som jeg stusser meget over at gå igen, det er jo sådan noget med, at man skal sige, at man er bøsse.
3: Mm.
2: Og at man godt kan lide pik.
3: Ja.
2: Og man skal kysse nogens sko.
3: Mm.
2: Og at man er en fucking hund.
3: Mm.
2: Kan man sige noget om, hvilken slags sådan syn, der går igen i den form for ydmygelsesvold?
3: Det vi i hvert fald har talt med en ekspert om, det er, at det ser ud til, at de her videoer kredser om ære. Fordi hvis man for eksempel kommer fra et mellemøstligt land, så det værste, man kan gøre, det er at få krænket sin ære. Og at krænke andres ære.
2: Og det er jo blandt andet at være bøsse.
3: Præcis. Det er sådan de der klassisk macho-agtige ting, som går igen her. Og der er jo nogle kulturer, hvor for eksempel homoseksualitet er en synd. Så det kan være, det er noget af det, der kan være på spil. Det er i hvert fald det, der er en ekspert, der peger på.
2: Selvom det er kompliceret at svare helt håndfast på, hvad målet med videoerne er, så kan Berlingske konkludere, at antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for kriminalitet, stiger markant. Over de seneste 10 år er der 225% flere sager, hvor børn bliver mistænkt for grov kriminalitet.
4: Det er en realitet, at dagens system varken lykkes skydde medborgerne fra livsfarligt vold.
2: Det er en tendens, vi også ser i vores nabolande. Særligt grælt selvfølgelig i Sverige, hvor bandemiljøet, som vi hører om igen og igen, har rigtig godt fat i de helt unge. Sidste år var der for eksempel i Sverige 173 børn under 15 år, der blev mistænkt for mord eller planlægning af mord. Og det har fået Rigsdagen til tidligere i år at sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år.
5: Ifølge svensk politi er det en bevidst strategi fra de kriminelle bander at bruge børn til at begå drab i de kriminelle miljøer. Straffene er nemlig typisk anderledes milde for netop den aldersgruppe sammenlignet med voksne kriminelle.
2: Der er, ifølge flere eksperter Berlingske taler med, grund til at være ekstra opmærksom på, hvor inspirationen til volden og ydmygelserne kommer fra. Du fortæller, at nogle af de eksperter, I har talt med, ser et overlap mellem den kriminelle underverden og videomaterialet. Hvad er det for en sammenhæng, de ser?
3: De peger på, at de her videoer kan være sådan en form for udstillingsvindue. Hvis man nu er en risikovillig, grænseoverskridende ung, som vi var, da vi lavede vores profil her, så kan man ligesom blive lukket ind i en verden, hvor man så også bliver tilbudt andre ting. Vi blev jo også tilbudt meget andet og endnu mere grænseoverskridende materiale, hvis vi ønskede at betale for det. Det gjorde vi jo så ikke. Men det, de peger på, det er, så kan det være, at der er en, der spørger, jamen, kunne du tænke dig at måske hvidvaske nogle penge? Kunne du tænke dig at sælge lidt puffbars og den slags? Så der er ligesom en økonomi derinde, som vi er meget interesseret i at afdække.
2: Det er næsten umuligt for jer at fastslå, hvilke børn, der optræder i videoerne, eller hvilke gerningsmænd, der optræder. Men gennem domstolene, der er det lykkedes jer at finde frem til en, og det er en 14-årig dreng, som I kalder Karl. Hvad er det, Karl fortæller, han har været udsat for?
3: Det startede egentlig med, at jeg var i retten, og der fortæller Karl, som vi kalder ham, at han er efter en sådan intern strid om en e-cigaret, en puffbar, så bliver han lukket ned i en kælder under skolen. Der er så to af hans klassekammerater, der stiller sig ved kælderindgangen. Og så begynder de tre andre, som står omkring ham, at slå på ham. De presser ham ned, og han skal sige, at han er en luder, han skal sige, at han er bøse.

0: Han skal sige, at han elsker pik. Og det gentager han så, og så slutter videoen med, at han skal kysse de her drenges sko.
1: Hvem er de her drenge?
0: Det er nogen fra hans klasse og parallelklasse.
1: Okay. De bliver jo også gerningsmændene her afhørt i sagen. Hvad siger de?
0: 14-årige Sadars forklaringer er hørt i retten, og da han først bliver spurgt, så kan han ikke rigtig huske noget. Men da der så bliver sådan spurgt lidt mere ind til videoen, og han selv bliver vist videoen, så siger han, at det skulle ikke være gået så galt, men at det på en eller anden måde er... Han er nærmest ked af at sådan at gentage, fornemmer man, de ting, han har bedt Carl om at sige, altså at han er bøsse og den slags.
1: Mm.
0: Han er brødbetynget.
1: Så han fortryder det?
0: Det siger han i hvert fald.
1: Tre af drengene, der deltager i det her pågældende overfald, de er mindreårige, og to er lige præcis over den kriminelle lavalder. De får 4 måneders fængsel, og jo også en advarsel om udvisning af Danmark på baggrund af overfaldet. Og hvad med Carl? Hvordan har det påvirket ham?
0: Jamen, det har påvirket ham ret meget. Carl har ikke selv ønsket at se den her video igen. Da han først kom hjem, efter overfaldet var sket, ville han slet ikke tale om dels overfaldet, men heller ikke om, at det var blevet filmet og delt. Det var det, han var allermest nervøs for, det var, at det ville nå ud, at hans venner og familie ville se det. Og her efter sommerferien i år, ønsker han faktisk heller ikke at skulle tilbage i skole. Han var simpelthen bange for at se sin gerningsmænd igen.
1: Kan sådan noget blive fjernet fra nettet, eller er det for evigt eksisterende?
0: Det er jo svært at sige. Det vi kan konstatere, det er, at en af de videoer, vi har fundet derinde, det er faktisk en relativt gammel video. En video, der er måske 10 år gammel. Og det siger jo noget om, at det her indhold, det bliver delt igen og igen. Fordi lidt ligesom en meme, et sjovt meme, som folk deler og poster, så de her videoer, det bliver en form for underholdning, som man bare deler igen og igen.
1: Nogle af de gerningsmænd, som overfaldt Carl, de går stadigvæk på skolen. På samme skole som Carl. Hvordan kan det være?
0: Det kan jeg ikke sige. Klart, vi har jo ikke ønsket at, hvad kan man sige, give nogle oplysninger om sagen, som på nogen måde kunne identificere Carl.
1: Ja, for det kan jo undre, at en dreng som Carl, som er blevet udsat for så groft et overfald og ydmygelsesvold, ikke kan komme tilbage i skole, fordi hans gerningsmænd stadigvæk står der, fordi han er så smadret. Men hans gerningsmænd, de kan så komme frejdigt tilbage.
0: Ja, det er jo i hvert fald det, der har sat sig i ham og hos moren, ikke? Og det er jo derfor, de gerne vil tale om det her, fordi de synes, det er så et alvorligt fænomen. Vi er nødt til at tale om det og få det stoppet.
1: Det bringer os jo til skolen, kan man sige, hvor at Berlingske også har afdækket, hvordan vold i folkeskolen stiger. Sidste uge, der bragte en undersøgelse, der viser, at 55% af alle klasser oplevede voldelige episoder sidste år, og at 36% oplevede vold i klassen på månedlig basis. Er vi vidne til, tror du og jer, der har arbejdet med det, at børns syn på vold ændrer sig de her år?
0: Det vi kan konstatere ud fra det talmateriale, der er fra skoler og for vold, det er jo, at der ser ud til at være en stigning i voldssagerne blandt helt unge. Og det, som eksperter peger på, rapporter peger på, det er, at der er en form for forråelse blandt de helt unge. Og en forråelse, der ser ud til at være knyttet til, drevet af det indhold, der er på de sociale medier.
1: Hvad mener du med det?
0: Det mener jeg, at det er blevet normalt at dele voldeligt indhold. Det er blevet normalt at se voldeligt indhold. Og det, som eksperter er nervøse for, det er, om det så også betyder, at der sker mere vold ude i samfundet.
1: Ja, det kunne vel også være det modsatte egentlig, at der er lige så meget vold, som der altid har været. Nu bliver det bare filmet og lagt på nettet, så man kan se det.
0: Helt sikkert. Og det kan sagtens være en forklaring på de data, vi også har, at vi simpelthen nu får et mere præcist billede af, hvad der er af vold i samfundet.
1: Uanset hvordan det hænger sammen, så er meget af det voldsomme materiale frit tilgængeligt på sociale medier. Og derfor rækker Christian og kollegaerne også ud til både Snapchat, TikTok og Telegram. Og tjenesterne anerkender problemet.
0: De udtrykker også medfølelse med ofrene. Og så siger de også, hævder de, at når de ser den slags indhold, så fjerner de det med det samme.
1: Er det troværdigt? Altså, de kan vel fjerne det på et splitsekund?
0: Ja, det skulle man jo tro, men de siger, at det sådan popper, og så prøver de at fjerne det, så popper det op igen og igen. Men vi har jo ikke kunne få et egentligt interview med nogen af dem, så vi får nogle skriftlige svar. Så det er svært for os sådan at helt at klarlægge, jamen, hvad sker der egentlig med det her indhold?
1: Okay, Christian, du har set mange af den slags videoer, vi taler om i dag, som virkelig er voldsomt. Har det ændret, hvordan du selv ser på dine børns muligheder ved at færdes online?
0: Jeg vidste jo godt, at der var voldsomt indhold derinde. Det har jeg jo læst om, set sådan eksperter advare om. Men jeg synes, når man selv sidder og kigger på en mindreårig, en dreng, hvor bange han er, hvor ubehageligt det er, hvor ydmygende det er, og jeg så samtidig ved, at det er relativt nemt at finde den slags indhold, så gør det da ikke, at jeg sådan tænker med det samme, hvis min søn spørger, om han må få en af de her profiler her, at jeg så bare siger ja. Slet ikke.
1: Nej, hvad tænker du i stedet?
0: Jeg tænker, at han ikke skal have den her adgang, fordi man kan jo ikke som forældre sidde konstant og kigge dem over skulderen. Så man er nødt til at være tryg ved, at de bliver lukket ind i et univers, hvor de ikke bliver præsenteret for en masse virkelig voldsomt indhold. Og det er bare svært at føle den tryghed, når man har set, hvad der er derude.
1: Og hvad er næste skridt i Berlingskes afdækning? Hvad er det for nogle spørgsmål, I mangler at få svar på?
0: Vi vil gerne dybere ned i, hvad det er, der foregår. Er det alene for at underholde folk, at den slags indhold er derude, eller er der en dybere og mere ubehagelig mening med det? Altså handler det simpelthen om at lokke unge mennesker ind i kriminalitet? Det er noget, det vi er lidt nysgerrige på.
1: Okay. Christian Birk, tusind tak for at komme i studiet, og tak for jeres arbejde.
0: Det var så lidt.
1: Det var Genstart for i dag. Udsendelsen er lavet af Pernille Grønning, Line Fabricius og Søren Elbæk. Mit navn er Anna Ingrich.
2: Er du forældre? Så er det måske en god idé at klikke ind i vores app DR Lyd. For her finder du podcasten Forældremøde. Et program, der handler om de øjeblikke i forældreskabet, hvor kærligheden er enorm, men overskuddet minimalt. Sammen med vært Sebastian Lynggaard, psykolog Sofie Mønster og et fast hold af helt almindelige danske forældre, så dykker man ned i fejl, tvivl, glæder og frustrationer fra livet med børn og unge. Ikke nødvendigvis for at finde de perfekte svar, men for at blive klogere på, hvordan vi kan forstå vores børn og os selv som forældre lidt bedre.
3: Men mit navn er Sebastian Lynggaard, og jeg er far til en og meget snart to, så snart, at jeg faktisk har min telefon på lyd til jeres orientering. Og jeg sidder her i studiet der i byen og kigger på tre skønne forældre. Først er der dig, Sofie Mønster. Du er mor til tre, og så er du programmets faste psykolog med speciale i børn og familier. Hej, Sofie.
4: Hej så.
3: Første gang.
4: Ja.
3: Hvordan har du det?
4: Jamen, jeg har det rigtig godt. Jeg glæder mig.
3: Vi har også besøg af Tariq Ravn Busrut.
5: Ja.
3: Du er far til Isak på 10 og Khadija på 8. Og så er du skraldemand.
5: Det er jeg.
3: Velkommen til dig.
5: Jo, tak.
3: Hvis dine børn de skulle beskrive dig, hvad ville de så sige?
5: Jeg tror, de ville råbe i kor og så sige træt. Og så bagefter måske sige sjov og glad og sådan. Ja.
3: Hvorfor træt?
5: Jeg er meget... Det ved jeg ikke. Det er måske det friske luft, jeg går rundt i til hverdag, som bare, når jeg kommer hjem og har med ungerne at gøre, rammer mig meget hårdt.
3: Hvad gør du så? Hvordan er du...
5: Ja, så får ungerne mig op at stå, og så danser vi lidt, og så driller vi hinanden, og så er der en, der griner til... Hun tiser i bukserne, hvad man
3: siger. Der kommer det sjove så ind i billedet. Ja. Genialt. Vi har også besøg af dig, Maj Skytte. Du er mor til Bertram på 10 og Alvin på 4. Og så er du selvstændig musiker. Velkommen til.
6: Jo, tak.
3: Hvad med dig? Hvordan ville dine børn beskrive dig?
6: Jamen, jeg tror faktisk, at Bertram han beskrev det meget fint her forleden. Jeg er sådan en mor, der spørger meget.
3: Nå?
6: Nogle gange så tror jeg, at han synes, jeg spørger lidt for meget.
3: Fordi... Det er da totalt omvendt.
6: Ja,
3: Det plejer at være børn, der spørger hele tiden, mand.
6: Jo, ja. Jamen, det er, fordi jeg vil gerne vide sådan omkring hans dag. Så spørger jeg ind til nogle ting, og så siger jeg sådan, ej, hvorfor har du lagt mærke til det? Det er, fordi jeg vidste, du ville spørge. Så
4: han har svarene klar på forhånd.
6: Ja, det er præcis. Oh, hvad kan
4: så kan han også få dig ekspederet.
6: Ja, præcis.
3: Men er der er sådan et punkt, hvor det vender, hvor det ikke er børnene, der spørger mere, men ja. Så er det forældrene, eller hvad?
4: Tror du ikke, det er sådan? Altså, jeg tror, vi lige nu ved jeg ikke noget, men har vi ikke lige en kønsting kørende her?
6: Jo, det tror jeg,
4: vi tror, det er det der, sådan lidt måske en lidt mere mor-ting, at vi bare lige gerne vil tjekke ind med vores børn, med hvordan de har det, og hvad har de lavet, og hvem har de leget med, og har de haft det godt, mens de gjorde det?
6: Præcis.
3: Er det en kønsting, der? Sorry.
5: Det er det nok, ja. Altså, jeg spørger, men jeg ved, jeg får det samme. Altså, jeg spørger, fordi at jeg ikke blev spurgt, da jeg var lille, så nu spørger jeg bare på forskud, og ungerne siger, ja, det har været en god dag.
3: Ja, okay.
5: Og så kommer de en time senere, hulkende, og siger, jeg har haft en lortedag i skolen.
3: Nå, så det rammer dem først senere?
5: Ja, altså, det er fordi så oplever de noget derhjemme, eller ser et eller andet på tegnefilm, eller så er vi ude at lege, og så kommer de til skade, og så var det ligesom i frikvarteret i skolen, og så kommer det hele
3: så
5: tilbage.
3: Så kommer det hele tilbage?
5: Ja.
3: Nå.
2: Lyt til podcasten Forældremøde. Det gør du i vores app. Det er lyd.
7: Rasmus Botoft, velkommen.
8: Tak.
9: Det sidste måltid.
8: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
7: Ja.
8: Og hilser på dem.
7: Ja. Og det føles rart.
8: Ja, ja. Det gør det.
7: Det er en fin måde at bære dem med.
8: Ja. Skål, skål.
7: Skål, skål. Ja.
9: Find det sidste måltid i DR Lyd.
2: Om lidt så der går live her på P1, hvor også Popsmart og vært Chris Pedersen kigger forbi. Og her ser man denne gang nærmere på skønhed er blevet horror. Fra reality-mareridtet The Swan til Netflix's Plastic Beauty og Botox på klippekort. Så Popsmart spørger journalist og forfatter Marie Carsten Pedersen, hvorfor vi både begærer og frygter den krop, vi nu kan forme med sprøjter og skalpeller. Lyt med på den anden side af en radioavis.
10: Vi har netop fået at vide, at Femern-byggeriet ved Rødbyhavn er ramt af det, selskabet Sund & Bælt beskriver som en cyberhændelse. Sund & Bælts pressechef Jens Vilmos oplyser på hjemmesiden, at de er i dialog med entreprenøren FLC og ikke på nuværende tidspunkt har yderligere oplysninger. Lufthavnen i Nürnberg i Tyskland har indstillet al flytrafik midlertidigt efter mistanke om en nødsituation i luften. Lufthavnen blev lukket kort før et fly fra den græske ø Korfu skulle lande, skriver nyhedsbureauet DPA. En talsperson for lufthavnen bekræfter, at flyet landede sikkert, men var ledsaget af to Eurofighter-jetfly. Flere medier skriver, at der tidligere på dagen var flere meldinger om droneobservationer ved lufthavnen. Tre piloter har, uafhængigt af hinanden, rapporteret om et objekt, der kunne være en drone, oplyser politiet til det tyske medie Die Welt. En efterforskning blev herefter sat i værk, men der blev ikke fundet nogen drone. Det københavnske boligmarked, der har været brandvarmt, er blevet mere lunkent. Prisen på ejerlejligheder i København falder for anden måned i træk. I gennemsnit er kvadratmeterprisen faldet med 1,6%. Det svarer til et fald på 100.000 kroner for en lejlighed på 80 kvadratmeter. Derfor har Michael Telvi, der siden foråret har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager, også justeret prisen, og det er okay, synes han.
11: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
10: Og Michael Telvi er ikke den eneste, der har måttet sætte prisen ned, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergman fra Nordea Kredit.
12: Der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså, da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb.
10: Nu kan jægere skyde sikahjorte hele året rundt, men det ser de nej til. Sikahjorte kom oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
13: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
10: Danmarks Skovforening er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikkerhjorte en stor del af året kan forveksles med dådyr.
14: Og så har du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
10: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen. Det bliver mellem 10 og 15 grader.

0: Det danske landbrug er ofte til debat. Folketingsvalget blev kaldt et svinevalg med fokus på kvælstofudledning, pesticider i grundvandet og dyrevelfærd. Og landbruget som kulisse er omdrejningspunktet i DR's nye dramasatsning TV-serien Høst. Spørgsmålet er, hvor virkelighedstro et billede af dansk landbrug serien viser med sine flotte billeder af livet på landet. Ifølge flere anmeldere er billedet lidt for rosenrødt. Høst tegner et eventyrligt smukt billede af landet. Serien kunne være sponsoreret af Landbrug og Fødevare, lyder det i Politikens anmeldelse. Sjældent har de danske kornmarker taget sig så majestætisk ud, står der i Berlingskes anmeldelse. Også Jyllandsposten mener, at serien til tider kunne ligne en reklame for danske landbrug. Vi spørger en landmand, om serien viser et realistisk billede af, hvordan det er i virkeligheden at arbejde på en familiegård i landbruget. I dagens Popsmart ser Chris Pedersen på, hvordan jagten på skønhed er blevet til uhygge i film, tv og bøger. Det er menuen her i K-Live. Mit navn er Louise Rømert. Velkommen. Vi begynder med DR-serien Høst på 7 afsnit, som altså handler om gårdlivets hverdagsudfordringer og om generationsskiftet på en gård. Så nu skal vi høre en landmand, hvad han synes om serien. Velkommen, Peter Michael Kjær. Du er konventionel landmand på Storgården på Sydsjælland.
1: Ja, tak for, at jeg må deltage.
0: Er der så dejligt ude på landet, som Høst viser?
1: Der er så skønt ude på landet, og der er ikke nogen af de billeder, som jeg ikke genkender fra min egen ejendom. Og der har jeg jo så kun set 3 afsnit, og jeg skal jo ikke afsløre nogen af dem, men altså, jeg kan sige, at det er de samme billeder, vi har ude på landet, som jeg har set i Høst indtil nu.
0: Hvad synes du om serien ud fra de afsnit, du har nået at se?
1: Jeg synes jo, det er godt, man viser faktisk, at det er også mennesker, der står bag. Det er familier. Det vil sige, det er hele mennesker. Det er ikke bare landbruget, når man hører debatten om, hvordan at landmænd, de gebærder sig, at de enten gøder for meget, eller sprøjter for meget, eller i det hele taget fylder for meget i samfundet. Her er der mennesker bag, hele mennesker af kød og blod, og det viser jo, hvordan at det er landbrugsfamilier, der både bor og arbejder samme sted. Det er jo helt blandet, hvordan man har en landbrugsbedrift, at man både sover på albuerne, fordi man ved, at der kan ske noget, og så at man har familien med ud og arbejde i det daglige, og det er altså 24-7, 365.
0: Så det her, det er så billedet af familien og de ting, der foregår, og hvordan livet er. Hvordan vil du sige, at serien Høst fremstiller den moderne danske landbrugsdrift?
1: Okay, der kommer vi så over, hvor jeg synes, den er måske lidt karikeret.
0: Gorm
1: er jo faren. Ja, Gorm er jo faren, og han har besluttet sig for på sin 65-års fødselsdag at rejse sig op og sige, at nu skal gården gå videre til den næste. Og jeg skal jo ikke afsløre noget, men det er nu ikke helt den måde, det fungerer på i det normale landbrugserhverv.
0: Man arver ikke bare en gård.
1: Nej, man arver ikke bare en gård. Det kan man jo godt, men der er jo en afgift så enorm, så det vil jo koste mange, mange millioner bare i afgift at skulle gøre det, og det er der ingen landmænd, der har råd til at gøre på den måde.
0: Men du har faktisk selv prøvet det?
1: Ja, man kan sige, at det der med at skulle overtage en gård, hvis vi lige skal holde os til den, det kræver jo års forberedelse. Det kræver for det første, at man ligesom er motiveret og dygtiggør sig inden for faget og har en uddannelse til det. I gamle dage, så skulle man oven i købet have det grønne bevis. Nu skal man nærmest have en handelseksamen for at kunne vide, hvordan man skal drive en gård, fordi meget af det foregår bag et skrivebord. Men jeg har jo prøvet det med min familie også, så jeg kan godt genkende mange af de ting og mange af de problemer og følelser, der går igennem kroppen, når man skal overtage sin fædrene gård.
0: Hvad er det for nogle ting, du kan genkende i serien?
1: Jamen altså, det jeg godt kan genkende, det er, at når man så endelig har, kan man sige, overtaget den fuldt af hele gården, så står man med rigtig, rigtig meget usikkerhed. Og det gør Astrid jo også. Nu kommer jeg vist til at sige for meget. Men det gør et af hovedpersonerne jo også i udsendelsen. Fordi lige pludselig, så skal man jo stå alt på egne ben. Og det vil man jo også gerne. Man vil helst ikke have, at ens forældre blander sig. Den kan jeg godt huske. Og så er der mange små ting i serien, hvor at man kan ikke genkende til de katastrofer, som indtræffer undervejs, når man har sådan en ejendom. Og det er jo selvfølgelig, hvad jeg tænker på.
0: Og noget af det, som aftagerne går, den unge skal lære, den nye generation, det er for eksempel at køre majtærsker stabilt gennem kornrækkerne og bakke de kæmpe store landbrugsmaskiner ind i stallen og forhandle om den rette pris på korn. Er det nogle af de hverdagsudfordringer, man typisk møder som ny landmand?
1: Man kan sige, at det der med at forhandle korn, hvis vi lige skal tage den, det fungerer ikke helt sådan, at man går ind, og så bruger man om prisen. der vælger man det firma, som giver den bedste pris. Men ellers så er der rigtig meget rigtigt i udsendelsen, specielt de fagfaglige ting på maskinsiden, hvor at hun skal lære, hvordan såmaskinen virker, kontrollere det, tjekke luftfilteret på traktoren, og køleren ikke er forstoppet. Det er noget, man har gjort så stor umage med, at det virker så virkelighedsnært som overhovedet muligt. Så der er ingen tvivl om, at man har virkelig gjort sig umage for, at det skulle være en virkelig ting omkring, hvordan det er at stå på egne ben og skulle passe de maskiner. Og det minder på ingen måde om noget reklameværk, tværtimod. Man kan sige, at John Deere går igen mange gange, men ellers så synes jeg faktisk, at det er meget realistisk.
0: Altså mærket her. Altså noget, der undrede det var, at det er jo et ret stort gods nærmest. Det er en gård, ikke? Som bliver i hvert fald i serien nærmest drevet af 5 familiemedlemmer og et par løsarbejdere. Er det ikke lidt underbemandet, altså på den fiktive Fælumgård?
1: Nej, det er det faktisk ikke. Nej, det er det ikke, fordi at rigtig mange store gårde har jo også nogle maskiner, som er GPS-drevet og som har nogle hestekræfter bagved, som kan tage mange, mange hektar. Og det med, at familien har lidt hjælp af en nabo, det er jo Jens, og de laver noget maskinefællesskab, hvor man hjælper hinanden. Det er faktisk sådan, det foregår på min bedrift også. I virkeligheden så er vores drift med markgroet, det bliver kun drevet af mig selv, og så har jeg noget med fin maskinefællesskab sammen med en mand, som havde køer i gamle dage, og han har så sat sig i værk at lave maskinefællesskab sammen med mig, så han kan få økonomien til at række rundt også. Så på den måde er det helt naturligt, den måde, at det fungerer på, og det har de sådan set meget ret i den serie.
0: Så har Bibon allerede lært noget her. På et tidspunkt, så slipper 80 nye køer løs og skal fanges midt om natten. Er det den slags udfordringer, man kan møde som landmand?
1: Ja, både det og så, at der kommer så stor og heftig monsunregn på et tidspunkt midt om natten, at det flyder ind i kornlageret. Det har jeg selv prøvet, så det sad jeg faktisk og klukgrinede lidt af. Men når man står i det, er det jo altså ganske forfærdeligt, fordi ens høst skal gå i vasken, bogstaveligt talt. Og det der med at så afgrøderne, når jorden den er klar til det, det er også fuldstændig som det er i virkeligheden. Men man kan sige, at når der så kommer så meget regn, så kan man sagtens risikere, at det hele det bare flyder sammen ud på marken, og så er det faktisk gået i vasken, lidt ligesom i et landmandsspil. Så det passer meget godt med virkeligheden, det synes jeg faktisk.
0: Og de her sådan afgrøder, der er noget plante, og der er noget afgræsende kvæg, er det sådan realistisk, at sådan en stor gård kun har den mængde, kan man sige, af afgrøder og kvæg?
1: Altså, nu har jeg jo som sagt kun set et par afsnit, så det, jeg har været vidne til indtil nu, det er jo noget korn, man har sået, og så er der nogle kvæg, der bliver købt ind til noget afgræsning. Men nu er det jo ikke, der er jo ikke to ejendomme, der er ens i landet. Man kan sagtens drive sin gård med at have noget græsende kvæg, og så leve af sine afgrøder. Det er for sin vis okay. Der er jo også nogen, der ikke har noget videre jord, og så har de til gengæld et stort dyrehold. Så der er ikke to ens måder at drive landbrug på i Danmark. Det er i hvert fald sagt fuldstændigt, hvad der er op til den enkelte landmand, hvordan man gør det. Men det er realistisk nok, at man kan leve af og dyrke sin jord, og så have en lille smule kvæg på sine marker.
0: Noget af det, som anmelderne skriver, det er, at det her det er jo simpelthen ren reklame fra landbruget. Ser du det også sådan? God reklame, jamen, god omtale?
1: Jamen, man kan sige, nu har jeg jo set mange landbrugsudsendelser, men jeg har også set dem fra udlandet. Der er noget, der hedder Clarkson Farm, hvor det virkelig er nogle flotte billeder lavet nogle meget, meget dygtige, professionelle, kan man sige, kamerafolk. Og på den måde er det jo lidt glamorøst, når man ser dronebilleder ud over marken. Men jeg vil så også sige, at det er jo sådan, det er. Det er jo ikke noget at lave om på. Reklame for dansk landbrug, ved jeg nu ikke, om man kan sige, det er. Det er i hvert fald meget realistisk, det jeg har set indtil nu. Og hvis det er god reklame for dansk landbrug, så må vi da bare have noget mere af det, synes jeg i hvert fald som landmand. Fordi at landbruget trænger til at få lidt et løft. Vi er blevet bashed nok her de sidste halvanden, to år, synes jeg. Så vi trænger også til at se tingene lidt realistisk og lidt nuanceret i forhold til det, man ellers har hørt i debatten.
0: Så du er glad for, den her serie er lavet på den her måde indtil videre, i hvert fald det, du har set?
1: Nå, jamen altså, selvfølgelig er det jo det er jo drama, så det handler jo meget om familien og hvordan at den stakkels søn Erik, han tager det. Men man må også sige, at det er lidt karikeret med nogle af de ting, jeg har set i den. Så jeg tager det som en rigtig god oplevelse, og jeg synes, det er fint, at man har fokus på landbruget. Der har faktisk ikke været noget, kan man sige, tilsvarende de sidste 40-50 år i Danmarks Radio eller i fjernsynet i det hele taget omkring landbruget, som det egentlig er. Så jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er rigtig fint, og priser det velkommen.
0: Serien, den handler, som vi var lidt inde på, jo også rigtig meget om det her store skæbnesvangre generationsopgør, om hvem der skal arve familiegården. Jeg synes lige, vi skal høre lidt fra første afsnit.
2: Nu står vi ved en korsvej, og jeg synes, det er på tide at give stafetten videre. Den tid, vi har ventet på, den har indhentet os nu. Og jeg må indrømme, at jeg synes ikke, det er nemt at stå her foran jer alle sammen og skulle meddele jer det. Efter meget overvejelse og med en hjertevarm stolthed, der har jeg besluttet at give Feldumgård videre til min datter Astrid.
0: Ja, vi hører lidt host her til sidst, fordi forsamlingen bliver lidt overrasket over, at patriarken i familien her, han giver gården videre, ikke, nu afslører jeg lidt, ikke til den, som var udset til det, men til datteren. Kan du genkende nogle af de her konflikter fra tv-dramaet fra dit eget liv?
1: Det er en af de scener, som jeg synes er langt væk fra virkeligheden. Det må jeg også være ærlig at sige. Det virker lidt som om, han har taget nogle gode ting fra festen. Altså Thomas Vinterbergs bil. Gode fine film her. Kortfilmen fra sidst i 90'erne, i starten af 0'erne. Og så krydrer det lidt med noget voldsomt. Altså sådan virkelig voldsomt. Men en søn, der får at vide, at han ikke skal køre gården videre. Selvom det egentlig er ham, der har været fodermester. Eller ham, der har været driftleder. Eller ham, der har passet gården. Og hele tiden har regnet med, at det var ham. Og det, jeg mener med det lidt uvirkeligt, det er, at sådan noget bliver planlagt i lang tid, før man laver et generationsskifte.
0: Men hvordan finder man ud af, som familie, hvem der skal arve gården? Du har selv to børn, og du har også nogle søskende. Hvem, det blev dig, og nu er der også ligesom næste generation. Hvordan vælger man, hvem det bliver?
1: Jamen, det er jo svært at sige, hvordan det sker, for det kommer mange gange helt naturligt. Jeg har for eksempel to drenge, en på 18, som gerne vil være murer. Han hedder Arthur, og han er i fuld gang med sin uddannelse. Og han har ikke den store interesse for at drive jorden eller have med dyr at gøre. Han har til gengæld stor interesse for ejendommen, fortsætter sin virke og vil være med til at hvad kan man sige, forbedre den og vedligeholde den. Men den anden søn, jeg har, Konrad, han har egentlig lyst til at drive gården videre. Men hvordan den skal drives videre, det må jo være noget, der er op til ham. Og det er jo ikke noget, der kommer til at ske, at han lige overtager gården overnight. Det er jo noget, vi begynder at forberede os på nu, og da vi jo har lagt om til selskabsform, så skal han jo overtage gården i små bidder igennem mange, mange år. Så det er sådan, vi normalt forbereder os på det, det er, at vi simpelthen bygger virksomheden om til generationsskifte, fordi det kan simpelthen ikke lade sig gøre bare at overtage den, eller vælge en, der kan overtage den. Så skal der i hvert fald følge rigtig mange penge med samtidig.
0: Noget af det, der ikke bliver talt så meget om i serien, det er grøn trepart og gødsningslov og den slags. Burde de emner have været en del af serien?
1: Nej, det synes jeg ikke, fordi at det bliver lige pludselig sådan et rod med mange politiske ting, der kommer ind over. Jeg synes, det er fint, hvis man, nu har jeg kun set tre afsnit, men hvis man berører de udfordringer, som landmanden har med det bureaukrati, der er, og med al den lovgivning, og at det også er meget af det, der er i landmandens forståelse med faglighed, det bliver taget fra ham, fordi det er mange gange regeringen, der bestemmer, hvad vi skal så, hvornår vi skal så det. Og med udlændingskvoter og ditten, dunden og datten, men direkte og så gå til det sådan rent politisk, det synes jeg godt, man holder sig fra, hvis man gør det. Det har man gjort indtil videre. Og det her, det skal bare vise et realistisk bud på, hvordan livet er ude på landet, og hvordan generationsskiftet kan være, og hvordan familiedramaet er som fiktion, og det synes jeg er fint.
0: Landbruget er jo en politisk vipserede i de her år, og Venstre går kraftigt tilbage og så videre. Er det blevet sværere at være stolt af sit værv som landmand i dag? Du er konventionel landbrug, du driver. Er det blevet sværere at være i den position?
1: Det er sværere at være landmand. Det er ikke sværere at være stolt af at være landmand. Ikke for mig personligt. Jeg er meget, meget, meget stolt af det, jeg laver, for jeg ved, hvad det betyder. Og det at producere fødevarer, det er jo faktisk en ære at få lov til det. Og hvis man kan få det til at hænge sammen med et godt familieliv, så er det jo skønt. Men det er meget, meget, meget svært at navigere rundt i at være i landbruget, netop på grund af alle de tiltag, vi nævnte før, med trepart og med gødsningsloven og nu med sprøjteforbud og med alt, hvad det ellers er. Så kunne man bare sige, at man skulle blive økolog, men der er priserne meget lave en gang imellem, så det er også svært at få til at hænge sammen. Og de udviklinger, det er jo bare noget, man må finde sig i, hvis man er i det her erhverv.
0: Tak.
1: Det er jo sådan, det er.
0: Peter Michael, skal du se resten?
1: Det kan du tro.
0: Tak for at være med her. Landmand på Storgården, som ligger på Sydsjælland. Og serien Høst kan ses hver søndag på DR1 kl. 20 og kan streames på DR TV. Jagten på skønhed er blevet til det rene gys i tv-serier, bøger og film. Men hvad er det for et spejl, som horrorgenren holder op for os moderne mennesker? Det undersøger Chris Pedersen i dagens PopSmart.
3: Amy came to us saying that she felt like a loser.
4: Amy følte sig som en taber. Sådan siger en slank, smuk kvinde, iklædt en gylden kjole med bar ryg og en dekadent diamanthalskæde om halsen. Hun står i sådan et højloftet rum med marmorgulv, snoede trapper og dramatiske velurgardiner. Foran hende står 11 kvinder og mænd, og de venter spændt. Det ligner et afdansingsbal. Nå, men tilbage til hende her Amy, som det hele handler om.
3: Dr. Hayworth, she was very cruelly told that she had a face for radio.
4: Hun har åbenbart fået at vide, at hun har et radioansigt. Altså sådan et, man ikke gider kigge på. Men efter en drastisk omgang plastikkirurgi, har pigen fået en anden lyd. Det fortæller en Dr. Hayworth.
5: Well, all I can say is despite the fact that she underwent a number of very difficult surgical procedures, she today is saying, look at me now.
4: Han bliver suppleret af tandlægen Sherry Worth, der fortæller, at Amy har fået et helt nyt sæt tænder.
6: We did a full mouth reconstruction to give her that natural healthy smile that any singer would be proud of.
4: Så hvad er der egentlig tilbage af den oprindelige Amy, spørger du måske? Og lad mig være helt ærlig. Ikke særlig meget.
6: Well, I know you can't wait to see her, neither can I. Here she is, the brand new Amy Williams.
4: Amy her er nemlig en del af det savnomspundne 2004 reality-program The Swan.
7: The original pitch was take ugly chicks and make them hot.
4: Tag en grim kælling og skær hende til med nye tænder, bryster, en fedtsud talje og måske endda en helt ny næse. Og så lad hende møde sit nye spejlbillede for rullende kameraer. Og alene soundtracket får det jo til at lyde som en gyser. Og måske er det ikke helt ved siden af. Det fortæller kvinderne i en dokumentar om netop The Swan, der kan ses på Disney Plus lige nu. Og det her, det er ikke det eneste stykke beauty horror, altså skønhedsgys, der hjemsøger popkulturen nu. Tag bare Netflix-serien Plastic Beauty om skønhedskirurgiens dødelige bagside. Disneys horror-serie The Beauty, hvor skønhed koster liv.
8: Oh God!
4: Eller den norske Askepot-parafrase om den stygge stedsøster, hvis en næseoperation bliver foretaget med en lille hammer og en lille mejsel.
9: Og nu til det store mesterværket, den store forvandlingen.
4: Vel at mærke uden bedøvelse. Men hvorfor er jagten på skønhed blevet til en horrorgenre i sig selv? Og hvad betyder det for vores blik på skønhed? At vi nu alle kan formgive os selv med filler og botox, fedtfrysninger og skarpe skalpeller. Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og ser på, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, Marie Carsten Pedersen, som igennem årevis har skrevet virkelig begærede artikler om skønhedsidealer hos Zetland, og som nu er sprunget ud som forfatter med den her bog. Smukke dig om skønhedens myter og magt. Velkommen.
10: Tak skal du have.
4: Jeg glæder mig sådan til at få besøg af dig.
10: Jamen, i lige måde. Jeg har glædet mig meget til at komme ind.
4: Altså, når jeg nu siger, at horroren har kastet sin kærlighed på den menneskeskabte skønhed, hvad fortæller det dig?
10: Jeg synes, det var så spændende et oplæg, du kom med, Chris, fordi det er også... Det er virkelig en kulturel tendens, der er blevet enormt tydelig her over de sidste, jeg har lyst til at sige, ret få år. Altså, det er lige her og nu, det sker, ikke? Første gang, jeg synes, jeg virkelig lagde mærke til det, det var The Substance, som var det her, hvor man pludselig snakkede om body horror er tilbage, hvor Demi Moore netop spiller en meget smuk kvinde, som er blevet ældre, og så vælger en fuldstændig radikal løsning, som er gro en yngre version af sig selv, der vælter ud af hendes ryg, bogstaveligt talt. Alt er meget bogstaveligt i den her film, og det ender i et fuldstændig makabert pandemonium til sidst. Og det var faktisk cirka deromkring, at jeg begyndte at tænke på, at jeg ville skrive en bog om skønhed, som ikke... at det ikke er en horrorfortælling. Det vil jeg ikke sige. Men hvad kan man sige? Sådan, det rædselsvækkende ved skønhed, og ved ideen om skønhed, og ville være smuk, det spiller jo faktisk også en rolle i min bog.
8: Ja.
10: Ja. Så hvad det fortæller mig, at de der to sfære mødes, altså det horrible og det smukke, lige nu og her, jeg tror, det siger noget om, at vi lever i en skønhedskultur nu, hvor vi begynder at se nogle ekstremer. Noget, vi oplever som værende ekstremer. Det handler om den meget, meget, meget, meget tynde krop, der er tilbage igen efter at have været, hvad skal man sige, skudt lidt væk fra pedestalen i nogle år af en mere kropspositiv, divers tilgang. Nu lader det til, at alle skal være meget, meget tynde igen, ekstremt tynde. Og så er der jo den her ekstrem, der handler om den skønhedsteknologi, som er kommet frem nu, som ved hjælp af kirurgi, altså og forskellige former for behandlinger, injektioner, hele det felt der, er i stand til at skabe en form for skønhed, som for ganske få år tilbage var fuldstændig utopisk. Altså, man kan i dag skabe ansigter, tage ansigter og kroppe tilbage til, altså tilbage i tiden, tilbage til deres, vi har set sådan nogle som Christina Aguilera for eksempel, Lindsay Lohan, som på grund af for de indgreb, der de ligesom har fået foretaget over de seneste 2 år, ligner deres 25-årige selv.
8: Ja.
10: Og det har vi aldrig set før. Det er en ekstrem. Og det der er jo, og det er så ekstremen med ekstremen, ikke? Men den skønhedskultur, hvor vi bevæger os et sted hen, hvor det ikke bare er sådan lidt hist og pist og lidt frisk kinderne op med en rouge eller sådan, men man går til, man går virkelig lignen ud i forhold til, hvor store indgreb man vil gøre i sin krop. Også i forhold til diæter og træning og så videre. Som jeg tror, at vi har bevæget os et sted hen, der er for mange af os så hæftigt, at det begynder at læne sig op af noget. Vi kan faktisk ikke rigtig finde vej i det. Vi kan ikke finde rundt i det. Og derfor bliver vi, derfor har det noget, altså der er noget ved det, der foruroliger os.
8: Jamen, hvad er det, der er så foruroligende?
10: Men det er, ja, det er, altså, igen, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, der er noget foruroligende ved det med, at vi har simpelthen ikke set det her før. Og det er også noget, vi ikke havde forestillet os kunne lade sig gøre. Pludselig ser man noget virkelig gjort. Altså, en 50-årig kvinde, der ligner en 25-årig, det er ikke et eventyr om nogen, der har drukket en eller anden heksedrik. Det er virkeligheden, vi ser, ikke? Det er foruroligende i sig selv. Altså, det at se noget realiseret, som vi ikke havde forestillet os kunne lade sig gøre. Og så tror jeg i høj grad, at når de her sådan, hvad skal man sige, hvis vi tager konkret de ansigter, der er forandret, der er yngre, der er glattere, der er blevet brugt Botox, der er blevet brugt profilo-behandling osv., som gør dem en lille smule altså anderledes at se på, end vi er vant til. Det er ikke et ansigt, vi sådan helt kan regne med. Det tror jeg simpelthen, at der er en dyb, dyb... altså, der er vi både biologisk og kulturelt kodet til at blive... Altså, det vækker simpelthen vores opmærksomhed. Altså, vi bliver på vagt. Det her ansigt, vi forstår det ikke helt. Og dels er der den biologiske del af det, der handler om mimik. Vi har lidt svært ved at aflæse mimikken. Vi ved ikke helt, hvad vi skal regne med. Hvad er det for en alder? Hvordan skal vi forstå det her menneske? Hvordan skal vi placere det her menneske i en eller anden form for hierarki? Er vi på alder? Er det en, der er ældre? Er det en autoritet? Er de yngre? Og dels så ligger der det kulturelle i det, som er, at vi er kulturelt kodet til også at være ret kritiske og skeptiske og mistænksomme over for mennesker, der træffer nogle valg om, at lægge så mange ressourcer i deres udseende og deres skønhed.
8: Ja.
10: Det er vi mistænksomme overfor.
8: Da vi talte sammen, der talte du også om sproget.
10: Ja.
8: Altså, du er jo et sprogmenneske, men det her med sådan, at det også lige havde bevæget sig ind i vores sprog, hvordan oplevede du det?
10: Jamen, der er et rigtig pudsigt eksempel, som jeg sad, da jeg lavede research til min bog. Jeg følger en journalist, der hedder Jessica DeFino, som blandt andet skriver for Guardian, som er sådan en beauty-industri whistleblower, som ligesom på et tidspunkt skiftede side fra at arbejde for industrien til nu at skrive meget, meget kritisk. Og hun gjorde mig opmærksom på, eller ikke mig, men alle sine læsere opmærksom på, at man var begyndt at tale om, at den seneste trend var, at man skulle bevare sin lower bluff. Ved du, hvad det vil, ved du, hvad det vil sige?
8: Nej.
10: Blef, lower blef. Blef, det er... det er sådan den medicinske, lidt vulgariserede, latin-agtige term for øjenomgivelserne. Oh. Upper blef er dit øvre øjenlåg, men der er altså også lower blef, som ligesom er den der, de der lidt poser under øjnene, man kan have, ikke sådan lidt tykke. Som
8: jeg sidder der. Så sidder du og peger.
10: Jeg sidder og smukker lidt. Men den skulle man bevare, det var trenden, fordi det så fransk ud. Og det havde hun ligesom lagt mærke til, at det var en trend. Men det, hun sagde, var, læg lige mærke til, at vi kalder det blef. Vi kalder det ikke længere bags under eyes. Eller det kommer sig af, at når man taler om, om at lave operationer på øjenlågene, så det kalder man blefoplasti. At det bliver meget. Men du ved... Det er kirurgiens terminologi, der siver ind i det almindelige sprog og i den der skønhedsjournalistik-sprog. Så det vil sige, at pludselig begynder man at bruge et sprog omkring sit ansigt, som ikke er som stammer fra den verden, hvor man begynder at skære og rette og justere og gøre ved. Og det peger jo på, at man lige pludselig betragter sit ansigt som værende dele, enkeltdele, ikke en helhed, men alt sammen noget, som du kan begynde at gøre nu, altså sådan flytte lidt på, ikke? Og altså, det var sådan en god observation, at jeg har tænkt over, sådan, at det er virkelig værd at prøve at lægge mærke til, hvor er det den der sproglige glidning, hvor kan vi ellers observere den? Og det tror jeg, det er en meget god indikator, at når sproget begynder at ændre sig, så er det også fordi, at vores kultur begynder at flytte sig.
8: Ja.
10: Altså, jeg er ikke begyndt at kalde mine poser under øjnene for den nedre blef nu. Men det kan komme.
8: Ej, men jeg kunne i hvert fald mærke, at der var en ting, der var noget sprogligt, der havde forandret sig, eller noget kulturelt, der havde forandret sig forleden, da jeg fik sådan et nyhedsbrev fra der stormagasinerne i København. Der kunne man få sådan en rabatordning til et behandlingsforløb hos en af de store sådan, behandlingskæder i forhold til sådan plastiske operationer og indgreb og sådan noget. Og der synes jeg, det var sådan underligt der med, at det lige pludselig var inde simpelthen i konkret i et stormagasin. På samme måde som jeg også altid, når jeg går forbi ned nogle af de klinikker, der ligger i sådan altså gadeplan efterhånden nu, der er der jo flere skiltene, hvor der står få tre behandlinger for tos pris. Altså ligesom man købte tre par sokker til to par sokkers pris, jamen så er det nu tre gange filler eller fedtfrysninger, men for tos pris. Så der er sådan under sådan en klippekortsagtig følelse ved tingene, som jo også peger ind i det her, sådan, altså i den der sproglige forskydelse.
10: Men det er jo i hvert fald en vareliggørelse af at kroppen i virkeligheden, ikke? Selvom det jo så er kroppen, der kroppen er på den måde ikke varen, den er ligesom materialet, som, og det er lidt, det er noget af det samme, når vi så snakker om lower blef. Ikke? Det er også en måde at holde det her indgreb, som jo handler om krop og blod og ar, og der er noget smerte, og du ved, væsker og sådan. Det er et kirurgisk indgreb. Men det er også en måde ligesom at holde det en lille smule på afstand, når vi begynder at bruge den der sådan meget clean måde at tale om... om de her ting på, som jo også, du sikkert har været i det nyhedsbrev der, ikke? At det hele føles sådan meget sådan rent og let og til at have med at gøre. Det er ikke rigtig kroppen længere. Det er bare noget, som vi arbejder med her, ikke? Som gør, at man måske også har lidt lettere ved at overkomme det, og tage det til sig og sige sådan, i stedet for sådan, jeg skal have skåret i mine øjenlåg, så siger man, jeg skal have lavet en blefoplasti. Jeg ved ikke, om man siger det rigtigt. Det virker på en eller anden måde, som om der er lidt mere styr på det, ikke?
8: Jo.
10: Ja.
8: Det er faktisk meget interessant, for jeg synes i virkeligheden, det er sådan grundtemaet ved mange af de sådan horrorserier og film, som jeg har fortalt om tidligere, det er med netop The Substance, det er, at man køber den her substans, som man tager ind, og så pludselig så eksploderer man The Beauty TV-serien. Der er det også en substans, som man køber, og så bliver man meget, meget tørstig. Man er meget smuk i et stykke tid, men man er tørstig, og man ender med at eksplodere. Men det er hele tiden, det er noget udefra, det er noget, man kan købe, så det er tit også sådan blandet ind i en eller anden form for sådan, altså kapitalismekritik eller forbrugerismekritik, så kroppen bliver ligesom en del af sådan en forbrugskultur og en kritik af samme, når det så er horrorserien i det.
10: Helt klart. Og noget med en... altså, det er også en fortælling om, at vi forurener os selv med det, ikke?
8: Jo.
10: Vi tager det ind og gør det til en del af os og gør det til en del af kroppen, men så spreder det sig sådan, som man kan sig i virkeligheden, ikke? Altså... men som jeg jo også synes... er, altså, ja, det er en gyserfortælling. Jeg synes også, at man skal være lidt, man skal være meget påpasselig med bare at købe den og overtage den som værende sådan sandheden om, hvad de her hvad den her skønhedskultur består i. Men det tænker jeg, vi kan komme ind på senere. Ja.
8: Jeg startede med at nævne alle de her eksempler, der er sådan meget konkret blandt horror og skønhed. Og jeg vil gerne have en ekspert i spil, så jeg har ringet til en lektor og horrorforsker ved Aarhus Universitet. Han hedder Mathias Klasen. Og jeg startede med at spørge ham, hvorfor netop sådan bodyhorroren kan noget i forhold til at bearbejde vores blik på skønhed. Lad os høre, hvad han sagde her.
11: Jeg tror, bodyhorroren har et helt særligt potentiale til at forurolige folk, fordi den rammer noget helt grundlæggende biologisk eksistentielt, altså et grundvilkår ved det at være menneske. Og det er jo, at vi er fanget i en fysisk krop, som befinder sig i en fysisk verden, som er fuld af trusler mod den krop. Så indtil vi bliver etter og nuller i en eller anden kunstig intelligens, så er vi mennesker jo altså kropslige. Og som de fleste af os jo ved, og som vi bliver mere og mere opmærksomme på, jo ældre vi bliver, så er kroppen sårbar. Altså den er fysisk, den er kød og blod, og den kan gå i stykker. Den kan blive inficeret af parasitter, vi kan blive syge, særligt her i efteråret, når der er masser af vira i luften. Vi kan falde og slå os, der kan gå hul på kroppen. Så vi deler sådan set, vi har en fælles menneskelig oplevelse af at være fanget, kan man sige, i en kødelig krop, som er sårbar. Og det er lige præcis den lidt ubehagelige erkendelse, som bodyhorroren tvinger os til at konfrontere.
8: Ja. Hvad tænker du om det, han siger her?
10: Det er altid spændende med de der fænomener, som både er biologi og kultur, ikke? Fordi hvornår starter det ene, og hvornår slutter det andet? Men jeg kan huske, en gang jeg interviewede professoren Christian Gravgaard, som står bag den store sexusundersøgelse, som undersøger danskernes seksuelle behavior over lang, lang tid. Og han sagde, seksualiteten, den er som et juletræ. Det er faktisk biologi, altså træet. Men der hænger så meget kultur på. Altså, vi har proppet så meget kultur på det, at man ikke kan tale om, at det er et naturfænomen længere. Så det er, og det på samme måde, tænker jeg, at det er med skønhed. Og det hænger jo rigtig godt sammen med forklaringen her, ikke? Der er biologi, natur på spil. Der er instinkter på spil her. Der er ting, vi bare instinktivt ved og forstår. Vi har en krop, den kan gå i stykker, den ældes, vi skal passe på den. Og så er der et så tykt lag af kultur udenpå, rundt om, indeni, som er alle de andre nuancer på den her form for rædsel, vi kan opleve i forhold til rædsel, men også fascination jo, af den her ekstreme form for skønhed.
8: Interessant, ja. Jeg spurgte ham også, hvad det fortæller om horrorgenren, at den er så tydelig nu.
11: Jamen, flere ting, sådan set. Altså, det første, jeg synes, man kan konstatere, det er, at kulturprodukter bruger horrorgenrens virkemidler til at udsige et eller andet om en samfundsrelevant problematik, så er horrorgenren ligesom blevet frigivet. Altså, det er ikke længere en genre, kan man sige, eller horrorgenrens elementer har bevæget sig væk fra horrorgenren og ud i andre genrer. Så horrorgenrens virkemidler har fundet et hjem, også steder, som man måske ikke skulle have forventet det. For eksempel i film- og tv-serier, der handler om skønhedsidealer, der handler om samtykke, der handler om altså alt muligt, som jo egentlig ikke er monstre eller kropsødelæggelser som sådan, men som er samfundsrelevante problematikker. Samtidig med, at det bliver mere tydeligt, også med den her trend, at horrorgenrens virkemidler faktisk kan noget ud over bare at få os til at føle væmmelse og frygt og angst og skræk og rædsel. At det kan være værktøjer til at italesætte nogle relevante ting på en meget, meget effektiv måde. Så det er klart, at man kunne godt lave en film, der handlede om skønhedsidealer i det senkapitalistiske samfund uden horrorvirkemidler. Men når man så bruger horrorvirkemidlerne, så kan man dele med gøre det på en måde, som er ekstremt effektiv.
8: Det sagde altså Mathias Klasen, som er horrorforsker ved Aarhus Universitet. Og Marie, Vi skal tale videre om forholdet mellem det skønne og det grusomme, også historisk. Men før det, så skal vi lige skrue tiden langt, langt, langt tilbage. Vi befinder os i en boligblok i Rom, hvor en ældre mand sidder i sin lejlighed og gnikker over en rulle papir. Han kan høre larmen fra byens gader, hvor der handles, råbes og sladres.
12: Helvedes metal.
8: Men det er ikke det, der fryder Martial. Nej, den romerske satiriker og epigramdigter i Rom, han er i gang med en ondskabsfuld svada om kvinden Gala. Hun er gammel og grim, falmet og falsk. Hør bare, hvad Martial skriver omkring århundrede i antikkens Rom.
12: Selvom du er hjemme, Gala, er dit hår ude. Ude at blive ordnet og pyntet midt i subura. Og du lægger dine tænder væk om natten på samme måde som dit silketøj. Og går i seng pakket ned i 100 æsker. Dit ansigt sår heller ikke med dig. Og du vinker til mig med de øjenbryn, der bliver bragt til dig om morgenen. Føj for helvede.
8: Jeg skal lige sige, at det her var et klip fra Mono Monos lydspor til Glyptotekets udstilling, der hedder Magt og Mode i Romerriget, og oplæseren her, han hedder Mikkel Rønnau. Men det er altså skrevet i århundrede, altså hvor Martial han sidder og bemærker, at Gala hun er hjemme, men hendes peruk bliver ordnet ude i byen. Hun tager sit ansigt på om morgenen, hendes tænder er ude. Altså hun er jo bare altså vemmelig.
10: Men det er jo også det stof, som apropos horror er gjort af, ikke? Gyser, altså helt tilbage til, altså de første horrorfortællinger, det er jo eventyrene, det er jo folkeeventyrene, det er jo netop sådan noget med, altså skiftinge, mennesker, der kan ændre deres ansigt, levende døde, folk, der mangler et kropsdel og så videre. Altså det her, som han, det er jo så vildt en måde at sætte ord på, ikke?
8: Jo.
10: Så når han Martial her, som så sidder og tordner mod den her kvinde, som jo altså våger at gå med paryk og blive sminket og så videre, og vemmes ved hende, ikke? Så får han jo også iscenesat hende som værende et monster. Altså ja. Noget af det, sådan, det mest monstrøse, vi kan forestille os, nemlig altså et menneske i mange dele. Et menneske, der er gået i stykker og sætter sig selv sammen.
8: Ja.
10: Ja, men det er helt vildt, altså, hvor er det et fascinerende klip at lytte til? Og
8: det er fordi, det har eksisteret altid, ja. den her sådan, hvad hedder det, modsætning mellem det skønne og så det uhyggelige, eller det modbydelige, eller det klamme. Og du gik jo også tilbage til antikken, da du ligesom skulle undersøge skønheden. Altså, hvad lærte du om det?
10: Ja, altså, og det her, det flugter jo så utrolig fint, eller hvad man skal sige, med det allerførste tidspunkt, hvor at vi begynder at tale om hvad man kan kalde et skønhedsbegreb. Det er jo netop tilbage i antikken. Det er så det antikke Grækenland, og det er noget af det, jeg gør i min bog, er, at jeg prøver både at være her og nu i den skønhedskultur, vi har i dag, og beskrive, hvad er det, skønhed og vores udseende betyder for os i vores liv lige nu. Men så også at følge skønhedsbegrebet helt tilbage til begyndelsen og sige, okay, men hvad er det, der har skabt den her betydning? Altså, hvorfor betyder skønhed det gør i vores samfund i dag? Og hvis vi går 2300 år tilbage i tiden til det antikke Grækenland, det første gang, vi hører, altså, hvad man godt kan sige, så der begynder vi at snakke om skønhed, det er hos Platon, som vel nok er den mest betydelige tænker faktisk i den vestlige civilisationshistorie. Ikke? Det kan man sikkert diskutere. Det tror jeg godt, der kunne være et argument for. Og Platon er meget kendt for det, man kalder ideallæren, som helt kort fortalt går ud på, at vi render bare rundt her på jorden i vores lille, kødelige, usle hylster, og så af og til, så aner vi nogle skygger på væggen, som er det guddommelige, der skinner igennem til, som vi ligesom kan, som er til, kan vi ligesom få et glimt af den ideelle verden, altså verden, som den bør være. Og det fremstår, når det er, at der er noget, der skinner sådan igennem, som rene, lykkelige, hele åbenbaringer,

0: hvad betyder det, så er det forbundet til det ideelle. Altså til noget, som i sin natur ligger uden for mennesket, en væren i sig selv, som vi kun kan skimte, men vi kan ikke opnå det. Altså vi kan ikke blive til idealet. Idealet ligger i den guddommelige sfære, siger Platon. Vi mennesker er bundet netop igen, apropos, til vores kroppe, som kan blive syge og gå i stykker, og der er drifter, og der er begær, og der er snask, og alt muligt bøvl med kroppen, ikke? Men den er vi mennesker bundet til. Og det er jo derfor, det er interessant. Det glemmer vi lidt, når vi taler om skønhedsidealer. Vi ser det lidt som værende sådan, altså, jeg tror, vi har glemt, hvor stort et ord det faktisk er, vi bruger.
1: Ja.
0: Men det, der er så spændende, Chris, og det er jo det der med dobbeltheden. For her har vi ligesom det gode og det sande, der træder igennem som værende det smukke. Og hvis vi forestiller os den by, der hedder Delphi, som ligger i Grækenland, og som dengang var en hellig by. Man betragtede den som værende verdens centrum i antikken. Der var et tempel, som var indviet til guden Apollon, som var gud for harmoni og igen det gode, det sande. Og på væggen i templet, der stod der nogle læresætninger, som stoicismen læner sig op af. En af dem var det mest rigtige af det skønneste. Altså, det, og allerede der har vi jo sådan en meget, meget klar kodning af, at smukt og godt hænger sammen, smukt og sandt, det mest rigtige er det smukkeste, okay? Harmoni, orden, tjek på tingene i Apollons butik. Men så på bagsiden af det her tempel, der var der en anden gud, der var afbildet. Og det var Dionysos, som var guden for kaos og beruselse og hæmningsløs overgivelse og passion, og det var mystiske ritualer og så videre. Men Dionysos hørte altså også til i det her tempel. Så meget er om vinteren, der skiftede Apollon-dyrkelsen i templet til at blive en Dionysos-kult. Og det er så spændende, synes jeg, at de her to guddomme, harmonien og orden og kontrollen, hænger sammen med Dionysos, som er kaos og overgivelse og beruselse, at man helt tilbage fra den gang har tænkt de her betydninger, som at det var et par, et betydningspar, kaos og kontrol, orden, modhold, overgivelse, at de følges ad, at der er den her skønne, smukke harmoni, man ligesom skal efterstræbe, men man kan ikke ignorere kaos, fordi der vil altid være en mulighed for, at kaos trænger ind i harmonien, og kaos også indeholder sin egen skønhed,
1: ja.
0: Altså, som er foruroligende og mørk og nødvendig. Den der tvetydighed, den ligger simpelthen i grunden af vores skønhedsbegreb. Og da det gik op for mig, der fik jeg den der tanke sådan, det tror da pokker, at vi har lidt svært ved at finde rundt i det. Ikke?
1: Jo, og det er i hvert fald også, tror du også pokker, at det, sådan et, at det bliver den der sådan kamp med tiden hele tiden, eller kamp med sin krop, men at det hele tiden sådan er for uroligende. Der er sådan en grundlæggende uro hele tiden, når vi forsøger at kontrollere den.
0: Der er i hvert fald det, at man kan sige, hvis vi har et begreb og et fænomen i vores kultur, som er i sin natur tvetydigt, ambivalent, så findes der jo kimen til konflikt der, og til bøvl. Men der findes jo også en spænding, altså. Det er jo netop en polarisering i sin altså kontrol, kaos, i sin allermest bogstavelige betydning, altså to modsatrettede poler, og så har du ligesom elektriciteten, altså spændingen, der opstår. Så det er også derfor, energien kommer. Og jeg tror, det er derfor, at skønhed bliver ved med at have den fascinationskraft, altså har den kraft, og den styrke, den magt, det også har i dag. Fordi skønhed er jo i virkeligheden, det er jo ingenting. Det er jo en, det er jo en tolkning, det er jo en opfattelse, det er jo noget, vi ser og mærker og erkender. Men det har bare en kolossal værdi og en magt, og jeg tror, det kommer ud af den der energi, der ligesom ligger i spændingen mellem de der to poler. Hvis skønheden ikke var tvetydig, hvis den ikke var bøvlet og besværlig, så vil den heller ikke have den kraft.
1: Nej. Marie Carsten Pedersen, vi skal dykke ned i det der, hvad det er, vi søger, når vi skærer, former vores krop. Men før det, så skal vi en tur til Tokyo, hvor vi lander midt i sådan et stort selskab af festklædte kvinder og mænd. Og de har alle sammen sådan meget symmetriske og glatte ansigter.

0: Folk tager selfies og skåler, lige indtil lyset dæmper sig, og alle går amok. I rampelyset står en meget elegant kvinde. Hun holder tale for det festklædte publikum. Vi befinder os på en eksklusiv natklub i Tokyo i Japan, og kvinden hedder Dr. Rin. Hun er plastikkirurg. Faktisk en form for kunstner, mener hun selv. Hun omtaler gæsterne på klubben som sine værker. Værker, hun har lagt hele sit hjerte og sin sjæl i. Jeg elsker dig, råber en af gæsterne. Tak, Dr. Rin, råber nogle andre. Du er den bedste. Dr. Rin kigger hemmelighedsfuldt på sine gæster. Hun har en gave med til dem. Et tårn af champagneglas fyldt med klar væske kommer til syne. Men det er ikke champagne. Det er den bedste botox, man kan købe for penge. Hun har simpelthen rømmet hele markedet, så nu skal det fejres med fri botox til alle. Og I kan få så meget I vil, siger hun. Og selskabet går amok. Det her, det var fra Plastic Beauty. Den nye serie på Netflix, som jeg er meget fascineret af. Vi har talt meget om sådan noget med botox-fester de seneste år, det med sådan mennesker, der mødes sådan under private forhold og får lavet botox. Jeg talte om det her klippekort-fornemmelsen om medlemskabet, hvor en del af et medlemskab ved et stormagasin, det er også, at man kan få rabat her. Altså, den her tilgængelighed, altså, hvad gør den med vores blik på os selv? Altså, hvad er det sådan? Det er jo en form for kontrol, vi får.
1: Hvis vi taler om, hvad botox gør konkret, når vi sprøjter det ind i vores ansigter, eller hvor vi bruger det, så sker der det, at den nervegift, det er neurotoxin, som man jo kalder det med et fint ord, det lammer vores nerveender, det sted, hvor det bliver sprøjtet ind, og tager faktisk kontrol på den måde, at lammelsen gør, at huden ikke springer, eller ikke lægger sig i de folder, som vi kalder rynker. Så der er jo en grad af altså sådan helt konkret kontrol med vores muskulatur, som så har den bieffekt, at det giver illusionen af, at vi har kontrol med det mest ukontrollerbare af alt, nemlig tiden. Nemlig det faktum, at vi en dag ældes, og en dag skal dø. Det skal jo siges, at i den fantastiske scene, du lige beskrev, der bliver botox jo faktisk en slags forstand inden for, hvad der tidligere ville have været sølvfadene med kokain, der ligesom gik rundt. Ikke? Nu ligger der bare botox-sprøjter. Det synes jeg faktisk, tror jeg faktisk er meget sigende for, hvad den her serie gerne vil fortælle. Nemlig, at det her er det ultimative drug i dag. Fuck kokain. Det har ingen brug for. Vi vil hellere have kontrol. Vi har ikke brug for beruselsen. Vi har ikke brug for Dionysos nu. Vi har brug for at tage kontrollen. Så derfor er det her, der er det allerlækreste treat, du overhovedet kan få til den her dekadente fest.
0: Ja.
1: Det er bare et fad fuld med ultimativ kontrol.
0: Hvorfor er vi så optaget den kontrol nu, tror du?
1: Altså det korte, sådan helt, altså virkelig banale svar er jo, vi er jo mere kompleks og urolig end verden, vi oplever, at vi befinder os i. Jo mere magtesløse vi føler os på det store makroniveau, ikke? I disse tider, jo mere har man, altså jo mere attraktivt føles det jo at have kontrol. Og det er så banal en forklaring, men det vil også være mærkeligt ikke at sige det. Altså, og du kan jo se det på alle niveauer i vores samfund lige nu. Altså fra statsligt niveau, hvor man ligesom prøver at kontrakte lidt og binde og lave aftaler og måle og veje og kontrollere og sætte regler og rammer. Og så helt ned til derhjemme, hvor vi måler vores søvn, og vi måler vores kalorieindtag, og vi har vores Strava-ure på, og vi vil så utrolig gerne, altså den der oplevelse af, at vi har styr på det. Ja.
0: Da du så selv sad og skrev den her bog, Smukke dig, altså fik det dig til at tænke over, hvordan du oplever sådan kontrol, altså forhold mellem kontrol og dit udseende?
1: Ja, det gjorde det. Det gjorde det absolut. Fordi at jeg begyndte at tænke over, at det her kontrolparadigme, der er, og kolossal kontrolbehov, der ligger i hele vores samfund, at det i virkeligheden, at det er jo det, der sætter grundtonen for, for nærmest alt, hvad vi foretager os. Herunder også, hvad det er, vi oplever som værende skønhedsidealet. Så det, vi lige nu kigger på og kalder et skønhedsideal, den meget tynde, meget stramme, meget glatte, aldersløse krop, det er jo, i virkeligheden handler det jo ikke så meget om skønhed. Det handler om en kontrolleret krop. Det er den fortælling, vi ser på. Det er ikke den sexede, lækre, juicy, appellerende skikkelse. Det er den kontrollerede, de kontrollerede muskelgrupper, den kontrollerede mimik. Det er et eksistentielt ideal mere, end det er et skønhedsideal. Og det ideal handler om kontrollen igen. Og jeg synes, jeg havde en personlig erfaring med, hvor dybt det der kan stikke, bogstaveligt talt, på et tidspunkt for et par år siden, hvor jeg begyndte at tage vægttabsmedicin. Og det var lige der, hvor det var kommet frem, og alle sådan snakkede om det, og jeg var meget... jeg blev meget påvirket af, at jeg fik meget voldsom kvalme, kastede mig op af det. Det betød også, at det var meget, meget effektivt. Men den der sådan kvalme og ulyst til mad, den satte sig egentlig også i hele mit system. Altså ikke rigtig noget, jeg sådan havde lyst til længere. Alting var sådan lidt gråtonet på en eller anden vis. Hvilket var en virkelig mærkelig oplevelse. Men jeg var jo i kontrol, kan man sige, fordi der var ikke rigtig noget, der fristede mig, eller stak af, eller sådan. Men der var heller ikke noget, der rigtig kunne begejstre mig, undtagen én ting. Og det var at gå op på vægten og se de der tal gå ned. Altså, det blev ligesom mit kick. Når der nu ikke rigtig var andet, der rigtig kunne gøre det for mig, jeg havde ikke rigtig lyst til at drikke mig fuld, jeg havde ikke lyst til at spise noget lækker mad, og du ved, heller ikke lyst til at sex. Der var ikke rigtig noget lyst til. Men det der, det var et kick. Så jeg vejede mig 3-4 gange om dagen, før og efter måltider. Altså bare til at se de der tal. Altså følelsen af, at der var, at det der var der styr på. Det var simpelthen nok til at sådan, altså det var dopaminkicket, ikke? Og jeg kom til at tænke på det der, kan du huske Chris? Ja, det kan du. Da Kate Moss sagde, supermodellen Kate Moss, som er berømt for at sige, nothing tastes as good as skinny feels.
0: Det kan jeg sagtens huske, ja.
1: Det tror jeg, der er mange af os, der kan. Super provokerende udsagn. Så stærkt dengang. Det gik op for mig, at måske i dag, at det vi så siger, er faktisk, at nothing tastes as good as control feels. Altså måske er det der, vi er nu, og måske var det faktisk også det, Kate Moss sagde dengang, da hun brugte bare nogle andre ord om det. For det var den oplevelse, jeg havde. Og den der følelse af kontrollen, det var en lækker bisken at få den. Og det, jeg må faktisk sige, det gjorde mig en lille smule skræmt, fordi det fortalte mig noget om, hvor meget... det er en meget anderledes person, end jeg plejer at være. Og det var vildt nok at opleve den ændring i mine prioriteter og mine sådan, værdier og hvad det var. Hvad det var, jeg satte højt. Og jeg tror, at der er... Jeg tror, der er noget farligt ved det her altså ekstreme kontrolideal. Og det farlige ved det er, at vi kan komme til at tro, at den eneste måde, vi kan få et godt liv, er, hvis vi får fuld kontrol. Det er farligt, fordi vi kommer til at fejle. Fordi det findes ikke. Hvis vi tror, at den eneste måde, at vi kan lykkes på, er ved at kontrollere alt omkring os herunder vores kroppe, så kommer vi til at leve et liv i konstant skuffelse. Fordi det er en umulighed. Det er et ideal, og vi kan ikke opnå det. Men det kan komme til at flå os i stykker undervejs. Og det kan godt bekymre mig. Det er nok det, der bekymrer mig mest i den skønhedskultur, vi har lige nu. Det er ikke botox i sig selv overhovedet. Men det der med, at man tror, at man på en eller anden måde får det integreret, at fuld kontrol er en nødvendighed for at lykkes, altså som mennesker og som samfund, det bekymrer mig.
0: Og det er jo nok der, hvor skønhedshorroren, altså beautyhorroren, skønhedsgyset, holder sådan et ret fint spejl op foran os, fordi den siger, at hvis det er det her, der er jagten, så kommer både til at fejle, og så i mange af de her tilfælde, der kommer du til at skamfere dig selv, eller simpelthen miste livet i jagten på det.
1: Altså skønhedshorroren, tror jeg helt sikkert, er den grufulde konsekvensfortælling om jagten på ultimativ kontrol. Ikke?
0: Marie Carsten Pedersen, forfatter til Smukke dig, en sand fortælling om skønhedens myter og magt, der netop er udkommet hos Zetland.
1: Ja.
0: Tak for at besøge mig her i Popsmart.
1: Tak fordi jeg måtte komme. Det var super spændende at snakke om det her.
2: Det var Chris Pedersen med Popsmart. Du kan høre flere afsnit i appen DR Lyd.
3: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
4: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
5: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
6: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen. Hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
5: Magten i DR Lyd.
2: Det her er K-Live på P1, som du lytter til. Vi er tilbage med en times kulturradio mere lige efter radiovisen. Nu er der nyheder. Klokken er 15.
7: Supermarkedskæder som Salling Group og Coop følger situationen i Frankrig, hvor flere hundrede supermarkeder i går blev ramt af et cyberangreb. Termostater fra den danske virksomhed Danfoss blev hacket, og det betyder, at supermarkederne har måttet kassere mad for millioner af kroner. Hackerne havde skaffet sig adgang til softwaren i kølesystemerne og skruet op for temperaturen i frysere og køleskabe. Bulgarske redningsfolk leder stadig efter 11 besætningsmedlemmer, der var ombord på et af de to skibe, der i dag blev ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. 5 besætningsmedlemmer fra skibet blev reddet, skriver Reuters. I sidste uge var der en lignende hændelse, hvor 2 skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. I en tale på TV kalder Bulgariens premierminister Rumen Radev angrebet for fuldstændig uacceptabelt. Han tilføjer, at der ikke er klare beviser for, hvem der udførte angrebet, men at udkommet er til fordel for den russiske føderation, og han vil indkalde den russiske ambassadør. Kokain er blevet et problem på arbejdspladsen, det siger misbrugskonsulenter og pensionsselskabet Danica til Børsen. Ifølge pensionsselskabet er antallet af kokainmisbrugere i behandling de seneste år steget med 69% hos virksomhedskunderne. Den udvikling kan misbrugskonsulent Anne-Margrethe Overgaard godt genkende. Hun er leder af behandlingscenter Cheles erhvervsafdeling Dare to Care.
8: Vi er ligesom i en præstationsfremmende kultur, hvor vi skal arbejde meget. Vi synes måske, vi skal være perfekte, arbejde, træne. Og vi stiller rigtig store krav til os selv, og føler måske, at man skal leve op til nogle forventninger. Og så er der nogen, der ligesom bruger kokainen til at kunne præstere.
7: Hun anbefaler, at ledere og ansatte har en tydelig samtale om rusmidler. Og den anbefaling har Jakob Christian Nielsen, der er direktør for brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører, taget til sig. Selvom problemet ikke er stort i min branche, er det vigtigt, siger han.
9: Vi har mange unge mennesker, der er ansat ude i vores medlemsvirksomheder, og det vil være naivt at tro, at der ikke er nogen af de unge mennesker, som er ligesom alle mulige andre. Så vi ser det her som noget, der sker i samfundet, og vi har så valgt som branche at sige, at vi vil gerne være en del af løsningen og være med til at løfte det ansvar, der er.
7: Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18. Loven har været et stridspunkt mellem Orbán-regeringen og EU. Men efter at den EU-venlige Peter Madjar i april vandt over Viktor Orbán og blev premierminister, er loven altså nu afskaffet. Udbredt regn kommer ind over landet fra vest i løbet af dagen. Jævn til hård vind mellem sydøst og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.

0: DR's nye dramaserie Høst zoomer ind på hverdagslivet på landet.
1: Hvis nu jorden den holdt fast som en kugle, så ville det stadig være godt til at så.
2: Er det godt?
1: Ja. Ja, rigtig fint.
0: Serien handler om arbejdet på en gård og dramaet om arvestriden, når landmanden Gorm, spillet af Lars Brygmann, skal give slægtsgården videre til næste generation i familien. Flere anmeldere kalder serien for noget, der ligner en reklame for danske landbrug. Politikken skriver for eksempel, at serien kunne være købt og betalt af Landbrug og Fødevare. Og så lander den nye sag midt i en større politisk diskussion om, hvordan fremtiden ser ud for dansk landbrug, med en politisk debat om gødsningslov, kvælstofudledning og svinevelfærd. Vi ser på, hvordan serien Høst fremstiller en moderne dansk landbrugsdrift, og hvordan det så står til med den fælles fortælling om landbruget herhjemme. Det skal også handle om den amerikanske film Digger med Tom Cruise i hovedrollen. Den bliver kaldt et flop i USA, potentielt en af de største fiaskoer nogensinde ifølge mediet Variety. Men Tom Cruise selv mener, at det er et misforstået mesterværk, og danskerne har taget godt imod filmen. Alt det og meget mere kan du høre om her i K-Live. Mit navn er Louise Rømert. Velkommen. Vi begynder med DR-serien Høst. Velkommen, Carsten Porsgaard Rasmussen.
3: Tak.
0: Du er landbrugshistoriker og inspektør på Museum Sønderjylland. Forhandlingerne om fortællingen om dansk landbrug, narrativet, det er i fuld gang. Og det er det, vi skal se på. For du mener, at vi faktisk ikke længere deler en fælles fortælling om, hvad dansk landbrug er. Hvad ligger der i det?
3: Jamen, det mener jeg egentlig ikke, vi har gjort længe. Altså, man kan sige, at der er en stor fortælling om dansk landbrug skrevet ind i Danmarks historien med fra landbrugreformerne over andelsbevægelsen og højskolerne. Men det er jo en fortælling, der sluttede for 100 år siden. Og man kan sige, hvis vi tager de store fortællinger om Danmark de sidste 100 år, så spiller landbruget ikke nogen særlig stor rolle i dem. Så man kan sige, for det første er landbruget ligesom røget ud af hovedfortællingen om Danmark og Danmarks modernisering de sidste 100 år. Og så er der så kommet nogle sidefortællinger, man kan sige, at landbruget selv har prøvet at opretholde en fortælling om, at vi er stadig en vigtig del af det moderne Danmark og bidrager stadig afgørende til det. Og overfor det er der kommet nogle andre fortællinger, dels en sådan meget romantisk, sentimental, nostalgisk fortælling, og så dels en kritisk fortælling.
0: Og hvad er det, der er sket? Hvorfor deler vi ikke længere en fælles landbrugsfortælling?
3: Jamen altså, der er jo sket det, at landbrugets reelle rolle er faldet, og men det faktisk sker lidt senere, end det egentlig slår igennem i historien. Altså man kan sige, endnu da 2. verdenskrig slutter, er landbruget kæmpestort erhverv, omfatter en meget stor del af befolkningen, og endnu frem til 1960 er landbrugseksporten større end industrieksporten. Men altså, det korte og lange er jo altså, at landbruget først måske stagnerer lidt, og ellers har simpelthen haft faldende betydning siden 2. verdenskrig. Så det fylder simpelthen mindre og mindre i økonomien og befolkningen og på alle måder.
0: Hvordan lød fortællingen, da den var på sit højeste?
3: Jamen altså, dels er der jo den her fortælling om et fremskridt, og den har bonden som hovedperson. Og en central del i den er forestillingen om den frie bonde, der driver sin egen gård, men så frivilligt slutter sig sammen i andelsbevægelser og lignende ting. Og så er det også en fortælling om, at dette er et meget afgørende bidrag til at modernisere Danmark, både økonomisk og folkeligt og politisk og kulturelt. Og man kan så sige, efter 1. verdenskrig bygger landbruget og krise inden for landbruget sådan set videre på fortællingen og siger, jamen det er det, vi står på. Og det peger stadig fremad, det er stadig relevant, mens at resten af samfundet bevæger sig nogle andre veje, og der er jo også den store forskel, at netop landbruget er et og var et erhverv af rigtig, rigtig mange selvstændige, mens resten af Danmark mere og mere bliver et lønmodtagersamfund.
0: Den her kamp om narrativet, som vi ser i dag, og måske også den polarisering, vi ser politisk og mellem land og by, hvordan kommer det til udtryk i narrativet?
3: Jamen altså, man kan sige, frem til, lad os sige, omkring 1980, kommer det mest til udtryk i, at nogle andre narrativer tager over som de store narrativer om Danmark, og i det sådan bredt folkelige narrativ bliver landbruget mere og mere parkeret i den her nostalgisk romantiske Morten Korch-version, som jo er meget lidt realistisk, og hvor der jo, hvis man lægger mærke til det, er meget lidt faktisk landbrug i. Altså det er noget med, når det foregår på landet, og folk der drikker kaffe og snakker om gården, men der dyrkes utroligt lidt landbrug i de film. Så det er den ene ting, der sker. Landbruget har så stadig en position, fordi man langt af vejen kan sige, at vi skaffer en stor del af valutaindtægten, og det giver landbruget en politisk kapital. Deciderede kritiske modbilleder, de kommer for alvor ind fra 1980'erne, og der er det jo miljøspørgsmål, der ligesom for alvor starter den udvikling.
0: Og hvis vi nu lige zoomer ind så på nu her, på den nye DR-dramaserie Høst, som altså handler om en familiegård, som landmanden går, vil give videre til næste generation. Serien veksler mellem de her store sådan, familiekonflikter, og så det sådan praktiske og hverdagsliv på en gård med køer og høns osv. I din optik, hvilke billede af dansk landbrug og gårdrift bliver der tegnet i serien?
3: Altså nu har jeg jo smugkigget på afsnit 2, fordi der er jo næsten ikke noget landbrug i afsnit 1. I afsnit 2 ser vi, hvordan den her unge kvinde, der skal overtage gården, ligesom skal læres op i det. Og der er hun rigtig meget rundt i praktiske ting, og nu det her, nu siger du køer og høns og så videre. Altså, det er jo grundlæggende en planteavlsgård. Og det, hun kommer rundt i, det er maskiner, og det er jo sådan set meget moderne og realistisk, at det er noget med rigtig meget store maskiner. Det er noget, hvor man er rigtig meget tekniker og maskinarbejder. Så det synes jeg egentlig er rimelig realistisk og egentlig ret usædvanligt, at det er så fokuseret på det her moderne, det tekniske, og jo dermed i virkeligheden også relationen til produktionen.
0: Hvordan vil du sige, at serien så fremstiller den her moderne danske landbrugsdrift? Altså vi ser de her kæmpe store traktorer, de er knap nok mudder på støvlerne, og de har smart tøj på osv. Hvad er det for et billede, der bliver tegnet?
3: Ja, men altså, der bliver tegnet for det første det her billede af, at det er teknisk, og det er stort, og det er meget maskiner, og det synes jeg egentlig er meget realistisk. Så er der sådan rent billedmæssigt nogle koblinger til, hvor man ser ud over landskaberne og himlen og sådan noget, som man godt kan opleve sådan lidt poetisk. Og det er også en lidt usædvanlig kobling. Den fik mig egentlig til at tænke på kunstneriske fremstillinger og industrialiseringen fra begyndelsen af det 20. århundrede, hvor moderne kunstretninger havde meget travlt med at prøve at sige, at industri kan også være poetisk. Industri kan også være smukt. Det moderne kan også være smukt og poetisk. Så det er et i dag, synes jeg, ret usædvanligt billede, det jeg især jeg har set i afsnit 2, og den her kombination af den tekniske modernitet og et vis mål af poesi. Og det passer nok meget godt med landmænds selvforståelse i dag.
0: Jeg tror, du landbrugsværvet godt kan lide den poesi, der ligger i den her serie.
3: Ja, altså jeg tror, det ligner faktisk rigtig meget, når landmænd selv taler om deres erhverv. Altså hvor de taler om, at det er meget økonomisk, moderne, produktionsorienteret, og der er rigtig, rigtig meget teknik i det, og så plejer de så næsten altid at tilføje. Men altså, jeg oplever også landskabet, jeg også oplever også himlen, der skifter, ja, oplever også denne store verden rundt omkring mig. Det er lidt ligesom, når moderne søfolk taler om livet fra deres containerskibe. Ja, ja, men det er stort teknisk, men havet er stadig havet, og himlen er stadig himlen.
0: Flere anmeldere af serien kalder Høst for en reklame for dansk landbrug. Politikken skriver, at serien kunne være købt og betalt af Landbrug og Fødevare lige frem. Ser du serien som en slags reklame for dansk landbrug?
3: Nej, det gør jeg ikke, men jo, det har jeg jo altså som sagt kun set et par afsnit, ja. Så jeg kan ikke rigtig udtale mig
0: men
3: om, hvordan den...
0: Men ud fra det, du har set, synes du så, at det virker som et billede, som landmændene vil synes er dejligt, og som taler godt et andet slags billede af landbruget, end det, der ellers er ude i debatten?
3: Jeg synes, det er et interessant billede, fordi det er et billede, der ser på moderne landbrug uden helt automatisk og fokuserer udelukkende på negative konnotationer ved det. Der er jo også antydninger af nogle negative konnotationer her. Her handler det så meget om en dysfunktionel familie, men der er også nogle andre antydninger. Der er noget med østeuropæisk arbejdskraft, som der også findes i dansk landbrug. Så jeg synes egentlig, det er den del af det, synes jeg egentlig er meget interessant, at den prøver at se på det her med, at det er moderne, og at det moderne ikke kun, altså det er jo lidt sjovt, at ved lige præcis landbruget er der en tendens til at sige, at det kun er godt, hvis det er nostalgisk. Hvor man kan sige, at alle mulige andre erhverv er moderne. Så et eller andet sted synes jeg, det er interessant, at man rykker landbruget op i moderniteten og ud af nostalgien.
0: Men man har jo sådan udladt, for det første er det økologisk landbrug, det vil sige, der er jo ikke pesticider og sådan noget, som er en stor del af konflikten, det handler om lige nu i vores samtale i landet. Mangler den del, hvis man ligesom skulle have et helt billede af, hvad landbruget er i dag?
3: Det kan man sagtens sige. Nu ved jeg ikke, om man kan lave et helt billede i en dramaserie. Altså, de er jo vinklet som nogle dramaserier, og det er alle andre dramaserier også. Men det er klart, der er en man har ikke valgt at vinkle det omkring de store konfliktpunkter om landbruget som sådan, men om nogle interne konflikter i en familie, og så med landbruget som en ramme udenom.
0: Mm. Serien Høst, den følger jo et næsten eksotisk folkefærd, er der nogle af anmelderne, der skriver. Landmænd, mænd og kvinder, lyder det i JP's anmeldelse af serien. Kan en fiktionsserie som Høst medvirke til, at der igen vil opstå en fælles fortælling om landbruget?
3: Det kan den vel godt, men jeg tror, det er meget svært, fordi både folks faktiske virkelighed er glædet rigtig meget fra hinanden, og vi ligesom har tre meget, meget, meget forskellige positioner. Vi har landbruget, der jo bruger natur, dyr, planter, jord som produktion, og har den rationelle produktionsmæssige tilgang til det. Så har vi natur, der omvendt argumenterer for, at naturen skal overlades til sig selv. Og så har vi jo, hvad vi kunne kalde kæledyrstilgangen, hvor at bestemte dele af naturen tages ud og næsten menneskeliggøres. Det er tre positioner, der er vældig langt fra hinanden og glider længere og længere fra hinanden, så vidt jeg kan se.
0: Og hvor mange af de positioner er med i serien?
3: Jamen i den her serie er det jo, det ved jeg, jeg har igen set to afsnit, og det ene meget hurtigt, så det tør jeg ikke sige med sikkerhed. Men altså, den handler jo så om landbrug, og ikke, så vidt jeg kan se, om de andre positioner.
0: Tusind tak, Carsten Porsgaard Rasmussen, for at være med her.
3: Velbekomme.
0: Landbrugshistoriker og inspektør på Museum Sønderjylland. Det blev kaldt for Tom Cruises værste åbningsweekend i 19 år, da filmen Digger, hvor Tom Cruise spiller hovedrollen, havde premiere i begyndelsen af oktober. Filmen, der havde et budget på næsten 1 milliard kroner, solgte i de første dage kun billetter for over 133 millioner på verdensplan. I dagen efter blev der meget hurtigt talt om et flop, altså en fuser af de helt store. Mediet Variety kalder sågar filmen for potentielt en af de største fiaskoer nogensinde. Er den et flop eller et misforstået mesterværk? Det har jeg talt med Bjarke Friis Christensen om. Han er redaktør på Kino.dk.
4: Der er jo to måder at flop på, vil jeg mene. Ikke? Der er jo selvfølgelig den økonomiske del, hvor man tydeligt kan se på nogle tal, at Digger ikke har klaret sig så godt, som man turde håbe på, eller kunne have håbet på i de amerikanske biografer i hvert fald. Og så er der jo sådan en kunstnerisk flop, kan man snakke om. Og her mener jeg jo, at der ikke er tale om et kunstnerisk flop. Hvilket også sådan word of mouth-ting på filmen, den indikerer i hvert fald, når man kigger på anmeldelser derude af publikum blandt andet. Men også de danske anmeldere har jo også været begejstrede. Så det økonomiske, den er helt tydelig, det er ikke på en bundlinje. Og det kunstneriske, det kan man jo så altid gå ind og diskutere på forskellige måder.
0: Ja, for hvad definerer egentlig et flop? Det handler om økonomi, ja. Og det handler om anmeldelser, eller hvordan? Ja.
4: Altså, der er jo mange parametre i spil for, hvordan man vælger at skære et flop. Men altså, helt kynisk, så kigger man jo på tallene i hvert fald, fordi hvad har filmen kostet? Hvad har den indtjent? Og hvis bundlinjen den i hvert fald ikke går i nul, jamen altså, så kan vi jo måske begynde at snakke om, at den ikke har klaret sig godt. Og hvis man får et kæmpe underskud, hvilket det ser ud til, at den får i hvert fald, hvad biografen angår, så får den jo et liv efterfølgende på en eller anden måde, forhåbentlig. Så bruttolisten og den røde bundlinje, den er ikke helt fundet endnu, men hvad biografpublikummet angår, så er de desværre, udeblevet mere end man håbede på.
0: Og som det ser ud lige nu på en skala fra 1 til 10, ja. Hvor stort et flop er Digger?
4: Jamen, det er ret stort flop. Altså, den lavede, var det 8 millioner dollars i USA i sin åbningsweekend, og den har et budget på, omkring 150 millioner
0: dollars. Ja, omkring dollars. 1 milliard kroner.
4: Ja, så det er en dyr film, også når man kigger på, at det er en film, som ligesom tager nogle chancer, både hvad Tom Cruise angår, hans rolle i filmen, men også en rent kunstnerisk. Det er jo Alejandro Iñárritu, der instruerer den. Han har en stor kunstnerisk integritet også, ligesom Tom Cruise i øvrigt også har det. Og det er en film, der tør at tage nogle chancer, og det er jo altid spørgsmålet, om det så giver på det i sidste ende.
0: Ja, Fordi kan det her ændre sig? Altså, er det her bare en ride mod bunden, eller kan det simpelthen gå anderledes? Hvad skal der til for, at fortællingen bliver en anden?
4: Ja, altså nu er der jo gået et par uger siden, den havde premiere, blandt andet også her i landet, og man så jo, at så Danmark de gik lidt imod strømmen i forhold til anmelderpressens stjerneregn, kan man næsten godt kalde det, i forhold til de amerikanske i hvert fald. Nu kan man så se et par ugers tid inden i den, hvordan publikum begynder at tage imod den på sociale medier, på diverse platforme, hvor man kan give stjerner osv. Jamen så på IMDb, den her filmdatabase, der ligger den omkring 7-8 stykker ud af 10 stjerner igennem snit, hvor det er brugerne, der blandt andet er inde og give stjerner på Letterboxd, som også er det samme. Der ligger den på 3,9, sidst jeg tjekkede ud af 5. Så den begynder sådan at snige sig op, og Rotten Tomatoes, som både har kritikernes anmeldelser og publikums anmeldelser, der ligger publikum væsentligt højere end kritikernes gennemsnitlige anmeldelser gør det.
0: Og hvorfor kan de amerikanske kritikere ikke lide den film?
4: Jamen altså, det er jo svært at sige, men der er nogen, der, altså når jeg har læst de amerikanske anmeldelser, som peger på, at den jo, hvad kan man sige, satiren i den er for meget on the nose. Det er jo en satire, det er en komedie, vi er med at gøre her, som også tager de helt store satiriske sko på, og så tramper ind på Manation, der er ikke i forhold til de pointer, den vil have igennem. Så det er en satire med stort S. Det er en satire, som også har mange niveauer i sig, synes jeg i hvert fald. Den er dynamisk, og så har den nogle overraskende metalag, nogle overraskende plotdrejninger, som den tager undervejs, hvilket måske er kommet bag på de amerikanske anmeldere, altså, og derfor er den måske faldet sådan lidt skævt i skoen hos dem.
0: Mm. Tror du, holdet bag produktionen, at de kunne have forudset, at det ville gå sådan her?
4: Ah, jeg tror ikke, man havde forudset, at det ville være gået helt så økonomisk grelt, som det PT står til. Men jeg tror, at de er udmærket klar over, at de tog en chance. Altså selvom man har måske verdens største filmstjerne, Tom Cruise, i en hovedrolle til at bære den igennem, og en virkelig, virkelig stærk instruktør, og det hele taget et stærkt hold på den her film. Det er også et stærkt cast i øvrigt. John Goodman, Riz Ahmed og Sandra Hüller blandt andet. Så det er et stærkt hold, der også er omkring, og Jesse Plemons, for ikke at glemme hans rolle. Så det er et stærkt hold i det hele taget. Men jeg tror måske, at Tom Cruise, som jo har lavet actionfilm, er kendt for det de sidste 10-15 år måske, han er jo blevet modcastet lidt her, fordi
0: så folks forventninger har været noget helt andet, og ja, så er de simpelthen kommet ind og set den og tænkt, det her, det
4: ja, kan. Eller man har måske som publikum, bredt publikum, tænkt, jamen vi vil have en Tom Cruise, der løber hurtigt og springer ting i luften og hopper ud fra klipper. Nu får man noget helt andet. Det er jo, han er jo inde at lave en karakter, som er morsom, som er satirisk, som er over the top, som man jo har set ham gjort tidligere også i mange af de film, han også har lavet op gennem 80'erne og 90'erne, inden han så for alvor kastede sig ind i Mission Impossible og en Top Gun Maverick i fortsættelsen her også for et par år siden.
0: Du siger, at de tog en chance. Var det det? Ja. Var det Tom Cruises rolle, der var anderledes? Eller hvor i består den chance, holdet har taget?
4: Jamen altså, det er jo et produktionsbureau bag, som skal lægge nogle dollars på bordet, ikke for at det her kan lade sig gøre. Der tror jeg, at Tom Cruise, han er god til at overtale folk. Og det samarbejde med Indoreto, som jo også har lavet blandt andet The Revenant, som jo også var en halvdyr produktion med Leonardo DiCaprio, der scorede en Oscar for sin præstation deri. Så jeg tror, de kræfter alene har gjort, at man har tænkt, det tør vi godt satse på. Vi har en Tom Cruise, der går ud her og bliver sminket til ukendeligheden nærmest. Han er jo blevet sminket med topmave, meget tyndt hår og sydstatsaksang, ikke? Så dialekt, så vidt jeg...
0: Det er noget med, det tog 6 timer at sminke ja, ham, og så fik han det ned på en time efterhånden, men det var en meget svær sminkning.
4: Ja, præcis. Så han er, altså man kan jo godt se det i Tom Cruise selvfølgelig, fordi han er også en af de mest genkendelige skuespillere i verden, ikke? Men han ser noget ældre ud i den her rolle, så jeg tror også, man har måske satset på Tom Cruise stjernestatus, måske mere end som så. Og så i forhold til, at han jo netop modkaster lidt sig selv i forhold til det, vi har set ham som igennem de seneste 10-15 år, det har måske skubbet nogle af publikummerne fra sig.
0: Hvad betyder det her flop så for sådan en stjerne som Tom Cruise og opfattelsen af ham?
4: Altså, jeg tror ikke, det kommer til at have den store effekt som sådan på det, som Cruise laver. Nu kommer der, og den er allerede ved at annoncere, Days of Thunder 2 med Anne Hathaway ved Tom Cruises side, som jo er en actionfilm. Men jeg tror, hans karriere kommer til at pendulere lidt mere mellem måske de her dramatisk mere tunge roller, og så de her actionbaskere, som han jo også er garant for, må man sige. Men jeg tror ikke, det kommer til at have den sådan store indflydelse på lige ham, at den økonomisk har klaret sig mindre godt.
0: Og nu du nævner Anne Hathaway, Hollywood-skuespilleren, yeah, så gik hun jo faktisk imod tendensen. Hun roste Digger-filmen og gav den 5 stjerner og opfordrer folk til at give den en chance og selv bedømme den. Kan det ændre noget?
4: Jamen altså, der har jo været en række stjerner ud, og Anne Hathaway, de er jo bondkammerater nu, eller hvad man kalder det næsten, ikke? Og også Guillermo del Toro, stor film, elsker instruktør, og andre har været ude, Jane Fonda og så videre. Jeg tror, det har en betydning for, at der er andre store stjerner, der kommer ind på banen og bruger deres platform til at tale den her film stærkt op. Men altså, hvis publikum udbliver, jamen så er det jo en skam, fordi det er en film, der rykker ved noget, synes jeg i hvert fald i mit hoved.
0: Tom Cruise, han har selv sagt, at han synes, at de har lavet et filmværk, som vil bestå. Ja. Han sammenligner filmen med Ridley Scotts Blade Runner, som var et mesterværk, som alle slagtede, da det fik premiere i biograferne, men sidenhen har vist sig at være et af de største science fiction film, der er lavet. Er det ikke simpelthen et misforstået mesterværk?
4: Altså, det synes jeg jo på en eller anden måde, det er. Det er i hvert fald misforstået på den måde, at publikum er udeblevet i en vis grad, kan man vist roligt sige. Men i forhold til publikum, der går ind og skriver anmeldelser nu og så videre på de her forskellige platforme, jamen så synes jeg i hvert fald, jeg ser i mit feed, så kan det være algoritmen, der går ind og driller lidt, ikke? Men i hvert fald så ser jeg, at den bliver talt op, og man ser det også på de her stjerneangivelser og så videre. Men jeg tror helt klart, at når vi kigger tilbage på den her film om 5-10 år og længere frem, jamen så ser vi en film, der står stærkt frem i Tom Cruise's CV, og også instruktøren Iñárritus på hans CV.
0: Ja, fordi hvad betyder det for fortællingen om en film og dens eftermæle, kan man sige, når den flopper?
4: Jamen altså, der er jo, så bliver den en underdog på en eller anden måde, ikke? Altså, så kan publikum blive sådan lidt, så er der os, der forstår det. Så er der os, der skal ind og se den igen og igen, fordi vi har ligesom fanget den. Og så er der dem, der ikke forstår det her mesterværk. Altså, så der er måske sådan lidt en leg i det også, eller sådan dem og os, altså sådan en drilsk måde at se det an på. Og det har man jo set med en række andre titler netop, som på bagkant er blevet klassikere.
0: Jamen lad os se på det. Nogle forskellige eksempler på, hvordan noget kan ende som en succes historie efter en katastrofal biografmodtagelse.
4: Ja, altså, der er jo blandt andet John Carpenter's The Thing fra 82, den her, som jo egentlig faktisk er en genspilning af en ældre sag også, men som jo i sin samtid ikke blev modtaget videre godt. Altså, den klarede sig ikke godt, og den skulle også kæmpe mod nogle andre titler i biografen. Det er også tit det, der sådan kan være imod nogle film, at de er op imod nogle stærke titler, hvor ligger de lige på biografer. Så der er mange parametre i spil. Men The Thing, den blev simpelthen ikke taget videre godt imod i sin samtid, og så siden kommet til at stå som en af de stærkeste skrækfilm. Og det er også min favorit, og paranoiaen i den, de praktiske effekter i det her monster, der bliver skabt. Et andet eksempel er The Rocky Horror Picture Show, tilbage fra 70'erne, som ikke klarede sig godt, tror jeg også blev misforstået mere eller mindre, som så siden ligesom har fået det her følge af fans verden over. Den blev vist ved midnatsvisninger sidenhen, og det var ligesom der, den begyndte at få et følge, hvor publikum, de klædte sig ud og interagerede med filmen undervejs, og det har man også kunne gøre her i København, hvor vi står lige nu.
0: Filmen er jo så blevet modtaget mere positivt i Danmark.
4: Ja.
0: Berlingske Børsen giver den 5 stjerner. Hvorfor kan danske anmeldere bedre lide dækker end de amerikanske?
4: Vi har bedre smag her.
0: Simpelthen.
4: Ja, nej, altså prøv at høre. Jeg tror, det er svært at sige, ikke? Fordi hvis jeg kunne komme med et facit her, så ville jeg virkelig være skarp. Ikke? Men jeg tror, det måske...
0: Det vores måde at lave film på? Eller?
4: Man kan måske sige, hvis man vil være sådan lidt fræk i det, at den er måske mere europæisk tilsnit på en eller anden måde. Der er noget Roy Anderson i måden, den ser ud på med blege mennesker og så videre. Der er en satire der, som måske går mere ind i vores humor, fordi den er grotesk, det er sort komik. Og så er der nogle pointer i den omkring klima og miljøkatastrofer og sådan noget, som måske resonerer hos danske anmeldere, mere end måske du lige de amerikanske. Der er også amerikanske medier, der har været ude efterfølgende og sige med store overskrift, den her kommer til at stå tidens tand, og det er et mesterværk, som er misforstået i sin samtid. Så der begynder at være forskellige stemmer, men det er rigtigt, den umiddelbare reaktion i USA har været negativ fra kritikerstanden i hvert fald. Men her i Danmark, der er den blevet modtaget flot i hvert fald.
0: Nu nævnte de her eksempler på nogle film, som var misforstået i sin samtid, som var blevet modtaget negativt, og sidenhen blev kaldt nogle mesterværker. Hvad skal der til for, at Digger skriver sig ind i den historie, og med tiden bliver set som et mesterværk?
4: Jamen, det er jo der, tiden skal arbejde for den, vil jeg nok sige. Og det gør den allerede. Altså allerede de her par uger inden efter dens premiere. Der synes jeg i hvert fald, man kan se, at folk begynder at tage den mere til sig, og begynder at sige, I skal se den biografen, ellers kommer I til at fortryde. Det har jeg også, det har selv været ude at sige til venner og bekendte. Altså, nu må I da gå ind og se den, fordi det er en stor oplevelse, som I ikke vil snyde jer selv for, når I kigger tilbage på premieren her 5-10 år frem i tiden. Så håber vi på genopsætninger i så fald.
0: Så hvad tror du, at Dickers eftermæle vil blive?
4: Jamen, altså, prøv at høre en gang. Jeg er måske... Jeg er på det hold, der siger, at den kommer til at stå stærkt i sin eftertid, og det der, altså blandt andet Tom Cruise præstation i den er eminent. Han viser mange lag i sit virke som skuespiller her, blandt andet, og så hele production design og lyd og musik. Det er en film, der kommer til at stå stærkt i sin eftertid.
0: Det var Bjarke Friis Christensen, redaktør på Kino.dk, som fortalte om filmen Dicker med Tom Cruise i hovedrollen. Og filmen ser altså ud til at blive et økonomisk flop. Ifølge BBC så står den til at tabe 1,6 milliarder kroner lige nu. Men måske kan den altså ende med at blive husket som et mesterværk. Den kan ses i danske biografer landet over. Her på redaktionen holder vi øje med, hvad der sker ude i kulturlivet, er stort og småt. Og dagens redaktør, Linnea Albinus Lande, står nu klar med en buket af dagens korte kulturnyheder.
5: Ja, det er en lille buket med to blomster i dag. Og det første starter med jobnyt. Noget så kedeligt kunne det jo lyde til at være. Men det er det,
0: jeg vil gerne høre, hvordan du gør det til en kulturblomst.
5: Ja, nu skal du høre. Det handler, og nu er du allerede endnu mere skeptisk, Louise, den tidligere formand for Dansk Folkeparti, Pia Kærsgaard, som har fået nyt arbejde.
0: Mm-hmm.
5: Og hvorfor fortæller jeg så om det her i kulturradioprogrammet K-Live? Jo, det gør jeg, fordi at Pia Kærsgaard skal lave noget af det samme, som du og jeg egentlig lever af, Louise. Hun er blevet offentliggjort som vært på et kultur- og samtaleprogram på tv-kanalen DK4. Det hedder Nu spørger jeg bare med Pia K. Det skal det hedde, når det har premiere om et par dage. Og så tager det udgangspunkt i Pias interesse for scenekunst og litteratur og musik og samfund. DK4's ejer og stifter Stig Holbøl Hassner, han siger selv, at Pia K. var Folketingets flittigste teatergænger, og at hun er en stor forbruger af dansk kultur. Og det er altså det, der så skal komme til udtryk i det her nye samtaleformat på DK4. Pia fremhæver selv, at hun glæder sig til at prøve den her opgave af, og særligt fordi, at hun nu skal sidde på den anden side og interviewe nogle af alle de mennesker, dejlige mennesker, som hun kalder dem, som hun har mødt i sit lange liv. Og der er to dage til premiere. Det er på torsdag den 15. oktober kl. 18.45, meget præcist. Det er Maja Mercado, der er første gæst, altså de konservatives Maja Mercado, i Pia Kærsgaards Nu spørger jeg bare med Pia K.
0: Og hun er ikke den første, der har haft den rolle som tidligere politiker, men det bliver spændende, hvad hun vil spørge om.
5: Rigtig spændende. Og vi bliver lidt i det politiske, og så bare på en fuldstændig anden måde. Fordi det at skildre og fremme homoseksualitet over for børn og unge under 18 år, det har siden 2021 været forbudt i Ungarn. Og det blev det ved en lov, som dengang blev indført under den foregående premierminister Viktor Orbán, altså fra det højreorienterede nationalkonservative parti Fidesz. Men efter at han mistede magten i april til et meget populært mere sådan midterhøjre parti, og ham der hedder Peter Magyar, så har de politiske vinde også skiftet retning, hvad angår LGBTQ+ spørgsmål. Og det er for første gang kommet sådan rigtigt til udtryk i dag. Tidligere i dag, hvor Ungarns parlament har vedtaget at ophæve Orbáns anti-LGBTQ+ lovgivning. Det skriver nyhedsbyrået AFP, som kalder den her lovændring for den første markante vending i Orbáns restriktioner på det her område, der altså handler om LGBTQ+. Og hvad betyder det så konkret for Ungarn? Jo, nu er det ikke længere forbudt at vise og fremme homoseksualitet over for børn og unge under 18 år. Og så må man også gerne i medierne vise indhold, der handler om kønsskifte. Det har heller ikke været tilladt i de senere år. Og det er de glade for i EU, må man gå ud fra. For EU-retten mente før, at den der nu afskaffede Orbán-lov medvirkede til at stigmatisere og marginalisere LGBTQ+ personer. Men det er så sket i dag, at den lov er blevet ophævet.
0: Og så må vi se, hvad der kommer af kulturprodukter.
5: Ja.
0: Med bedre repræsentation.
5: Hvem ved, hvordan mediebilledet ser ud i Ungarn? Lidt.
0: Tusind tak, Linnea.
5: Selv tak.
0: Vi skal et smut til Peru, hvor en mand har vundet, kan man sige, borgmesterposten i en lille by, Quetzaltenango. Det er normalt ikke noget, som vil larme i verdenspressen, men den nye peruvianske borgmester er blevet kimet ned af internationale medier. De vil høre, hvorfor hans forældre har givet ham lige det navn, han har. Vores reporter Astrid Søndergaard har dykket ned i Perus lidt anderledes navnetradition og et borgmesternavn, som har vagt opsigt verden over.
6: Jeg døber dig.
7: Sofie, William, Emma.
6: I faderens, sønnens og Helligåndens navn.
7: Sådan vil en barnedåb kunne lyde herhjemme. Og kigger vi ud i verden, finder man pendanger til de her navne i alle lande. Navne, som ikke støder nogen, og som har været populære gennem flere generationer. Men hvis vi flyver 10.000 km væk til Peru, så finder vi en helt særlig navnetradition. For ud over de peruvianske pendanger, José og Maria, så kan de godt lide at trække inspiration fra alle mulige velkendte skikkelser. Ham her, for eksempel.
8: Arriba Cesare, Virgilio et Augusto.
7: En skaldet mand, hvis stemme skærer igennem højtalerne. Aggressivt, fanatisk leverer han hadefulde budskaber. Benito Mussolini hed han. Eller ham her.
9: Aufgabe der Politik, kann es nun nicht sein, deshalb sie getrennt zu organisieren, um sie niemals wieder zusammenkommen zu lassen.
7: Det lille genkendelige overskæg er stemmen, der bærer på historiens største rædsler. Adolf Hitler. Hitler og Mussolini. To navne, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste. Og to navne, som du for alt i verden ikke vil koble sammen med. Men sådan har de det ikke i Peru. Vi er højt oppe i Andesbjergene, i en lille landsby, Cuerapalca. Her har en mand lige vundet borgmestervalget. Hans navn, Hitler Mussolini. Ja, du hørte rigtigt. Manden hedder mere præcist Hitler Mussolini Simeon Flores og er lige blevet valgt, så til januar sætter han sig i borgmesterstolen. Borgmesteren har intet andet til fælles med sine mørke navnebrødre, for politisk der tilhører han den peruvianske venstrefløj. Men alligevel siden valgresultatet tikkede ind, har verdenspressen kimet ham ned. Ikke for at spørge til hans lokale vejprojekter eller skolebudgetter, men fordi hans forældre gav ham et af historiens mest uheldige navnekombinationer. Trykket var så vildt, at han til sidst måtte skifte telefonnummer. Borgmester Hitler Mussolini er overraskende nok ikke engang den første peruvianske politiker med det navn. Tilbage i 2018 blev en mand ved navn Hitler Alba Sanchez valgt som borgmester i en anden lille by. Hans valgslogan var kort og præcist. Soy el Hitler Bueno. Jeg er den gode Hitler. Og det lyder måske som en dårlig joke, men sådan ser de det ikke i Peru. Jeg er forfat på Emil Berglev, og som ung der boede han i Peru hos en værtsfamilie. Og har siden besøgt landet flittigt i 25 år.
10: Der er faktisk næsten 4.000 i Peru, der hedder Hitler. Og det kan man sige, at Hitler og Mussolini er jo nogle navne, der for os har nogle meget negative konnotationer. Men der skal man nok også bare huske, at der fra et eller andet sted i Peru godt kan være ret langt til 30'erne og 40'ernes Europa. Og sådan den detaljerede forståelse af, hvad der rent historisk foregik. Det kan sagtens være, at der er nogen, der har haft den idé ved, at Hitler havde stor succes med at få bygget motorvejene i Tyskland. Og det skal du vide, at det er der mange, der ikke har haft stor succes med i Peru. Så derfor så tænker jeg, at det er en, der havde styr på tingene. Godt. Han er en kendt person med styr på tingene. Det er nok meget fedt. Altså, det kan sagtens være sådan noget, der ligger bag. Ikke? Det er jo min anekdotiske viden, det her. Men det er min opfattelse, at det er sådan nogle navne, man giver videre, fordi de repræsenterer noget, man synes har en eller anden iboende kraft. Ikke?
7: Det fortæller Emil Berglev, som er journalist på Politiken. Han har skrevet om Hitler Mussolini og den her peruvianske navnetradition. Herhjemme er navnene Hitler og Mussolini hugget i sten som et fælles trauma. Det er navne, vi ikke kan sige højt uden at tænke på krig, KZ-lejre og millioner af dræbte. Men i Cuadopalca, 10.000 km herfra, høres de samme to navne som et fjernt ekko af magt, uden nødvendigvis at se de billeder, vi ser.
10: Man taler om at være så forbundet, men altså, hvem var den sidste Inka? Hvornår kom de spanske conquistadores, og hvad gjorde de i virkeligheden i Peru? Ikke? Eller hvem var den sidste militærdiktator i Peru? Hvornår var det? Og jeg vil gætte på, mange spørgsmål vil det være svært ved sådan på stående fod at svare på, fordi det selvfølgelig er meget langt væk fra vores hverdag, og det er jo i virkeligheden det samme, bare den anden vej rundt. Jeg tror, at mange ikke tænker på 6 millioner jøder, der blev slået ihjel, når de tænker på Hitler i Peru nødvendigvis. Det er nogen, der gør, men det er ikke alle, der nødvendigvis gør det. De ved bare, at det var en person, der fyldte meget i Europa engang.
7: Det er en påmindelse om, at et navn aldrig kun er en lyd. Det er en historie, og historien lyder forskelligt alt efter, hvor du står, når du hører den. Emil Berglev husker det første møde med en historisk dobbeltgænger i civil.
10: Jeg kan huske om der er bankvagten, der hed Napoleon. Altså sådan en, det man kalder en watchman på de kanter. Altså en vagtperson, som der står nogle gange ude for en butikker, ikke? Hvor jeg tænkte, det var lige godt utroligt, han hed Napoleon. Jeg synes, det var voldsomt. Den her fætter, som jeg kender fra Peru, som hedder Marco Antonio. Jeg også tænkte sådan, det er alligevel et navn, der... Altså det, nogle gange så er det jo nogle navne, man tænker sådan, det er alligevel noget af en byrde, der skulle løfte at gå med det navn. Hvor jeg ikke nødvendigvis er sikker på, at det forældrene tænker. De tænker mere, nu giver der et navn med nogle kræfter i, ligesom... Vi måske har haft en tendens til at kalde vores børn for bjørn eller sådan noget, hvis vi tænker, at de på en eller anden måde har skulle have den der kraft med over i sig. Ikke?
7: I 1998 blev der faktisk indført en lov mod det her. Nu skulle navne godkendes. Det hed sig, at navne, der var blasfemiske eller fjollede, ville blive afvist. Den lov er dog siden blevet fjernet. Og navnetraditionen lever altså stadig i bedste velgående. For når der ikke trækkes fra navnekrukken af historiske diktatorer, er det fra de internationale popscener, kultfilm, fra stjernerne på fodboldbanerne, eller fra de mest anerkendte pianister.
10: Da man har siddet et eller andet sted og tænkt, mit barn skal hedde, Wolfgang Amadeus Mozart, Gispe Flores, så har de jo tænkt, så skal det nok gå det her barn godt, og så kan det godt være, at det her barn ender som murarbejdsmand, og så virker det jo på en eller anden måde som sådan et meget stort kultursammenstød, ikke? Så er det også på en eller anden måde fascinerende, det der med, at du kan møde Beethoven, og samtidig bare sådan lidt sjovt.
0: Det var Astrid Søndergaard, der talte om Hitler Mussolini, som har vundet et borgmestervalg i Peru. Skuespilleren R.J. Milley er død i en alder af kun 34 år. Han var især kendt for sin rolle som Walter Wilde Jr. i den prisbelønnede tv-serie Breaking Bad, hvor han spillede sønnen til en kemilærer, der begyndte at producere og sælge metamfetamin. R.J. Milley led af hjerneskaden cerebral parese, og det samme havde den karakter, han spillede. Men det særlige ved rollen var, at den ikke først og fremmest handlede om hans handicap. Figuren Walter Wilde Jr. var en teenager med venner, familiekonflikter og en hverdag, der på mange måder lignede andre teenagers. Og netop den form for repræsentation kan have stor betydning for både for mennesker med handicap og for alle dem, der ser mennesker med handicap på film og tv. Og det skal vi tale med dig om, Sara Glerup. Velkommen.
11: Tak skal
0: du
11: have.
0: Du er handicapaktivist og kan med i filmvidenskab med speciale i repræsentation af handicap i film og medier. Hvad betyder det for repræsentation af mennesker med handicap, at R.J. Milley fik en så central rolle i en af tidens største tv-serier?
11: Altså, du havde jo fat i noget meget vigtigt, nemlig at den rolle, han spillede som Flynn, faktisk ikke primært handlede om, at han havde cerebral parese, eller CP, der hed karakteren, ligesom skuespilleren også havde det. Når man taler om, hvordan handicap normalt bliver skildret i film og tv, så er der sådan et godt begreb, der hedder disability creep. Det kan jeg meget godt lide, for det beskriver meget godt.
0: Hvad betyder det?
11: Ja, det er nemlig creepy, ikke? Det er, at næsten altid, når nogen skal skrive en rolle, der handler om noget med en karakter med et handicap, så synes de, det skal handle om handicap. Så får handicap ligesom lov til at fylde hele personen, og så bliver der ikke plads til noget andet. Det er jo relativt begrænsende, må man sige. Så derfor, når der engang imellem er nogen, der gør noget andet, så betyder det noget. Det betyder både noget for de teenager, der har set Breaking Bad, for eksempel, og ældre også. Det er jo lidt specielt, at RJ Mitty blev castet, da han var 14 år, og så har han været med i mange sæsoner, så man har jo faktisk fået lov at se ham vokse op på skærmen. Det har sikkert heller ikke altid været nemt, det ved vi jo med mange skuespillere, at det ikke er. Men det betyder, at folk har haft mulighed for at spejle sig i ham igennem længere tid. Jeg tænker også, det betyder noget for folk, der ikke selv har et handicap, fordi hvis man ikke nødvendigvis kender nogen, der har CP, så er det måske den første berøring, man nogensinde får med et menneske, som har den her slags handicap. Og det, at det så er, hey, det er en teenager, ligesom alle andre, det er ikke en skurk, for eksempel, eller en offer, eller en stakkel, eller nogle af de stereotyper, vi normalt ser. Det tror jeg også betyder noget for, hvordan man så går hen og møder nogen på gaden bagefter.

0: Jeg sad og tænker på, nu har jeg selv muskelsvind, det kan man ikke se, fordi det er et radioindslag. Men jeg husker, hvordan jeg selv som barn sad og prøvede at finde bare en eller anden, der lignede mig lidt, og der var jo virkelig ikke nogen. Det tætteste, man kunne komme, det var, at Ingeborg, Busters lillesøster, hun haltede lidt på det ene ben, så kunne man lege, det var lidt ligesom muskelsvind måske. Altså, det betyder noget at se sig selv spejlet. Mm. Det er sådan lidt den der med, hvis man ikke er synlig, så findes man ikke, og hvis man ikke findes, så får man heller ikke nogen rettigheder. Det er den politiske vinkel på det, men det er måske også nogle gange, hvordan skal man forestille sig, at man kan få et voksenliv og et kærlighedsliv og et liv på alle mulige andre lige vilkår, hvis man aldrig nogensinde ser sig selv spejlet i rigtige historier?
1: Mm. Jeg synes, vi skal høre et klip mere. Et klip fra serien Breaking Bad, hvor Walter White Jr. sammen med sine kammerater står foran en alkoholforretning, og de prøver at lure, hvem de skal få til at købe en sixpack til dem.
2: Excuse me, hey, we forgot our IDs and we were wondering if you could do us a favor and buy us a six pack.
3: You know, what you're asking is illegal.
2: No, it's not.
3: Yeah, it is.
1: Vi var lidt inde på det her, at han ikke spiller en handicappet, men hvad vil du sige, hans rolle i Breaking Bad så handler om?
0: Altså nu kan man sige, at Breaking Bad handler jo primært om Walter White, hans far. Og hvordan han ligesom navigerer i, med et lidt interessant moralsk kompas. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal afsløre i forhold til spoiler, så folk
1: måske ikke godt, ikke? Det er noget til siden.
0: Det er det, men man kan sige, at sønnens største udvikling er jo i forhold til den far, og han faktisk siger fra, og faren ender med at være temmelig isoleret. Så på en eller anden måde, så det er faktisk lidt sjovt, hvis man tænker på sådan klassiske handicap-stereotyper, så er det meget ofte sådan, at karakterer med handicap bliver skildret som nogen, der er enormt isoleret. Der er faktisk en amerikansk forsker, der har talt om a cinema of isolation i forhold til handicap-stereotyper. Og her der er det faktisk en lidt anden funktion, han har, fordi han er en teenager ligesom alle andre, og det er faktisk hans far, der ender med at blive isoleret.
1: Mm.
0: Så det er egentlig lidt en omvending af en trope, kan man sige.
1: Og hvad er det for nogle stereotyper, som vi gerne vil have gjort op med på film og tv i forhold til mennesker med handicap?
0: Altså, i bund og grund vil vi jo bare gerne have, at det kan være ligesom varieret og mangfoldigt som alle mulige andre karakterer, man ser på fjernsyn. At man ikke får det her disability creep. At det giver plads til hele og interessante karakterer. Og så tænker jeg også, at vi gerne vil have, at man, når man så en gang skriver en rolle, der kan rumme handicap, at man også faktisk caster skuespillere, der har handicap, ligesom vi så det med RJ Mitty. Altså, det er jo lidt vildt, at vi står her og snakker om hans første rigtig store rolle, og det er stadigvæk den, der fylder. Fordi han har jo sådan set lavet ting efterfølgende, men der er ikke rigtig noget af det, vi sådan nødvendigvis lige kan huske, vel? Og lurer mig, om ikke han har været ramt af det samme, som mange andre skuespillere med handicap bliver, nemlig at det kan være rigtig svært at få roller, uanset om man egentlig er dygtig eller ej. Fordi når der så engang man bliver skrevet en rolle, hvor handicap er tænkt med, så bliver den givet til en, der ikke har et handicap selv, og så får de en eller anden Oscar for, hvor gode de var til at lade, som om de havde CP, ikke?
1: Ja, det er ikke noget, du bifalder kan høre.
0: Altså, det er ikke fordi, jeg siger, at man altid 100% nødvendigvis skal cast en til en. Det er også for sort-hvidt, men det er da i hvert fald interessant, at der faktisk er nogle skuespillere, som har talenter, men som ikke kan få roller, fordi de roller, der burde være til dem, bliver givet til nogle andre. Det viser i hvert fald et strukturelt problem.
1: Mm. Men det kan vel også være begrænsende, altså med hvad for nogle roller man kan spille med forskellige former for handicap?
0: Ja, altså det kan det jo helt sikkert, men nu taler vi også om, at når der så bliver skrevet en rolle, altså tag dansk film for eksempel, altså det er et fåtal af de karakterer, vi har haft med fysisk handicap i dansk film, som ikke er blevet spillet af Nicolai Likås eller en anden en, der ved Gud ikke har et fysisk handicap i virkeligheden, ikke?
1: Mm.
0: Så der er jo nogle gange roller, man godt kunne spille, det bliver bare givet til nogle andre.
1: Vi spurgte også kulturformidler Mads Holm, hvorfor det betød så meget for ham at se RJ Mitte i rollen i Breaking Bad?
4: Jamen fordi at man, specielt når man er yngre, som jeg var på det tidspunkt, hvor jeg så serien, hvor, at det ligesom ikke har fået lov til at følge. Så det der med at også finde ud af, at der er andre, der har de samme udfordringer, som man selv har. Og at man godt kan være en tvær teenager, der helst bare gerne vil være sammen med sine venner, i stedet for at skulle spille en eller anden rolle, hvor det er enormt vigtigt, at man har et fysisk handicap.
1: Nu har vi jo så mistet RJ Mitte. Hvad betyder det for mennesker med handicap og andre at miste en offentlig person, som mange har kunnet spejle sig i? Hvis altså, du skulle sætte ord på det.
0: Jamen, ja? Det betyder meget, fordi der er så få. Så det, at en person er en af de ganske få, der får lov til at stå og være rollemodeller, det betyder også, at at der er et stort tomrum bagefter. Jeg vil skynde mig at sige, at der heldigvis så har RG Media også måske været med til at banevejen for nogle andre.

0: Og hvis man gerne vil se en virkelig sej karakter med handicap, så skal man se Furious lige nu, ja, som er på Disney. Der har vi Steve Way, som har et meget synligt fysisk handicap, og som faktisk får lov til at spille en romantisk rolle. Så der er nogle stykker, men det er tungt, når nogen forsvinder.
1: Hmm. Det her er jo en amerikansk serie. Hvordan står det egentlig til herhjemme? Altså med at repræsentere mennesker med handicap i film og tv?
0: Ikke specielt godt ville være det korte svar. Vi har ikke særlig mange eksempler på, at karakterer med handicap får lov at blive spillet af nogen, der har det. Altså, vi har skuespiller Mikkel Lund, som har været med i Neon Heart, men ellers så er det stort set, altså alle har jo set Elsker dig for evigt, ikke? For eksempel, hvor det er Nicolai Likos, der...
1: Doggy Style.
0: Doggy Style også et eksempel på, at man ikke kastede en, der havde et handicap. Og der var også rigtig mange gode ting ved Doggy Style. Altså, det er ikke fordi, at der kan godt stadig være noget godt ved repræsentation, selvom at man ville have måske foretrukket en anden skuespiller. Men jeg synes bare, det er vigtigt at tage med, at når der faktisk er folk, der gerne vil spille de her roller, og som gerne, altså som kan, at vi også skal invitere dem ind, for ellers så får vi ikke rettet op på den her skævhed.
1: Og hvornår er vi i mål, kan man sige? Altså, hvornår opnår vi succes med repræsentation, og er på det niveau, som du synes, det skal være?
0: Altså, et eller andet sted, når det begynder at afspejle, hvordan virkeligheden ser ud ude på gaden, så er vi vel lidt mere i mål, ikke?
1: Og hvis du skulle ønske en bedre repræsentation, hvad mangler vi så at se for nogle roller i film og tv?
0: Jeg kunne godt tænke mig altså nu er jeg jo dybest set en romantiker, så jeg kunne godt tænke mig en romantic lead, som havde et handicap, uden at det handlede om, at de meget gerne ville til Schweiz og have en sprøjte, eller hvad det nu ellers er i Me Before You, for eksempel, og nogle af de andre film, vi har set, at det faktisk bare er en helt almindelig romantisk komedie, hvor den ene tilfældigvis har et handicap.
1: Hvad vil det give dig?
0: Det vil jo bare give mig en rigtig god filmoplevelse, tænker jeg, men altså... Da jeg var yngre, ville det jo nok have betydet, at man ville have fået sådan en lille smule mere tro på, at man kunne gå ud og score nogen til en julefrokost eller et eller andet.
1: Tak fordi du var med.
0: Selv tak.
1: Sara Kleup, handicapaktivist og kan med i filmvidenskab med speciale i repræsentation af handicap i film og medier. Og hvis du er i krise eller har selvmordstanker, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. Kender du det her univers? Vi er i computerspillet Minecraft. Spilleren er en firkantet tegneseriefigur i en verden fuld af firkanter, hvor man kan bygge for eksempel en bondegård, og man kan også ødelægge ting. Det er for det meste meget fredeligt, når man bevæger sig rundt mellem forskellige dyr og væsener og bygger sin verden op af klodser. Og så skal vi høre om en helt anden slags verden. Det her, det er så GTA. Spilleren bevæger sig rundt og stjæler biler og slår folk ihjel eller styrter en helikopter ind i et bjerg. Men det er nu lykkedes nogen at smelte de her to meget forskellige spil sammen i et og samme spil. Hvilket aldrig har været muligt før, men det kan man altså nu med kunstig intelligens. Magnus Groth Andersen, anmelder og stifter af spilmediet Spilstrøm. Du må hellere tage over her på forklaringen. To spil i en med kunstig intelligens. Hvad går det ud på?
2: Jamen, det går i princippet bare ud på, at der findes en masse kreative sjæle derude, som ikke nødvendigvis er tilknyttet de officielle studier, som har udviklet de her spil, men som alligevel har værktøjerne og også gå på modet til at digte videre på de her fortællinger, sådan så at spillene i princippet ikke er afgrænset af dem, der har lavet dem i første omgang, men at de ligesom kan fortsætte deres digitale liv ved, at de her førnævnte kreative sjæle ligesom kan arbejde videre på dem som et fællesskab ude i æteren. Og det er i princippet noget, som vi kalder mods, som har eksisteret i meget, meget lang tid, men som nu, ligesom så meget andet, accelereres igennem brugen af kunstig intelligens på den ene eller på den anden måde.
1: Okay. Så spillene er taget ud af deres oprindelige ejerskab og sat sammen i noget nyt. Hvem gør sådan noget?
2: Jamen, som sagt, det er jo i princippet er det jo bare fordi, at der findes de her online communities eller sammenslutninger, som synes, at det at elske et spil for hvad det er, det er ligesom ikke rigtigt nok. De vil også gerne bruge deres kreative viden og deres tekniske kunde på at digte videre på dem aktivt. Så derfor så begynder, så går den vilde skattejagt et eller andet sted med, at der findes ikke rigtig nogen grænser for, hvad man kan implementere, hvad man kan udvikle. Og som regel, så synes studierne selv også, at det her, det er jo et udtryk for passion og interesse, så de får også medhold eller lov til at bruge værktøjerne til at arbejde videre på de her spil. Så i princippet er det en harmonisk sammenslutning.
1: Hvordan ser det så ud? Altså, når man splicer to så forskellige spil, som det ret hyggelige Minecraft og det ret uhyggelige GTA?
2: Jamen, det kan jo se ud på et, altså lige sådan ud, som man lige har lyst til. Man kan sige, Minecraft specifikt har jo, som du også nævnte selv, en meget specifik æstetik. De fleste har jo nok stiftet bekendtskab med det her meget firkantede univers, som er facetteligt designet sådan. Så når man så skal forsøge at splice den måde, du spiller GTA på ind i Minecraft, så tager det ene jo ligesom form af det andet, og det bliver sådan en slags Frankensteins monster af forskellige spillelementer. Så det kan sagtens blive et samsurium af total kaos, når først de her mod-udviklere, de går fuldstændig amok.
1: Og hvor meget fylder det i gaming? Altså, hvor stor en ting er det at blande spil sammen?
2: Jamen, det er jo noget, der stadig vokser mere og mere, sådan som at de her online communities ligesom i sig selv bliver nogle meget kraftfulde og magtfulde fællesskaber online, så vokser det jo i signifikans og også i volumen i forhold til, hvor mange der kaster sig over de her ting. Og så er der jo som sagt også hele, skal vi sige, den moralske eller den praktiske debat omkring brugen af kunstig intelligens, som selvfølgelig gør, som the great equalizer eller den store demokratisering, at flere og flere mennesker, som ikke nødvendigvis har den tekniske kunde til at kunne gøre de her ting tidligere, jamen de kan nu prompte sig ud af det og være med i lejen.
1: Har du selv prøvet at gøre det?
2: Nej, ikke endnu. Altså oppe indtil for meget nylig, så krævede det jo en eller anden vis form for teknisk gåpåmod at give sig i kast med det her. Selvom man måske havde en rigtig god idé, jamen så ville det kræve noget know-how at få implementeret selv i Minecraft. Hvis man skal begynde virkelig at lege med spillets værktøjer på den her måde, så har der været en barriere, som har krævet, at du har skulle gå lidt mere ind i det. Så jeg har ikke selv eksperimenteret med det.
1: Nej, og den barriere, den er jo så brudt sammen, kan man sige nu. Med kunstig intelligens, må man gerne gøre det her, Magnus?
2: Det er lidt i, skal vi sige, det er noget, der er lidt i det usagte, fordi teknisk set, så i det, du distribuerer noget, som er ophavsretsbeskyttet på den ene eller på den anden måde, så er det lidt noget, udvikleren skal give tilladelse til, at du gør, og i mange tilfælde, så er det noget, som man ikke får tilladelse til. Nintendo, som blandt andet vi kender som dem, der står bag Mario og Zelda, er notorisk imod, at man tager sig friheder med deres licenser. Og der er jo mange, som er meget panittende omkring ophavsretsbeskyttelse. Og så er der nogen, ligesom for eksempel Minecraft, som er meget åbne omkring, du ved, tag vores værktøjer, gør hvad I har lyst til. Så det kommer meget an på det enkelte tilfælde. Men det er jo en debat, som er op og vende lige nu. Særligt når nu folk kan iterere og eksperimentere så øjeblikkeligt, som man kan ved bare at skrive noget ind i en tekstboks.
1: Så spilindustrien siger ikke noget samlet om det her?
2: Nej, ikke endnu, udover at der er mange konkrete enkelte sager, hvor at nogle glade mod-udviklere har forsøgt at få Mario ind i GTA, for eksempel. Og så har de fået et pænt lille brev fra Nintendo, som hedder et cease and desist, hvor der står, at det skal de altså ophøre med det samme, for ellers så ender sagen i retten. Det er sådan de fleste gange, at de her sager ender desværre. Men om hvorvidt det ændrer sig, sådan som at de her online communities ligesom vokser, jamen det er jo det helt store spørgsmål.
1: Samtidig med det her foregår, så er der også en del snak om rettigheder inden for spilindustrien generelt. Der er en vrede mod PlayStation for at fjerne fysiske spil, og et ordsprog florerer på nettet: if buying isn't owning, privacy isn't stealing. Altså hvis et køb ikke er ejerskab, så er pirateri heller ikke tyveri. Hænger den her modding og det her rettighedsspørgsmål sammen på en eller anden måde?
2: Ja, om ikke andet sådan lidt løst defineret hænger de sammen i den forstand, at der, som du selv nævner, er lige nu en meget stærk diskussion i det hele taget, som jo også har floreret på tværs af andre medietyper, som er, at når vi som forbrugere for det første ikke længere kan købe fysiske diske, eller hvis vi kan købe fysiske medier, hvis vi skal streame dem eller købe licenser til dem, så ejer vi jo i princippet ikke de her ting, som vi bruger rigtig mange penge på, og dermed kan den ret, vi har til at bruge vores dyrt indkøbte spil eller film, den kan tages fra os relativt hurtigt og med retslig hjemmel også. Så det, der er en forbrugerbølge lige nu, som taler meget ind i det her med, at vi skal have ret til at gøre, som vi har lyst med de ting, vi køber. Og det er en debat, som er heftig i øjeblikket.
1: Tusind tak skal du have, Magnus Groth Andersen, for at være med her, anmelder og stifter af det nye spilmedie Spilstrøm.
2: Selv tak.
1: Og nu er det altså game over for dagens K-Live, men heldigvis er vi tilbage med en frisk omgang kultur i morgen eftermiddag. Udsendelsen var sat sammen af Linnea Albinus Lande, og her bag mikrofonen står jeg, Louise Reumert. Nu er der nyheder på vej. Klokken er 16.
3: Et højspændingskabel er faldet ned over jernbanen og har kortsluttet kørestrømsanlægget mellem Odense og Holmstrup, der ligger omkring 10 km sydvest for Odense. Det betyder, at tog på strækningen holder stille, og at tog mellem Odense og Fredericia er erstattet af togbusser. I forvejen er alle regionaltog på strækningen erstattet af togbusser, og har været det siden fredag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte ved den vestfynske stationsby Aarup. Nu er den resterende togtrafik på strækningen, med blandt andet Intercity Lyn og Intercity, også bremset. Banedanmark forventer, at arbejdet med at fjerne ledningen vil tage mindst et par timer. Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger. Sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre de offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Beskyttelsesrummene er betonanlæg, typisk på grønne arealer, de fleste af dem over 60 år gamle, og ifølge Danmarksdemokraternes beredskabsordfører Dennis Flytkjær giver det ikke mening at renovere dem alle sammen.
4: Der tænker jeg altså, at man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
3: Langt de fleste beskyttelsesrum i Danmark ligger i beboelsesejendomme og andre allerede eksisterende bygninger. Og det bør vi lade os inspirere af, siger de konservatives beredskabsordfører Marcus Knuth.
5: Jeg synes også, vi skal prøve at kigge på, hvordan man kan gøre det her moderne. Og i vores nabolande, der bruger man metrostationer, man bruger kældre, man bruger en masse tiltag, som er der allerede. Så det synes jeg selvfølgelig også, vi skal kigge på.
3: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver et svar til Folketinget, at hun vil have undersøgt tilstanden i alle typer beskyttelsesrum, før hun tager stilling til, hvad der skal ske. Igen i dag er gaderne i den franske hovedstad Paris fyldt med 10.000 mennesker, der protesterer mod forholdene på landets skoler. En bevægelse, som de franske studerende har stået i spidsen for. De unge er blandt andet utilfredse med nedslidte skoler og udbredt mangel på lærere. Nu har vi fået selskab af dig, Stéphanie Surrugue, DR's internationale korrespondent med særligt kendskab til Frankrig. Den franske regering har forsøgt at imødekomme de store studenterprotester med en række indrømmelser. For eksempel 3.000 ekstra lærervikarer. Har det ikke haft nogen effekt?
6: Hvis man måler på deltagertallet lige i dag, så kunne den franske regering godt tænke sig at fortolke det som, at det har hjulpet en smule, for der er altså færre på gaderne nu, ser det ud til, end der var i sidste uge. Til gengæld så efterlyser eleverne de her 3.000 vikarer. De ville gerne have haft dem på arbejde i går, og det er lidt uklart, hvor de er blevet af.
3: Hvad har man ellers forsøgt sig med?
6: Altså, de unge, de forsøger at forhandle en investeringsplan. De vil simpelthen have, at staten investerer 10 milliarder euro i de franske gymnasier. Vi står med en undervisningsminister, som uden at blinke siger, yes, det er rigtigt, vi har kritisk lærermangel på 114 gymnasier for eksempel. Så de to parter forsøger ligesom at komme hinanden i møde, men der er lang vej fra 3.000 vikarer til en investeringsplan på 10 millioner, og derfor fortsætter de her demonstrationer jo.
3: Men protesterne har jo varet længe, så hvor længe bliver de ved?
6: Hvis jeg vidste det, så ville jeg... Jeg tror, de bliver ved et godt stykke tid nu, fordi franskmændene har en tendens til at blive, når de først bliver rasende, så bliver de også stedige, og derfor venter vi altså også en enorm stor demonstration på lørdag.
3: Lød det fra DR's internationale korrespondent Stephanie Søryk. Her en måned efter, at vores svenske naboer gik til valg, er det endnu ikke lykkedes at danne en ny regering. Og derfor skal medlemmerne af rigsdagen på torsdag stemme om, hvorvidt Socialdemokraternes statsministerkandidat Magdalena Andersson skal stå i spidsen for en etpartiregering. Det fortalte rigsdagens formand Andreas Norlin i dag.
7: Eftersom Magdalena Andersson då inte har slutfört några regeringsförhandlingar med andra partier.
3: Blandt de rødgrønne partier er der uenighed. Venstrepartiet og Miljøpartiet har sagt, at de vil stemme nej til en ren socialdemokratisk regering, mens Centerpartiet ikke har taget stilling endnu. Hvis der efter fire afstemninger i parlamentet stadigvæk ikke er fundet en statsminister, skal de svenske vælgere ifølge grundloven til nyvalg. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før en svensk regering var på plads. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og den regn breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest ved kysterne op til Kuling, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader i nat. Maria Dohn er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.

0: Hvis du bliver ramt af en autoimmun sygdom, altså hvor kroppens immunforsvar angriber sit eget væv, ja, så skal du håbe på, at du er en mand. For kvinder med en udiagnostiseret autoimmun sygdom har 74% større sandsynlighed for end mænd for, at lægerne siger, at deres sygdom nok er noget psykisk. Det viser et britisk studie. Hvorfor er der den skævhed, og hvad betyder det, hvis der går længere tid, inden man får den rigtige diagnose? De spørgsmål stiller jeg både til en professor og en patient klokken cirka 4:30. Vi er gået i gang med dagens PET-orientering. Jeg hedder Jan Falkentoft, og velkommen til. Her for kort tid siden, der har Katie Zagaria mødt den samlede verdenspresse for første gang. Hun har nemlig overtaget jobbet som Donald Trumps pressesekretær.
1: Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary. I want to thank President Trump for his trust that he has placed in me. I have wanted to work for him for a very long time.
0: Ja, der er det med Katie Zagaria. Hun har tidligere udtrykt støtte til den russiske præsident Putins invasion af Ukraine. Og hun har også kritiseret det amerikanske justitsministerium for at dække over dem, som har været involveret i Epstein-skandalen. Så hvordan passer hun ind i Donald Trumps måde at kommunikere på? Det får vi en analyse af klokken cirka 4:45. Men dagens udsendelse, ja, den starter vi med en markant udtalelse fra en amerikansk topchef. Udtalelsen har i det seneste døgn skabt rystelser i den del af aktiemarkederne, som relaterer til kunstig intelligens. Det skriver Financial Times, som kæder faldet i flere asiatiske AI-aktier sammen med en opsigtsvækkende udtalelse om casino-lignende tilstande på AI-markedet, som kommer fra chipproducenten Broadcoms topchef. Han har sagt, mange investorer aner ikke, hvad de investerer i. Og det sagde han ved et arrangement i Singapore, og han uddybede den her bemærkning med at sige, at investorerne opfører sig i stor stil, præcis som når man går ind på et casino, hvor man ikke aner, om det går godt, men derimod bare håber på, at man satser rigtigt. Efter de her udtalelser, så var to af verdens største chipproducenter, Samsung Electronic og SK Hynix, ramt af nedture på henholdsvis 8,8 og 9,2% på aktiemarkedet. Tine Schøj, du er chefstrateg i PFA, og du følger aktiemarkederne til. Velkommen til.
2: Tak.
0: De her aktiedyk i Asien, som vi vågnede op til i morges, kan de virkelig forklares med, at der er en topchef, der kommer med nogle måske sådan lidt kække udtalelser om at gå på casino?
2: Jeg tror, at der er ingen tvivl om, at det har haft en eller anden effekt sikkert på stemningen. Men der kom altså også i går en nyhed i en kinesisk avis om, at et kinesisk chipproducent har fundet en metode at øge, hvor meget memory man kan have på en chip. Så konkurrencen fra Kina, den, selvom vi ikke hører så meget om det, fordi der jo er eksportforbud, og jeg ved ikke, hvad de er underlagt af sanktioner fra amerikansk side, jamen så udvikler de jo AI og chips og alle de her ting, der nu skal bruges. Og det er altså også den her konkurrence fra de kinesiske selskaber, som har ramt i Asien, og især ramt de sydkoreanske selskaber.
0: Så der er altså flere ting, der kan spille ind her.
2: Ja.
0: Men han sagde jo flere ting, ham her Broadcom-topchefen. Han sagde, at han advarede også om, at finansieringen kan blive den næste store udfordring for AI-virksomhederne. For vi ser i stigende grad, at deres investeringer i datacentre og infrastruktur er gældsfinansieret, og samtidig ser vi, at renterne er steget. Altså, har han ret i, at finansieringen kan blive en betydelig udfordring for AI-virksomhederne?
2: Ja, man kan sige, at lige nu, stemningen den skifter jo lidt frem og tilbage, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at vi alle sammen synes, det er gået rigtig hurtigt, og det har jo været nogle fantastiske investeringer, må man også sige, i de her AI-selskaber. Men det er jo klart, at bekymringerne, de popper jo op, og de er poppet oftere og oftere op her i 2026, og nu her på det seneste, jamen, så er det selvfølgelig i forbindelse med rentestigningerne, vi ser globalt set, jamen, så bliver det jo dyrere at finansiere alle de her massive investeringer. Det forventes jo, at lige nu estimeres det, at man skal investere for 1.000 milliarder dollars næste år for de her store tech-selskaber, hyperscalerne, som vi også kalder dem. Og det er jo sindssygt mange penge, og vi er altså i et miljø nu, lige nu, hvor deres efterspørgelse efter kapital, jamen den konkurrerer jo med staternes efterspørgelse efter kapital. Fordi vi har jo også massive underskud på de offentlige finanser og statsgæld, der stiger og stiger, og de skal også finansieres og refinansieres. Så der er kamp om kapitalen, og det er selvfølgelig med til også at presse renterne op. Og så er det jo, at vi som investorer begynder at stille os selv spørgsmål. Jamen i sidste ende kan de så også betale sig de her massive investeringer, fordi 1000 milliarder dollars, det er altså noget af et beløb, ikke?
0: Ja. Også sidst på måneden.
2: At, ja. Ja.
0: Men altså, vi ser jo altså på to af verdens største chipproducenter, Samsung og så SK Hynix, som jo ikke bare fik tæsk på aktiemarkedet her til morgen. Samlet set så er deres aktier faldet med omkring 40% siden juni måned. Så der er jo altså nogle investorer, som har lidt nogle store tab her i de seneste par måneder. Hvordan ser du risikoen på at tabe yderligere på AI-aktier i den kommende tid?
2: Jamen, jeg håber jo, at de fleste investorer ved, hvad det betyder, når man bevæger sig ind på aktiemarkedet, at aktier de kan både stige og falde. Og der kan man jo godt måske til dels give Broadcom CEO ret i, at der måske er mange ETF'er, de passive investeringsformer, som rigtig mange private virkelig foretrækker frem for enkeltaktier. Jamen, at der køber man måske lidt blindt. Du køber jo hele markedet, så der får du rigtig meget eksponering, uden at du nødvendigvis tænker over, jamen, tjener de egentlig penge? Hvad er det, de egentlig laver, de her forskellige selskaber, som man så faktisk investerer i? Og der håber jeg jo, at de fleste i dag, også med den aktiekultur, der har udviklet sig for eksempel her i Danmark de seneste mange år, jamen at man også har den her forståelse af, at aktier de kan altså stige, og de kan falde helt afhængig af, hvad det er, virksomhederne egentlig foretager sig.
0: Men altså lige netop de her to virksomheder, der var tæsk på de asiatiske aktiemarkeder, men hvis vi kigger på de europæiske børser, hvordan er det så gået her i dag?
2: Jamen vi kan se, at en af vores mest fremmeste IT-selskaber i Europa, det er jo hollandske ASML, som jo producerer de maskiner, som man nu engang kan fremstille de her chips med, og den har også sat sig en lille bitte smule i løbet af dagen. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at stemningen ligesom har spredt sig en lille smule. Jeg kunne også se, inden jeg kørte herud, at Nvidia, Micron og Intel, jamen de var også i rødt på det tidspunkt. Nu kan jeg ikke se, hvad de gør lige nu. Men stemningen er selvfølgelig, at når der kommer konkurrence ind, fordi det, hvis de kinesiske selskaber kan udvikle og komme med bedre chips, jamen så betyder det jo en hård konkurrence og nogen, der kan gå ind og æde nogle markedsandele. Og det er selvfølgelig skidt for de selskaber. Men, vil jeg så sige, man skal jo huske på, at der er jo stadigvæk nogle forsyningskæder og en massiv efterspørgelse efter de her chips, og der er altså udbuddet kan ikke følge med efterspørgelsen lige nu. Så lige sådan umiddelbart vil jeg våge den påstand, at det her det er mere drevet af noget stemningsskifte, end det er sådan en fundamental ting, der lige nu gør, at aktierne de sætter sig. Og så skal man huske på, hvor meget man egentlig også har fået i afkast indtil videre i år, til trods for de store fald, vi så lige har oplevet, ikke?
0: Tak for analysen, Tina Choi.
2: Selv tak.
0: Som altså er chefstrateg i pensionskoncernen PFA. Og så videre til dig, Stephanie Surik, som kommer og overtager mikrofonen lige her. For få øjeblik siden er der kommet besked om, at Det Hvide Hus har fået en ny talsmand, og det er, at man nu har bedt ambassadøren i Grækenland om at trække sig. Det er noget opsigtsvækkende.
3: Man kan jo godt undre sig over, at det bliver en nyhed, der går verden rundt, at en amerikansk ambassadør i Athen er blevet fyret.
0: Det er ikke noget, vi normalt taler så meget om.
3: Nej.
0: Men det her, det er opsigtsvækkende.
3: Det er det, fordi det er en kæmpestor historie. For det første, fordi hun ikke er hvilken som helst diplomat. Hun er for det første slet ikke diplomat. Hun er en af de politisk udpegede ambassadører, Trump har valgt. Hun er Donald Trumps tidligere svigerdatter. Og da det forhold til Don Jr. Gik i vasken, så blev hun så skibet afsted til Athen med en ambassadør på, som hun så har forsøgt at passe efter bedste evne. Men i sidste uge kom der en lang række afsløringer i de amerikanske medier af noget, man som minimum kan kalde for embedsmisbrug.
0: Og hvad er det, hun har gjort?
3: Jamen altså, jeg var ved at sige, hvad er det, hun ikke har gjort? Altså, en af historierne er, og den har egentlig sævet et stykke tid, at hun har siddet til en officiel middag, hvor man diskuterede demokrati i Europa, og har koketteret med, at USA sådan set kunne vælte regeringer, hvor de havde lyst til det, hvortil hun skulle have sagt, vi kunne også gøre det her. altså i Grækenland. Og det er endda en af de mindre historier, fordi så har hun også været problematisk åbenbart involveret i et energiselskab i Grækenland, og så er der den helt store, som har været svær at løbe fra, sag om, hvordan hun har forhandlet med en MAGA-støtte, en støtte af det republikanske parti og Donald Trump, en i dag advokat, som har doneret penge til partiet før, hvor det så er kommet frem, at hun har forsøgt at få ham til at betale sig penge for til gengæld at introducere ham for mennesker i Trumps omgangskreds, som kunne hjælpe ham ud af nogle juridiske og finansielle problemer, han var i. Og der, hvor det bliver rigtig heftigt, er hvorfor de to mennesker er blevet uvenner, ved jeg ikke. Men jeg går ud fra, at de er blevet uvenner, fordi han har valgt at gå ud og offentliggøre deres beskeder. Og der kan man se, hvordan hun giver ham instruktioner i, blandt andet at overføre $100,000 til hendes private American Express-konto. Altså, og undervejs, det er ret vidunderlig læsning, fordi det er med, honey, please, du kommer til at koste mig mit ambassadørjob, hvis du bliver ved med at skrive så direkte om de her ting. Hold op med at skrive om det, men samtidig vedhæfter hun en fil, så han kan lære, hvordan han skal kanalisere pengene ind på hendes American Express. Hendes advokat siger, billederne er fake, den der sms-udveksling, den har aldrig fundet sted, men vi må nu konstatere, at Det Hvide Hus altså har bedt hende om at forlade jobbet. Så det her har altså været en korruptionsanklage for meget for det nuværende Hvide Hus.
0: Men fra Det Hvide Hus, altså, vi har været ind til lidt af hvert af historier og skandaler og sager, det ene og andet, og det andet, så altså, sådan set i det lys, er det overraskende, at man tager den beslutning og trækker hende væk fra ambassadørposten?
3: Altså, det synes jeg faktisk, fordi Donald Trump, han plejer at belønne loyalitet, og han plejer at gå utrolig langt, fordi politikere, donorer, embedsfolk osv., som har støttet ham. Han har elefanthukommelse i forhold til, hvem der har været ude efter ham, og hvem der har støttet ham. Og Kimberly Guilfoyle her har støttet ham og MAGA-bevægelsen altid. Hun har været en af deres helt store indpiskere. Hun har stået på konventerne og holdt pep-taler og forsikret den amerikanske befolkning om, the best is yet to come. Det bedste venter forud. Bare vent og se på alle de mirakler, Donald Trump kommer til at bringe jer. Så hun har været super loyal. Hun har også, og det tror jeg ikke er uvigtigt, holdt sin mund efter bruddet fra Trump-familien. Til gengæld har hun så taget imod en ambassadørpost i Grækenland, uden at vi har skulle sådan høre mere om, hvordan tingene foregår i Trump-familien.
0: Og det er hun måske ikke særlig tilfreds med. Altså, kan Trump få problemer med hende nu?
3: Ja, altså, det, med mindre
0: hun har været en lojal støtte.
3: Og hun har nemlig været lojal, og derfor er det overraskende, at han vælger at fyre hende. Overraskende for mig i hvert fald, fordi han plejer at gå enormt langt, men den her er bare så utrolig svær at komme udenom. Vi har jo set andre korruptionsanklager, større korruptionsanklager rundt om Trump-administrationen, som ikke nødvendigvis har fået hoveder til at rulle. Det er derfor, det er overraskende, at hendes hoved ruller. Med mindre der bliver forhandlet en aftale med Kimberly Guilfoyle, så kunne det jo godt være, at hun på et tidspunkt får lyst til at tale ikke bare om sit kendskab til Trump-familien, men måske især til omgangen med pengestærke mennesker, omgang med donorpenge rundt om MAGA. Og det kunne godt blive et problem, medmindre man får givet hende et ben, som det hedder.
0: Tak for at lægge vejen forbi, Stephanie Surik.
3: Velbekomme.
0: Vores internationale korrespondent. Saudi-Arabien advarer nu civile i Yemen om, at områder omkring oliefelter kan blive ramt af angreb. Den advarsel kunne man læse på Reuters bureau her klokken ca. 14.30. Og så gik der meget kort tid, så kom der en udmelding fra houthierne i Yemen om, at et hvert angreb ville blive hævnet, og så udsendte de en advarsel til civile nær Aramco Oliefelter, altså Saudi-Arabiens statsejet olie- og energiselskab, som er blandt verdens største producenter af råolie, om at det nu var de legitime mål. Peter Viggo Jacobsen, velkommen her til Peter Orientering.
4: Tak skal du have.
0: Hvad er det, der foregår lige nu mellem Saudi-Arabien og Houthierne?
4: Jamen det, der foregår, det er jo en eskalation, der har baggrund i det bombardement, der var af lufthavnen ved hovedstaden i Saudi-Arabien i Riyadh, hvor Houthi'erne jo bombede den og fik lukket ned for den. Nu vil sauderne så gerne sende en besked den anden vej om, at det er en rigtig dårlig plan, og derfor går man nu efter at ramme mål i Yemen, der går ud over Houthi'erne. Men det spil kan Houthi'erne jo altså også godt spille. Så når sauderne så melder ud, at nu vil de til at bombe oliefelter i Yemen, så siger Houthi'erne, ja, held og lykke med det, så bomber vi da også bare jeres. Så lige nu der prøver sauderne at skrue op for kogepladen, men de har ikke det, man kalder eskalationsdominans. De er ikke i stand til at gøre mere ondt på Houthi'erne, end hurtigerne er på sauderne. Og derfor så prøver Houthi'erne jo nu at underminere den saudiske trussel og få dem til at lade være med at bombe, fordi sauderne jo godt ved, at de kan ikke forsvare sig imod Houthi'erne, hvis de skyder igen.
0: Peter Viggo Jacobsen, i weekenden så vi, at der var 12, der blev dræbt, da Houthi'erne ramte Riyadh Lufthavn i Saudi-Arabien. Altså den her eskalering, vi oplever lige nu, hvad kommer den af?
4: Jamen den kommer jo af, at sauderne er gået ind og hjulpet Houthi'ernes modstandere inde på jorden og har fået tvunget dem væk fra strædet op mod det Røde Hav. Det har der i hvert fald været meldinger om. Det er sådan lidt uklart præcist, hvem der kontrollerer hvad. Men sauderne har jo prøvet at hjælpe, og det har amerikanerne også, hjælpe Houthi'ernes modstandere på jorden i Yemen for at få dem presset. Og det er jo så det, der får Houthi'erne til at svare igen. Så det vi ser nu er en opblussen af borgerkrigen, og hvor sauderne jo prøver at få skovlen under Houthi'erne ved at hjælpe Houthi'ernes modstandere ind på jorden i Yemen.
0: Tyrkiets præsident Erdogan har her for kort tid siden sagt, at han står bag Saudi-Arabien, og han har talt i telefon med kronprins Mohammed bin Salman. Hvad skal man lægge i sådan en udmelding fra ham?
4: Det hænger jo sammen med, at der for nylig bliver indgået en ny militær alliance imellem Saudi-Arabien, Tyrkiet og Pakistan. Og i forbindelse med det her tættere militære samarbejde, der er det klart, at der er tyrkerne jo nødt til at sige, at de står bag deres nye alliancepartner. Problemet er bare, som jeg umiddelbart ser det, at jeg ikke kan se, at tyrkerne kan levere noget, der vil være i stand til at forbedre det saudiske luftforsvar. Det kan nok kun ukrainerne og amerikanerne, der vil kunne hjælpe sauderne med det, hvis de skulle kunne gøre Saudi-Arabien i stand til at imødegå de her angreb fra Houthi'erne, og det tror jeg, de vil have svært ved på den korte bane. Så selvom det selvfølgelig er rart at få en telefonopringning fra den tyrkiske leder, så hjælper det jo ikke ret meget med det problem, som sauderne står med her nu.
0: Så det er ikke meget isenkrammerkapacitet, saudierne har til at modstå angreb fra Houthi'erne, hører jeg dig sige?
4: Jamen, de har jo noget, men det vi jo så med angrebet på lufthavnen, det var, at det var ikke tilstrækkeligt. De har ikke lige så godt luftforsvar som Israel. Det er der sådan set ikke nogen, der har. Og derfor er de sårbare over for den her type angreb. Og det var jo præcis det, som Houthi'erne fik demonstreret. Vi kan skyde igennem jeres luftforsvar, hvis vi vil, og vi kan ramme nogle mål, som I rigtig godt kunne tænke jer at passe på. Og der er ikke nogen tvivl om, at de har haft luftforsvar op omkring lufthavnen i Riyadh, som de så ikke var i stand til at beskytte. Og oliefelterne er nok ikke meget bedre dækket, så derfor så er de altså i en prekær situation, og det er rigtig dumt at begynde at kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus, og det er jo ligesom det bluff, som Houthi'erne nu prøver at kalde ved at sige til sauderne, men hvis I bomber jer vores olieinstallationer, så bomber vi også jeres.
0: Og hvad så med Saudi-Arabiens store allierede USA, altså kan man forvente, at amerikanerne vil bakke op om Saudi-Arabien og hjælpe med noget luftforsvar?
4: Ja, det kunne man jo i princippet godt, men der er bare det problem nu, at det amerikanske luftforsvar er spredt rigtig, rigtig tyndt ud. Amerikanerne har jo selv haft problemer med at forsvare alle amerikanske mål i regionen i forbindelse med krigen imod Iran. Og den krig er jo ikke afsluttet. Derudover har amerikanerne kommet meget lavt ned i kassen omkring sine luftforsvarsmissiler, ikke mindst Patriot-missilerne, som de heller ikke længere vil give til allierede eller give til Ukraine. Så selvom amerikanerne i princippet har kapacitet, så tvivler jeg på, at de vil være i stand til at opstille et effektivt luftforsvar over imod Houthi'ernes angreb, fordi de stort set allerede bruger alt deres grej selv andre steder i regionen.
0: Tak for analysen, Peter Viggo Jacobsen.
4: Det var slet. God dag.
0: I lige måde, lektor ved Forsvarsakademiet. En kurve, som ellers bare er gået op og så lidt mere op i de seneste 2 år, ser ud til at have fået i hvert fald et lille knæk. For i anden måned i træk, ja, der falder priserne på ejerlejligheder, nemlig i København. Og det betyder, at gennemsnitsprisen er faldet fra 75.414 kroner per kvadratmeter til eller ja, den er faldet til 75.414 kroner per kvadratmeter fra 76.658 kroner, da priserne ellers var oppe på toppen. Det viser nye tal fra boligsiden for september, som er landet i dag. Jeanette Bækmark, velkommen til.
5: Tak skal du have.
0: Du har for nylig solgt din lejlighed i København, og du er så på udkig efter en ny lejlighed at flytte ind i. At priserne falder for anden måned i træk, ja, det er vel så en god nyhed for dig, som har solgt og som skal ud og købe?
5: Ja, det kan man da sige, at det er. Det er købers marked, og det er man da glad for, når man er køber. Og det gør jo også, at jamen, så har man også mere tid til at se sig om og se på noget forskelligt. Og eventuelt også komme med et bud. Det er jo det, køberne gør lige for øjeblikket.
0: Så give et bud, som ligger væsentligt ud og lavere end det, som lejligheden måske bliver udbudt til?
5: Ja, hvad er væsentligt? Jeg tror, man skal byde det, som man synes, at man vil give for lejligheden. Om det er væsentligt under, det kan man jo prøve på. Sælger kan jo altid sige nej, jo. Men altså der tror jeg, at både køber, men også sælger vil være realistisk. Altså, vi taler jo om et mindre fald.
0: Men kunne du være fristet af, altså nu hvor priserne falder, så måske give det lidt tid, vente lidt med at se, om priserne går yderligere ned?
5: Nej, altså jeg synes, det vigtigste, som køber for mig i hvert fald, det er at finde det, som man gerne vil bo i, og hvor man kan se sig selv i en rum tid fremover. Og det siger jeg, fordi jeg har været på det københavnske boligmarked i snart nu 4 årtier, og jeg har set, at priserne falde og priserne stige. Det går op og ned. Men tendensen går kun i én retning på det københavnske boligmarked, og det er opad. Så det vil jeg tage meget roligt.
0: Jeanette, i morges var du ude til en fremvisning på en 4-værelseslejlighed. En lejlighed på 86 kvadratmeter. Og den var sat til, og nu siger jeg lige en pris, som hvis man er boligejer på Lolland for eksempel, måske kan få et hjertetilfælde af. Prisen var sat til 8.495.000 kroner, en kvadratmeter pris på 98.779 kroner, altså næsten 99.000 per kvadratmeter. Altså, det kunne jo tyde på, det her med et lille knæk, at det jo, altså det kan da være svært at få øje på lige nu som boligkøber, vil jeg da umiddelbart mene.
5: Ja, umiddelbart, så lyder det som en voldsom høj pris, og det vil jeg nok, eller voldsom og voldsom, men i hvert fald en høj pris. Og det kommer jo altså an på, hvor man leder efter bolig i København, men jeg vil nok sige, at det er højt, og jeg ved jo også, at det er købers marked. Så hvis vi valgte, min mand og jeg, at gå videre med netop den lejlighed, så vil vi helt klart gå ind i en forhandling, altså komme et bud, som nok vil være en del under lige præcis den pris.
0: Så skal jeg også sige god eftermiddag til dig, Mira Lee Nielsen. Du er boligøkonom ved Dagbladet Børsen. Altså uden sæsonjusteringer, så er der tale om et råt prisfald på 1,6% på københavnske ejerlejligheder over de seneste 2 måneder. Altså hvor markant et fald er det set gennem din optik?
6: Jamen, altså, jeg synes, Jeanette rammer det meget godt ind. Altså, det er jo i bund og grund ikke noget vildt stort fald, når man ser i lyset af den periode, og især de seneste 2 år, vi har været igennem, hvor priserne på de her lejligheder altså er steget mere end 40% på blot 2 år. Men det er jo en fundamentalt anderledes situation, end hvis vi bare kigger tilbage til starten af året, og især for et år siden, hvor priserne bare steg og steg 2-3% hver eneste måned. Når en ejendomsmægler satte en lejlighed til salg, så indregnede man ligesom de næste måneders forventede stigninger, og derfor satte priserne gevaldigt op, og når lejligheden så blev solgt, så var det som om, at så indhentede markedet den stigning, og altså nogle prisstigninger, der var meget høje. Så på den måde er det et fundamentalt skifte, men altså i sig selv, og som du også siger, altså kvadratmeterpriser tæt på 100.000, det betyder jo ikke, at der er brandudsalg i København, at priserne så er faldet de seneste par måneder.
0: Nej, så hvis vi taler om det københavnske boligmarked som brandvarmt, hvad er temperaturen så på det lige nu?
6: Jamen, så er det nok bare stadigvæk, hvis vi tager sådan en kogeplade, der går fra 0 til 6, så er vi jo nok på en 4 stykker stadigvæk, fordi der sælges jo altså lejligheder, men fordi at priserne steg så kraftigt og hurtigere end indkomsterne, og der så også samtidig er kommet lidt rentestigninger her hen over året, og der er udsigt til også nogle andre omkostninger, der rammer køberne sådan inden for altså i hvert fald fra årsskiftet, så er det som om, de har trukket følehånden lidt til sig, markedet er løbet lidt for stærkt, og det skal justeres lidt. Men man skal ikke forvente, at priserne kommer til at rasle ned på de her lejligheder, fordi der er stadig få af dem. Rigtig mange vil gerne bo i København, også folk, der har mange penge at købe for. Så altså, det er jo ikke, fordi vi kommer... Og man kan sige, at dansk økonomi er også i en gænge, som modsat lige efter finanskrisen, altså hvor dansk økonomi blev ramt af en økonomisk krise, der er vi jo ikke nu. Så det er mere sådan en vi puster lige ud oven på en hed fest. Altså, det har de fleste jo ofte brug for.
0: Så hvis man ønsker at købe en lejlighed i København, altså hvad, skal man lige have lidt is i maven, eller skal man bare slå til?
6: Altså, når man har været med på boligmarkedet i mange år som Jeanette, altså oven i købet også har formået at få solgt til en fin pris sikkert, så har man jo nogle lidt bedre muligheder, altså, og kommer sådan ikke til at brænde sig som sådan, fordi man jo har fået en gevinst. Man kan sige, at du en førstegangskøber, der lige nu kan købe, om du så skal vente nogle måneder i håb om priserne falder mere, det kan du godt, men der er altid en risiko ved at forsøge at time sådan noget, fordi det kan være, at prisfaldet ikke kommer. Og det kan være, at den bolig, som du egentlig drømte om, den er forsvundet fra markedet, fordi sælgerne ikke vil sætte priserne ned. Så altså, jeg holder stadig fast i det gamle gængse boligøkonområd om, at man skal købe en bolig, når man har mulighed for det, og kan se sig selv bo i den en del år fremad. Også nu.
0: Hvis vi kigger mod Aarhus, så er der godt fart på der. Altså der stiger priserne stadigvæk ganske meget, altså 23,3% på årsbasis for ejerlejligheder. I Aarhus der er priserne på lejligheder rundet 50.000 kroner per kvadratmeter. Hvad kan forklare det, at vi fortsat ser sådan virkelig pæne stigninger i Aarhus, mens det altså køler ned i København?
6: Ja, altså Aarhus i en årrække, hvor det var fuldt tryk på i København, har egentlig ligget ret fladt prisudviklingen. Der var mange lejligheder til salg, modsat København, der stort set ikke havde nogen i en periode, altså meget få lejligheder til salg. Så blev der bygget rigtig meget i Aarhus. Der har været i perioder hen over det seneste år sådan et historisk højt udbud af lejligheder til salg. Og det er så raslet ned, fordi det er som om køberne kom ud af busken. Altså det blev lige pludselig sådan billigt, når man så i lyset af indkomstudviklingen og så videre over en årrække i Aarhus, fordi priserne ikke rigtig var steget at købe lejligheder. Og så skete der altså det, at priserne begyndte at stige kraftigt. Udbuddet er blevet meget hurtigt mere end halveret. Og det er jo så det, der sker, når der ikke er særlig meget til salg, så begynder den her kamp om, mellem køberne om, hvem der har de største økonomiske lommer, og det er så dem, der køber, og det er så noget, der er med til at presse priserne op. Så der går noget tid endnu, før Aarhus også kommer til at bremse, men det kommer til at ske, fordi at prisstigninger på mere end 20% på årsbasis, det er der jo ikke nogen af os, eller i hvert fald meget få af os, der oplever vores lønninger eller vores købekraft stiger med. Så på et eller andet tidspunkt bremser det, men der kan godt i min optik gå måske et halvt år, måske endda næsten et års tid endnu, før vi sådan ser det samme som i København, hvor priserne flader helt ud.
0: Så priserne flader ud i København, de stiger i Aarhus, i hvert fald lige nu. Hvordan det kommer til at gå, er selvfølgelig svært at sige, men hvis vi kigger på resten af landet og andre byer, hvordan ser det så ud her?
6: Jamen det er jo så også ret interessant, fordi der ser vi jo egentlig, sådan vi ser på hussalget og huspriserne rundt omkring i Danmark og på landsplan, så er de nogle af de højeste, vi har set i en længere årrække. Og det er altså fordi, at der er jo den her bund og grund sunde danske økonomi under. Der er høj beskæftigelse, der er okay lønstigninger. Jeg ved godt, vi oplever nogle energiprisstigninger og så videre lige nu, som irriterer os lidt. Men der er altså stadig rigtig mange, der har fin råd til at give mere for boliger rundt omkring i landet og føler sig trygge nok til at skifte huset ud med et andet. Og det gør altså, at vi har ret fine eller ret høje prisstigninger på hus på landsplan endnu.
0: Tak for at være med, Mia Lie Nielsen.
6: Selv tak.
0: Som altså er boligøkonom ved Dagbladet Børsen, og også tak til Jeanette Bækmart, som altså er på jagt efter en ejerlejlighed i København. Hvis man er blandt en ud af de 10 på verdensplan, som bliver ramt af en autoimmun sygdom, altså hvor kroppens immunforsvar angriber sit eget væv, ja, så kan man håbe på, at man er mand. For et britisk studie, som bliver udgivet i dag i The Lancet, peger nemlig på en markant kønsforskel i den måde, som læger håndterer tegn på de her sygdomme. Forskningen viser, at kvinder med autoimmune sygdomme har op til 74% større sandsynlighed end mænd for at få bortforklaret deres symptomer med, at det nok er noget psykisk eller psykosomatisk, der ligger til grund. Søren Jacobsen, professor i autoimmune gigtsygdomme, overlæger og forskningsleder på Rigshospitalet. Velkommen til.
7: Jo, mange tak.
0: Altså, resultaterne af den her undersøgelse, kan man sådan overføre dem en til en til Danmark?
7: Ja, altså, en til en, men jeg tænker sagtens, man kan overføre dem og lære noget af det. Størstedelen af de deltagere kommer jo fra England og Nordamerika og også lidt fra Europa. Så jeg tænker godt, vi kan tage lære af det, der bliver vist i den her artikel.
0: Den her forskel på mænd og kvinder, altså hvor man i høj grad er mere tilbøjelig til at tro, at de autoimmune sygdomme har noget med psyken at gøre. Altså, er det noget, der kommer bag på dig?
7: Nej, det gør det nu ikke, og jeg må da også sige, at psyken er jo også involveret ved autoimmune sygdomme. Det er jo faktisk sådan, at et meget klassisk startsymptom, det er jo, at man føler sig træt og energiforladt. Men det ser man også bare ved så mange andre tilstande. Og det er jo det, der kan gøre det svært at finde, hvad skal man sige, nålen i høstakken. Fordi det er sådan nogle forholdsvis almindeligt forekommende symptomer. Men når patienter frembyder de her symptomer, så skal man jo være på vagt over for, om der kunne være andre ting, som kunne give et præg om, at der også var andet på færde end almindelig træthed og energiforladthed.
0: Men hvorfor har man mere tilbøjelighed til at tænke, at hvis det er træthed og energiforladthed, så er det måske noget psykisk, når det handler om kvinder, end når det handler om mænd?
7: Altså, nu kommer vi ud i noget, som ikke er lige mit ekspertområde, men jeg tænker, for det første er de her sygdomme, altså er jo meget overrepræsenteret blandt kvinder. Og vi ser også andre sygdomme med muskelsmerter, fibromyalgi, hvor det også er kvinder, som dominerer. Og hvorfor det er sådan, det ved vi ikke helt præcist. Det kan være, det er en eller anden måde, man fysiologisk er skruet sammen på. Hvorfor mænd så ikke får det prædikat, jamen det kan måske have noget at gøre med, at deres sygdom kan være lidt anderledes. Nu sagde I indledningsvis, at man skal håbe på, at man er mand, men jeg vil så sige, det er nok lige skidt, når det kommer til stykket. Altså, det kan da godt være, at man kan komme hurtigere, finde, kan man sige, diagnosen hurtigere. Det er der jo noget, der tyder på i den her undersøgelse. Men det er også et andet slags sygdom, og nogle gange kan den da slå hårdere, når den først er der. Så det, der er vigtigt, det er, at vi finder de her risikopersoner så hurtigt som muligt.
0: Ja, fordi hvor vigtigt det er der at få, ja, hvor vigtigt er, at man får diagnostiseret en autoimmun sygdom hurtigt?
7: Jo, men det er jo sygdomme, som er inde i kroppen, det vil sige, potentielt så er hele kroppen et mål for de her sygdomme. Og det vil sige, nogen, der er det skjoldbruskkirtlen, som bliver ramt, så bliver en skifte forkert. Det kan være, det er nyrene, der bliver ramt, så får man nye problemer. Hjerte, lunger, hjerne, hud, vi kunne blive ved. Og når der først er opstået en skade, så er det svært at reparere på en skade. Men hvis vi kommer ind tidligt, så er der jo mulighed for at bremse op for de skader, der kunne blive forårsaget. Så derfor er det super vigtigt at komme ind tidligt.
0: Med mig er også dig, Julie David Lund. Velkommen til.
8: Tak.
0: Du er forperson for Stofskifteforeningen, en medlemsforening, som arbejder på at forbedre vilkårene for dem, som lever med stofskiftesygdomme, som jo er autoimmune sygdomme. Du er selv diagnostiseret med den autoimmune sygdom Hashimoto, som betyder, at dit immunforsvar angriber din skjoldbruskkirtel. Julie, du hører her overlæge Søren Jacobsen sige, at der ikke er noget overraskende i, at det måske er sværere at få stillet en diagnose rigtigt hos kvinder. Er det en problematik, som du kan genkende fra dit eget udredningsforløb, men også fra medlemmerne i Stofskifteforeningen?
8: I hvert fald det der med, at det bliver forvekslet med psykiske lidelser i stedet for en fysisk sygdom. Det oplevede jeg selv, da jeg fik min diagnose, og det er også det, vi hører rigtig meget i vores rådgivning.
0: Hvad betyder det for dig for at vide, at det nok måske i virkeligheden var noget psykisk, der var problemet?
8: Jeg reagerede jo så ved at sige, at det troede jeg ikke på, at jeg troede, det var noget fysisk, og at jeg ønskede, at der skulle undersøges noget mere. Fordi jeg mærkede bestemt psykiske symptomer, men jeg mærkede også fysiske symptomer. Så jeg havde symptomer fra mange steder i kroppen, og følte ikke, at jeg var depressiv, som min læge mente, at jeg måtte være med de symptomer, jeg beskrev. Så derfor bad jeg om at blive udredt videre, og så fandt man jo så ud af, at jeg havde en stofskiftesygdom og ikke en depression.
0: Hvordan ville lægen i første omgang egentlig gerne behandle dig?
8: Med antidepressiv medicin.
0: Og hvad sagde du til det?
8: Det sagde jeg pænt nej tak til, fordi det ville jeg ikke have, fordi jeg følte, at der var noget andet i vejen. Men det var der noget, jeg skulle diskutere med min læge, om det nu skulle være antidepressiv, eller om det skulle være noget andet. Men jeg var meget overbevist om, at det var ikke en depression, jeg havde. Selvom jeg kunne godt forstå på det, han sagde med de symptomer, jeg beskrev, at det godt kunne være en depression, men det var ikke det, jeg følte, det var. Jeg følte, det var noget andet. Så derfor så bad jeg ham om at tage nogle blodprøver og fortsætte udredningen.
0: Og hvad skete der så?
8: Jamen, så blev der taget blodprøver, og så blev min egen læge vidste ikke særlig meget om stofskiftesygdomme, så derfor tog han kontakt til endokrinologisk afdeling på Skejby sygehus, og snakkede med dem, om det kunne være noget andet. Og så i samarbejde med dem, så fandt de ud af, at jeg havde en stofskiftesygdom, som jeg så blev sat i behandling for.
0: Julie, hvad fortæller det dig, at kvinder har op til 74% større risiko end mænd for at blive fejldiagnostiseret?
8: Jamen, jeg synes, det er et kæmpe stort problem, at man som kvinde, når man går til læge, ikke bliver taget seriøst, når man kommer og beskriver symptomer, at man så får at vide, at det er noget psykisk. Det synes jeg egentlig ikke, man kan være bekendt, at man ikke vil undersøge for noget fysisk. Selvom symptomerne også kan være psykiske, så synes jeg, at man fortjener som kvinde også at blive ordentligt udredt.
0: Men tror du mere eller mindre, det handler om køn, det her? Eller kan der være nogle forklaringer på, at det måske er sværere at stille diagnosen, når det handler om kvinder?
8: Altså, det kan jo sagtens være, det er sværere, fordi der er en anden hormonbalance i kvinder, end der er i mænd. Og det er jo også sådan, at autoimmunsygdomme, der er en meget, meget større repræsentation blandt kvinder. Så derfor vil der jo også være flere kvinder, som går til lægen med de her diffuse symptomer. Fordi det rammer kvinder mere, end det rammer mænd. Om det så er derfor, eller om det er fordi, man bliver set på en anden måde som kvinde, når man går til lægen, det synes jeg jo er svært at sige. Men der er der i hvert fald noget, der skal kigges på, når der er så stort et studie, som viser det her.
0: Vi er stadigvæk dig med, Søren Jacobsen. Altså, vi hører Julie her sige, at der er noget, der skal kigges på. Altså, hvad kan gøre, at man tror du, at man kan blive bedre til at få stillet den rigtige diagnose hurtigere?
7: Ja, altså, jeg synes, det lød helt... Jeg kunne sagtens genkende det, jeg lige hørte fra Julie. Og hvis man har et sygdomsbillede, som ligner det, der står i lærebogen, så er det jo ikke nogen kunst at stille en diagnose. Det der er sagen, det er jo at komme ind på et tidspunkt, inden at man har alle de dårlige domme, som ligesom definerer sygdommen. Og det er der udfordringen ligger, at vi bliver bedre til at kunne tolke de her mere diffuse signaler, ved også at se på, hvad er der ellers i historikken. Er der en familiehistorik med autoimmun sygdom i familien? Har der været andre sygdomme forud for det her, der er nu aktuelt? Sådan at man kan se, altså er der ligesom flere ting, der samler til bunke om, at der er noget galt? Og praktiserende læger kan jo ikke være eksperter på det hele, men så kan man heldigvis, som det også vi hørte, kan man henvise videre. Så det er helt klart et ikke tilstrækkeligt undersøgt område med symptomdiagnostik hos kvinder. Mm. Hvorfor det er så svært, det skal vi blive klogere på. Men den her undersøgelse, den ligner i hvert fald, hvad jeg også har oplevet i hverdagen. Ja. Hvis vi kan blive klogere og flytte over til andre sygdomme også, så vil det jo være endnu bedre.
0: Men det her med, at man kigger med på sygdomshistorik i familien, altså det burde da ligge sådan nogenlunde lige for.
7: Ja, men Og man skulle tænke, at vi har jo masser af registermuligheder og så videre i Danmark, men ja, så det er jo sådan nogle ting, hvor at, vi har måske i virkeligheden, vi sidder på informationerne, men udnytter vi dem godt nok.
0: Lad mig lige kaste den tilbage over til dig, Julie Davy. Altså, hvad tænker du, der kunne måske være med til at udligne den her

0: i forbindelse med overgangsalderen eller efter overgangsalderen. Der er også nogen, der får det før. Men det der med, at man hellere vil have det noget andet, og vi oplever også mange stofskiftepatienter, som er i behandling, som stadigvæk har symptomer, og i stedet for at lave en lidt mere dybdegående undersøgelse af patienten, så vil man hellere sige, at det er noget psykisk. Det oplever vi også rigtig, rigtig meget. Man vil hellere give folk medicin for en depression, end man vil undersøge, om de for eksempel har vitamin-mineralmangel. Og det er det, vi hører i vores rådgivning igen og igen og igen. At det er lettere at blive behandlet for en depression, end det er at få taget en udvidet blodprøve for at se, om man har nogle andre mangelsymptomer, som følger med stofskiftesygdommen. Og det undrer vi os også over, at man ikke er bedre til at undersøge lidt mere, når man ved, at man har en kendt stofskiftesygdom, og der er andre ting, der følger med, og det ved man også, det står også i lærebøgerne, at man så hellere vil have, at folk har en depression. Det kan vi godt undre os over.
1: Tak for at være med, Julie Davidlund.
0: Tak.
1: Og tak til dig, Søren Jacobsen.
2: Ja, tak.
1: Professor og overlæge og forskningsleder på Rigshospitalet. Her i dag, ja, der har Katie Zakaria mødt den samlede verdenspresse for første gang. Og sådan her lød det, da hun for lidt over en times tid siden trådte frem og holdt sin første pressebriefing.
3: Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary. I want to thank President Trump for his trust that he has placed in me. I have wanted to work for him for a very long time.
1: Ja, altså en ganske begejstret Katie Zakaria her, som altså overtager jobbet som Donald Trumps pressesekretær. Et job, vi ellers har været vant til at se Caroline Levitt have. Hun forlod det i august måned. Kim Bilsø Lassen, DR's USA-korrespondent, du har fulgt hendes første pressebriefing fra Det Hvide Hus. Hvordan klarede hun det?
4: Det var en meget mærkelig pressebriefing. Altså, jeg har faktisk aldrig set noget, der mindede om det. Hun indledte jo med at takke Trump, som vi lige hørte, og fortælle lidt om hans resultater, som hun så det. Det var selvfølgelig en lovprisning af hans arbejde. Og så tog hun tre spørgsmål fra nogle af de kendte højorienterede medier, som mest handlede om, hvordan hun ville håndtere det at have fire børn og lige nu bo i Californien. Og så meddelte hun, at den amerikanske ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, var blevet bedt om at træde tilbage, og så sagde hun tak for nu. Altså det tog, jeg ved ikke hvad det tog, 10 minutter, et kvarter. Noget usædvanligt, og folk sad og kiggede sådan lidt måbende på hinanden. Og hun var også tydeligvis meget nervøs.
1: Ja, okay. Det kan måske forklare noget af det. Men lad os lige prøve at dykke lidt ned i, hvem hun egentlig er, Katie Zakaria her. Fordi der er jo flere amerikanske medier, der har gravet lidt i hendes historik på sociale medier. Det er kommet frem, at hun har udtrykt støtte til Vladimir Putin, Ruslands præsident, kort tid efter den russiske fuldskala invasion af Ukraine. Hun har kritiseret det amerikanske justitsministerium for at dække over dem, som har været involveret i Epstein-skandalen. Altså, hvordan passer hun ind i Trumps måde at kommunikere med omverdenen på?
4: Ja, jeg får næsten lyst til at udvide listen lidt, fordi hun har jo også talt meget om i en lang periode, at det demokratiske parti var styret af pædofile. Hun har faktisk også ment, at Ukraine stod for at have sådan kontakt til pædofile i USA. Og har været sådan lige på grænsen af sådan en seriøs konspirationsteoretiker. Så det er en usædvanlig person til det her job. Men altså, i virkeligheden, så er hun jo, måske passer hun rigtig godt til det, som Trump gerne vil. Hun er jo konservativ, hun er kommentator, hun er forankret i MAGA-bevægelsen. Og som vi lige hørte hende sige, hun har rigtig gerne vil arbejde for Trump i lang tid. Hun har ikke rigtig den store erfaring. Hun har arbejdet en kort periode i Department of Homeland Security. Men altså, som hun også lavede ud, jeg tror, hun kommer til at fortsætte den linje, vi også så for Caroline Levitt, som var, at alle spørgsmål skal slås tilbage hårdt, og man skal holde fast i og ikke give sig en lille smule. Trump er en succes. Og alt det, Trump gør,

0: er en succes, og han er den bedste præsident i USA's historie, og en helt enestående mand og en helt enestående politiker. Og det er sådan den linje, der kommer ud fra Det Hvide Hus, og det er også det, hun kommer til at præsentere, tror jeg.
1: Og den her funktion, hun varetager, altså den, der står og svarer på pressens spørgsmål på vegne af Donald Trump, altså hvor stor en betydning har den for Trump? Og måske også set i lyset af det, der står foran. Altså, vi har et midtvejsvalg, der kommer her om få uger.
0: Jamen, det er en vigtig post, og den er normalt jo ekstremt sådan determinerende for, hvordan folk ser præsidenten og ser den politik, som kommer ud fra Det Hvide Hus. Det, der er lidt særligt her, det er, at præsident Trump er jo så selv så kommunikerende, som han er. Altså normalt, hvis vi så en præsident Biden, Obama, Clinton, Bush, der var den her talsmand, talskvinde jo virkelig værdifuld, fordi det ofte var den måde, man mødte præsidenten, undtagen sådan ved særlige lejligheder, hvor de holdt store pressekonferencer eller havde meddelelser. Det, der har forandret sig, og det, der er helt anderledes med Trump, er jo, at han kommunikerer jo virkelig, virkelig meget, både på de sociale medier, men jo også næsten dagligt til os journalister, som er omkring Det Hvide Hus. Det gør han også, altså senere i dag, hvor han skal, det er lige om lidt, så skal han flyve til Alaska, der møder han også journalisterne, og kommer givetvis også der til at svare på spørgsmål. Nogle af de spørgsmål, som vi jo alle sammen havde lyst til at stille den nye pressesekretær, eller pressetalsmand. Og derfor bliver rollen jo sådan en lille smule anderledes, så længe Trump kommunikerer så meget, som han gør nu. Men det er rigtigt, altså frem mod midtvejsvalget er det her vigtigt, og der er mange, der har synes, det var en lille smule mærkeligt, at posten har stået tom i en så vigtig periode for præsidenten og for det republikanske parti.
1: Tak for det, Kim.
0: Det var så lidt.
1: Bilsø Lassen, DR's USA-korrespondent.

0: sådan her lød det til Copenhagen Half i sidste måned i Københavns gader, og mange vil rigtig gerne løbe med i det her store internationale halvmaraton. Til næste år i september måned, der er næsten 189.000, som har skrevet sig op, og der er 45.000 kun, som har fået lov til at købe billet. Det er de formentlig ganske glade for, at du er blandt de heldige, men der er jo altså rigtig lang tid til det næste løb. Meget kan ske, man kan blive skadet, man kan måske miste lysten til at løbe et halvmaraton. Og så er det bare ærgerligt, fordi den her billet kan man ikke sælge videre til nogle af dem, som jo egentlig måske rigtig gerne vil have billetten. Det samme gør sig i øvrigt også gældende for Copenhagen Marathon. Du kan ikke, som det ellers har været tilfældet tidligere, sælge eller overdrage din billet til en anden, som så altså gerne tager pladsen ved startlinjen. Og det er en beslutning, som vækker noget frustration på sociale medier, blandt andet hos dig, Jakob Holmehave. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Du er løber, så var du en af dem, der meget gerne ville have fat i en halvmaraton-billet, men det lykkedes ikke for dig at få fat i en. Hvorfor synes du, det er et problem, at man ikke længere kan videresælge sin billet til Copenhagen Half?
1: Jeg synes grundlæggende set, det er en god idé med, at der er et lotteri, hvor man ligesom kan, du ved, man får ligesom et lod i puljen, og så er vi næsten 200.000, og så er der 45.000, der bliver udtrukket. Det synes jeg giver rigtig god mening og en god måde at gøre det på. Men der, hvor jeg slår mig lidt, det er så, at selvfølgelig er det ærgerligt for os, der ikke har fået en plads, men det er næsten mere ærgerligt for dem, der har fået plads. Fordi de kan stå i den situation, som du også nævner, at de pludselig får en skade inden for det næste år, eller der sker noget andet, som gør, at de ikke kan deltage. Og der har man fjernet muligheden for, at man kan sælge sin billet. Og det synes jeg er en skam. Det vil sige, så mister man faktisk bare de penge. Det koster trods alt næsten 800 kroner at være med. Så de penge er egentlig bare væk, hvis det er, at man går hen og bliver skadet. Og det synes jeg er ærgerligt. Og så synes jeg selvfølgelig også, det er ærgerligt, at alle os, der ikke har fået plads, vi så ikke har mulighed for at overtage den plads for dem, der ikke kunne deltage.
0: Så Jakob, hvem er det, du er vred på i den her forbindelse?
1: Jamen altså, dem, der står bag løbet, det er løbeklubben Sparta. Og der synes jeg, at der er noget foreningsliv, som ligesom møder noget rå kapitalisme. Altså, hvor jeg tænker, at et halvmaratonløb og den folkestemning, der er til det, som I også lige spillede lidt fra starten af, jamen, den møder så pludselig noget, der hedder, I kan få lov til at købe en billet, men I kan ikke ligesom sælge den videre, hvis I kommer til skade. Og det kan man jo ellers i mange andre sammenhænge. For eksempel med musikkoncerter eller festivaler eller andet. Og det har også været noget, man har kunne gøre tidligere. Så det er lidt en sjov ting, at man pludselig fjerner det. Og det vil sige, de penge, som de, hvad er det, en 5-10-15%, der ikke ender med at kunne stille op, jamen, de ender så bare med at miste deres penge og deres mulighed for at kunne både deltage. Og det synes jeg er en skam, både for os og for dem.
0: Arrangøren Sparta Atletik og Løb har så indført en mulighed, der hedder, at man kan tilkøbe sig en forsikring, så man kan få refunderet sin billet, hvis man for eksempel bliver skadet. Er det ikke en fin løsning?
1: Jo, det er i hvert fald en fin løsning for det forsikringsselskab, som Sparta har ansat til det. Man kan sige, de sælger jo garanteret en masse forsikringer, og man kan sige, det er selvfølgelig også en god mulighed, at man så kan få sine penge tilbage. Det koster jo også noget at forsikre sig igennem det her. Samtidig så er der ligesom ikke rigtig nogen forklaring på, hvad kommer der så til at ske med de billetter, som bliver dækket af forsikringen? Kommer de så i salg, eller hvordan? Altså, det jeg ligesom har fået, det er, at jeg kan jo for eksempel melde mig ind i Sparta, og så betale kontingent der. Så har jeg nemlig sikret en billet. Men altså, jeg bor ikke på Østerbro. Jeg bor i Hvidovre, og kan derfor ikke rigtig se, hvorfor jeg skulle melde mig ind i en løbeklub i den anden byen.
0: Ja, det
1: der er et eller andet, der skuer her.
0: Der er en lang løbetur fra Hvidovre til Østerbro i København.
1: Ja, det kan man sige.
0: Men altså, ifølge Sparta Atletik og Løb, så handler den her beslutning i høj grad så også om at ensarte vilkårene for Copenhagen Marathon og Copenhagen Half ved at læne sig op af den praksis, som dominerer de internationale løbserier. Og det gør man så altså ved at gøre startnummerne personlige. På den måde så undgår man snyd og sortbørshandel med startnummerne, som ifølge Sparta har været en voksende udfordring. Hvad siger du til det argument?
1: Jamen, vi skal væk fra sortbørshandel, og vi skal væk fra, at folk udgiver sig for at være noget, som de ikke er, for at kunne lov til at stille op. Det ændrer bare ikke på, at man stadigvæk kunne have en resell-model, så man kunne komme af med sin billet, hvis man blev skadet. Så er jeg med på, at de andre store løb, det her Københavns Marathon er jo kommet, eller halvmarathon er jo en del af det, der hedder Super 6, som er 6 halvmarathon i Europa. Og det er virkelig, virkelig populært. Og det er blevet en stor profitindtjeningsmaskine for de 6 løb, der er kommet med. Og de fleste af dem valgt at også gøre brug af, at man ikke kan sælge sin billet videre. Og det gør jo også, at man ikke kan lade være med at tænke, om man måske åbner op for flere billetter, end der egentlig er plads til. Altså, som jeg siger, hvis det er en 10-15%, der ikke dukker op, jamen, har man så solgt nogle billetter, som man faktisk godt ved aldrig kommer i spil? Det er jo også en ærgerlig tendens, hvis det ender med at være sådan, det er. Altså, det kommer til at lugte lidt af, at det ikke handler om at få en masse glade mennesker til at løbe, men det mere handler om at tjene nogle penge. Og der synes jeg, man i sportens verden, for eksempel hos FIFA, har set nogle virkelig trælse tendenser med deres præsident. Og det er jo ikke sådan noget, vi skal have i Foreningsdanmark.
0: Hvad er det så, vi skal have, ifølge dig?
1: Jeg synes, vi skal have gode værdier. Vi skal have mulighed for, at folk kan lave motion, at de kan komme ud og løbe et halvmarathon i København, skabe noget glæde, og så skal man have mulighed for at kunne komme af med sin billet, uden at det koster en masse penge, hvis det er, man er så uheldig at blive skadet, således at man giver det videre og glæder nogle andre mennesker, som så kan løbe i stedet for. Det synes jeg ligesom er gode værdier. Og det er ligesom er noget, som jeg ville have håbet på, at Sparta også ville støtte om, og ligesom ville synes var vigtigere, end det er at få nogle flere penge i kassen, for at sige det sådan der.
0: Tak for at stille op her, Jakob Holmehave.
1: Jamen, tak fordi jeg var med, og have en fortsat god dag.
0: Ja, i lige måde, Jakob Holmehave, som altså er løber, som godt ville have haft en billet til Copenhagen Half. Sparta Atletik og Løb har ikke haft mulighed for at være med i PET-orientering i dag, men i et skriftligt svar skriver arrangørens presseafdeling til os. Vi har valgt at ensarte vilkårene for vores store løb og læne os op af den internationale standard, som man ser i for eksempel Berlin, London, Madrid og Rom. Ved at gøre startnummerne personlige, ja, så gør vi det meget svært at snyde løbere på det sorte marked. Derudover, ja, så opfordrer Sparta alle løbere til at tjekke betingelserne for at se, hvad forsikringen dækker. I betingelserne står der blandt andet, at den her forsikring, man kan tilkøbe, at den for eksempel dækker sygdom, den dækker til skadekomst, graviditetskomplikationer, dødsfald, nødssituation i hjemmet og flere andre ting. Vi skal have en radioavis. Klokken er 17.
2: Det kører ikke rigtigt på skinner for Banedanmark og DSB, der de seneste uger har været ramt af mange problemer. Og nu er den gal igen. På strækningen mellem Odense og Fredericia er alt togdrift sat på pause, efter at et højspændingskabel er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Fyn. Så nu er mange togrejsendes hadeobjekt nummer 1, togbusser, sat ind på strækningen. På Tommerup station, hvor mange rejsende er blevet sat af, fordi togen ikke kan komme videre, står man og venter på en bus. Og det er noget, at der får det værste frem i mange, fortæller Cindy Frid og Gitte Helbo.
3: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
4: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første mølle og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne takses lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
2: Banedanmark siger, at der ikke kommer til at køre tog mellem Fredericia og Odense resten af døgnet. Banedanmark oplyser, at et af Energinets højspændingskabler er faldet ned over jernbanen, og at det desværre har ødelagt kørestrømsanlægget. Banedanmarks teknikere på stedet arbejder på højtryk for at udbedre skaderne. Foreløbig er prognosen, at togdriften vil kunne genoptages i morgen tidlig. Energinet, som tabte højspændingskablet, beklager meget. De 1700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Bull.
5: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Buus Thomsen slår en metallåge op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
6: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
5: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
6: Den er, består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
5: Der er kendt bedre dage.
6: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra luft og fra alle steder.
5: Der er 1700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
6: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
5: Selvom Troels Buus Thomsen erkender, at det er ret fugtigt klamt.
6: Hvis man kommer mange mennesker hernede, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
2: Lisbeth Bech-Nielsen skriver i svar til Folketinget, at hun også vil have undersøgt tilstanden i alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, før hun tager stilling til, om der skal bruges penge på at renovere de fritliggende beskyttelsesrum. Femernbyggeriet er blevet ramt af det, der betegnes som en cyberhændelse, oplyser Sund & Bælt til DR, og det bliver bekræftet på Femernbyggeriets hjemmeside. Femern-forbindelsen er en 18 km lang tunnel under Femern Bælt, som skal forbinde Danmark med Tyskland. Rikke Stokholm, du er i Rødbyhavn. Hvad kan du se der, hvor du står?
7: Jamen, jeg står op ved udsigtspunktet Pilen, og der er altså stadig noget arbejde i gang, kan man se, ved den tunnel eller den rampe, som fører ned i tunnelen. Så der er altså stadig arbejde, der pågår, for det helt store spørgsmål er, hvor meget er egentlig ramt af den her cyberhændelse? Hvordan er det ramt, og hvorfor er det ramt? Det vi ved, det er, at det er FLC, altså en af hovedentreprenørerne på det store Femernbyggeri, som altså er blevet ramt af den her cyberhændelse. Og det er altså et stort sådan, multinationalt konsortium, som består af flere internationale selskaber, blandt andet fra Holland, fra Belgien og fra Tyskland, og altså også fra Danmark. Men hvem er de virksomheder under FLC, som er blevet ramt af cyberhændelsen? Og hvor meget det altså påvirker det arbejde, der altså påvirker den her arbejde med tunnelen, det ved vi ikke endnu.
2: Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne har på kistebunden, det viser en analyse fra den liberale tænketank CEPOS. Når der måles i kroner per indbygger, ligger Københavns Kommune helt i toppen med tæt på 32.000 kroner per indbygger. I den anden ende ligger kommuner som Hjørring, Sorø, Thisted, Lolland og Aalborg. Her er der mellem ca. 3.100 og 4.400 kroner i pengekassen per indbygger. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og det breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest, og det bliver ned til mellem 8 og 12 grader i nat.

0: For 2 år siden fik Katrine Rappen Davidsen en helt særlig opgave. Hun skulle male et portræt af kong Frederik. Nu hænger det færdige arbejde så på Frederiksborg Slot, men langt fra alle er begejstrede for det, og reaktionerne er mange. Ansigtet ligner ikke. Og hvad sker der for næsen? Ja, det er altså nogle af reaktionerne. Jeg taler med Katrine Rappen Davidsen om cirka 20 minutter omkring klokken 4:30, og spørger hende om, hvordan det har været med at følge med i de mange kommentarer og reaktioner på hendes værk. I over 100 franske supermarkeder, ja, der stod køleskabe helt tomme i går, og der er blevet smidt mad ud for et formentlig 2-cifrede millionbeløb i euro. Ja, det er nok kroner, tror jeg. Men hackerne i hvert fald, de havde fået formået at få skruet op for temperaturerne i køle- og frysebokse, og fået køle- og frysebokse til at blive sådan nærmest små ovne.
1: Les températures des meubles étaient à plus 40 degrés, sachant qu'on doit être à moins 18, moins 19, donc... Donc on a ouvert la porte du frigo, c'était un four pour l'intérieur.
0: En supermarkedsmedarbejder i Paris fortæller her, at temperaturen i køleskabene lå på over 40 grader, selvom de burde være, ja, selvfølgelig meget lavere, ned omkring måske minus 18-19 stykker. Er det her hackerangreb på kølemontre et nyt skridt i cyberkrig? Er det noget, vi herhjemme skal til at forberede os på? Lyt med lidt over klokken 5:30. Vi er i gang med anden time af dagens PET-orientering. Jeg hedder Jan Falkentoft, og vi lægger for... i denne time i Rom med Pave Leo, som skal opereres for en knude i lungen. Han har i dag forladt Vatikanet for at lade sig indlægge på et hospital i Rom, hvor operationen skal finde sted. Og det er kun lidt over et år siden, at Pave Leo den 14. blev valgt og flyttet ind i den pavelige lejlighed i paladset i Vatikanet. Med mig nu har jeg Jakob Egeriis Thorsen. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Lektor i teologi ved Aarhus Universitet og jo selv katolik. Jakob, hvad ved vi egentlig om Pave Leos helbredstilstand?
2: Altså, vi ved egentlig kun det, der er blevet oplyst af ham selv ved middagsbønnen i søndags, nemlig at lægerne ved en rutineundersøgelse har fundet en lille knude. Han sagde det meget stille og roligt, og sagde, at han var blevet anbefalet, at den blev fjernet. Så der er ikke tegn på, at han er alvorligt syg, men selvfølgelig er det her noget, der skal undersøges, og det er også noget, der optager den katolske verden, dog uden at der sådan er en angstfyldt stemning, vil jeg sige.
0: Det er jo et år siden, han blev valgt til pave, og altså... Man kan vel godt sige, i sådan en paveforstand, så er han en ung pave, kun 71 år gammel. Altså, er det noget, som måske giver noget bekymring for katolikkerne om, at det kan hen ad vejen blive svært for paven måske at varetage det vigtige arbejde, han jo har?
2: Det er klart, at når der kommer sådan en nyhed, så giver det anledning til lidt bekymring, men samtidig vil jeg sige, at paven leverede selv nyheden i går, og selvom der straks ved aftenmesserne blev bedt for hans helbred, så er det ikke mit indtryk, at der blandt sådan i den brede katolske befolkning eller blandt kommentatorerne er sådan en frygt for, at det her nu skulle være alvorligt. Med størst sandsynlighed er det her enten en godartet lille knude, eller en knude, der er fundet så tidligt, så den kan behandles. Og paven er jo ellers nemlig stadigvæk for en pave, ung og også forholdsvis rask og rørlig pave, der både spiller tennis og kan vandre osv.
0: Vatikanet har historisk set været noget tilbageholdende med at give oplysninger om pavernes helbred. Pave Frans måske dog lige med en undtagelse. Altså, forventer du, at offentligheden får et indsigt i, hvordan hans helbred, er, hvordan det udvikler sig?
2: Den linje, der blev lagt under Pave Frans, hvor man meldte helt åbent ud omkring diagnoser og prognoser, den tror jeg er kommet for at blive. Det, at paven selv går ud og kun gør, at nu skal han opereres i dag, at det tyder på, at det er den her linje, man vil fortsætte, og jeg er også ret sikker på, at vi får en update i morgen, når operationen er overstået.
0: Vi må vente og se, hvad den update siger. Jakob Egeriis Thorsen, tak for at være med her.
2: Selv tak.
0: Som altså er lektor i teologi ved Aarhus Universitet og selv katolik.
3: Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 139 igen szavazattal 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta.
0: Ja, det her det er lyd fra det ungarske parlament i dag, hvor man har stemt for at rulle anti-LGBTQ+-lovgivningen tilbage. En lovgivning, som blev indført under den tidligere premierminister Viktor Orbán. Og det, der blev sagt i klippet her, var, at jeg offentliggør resultatet. Forsamlingen har vedtaget de bestemmelser i det samlede forslag, som kræver simpelt flertal. 139 stemmer for, 51 imod og ingen hverken for eller imod. Det er dele af den lov, som går under navnet børnebeskyttelse, som bliver ophævet. Den forbyder blandt andet visning og fremme af homoseksualitet samt kønsskifte i medieindhold, som kan tilgås af personer under 18 år. Marlene Wind, professor og centerleder ved Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Hvad er det for en slags lov, som Ungarns parlament nu altså har besluttet sig for, sådan delvist i hvert fald, at rulle tilbage?
4: Jamen, god aften eller god eftermiddag. Det er en lov, som diskriminerer et mindretal, seksuelt mindretal i Ungarn, og som har været imod EU's fundamentale værdier, det hedder artikel 2. Og man har gået og ventet på, at den nye regering med Peter Madjar i spidsen skulle træffe den her beslutning og få sagen for parlamentet og få den rullet tilbage. Så det er noget, man klapper i hænderne over i Bruxelles, og den har da også betydet, at de nu får nogle af de her indefrosne midler tilbage, som har været holdt tilbage af samme grund i Bruxelles. Altså midler, penge, som de meget gerne skulle have, men som har været lukket ned på grund af en lang række forskellige love, blandt andet den her, der sætter homoseksualitet lige med pædofili.
0: Dagens afstemning her og resultatet af den, altså hvor markant et opgør er den med den LGBTQ+-politik, som blev ført under Orbán?
4: Jamen, det er noget, vi ser over hele linjen, nemlig en tilbagerulling af stort set al Orbáns repressive politik. Det er jo retsstaten, der er blevet undermineret i de 16 år, han har siddet der. Og det her, det er et eksempel, et af de nyere eksempler, hvor man altså går ind og decideret mistænkeliggør LGBT-personer og transpersoner og forbyder priden og den slags ting. Og der kom en dom i maj måned fra EU-domstolen, fordi at kommissionen havde lagt sag an mod Ungarn. Og den dom sagde meget klart og tydeligt, at det her det var ulovligt, og at den ungarske regering skulle sørge for at få rullet denne her lov tilbage. Det var altså imod EU's helt grundlæggende værdier. Og det er så sket i dag, og det er så noget, som i hvert fald mange minoriteterne i Ungarn er glade for. Men når det er sagt, så skal vi også være opmærksom på, at der er stadig et stykke vej igen, før at alle de her ting, som Orbán har sat igennem og vedtaget, er rullet tilbage. Mm. Og vi har også set Peter Madjar selv sige, at han går lidt forsigtigt til værks, fordi der selvfølgelig er folk blandt vælgerne, som ikke er helt tilfredse med det her.
0: Ja, fordi de her tilbagerulninger, altså i hvor høj grad er de i tråd med, hvad ungarske vælgere mener om køns- og identitetspolitik?
4: Jamen, det er noget, som er lidt tricky, vil jeg sige. Og der er en del, det er meget konservativ befolkning, der er mange konservative vælgere, og derfor var det også meget tydeligt, at Peter Madjar under valgkampagnen, da han valgte tilbage i april, at han da nedtonede sine sådan liberale synspunkter på det her område, fordi han godt vidste, at der var mange konservative vælgere, han skulle have fat i, og han har også gået ret forsigtigt til værks, men altså, der har ingen restriktioner været, da Priden blev afholdt her i sommer, og det er den vej, det kommer til at gå. Altså, man går stille til værks, stille og roligt til værks, og får de her ting rullet tilbage, og så må man jo prøve at forberede befolkningen på, at det er altså et nyt flertal, der sidder der, og de har en anden opfattelse, end Viktor Orbán havde på de her spørgsmål.
0: Så er altså en tilbagerulning, som er startet i dag, men som kommer til at strække sig over en længere periode?
4: Det er jeg ret overbevist om, men altså retningen er klar, og Peter Madjar ryster ikke på hånden. Han vil tage det ungarske samfund i en helt anden retning.
0: Tak for at være med, Marlene Wind.
4: Selv tak.
0: Som altså er professor og centerleder ved Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Vi skal herhjemme, hvor et flertal i forretningsudvalget i Region Syddanmark tog et skridt, kan man vel ikke godt sige, i den modsatte retning. Fordi her afviste flertallet i udvalget en håndbog, som skal hjælpe sundhedsprofessionelle med tips til, hvordan de kan blive bedre til at møde LGBTQ+-patienter. Flertallet, som består af Venstre, Konservative, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, afviste håndbogen, fordi man ikke ønsker, at regionen skal være for woke og for eksempel omtale personer, som ikke identificerer sig som enten han eller hun som hen.
5: I min bog, der er der to køn, og jeg kan omtale folk som han og hun, og det synes jeg sådan set er fint, og jeg synes ikke, vi skal tvinge vores medarbejdere til at bruge en anden sprogbrug. Og der er altså nogen af os, for hvem det er vigtigt, at vi holder os til den virkelighed, vi kender.
0: Ja, så lyder det fra Venstres regionsrådsformand Bo Liebergren i sidste uge. De her meldinger, ja, det har fået Amnesty og tre andre organisationer til at sende et brev til regionsrådsformanden, hvor man udtrykker bekymring og blandt andet skriver i brevet, patienterne forsvinder ikke, fordi vi fjerner ordene, som beskriver dem. Oliver Anton Lynov Nielsen, politisk rådgiver for Amnesty, velkommen her til P1 Orientering.
6: Goddag.
0: Er I Amnesty bange for, at der er nogle patienter, som vil forsvinde fra Region Syds sundhedstilbud, hvis man ændrer sprogbrugen i den her håndbog til sundhedspersonalet?
6: For os at se, at det ikke nødvendigvis noget med at være bange for, om der er flere, der forsvinder. Vi kan allerede nu se, når man kigger på forskning, at LGBT+-personer oplever en langt større barriere ved rent faktisk at møde sundhedsvæsenet. Og når man så går ud og italesætter menneskers eksistens som noget, der er udtrykt for en woke-ideologi, jamen så risikerer vi i hvert fald, at vi yderligere stigmatiserer det, og det betyder jo bare, at barrieren bliver endnu større.
0: Prøv lige at uddybe, altså hvor udbredt et problem er det, at LGBTQ+-personer mødes af manglende viden, eller måske uhensigtsmæssige antagelser om deres køn og seksualitet?
6: Det vi i hvert fald bare kan se, det er, at når vi kigger på LGBT+-personer, så har de markant ringere både mental og fysisk sundhed. Og vi kan også se, at når det kommer til den forventede levetid, så er det op til 12 år kortere end den øvrige befolkning. Det er jo af samme årsag, at Sundhedsstyrelsen allerede tilbage i 21 udgav en pjece, som netop også var henvendt til almen praksis, og som havde til hensigt at skabe en snak om, hvordan er det, vi i højere grad kan rumme LGBT+-personer.
0: Så der er altså nogen, der som er bekymret for mødet med sundhedspersonale?
6: Præcis. Mm. Og det er jo det i hvert fald gentagne gange, jeg ser, når vi kigger på forskning på det her område.
0: Men flertallet i udvalget i Region Syd, ja, de vil jo så gerne have den her håndbog tilbage på sejlebrættet. Retten til ændre lidt i sprogbrugen, og blandt andet have, at der ifølge den skal fremgå, at der kun findes to køn. Altså, der kan vel stadig komme en fin og brugbar håndbog ud af det, selvom der måske kommer de her rettelser.
6: Absolut. Det vi også gør opmærksom på i brevet er, at vi i virkeligheden inviterer os selv i dialog, fordi det er jo klart, at en sådan håndbog skal jo også være bygget på solid faglighed. Men det er også vigtigt at understrege, at når man så kigger på det udkast til den her håndbog, så står der ikke nødvendigvis, hvor mange køn der står, eller hvor mange der er. Det, der i højere grad står, det er, hvordan kan man som læge eventuelt spørge ind til, hvilke pronomer folk bruger. Og i virkeligheden er jo det jo det, der er hensigten. Det er, hvordan er det, vi mindsker den barriere, som i virkeligheden er med til at opretholde, at der er en ulighed i sundhedsvæsenet.
0: Så i princippet kan I Amnesty godt leve med en håndbog, som egentlig bare har en anden sprogbrug, end der var lagt op til, så længe I vurderer hvad? At den er inkluderende, eller hvad skal der til?
6: Jamen i virkeligheden er det jo den dialog, vi skal tage. Pointen er jo netop, at den eksisterende udtast, der ligger, ikke nødvendigvis ser, hvor mange køn der er. Det, den i høj grad bare stiller over for sundhedsvæsenet, det er jo i talesæt, at man kan spørge ind til pronomener. Og herfra refererer den så til, at der er nogle mennesker, der bruger hen, eller nogen, der bruger de.
0: Så altså, hvis det bliver luet ud af det, af bogen, så har I ikke noget problem med det?
6: Det er jo klart, nu er der jo en drøftelse i gang politisk i Region Syddanmark, og nu må vi afvente og se, hvordan er det en endelig håndbog ligger, før vi i virkeligheden kan vurdere det. Men det, der i hvert fald er det afgørende, er, at det er menneskeretligt at have adgang til sundhed. Herunder bliver vi nødt til at forholde os til den ulighed, der eksisterer. Og det er jo i virkeligheden det, håndbogen forsøger at modvirke.
0: Hele den debat, der opstod i kølvandet på udvalgets, eller flertallet i udvalgets beslutning, hvad tænker du om det?
6: I virkeligheden er det jo rigtig trist på den måde at forstå, at, at den debat og den måde, at gå ud og i tale sat ministers eksistens som noget, der er udtryk for en woke-ideologi, risikerer jo potentielt set at puste til en følelse af stigmatisering og diskrimination, som vi ved er noget af det, der er årsagen til, at LGBT+-personer i højere grad oplever en barriere, når de faktisk skal møde sundhedsvæsenet. Så i virkeligheden er den her politiske debat måske i virkeligheden en selvforstærker i den ulighed, der er i dag.
0: Så altså flere måske vil undgå sundhedsvæsenet på grund af den her debat?
6: Potentielt. Det kan jo være den yderste konsekvens.
0: Men sådan i bedste fald, hvad håber du så, der kan komme ud af debatten?
6: I virkeligheden håber jeg på, at det kan være med til at genaktualisere, hvad man faktisk snakker om. Hvordan er det, vi sikrer også, at et sundhedsvæsen bliver klædt på til at kunne møde alle borgere? Fordi det er jo i virkeligheden det, der er ambitionen.
0: Men er du overrasket over, at hele den her debat har taget den her drejning, at der er altså et flertal i udvalget over i Region Syd, som vil sende den her bog tilbage på tegnbrættet?
6: Jeg ved ikke nødvendigvis, om vi er overrasket, fordi vi kan jo på en eller anden måde se, at hele spørgsmålet om den generelt køn deler ret sit vandene, og derfor bliver gjort til et politisk spørgsmål. Det er i virkeligheden nok også derfor, at vi i første omgang appellerer til, at det handler om, at vi skal sikre, at alle mennesker har mulighed for at blive mødt i et sundhedsvæsen, snarere end en større politisk diskussion om andet.
0: Tak for at være med, Oliver Jensen Lyno Nielsen.
6: Det var så lidt.
0: Politisk rådgiver for Amnesty. Og Venstres regionsrådsformand Bo Liebergren, han bekræfter, at han har modtaget det her brev fra Amnesty og de tre andre organisationer, men han vil ikke kommentere det for nuværende. I respekt for standsningsretten afventer jeg den åbne politiske debat i regionsrådet, siger han. Og altså, som sagt, flertallet i udvalget i Region Syd vil have bogen tilbage på tegnbrættet og rettet til. Og ændringsforslaget, ja, det har fået Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten i regionen til at bruge det, som hedder standsningsretten. Det betyder, at ændringsforslaget skal diskuteres på regionsrådsmødet den 26. oktober. Så derfor er den her håndbog til sundhedspersonalet, at dens fremtid er altså på det her tidspunkt uvis. For 2 år siden, der fik Katrine Raben Davidsen en helt særlig opgave. Hun skulle male et portræt af kong Frederik den 10., det som man nu kan se i riddersalen på Frederiksborg Slot. Det her maleri har fået, ja, det har fået ros, men det har også fået en del hårde kommentarer med på vejen. Nogle af de kommentarer, man for eksempel har kunne læse på sociale medier, lyder sådan her. Det er en ommer. Ansigtet er ikke veldigende. Hvad sker der for næsen? Det er simpelthen bare for dårligt. Seriøst, det er jo majestætisk fornærmelse. Det er nok historiens dårligste portræt. Katrine Raben Davidsen, kunstmaler. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Hvordan har det været at følge med de her reaktioner på dit maleri?
7: Altså, det har selvfølgelig været en meget intens oplevelse, altså fordi jeg har jo investeret rigtig meget af mig selv i det her maleri, og det er et værk, jeg har arbejdet med i lang tid, ikke? Men selvfølgelig har jeg da også været fuldstændig bevidst om, at jeg påtog mig en opgave, som har kæmpestor offentlig interesse, fordi at jeg maler Danmarks mest kendte person, kong Frederik, som vi jo alle sammen har vores eget forhold til, ikke? Altså, jeg vil sige, at det interessante har så også været, at på en eller anden måde, nu har portrættet fået et liv, som er uden for mit atelier, og jeg kan jo ikke bestemme, det er heller ikke min opgave, hvordan andre ser det overhovedet. Men jeg er ikke faktisk, altså jeg har valgt ikke at gå ind i så mange, jeg har ikke læst nogen af sporene, og jeg har ikke sådan brugt meget tid på at gå ind i det.
0: Men som du siger, altså det er Danmarks kendteste mand, du skal male et portræt af ham. Det vil afkaste mange forskellige meninger. Man kunne sige, du stikker måske hånden ind i en vipserede bagdelen op i klaskehøjde. Altså, var du på forhånd sådan bevidst om, at hold da op, det her det kan være noget, som kan give et efterspil?
7: Altså heldigvis vil jeg sige, altså nu har jeg jo stået stille og roligt i mit eget atelier og lavet det her værk, så jeg har måske altså heldigvis ikke været ligesom bevidst omkring, hvor meget det her kunne skabe. Jeg synes også, det er fuldstændig sindssygt, altså både omfanget og den hastighed, som ligesom debatten ligesom har spredt sig på, ikke? Altså virkelig vildt og også ret fantastisk, hvor hurtigt et enkelt billede kan blive nærmest samtaleemne for hele Danmark, ikke? Altså sindssygt fascinerende, ikke? Så prøv at høre, som jeg også har sagt før, mission completed, altså det er da fantastisk, hvad et værk som det her har kunne gøre, ikke?
0: Altså, ville du have taget imod opgaven, hvis du på forhånd havde kendt til omfanget af den debat og den kritik, der ville komme af det?
7: Ja, det kan du tro, altså. Det afskrækker mig på ingen måde. Altså, jeg ser jo ligesom, det her er en af de fineste ligesom præmisser, vi har som kunstnere, at kunne sætte værker fri i verden, og det kan ligesom få så mange til at have en mening om det. Altså, det er da ret enestående i den verden, vi lever i, og hvad der ellers sker omkring os, at det har kunne få mennesker op af stolen, ikke? Alle former for mennesker.
0: Ja, der er rigtig mange kommentarer. Der er mange, der synes, det er et vidunderligt portræt, og så er der også, som jeg fik nævnt, nogen, der ser et ansigt, de ikke synes, der ligner, eller en næse, der er forkert. Hvad ser du egentlig selv, når du kigger på portrættet?
7: Altså, jeg vil sige, jeg ser jo jeg ser et menneske, som også er en konge, som er trådt ind i en historisk rolle, som ligesom rækker meget langt ud over ham selv, ikke? Og så ser jeg et maleri, som jeg har lavet. Det er et samtidsmaleri, hvor jeg også har mig selv med. Jeg ser spændingsfeltet mellem Frederik, den person, som vi jo kender, men også hans rolle som kongen. Og så står han foran det her landskab, som også ligesom bliver en del af fortællingen, som er et særligt landskab for kong Frederik og hans familie.
0: Og hvordan har du dig selv med i det her portræt?
7: Altså, jeg vil sige, at jeg har jo malet det. Altså, jeg har jo malet landskaber en del år. Jeg vil sige, det der er det lidt særlige ved det her, det er jo, at jeg har malet ham i hans søfartsuniform, ikke? Hans galleuniform, og ligesom har legitimt kunne male hele den her maleriske styrke, som jeg jo elsker ved maleriet, ikke? Men det er jo ligesom, jeg har mig selv med på den måde, at det er meget mit maleri, men det er også et samarbejde mellem kongen og mig, ikke?
0: Ja, hvordan, prøv at uddybe det samarbejde, altså hvordan har det været, og hvordan har det fungeret?
7: Altså, jeg vil sige, det er jo i høj grad altså kongens, det er jo et familieportræt, der skal hænge i det her stedspecifikke sted, som er Riddersalen. Det er et portræt, som er, som kommer til at indgå i hans familiealbum, som vi jo kender det. Så han skulle ligesom også have noget at sige, og ret hurtigt så ønskede vi jo begge to, eller måske mig, jeg foreslog, at måske han kunne være i naturen, og det var han virkelig meget med på også. Altså, jeg tror ikke, at vi ønskede at sætte ham ind i den her institution eller på Amalienborg, men netop hans forbindelse og hans optagethed og netop af forbundethed og også til naturen gjorde, at det var meget sådan naturligt faktisk at sætte ham ud i naturen. Så han ligesom ikke står foran den, men bliver en del af naturen, som betyder så meget for ham.
0: Når man ser sådan nogle portrætter historisk set, altså man kan på en eller anden måde, når man kigger på de her malerier, jo godt sådan, se, hvilken tid de er malet i. Kan man også det med dit, synes du?
7: Jamen altså, det... Det vil jeg jo ikke, altså det skal du heller ikke kun spørge mig om, men det synes jeg jo i høj grad, altså jeg synes det viser, altså portrætgenren er jo over 5.000 år gammel og begyndte meget med at være sådan nogle magtportrætter, og jeg har jo været meget optaget af, at kong Frederik skulle være Frederik, det menneske, som vi alle sammen forholder os til, og han skulle netop have det her altomfavnende blik. Det synes jeg er ramt rigtig godt, og så netop også har fået nogle maleriske kvaliteter med, som jo er vigtigt, fordi det er et maleri, det er ikke et fotografi, det her.
0: Noget, som du ifølge mange kritikere så måske ikke har ramt godt, i hvert fald ud fra kommentarerne, er, det er hans næse. Altså, har det overrasket dig, at lige især den har fået så meget opmærksomhed?
7: Jamen altså, det er jeg slet ikke overrasket over, men jeg er overrasket over selvfølgelig, at mennesker hæfter sig ved bestemte små detaljer, ikke? Men på samme tid, så er ansigtet jo det sted, hvor vi aflæser hinanden, og hvor vi måske også har vores allerstærkeste forventninger, ikke? Men jeg har jo ikke arbejdet med næsen som et lille bitte isoleret element. Det er et værk, der er 2,40 meter gange 1,5 meter højt. Jeg har malet ansigtet som del af helheden, ikke? Og jeg synes jo, det er bare super interessant, hvordan sådan en lille enkelt detalj kan komme til at stå i stedet for hele værket, ikke? Så det har jeg ikke sådan gået ind i. Jeg er meget tilfreds med den næse.
0: Der er jo så nogen, som har lavet sådan en AI-version, som de mener ligner ham mere. Altså, hvordan har det været at se AI blive blandet ind i hele den her debat?
7: Jamen altså igen, AI-debatten, det har faktisk gjort mig endnu mere bevidst om, hvorfor jeg maler, vigtigheden af maleriet. Ikke? Og der må jeg også være ærlig og indrømme, jeg har ikke nærstuderet den her AI-version nærmere. Jeg synes bare, det er selvfølgelig interessant, at man forsøger at korrigere portrættet, så kongen ligesom i højere grad svarer til vores forventninger. Ikke? Jeg har brugt meget lang tid på at undersøge kongen gennem mit maleri. Ikke? Og det her med at skabe en AI-version for 5 sekunder, det er bare... Altså, det er jo lidt en misforståelse af, hvad et maleri er. Hvad et maleri skal kunne, ikke? Fordi det rummer netop den menneskelige proces, jagttagelse, tvivl, utallige valg, ikke? Og så det her med kunstnerens hånd, ikke? Alle de værdier, som vi skal værne om. Altså det menneskelige aftryk og den tid, det tager, ikke? Og det er igen også, altså der er jo også meget inde i Svend Brinkmann, at han taler om langsomheden, hvor vigtigt det er i vores tid. Måske vigtigere end nogensinde, ikke?
0: Så med den debat, der har været om portrættet her, og den kritik, der har været, og selvfølgelig også alt de positive kontakter, så er der noget af det her, der kommer til at ændre på den måde, du arbejder som kunstner på fremover?
7: Nej, det tænker jeg altså ikke, det kommer til at ændre på noget. Altså tværtimod, så tror jeg bare, det bekræfter mig i, hvor vigtigt netop det er at insistere på kunstens frihed, ikke? Altså fordi mit ærne er jo ikke bare at bekræfte det, som vi allerede ved eller forventer, ikke? Og altså et maleri, det må godt udfordre os, og det må godt skabe tvivl og åbne for nye perspektiver, ikke? Det er virkelig afgørende, at kunsten ikke bliver reduceret til noget, som vi hurtigt kan sige god eller dårlig til, eller godkende eller afvise. Men det får lov at være måske mere frit og uafklaret. Ikke?
0: Katrine Rappen Davidsen, tak for at være med her.
7: Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Jamen selvfølgelig. En vækst i BNP på 1,4%, en oliepris på omkring $53 per tønde, og så et budgetunderskud på omkring 2% af BNP. Jakob Funk Kirkegaard, Senior Fellow, Peterson Institute for International Economics. Hvordan lyder de tal i dine ører?
8: Jamen altså, det lyder jo som et statsbudget for et land, som selvfølgelig har økonomiske problemer, men ikke uoverstigelige økonomiske problemer. Og der er i hvert fald ikke et land, som har været i krig i 5 år.
0: Nej, det vi taler om, det er det Rusland her, for det russiske finansministerium præsenterede i går sit bud på budgetpolitikken for de kommende 3 år. Og her der forudsiger man, at den russiske økonomi vokser, man forventer at øge pensionsudbetalingerne, og så ønsker regeringen i øvrigt også at bruge flere penge på uddannelse på børn og unge. Altså, Jakob, hvad kan vi udlede af den her plan for de kommende 3 år omkring russisk økonomi?
8: Jamen altså, jeg synes først og fremmest, at vi bør udlede, at den russiske økonomi er ikke på afgrundens rand. Vi må konstatere, at de omfangsrige sanktioner, EU og en række andre lande har indført imod Rusland, ikke er tilstrækkeligt til at, om jeg så må sige, knække den russiske mulighed for at føre krig. Der er simpelthen for meget af verdensøkonomien for mange lande, Kina, Indien osv., som fortsætter med at handle med Rusland. Og så vil jeg også mene, at vi er nødt til at sige, at når du har et land, som i år 6, 7 og 8, som det jo vil være for krigen, ikke, vælger at fortsætte med en dramatisk stigning i militærbudgettet. Til næste år forudser man, eller foreslås det, at det skal stige med yderligere 27%. Det er altså ikke et land, som er på vej til at slutte fred. Det er helt tydeligt, at det her budget signalerer, at Putin vil fortsætte om nødvendigt den her krig i ganske mange år endnu. Og så med det i baghovedet, så synes jeg faktisk, hvis vi skal være rigtig kyniske, at vi er nødt til at slå fast, at hvor er vi heldige i Danmark, at der er krig. Fordi hvis Rusland fortsatte med at bruge så mange penge på sit militær, og man ikke var blandet ind i det her meget, meget blodige slag om Ukraine, hvad skulle Rusland så bruge så meget militært isenkram til? Andet end potentielt at true vores nabolande, NATO-lande osv., og dermed risikere at bringe Danmark meget mere direkte i militær konfrontation med Rusland. Så det her er ikke et budget, vi på nogen måde, hverken på Ukraine, men i hvert fald heller ikke på vores egne vegne, skal være glade for. Det er ikke et fredsbudget, det er et krigsbudget.
0: Men der vil jo sikkert alligevel være nogen, der undrer sig, ikke? Altså, Rusland har været underlagt sanktioner. Nu siger du, EU og Rusland har jo så handlet massivt med Indien og Kina osv. osv. Men altså, et Rusland, som bruger ufattelig mange penge på at føre krig, et Rusland, som jo også bliver ramt af ukrainske angreb på olieindustrien osv. osv. Altså, vi har jo flere gange kunne læse eller høre eller se beretninger om, at nu kollapser den russiske økonomi lige om lidt, og renten er også tårnhøj osv. osv. Altså, hvad er det, man i Rusland og den russiske centralbank har gjort, der gør, at det store økonomiske pres, som landet egentlig har været under, at man egentlig holder den ganske godt flydende?
8: Altså, der tror jeg først og fremmest også, at vi lige skal huske på, at det her det er en prognose, det er en forudsigelse. De erkender jo også for eksempel i det nye budget, at statsunderskuddet i år, i 2026, blev væsentligt over 3%, og det er mere end dobbelt så meget, som de havde forudset. Og det er jo altså på trods af, at olieprisen på grund af Trumps tåbeligheder i Iran har været langt højere, end de havde budgetteret med. Så vi skal tage det hele med et lille gran salt. Der er nok en vis grad af skønmaleri over det. Men når det så er sagt, jamen, så er det helt tydeligt et udtryk for, at økonomiske sanktioner mod et land som Rusland, så stort og med så store muligheder for at eksportere fortsat til store dele af verden, de har en begrænset evne til at fungere. De vil ikke kunne tvinge, i det her tilfælde, præsident Putin til at fuldstændig lave om på hans politiske dispositioner og vilje til at føre krig. Så er det også helt åbenlyst, at Rusland var et land, som rent finansielt, finanspolitisk, for at sige lige ud, var meget klar til krig i 2022. Man havde i mange år sparet op, om jeg så må sige. Man havde en national velfærdsfond, eller en sovereign wealth fund, som man siger på engelsk, med hundredvis af milliarder af dollars i, som man var klar til at modstå det, man måtte have forventet, ville være i hvert fald vestlige sanktioner. Og så har man selvfølgelig været heldig med, at olieprisen som en direkte funktion af krigen har været meget høj i de seneste år. Men altså hånden på hjertet må vi bare sige, at sanktioner er et ikke så effektivt middel, som mange politikere, og ikke mindst, nu bor jeg selv i Bruxelles, ikke mindst mange EU policymakers jo gerne vil gøre det til. Der er grænser for, hvad vi kan gøre over for et helt tydeligvis determineret russisk diktatur, som vil føre krig.
0: Tak for analysen her, Jakob Funk Kirkegaard.
8: Selv tak.
0: Som altså er senior fellow ved Peterson Institute for International Economics. I flere end 100 franske supermarkeder, ja, der stod køleskabene i går tomme. Hacker havde nemlig skruet op for temperaturen i de franske køle- og frysebokse. France Info har talt med en supermarkedsmedarbejder i Paris, som var i fuld gang med at smide yoghurt, spegepølser og mælk ud.
1: Les températures de neuf étaient à plus 40 degrés, sachant qu'on va être à moins 18, moins 19, donc on a ouvert la porte du frigo, c'était un four pour l'intérieur.
0: Han siger her, at temperaturen i de nye køleskabe lå på over 40 grader, selvom den burde være på minus 18 eller minus 19. Så da vi åbnede køleskabsdøren, ja, så var det som en ovn. Jens Myrp Petersen, cyberlandstræner og professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Velkommen til.
9: Tak.
0: Skal vi her i Danmark, og ja, altså navnlig supermarkederne, måske til at forvente, at kølemontrene, de kan altså også stå på skud, eller stå for skud i en cyberkrig?
9: Altså, jeg håber, at danske supermarkedskæder, de lige får kigget på deres setup af deres kølediske og fryser efter den her hændelse. Men generelt kan man sige, at Danmark er jo et meget digitaliseret samfund, så vi sætter også mange ting på nettet. Og det kan også være produktionsudstyr, det kan være robotter, det kan være så mange ting i vores meget digitale samfund. Og det skaber selvfølgelig en større angrebsflade, hvor angribere potentielt kan komme ind. Så det her med alt det der udstyr, der kommer på nettet, det er virkelig vigtigt at forholde sig til.
0: Så altså problemet opstår, hvis der er køleenheder, der har vendt, altså som simpelthen er på nettet?
9: Ja, sådan noget udstyr der, det skal man ikke have direkte siddende på internettet. Det skal stå på et lukket netværk, som kræver, som det kun er dem, der har brug for at komme ind til det, der kan komme ind til det og tilgå det. Og det, der har været tilfældet med de her enheder, det er tilsyneladende, at de har været koblet direkte på internettet, og så er det typisk nogle forældede enheder, der ikke længere kan sikkerhedsopdateres. Og det gør jo, at man ved hjælp af sårbarheder kan komme ind, eller at man ved hjælp af dårlige brugernavn og password, som der også er, rundt omkring jo også i Danmark, kan komme ind.
0: Altså, kommer det bag på dig, det her, at man går efter fryse køleskabe i supermarkeder?
9: Det var jo nok ikke lige, hvis du havde spurgt mig, hvad jeg ville gætte på det næste, der var, der blev hacket. Er det ikke så godt, at jeg havde svaret det? Men det er jo,
0: det var der nok ikke mange, der havde gjort.
9: Det er et effektivt mål. Ja. Nej, men det er et effektivt middel til at skabe i hvert fald opmærksomhed omkring noget, fordi det skaber så meget synlighed og så meget omtale. Så hvis man nu får, det kan være mange forskellige grupper, der har gjort det her, men man ved, at truslen for destruktive cyberangreb er steget. Man ved, at der er i hvert fald nogle af de pro-russiske grupper, der rigtig gerne vil skabe tvivl om, hvorvidt vi nu har styr på vores digitale sikkerhed i Europa, og får folk til at tale om det. Og det er det her jo ganske velegnet til. Mm. Så i den forstand er det måske ikke så overraskende.
0: Hackerne, som var på spil i Paris, de har fået adgang til en software, hvor man på afstand kan styre temperaturen i køleboksene. Og det tyder på, at det er danske Danfoss, som har leveret den her software. Det står ikke klart, om det er alle berørte supermarkeder, som har brugt software for Danfoss, eller om det kun er i et begrænset antal. Men ifølge Danfoss, så ligger størstedelen af problemet i, at de franske supermarkeder har brugt forældet software. De havde advaret om sikkerhedsbristen sidste år, lyder det fra Danfoss. Vi har rakt ud efter Danfoss for en kommentar, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Men altså, hvor udbredt er det i madbutikker, at man måske ikke er så vanvittigt meget opmærksom på IT-sikkerhed?
9: Jamen, jeg tror, det er udbredt i alle brancher, at man ikke er tilstrækkeligt opmærksom på IT-sikkerhed. Og den type angreb, man ser her, er måske også nogen, man ikke har set så meget tidligere, fordi der egentlig ikke er nogen, der har været interesseret i at lave det. Men det, der sker, det er med den geopolitiske situation, vi er i, så er der flere grupper, der synes, det er spændende. Og også med en teknologisk udvikling, hvor der er meget mere AI, så er det også blevet lettere og hurtigere også at lave den her type angreb. Så der er flere ting, der gør, at truslen er stigende.
0: Hvis nogen forestillede os, at det danske supermarked blev angrebet, altså hvor kritisk ville det så være, hvis der i stor stil bliver angrebet Danmark på den her måde?
9: Jamen, det er selvfølgelig kritisk, fordi vores både fødevareproduktion, men også fødevaredistribution, er jo kritisk for, at vi kan alle sammen kan få noget at spise. Så i den forstand er det kritisk. Nu sidder vi jo lige til de europæiske mesterskaber, og her i trænertruppen, der sad vi og kiggede lidt på, hvad var der egentlig af sådan noget her, som vi kunne finde i Danmark. Og vi kunne kun finde cirka 50, og det er altså meget stor usikkerhed på, om vi lige har gjort det rigtigt. Men cirka 50 er sådan nogle Danfoss-enheder, der ligner det her, som er vendt ud mod internettet. Og de kan sagtens være sikret bedre end dem i Frankrig. Så det lader til lige præcis det her, det er i hvert fald et mindre problem i Danmark, end det er i Frankrig, hvor der er rigtig mange af dem.
0: Men der kan ud for eksempel være hospitaler, som jo også opbevarer mad i store mængder. Altså, der er vel mange steder, man kan angribe køleskabe, kølemontre osv.
9: Ja, det er jo både køleskabet, køllemontret, men det er jo også robotter, det er også produktionsfaciliteter.

0: presset op på sikkerheden.
1: Præcis.
0: Jens Møller Petersen, cyberlandstræner og professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Tak for at være med her.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Der er helt sikkert mange, der følger med i programmet GIF ved første blik her på DR. Et program, som nærmer sig sin afslutning. Der er kun et enkelt afsnit tilbage. For ja, drømmen om den store kærlighed, den lever vel hos de fleste. Men selvom man er på jagt og gerne vil kærligheden, så skal man være opmærksom på det, der bliver kaldt red flags. Det siger du i hvert fald, Mathias Døhlen Due. Du er psykolog og direktør for NGO'en Styrk Familierne, og så er du en af eksperterne i netop programmet GIF for første blik. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Du har i en artikel i Berlingske givet din råd til, hvad man egentlig skal kigge efter i en ny partner. Altså, hvad kunne være et red flag i et parforhold?
2: Jamen, det kunne det være, hvis man fortæller om noget personligt, noget sårbart, noget man synes er svært, og den man taler med så bliver meget negligerende, eller selvrefererende, eller bedrevidende, og på en eller anden måde ikke formår på empatisk vis at vise interesse for det, man fortæller om.
0: Det er så i din verden et stort rødt flag, der bliver man, ja, man behejse der?
2: Ja, det er fordi, jeg ved både fra forskning og fra vores arbejde, at det at kunne tale sammen om svære og personlige ting er noget af det mest afgørende for vores trivsel på den lange bane. Styrk Familierne lavede en undersøgelse sidste år, der viser, at 6 ud af 10 danskere ikke formår at tale om parforholdsproblemer i parforholdet. Og det synes vi er et alarmerende tal, som jo kan være med til at forklare, hvorfor rigtig mange sidder derhjemme i stuerne og er ensomme på trods af, at de danner par.
0: Så det her med, altså hvis man åbner op for noget personligt sårbart, og det bliver negligeret af partneren, ja, der er så i hvert fald grund til, at man måske lige overvejer, om det er det rigtige forhold, man er på vej ind i. Kan du komme med flere andre eksempler?
2: Det kunne i det hele taget handle om den, man er sammen med, evner og være interesseret og nysgerrig, også når man taler om glædelige ting. Rigtig mange mennesker kan have en tendens til at referere til sig selv og associere til sig selv i et væk. Og det vi jo bare ved, det er, at vi ønsker ikke at være sammen med nogen, som har flotte CV og som har oplevet alt muligt spændende. Nej, de fleste af os, vi ønsker jo sammen med nogen, som er interesseret i os, som har tid til at udforske det, som vi har på hjerte. Så et rødt flag er i det hele taget det, om den anden evner at sætte sig i vores sted, eller mest af alt er optaget af at promovere sig selv.
0: Så god gammeldags empati.
2: God gammeldags empati, det kan jo lyde kedeligt, men ikke desto mindre så ved vi, at nære relationer, det gælder parforhold, det gælder familiære relationer og venskaber, næres af omsorg og empati og den slags.
0: Det her begreb red flag bliver jo sådan lidt brugt i flæng, også hvis man sådan surfer lidt rundt på sociale medier. Vi har på redaktionen i dag diskuteret red flags, altså sådan, hvad folk egentlig sådan lige kan få dem til at stoppe op, hvis de er på vej ind i et forhold, hvad man kan rejse et rødt flag for. Det kan jo være i virkeligheden jo virkelig mange ting. Altså, er dårlig musiksmag hos partneren et red flag? Er grim smag i indretning et red flag? Ananas på pizza? Sokker i sandalerne? Altså, er der en nedre grænse for, hvad et red flag egentlig kan være?
2: Afgjort. Altså, forskelligheder i parforholdet kan jo godt gå hen og blive irriterende på sigt, men forskellige parforhold kan jo også være vitaliserende. Det at møde et andet menneske, der har nogle mærkelige vaner, eller som går op i noget andet også, det kan vi jo godt til en start tænke er irriterende eller mærkværdigt, men det kan jo også være en gave til os at møde et menneske, som har andre præferencer, både i musiksmag og politisk overbevisning med videre. Så jeg har også lyst til at sige, at der er meget vundet ved at gå nysgerrig til værks og vise en åbenhed over for det andet menneske, der viser sig frem. Og det leder mig til et andet point, og det er, at vi skal passe på med, at vi ikke har sådan et instrumentelt forhold til hinanden, at vi ikke har en checkliste på forhånd, hvor den anden i og for sig skal krydse alt af, for at det bliver godt nok. Så i stedet for at være på jagt efter den anden, er den eneste ene, så skulle vi måske vende blikket ind af og overveje, om vi kan bidrage med det, at vi er den eneste ene.
0: Men altså, sokker i sandalerne, der må man godt lige sætte en grænse.
2: Ja, der må man godt lige overveje det, selvom jeg dog har hørt, at det er blevet mere moderne nu, end det har været tidligere. Så jeg er ikke sikker på, at vi kan have en entydig holdning lige præcis til den tilbøjelighed.
0: men altså, hvorfor du siger, at det ofte går galt i byen, når folk leder efter en partner?
2: Jamen, det går blandt andet galt der.

0: hvor man har et lidt for parallelt datingmønster, der hvor man ser en i en periode for at se en anden lidt forskudt af eller oveni. Altså der hvor vi ikke for alvor forpligter os eller fokuserer på den ene, for det vi ved nære gode relationer, det er der hvor der er en grad af forpligtelse til stede. Noget som de medvirkende gift ved første blik også i den grad har efterspurgt. Og hvorfor er det så forpligtelse i en eller anden grad er så vigtigt? Jo, det er fordi vi ved at forpligtelse er associeret med tryghed. Og det er først, når vi har en vis form for tryghed, at vi tør at åbne op og engagere os for alvor. Så altså, pointen er, hvis ikke vi forpligter os i en eller anden grad, så skaber vi meget dårlige betingelser for, at den spirende kærlighed kan vokse.
1: Mathias, du snakker om det her med tingsliggøre. Altså, at man tingsliggøre hinanden. Altså, nærmest som om, at det lige så godt kunne være en ny iPhone, man er på jagt efter. Prøv lige at uddybe det.
0: Jamen det er jo lidt med reference til, at man på diverse datingprofiler swiper fra den ene til den anden, og som jeg var inde på tidligere, kigger efter, om de har den rette højde og drøjde. Og det er jo sådan fra et perspektiv fair nok, at man har visse krav, men vi står i fare for at tilgå andre mennesker, som var de netop iPhones. Altså er de hurtige nok, er de tynde nok, har de nyeste funktioner. Og så er vi tilbage til den pointe, jeg nævnte for lidt siden. Så får vi et stort blik på, hvad den anden skal opfylde, i stedet for at vende blikket mod os selv og spørge os selv, om vi generøst kan bidrage med omsorg, med empati, med interesse. Fordi i virkeligheden, der hvor vi starter med at kigge på egen andel, at vi har muligheden for at skabe en sund og en god relation, ikke der hvor vi bare kræver, at den anden er på en bestemt måde.
1: Mathias, nu har vi talt om røde flag, men lad os lige prøve så også tale om grønne flag, altså empati, ja, grøn flag. Hvad kunne ellers være grønne flag?
0: Nå, vi har også været lidt omkring forpligtelsens betydning, og jeg lægger jo ikke op til, at man skal forpligte sig eller nødvendigvis blive gift på første date, selvom de gør det i det program, vi også tager udgangspunkt i. Men det er et grønt flag at sidde over for et menneske, som er villig til at commit sig i en vis grad, om ikke på første date, så i hvert fald lidt senere i forløbet. Altså er villig til at tilsidesætte egne behov, men også villig til at reducere mængden af andre potentielle partner for at udforske det, som vi har sammen. Så altså det her med at være omsorgsfuld og empatisk for uden at være forpligtet, det er en virkelig god start.
1: Tak for snakken, Mathias Døllen Due.
0: Selv tak. God aften til dig.
1: I lige måde psykolog og direktør for NGO'en Styrk Familierne. Frankrig og Tyskland vil snart offentliggøre en omfattende aftale, som vil udskyde Europas udfasning af forbrændingsmotorer og sætte skub i bilproduktionen her på kontinentet. Ja, det skriver avisen Financial Times i dag. Den britiske erhvervsavis fortæller på baggrund af en række kilder, at et forbud mod salg af diesel- og benzinbiler er kommet under nyt pres, fordi Tyskland og Frankrig frygter tab af arbejdspladser, hvis man fortsætter udfasning af diesel- og benzinbiler, og det sker for tidligt her i EU. Nu skal jeg lige finde den rigtige fader. Du er herovre, håber jeg, Jeppe Juhl. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Eller snart god aften, kan vi vel godt sige. Du er transportpolitisk chef i Rådet for Grøn Omstilling. I kalder jer selv for en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for at fremme en grøn og bæredygtig omstilling i samfundet. Jeppe, hvad er det, som Tyskland og Frankrig tilsyneladende er ved at blive enige om her?
2: Det er vigtigt at understrege, at Tyskland og Frankrig er på forskellige sider. Det er ikke sådan, så, at de prøver at lave noget rigtigt bag om ryggen på os andre. Danmark er på hold sammen med Frankrig, Tyskland er på hold med blandt andet Italien og Polen, og hvor tyskerne de meget gerne vil have sænket de her CO2-krav, som betyder, at de skal sælge færre elbiler, så vil Frankrig faktisk gerne beholde et højt niveau i, hvor mange elbiler der skal sælges, men de vil meget gerne have nogle krav om, at hvor stor en andel af en elbil, der skal være produceret i Europa.
1: Der er en interessant tidslinje i det her. I oktober 2022, ja, der faldt en skelsættende aftale på plads i EU. Dengang lød det, at det fra 2035, ja, der skulle alle person- og varebiler med direkte udledning, altså biler med forbrændingsmotorer, forbydes. Men så i december sidste år, 2025, der lagde kommissionen op til en 90%-regel. Altså en i virkeligheden noget blødere målsætning. Hvad er det, der er sket? siden oktober 2022, hvor der jo var enighed om, at man skulle have det her forbud mod salg af diesel- og benzinbiler?
2: Det, der nok primært er sket, det er, at det går skidt for den europæiske bilindustri. Og selvom de prøver at overbevise politikerne om, at det skyldes europæisk regulering, så der, hvor det går skidt, det er jo med salg af deres biler på blandt andet verdens største nysalgsmarked i Kina. De kan ikke sælge deres biler i konkurrence, heller ikke i lige konkurrence med kineserne, og derfor så er de presset. Og derfor så prøver de virkelig at få europæiske politikere til at hjælpe dem, men de prøver at få dem til at hjælpe dem på en måde, der vil betyde, at de vil endnu sværere ved at klare sig fremadrettet i den globale konkurrence om salg af biler. Så man risikerer at gøre dem en bjørnetjeneste ved at give dem, hvad de vil have.
1: Der er jo mange hensyn, som de politiske ledere i Europa skal balancere. Altså i Tyskland, Frankrig, i andre bilproducerende lande, Spanien, Italien, ja, der vil man jo så gerne sikre bilindustriens overlevelse og også de mange arbejdspladser, der ligesom er knyttet til det her. Altså er det ikke et meget færre hensyn at tage, når man skal udforme EU-lovgivning?
2: Helt sikkert. Og personligt siger, at den franske tilgang er faktisk meget fornuftig i forhold til det her. Men vi prøver at sikre en europæisk industri også fremadrettet. Men hvis man gerne vil vinde den globale konkurrence, hvis europæiske virksomheder stadig skal være dominerende på verdensplan i fremtiden, så skal de jo ligesom kunne lave transitionen til den nye, billigere og renere teknologi. Og det er jo så der, hvor de i øjeblikket vil vinde ved at løbe langsommere i virkeligheden. Og det er svært at se, at det er en sund strategi for europæiske virksomheder. Og på den anden side, så kan man også sige, hvad betyder det her for Europa? Danmark er EU's største olieproducent. Og vi er i en situation, hvor vi har været meget afhængige af russerne, nu er vi meget afhængige af amerikanerne. Og vi har virkelig brug for hurtigt at komme ud af denne olieafhængighed. Og størstedelen af vores olie, den går til transportsektoren. Så det er et bizart signal at sende i den øjeblikkelige situation, at man vil sænke hastigheden i forhold til elektrificering af biler.
1: Man burde gøre det omvendt. Er din pointe.
2: Præcis.
1: Her. Men Jeppe, du er i kontakt med politikere og embedsmænd i Bruxelles på det her område, hvor det lige nu altså foregår forhandlinger i parlamentet. Hvad forventer du, det kommer til at ske i den kommende tid på det her område?
2: Ja, vi har jo fire forskellige lovgivninger i spil i øjeblikket, men den vigtigste er selvfølgelig den her med CO2-kravene, som bestemmer, hvor mange elbiler, der skal sælges. Det, jeg forventer, der kommer til at ske, det er en aftale mellem Tyskland og Frankrig, som bliver sådan et nyt sted at diskutere alle de her samlede problemstænger derudefra, for i øjeblikket så er positionerne meget fastlåst, både i Europaparlamentet, men også i EU's ministerråd. Så den her aftale kan være det nye omdrejningspunkt for diskussionen, og så forventer vi at have positionerne for parlamentet og for EU's ministerråd klar inden jul.
1: Og transportsektoren, ja, det er jo noget, vi alle sammen bruger i større eller mindre grad. Altså, hvor vigtig en brik vil du sige, at den her udfasning af benzin- og dieseldrevne biler er i forhold til at mindske CO2-udledninger, altså dermed også de skader, det giver på vores klima?
2: Altså, de her person- og varebiler, de udgør jo 12,5% af EU's samlede CO2-udledning. Så det er jo med 8. tons CO2, som kommer fra de lette køretøjer i transportsektoren, så det er ret betydeligt. Men i den situation, vi er i øjeblikket, så skal man huske på også det sikkerhedspolitiske i det. Vil vi virkelig gerne være afhængige af, at vi får diesel sendt fra USA i den øjeblikkelige situation? Eller har vi brug for, at Europa står i vores egen ret, at Europa bliver det første elektrificerede kontinent, som von der Leyen har været ude at proklamere?
1: Jeppe Juhl, transportpolitisk chef for Råd for Grøn Omstilling. Tak, fordi du er med her.
2: Selv tak.
1: Og god aften til dig. Og det blev det sidste indslag, vi havde her i dagens udgave af PET Orientering. Det var Jette Damgaard, som tilrettelagde dagens udsendelse, og her i studiet var det Jan Falkentoft. Vi skal have en radioavis klokken 18.
3: Nu kommer der igen til at køre dieseltog mellem Odense og Fredericia. De bliver sat ind, fordi den sædvanlige togdrift stoppede, da en af Energinets ledninger tidligere på dagen faldt ned og ødelagde kørestrømsanlægget. Det første dieseltog ventes at køre 18.08 fra Odense mod Jylland, og så var der køre et tog i timen, og der er også indsat togbusser. Drop tanken om at renovere alle Danmarks 1700 offentlige beskyttelsesrum i parker og grønne områder. Sådan lyder det fra en ekspert, efter at minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen har sagt, at det vil koste 2-3 milliarder kroner, hvis alle rummene skal gøres klar til en nødsituation. Det giver ikke mening at bruge så mange penge, siger lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet, Rasmus Dahlberg.
4: Måske skal man overveje at bruge en halv til en hel milliard på den halvdel, som er i nogenlunde stand. Men resten, det lyder altså for mig som at smide gode penge efter dårlige.
3: Der er beskyttelsesrum til omkring 4,5 millioner personer her i Danmark. De fleste beskyttelsesrum ligger i forbindelse med etageejendomme og andet eksisterende byggeri. Men rundt om i parker og på grønne arealer er de næsten 1700 offentlige beskyttelsesrum, der kan rumme 113.000 personer. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen stiller ikke op til interview om sagen i dag. Boligkøbere er ikke længere så villige varmen efter at få fingre i københavnske ejerlejligheder. For efter lang tid med prisstigninger bliver hver anden ejerlejlighed nu solgt med afslag. Daniel Enhus fortæller.
5: Og lad mig lige begynde med at slå fast. Det koster stadig spidsen af en jetjæger at blive boligejer i hovedstaden. Men noget har ændret sig. Vi er på Østerbro for at se på lejlighed sammen med Jeanette Bækmark.
6: Ja, det er virkelig veludnyttet, det må man sige.
5: Og Jeanette er netop billedet på det, der har ændret sig.
6: Ja, det er meget gennemført.
5: Hun er nemlig ikke klar til at betale de 8.495.000, som sælger beder om for sine 86 kvadratmeter store lejlighed.
6: Det lyder jo umiddelbart som en høj pris, men det er jo også en lækker lejlighed. Men det er nok ikke lige det, jeg vil give.
5: Nej, der skal pruttes om prisen. Og det bliver der lige nu gjort langt oftere på de københavnske ejerlejligheder.
6: Lige nu, det er købers marked. Altså, vi har jo netop solgt vores egen lejlighed, og de købere, der har købt den, jamen altså, de lagde jo også et bud, og der var noget forhandling.
5: Efter år, hvor man bare bød prisen, eller måske over, så bliver flere nu solgt med afslag. Og for anden måned i træk falder priserne på hovedstadens ejerlejligheder efter en lang periode med stigninger. Men Jeanette Bækmark frygter ikke, at den lejlighed, hun snart skal til at købe, bliver en dårlig forretning.
6: Så hvis man ser det over tid, så mener jeg ikke, at der er noget at bekymre sig for. Erfaringen er, at priserne går opad på det københavnske boligmarked.
3: På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Tusinder af utilfredse franskmænd demonstrerer igen i dag i store dele af Frankrig. Den senere tid har der været næsten daglige demonstrationer, hvor især studerende protesterer mod forholdene på landets skoler. Utilfredsheden går især på dårlige og nedslidte skoler. En af demonstranterne er 17-årig Léa Marie Taverat.
7: Il y en a qui étudient dans des lycées où les plafonds leur tombent sur la tête.
3: Der er elever, der går på gymnasier, hvor loftet falder ned over hovedet på dem, og lærerne er også helt udmattet. De får ikke nok i løn. Vi er her virkelig for skolesystemet og for det franske system generelt, siger hun. Lav Svensson, vores mand i Paris, er Léa Marie Taverats udsagn generelt for den utilfredshed, du møder i dag.
8: Jeg er helt bestemt, du må lige undskylde, hvis jeg snøfter lidt. Der er ganske meget
3: torgas
8: i luften lige nu. Det har bestemt været en gennemgående overskrift, at man taler om dårlige fysiske forhold på skolerne, lange skoledage, mangel på lærerne. Og nu har det også stået på i noget tid, så man kan se i dag, at der er flere, der tilslutter sig, eleverne, sundhedspersonale, lærere og forældre.
3: Lav, det lyder jo voldsomt. Hvordan? Hvad sker der lige nu?
8: Jamen egentlig er det i det store hele forløbet ret roligt i løbet af dagen her. Der har været 2 demonstrationer her i hovedstaden i Paris. Samlet sig her, så er der begyndt at opstå tumult, og politiet de svarer igen med tåregas.
3: Tak skal du have, og pas godt på dig selv. Vi får udbredt regn i aften, men det klarer op fra vest, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader. Maria Don havde sat radioavisen sammen i studiet Nina Høgsberg.
9: Det her er P1. God aften. Nu er det tid til at genhøre med dagens P1-debat, som tidligere dag så nærmere på, at USA og Rusland har indgået en aftale om, at Rusland skal levere 800.000 ton diesel i oktober og november. Og senere skal Rusland levere yderligere 1 million ton diesel. Så er det med aftalen tid til at droppe sanktionerne, når Donald Trump nu handler med Rusland. Og skal vi handle med Rusland for at kunne forhandle med Putin? Det kan du høre mere om den næste halvanden times tid.
10: Det har været nogle hårde dage på den diplomatiske front. Fredag i sidste uge annoncerede den amerikanske præsident Donald Trump, at han altså havde indgået en aftale med den russiske præsident Vladimir Putin. På sin medieplatform Truth Social beskrev præsidenten aftalen, som blandt andet handler om, at Rusland skal levere mere end 300.000 tons diesel til det amerikanske og globale marked, inden der i november vil blive fyldt op med 500.000 ton, og på et senere tidspunkt yderligere 1 million ton. Marie Krarup, tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, velkommen til P1-debat.
11: Tak.
10: Du er med fra en telefon i Lyngby?
11: Ja.
10: Betyder den her udmelding, at EU skal droppe sanktionerne mod Rusland?
11: EU har fra begyndelsen skulle lade være med at indføre de sanktioner. De har været en forkert medicin fra begyndelsen.
10: Og Thomas Ruden, radikale, politisk ordfører for Radikale Venstre, velkommen til P1-debatten.
12: Tak for det.
10: Du er med fra DR-byen herude i studiet.
12: Det er dejligt.
10: Samme spørgsmål til dig?
12: Nej, absolut ikke. Tværtimod.
10: I dagens P1-debat taler vi om forholdet mellem EU, USA og Rusland, og hvorvidt vi selv skal lægge vejen vores kurs over for russerne, når amerikanerne går deres egne veje. Eller er det EU's opgave at løfte fanen for de vestlige værdier? Mit navn er Sebastian Johan Lund. Velkommen til P1-debat. Og som altid vil jeg gerne have, at du, der lytter med lige nu, blander dig i debatten. Dagens spørgsmål til dig, det er, er det tid til at droppe sanktionerne, når Trump nu handler med Rusland? Eller skal EU stå fast og fortsætte med netop sanktionerne? Ring ind på 70 21 19 19. Du kan også deltage i debatten på sms. Hvis det er det, du ønsker, så skal du bare sende sms ind til 12 12, skriv P1 og formulere svaret på spørgsmålet, som altså er, er det tid til at droppe sanktionerne, når nu Trump handler med Rusland? Marie Krarup, hej til dig igen.
11: Goddag igen.
10: Nu stillede jeg dig et kort spørgsmål her i introen. Jeg vil også give dig mulighed for at uddybe dit svar. Altså, hvorfor skal vi droppe sanktionerne mod Rusland?
11: Sanktionerne har hele tiden været en misforståelse. At de er jo rigtig gamle. Altså, de stammer jo tilbage fra 2014, hvor der var de første problemer mellem Vesten og Rusland på grund af Krimkrisen. Og der indførte man sanktioner i stedet for at løse sagen med diplomatiske midler, hvilket man skulle have gjort fra begyndelsen. Og så er der bare kommet mere og mere, og så nu er det jo kommet til åben krig, og det er jo ganske katastrofalt, den situation, vi står i lige nu. Og vi skulle for længst have bremset op og have anlagt en helt anden kurs. Så sanktionerne har ikke virket, og de har været forkerte fra begyndelsen. Altså hvis sanktionernes mening er at få Rusland til at ændre udenrigspolitisk kurs, så har de jo været helt håbløse. Altså, de har jo ikke fået Rusland til at ændre noget som helst. De har generet os selv ganske voldsomt, men de har ikke virket efter hensigten. Så det har været forkert våben at bruge.
10: Okay, og hvad vil det så gavne os at fjerne sanktionerne nu?
11: Jamen, altså, vi er jo nødt til at få en fornuftig diplomatisk samtale med Rusland. Rusland går jo ikke væk. Rusland bryder ikke sammen. Rusland forsvinder ikke. Og Rusland er en stormagt, som vi er nødt til at tage i betragtning. Og derfor er vi nødt til at få en samtale med dem og få ordnet de forhold, så vi kan leve fred.
10: Mm. Sådan sagde du altså, Marie Krarup, tidligere medlem for Folketinget for Dansk Folkeparti. Thomas Ruden, du er også, udover nu sagde jeg politisk ordfører i begyndelsen, du er også udenrigsordfører for Radikale Venstre. Hvad tænker du om her at indgå en dialog, som Marie Krarup åbner op for?
12: Jamen, jeg tænker, det er en smule naivt, og man skal jo huske på, grunden til, at vi har indført sanktioner mod russerne, er jo fordi, at vi ikke vil være med til at finansiere bombningen af den ukrainske befolkning. Det er jo det, vi ikke gider bruge vores penge på. Jeg er sådan set meget uenig med Marie Krarup, fordi jeg mener sådan set, at vi skulle have sanktioneret tidligere og hårdere, og det havde været med til at kunne gøre, at vi måske ikke havde stået i den her krig, vi gør i dag. Og jeg tror, at vejen til en fred, og en vej i fred, det er at få trukket Rusland til forhandlingsbordet, og det kan man kun gøre ved, at den her krig, den kommer til at have en højere økonomisk og militær omkostning for dem.
10: Men presser man russerne nærmere forhandlingsbordet ved at skærpe sanktionerne, ifølge dig?
12: Ja, det gør man, fordi man svækker jo Ruslands økonomi og dermed også deres evne til at føre krig mod den ukrainske befolkning. Jeg tror ikke, det er så simpelt, at den her krig bare bliver fikset på baggrund af sanktioner. Det står jeg overhovedet ikke og påstår. Men i et helhedsbillede, så tror jeg, at det, der kan gøre, at vi kan få en ende på den her krig, også en retfærdig ende, som ukrainerne på en måde kan leve med, det er, hvis russerne de oplever, at der er så stærkt et pres på Rusland, både økonomisk og militært, at de kommer til forhandlingsbordet. Og man kan jo se nu, at Zelensky har været ude at sige, at han er klar til at forhandle i forhold til en fred på energiinfrastruktur, og det afviser russerne jo meget klart, og det viser jo også meget godt, at selvom der er nogen, der prøver at påstå, at det er Zelensky og Vesten, der holder gang i den her krig, så er det ene og alene Rusland.
10: Marie Kaup?
11: Jeg vil sige, der er jo noget hyklerisk ved EU's position, fordi EU har jo igennem hele konfliktperioden, altså den krigsperiode, jo faktisk købt olie og gas fra Rusland i lige så stor mængde, som de har sendt penge til Ukraine. Så der er jo, altså, det hænger ikke rigtig sammen, det her. Men altså, man kan sige, at det er klart, at Rusland har jo ikke lige nu en særlig stor interesse i at forhandle, fordi de ser ud som om, at de ret hurtigt, eller måske ret hurtigt, kan vinde krigen nu. Mm. Og det skal man jo også tage i betragtning. De har jo ønsket at forhandle igennem perioden og forsøgt adskillige gange. Men der er jo ikke kommet nogle seriøse udspil. Mm. Man er jo nødt til på en eller anden måde at stoppe op og gøre det så seriøst, at man kan få overbevist begge parter om, at nu kan det faktisk lade sig gøre. Og det er det, jeg synes, man skulle opfordre EU og selvfølgelig hele NATO til at gøre nu, før det ender med at gå fuldstændig galt.
10: Mm. Hykleriet vil jeg gerne igennem. Det skal vi nok få tid til at komme ind på, Thomas Ruten. Men hvad synes du i forhold til den her pointe med, at man ligesom skal åbne op og møde hinanden?
12: Men hvis der skal ske en fredsforhandling, og det jeg er sådan set enig i, altså på et eller andet tidspunkt, der kommer den her krig til at afslutte med et forhandlingsbord. Det sker for stort set alle krige. Men der skal vi jo sørge for, at ukrainerne i denne situation har nogle gode forhandlingskort. Fordi problemet er, hvis Europa ikke bakker op om Ukraine, og hvis amerikanerne og andre nationer, de begynder at understøtte for eksempel den russiske økonomi, så står Ukraine med et dårligt forhandlingsudgangspunkt. Og derfor skal vi sikre, det er også den måde, vi hurtigst muligt får en fred på, det er, at Ukraine bliver så stærke økonomisk og militært som muligt, og det modsatte sker for Rusland.
10: Mm. Marie Kaup, hvad siger du til det?
11: Ja, men altså, så kører det jo bare, så kører spiralen, ikke? Så vil man sætte Ukraine i en form for sejrsposition, før man vil forhandle. Og det kan man ikke. Altså, Ukraine er ved at være kørt helt ned, og jeg synes, det er forfærdeligt at se, som Ukraine lider. Det burde være... Det burde vi ikke gøre. Vi burde hjælpe dem frem til en fornuftig afslutning på det her, i stedet for at sige, at de skal blive ved. De har svært ved at rekruttere.
10: Men Marie Kraus, har Thomas Ruten ikke ingen pointe i, at jo stærkere Ukraine står ved det forhandlingsbord, jo nemmere er det at forhandle en position, hvor de også går gunstige fra det her forhandlingsbord?
11: Jo, men altså teoretisk set kunne det jo være rigtigt, men nu er Ukraine i en situation, hvor det ikke kan lade sig gøre, uden at Vesten så går direkte ind i krigen. Og det mener jeg vil være en meget forkert eskalering af
12: forholdet. Men det er jo ikke rigtigt det her med, at Ukraine er ved at falde fra hinanden. Altså frontlinjen står stort set stille. Det har den gjort i rigtig lang tid. Der er lidt frem, lidt tilbage på den. Til gengæld så må man jo sige, at ukrainerne har formået med deres langdistanceangreb med droner for alvor at putte et pres på Rusland, som de aldrig nogensinde har oplevet før. Og det er også derfor, at den her aftale er ret interessant for russerne, fordi russerne står faktisk i en situation, hvor de har lavet et forbud mod eksport af diesel, fordi de jo har fået ødelagt næsten 50% af deres raffinaderikapacitet af de ukrainske droner. Og derfor er det jo fantastisk for russerne, at de nu kan lave en deal med amerikanerne, og så lægger amerikanerne et pres på, at ukrainerne ikke må lave deres mest effektive militære angreb indtil videre, nemlig dem, de har lavet på raffinaderierne.
10: Mm. Marie Kaup.
11: Altså, jeg tror, det er rigtigt, at russerne er mere presset, end de har været tidligere, men der er stadigvæk bare slet ikke nogen sammenligning i det forhold, at Ukraine er mange, mange, mange gange flere gange presset.
12: Altså, det er rigtigt, man er altid mere presset, når man bliver invaderet.
11: Og de har svært ved overhovedet at få livet til at fungere i et land, hvor energiinfrastrukturen er ødelagt. Så Ukraine kører på pumperne, og de kører jo udelukkende. Altså, de kan jo ikke finansiere deres krig heller. Det er jo os, der finansierer deres krig. Så altså, Ukraine bryder fuldstændig sammen i det øjeblik, Vesten ikke støtter dem. Så altså, det er os, der fortsætter krigen, og det er så ikke os, der dør på slagmarken. Det synes jeg, er der noget...
10: Men det er jo enige om,
11: at... Vi gør alt, hvad vi kunne for at få afsluttet krigen, i stedet for at køre videre, fordi Rusland har så mange flere ressourcer. Thomas, og det er først og fremmest et spørgsmål om ressourcer, det her.
10: En kort kommentar fra Thomas Rodin, og så går vi videre.
12: Jeg synes næsten, de her kommentarer er en lille smule uartige, fordi det er ukrainerne, der er på slagmarken. Det er dem, der har besluttet, at de vil forsvare deres fædreland. Og det støtter vi dem økonomisk i, og det synes jeg er at det mindste, både for vores egen sikkerhed, men sådan set også ud fra et moralsk udgangspunkt. Og jeg synes, den her fortælling omkring nærmest, at det er sådan i vest, man sidder og presser de ukrainske mænd frem til frontlinjen, sådan er det jo ikke. Altså, der er i Ukraine en kæmpe stor kampmoral for at forsvare sit land, fordi man ønsker ikke at være russisk.
10: Og sådan lød det for dig.
11: 66% af den ukrainske befolkning, der ønsker forhandlinger.
10: Den må vi tage lidt senere, Marie Krabbe. Nu skal vi sige hej til endnu en deltager i dagens PET-debat. Det er dig, Lukas Karn. Velkommen til.
13: Mange tak.
10: Du er med fra et studie, DR-studie i Odense, og så udover det, så har du også en beskæftigelse som politisk redaktør ved Dagbladet Arbejderen. Nu har du stået og kunne observere debatten her lidt fra Odense. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at rette spørgsmålet mod dig. Synes du, at vi skal droppe sanktionerne mod Rusland?
13: Jeg synes i hvert fald, at vi bliver nødt til at ændre den linje, vi har lagt over for Rusland indtil videre, fordi som Marie Krarup var så pænt påpeget, det har tydeligvis ikke virket. Altså, sådan, vi er jo nødt til at få stoppet den her krig på en eller anden måde, og der har sanktionerne, der har militærhjælpen ikke gjort andet end at forlænge lidelserne i Ukraine. Så hellere prøve noget mere diplomatisk oprustning, noget mere dialog med russerne i et forsøg på at komme frem til en eller anden fred. For problemet er, at man holder fast på de her maksimalistiske positioner, hvor man nærmest ikke vil rykke sig ud af flækken, og der er Rusland slet ikke nogen, der kan sige sig fri for det, de gør det også. Men den her snak om, at Ukraine skal være en styrkeposition, jamen hvornår er det? Altså det er jo skruen uden ende, at vi bliver ved med at sige, jamen de skal det her, de skal det her, de skal det her, de skal det her. Og det er ikke virket indtil videre.
10: Lukas, jeg kan godt tænke mig at spørge, fordi du siger det med, at man står nærmest uden at ville rykke sig, sådan hørt fra dig, ikke? Og man ender med at blive meget stedig. Men er man ikke også i en situation, der er så grav alvorlig, at hver en millimeters flytning fra den ene til den anden fod, kan betyde afgørelses om massiv dødstal og tab af territorier og selvstændighed?
13: Vi har jo allerede massiv dødstal, som det er nu. Altså, det er jo det, der foregår hver eneste dag i Ukraine, og der synes jeg, vi har et ansvar for at prøve at finde en anden vej. En vej, hvor at ukrainske unge mænd ikke skal dø på slagmarken, hvor de ikke skal kidnappes af mennesker og puttes i varevogne for at blive kørt til fronten. Der synes jeg, vi har et ansvar for ligesom at stoppe det. For det er rigtigt nok, det er en grav alvorlig situation, og det er netop der, at den diplomatiske oprustning giver bedst mening, at man så prøver at indgå en dialog, prøver at finde en eller anden struktur, hvorved at Rusland kan blive ved med at være en nabo til Europa, uden at vi konstant skal i krig med dem. Og det er ikke det, som der er viljen fra EU lige nu. Det er bare hårdt mod hårdt, og så håbe på det bedste. Og det synes jeg er forkasteligt.
10: Mm. Og med de ord blænder vi lidt op her i studiet. Anna Libak, udlandsredaktør fra ved Weekendavisen. Velkommen til PET-debat.
14: Tak skal du have.
10: Du står her i studiet sammen med mig og Thomas Roden. En anden vej, en mere diplomatisk vej, hører du her fra Lukas Karn. Er det ikke en mulighed at afsøge i den her konflikt?
14: Jeg synes, det er en hjertegribende omsorg, som dem, vi har hørt indtil nu, viser for ukrainerne, i betragtning af, at de ikke mener, at vi skal hjælpe Ukraine med at beholde deres land. Altså, jeg vil gerne gøre opmærksom på, at fra vestlig side har der været gjort overordentligt mange forsøg på at forhandle med russerne, også alt for mange, efter min mening. Men hvis man følger med, vil man have opdaget, at amerikanerne ustandsligt holder møde, hvor de føler russerne på tænderne. Og det, der faktisk er det store problem, det er, at russerne vil ikke, som Zelensky tilbyder, være med til at fastfryse frontlinjen og så starte forhandlingerne på den baggrund. På trods af, det faktisk jo giver russerne de facto kontrol med 20% af Ukraine. Men nej, det er ikke nok. Det, de vil have, siger de, under alle disse umådelige mange diplomatiske forhandlinger, som netop Vesten tager initiativ til, de siger, nej, vi vil gerne have foræret hele Donbas. Vi skal have alle de fæstningsbyer, som Ukraine har i Donetsk-regionen, og dem skal vi have, fordi hvis vi får dem, så har Ukraine ikke nogen mulighed for at forsvare sig, når Rusland så om x antal måneder har fået genopbygget sit militær, og så kan rette et generalangreb på ny mod hele Ukraine. Og derfor vil jeg sige, hvis jeg var ukrainer, det siger de nemlig, de er ikke interesseret i den der lidt misforståede omsorg om, at vi ikke godt lader være med at dø, hvis vi forærer jeres land til Putin. De er faktisk interesseret i, at vi hjælper dem, så det gør vi gudskelov stadigvæk på forskellige vis.
10: Mm. Lukas Karn, hvad siger du til det her?
13: Der ser jeg bare, at hvis vi kigger på de forsøg på fredsforhandlinger, der har været fra Vesten, hvad kan man sige, siden ja, både 2022, men også 2014, altså Minsk 2-aftalen, som Angela Merkel selv indrømmede i Der Spiegel, ikke var en reel fredsplan, men et forsøg på at købe tid til Ukraine, og Ruslands krav helt fra starten af krigen, om at det, de ønsker rigtig, rigtig højt og meget højere end noget som helst andet, er ukrainsk neutralitet, at Ukraine ikke bliver en del af NATO. Det er sådan nogle ting, hvor man ligesom i det mindste kan prøve at forhandle. Problemet er bare, og der igen, jeg er enig i, at russerne også er meget maksimalistiske lige nu, fordi, som der også er blevet sagt tidligere, de ligner lige nu, at de kan vinde krigen. De ser sig selv som sejrsherre på den måde, fordi vi har lavet det komme til det her punkt her. I stedet for at sætte sig ned og prøve at kigge på den her geopolitiske situation og sige, jamen hvorfor er det, at russerne er så bange for, at NATO kommer så tæt på? Altså, og hvorfor ikke prøve at gøre noget ved det, i stedet for bare at presse videre?
10: Ja, Lukas, du kan ikke se det, men Anna Libak rejser hånden herinde i studiet, ja. Så jeg giver hende lige ordet til en kort kommentar.
14: Ja, for det første vil jeg gerne sige, at amerikanerne har slået fast, at der ikke bliver tale om NATO-medlemskab. For Ukraines vedkommende, det var ikke nok til at blødgøre dem. For det andet, så skal man høre, hvad det er, russerne siger. For de siger, de taler ikke alene om NATO. Hvad taler de om? De taler om, at de er ved at begå et folkemord. Og her kan du virkelig tale om et folkemord. Fordi det, de siger, det er, der findes ikke ukrainere. Der findes ikke ukrainere. Og i de besatte områder, der er i Ukraine, der russificerer de folk. Hvad betyder det? Det betyder, at du kan blive smidt i fængsel, eller sågar tortureret for at tale russisk på gaden, hvis du møder den forkerte. Det betyder, at du må ikke synge dine sange, og det betyder, at dine børn bliver indoktrineret i skolen til at glemme alt ukrainsk og blive sande russiske patrioter. Hvis det her bare var et spørgsmål om NATO-medlemskab, så kan jeg godt love dig, at det var ordnet for længst, fordi Vesten i mange, mange år ikke har ville bekvemme sig til, og det har jeg sådan set selv støttet, at vi ikke gjorde, at optage Ukraine i NATO. Vores problem med den krig, der er nu, det er, at der er et folkemord i gang. Der er nogen, der vil slette en befolkning fra den historiske erindring, og vi taler om et FN-godkendt land, herunder et land, hvis grænser også er godkendt af Rusland selv.
10: Lukas Karn?
13: Jamen se, der synes jeg, det er interessant, fordi for det første, Putin har talt om de her problematikker i forhold til både NATO-udvidelse og oprustning Ruslands baghave derovre i Østeuropa i 20 år. Det er jo ikke noget nyt, han har fundet på. Det er ikke noget, som lige er kommet, og som vi nu skal forholde os til. Det har været i gang i 20 år. Og så synes jeg, det er interessant, den vinkel, Anna Libak ligger på det her, at fordi man taler om fred, fordi man taler om en mere diplomatisk vej, så beskylder hun mig nærmest for at beskytte Rusland, for at holde med Rusland og håbe på en russisk sejr. Det har jeg på intet tidspunkt sagt. Den invasion var folkeretsstridig, den burde stoppe med det samme. Problemet er bare, at vi lever i en verden, hvor tingene ser ud, som de gør. Og der mener jeg bare, at vi har nu prøvet i årvis at sanktionere, at sende militærhjælp, at få flere og flere våben ind i Ukraine og forlænge den her krig mere og mere og mere. Og der synes jeg bare, at vi skal prøve at lægge en ny linje, hvor vi faktisk forsøger at komme til en eller anden form for diplomatisk løsning. Som Thomas sagde tidligere, den her krig kommer til at stoppe et forhandlingsbord, så synes jeg godt, vi kunne finde det frem og dække det op lidt hurtigere.
10: Anna Libak.
14: Jeg vil bare sige, at du kan tage mit ord for det, at der er kun en diplomatisk løsning, hvis vi giver Ukraine til Putin. Og nej, jeg beskylder ikke dig for at gerne at ville have en russisk sejr. Det jeg siger, det er, at russerne er helt klare om deres målsætninger. Du forsøger at sige det, fremstille det som om ukrainerne ved at tabe den krig. Sagen er den. Vi troede, det ville tage 3 uger. Det troede russerne også. Nu er der gået over 4 år. Rusland er en meget større magt. Det er lykkedes ukrainerne at holde dem stangen på slagmarken. Selv Putin har indrømmet, at angrebene mod de russiske olieraffinaderier har kottet 1% af det russiske bruttonationalprodukt, og der er formentlig tale om mere. Så i betragtning af de vilkår, Ukraine havde for krigsførelse, går det over ordentligt godt. Og det er, som Thomas også var inde på, en kombination af sanktioner og af militær våbenstøtte til Ukraine. Og Rusland kan ikke blive ved med at holde til den krig, det kan jeg godt love. Nej, de er ikke ved at kollapse, men på et tidspunkt, så kan de faktisk ikke holde til mere.
10: Mm. Anna Liebach, i forhold til Lukas Karn siger med det diplomatiske bord, finde det frem, dække op hurtigt og få samlet parterne, altså er det en utopi, eller kan vi godt gøre det, imens det her det foregår?
14: Er der overhovedet nogen, der har hørt om Kushner, søn svigersøn og Steve Witkoff? Er der nogen, der har hørt, at de ikke har bestilt andet end at pendle frem og tilbage mellem forskellige lande? De har været i Tyrkiet, de har været i Moskva, jeg ved ikke hvor mange gange. Og i Alaska var der topmøde mellem Putin og Trump i håbet om en fredsaftale. Altså amerikanerne har ikke bestilt andet end at forsøge at nå en diplomatisk løsning. Men de har ikke kunnet levere det. Og det er fordi, at det Rusland vil have, det er, at de vil have Ukraine. Okay. Altså så enkelt er det.
10: Lukas Karn, det er jo rigtig nok Donald Trump, jeg tror, han gav sig selv 24 timer til at løse den der konflikt. Lidt længere har han må indse, at det har taget. Men har Anna Liebach ikke rigtig ret i pointen om, at der bliver forsøgt på at dække bord, og så bliver der måske, er der nogen, der ikke vil trække stolen ud og sætte sig ned?
13: Altså, der bliver i hvert fald forsøgt fra amerikansk side, og det er rigtig nok, det tager måske lige lidt mere end 24 timer at løse en gordisk knude som den her. Det tager måske også faktisk endnu længere tid. Men jeg synes, vi skylder ukrainerne at gøre forsøget. Og ja, amerikanerne forsøger, det er helt rigtigt. Der giver Anna Liebach fuldstændig ret. Men EU gør jo ikke. Altså EU fortsætter den hårde retorik, EU fortsætter med sanktionerne, EU fortsætter med den massive militærhjælp og kæmpe lån til den ukrainske stat, så den ikke knækker over. Altså, hvad kan man jo sige, EU er, om vi vil det eller ej, en part i det her, fordi vi ligger tæt op i Rusland, og fordi vi er engageret så meget i krigen. Så hvis det kun er amerikanerne, der forsøger at skabe en eller anden form for fred, så kommer det ikke særlig langt. Derfor burde EU også byde ind og støtte op om de her forsøg her, ja, og sige ja, så gør vi det.
10: Og lige lidt skal vi også give ord til Thomas Roth, men Anna Liebach har indikeret, at hun har en meget lille kommentar til Lukas Karn her, så det
14: får du. Ved du hvad, når du siger det, så sig det til Putin, fordi det Putin har sagt, det er, at hvis han skal forhandle fred med nogen, så skal det gøres med USA, for det er dem, der har styrke og tyngde. Han gider ikke at se på europæerne.
10: Og det må Lukas Karn så tage, når han får nummeret på Putin.
12: Men det er bare, nu bliver der talt omkring det her diplomatiske bord, der skal dækkes op. Altså, det diplomatiske bord er jo dækket op. Der er også en mand, der sidder ved det, han hedder Zelensky. Han har været ude at sige, at han er klar til 60-dages våbenhvile. Han har været ude at sige, at han er klar til en våbenhvile i forhold til energiinfrastruktur. Og det er jo en position, der er jo også er afstemt med Europa. Den har Ursula von der Leyen jo været ude og bakke op omkring, og hun har også været i dialog med Zelensky omkring det her spor. Så Europa har jo været i dialog med ukrainerne i forhold til deres position. Og ukrainernes position er den rigtige, nemlig at de er klar til forhandlinger. Men det er jo en lille smule svært at forhandle, når dem, der sidder på den anden side af bordet, ikke er interesseret i at forhandle, men kun er interesseret i at fortsætte med at bombe civilbefolkningen.
10: Marie Krarup, er du stadig med for Lyngby?
15: Ja, det er, og jeg synes jo, at man er jo nødt til på en eller anden måde at få denne her gensidige mistillid afvæbnet. Og det kan man jo kun ved, at man netop sidder i nogle lukkede rum og ikke i fuld offentlighed og forhandler. Og det synes jeg, vi mangler at se. Altså, jeg hører i hvert fald ikke, at EU har sendt nogle diplomater afsted til Moskva eller mødtes i et neutralt land, og sammen med amerikanerne er i gang med en aftale, og det er jo det, der skal til. Altså, i stedet for, at man taler retorikken op, sådan som for eksempel Anna Liebach gør, hvor vi får at vide, at nu er russerne i gang med et folkemord, det eneste, der vil mætte dem, det er, at de får hele Ukraine. Altså, der taler man jo op til større og større konflikter. Og det er det præcis det modsatte, der er behov for lige nu.
10: Mm. Jeg har fået en sms herinde i studiet til dig, Marie Krarup. Det er Bente Sørensen fra Korsør, der skriver: "Vi skal ikke droppe sanktionerne. Det vil være at fravige vores principper om, at et stats suverænitet skal respekteres, og det ikke skal kunne betale sig at overfalde et naboland uprovokeret." Hvad siger du til det? Altså, at man ligesom belønner en invasion ved at skulle droppe sanktionerne?
15: Jamen, altså, der synes jeg jo også, at EU's indstilling er meget hyklerisk, fordi hvorfor indfører man så ikke sanktioner mod USA efter deres Venezuela-affære? Altså, det er jo dybt beklageligt og fuldstændig forkert, at Rusland har angrebet. Det kan vi godt være enige om, og man har da lyst til at give Putin en endefuld. Men det er jo bare ikke det, internationale relationer drejer sig om. Det drejer sig om at finde en måde at bevare freden på.
10: Mm, men man kan
15: og, hvis man vil ud og opdrage alle verdens lande, så er vi jo i konstant krig.
10: Mm, men kan du ikke se Bentes pointe her i, at hvis man simpelthen ikke har nogen reaktion på, at et land invaderer et andet FN-godkendt land, at det så på en måde er en billigelse af det?
15: Nej, jeg kan ikke se pointen. Altså, jeg forstår godt, hvad det er. Hun mener jo bare at sige, at det er ikke det, internationale relationer går ud på. Hvis det var det, så var det jo en stor opdragelsesanstalt, og så skulle, altså, der er ikke nogen regering, der styrer hele verden og kan opdrage hinanden. Der er en hel masse forskellige poler, som forsøger at holde hinanden skak, og det gælder om, at de ikke går i krig mod hinanden, og det er jo så sket her. Og så gælder det om at få afvæbnet den konflikt, og få, på en eller anden måde få genvundet tilliden. Og den skorter det jo på, altså som Lukas Karn sagde før, så har vi jo haft nogle rigtig, rigtig dårlige erfaringer med de aftaler, der er blevet indgået. Dem har man jo løbet fra, og derfor er der meget langt til tilliden, og det er derfor, jeg siger, luk nogle diplomater ind i et rum og lad dem prøve at finde frem til nogle kompromiser, så vi kan få sluttet den her krig, i stedet for, at vi sidder og ser med åbne øjne på, at ukrainere dør hver dag, mens vi betaler dem for at blive ved med at blive sendt til krigen og dø der.
10: Anna Libak?
14: Jeg vil sige, at det der billede, Marie Krarup fremmaner af, at fordi vi hjælper Ukraine, så skulle vi føle en forpligtelse til at hjælpe alverdens lande i en slags opdragelsesprojekt. Det er jo helt forkert. Vi hjælper Ukraine, fordi det er vores nærområde og fordi det er vores venner. Jeg vil minde om, at ukrainerne har haft hele to folkelige revolutioner. Først Orange-revolutionen i 2004, og så Majdan-revolutionen i 2014, hvor rigtig mange mennesker satte livet på spil i håb om at få lov til at blive en del af Vesten. Og det var sådan set også fra vestlig side, ikke mindst EU, der havde stillet dem det i udsigt. Når russerne så forsøger at forhindre det, og så at sige trække dem tilbage til deres indflydelsesfære med vold og magt, så skal vi da selvfølgelig hjælpe ukrainerne, og selvfølgelig har vi en forpligtelse til det, fordi vi selv har været med til at love dem, at de kunne blive en del af Vesten, i stedet for at blive ved med at have den bundkorrupte, nepotistiske samfundsmodel, som os, der kender Rusland, herunder Marie, udmærket ved, at russerne har.
15: Men det er slet ikke det, det drejer sig om. Altså, jeg mener også, du fremstiller historien helt forkert. Altså, det, der først og fremmest skete i 2014, var, at der ved et ulovligt, udemokratisk og voldeligt kup kom en vestvenlig regering til magten, som begyndte at undertrykke den østlige del af Ukraine, og så kom der en borgerkrig i Ukraine. Og det, synes jeg, var forkert af os, at vi ikke lagde pres på den nye regering til at følge den aftale, som EU faktisk havde været med til at indgå sammen med præsident Janukovic i februar 2014, som kunne have afvæbnet den borgerkrig. Mm. I stedet for giver vi os til at støtte den ene side borgerkrig, velvidende, at selvfølgelig vil der ske det, at russerne vil støtte den anden side. Og så havde vi jo en form for borgerkrig, som blev international, fordi der var forskellige sider, der støttede de to sider. Og det er jo det, det drejer sig om. Det drejer sig ikke om et eller andet forkroget demokratisk projekt, fordi Ukraine er korrupt og udemokratisk, ligesom Rusland er korrupt. Ja.
10: Og vi kommer virkelig tilbage i analerne her, og Anna Libak, jeg synes også, du skal have lov til at dykke ind her, men bagefter så når vi lige op for nogle lyttere, der har...
14: Ja, jeg siger kun én ting, og det er, at Marie har jo en alternativ fortolkning af begivenhederne i 2014, når hun kalder et voldeligt kup. Hvor har hun den mund fra? Den har hun fra Rusland. Og jeg mener jo, at ukrainerne må kende... Jeg mener, at ukrainerne må kende deres historie bedre end russerne, og du gør. Hvis du tager til Ukraine og præsenterer din fremstilling for ukrainere, så er jeg vist på, at de vil sige, de aner ikke, hvad du snakker om. Det må være russisk propaganda.
15: En interviewbog om det, hvor jeg har talt med netop med ukrainer, også ukrainske meningsdannere om det. Og der er ingen, der kan benægte, at det var voldeligt og udemokratisk, det der skete i februar 2014. Så er der nogen, der siger, at det var det værd, fordi man ønskede en antirussisk kurs. Og derfor var det okay, og så man igennem fingre med, at det var udemokratisk og voldeligt. Men der er ingen, der siger, at det ikke var det.
10: Og så
15: det var imod Ukraines egen forfatning.
10: Marie Krarup, så længe, vi kommer det ikke nærmere lige nu. Nu skal vi sige hej til dig, Anders Jørgensen. Du ringede ind til PET Debat.
16: Ja, goddag. Det er Anders fra Radio Mælkebøtten i Fredericia.
10: Fra hvad?
16: Radio Mælkebøtten.
10: Radio Mælkebøtten,
12: det skal jeg altså høre, når jeg er færdig med det her program. Det kan jeg godt sige.
10: Det er da simpelthen en fornøjelse fra den ene radiostation til den anden, Anders Jørgensen. Du siger, at vi skal handle med Rusland. Hvorfor det?
16: Jamen, først vil jeg sige, at Marie Krarup har ret. Og bagefter, så vil jeg jo, som du nævner, synes, at hvis man i EU har brugt argumentet for fred, at handel gavner, så kunne man også bruge det med Rusland og handle med dem.
10: Altså, du mener, at grunden til, at man ligesom lavede den europæiske union, var, fordi der var interne stridigheder på det europæiske kontinent, og det har ligesom bundet sammen. Du applicerer den samme tankegang til den her konflikt mellem Europa og Rusland.
16: Ja, jeg synes, den logik, den burde gå den vej også.
10: Lad os lige køre den forbi panelet herinde, Thomas Ruten. Hvad siger du?
12: Jamen, jeg synes, det er en anelse naivt, og jeg tror måske ikke, jeg skal høre så meget Radio Mælkebøtten efter det her program alligevel. Altså, Rusland er jo i gang med en fuldskala invasion af et andet land, og tro, at hvis man så sender dem flere penge, så skulle de stoppe med at lave en fuldskala invasion af et andet land. Det har jeg meget svært ved at forstå logikken i. Sandheden er jo faktisk, at vi i Europa nok var alt for naive. Altså, vi handlede jo utrolig meget med Rusland inden krigen, og købte meget, meget af deres gas, og håbede på, at det ville så gøre, at de ville opføre sig pænere ude i verden, hvilket de jo ikke har gjort. Det er jo det stik modsatte, der er sket. Så jeg synes, man må vente fuldstændig om, og hvis der er én ting, der er blevet sagt i dag fra Marie Krarups side, som jeg er enig med hende i, der er kun én ting, så er det faktisk, at der er et hykleri i, at vi i Europa i alt for lang tid har brugt alt for mange penge på at købe energi i Rusland.
10: Og det skal vi nok
12: og der må jeg bare sige, altså det her, det kan simpelthen kun gå for hurtigt i forhold til at få sanktioneret mere den russiske økonomi og støttet Ukraine mere, fordi det er ikke pillow talk og flere penge til russerne, der kommer til at gøre, at de trækker sig fra den her krig.
10: Anna Libak, jeg vil også lige lade dig reagere på Anders Jørgensens input her fra Radio Mælkebøtten. Altså, kan man ikke bruge den her unionstanke på konflikten mellem Ukraine og Rusland?
14: Nu er Trump jo en forretningsmand af Guds nåde, så det, han har forsøgt over for russerne, det er hele tiden at vifte dem om næsen med alle de utrolige muligheder, økonomiske muligheder, der vil være, hvis de bare lægger stridsøksen. Og det lader faktisk ikke til at gøre indtryk på dem. Så jeg tror, at over for Rusland, der virker det der med at lokke med penge og samhandel ikke. Og det skyldes, at Putin, han ser sig selv som en, der kan genrejse Rusland som stormagt. Man skal jo tænke på, at han er et produkt af sovjettiden. Han er tidligere KGB-agent i Dresden. Og derfor så penge, det gør det altså ikke for ham.
10: Mm. Anders Jørgensen, var det svaret nok til dig?
16: Jamen, jeg vil da godt lige spørge panelet der, om hvis man støtter det væbnede kup i 14 i Ukraine, og man så også ville have støttet stormen på kongressen, hvis Trump havde taget magten dengang i januar.
10: Det tror jeg, vi kan få et meget kort svar på, Anna Libak.
14: Jo, altså, det der jo skete, det var, at Janukovic, han på Majdan-pladsen satte simpelthen soldater til at skyde ind i folkemængden. Og det gjorde han jo efter, at han havde lavet et dekret, hvor almindelige borgere, der ikke havde officiel autorisation, de blev forbudt at pleje de til skadekommende. Og tænk, så gik folk faktisk amok, da snesevis af fuldkommen uskyldige mennesker blev dræbt. Og nej,
10: det er Marie Krarup,
14: overhovedet ikke.
10: Vi skal lige have Anna Libak til at svare, Anders Jørgensen her, og så kan du
16: lukke for. Jeg vil hellere høre, hvad Marie siger.
10: Jamen, det er
14: ja, det er jeg sikker på.
10: Du kan udveksle telefonnummer bagefter. Anna Libak, du var lige i gang med en forklaring.
14: Nej, men det, jeg vil sige, det er, at det ukrainske parlament trådte sammen, og præsidenten var skrevet, han var flygtet til Rusland, hvor han også bor i dag, og i det hele taget var han jo kommet til magten med stor russisk støtte. Jeg synes, man skal have så meget respekt for ukrainerne, at man lader dem selv bestemme, hvad der foregik. Og den fortolkning, som I kommer med, den ved I udmærket godt, at den fortolkning står den magt, der nu er rullet ind i Ukraine i forsøget på at underlægge sig ukrainerne med vold. Det er den fortolkning, de stå bag. Og derfor, I kan simpelthen ikke være det bekendt at påstå, at det var det, der foregik.
10: Og så lød svaret for dig, Anna Libak. Anders Jørgensen, tak fordi du ringede ind og blandede dig i debatten. Hvis du derude har lyst til at gøre det samme som Anders Jørgensen, så skal du bare ringe ind på 70 21 19 19. Så skal vi nok se, om du kommer med i radioen. Thomas Ruten, inden du smutter her kl. 13, kunne jeg godt tænke mig lige at sende en sms over til dig. Den kommer fra Thor Anthony, der skriver sådan her. Det er på høje tid, at europæiske ledere herunder Ukraines Zelensky i samlet flok tager til Moskva og insisterer på at forhandle med Putin. Krav på ret i sit, hvad Thor kalder, kontroversielle synspunkt, men det kræver våbenhvile at forhandle. Hvad siger du til det?
12: Jamen, jeg synes jo netop, det er det, Zelensky har gjort. Altså, bare hør ham inden for de sidste 24 timer, hvor han både har sagt, at han er klar til at holde 2 måneders våbenhvile og afvikle et valg, hvis der er nogen, der har lyst til det. Han har også sagt, at han er klar til en våbenhvile i forhold til energiinfrastruktur. Så det er jo netop det, Zelensky har. Og jeg må bare sige, jeg synes, der konstant er sådan et forsøg på at prøve at kaste smuds ud over ukrainerne. Det med deres historiske valg, og det, at de ikke vil forhandle alt muligt. Sandheden er, at i Ukraine, der har man en demokratisk valgt præsident. Der har været et demokratisk valg. Befolkningen har valgt ham. Sandheden er også, at Ukraine er jo et levende demokrati, hvor der er masser af mennesker, der mener alt muligt, men der er en kæmpe stor enighed omkring, at den krig, man fører lige nu, hvor man forsvarer sig selv, den er retfærdig, og den skal fortsættes. Så er der også et ønske omkring at forhandle. Og altså, ukrainerne vil gerne forhandle, men det, de ikke vil, det er at give en masse jord væk, som russerne ikke har taget i dag, for bagefter ikke at få nogen sikkerhedsgarantier, sådan så russerne de kan bruge et år mere på at bygge endnu mere kampkraft, og så tage endnu mere af deres land. Det er det, de ikke vil, og det forstår jeg godt.
10: Mm. Lukas Karn, politisk redaktør ved Dagbladet, arbejderen, du markerer i studiet Odense.
13: Ja, men simpelthen fordi, at jeg er faktisk helt enig med Thomas her i, at Zelenskis holdning til energivåbenhvile og til at ville forhandle eksemplarisk, det er præcis den vej, vi skal gå. Hvorfor er det så, at EU ikke blander sig mere, sender nogle diplomater til Moskva, og måske eventuelt prøver at sige, hvis vi letter nogle sanktioner, vil I så til forhandlingsbordet? Problemet er jo, at det er en forhandling, netop altså give og tage, indtil man kommer til en løsning. Det er det, jeg mener med sådan de der maksimalistiske krav, at det bliver sådan noget alt eller intet. At enten så er det hele, vi får, eller så er det intet, vi får. Og det er begge sider, der ligesom kører den linje over for det her. Så der mener jeg helt klart, at vi burde sætte os ned i nogle lukkede rum, som Marie Krarup siger, sende nogle diplomater til EU, prøv at se, om vi ikke kan komme til en eller anden form for forståelse, så vi netop kan få noget så, hvad kan man sige, direkte effektivt lige nu som en energivåbenhvile. For jeg synes heller ikke, at Ukraine skal gå igennem endnu en vinter uden strøm og varme.
10: Men du skal sidde og sidde Thomas Ruten, Lukas Karn kommer der faktisk lidt i møde her. Han giver dig faktisk ret i noget, du siger.
12: Men at sidde og påstå, at Ukraine skulle være maksimalister, altså jeg synes, det er direkte uartigt. De har været klar til at sige, at
13: EU er maksimalister.
12: Det sagde du også, at ukrainerne var. Og det er EU heller ikke, fordi det EU gør, det er jo netop, at de har været, altså man fra Ursula von der Leyen siden, har været i dialog med ukrainerne. Og det er jo netop på baggrund af dialog mellem Ukraine og EU, at ukrainerne har været ude at sige, at de er klar til de her våbenhviler. Men det er jo rigtigt. Altså, jeg må bare sige, det er rigtigt nok. Jeg tror ikke, at EU bliver den part i den her sag, der kommer til at være mellemmanden, der får de her to parter sammen, fordi at vi i Europa er med til at støtte Ukraine. Altså, og det
10: hvem skal så få dem til?
12: Jamen, det tror jeg, der er nogle af verdens andre supermagter. Altså, USA er jo i gang.
10: Har du tillid til, at de kan det?
12: Tillid er et stort ord i den sammenhæng, altså, men jeg er meget bange for, at de den måde, de agerer lige nu på, er med til at underminere Ukraine. Men man er jo nødt til at forstå, altså, EU er en part i den her krig, fordi vi er med til at understøtte ukrainerne med våben, og det skal vi blive ved med at være. Og derfor ser russerne ikke EU som en uvildig part, der kan male i midten. Det vil være nogle af verdens andre magter, der ikke er lige så involveret i den her konflikt. Men det betyder ikke, at vi i Europa skal stoppe med at varetage vores egne interesser, der er at Ukraine ikke bliver løbet over inden af russerne.
10: Men beklager, jeg lige holder lidt fast, men hvem kunne det være, der kunne få dem til bord?
12: Jamen, det kan jo være nogle af de lande, der er en del af FN's Sikkerhedsråd. Altså,
10: men kan du nævne et land?
12: Ja, USA. USA er et godt eksempel. Okay. Ja, man kunne også forestille sig, at Kina begynder at blande sig i det her på et tidspunkt. Tyrkiet er et andet land, der jo har været facilitator for at snakke. Så det er jo nogle af de lande, der kunne være en del af det.
10: Men er det Kina, Tyrkiet og USA, er det tre lande, du har tillid til?
12: Jeg har ikke tillid til, at de lande varetager ukrainernes interesser, og det er derfor, at EU jo skal være med ved det bord. Jeg siger bare, hvis man ønsker at forstå det her, så er man naiv, hvis man tror, at EU bliver en mægler mellem de her to parter. Fordi russerne ser ikke EU som værende en part i midten. Det er vi heller ikke. Vi er på ukrainernes side, og det er det, vi skal være.
10: Marie Krarup, du markerede lidt tidligere.
15: Jeg synes, at det er problematisk, at vi taler om Ukraine, som om de kun er en samlet enhed. Det er de jo ikke. Altså, ukrainerne er et meget sammensat land, og det er jo derfor, at vi har hele miseren. Det er jo, fordi der udbrød borgerkrig i Ukraine i 2014, hvor man jo i lang tid har haft to forskellige måder, mindst to forskellige måder, at anse staten for at være. Enten skal den være en homogen ukrainsk stat, eller også skal den fortsætte med at være det, som den har været i lang tid netop. En sammensat stat med forskellige sprog og forskellige nationaliteter. Og der var det jo det, at Zelensky blev valgt med et meget, meget stort flertal, fordi han gik ind for det sidste, den såkaldte blå position, hvor man accepterer, at Ukraine er et sammensat land, og han ønskede jo netop at tale med østukrainerne, altså den østlige del af borgerkrigen, og afslutte borgerkrigen. Og så skiftede han fuldstændig om og skiftede kurs og gik over på den orange side, om jeg så må sige, og blev russisk, anti-øst-ukrainsk, og det er jo det, der er baggrunden
10: for. Jeg er nødt til lige at sætte et lille komma her, Marie Krarup, for folk kan følge med. Marie Krarup. Marie Krarup.
15: Det skal der være plads til, når vi taler om det her, og det er derfor, vi skal lade være med at tro, at vi kan vinde en rigtig krig, og så tillade

0: blev op for Janukovic, og der blev svindlet ved valget, og det måtte gå om. Og i den forbindelse, der forlød det, mens jeg var i Ukraine, at hvis Yushchenko, altså den vestvendte, han vinder, så tager Rusland Donbass. Der kom forskellige udmeldinger fra russisk side, som sagde, det får I ikke lov til. Hvis I skal til og tilhøre Vesten, så beholder vi Donbass. Derfor, i 2013, da EU tilbød ukrainerne en associeringsaftale, og det stod klart, at de var stemt for det, Janukovic rejste rundt og lovede dem det, så tænkte jeg, at det går russerne ikke med til. Så jeg tog sammen med faktisk en journalist på Danmarks Radio, der hedder Britta Kvist, til netop Donetsk. For det vi ville, det var, vi ville undersøge, om de mennesker, der boede i Donetsk, de gerne ville have et tættere tilhørsforhold til Rusland, fordi vi forventede, at Rusland ville protestere, hvis ukrainerne tilsluttede sig den frihandelsaftale med EU. Og gæt, hvad vi ikke fandt. Gæt, hvad vi ikke fandt i Donetsk. Der var ikke nogen steder, hvor man forsamledes og talte om, at man ville bevare tilknytningen. Der var ikke engang partier, partirepræsentanter i selveste Donetsk, som de russisk venlige har påstået, var fyldt med russere, der bare ønskede, at Ukraine skulle forblive i den russiske indflydelsesfære. De fandtes ikke. Okay. Og ikke desto mindre, så var det her, Rusland indledte sin krig efter at have annekteret Krim. Man indledte den, og hvem kæmpede den krig, det du kalder en borgerkrig, Marie? Ja, det gjorde russere, der gik over grænsen, som Ukraine ikke havde fået lukket. Så det har været løgn fra ende til anden. Der har aldrig været en meningsmåling.
1: Anna Libak og Marie Kraup.
2: Man ønsker at fastholde
1: Marie Kraup.
2: Ukraine, både i øst og i vest.
1: Marie Kraup, I bliver ikke enige om det ukrainske sindelag i dag i P1-debat. Marie Kraup, Thomas Roden, han skal...
3: Vi skal lige give Thomas Roden. Det gode i den her sammenhæng, det er jo heldigvis, at Ukraine er demokrati. Så alle de her interne debatter, man har omkring, hvordan skal Ukraine udvikle sig i fremtiden, det skal vi blande os helt udenom. Og så kan den ukrainske befolkning tage sig af det, når de får fred i deres land, og de får mulighed for, at deres demokrati, det kan trives igen. Og det er, synes jeg, en lille smule ufint at bruge alle mulige historieforvaltninger og interne konflikter og sådan noget, til at den måde prøve sådan at tilsværte ukrainerne. Altså, sandheden er, at Ukraine er et demokrati. Det er en nation, der har ret til at eksistere, som er anerkendt inden for FN. Og hvis vi bare giver ukrainerne, kan man sige, hjælper dem igennem den her situation, jamen så er der jo muligheden for, at alle de her ting, som Marie Kraup, hun elsker at diskutere i radioen, at det kan ukrainerne selv tage stilling til, for det er deres land.
1: Mm. Marie Kraup, kort
2: kommentar. Det er fuldstændig korrekt, selvfølgelig, men det er jo ikke sikkert, at alle ukrainere har interesse i, at de skal kæmpe til den sidste ukrainer imod Rusland, bare fordi vi bliver ved med at betale dem for det. Altså, det er jo derfor, jeg siger, det gælder om at få fred, så der netop kan blive en samtale internt i Ukraine, så der er nogen, der kan føre den samtale.
3: Men du siger, at det er ikke sikkert, at alle ukrainere vil kæmpe til den sidste mand. Det tror jeg sådan set ikke, men det er jo heller ikke det, der foregår lige nu. Der foregår det, at der bliver en krig, som en krig, hvor de forsvarer sig selv mod angreb fra Rusland, og som der i Ukraine er en enorm stor folkelig opbakning til, for der er ingen af ukrainerne, der ønsker at være russere.
2: Jamen altså, der skal du lige tage det med grænsalt. Der er en meget stor andel af den ukrainske befolkning, der ønsker forhandling. Der er en meget stor andel af den ukrainske befolkning, der befinder sig uden for Ukraine.
3: Men de har også en præsident,
2: og som ønsker, at den her krig fortsætter.
1: Anna Libak.
0: Jeg kan ikke forstå, at du er så ked af alle de ukrainere, der dør. Fordi ved du hvad, Marie, der dør mange flere russere. Der menes at dø 3 russere for hver en ukrainer. Så jeg synes, dit hjerte skulle begynde at bløde for alle de russere, der også dør.
2: Ja, men nu er det ikke vores skyld, at russerne dør, men vi betaler ukrainerne for at kæmpe. Så på den måde er det jo indirekte vores skyld, at ukrainerne dør.
1: Og der er meget mere P1-debat lige om lidt på den anden side af en radiobevis, hvor vi siger farvel til dig. Beklageligvis, Thomas Roden. Tak, fordi du kiggede forbi P1-debatstudiet.
3: Det er fandme russernes skyld, at ukrainerne dør. Ikke vores, det kan jeg godt sige. Men tak for i dag.
1: Du fik det sidste ord der. Christian Friis Bak kommer ind, og så skal vi tale meget mere om, hvad der altså kaldes europæisk hykleri, når vi med den ene hånd køber russisk gas, og med den anden kritiserer amerikanerne for at købe olie. Men først en radioavis.
4: Job vi i gang.
5: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
6: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
7: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
6: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
8: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
6: Og træffe de svære beslutninger.
9: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
10: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
6: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
11: Det er et

0: scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
1: Nu på DR TV.
2: Enver Hoxha var kommunistisk diktator i Albanien igennem 40 år. I den tid lykkedes det ham både at gøre Albanien til et af verdens mest isolerede lande, muligvis kun overgået af Nordkorea, og til verdens mest militariseret land. Han er måske hverken den klogeste eller mest ideologiske unge mand, men alligevel ender den unge muslimske mand som leder af det albanske kommunistparti. Og han har en stor finger med i spillet, da det lykkes lille Albanien at køle de tyske nazister ud på røv og albuer. Men selvom landet principielt er frit igen, er frihed ikke noget, albanerne kommer til at mærke meget til de næste 40 år.
3: Jeg vil gerne tage dig med til Albaniens sydlige bjerge i 1943. Foran os ligger et smalt bjergpas. Høje klippevægge på hver side. Og gennem passet kommer der tyske soldater marcherende i en lang række. Surørn og hagekors forrest på kasketterne. Et tog, et tog, et tog. Men pludselig... Bang! Den første soldat vælter bagover. Et øjeblik senere regner det med jord og sten fra en klippeafsats, der er blevet sprængt i stykker. Luften fyrer med kugler. Det er et baghold. Albanske partisaner, frihedskæmpere, der hader den tyske besættelsesmagt. Og her i bjergene har de alle fordelene. Og kuglerne bliver ved med at regne ned over nazisterne i passet, som ikke aner, hvad de skal stille op eller hvor de skal skyde hen. De forsøger at råbe et eller andet til hinanden gennem støvskyerne og den øredøvende larm, imens de fumler med deres våben. Partisanerne er usynlige, kamufleret på klipperne. De skyder og forsvinder, for så at dukke op et helt nyt sted. Og der, lige ovenover kaoset, på en afsats, lænet op af en klippeside, står en mand i sin støvede uniform. Han har hammer og sejl på skulderen. Han kigger forsigtigt frem fra sit skjul, tager sigte, skyder, rammer. Dukker så hurtigt, laver et rullefald til siden, tager sigte igen, skyder, rammer. Igen og igen. Rolig, iskold og overlegen. Tre skud. Tre træffere. Tre nazier ned. Manden sætter sig roligt ned bag en sten. Hiver det gamle magasin ud. Putter et nyt magasin ind. Sigter. Skyder. Rammer. Og så kan han vist med god samvittighed også godt lige læne sig tilbage og runde smøg. Tobak er en mangelvare for tiden, så smøgen er lavet af finblade. Og med den stramme cigaret i mundvigen, fortsætter han så nedskydningen af de fortabte nazister. Så er der en brændende molotov-cocktail, der flyver gennem luften og rammer en tysk glasbil, som går op i flammer. Vores mand på klippen smiler roligt og tilfreds, imens han kigger på røgskyen, der spreder sig ud over den klippeklædte slagmark. Tyskerne er i panik og forsøger at flygte. Og imens de gør det, kan de høre de uendelige ekkoer fra sejrsråbene fra alle klippeafsatserne. De albanske partisaner har gjort det, som hverken nordmændene eller danskerne eller franskmændene har været i stand til. De albanske partisaner har trængt de tyske nazister tilbage. Som en anden cool cowboy suger vores mand på bjerget igen i sin finbladet smøg. Puster ud. Smiler. Sikke da en fed fyr, ikke? Ædel og modig. Lige sådan, som man ønsker sig en frihedskæmper skal være. Men hvem er han dog, den her mystiske nazidræberhelt? Jo, men det er en mand på cirka 35. Enver Hoxha hedder han. Og han er hovedpersonen i den her omgang af Tyrannen.
1: popului, că Bashkuar si një trupi vetëm bën linje plu.
4: Albanernes store faderskikkelse er partiets første sekretær, Enver Hoxha.
3: Og så kan det jo godt være, at vi gør store øjne, ikke? Jamen, ham der, han lyder da som en af de gode garn, ikke? Vi kan jo ikke lide nazister. Og sådan kunne det måske også godt være gået, men Hoxha bliver altså ret hurtigt faktisk, sådan set imens det her foregår, en af de onde. Det synes han selvfølgelig ikke selv, og han dyrker også selv det her heltemodige frihedskæmperbillede alt for meget i hans mange selvbiografier. Jeg ved ikke, om der er nogen anden diktator, der har skrevet lige så meget om sig selv, som Hoxha har. Han har skrevet mere end 7.000 selvbiografiske sider. Hans liv og heltegerninger skal fandme dokumenteres for eftertiden. Nå, men det ændrer ikke på, at Hoxha er slem. Men hvorfor er han så slem? Måske kan man forklare det sådan her. Du kender godt det der lidt underlige fænomen, når der går sport i, hvem der har det hårdest, ikke? Altså sådan, når man blærer sig med, hvor skidt man har haft det, hvor meget man brækkede sig, hvor langt man skulle køre på sin flade cykel, hvor gennemblødt man blev i regnen, hvor tidligt man skulle op, og hvor mange timer man skulle arbejde, og hvor sygt hårdt det bare var. Det er en totalt underlig ting at blære sig med, når man tænker over det. Men det sker. Og når jeg nævner det, så er det for at sige, at du ikke kommer nogen vegne med den slags, det var bare så sygt hårdt fortællinger i Hoxhas Albanien. Du kan ikke engang blære dig med den gang, du var i arbejdslejr, eller den gang, du sad i fængsel, eller den gang, du blev tortureret. Det er der så mange, der har prøvet. Det er standard. Cirka en tredjedel af alle albanere, der voksede op under Hoxhas regime, er på det ene eller andet tidspunkt enten blevet hævet ind til forhør af hans hensynsløse hemmelige efterretningstjeneste, eller blevet smidt i fængsel, eller sendt i arbejdslejr med fysisk og psykisk tortur og sult og umenneskelige levevilkår som en fast del af menuen.
5: During half a century, an estimated 100,000 people served time in forced labor camps, including women and children.
3: Der er flere tusind mennesker, der dør af behandlingen de her steder. Og så er der selvfølgelig ud over det også alle dem, som mere officielt blev henrettet eller pludselig forsvandt fra jordens overflade.
6: De få oplysninger om ministerpræsidentens bortgang skabte vedholdende rygter om, at han muligvis ikke begik selvmord, men blev myrdet.
3: Det må næsten være en form for rekord.
6: Nogle vil mene en skudveksling med selveste Hoxha.
3: At en tredjedel af befolkningen igennem 40 år mærker regimets mistanker og straf. Der kører der sådan en joke med, at 11 ud af 10 albanere spionerede for Hoxha og Kommunistpartiet.
7: Albania was one of the most isolated and repressive communist regimes.
3: Så altså, det er Enver Hoxhas Albanien. Og han har magten fra cirka 1943 til 1985.
2: Du kan finde alle afsnit af Tyran inde i DR Lyd.
8: Om få sekunder, så slår klokken 19, og så får vi en radioavis. Og efter den, ja, så kommer anden halvdel af dagens P1 debat, efterfulgt af genstart.
9: Køreledninger, der ikke vil stå, signaler, der signalerer forkert og sporskifter, der ikke skifter. Fejlene på det danske jernbanenet har hobet sig op den seneste tid, og nu den så galt igen. Et højspændingskabel fra Energinet er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn og er skyld i, at alt togtrafik har været sat på pause mellem Odense og Fredericia. Her til aften er man så begyndt at køre med enkelte dieseltog, samtidig med at der er indsat togbusser. Og netop togbusser er noget, der kan skabe kaos og få det værste frem i os, så lyder det fra nogle af de utilfredse passagerer, som vi har talt med på Tommerup station, hvor hundredvis af togrejsen blev sat af, da toget ikke kunne komme videre.
10: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså... og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
11: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første møller og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne takses lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
9: Fortalte her Gitte Helbo, og før det var det Cindy Frid. Og ifølge DSB og Bane Danmark, så ville togene forhåbentligvis køre normalt i morgen tidlig. Mens priserne på ejerboliger er bremset op på det københavnske boligmarked, så fortsætter priserne på huse op i resten af landet, viser tal fra Boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel så huspriserne i Nord- og Vestjylland steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
12: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
9: Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger, sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre offentlige beskyttelsesrum klar til brug. En af dem, det er Danmarksdemokraternes beredskabsordfører, Dennis Flydtkjær.
13: Der tænker jeg altså, at man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
9: Her i aftentimerne overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aftenen klarer det op i Jylland, og i løbet af natten klarer det op i hele landet vestfra. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
14: USA og Rusland har indgået en aftale om, at Rusland skal levere 800 tons diesel til oktober og november. Senere skal Rusland levere yderligere 1 million ton diesel. Det annoncerede den amerikanske præsident Donald Trump i fredags på Truth Social. Christian Friis Bach, velkommen til P1-debat.
15: Tak for det.
14: Du er tidligere udenrigsordfører for Venstre. Jeg kunne godt tænke mig at stille dig spørgsmålet. Er det på tide, at EU handler med Rusland nu, når Trump gør det?
15: Jeg mener, at det er på tide, at amerikanerne gør det, som en Reagan eller en, ja, i virkeligheden også en Biden og en Bush og en Obama ville have gjort, nemlig at sætte Rusland under et massivt hårdt pres. Hvis Trump havde gjort det fra starten, da han tiltrådte, så havde krigen været overstået, og så havde Ukraine fået fred og lov til at bevare og udbygge deres demokrati.

0: Og i dagens PET-debat taler vi netop om forholdet mellem EU, USA og Rusland, og hvorvidt vi skal lægge vores kurs over for russerne, når amerikanerne går deres egne veje. Eller er det vores opgave i EU at løfte fanen for de vestlige værdier? Mit navn er Sebastian Johan Lund. Velkommen til PET-debat. Og som altid vil jeg gerne have, at du som lytter med, blander dig i debatten. Spørgsmålet, jeg stiller dig, er det, skal vi handle med Rusland for at kunne forhandle med Putin, eller skal EU stå fast og fortsætte med sanktionerne? Hvis du vil blande dig i debatten, så skal du ringe ind på 70 21 19 19. Du kan også, hvis du har lyst til at blande dig via en sms, sende en sms til 12 12, skrive P1 og formulere svaret på spørgsmålet, om vi skal handle med Rusland for at kunne forhandle med Putin, eller om EU skal stå fast og fortsætte med sanktionerne. Christian Friis Bach, nu fik vi sagt kort hej til dig her i introen. Jeg byder dig velkommen igen til PET-debat.
1: Tak for det.
0: Christian, du har været leder af FN's økonomiske kommission for Europa. Hvad kæmpede du for, da du sad der?
1: At vi skulle fortsætte en samtale på alle de niveauer, man kunne, selv under den kolde krig. Og jeg var meget fascineret af den FN-organisation, jeg stod i spidsen for. Vi havde blandt andet den største transportkonvention i verden, som handler om alt fra trafikskilte og hvordan trafikregler og alt, som styrer trafik i hele verden. Og det helt fascinerende var, at den blev indgået mellem Vesteuropa og Sovjetunionen i 1968 i november. Det var 2,5 måneder efter, at Warszawa-troppens tropper og russiske tropper var gået ind i Tjekkoslovakiet. Selv på det tidspunkt insisterede man på, at vi skal blive ved med at sidde og snakke om trafikskilte, og hvordan vores veje de forbinder hinanden, og skal den hedde E45 eller E47 og alt muligt andet. Og det var jeg stor tilhænger af, fordi det danner jo grundlag for, at man så efter en krig, så kender man hinanden på mange niveauer, og så kan man forhåbentlig få en fred. Det var under den kolde krig. Og det har jeg troet på og arbejdet for, men jeg vil så sige, at det, som Putin har gjort i Ukraine, det nulstiller lidt for mig historien. Der er ikke nogen undskyldning for at gå ind og slå 100.000-vis af unge mennesker ihjel i demokrati i midten af Europa i år 2022. Og jeg har været i Ukraine 5 gange under krigen og set på Majdan Square billederne af de soldater, som har mistet livet. Og i starten var det en lille del af skråningen, der var dækket af de her flag og billeder. Og sidste gang jeg var der, var skråningen fuldstændig dækket af 10.000'er af flag af unge mennesker med et ansigt og en familie, som er døde i den her krig. Og for mig er der ikke andet svar på det, Putin gør, end at sætte alt ind hårdt mod hårdt på alle niveauer. Og havde amerikanerne, som jeg sagde det før, gjort det under Trump, så havde krigen været stoppet for længst, fordi så havde Rusland ikke kunne stå for det pres, som vi sammen kunne ligge på Rusland.
0: Og i den her historiske gennemgang ligger der jo også en hvad jeg hører, en personlig rejse for dig, Christian Friis Bach, altså hvor du går fra, som jeg hører, så må du så rette mig, hvis jeg udlægger dine ord forkert, men altså at du går fra at gerne vil handle med fjenden, nu laver jeg godsetegn i godseøjne i radioen, det fungerer ikke altid skide godt, men nu er du ændret til, at man skal sætte hårdt mod hårdt.
1: Jeg tror på, at vi skal handle med hinanden.
0: Okay.
1: Og det har jeg troet på, hele mit liv, og det tror jeg fortsat på. Men Putin er sammenlignet med Hitler, og Hitler kunne du altså ikke sammen stoppe med at vende den anden kendt til at række hånden ud. Og der er den slags diktatorer i verden, som med desværre alt for kort mellemrum dukker op, og der er Putin en af dem. Og du kan ikke, jeg er meget enig med Libak, som har sagt, du kan ikke stoppe ham med at vende og række hånden frem og lave aftaler og det andet. Det ser han kun som en svaghed, og jeg har talt med utrolig mange ukrainske politikere, både som har dybt indgående, og forskere og historikere fra Ukraine, som har dybt indgående til den russiske kultur og til Putins sindelag, og de siger entydigt det samme. Der er kun én ting, det er hårdt mod hårdt, det er det eneste, der kan stoppe Putin.
0: Men det er også den yderste sammenligning, man kan lave, når du sammenligner Putin med Hitler. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre Lukas Karner, politisk redaktør af Dagbladet Arbejderen fra studiet i Odense. Er du enig i det billede, som Christian Friis Bach, den bane han ligesom kridter op her?
2: Jeg er ikke helt enig i, at man kan lave den direkte sammenligning med Hitler, netop fordi, at, som du selv siger, Hitler er det yderste, man overhovedet kan sammenligne med. Det, som jeg måske mere tænker på her, er, at hvis vi bare siger det, hårdt mod hårdt, vi nægter at tænke i nogen som helst andre baner, altså problemet er jo, at vi ikke kun betyder det massiv dødsfald i Ukraine, både på russisk og ukrainsk side, som du selv siger i Majdan-pladsen, hvor du kan se de her flag og billeder af folk, der er døde. Hvorfor ikke prøve at gøre et forsøg på at stoppe det? Og for det andet, Rusland er en atomar magt. Altså grunden til, at man ikke lavede hårdt mod hårdt under den kolde krig, og grunden til, at man også begyndte at handle mere og begyndte at lave flere og flere samarbejder, var fordi man ikke ville have, at jorden gik under på grund af atomvåben. Det er en realitet, man er nødt til at forholde sig til. Hvis vi bare kører hårdt mod hårdt, jamen okay, jamen så er Europa bare aske. Altså sådan, og det er der jo ikke nogen af os, der er interesse i, og der bliver vi nødt til ligesom at finde en anden måde at gå til det på.
0: Christian Fischbach, en kort kommentar?
1: Altså jeg er også skræmt af perspektivet for, at atomvåben kan komme i brug. Men der er det så netop pointen, at det, som man gjorde under den kolde krig, med at sikre en gengældelseskraft i Europa med atomvåben, som vil udslette Rusland, gør, at det scenarie ikke kommer i spil. Så det er jo et eksempel på netop, at hvis vi har, det er jo fred gennem styrke, som var det Reagan, der sagde det. Og man må sige, at han fik ret. Og hvis vi havde haft Reagan i dag, så havde vi ikke været krig i Ukraine endnu. Det er fred gennem styrke, som russerne her vil lytte til. Og netop en person som Putin, som jeg jo fuldt anerkender, Hitler begik folkemord og grusomheder, som langt overskygger det, vi ser i dag. Men der er forskel på at gøre det i et 1939-40 og gøre det i 2026, og der er Putin jo helt at sammenligne med i personlighed med det, som Hitler han stod for, nemlig at han kunne indtage andre lande med militærmagt og slå tusindvis af mennesker ihjel med drømmen om et Storrusland.
0: Mm. Vi har en masse lyttere, der ringer ind. Hvis du vil blande dig i debatten, så ringer du 70-21-19-19. Anna Libak, du får en kort kommentar, og så skal vi have Finn Mandel på.
3: Ja, men det er faktisk en kommentar til dig, Sebastian Verden. Fordi nu har du indledt to gange med at sige, eller skal vi handle med Rusland, eller skal vi løfte fanen for de vestlige værdier, tror jeg, din formulering er. Er det ikke rigtigt?
0: Det kan jeg ikke huske.
3: Nej,
0: lige nu,
3: men det er vestlige værdier, eller også er det europæiske værdier. Ved du hvad, du? Det er ikke vestlige eller europæiske værdier. Det er FN-pakten. Det er globale værdier, at du ikke må forsøge med vold og magt at underlægge dig et andet land. Et andet land, hvis grænser er godkendt af FN. Og det er også grunden til Kina, for eksempel. Du får jo ikke dem til at sige, at Krim er russisk territorium. Fordi dermed vil de forbryde sig mod FN-pakten. Så de tiger, men de anerkender ikke Krim. Det er kun ganske få bananstater, der har anerkendt Krim som russisk territorium. Inderne har det heller ikke. De kan da også FN-pakten. Og det er jo derfor, det er så væsentligt, at Putin han ikke vinder i Ukraine. Det er fordi, når vi taler om verdensorden, så er det allermest grundlæggende princip, det er, at man ikke må erobre et andet land og gøre det til en del af sig selv, opsluge et andet land, der er anerkendt af FN. Det må du simpelthen ikke.
0: Og således feedback her i P1-debat. Finn Mandel, velkommen til programmet.
4: Tak skal du have.
0: Du mener, hvad mener du?
4: Jeg mener, vi skal ikke handle mere med Rusland, fordi de har vist sig, at det ved de ikke, og det hører de kun krig på, når de bliver stærke. Vi så det sidste gang, da vi hjalp dem, da de brød sammen på Sovjetunionen, brød sammen, der gik Vesten ind og hjalp utrolig meget i Rusland, og anerkendte, at de også fik lov til at få nogle grænser ud til Østersøen. Mm. De fik det gamle område, som de nu kalder Kaliningrad, ikke?
0: Ja, vi skulle have haft en historiker med i studiet i dag, men din pointe er altså, at vi skal stoppe med at handle med Rusland. Er det rigtigt forstået?
4: Ja, fuldstændig.
0: Marie Krav fra Lyngby, du får lige lov til at svare på Finn Mandels pointe her.
5: Ja, men det giver jo ikke nogen mening, fordi det løser jo ikke problemet. Altså, Rusland ligger der, og vil jo nok blive ved med at være der til stor ærgelse for nogen, måske, i studiet. Og det eneste, man kan gøre, er jo at anerkende den virkelighed, og så gøre, ligesom man for eksempel gjorde under den kolde krig, hvor vi jo faktisk havde en hel masse aftaler, en hel masse måder, man talte sammen, og kunne deeskalere konflikter. Og det har vi ikke i dag. Og det er jo faktisk noget, alle den kolde krig, vi skal frem til, og der ville det jo være glimrende med et neutralt Ukraine, ligesom Finland var neutralt.
0: Mm. Finn, tak fordi du ringede ind og blandede dig i debatten, og hvis du har lyst til at gøre ligesom Finn, så ringer du på 70 21 19 19, og ja, så skal vi se, om vi nok skal få dig gennem radioen. Jeg kunne godt tænke mig at spille et klip fra panelet her. Det er fra P1 Morgen i morges, hvor Michael Jarlner, international kommentator på Politikken, er igennem. Prøv at høre med her.
6: Så glemmer man også lidt historien om, hvordan europæerne jo selv kender til det her med at sætte hensynet til egen bekvemmelighed over hensynet til krigen i Ukraine. Er vi jo fortsat med at købe russisk LNG-gas fra helt frem til, det vil fortsætte frem til nytåret 1. januar 2027?
0: Anna Libak, Michael Jarlner er jo så ikke i studiet her, men pointen består jo på en måde, altså han anklager jo på en eller anden måde europæerne for en form for hykleri, det her med, at vi køber russisk gas. Vi har godt nok et erklæret mål om, at det skal vi stoppe med, men altså samtidig kritiserer amerikanerne for at købe diesel. Er du enig i den kritik?
3: Ja, vi har faktisk øget vores import af russisk LNG efter krisen i først den persiske golf, og nu også det røde hav, hvor houthierne har angrebet. Så vi kommer til at købe mere flydende russisk gas i år end sidste år formodentlig. Og på samme måde har EU jo hele tiden gjort en undtagelse for Ungarn og for Slovakiet, hvad angår import af russisk råolie gennem rør. Så det har han fuldstændig ret i. Jeg synes bare, det er et mærkeligt argument, hvis det skal bruges som et argument for, at så må vi ikke kritisere, at Trump nu har lavet en aftale med Putin om diesel. Specielt synes jeg, det er et mærkeligt argument, fordi Trump har brugt så lang tid på at pålægge tredje lande sanktioner, det er Kina og Indien for eksempel, hvis de købte russisk olie og gas. Så han truede med sanktioner, og han har pålagt sanktioner, og i nogle tilfælde har han endda eksekveret, handlet på de sanktioner. Men nu er han vendt på en tallerken på grund af et midtvejsvalg, som han ser ud til at tabe, og ændrer så sin udenrigspolitiske kurs endnu en gang markant. Og det har man da lov til at forholde sig kritisk til, på samme måde som man har lov til at forholde sig kritisk til, at vi fortsat i EU sender penge til Rusland for olie og gas.
0: Mm. Marie Krag, hvad synes du om den her kritik af EU som sådan værende hyklerisk i forhold til det med en energispørgsmål?
5: Nå, jeg fremhævede det jo selv, ikke? Altså, det viser noget om, at det har jo ikke nødvendigvis så meget vestlige værdier, eller demokrati, eller hvad det nu er for en retorik, man vil bruge om sin egen umådelige ædelhed at gøre. Altså, politikken har været forkert fra begyndelsen med de her sanktioner, som jeg sagde. Altså, det drejer sig om, er at ændre fuldstændig kurs. Altså, der ville ikke være en krig, hvis man havde tilladt Zelensky at indgå den aftale, som var tæt på at blive indgået i Istanbul i april 2022. Så det er jo der, vi skal hen. Altså, så de her sanktioner, og om man gør det ene eller det andet, det hjælper ikke. Og når man så en dag gør det sådan, om jeg så vil sige, halvhjertet, og prøver at påstå, at man er i så demokratisk, og samtidig køber man selv fra Rusland, altså det viser bare, at den er helt gal.
0: Christian Friis Bak, du markerer.
1: Altså, russerne, Putin har jo brudt de aftaler, han forsøgte at lave, også omkring Donbass og omkring, og det var jeg selv tættere på, også i min FN-tid, og omkring konflikterne i det østlige Ukraine, så russerne ville have brudt den aftale få dage efter, hvis de kunne se deres snit til at erobre større dele af Ukraine. Så det er en forkert præmis. Men jeg vil bare sige, at den største fejl, vi har lavet i Vesten, jeg er helt enig i kritikken af, at vi stadigvæk køber energi. Vi burde have sat alt ind for at blive fri af den russiske energi langt hurtigere. Og den største fejl, vi har lavet hele vejen igennem det her, det er, at vi har tøvet.
0: Mm.
1: Vi er nu på den 21. sanktionspakke. Hvis vi havde lavet de 21 sanktionspakker 2 dage eller 14 dage efter, at russerne havde invaderet Ukraine, hvis vi havde stillet F-16 fly og Leopard 2 kampvogne til rådighed med det samme, hvis vi havde tilladt de langtrækkende missiler, så tror jeg, at krigen havde fået et meget kort forløb.
0: Mm.
1: Og det er jo den største lærestreg, vi må tage af det her. Når du står op imod en person som Putin og en russisk aggression af den her karakter, så er det hårdt mod hårdt, og det skal gå rigtigt hurtigt, og det er det ikke gjort. Og nu ser vi så et USA, der begynder ikke bare at tøve, men træde tilbage fra nogle af de sanktioner, de faktisk selv havde kæmpet for og indført. Og den svaghed, den udnytter Putin til hver en tid. Og det er derfor, vi bliver nødt til at stoppe.
0: Men kan vi så kritisere amerikanerne for at købe olie, eller Trump for nu at lave den her aftale med Putin?
1: Altså, det er jo lidt svært at sidde på en høj hest op i et træ, når man selv køber meget store mængder energi af Rusland. Og det er da en falliterklæring for os i Europa. Det er også en falliterklæring, at du har lande rundt omkring i Europa, som stort set ikke giver noget bidrag til Ukraine, og hvis bidrag er yderst beskedent, at vi ikke har kunne stå stærkere og mere samlet i EU. Så vi har ikke nogen grund til at sidde på en hvid hest oppe i et træ, men vi skal da selvfølgelig sige til amerikanerne, at hvad de tager et skridt tilbage, så skal vi sige til dem, vi havde faktisk håbet på, at de ville tage et skridt frem i at øge presset på russerne, fordi det, der er brug for.
0: Anna Libak, du markerer her i studiet, men jeg er lidt bange for det feedback, du kommer med.
3: Nej, det er meget kort. Jeg vil bare sige, at jeg synes, det er måske lidt mærkeligt, at Marie Krarup, hun kritiserer os for, at sanktionerne er hullet, når hun også kritiserer os for, at der er sanktioner. Altså, jeg synes lidt, det er som at blæse og have mel i munden samtidig.
0: Ja. Lukas Karen, du markerer i studiet i Odense.
2: Altså, for det første, så synes jeg egentlig ikke, at der nødvendigvis er den største modsætning mellem at kritisere Trump for den aftale, han laver, imens at der også er aspekter af EU's politik, som er hullet, hvis man kan kalde det. Altså, der ser jeg ikke ligefrem det hykleri i det helt på samme måde, tror jeg. Mm. Men jeg vil sige, jeg synes også, at Christian Friis Bach siger noget meget sigende her. I forhold til dermed, at hvis vi lavede den aftale i 2022, den i april, jamen, så ville Putin bare have brudt den dagen efter. Vi ved jo også, at Putin siger, at Minsk 2-aftalen, det var også bare et fatamorgana i Vesten lavet, så at Ukraine kunne få lov til at opruste sig. Så den her gensidige mistillid, der konstant fylder i den her debat her, højtflyvende retorik og anklager mod hinanden, om at man kan slet ikke stole på hinanden, man kan ingenting, og det hele skal bare være hårdt mod hårdt, indtil vi alle sammen er døde. Altså, hvad er perspektivet? Hvordan i alverden kommer man frem til en løsning, hvis man holder fast i den linje, som der er udtryk for her? Altså, det vil jeg meget gerne vide, fordi jeg har også prøvet at spørge før, og der er alle mulige forslag om, at vi skal bare bombe Rusland, så det bliver til fire andre republikker i stedet for bare ét Rusland. Men tror man oprigtigt talt, det vil give fred, eller vil det bare skabe endnu mere vrede mod EU og Vesten? Altså, jeg synes, der er et perspektivløshed i bare at sige hårdt mod hårdt. Det lyder sikkert meget, meget fint i en kampagnetale, men det er ikke realistisk i virkeligheden, uden at man ødelægger alting. Så jeg vil meget gerne høre sådan, jamen, hvad er perspektivet, hvis man følger den strategi?
0: Men det spørgsmål kan vi jo med rette først mod dig, Christian Friis Bach. Anna Libak, du markerer også, men først Christian Friis Bach.
1: Jamen, jeg synes, at Zelensky, den ukrainske præsident, agerer utrolig klogt, for han siger hele tiden, min dør er åben. Jeg sætter mig gerne ved et bord. Jeg indgår gerne aftaler. Så den åbenhed over for en forhandling er der jo fra ukrainsk side. Men det er jo klart, at der er røde linjer, og Rusland vil ikke acceptere en løsning, hvor de ikke får hele Donbass, sandsynligvis, som Anna Libak har sagt, det hele Ukraine, og at de i praksis fuldstændig underminerer den ukrainske selvstændighed. Og det kan vi selvfølgelig ikke, og det kan Zelensky ikke acceptere. Men jeg synes, Zelensky agerer roligt og klogt, og åbner hele tiden døren for forhandlinger. Men den kommer kun, den forhandling. Hvis der ikke ligger en rød løber i Alaska, og hvis der ikke ligger et perspektiv for en energiaftale, hvis der ikke ligger en amerikansk præsident, som siger, at han vil have nyvalg i Ukraine og skaber usikkerhed om den ukrainske position og det ukrainske demokrati og den ukrainske styrke. Vi skal opbygge den styrke, den position, og det er vores opgave. Mm. Og det har Danmark bidraget rigtig stærkt til, og det skal vi fortsætte med.
0: Mm. Lukas Karn, du skal nok få ordet igen. Anna Libak, vi vender det første spørgsmål ved dig.
3: Ja, jeg vil sige, at det er jo en stråmand, at vi skulle sidde her i studiet og sætte hårdt mod hårdt. Der er ikke nogen, der sætter hårdt mod hårdt. Jeg er løbende blevet spurgt under de ufattelig mange vestlige forsøg på amerikansk side på at forhandle med russerne, om jeg synes, det er en god idé, at amerikanerne forhandler med russerne. Og hver eneste gang har jeg sagt, ja, det synes jeg. Og hvad er det, amerikanerne har stillet russerne i udsigt? Det er ikke noget NATO-medlemskab, neutral status, at vi fastfryser frontlinjen der, hvor den er. Trump har som end også sagt, og hans forhandlere har sagt, at vi hæver alle sanktioner, og han har lovet dem en masse fede, lukrative aftaler, at han vil forgylde dem, hvis de bare stopper nu, og med de 20%, de har af Ukraine. Og ved du, hvad de siger? De siger nej. De siger nej, og det er det, du bliver nødt til at forholde dig til. Du griber så fat i, at jamen, hvorfor er europæerne ikke på banen? Jamen, følg dog med i, hvad Sergej Lavrov, deres udenrigsminister, eller Yuri Ushakov, Putins udenrigspolitiske rådgiver, eller Putin selv siger ved forskellige lejligheder, at Europa har ikke den tyngde, der skal til for at forhandle med en stor magt som Rusland. Det er kun USA, som er værdig at gøre det. Og det, derfor, det er nogle mærkelige ting, du bebrejder, bebrejder
0: du siger,
3: Europa.
0: Til Lukas her. Lukas Karen, du får også lige at replicere på de to kommentarer fra henholdsvis Christian Friis Bach og Anna Liebach.
2: Jo, men altså, det jeg bare tænker der med indsyn til, det er, så kan man godt sige, at Putin har også en lige så storladet retorik over for Europa, som Europa har over for ham. Det er netop derfor, de her forhandlinger ikke behøver at foregå i offentlighedens søgelys. De skal foregå bag lukkede døre. EU skal gøre et seriøst forsøg på at få diplomatiske forbindelser ind i Rusland og snakke med dem face to face, uden at man nødvendigvis skal have pressen med, så man kan finde en løsning. Altså, det er den der med, at hver eneste gang, at der kommer et forslag, som ikke bare involverer flere våben, mere død, mere ødelæggelse i Ukraine, så bliver der sat en eller anden arbitrær stopklods ind. Jamen, det kan ikke lade sig gøre, fordi det vil ingen. Hvorfor ikke forsøg? Der har ikke været nogen forsøg. Altså, de bliver ved med at sige, at Ukraine vil gerne forhandle. Det er rigtigt, og den position, den skal de have stor ros for. Men EU bliver ved med at finansiere krigen der, bliver ved med at lave sanktionspakker, imens man forsøger at få sat et forhandlingsspor op. Og så bliver der sagt, at de afstemmer med ukrainerne. Det er jo russerne, der er krigen er imod. Man er nødt til også at snakke med dem på et eller andet plan, og det har vi ikke gjort. Og det er det, jeg efterlyser. Hvorfor er det, at man ikke åbner et diplomatisk spor direkte mellem EU som finansiør af krigen, med Rusland som den magt, der har invaderet Ukraine? Det er den eneste måde, man får noget som helst form for diplomatisk spor, der har bare den mindste smule realisme.
0: Christian Friis Bach?
1: Jamen, der er jo masser af diplomatiske spor. Altså, Danmark sidder i Sikkerhedsrådet lige ved siden af russerne, og der sidder britterne, og der sidder franskmændene. Man kan bare tage en kop kaffe bagefter. Altså, der er jo masser af åbninger til at foretage samtalerne, hvis russerne seriøst vil gå ind i fredsforhandlinger, som kunne beskytte et Ukraine og skabe en fremtid for et suverænt Ukraine. Og det vil russerne ikke. Og det er derfor, der ikke er nogen anden vej, end at stå op imod det, Putin har gang i, og gøre det så godt og så hårdt, som vi kan.
0: Okay, det var svaret fra Christian Friis Bach. Jeg kunne godt tænke mig at vende en sms, der er kommet ind til henholdsvis dig, Marie Krarup, og også dig, Lukas Karn. Det er en sms fra Jakob Rask, der skriver: Jeg savner, at især Marie Krarup og hendes ligesindede, og jeg ved så ikke, om det er ligesindede, men han mener dig, Lukas, uanset hvad, faktisk præsenterer nogle reelle alternativer. Marie Krarup, har du nogle reelle alternativer til Jakob Rask?
5: Ja, jeg har det, at man åbner lige præcis det diplomatiske spor, der er talt om før. At man sender nogle diplomater til et rum, hvor man kommer med forskellige forslag, og hvor man finder nogle kompromiser. Og jeg vil sige, altså det er jo fint, at Zelensky siger, at han gerne vil forhandle, hvis der kommer en våbenhvile. Men det er bare ikke realistisk, fordi der er den der enorme mistillid på begge sider. Og russerne vil sige, at en våbenhvile, det vil bare betyde, at I fylder op fra NATO-lægerne og er klar til yderligere krig. Så det er ikke realistisk, at vi får det. Vi er nødt til at åbne det her spor med det samme og gå i gang i et lukket rum med diplomater. Og så på den måde nå frem til en våbenhvile og en fredsaftale.
0: Og hvis, beklager, jeg bliver en smule konkret og pragmatisk, men hvordan kommer vi derhen?
5: Jamen, det er jo så det, man skal finde ud af. Det er jo give and take. Sådan er det jo i sådan nogle forhandlinger. Man kan ikke få det hele. Det er der ingen af siderne, der kan. Men man er selvfølgelig nødt til at tage i betragtning, at Ukraine snart, formentlig snart bryder sammen. Altså, det kan jo ikke blive ved på den her måde.
0: Marie Krarup, hvad er dit bedste, du siger give and take, hvad er det bedste bud på en give and take, man kan lave for at få det her puslespil til at gå op?
5: Jamen, det kan jeg ikke sige, fordi det er jo ikke mig, der skal acceptere det. Altså, men jeg vil da sige, at et neutralt Ukraine, tror jeg, er fuldstændig umuligt at komme udenom. Okay. Altså, det, fordi russerne ser det jo som en eksistentiel trussel, og de er en atommagt. Altså, og hvis ikke vi vil gå ind i krigen 100%, og altså dermed risikere 3. verdenskrig og en eskalering til atomkrig, og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der har lyst til, så er vi nødt til at finde en løsning på det.
0: Yes. Krarup, jeg stopper dig lige kort, for jeg vil også lige have Lukas svar på sms'en. Det var jo også rettet til ham. Og så kort, Lukas, for så kan vi få en kommentar fra Christian Friis Bach, som også er markeret her i studiet.
2: Jamen, jeg nævnte også tidligere her i debatten, at for eksempel at komme med en eller anden form for gulerod fra europæisk side og sige, måske lemper vi nogle sanktioner, hvis vi kan få for eksempel en energivåbenhvile. Sådan nogle ting. Altså, der er så mange måder, man ligesom kan køre de her diplomatiske spor på. Nu har Christian Friis Bach, som jeg kan høre, skal efterfølge mig. Han siger, at vi skal sætte hårdt mod hårdt militært. Jeg siger, at vi skal sætte hårdt mod hårdt diplomatisk.
0: Christian Friis Bach, du kan få lov til at replicere på det hårdt mod hårdt.
1: Jamen, det er hamrende naivt, den her forestilling om, at hvis vi bare underminerer Ukraine lidt ved at lade være med at sende dem så mange våben og giver nogle indrømmelser til russerne, så bliver alle glade, og så sidder vi i forhandlingsbord, og så får vi et fremtidigt og demokratisk Ukraine. Det er hamrende naivt. Og det siger enhver central ukrainsk politiker og historiker, som har kendskab indgående til den russiske mentalitet og det, Putin står for. Der er kun at gøre langt mere for at sætte hårdt mod hårdt. Vi har ikke gjort nok. Vi burde gøre mere, og hvis amerikanerne stod bag os og stod bag Ukraine, så tror jeg, det kunne lykkes, og så tror jeg, vi vil få fred.
0: Men du har tillid til, at hårde sanktioner, nu, du sagde selv, at vi var på sanktionspakke 21, altså det er jo meget, man har forsøgt at gøre. Altså, er det fordi, det ikke, din analyse er, at det ikke er nok, man har gjort?
1: Vi har gjort alt for lidt, alt for sent, alt for tøvende. Man skulle have lavet 21 sanktionspakker på en gang efter 14 dage. Vi tøvede med F-16, vi tøvede med Leopard 2, vi tøvede med langtrækkende missiler, vi har tøvet med det hele. Ukrainerne har vist et fantastisk, helt enestående mod. Og hvis vi havde stået stærkere bag dem, så havde krigen været slut.
0: Og Anna Libak, jeg ved ikke, hvordan du gør det, men du formår gang på gang at få det sidste ord. Jeg giver dig det også her i dagens PET-debat.
3: Men det, vi har gjort, det har hjulpet. Ukraine er ikke død endnu, som deres nationalsang hedder. Så lad os endelig stå fast, så vinder vi til sidst.
0: Du fik lidt kamp til stregen af Marie Krarup på det sidste ord. Tak fordi I medvirkede alle sammen. Det var det, vi nåede i dagens PET-debat. Jeg skal sige tak til dig, at lyttede med. Og også jer, der var med til at lave programmet. Sissel Ballesen, Clara Fausbis. Mit navn, det er Sebastian Johan Lund.
7: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
8: svensk melankolsk pianomusik.
7: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
8: Nærmest.
7: Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
9: Velkommen indenfor.
7: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
9: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
7: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
10: live i DR-lød.
11: Videoer, hvor børn ydmyger og overfalder hinanden, spredes på sociale medier. Tendensen falder sammen med, at antallet af sager, hvor 10-14-årige mistænkes for personfarlig kriminalitet, er steget med 225% de seneste 10 år. Berlingske har dækket fænomenet, og i dagens genstart spørger vi undersøgende journalist Christian Birk, hvad det er, der får børn til at filme og dele, at de taler nedværdigende til hinanden og slår og sparker hinanden.
12: Det ligner et typisk teenageværelse. Tingene ligger lidt hulter til bulter. Så er der sådan en 1,40-seng, hvor drengen sidder på, og så ligger der faktisk en bamse sådan lidt ved siden af. Og så starter videoen med, at den unge dreng her bliver bedt om at skulle knæle og kysse skoen på den her gerningsmand.
13: Hey, du kan kysse min fucking sko. Nej, du kan se, hvad der er nu.
12: Da han så gør det, så bliver han sådan ligesom presset hen i sengen og får at vide, du er færdig, du er fucking færdig, og det skal han så gentage.
13: Fucking færdig. Jeg er færdig.
12: Og bliver han slået igen. Og gentager sig igen, jamen jeg lover det, jeg er fucking færdig, og så slutter den med, at han får at vide, du er en fisse, du er en fisse, du er.
7: Videoer som den her, hvor børn overfalder og ydmyger hinanden, lever i bedste velgående på sociale medier.
13: Hvad er du her? Fucking arbejde med! Slags det svaret igen! Okay?
7: Det er børn helt ned til 10-11 års alderen, der står bag videoerne. Og stigningen i omfanget af de voldelige videoer falder sammen med et andet bemærkelsesværdigt tal. Nemlig antallet af sager, hvor 10-14-årige mistænkes for personfarlig kriminalitet. Det tal, det er steget med 225% de seneste 10 år. Så det oplagte spørgsmål er selvfølgelig, er børn blevet mere voldelige? Og uanset, hvad er det så, der får nogle børn til at ydmyge, slå og sparke hinanden? Film det og del det online. Det spørger Genstart om i dag. Mit navn er Anna Engrich. Nå, tak for nogle spændende artikler. Vigtige artikler.
10: Selv tak.
7: Er det noget, som du undervejs i arbejdet også har følt dig personligt engageret i?
10: Det kan man godt sige. Altså, jeg har selv 2 børn, og den ene han er 11, så han har jo fået en mobiltelefon. Så jeg er jo sådan optaget af også, hvad han laver på sin telefon. Og i den verden er der bare meget indhold, som man ikke dels som forældre rigtig forstår, og som man ikke måske i virkeligheden ikke ønskede, at ens børn skulle se.
7: Eller selv har lyst til at se, eller overhovedet har lyst til, skal eksistere. For det er voldsomt materiale, Christian Birk og graverkollegerne hos Berlingske har siddet med og kigget på de seneste måneder.
10: Nogle af de videoer, vi har set og som vi har delt og skrevet om i Berlingske, har vi jo set uden slør. Altså hvor man kan se de her drenge og piger i øjnene. Man kan se, hvor voldsomt det er, når de bliver slået, men også bliver sparket og bliver bedt om at sige meget grænseoverskridende ting. Det er sådan et privat rum, man nærmest bliver lukket ind i, alene med det formål at udstille og ydmyge de her børn. Det synes jeg er temmelig ubehageligt at kigge på.
14: Okay, hvad er det, du har at sige til dem? Undskyld. Jeg går så.
7: Christian, I sætter jer for at undersøge, hvad det er for nogle videoer af ydmygelser og vold, som danske børn deler. Og for at gøre det, så opretter I selv en profil som ung. I udgiver for at være 18 år gammel?
10: Ja.
7: Hvorfor er det nødvendigt?
10: Vi var nødt til at finde det indhold, som vi havde en formodning om, var derude. Altså meget grænseoverskridende, voldeligt indhold. Så vi var nødt til at kamuflere os som en teenager, som var interesseret i den slags indhold.
7: Ja, og det er også bare for at flage det til at starte med. I er jo klar over, hvad I på udkig efter. Ikke? I søger efter noget bestemt indhold, som I gerne vil blive klogere på, og forsøger så at imitere en normal, ung online adfærd. Men kan I være sikre på, at jeres egen vej ikke er korrumperet på den ene eller anden måde? Altså er de utilsigtet for et mønster, som er voldsommere, fordi I virkeligheden også gerne vil have det?
10: Jeg synes ikke, at vi har manipuleret, om jeg så må sige, med virkeligheden. Vi har bevidst ikke ønsket at betale for noget indhold, når vi blev spurgt om det. Og vi har også åbent sagt, at vi var en grænsesøgende teenager. Fordi at vi vidste, at det indhold var derude. Vi vil gerne se, hvordan det ser ud i virkeligheden.
7: Så er din vurdering, at det her er noget helt, nu ser jeg normalt i citationstegn, men også ikke kriminelle, relativt almindelige, normale unge mennesker kan falde over?
10: Altså, når vi taler med eksperter, så får vi at vide, at det er ekstremt normalt, det her indhold. Det er ekstremt udbredt. Jeg talte med en ekspert, der var ude at holde oplæg. Han sagde, at når han spurgte de unge mennesker på skoler, om de havde set en ydmygelsesvideo, så i 7. klasse var det halvdelen, der rakte hånden op. I 8. klasse var det, tror jeg, 3/4, og i 9. klasse var det alle. Så det her, det er noget, som unge mennesker kender. Også selvom man ikke nødvendigvis er en grænsesøgende teenager.
7: Så med den mission for øje, at kortlægge præcis, hvad det er for indhold, børn ser, og også i nogle tilfælde selv er med til at skabe, ja, så starter Christian og kollegaerne deres kortlægning.
10: Så begynder vi sådan at surfe lidt rundt, og vi har også nogle søgeord, nogle hashtags, som vi kan begynde at skrive ind.
7: De opretter profiler på Snapchat, TikTok og Telegram, og kort efter så flyder det ind over den med voldsomme videoer.
10: Så kommer der måske en bruger op, hvor vi fornemmer og formoder, at der måske ligger noget af det indhold, som vi er nysgerrige efter. Og så kontakter vi jo vedkommende og spørger.
7: Altså skriver en privat besked til vedkommende?
10: Ja, præcis. Og så får vi sådan relativt hurtigt en dialog op at køre. Så kommer der nogle forslag til, vil du have mere af den slags indhold? Præcis, hvad er det, du er nysgerrig efter? Så begynder man sådan langsomt at kunne få noget af det indhold, man er nysgerrig efter.
7: Og betyder det også, at den algoritme, som den fiktive 18-årige profil har her, bliver voldsom?
10: Ja. I hvert fald så begynder det her indhold, det begynder der komme mere og mere af, og vi får flere og flere brugere, vi kan skrive til grupper, vi kan melde os ind i, og når man til først er derinde, så ligger det sådan relativt frit tilgængeligt.
7: Så der kommer det til jer sådan set, uden I selv skal gøre så stor en indsats?
10: Ja.
7: Og hvad er det så, man skal forestille sig her,
15: når den algoritme er blevet således? Er det bare at scrolle igennem fra den ene voldsomme video til den anden?
10: Ja, det kan man godt sige.
14: Fucking færdig! Jeg er færdig.
10: Dels får vi de her ydmygelsesvideoer præsenteret. Så er der også voldsvideoer. Altså det kan være en hel gruppe, som optager filmer, at de overfalder et andet ungt menneske. Der er også sådan det, man kalder sådan gangsteræstetik. Altså det kan være sådan unge mennesker, der kører rundt i en bil, sidder med en maskinpistol i skødet. Der er så meget voldeligt indhold derinde.
15: Når I viser de videoer, som der også er på de sociale medier, af ydmygelsesvold eller fysisk vold, så er der også nogle ofre, som skal se potentielt på det her igen, og en omgangskreds, som skal forholde sig til det her igen. Er det prisen værd?
10: Ja, det synes jeg faktisk, det er, fordi vi har gjort os så umage med at sløre det så godt, som vi overhovedet kan, sådan man ikke kan genkende steder, navne, karaktertræk og den slags. Og så synes vi også, at indholdet er så voldsomt, at man er nødt til at se det.
15: Hvorfor? Hvorfor er det vigtigt at se de her videoer?
10: Jamen, det synes jeg, det er, fordi at eksperter peger på, at der er en ydmygelseskultur. Der er en kultur, hvor det er blevet normalt at dele den slags. Og det synes jeg, vi er nødt til at tale om.
15: På sociale medier bladrer Christian og kollegaerne sig altså gennem hundredvis af videoer. De støder på mindst 58, hvor det er danske børn, der er både foran og bag kameraet. En af dem er videoen med den unge dreng, der sidder på et teenageværelse, bliver tvunget til at kysse sin overfaldsmands sko og kalde grænseoverskridende ting.
10: Han er åbenlyst bange. Det er tydeligt, at han synes, det er ubehageligt, og at han måske også godt ved, at det ligesom er det, der er ideen med det. Det er at filme det, fordi at så kan man lægge det ud, og så kan det her overfald mod ham blive delt igen og igen. Så kan hans venner se det, så kan hans familie måske se det.
15: Der er også en anden video, som jeg ved har gjort et stort indtryk. Og det er en dreng, som bliver bedt om at sige, at han er en fucking hund.
10: Ja. Det er igen en dreng, der sådan bliver filmet af sådan en mindre flok af unge, som beder ham om at sige, at han er en lille fucking hund, og at han aldrig gør det her igen. Han beder faktisk på et tidspunkt de her andre drenge om at slukke kameraet på mobiltelefonen, men det ved de ikke. Han siger, du har nul kraft her. Jeg synes, det var meget sigende det her med, at han også gerne vil have, at videoen bliver afbrudt, fordi det er så det er ligesom en del af ydmygelsen, det er, at det skal filmes.
14: Du har 3 sekunder til at sige, du er en lille fucking hund, og du aldrig gør det her igen. Du aldrig gør det igen.
10: Men han bliver i hvert fald bedt om at sige, du er en lille fucking hund. Du har 3 sekunder til at sige, du er en lille fucking hund. Og det slutter videoen så med, at han gentager.
14: Jeg er en lille fucking hund, jeg gør det aldrig igen.
15: Det er jo et meget ydmygende sprogbrug.
10: Mm.
15: Du er en fucking lille hund. Går det igen i videoerne?
10: Ja. Det vi har snakket lidt om, det er, at det ser ud til, at der er en eller anden manual, en form for drejebog for, hvad de her unge mennesker skal sige om sig selv. Det kan være, at man er en hund, eller at man er et pikfjæs. Det går også igen i mange af de videoer, at man er bøse, man er luder. Og så er der også det her med, at man skal kysse sko.
14: Sig du pikfjæs! Hvorfor? Sig du pikfjæs! Jeg gør igen! Sig du pikfjæs! Hvorfor skal
16: sige det? Sig!
14: Hvorfor skal sige det? Du har kustet af en!
16: Til hvad?
14: Sig du pikfjæs!
16: Til hvad?
14: Jeg siger, sig du pikfjæs! Hold ham!
15: Ja, og det er jo ikke lykkedes at afsløre eller verificere, hvem der er i videoerne, hverken ofre eller gerningsmænd. Det er anonyme profiler, men kan I alligevel sige noget om, hvem der typisk optræder på videoer, alder, dialekt, og så har jeg lyst til at sige etnicitet?
10: Ja, det her, det bliver vanskeligt. Det er jo svært for os at vide, fordi vi ikke kan se den person, der filmer. Vi kan jo sådan høre måske en dialekt, og vi kan høre nogle arabiske eller tyrkiske vendinger, der går igen. Men det er meget svært for os sådan at komme det meget nærmere, altså hvem der er ofre og gerningsmænd.
15: Noget, som jeg stusser meget over at gå igen, det er jo sådan noget med, at man skal sige, at man er bøsse.
10: Mm.
15: Og at man godt kan lide pik.
10: Ja.
15: Og man skal kysse nogens sko.
10: Mm.
15: Og at man er en fucking hund.
10: Mm.
15: Kan man sige noget om, hvilken slags sådan syn, der går igen i den form for ydmygelsesvold?
10: Det vi i hvert fald har talt med en ekspert om, det er, at det ser ud til, at de her videoer kredser om ære. Fordi hvis man for eksempel kommer fra et mellemøstligt land, så det værste, man kan gøre, det er at få krænket sin ære. Og at krænke andres ære.
15: Og det er jo blandt andet at være bøsse.
10: Præcis. Det er sådan de der klassisk macho-agtige ting, som går igen her. Og der er jo nogle kulturer, hvor for eksempel homoseksualitet er en synd. Så det kan være, det er noget af det, der kan være på spil. Det er i hvert fald det, der er en ekspert, der peger på.
15: Selvom det er kompliceret at svare helt håndfast på, hvad målet med videoerne er, så kan Berlingske konkludere, at antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for kriminalitet, stiger markant. Over de seneste 10 år er der 225% flere sager, hvor børn bliver mistænkt for grov kriminalitet.
17: Det er en realitet, at dagens system varken lykkes skydde medborgerne fra livsfarligt vold.
15: Det er en tendens, vi også ser i vores naboland. Særligt grælt selvfølgelig i Sverige, hvor bandemiljøet, som vi hører om igen og igen, har rigtig godt fat i de helt unge. Sidste år var der for eksempel i Sverige 173 børn under 15 år, der blev mistænkt for mord eller planlægning af mord. Og det har fået Rigsdagen til tidligere i år at sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år.
18: Ifølge svensk politi er det en bevidst strategi fra de kriminelle bander at bruge børn til at begå drab i de kriminelle miljøer. Straffene er nemlig typisk anderledes milde for netop den aldersgruppe sammenlignet med voksne kriminelle.
15: Der er ifølge flere eksperter

0: meget andet og endnu mere grænseoverskridende materiale, hvis vi ønsker at betale for det. Det gjorde vi jo så ikke. Men det, de peger på, det er, så kan det være, at der er en, der spørger, jamen, kunne du tænke dig at måske hvidvaske nogle penge? Kunne du tænke dig at sælge lidt puffbars og den slags? Så der er ligesom en økonomi derinde, som vi er meget interesseret i at afdække.
1: Det er næsten umuligt for jer at fastslå, hvilke børn, der optræder i videoerne, eller hvilke gerningsmænd, der optræder. Men gennem domstolene, der er det lykkedes jer at finde frem til en, og det er en 14-årig dreng, som I kalder Carl. Hvad er det, Carl fortæller, han har været udsat for?
0: Det startede egentlig med, at jeg var i retten, og der fortæller Carl, som vi kalder ham, at han er efter en sådan intern strid om en e-cigaret, en puffbar, så bliver han lukket ned i en kælder under skolen. Der er så to af hans klassekammerater, der stiller sig ved kælderindgangen, og så begynder de tre andre, som står omkring ham, og slå på ham. De presser ham ned, og han skal sige, at han er en luder, han skal sige, at han er bøse, han skal sige, at han elsker pik. Og det gentager han så, og så slutter videoen med, at han skal kysse de her drenges sko.
1: Hvem er de her drenge?
0: Det er nogen fra hans klasse og parallelklasse.
1: Okay. De bliver jo også gerningsmændene her afhørt i sagen. Hvad siger de?
0: 14-årige Sadars forklaringer er hørt i retten, og da han først bliver spurgt, så kan han ikke rigtig huske noget. Men da der så bliver sådan spurgt lidt mere ind til videoen, og han selv bliver vist videoen, så siger han, at det skulle ikke være gået så galt, men at det på en eller anden måde er... Han er nærmest ked af at sådan at gentage, fornemmer man, de ting, han har bedt Carl om at sige, altså at han er bøsse og den slags.
1: Mm.
0: Han er brødbetynget.
1: Så han fortryder det?
0: Det siger han i hvert fald.
1: Tre af drengene, der deltager i det her pågældende overfald, de er mindreårige, og to er lige præcis over den kriminelle lavalder. De får 4 måneders fængsel, og jo også en advarsel om udvisning af Danmark på baggrund af overfaldet. Og hvad med Carl? Hvordan har det påvirket ham?
0: Jamen, det har påvirket ham ret meget. Carl har ikke selv ønsket at se den her video igen. Da han først kom hjem, efter overfaldet var sket, ville han slet ikke tale om dels overfaldet, men heller ikke om, at det var blevet filmet og delt. Det var det, han var allermest nervøs for, det var, at det ville nå ud, at hans venner og familie ville se det. Og her efter sommerferien i år, ønsker han faktisk heller ikke at skulle tilbage i skole. Han var simpelthen bange for at se sin gerningsmand igen.
1: Kan sådan noget blive fjernet fra nettet, eller er det for evigt eksisterende?
0: Det er jo svært at sige. Det vi kan konstatere, det er, at en af de videoer, vi har fundet derinde, det er faktisk en relativt gammel video. En video, der er måske 10 år gammel. Og det siger jo noget om, at det her indhold, det bliver delt igen og igen. Fordi lidt ligesom en meme, et sjovt meme, som folk deler og poster, så de her videoer, det bliver en form for underholdning, som man bare deler igen og igen.
1: Nogle af de gerningsmænd, som overfaldt Carl, de går stadigvæk på skolen. På samme skole som Carl. Hvordan kan det være?
0: Det kan jeg ikke sige. Klart, vi har jo ikke ønsket at kan man sige, give nogle oplysninger om sagen, som på nogen måde kunne identificere Carl.
1: Ja, for det kan jo undre, at en dreng som Carl, som er blevet udsat for så groft et overfald og ydmygelsesvold, ikke kan komme tilbage i skole, fordi hans gerningsmænd stadigvæk står der, fordi han er så smadret, men hans gerningsmænd, de kan så komme frejdigt tilbage.
0: Ja, det er jo i hvert fald det, der har sat sig i ham og hos moren, ikke? Og det er jo derfor, de gerne vil tale om det her, fordi de synes, det er så et alvorligt fænomen, vi er nødt til at tale om det og få det stoppet.
1: Det bringer os jo til skolen, kan man sige, hvor at Berlingske også har afdækket, hvordan vold i folkeskolen stiger. Sidste uge, der bragte en undersøgelse, der viser, at 55% af alle klasser oplevede voldelige episoder sidste år, og at 36% oplevede vold i klassen på månedlig basis. Er vi vidne til, tror du og jer, der har arbejdet med det, at børns syn på vold ændrer sig de her år?
0: Det vi kan

0: konstatere ud fra det talmateriale, der er fra skoler og fra vold, det er jo, at der ser ud til at være en stigning i voldssagerne blandt helt unge. Og det, som eksperter peger på, rapporter peger på, det er, at der er en form for forråelse blandt de helt unge. Og en forråelse, der ser ud til at være knyttet til, drevet af det indhold, der er på de sociale medier.
1: Hvad mener du med det?
0: Det mener jeg, at det er blevet normalt at dele voldeligt indhold. Det er blevet normalt at se voldeligt indhold. Og det, som eksperter er nervøse for, det er, om det så også betyder, at der sker mere vold ude i samfundet.
1: Ja, det kunne vel også være det modsatte egentlig, at der er lige så meget vold, som der altid har været. Nu bliver det bare filmet og lagt på nettet, så man kan se det.
0: Helt sikkert. Og det kan sagtens være en forklaring på de data, vi også har, at vi simpelthen nu får et mere præcist billede af, hvad der er af vold i samfundet.
1: Uanset hvordan det hænger sammen, så er meget af det voldsomme materiale frit tilgængeligt på sociale medier. Og derfor rækker Christian og kollegaerne også ud til både Snapchat, TikTok og Telegram. Og tjenesterne anerkender problemet.
0: De udtrykker også medfølelse med ofrene. Og så siger de også, hævder de, at når de ser den slags indhold, så fjerner de det med det samme.
1: Er det troværdigt? Altså, de kan vel fjerne det på et splitsekund?
0: Ja, det skulle man jo tro, men de siger, at det sådan popper, og så prøver de at fjerne det, så popper det op igen og igen. Men vi har jo ikke kunne få et egentligt interview med nogen af dem, så vi får nogle skriftlige svar. Så det er svært for os sådan at helt at klarlægge, jamen, hvad sker der egentlig med det her indhold?
1: Okay, Christian, du har set mange af den slags videoer, vi taler om i dag, som virkelig er voldsomt. Har det ændret, hvordan du selv ser på dine børns muligheder ved at færdes online?
0: Jeg vidste jo godt, at der var voldsomt indhold derinde. Det har jeg jo læst om, set sådan eksperter advare om. Men jeg synes, når man selv sidder og kigger på en mindreårig, en dreng, hvor bange han er, hvor ubehageligt det er, hvor ydmygende det er, og jeg så samtidig ved, at det er relativt nemt at finde den slags indhold, så gør det da ikke, at jeg sådan tænker med det samme, hvis min søn spørger, om han må få en af de her profiler her, at jeg så bare siger ja. Slet ikke.
1: Nej, hvad tænker du i stedet?
0: Jeg tænker, at han ikke skal have den her adgang, fordi man kan jo ikke som forældre sidde konstant og kigge dem over skulderen, så man er nødt til at være tryg ved, at de bliver lukket ind i et univers, hvor de ikke bliver præsenteret for en masse virkelig voldsomt indhold. Og det er bare svært at føle den tryghed, når man har set, hvad der er derude.
1: Og hvad er næste skridt i Berlingskes afdækning? Hvad er det for nogle spørgsmål, I mangler at få svar på?
0: Vi vil gerne dybere ned i, hvad det er, der foregår. Er det alene for at underholde folk, at den slags indhold er derude, eller er der en dybere og mere ubehagelig mening med det? Altså handler det simpelthen om at lokke unge mennesker ind i kriminalitet? Det er noget, det vi er lidt nysgerrige på.
1: Okay. Christian Birk, tusind tak for at komme i studiet, og tak for jeres arbejde.
0: Det var så lidt.
1: Det var Genstart for i dag. Udsendelsen er lavet af Pernille Grønning, Line Fabricius og Søren Elbæk. Mit navn er Anna Ingrich.
2: Er du forældre? Så er det måske en god idé at klikke ind i vores app DR Lyd. For her finder du podcasten Forældremøde. Et program, der handler om de øjeblikke i forældreskabet, hvor kærligheden er enorm, men overskuddet minimalt. Sammen med vært Sebastian Lynggaard, psykolog Sofie Mønster og et fast hold af helt almindelige danske forældre, så dykker man ned i fejl, tvivl, glæder og frustrationer fra livet med børn og unge. Ikke nødvendigvis for at finde de perfekte svar, men for at blive klogere på, hvordan vi kan forstå vores børn og os selv som forældre lidt bedre.
3: Men mit navn er Sebastian Lynggaard, og jeg er far til en og meget snart to. Så snart, at jeg faktisk har min telefon på lyd til jeres orientering. Og jeg sidder her i studiet der i byen og kigger på tre skønne forældre. Først er der dig, Sofie Mønster. Du er mor til tre. Og så er du programmets faste psykolog med speciale i børn og familier. Hej Sofie.
4: Hej så.
3: Første gang.
4: Ja.
3: Hvordan har du det?
4: Jamen, jeg har det rigtig godt. Jeg glæder mig.
3: Vi har også besøg af Tariq Ravn Busrut.
5: Ja.
3: Du er far til Isak på 10 og Khadija på 8. Og så er du skraldemand.
5: Det er jeg.
3: Velkommen til dig.
5: Jo, tak.
3: Hvis dine børn, de skulle beskrive dig, hvad ville de så sige?
5: Jeg tror, de ville råbe i kor og så sige træt. Og så bagefter måske sige sjov og glad og sådan. Ja.
3: Hvorfor træt?
5: Jeg er meget... Det ved jeg ikke. Det er måske det friske luft, jeg går rundt i til hverdag, som bare, når jeg kommer hjem og har med ungerne at gøre, rammer mig meget hårdt.
3: Hvad gør du så? Hvordan er du...
5: Ja, så får ungerne mig op at stå, og så danser vi lidt, og så driller vi hinanden, og så er der en, der griner til... Hun tisser i bukserne, hvad man
3: siger. Der kommer det sjove så ind i billedet. Ja. Genialt. Vi har også besøg af dig, Maj Skytte. Du er mor til Bertram på 10 og Alvin på 4. Og så er du selvstændig musiker. Velkommen til.
4: Jo, tak.
3: Hvad med dig? Hvordan ville dine børn beskrive dig?
4: Jamen, jeg tror faktisk, at Bertram han beskrev det meget fint her forleden. Jeg er sådan en mor, der spørger meget.
3: Nå?
4: Nogle gange så tror jeg, han synes, jeg spørger lidt for meget.
3: Fordi... Det er da totalt omvendt.
4: Ja.
3: Det plejer at være børn, der spørger hele tiden, mand.
4: Jo, ja. Jamen, det er, fordi jeg vil gerne vide sådan omkring hans dag. Så spørger jeg ind til nogle ting, og så siger jeg sådan, ej, hvorfor har du lagt mærke til det? Det er, fordi jeg vidste, du ville spørge. Så
6: han har svarene klar på forhånd.
4: Ja, det er præcis.
6: Oh, hvad kan så kan han også få dig ekspederet.
4: Ja, præcis.
3: Men er der er sådan et punkt, hvor det vender, hvor det ikke er børnene, der spørger mere, men ja. Så er det forældrene, eller hvad?
6: Tror du ikke, det er sådan? Altså, jeg tror, vi lige nu ved jeg ikke noget, men har vi ikke lige en kønsting kørende her?
4: Jo, det tror jeg,
6: vi har. Jeg tror, det er det der, sådan lidt måske en lidt mere morting, at vi bare lige gerne vil tjekke ind med vores børn, med hvordan de har det, og hvad har de lavet, og hvem har de leget med, og har de haft det godt, mens de gjorde det?
4: Præcis.
3: Er det en kønsting der, Tariq?
5: Det er det nok, ja. Altså, jeg spørger, men jeg ved, jeg får det samme. Altså, jeg spørger, fordi at jeg ikke blev spurgt, da jeg var lille, så nu spørger jeg bare på forskud, og ungerne siger, ja, det er mange gode dage.
3: Ja, okay.
5: Og så kommer de en time senere, hulkende og siger, jeg har haft en lorte dag i skolen.
3: Nå, så det rammer dem først senere?
5: Ja, altså det er, fordi så... Oplever de noget derhjemme, eller ser et eller andet på tegnefilm, eller så er vi ude at lege, og så kommer de til skade, og så var det ligesom i frikvarteret i skolen, og så kommer det hele tilbage.
3: Så kommer det hele tilbage?
5: Ja.
3: Nå.
2: Lyt til podcasten Forældremøde. Det gør du i vores app. Det er lyd.
7: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
8: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
7: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer... Hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.
2: Hvorfor har evolutionen udstyret os med evnen til at grine? Og hvad brugte man latteren til i 1800-tallets opera- og gademusik? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk. Når de sammen lige om lidt udforsker latteren. Det er vores program Verdens Navle, som kommer lige på den anden side af en frisk radioavis.
9: Igen i dag har DSB ikke kunne køre tog på Banedanmarks skinner. De seneste uger har der været flere forskellige uheld og fejl, der har betydet store forsinkelser og indsatte togbusser. I dag var det så et højspændingskabel fra Energinet, der faldt ned over et kørestrømsanlæg på Vestfyn. Og det betød, at al togtrafik mellem Odense og Fredericia blev stoppet, og der blev dannet kilometer lange menneskekøer for at komme på togbusserne. Vores reporter Helle Smistrup har her til aften spurgt DSB's informationschef Tone Bisbeskov, om man godt kan forstå, hvis de rejsende er ved at miste tålmodigheden med togdriften.
10: Vi forstår godt, at for kunderne så er forsinkelser, og uagtet om det er den ene eller anden årsag, jamen så er det for kunderne jo ensbetydende med, at de får en mere bøvlet rejse, og det er vi ikke tilfredse med, det er de selvfølgelig heller ikke, og derfor glæder vi os selvfølgelig også over, at det ser ud til, at vi kan køre normalt igen fra i morgen tidlig. Det er i hvert fald den seneste melding.
11: Men vi står jo altså her med passagerer i denne her omgang bare, der har stået og ventet længe, og de mangler også information, og det er jo trods alt jeres ansvar. Har I gjort det godt nok, synes du?
10: Vi har jo gjort det den her gang, at vi har oprettet blandt andet en live-blog på vores hjemmeside, så man hele tiden har kunne gå ind og se, hvordan ser det ud. Vi har skaffet 40 togbusser, vi har skaffet...
11: Er det nok?
10: Det var nok i den her situation. Vi kunne sikkert godt have brugt endnu flere. Men nu har vi kunnet begynde at køre tog igen. Nu kører dieseltog igen. Og det vil sige, at nu begynder det faktisk at blive bedre for vores kunder. Men når det lige sker, jamen, så er der jo altså en periode, hvor det kniber med at få folk frem. Det kniber med at få busser frem. Men vi kommer selvfølgelig til at evaluere på, om der er ting i den her hændelse, vi kan gøre bedre.
9: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post, og det sker efter en række anklager om korruption, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
12: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender. Altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
9: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Det er ikke længere muligt for afghanere at lytte til FM-kanaler fra BBC, det skriver BBC. Dermed så har styret lukket for adgangen til den sidste internationale nyhedskanal i landet. Ifølge en talsperson for Taliban, så er BBC blevet suspenderet på grund af gentagne overtrædelser, men det bliver ikke uddybet, hvilke overtrædelser der er tale om. Her i aftentimerne overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aften så klarer det op i Jylland og ud på natten i resten af landet. Temperaturer mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus i studiet.
13: Du lytter til P1.
14: Okay, hvad skal jeg lave i weekenden? Jeg skal male hele weekenden. Tak så meget at sige om det. Nej. Overhovedet. Altså, så skal jeg vel se en landskamp på søndag, tror det er det. Men jeg har ondt af mig selv.
15: Det kan jeg sgu godt forstå. Hvis jeg ikke havde andet at tage mig til end at se landskampe, så ville jeg måske føle mig dårligt tilbage. Du. Hold da op.
14: Du skaber jo ikke. Altså, der gjorde det. Der grinede jeg, selvom det jo ikke var sjovt.
15: Nej, lige præcis. Det var en underlegen latter, den der. Ja. Det var sådan...
14: Jeg har aldrig haft en overlegen latter over for nogen, kan jeg godt sige. Nå, skal vi ikke... Ja.
15: Velkommen til Verdens Navle. Endnu en gang. Programmet, hvor vi jo piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen. Altså, livet som menneske. Jeg er Lone Frank. Jeg er også biolog og videnskabsjournalist.
14: Og jeg er Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og hver uge, der gør vi det samme. Vi dykker ned med hver vores videnskabelige tilgang i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
15: Og i dag tager vi fat på latter, som faktisk slet ikke handler om, at noget er sjovt. Hva? Latter er nemlig udviklet som et socialt signal med rigtig mange facetter, og mange af dem er ikke nødvendigvis særlig rare.
14: Nå, okay. Og det var da en meget Lone Frank-agtig måde at begynde på et latterprogram, men ja.
15: Altså, jeg kan rode det negative frem i hvad som helst og gøre det til det interessante omdrejningspunkt.
14: Ja, det kan jeg godt høre. Mm-hmm. Spændende, Lone. Mm-hmm. Det glæder mig til. Ved du, hvad du skal høre?
15: Nej.
14: Du skal høre et klip. Et lydklip fra 1890.
15: Okay.
14: Med latter på. Ja. Og det klip, det har simpelthen sendt mig ned et kaninhul, hvor jeg har forsøgt at undersøge, om der er en forbindelse fra... Altså det fineste musik i operaerne i Europa i 1800-tallet til gademusikanter i New York i 1890. Og Lone, nu siger jeg noget, som gør dig glad, fordi det hele bliver ikke bare behageligt og sjovt.
15: Åh, det var da rart.
14: Ja.
15: Men ved du hvad, før vi kommer så langt, så skal du høre om latter i et først evolutionært perspektiv. Hvor kommer det overhovedet fra? Og det er netop ikke fra det sjove. Og så skal du høre om, hvad sociologer går og roder med i latterforskningen i dag.
14: Spændende.
16: Mm-hmm. Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
17: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
18: There's no question that we're a weird species.
19: We are a way of the cosmos to know itself.
14: Du har bare formået til at grine.
15: Se, nu fik du mig til at grine. Ja. Jeg kommer tilbage til, hvorfor jeg står og gør det. Fordi det er jo ikke, fordi det er sjovt, det der.
14: Hvad?
15: Anyway, hvis vi starter evolutionært, så er latter langt, langt ældre end humor. Og havde formentlig ikke nødvendigvis noget at gøre med, at noget var sjovt,
14: okay, allerede,
15: startede.
14: Allerede det eksploderer mit hoved.
15: Ja. Og så kan man sige, at humor ser ud til at være en senere, meget senere, sådan kulturel og kognitiv overbygning på det der helt gamle system. Og det gamle system, altså hvor kommer de der sådan mærkelige lyde fra? Sådan hvad er det nu, er man siger? Ikke? Altså, hvad skulle de til for? Der er flere teorier. Og et er, at det oprindeligt var lejesignaler. Altså, man kender det fra flere dyr, og vi er langt, langt, langt før sprog og langt før mennesket her. Ikke? Lejesignaler. Altså, du kender det her, du er jo jæger. Hunde, når de leger, så lægger de for eksempel forbenene ned.
14: Ja.
15: På jorden, ikke? Altså, og står sådan en underlig positur, og sådan, at det er ligesom, okay, nu leger vi.
14: Ja.
15: Nu er jeg ikke farlig, nu leger vi.
14: Ja.
15: Der er andre dyr, der har decideret sådan lejelyde, som jæger, kender du nok også, ræve.
14: Ja.
15: De griner jo simpelthen.
14: Ja,
15: det sådan, lyder som afsindig latter.
14: Jeg forbinder det med rævevalpe, ja.
15: Er ræve i det hele taget?
14: Ja. Det er sjovt.
15: Kan de blive ved med at sige, ikke? Og det er, når de ligger sådan og leger, og vi har det egentlig meget godt.
14: Ja.
15: Man kender det fra rotter. Rotter griner. Man kan kilde dem. Der er forskning i rottelatter.
14: Altså, du har jo meget med rotter at gøre. Altså,
15: ja, og det er faktisk nogle fantastiske dyr.
14: Har du kildet rotten nogen?
15: Jeg har aldrig kildet rotten. Men rotter kan faktisk noget, der ligner latter. Ja, nu står du der og fniser. Det er jo sådan, ja.
14: Undskyld, det kan du fortælle mig senere, hvorfor jeg gør.
15: Ja.
14: For det er ikke sjovt.
15: Nej. Aber kan også noget lignende, blotter tænderne og siger sådan nogle underlige lyde, ikke? Altså,
14: ja.
15: Væsler laver noget sådan grineagtige lejesignaler. Kraver gør det samme.
14: Ja, det du fortæller mig, det er, at hvis man har sådan en høn og ægget snak, hvad kom først, humor eller grin, eller humor eller latter, så den er i hvert fald død nu. Det gjorde latter, helt klart.
15: Ja.
14: Men som et lydsignal på leg, er det du fortæller
15: mig? Altså, nu skal du høre her, det er jo teorier.
14: Ja.
15: Teori nummer et, lejesignal. Så er der en anden teori, som går på, at det måske var sådan en form for, at det blev udviklet hos os som en slags vokal grooming. Altså, vi kender abeflokke. De sidder, det er små flokke, ret små flokke. De sidder og piller hinanden i pelsen. Altså, som sådan et signal om, jamen, vi er alle sammen her, og nu piller jeg dig i pelsen, så piller du mig en anden gang i pelsen, og så har vi det alle sammen rart sammen og fint nok. Vi holder alle konflikterne nede, ikke? Da mennesker, eller menneskers forfædre, før vi havde sprog, begyndte at lave større grupper, så kunne man ikke længere rende rundt og pille hinanden i pelsen. Man havde heller ikke så meget pels længere. Så hvad skulle man gøre? Der er så en antropolog, engelsk antropolog, Robin Dunbar, der mener, at jamen, det er simpelthen en slags vokal grooming. Man siger sådan nogle lyde til hinanden, sådan, altså, du ved, der er et eller andet sådan latteragtigt, som så betyder det samme som, jamen, jeg ville egentlig godt sidde og pille dig i pelsen, hvis vi havde pels, og så videre, ikke?
14: Ja, altså ideen er, at, sådan, at det, vi har de her lyde, skulle kunne signalere til større grupper på én gang?
15: Ja, at det her, altså, vi er alle sammen, der er ingen konflikter, alt er godt, vi kører bare, og vi er alle sammen venlige. Og han bygger det også på, at i dag, når man måler for eksempel på, hvad sker der, når folk griner, så ved man, at latter, det øger endorfiner, og at man ved også fra en masse studier, at det stimulerer en form for bonding mellem mennesker. For eksempel, hvis vi ikke kendte hinanden, så kunne man sådan, så, hvis man får lidt latter frem, så er der straks sådan, okay, jamen så hører vi ligesom lidt bedre sammen, ikke?
14: Jo, ja.
15: Så det der, altså vokal grooming, kunne også være en del af det, ikke? Så der er en lidt anden vinkel sådan med noget af det samme, som siger, at jamen, det er den oprindelige latter, igen til før sproget, var sådan et signal om, vi er på samme hold. Hvis vi griner til hinanden, så er vi sådan, det er social koordinering.
14: Ja.
15: Dem, der griner rigtig meget sammen inden for et eller andet samfund eller en gruppe, ikke? Og de andre griner tilbage, så er det ligesom, okay, vi er sgu på hold sammen her.
14: Ja, okay. Spændende.
15: Og signalet siger ligesom også, jeg er fredelig. Altså, det er sådan et afvæbnende signal. Haha, jeg er fredelig, jeg er ikke farlig.
14: Ja.
15: Okay. Og det er der, igen, der er faktisk nyere forskning, der støtter nogle dele af den her idé, fordi man kan se på forsøg, at når man kigger på mennesker, der sådan ler sammen og studerer det på forskellig vis, ud fra lyden af to menneskers latter, som man ikke rigtig kender, en fælles latter, hvor de ler af et eller andet sammen, der kan man simpelthen høre, man kan fornemme, selvom man ikke kender de her mennesker, hvor tæt deres relation er. Okay. Det er jo ret sjovt, ikke? Altså, det er sådan noget... Altså,
14: burde alle kunne det? Jeg sidder og bliver lidt nervøs for, at jeg kan læse mennesker.
15: Ja, altså, man har jo brugt, hvad skal man sige, folk, der bare sådan sidder og får nogle latter, sådan nogle samstemmende latter og høre. Og så kan de ligesom sige, at de der, nej, de så så tæt på hinanden, sikkert, de der, det er ikke nogen, der rigtig kender hinanden.
14: Nej. Sådan,
15: fordi man ja, okay, simpelthen hører det på den måde, man griner sammen.
14: Det
15: kan man
14: måske godt se for os, faktisk. Nu, du
15: det er jo meget sjovt, ikke?
14: Ja, ja.
15: Altså, det tyder på det der med, ja, det er sådan en koordineringssignal på en eller anden måde. Og så kan man jo spørge sig selv, hvordan i alverden blev det her altså sociale sådan koordineringssignal, afvæbnende signal, legesignal, hvordan blev til og et signal om, at man er i en eller anden form for fællesskab, hvordan blev det koblet til, at noget er sjovt?
14: Ja.
15: Og det vi kalder humor.
14: Når du siger det sådan der,
15: ja,
14: nemlig.
15: Ja.
14: Så er det er jo et stort spring.
15: Ja, det er det jo. Altså,
14: og det virker også lidt, det smule sådan super vilkårligt, at det vil lige være humor.
15: Ja.
14: Eller andet. Hvorfor griner vi ikke, når vi slår os eller sådan? Det kan man selvfølgelig også på grund af humor, måske, det ved jeg ikke. Men du forstår mig ret, at latter lige akkurat lander på humor.
15: Fordi vi forbinder det jo, når vi går ind til den her udsendelse, eller når folk tænder, og det skal handle om latter. Jamen, det er jo noget med, at noget er sjovt.
14: Ja.
15: Fordi det er ligesom blevet overordnet for os, men det er slet ikke der, det kommer fra.
14: Ja, jeg har også haft tungen lige i munden, når jeg skulle forberede mig. Ja. Sådan, det er ikke et afsnit, der handler om humor.
15: Nej.
14: Det er et afsnit, der handler om
15: latteren,
14: ja.
15: Så hvordan i alverden kom det her, den der kobling til, at noget var sjovt, ikke? Og der vil jeg faktisk henlede opmærksomheden på en film. Jeg ved ikke, om du har set den. Den hedder Quest for Fire.
14: Nej.
15: Altså nogen, der er ude og lede efter ilden, ikke?
14: Ja.
15: Det er en film, altså den er gammel. Jeg tror, det er Jean-Jacques Arnaud, der har lavet den. Og den handler om... Der er ikke noget sprog, fordi det er sådan nogle endnu sprogløse menneskelige forfædre. Man skal tænke sådan nogle meget tidlige stenalderment, der går rundt i virkelig nogle skindtrævler og sådan noget. Ikke? Der er en stamme af dem, som deres ild, de har haft sådan en ild, som de hele tiden har passet på, ikke? Den går så ud, og så de ved ikke, hvordan man tænder sådan en ild. Så hvad skal de gøre? Så de sender så en lille fortrop ud. De skal ud og finde ilden tilbage til stammen, ikke?
14: Sjovt plot.
15: Det er rigtigt, den er virkelig sjov. Og de er jo så ude, og de oplever alt muligt stenalderagtigt, og de kommer til andre stammer, som så lever meget anderledes, og lærer forskellige ting. På et tidspunkt, der ser man latterens opståen. Altså, de grønter sådan mest til hinanden, og kan ikke rigtig sige noget, så slår de hinanden lidt, og sådan noget. Altså. Og så på et tidspunkt, så er den her lille gruppe på, jeg tror, de er fire, de sidder et eller andet sted, og så er der en, der får en ordentlig sten i hovedet, og begynder at bløde, og han sidder og ser ned på sig selv, og blodet drøber ned. Så er der en af de andre, der kigger på ham, og sådan begynder sådan... Og så pludselig, så griner de alle sammen, sådan, du ved, altså meget rusten, og det kommer op i gear, sådan, og så ligesom latteren er opfundet, kan man se på den her scene. Ikke? Og det, der er sjovt, det er faktisk, at der er en teori, en meget berømt evolutionsbiolog, der hedder David Sloan Wilson. Han har nemlig en model, hvor latter og leg, jamen det eksisterede jo altså langt før egentlig humor, men så efterhånden, så blev... Det er sådan, at bestemte typer af social uoverensstemmelse, der kan opstå. Altså hvis en eller anden situation, man er i en situation, den bliver set som umiddelbart farlig, eller der sker noget forkert her, eller noget meget overraskende, og så viser det sig pludselig, nå, det var ikke farligt, eller det var ikke forkert, så begynder man at grine. Altså så latteren bliver sådan en, altså den bliver udløst af det der med, at det er nogle situationer, som pludselig viser sig at være anderledes og ikke farlige, hvor man troede, de var det.
14: Så det, som den forskning peger på, det er, at det tidspunkt i vores evolutionære historie, hvor latteren bliver tilkoblet humor, det er, der den der fordel viser sig.
15: På et tidspunkt, altså, det er jo en, kan man sige, en kulturel opfindelse på en eller anden måde, ikke? Altså, at nogen begynder ligesom på det der, det sker bare. Altså, latteren er jo umiddelbart spontan. Vi har den der fra naturens hånd, en spontan latter. Du ved, hvis du pludselig bliver overrasket af et eller andet, der du finder hylemorsomt, så griner du på en bestemt måde.
14: Ja, ja.
15: Det er nok på en, altså, det er på en anden måde, det lyder anderledes, og det er styret af noget andet formentlig i hjernen, end hvis du sådan griner lidt kalkuleret, eller fordi det måske er en ond latter. eller ja. Et eller andet, ikke? Men
14: altså en small talk letter.
15: Ja,
14: det var sjovt,
15: ja, hvad det nu kan være, ikke? Ja. Men det her, det er sådan ligesom ses som den der mulige overgang. Nå, det er sådan en overraskende situation, som ikke var farlig alligevel. Anyway, jeg var inde på det her med andre typer latter. Og der er jo netop også den her onde latter, ikke? Vi har kun været inde for, at det sådan er, det er lejesignaler, det er afvæbnende, ja. Det er herligt, det er, det er ikke farligt.
14: Ja, nu slår, vi et lattersving.
15: Men der er jo også, og det er jo den anden side som socialt signal, altså en ond latter på den måde, at, og du kan se det ligesom komme ud af det andet, hvis du hører sammen med nogen, du griner sammen med. Jamen, hvis man nu finder på, vi griner sammen af nogle andre, og vi holder dem udenfor og se der og så videre, ja. Ikke? Man griner af de svage, man griner af dem, man ikke kan lide, så bonder man selv, men, ja. men i en afvisning af nogle andre.
14: Ja.
15: Og det kender vi jo også rigtig, rigtig godt.
14: Det kalder jeg lige for mobbelatteren i mit eget lille hoved herovre.
15: Men det er jo det, det er, og den altså,
14: hånlig.
15: Den trives jo virkelig, virkelig godt.
14: Ja.
15: Altså prøv at tænke, hvor mange vittigheder det er om dem, man ikke kan lide på en eller anden måde, ikke?
14: Ja.
15: Altså, som jo virkelig får kniven.
14: Ja.
15: Så altså, hvis vi skal konkludere på det her med det evolutionsbiologiske, så kan man sige, latter, det handler dybest set ikke om, at noget er morsomt. Det handler dybest set om social sikkerhed, om koordinering af det sociale, og om tilhørsforhold. Hvem er vi sammen med? Hvem er vi imod?
14: Ja.
15: Og så er humor, og det, vi griner, noget sjovt. Det er en sofistikeret og senere tilkommet kulturel overbygning på det her oprindelige system.
14: Ja.
15: Hvis man så skifter en lille smule gear og går over til, okay, jamen, hvis man så ser på den sociologiske forskning i dag, fordi der er faktisk en del latterforskning, og den er jo sådan en glimrende forlængelse af evolutionspsykologien, fordi den undersøger, hvad gør latter så ved vores relationer? Hvornår bruger vi den? Hvordan bruger vi den? Som det her sociale signal.
14: Inden du fortsætter, så siger, der er meget latterforskning.
15: Ja, der er en rimelig mængde latterforskning derude.
14: Okay, og så altså det er simpelthen et felt, som det, selvfølgelig er der det, det kommer ikke bag på, når du siger det, men alligevel er det et etableret felt, latterforskning.
15: Ja, altså der er jo også selvfølgelig, den er så gået udenom, fordi vi kan ikke nå det hele. Der er jo også forskning i, jamen, hvad gør latter ved din sundhed? Ikke? Og den synes jeg altså ligesom, nej, nu prøver vi lige noget andet end ja. Det her med, det skal heller ikke være sådan noget selvhjælps, sundheds, mikrobiom, alt sammen. Så det må blive en anden god gang, ikke?
14: Jo, det er selvfølgelig rigtigt.
15: Men
14: det var et sympatilatter, jeg gav dig for,
15: det var det nemlig.
14: For at signalere til dig,
15: ja.
14: At jeg hører, hvad du siger,
15: præcis.
14: Og jeg støtter dig
15: præcis.
14: I de valg, du har truffet.
15: Og du kunne sikkert også mærke, og du kunne også høre, det lyder anderledes, end hvis du sidder og en film er bare hylemorsom, ikke?
14: Jo.
15: Ja. Fuldstændig anderledes.
14: Ja. Og ja. Den her latter visker også lidt tavlen ren, gjorde den ikke det?
15: Jo,
14: den ikke? Så kan du fortsætte, hvor du kommer fra.
15: Så kan man nemlig komme videre. Okay, det var punktum.
14: Ja, okay, ja.
15: Godt. Noget af det, man kan sige som sociolog, det er, jamen latter er jo en fantastisk i virkeligheden måde at markere hierarkier på, og også at udfordre hierarkier. Mm. Altså, hvis man er i nogle sammenhænge, hvor det er helt tydeligt, at der er nogen, der kan grine, eller der er nogen, der kan begynde at grine, og så kan vi andre følge efter, der får du sådan en, du mærker det der hierarki, ikke? Og det er helt tydeligt, at der er nogle steder, hvor man, hvis man er i en bestemt position, så skal man ikke begynde at grine. Fordi ja. det er ikke heldigt, vel?
14: Ja.
15: Og så bliver der set mærkeligt på en.
14: Mm.
15: Og det er jo sådan, ikke?
14: Kender du den følelse, at man prøver at få en, som der lige er sådan et trin over en selv i magthierarkiet til at grine? Altså, det kan jeg har, jeg kommer ikke bag på nogen, jeg har ikke noget mod at crack en joke, og sådan forsøg ligesom at også nogle gange udbløde sådan en social relation eller social ja. Hierarki, hvis vi begge to kan grine her, så mødes vi på en eller anden måde. Ikke?
15: Men kender det er du? Netop det, som jeg sagde før, det her med, jamen prøv at høre, jeg afvæbner dig lige. Jeg prøver ja. I hvert fald. Jeg kan godt se, at du har større klør end mig, men hvis jeg nu griner, kan vi så ikke, altså, vil du så ikke godt sige, at du ikke er farlig?
14: Jo.
15: Hvis han så ikke griner igen, det svin,
14: ja.
15: Så er det, fordi han siger, jeg er farlig.
14: Ja, og det var netop det, jeg skulle til at spørge dig om. Kender du ikke den følelse, at man prøver at få nogen med større klør til at grine, og det dur ikke?
15: Jo.
14: Og det følelse, det skaber.
15: Den er aldrig rar.
14: Aldrig.
15: Men jeg vil så sige, jeg kender også den følelse, og jeg glemmer den aldrig. Og for eksempel være ude og holde foredrag i Nordjylland. Og du er vant til...
14: Nu skal du passe på, hvad du siger om Nordjylland.
15: Og du er vant til, at folk griner af nogle ting og på nogle steder og sådan noget. Og så pludselig, så er der ikke en lyd fra den der sal. Der er 100 nordjyder, der bare sidder og stiger på en. Og man tænker, nej, jeg kan ikke gennemgå de her næste tre kvarter. Jeg kan ikke. Men man skal.
14: Jeg kom en gang til at bruge latter til sådan at forsøge at få andre med på. Lad os lige sådan at... lad os lige prøve at tage noget af sådan... Der var en person i samtalen, som var helt klart over Sandra. Jeg lige skulle sige, hvad det var. Det var, da jeg arbejdede på Radio 24/7. Det var Michael Bertelsen, der satte sig og snakkede med Sandra. Jeg var været i midt-20'erne og ville bare gerne... Michael skulle altid synes, jeg var sjov, synes jeg. Og så sidder vi og snakker, og med et eller andet, vi er en større gruppe, og så er der en, der siger noget sjovt. Jeg tror måske, det er Michael faktisk, der siger noget sjovt. Og så griner jeg super højt, som jeg jo kan finde på. Og sådan, fra venstre kan jeg bare høre en stemme, en af mine kollegaer, der kigger på mig og siger, ej, Peter, fald lige ned. Lone, det var frygteligt. Altså, i det øjeblik, der ændrede alt sig for mig i den situation der. Altså, der faldt jeg fra tænderne. Og det demonterede, altså, hele situationen ændrede sig for mig i det øjeblik, ikke?
15: Ja, det bliver pinligt.
14: Det var frygteligt, og jeg kan mærke bare, at jeg snakker om det, så...
15: Ja, så får du det dårligt.
14: Det er helt sådan pinligt over det.
15: Nå, men ved du hvad? Så siger jeg, vi skal videre.
14: Gør det.
15: Fordi vi er faktisk inde på det her. Sociologer peger ofte også på og forsker i det her med latter som magtmiddel.
14: Ja.
15: Altså, hvordan du netop, altså, hvor fantastisk finesser der er i den måde, man kan bruge. Jeg fandt et fantastisk studie, sådan et etnografisk studie, fra et britisk privatfængsel. Det lavede sidste år, hvor de her forskere, de er simpelthen gået ind i det her fængsel, og så har de siddet og observeret interaktionerne mellem fængselsansatte og de indsatte, og kigget på, hvornår griner man, hvornår har man latter sammen, hvornår gør man ikke, og hvad betyder det? Og som sagt, 10 måneder har de siddet der, ikke? Og de kunne meget tydeligt se, jamen, ansatte og indsatte bruger ligesom altså latter, hvis de kan mødes med noget, hvis de begge parter kan le af et eller andet, så er det sådan en etablering af, her er en okay, ikke venskabelig, men sådan en relation, sådan menneske til menneske-agtigt, ikke? Og det er en form for social tilladelse. Okay, vi er her begge to, fint, vi kan alle sammen være her, ikke? Og så kunne man også se, at de ansatte kunne bruge meget tydeligt det her med netop, hvornår man ikke, hvornår man nægter at gå ind i at le sammen med nogen, så markerer man meget tydeligt, det her er ikke nogen, social interaktion, vi har, altså på anden måde, end at jeg er her for at bevogte dig, du er indsat, jeg er ansat, det er noget fuldstændig andet, ikke?
14: Ja.
15: Ingen humoristiske situationer, vel?
14: Nej.
15: Stor markering. Og så var det også brugt meget som et, kan man sige, magtmiddel, i og med, at de ansatte, hvis de i forvejen havde et udmærket, sådan, du ved, humoristisk etableret social relation til nogle af de indsatte, og så de pludselig lod være med at grine med i en eller anden situation. Bum. Så vidste man godt, så var der rigtig noget galt.
14: Ja.
15: Okay? Altså, og der bliver det så også sådan brugt helt klart som, nu er det ikke sjovt længere.
14: Det er jo sjovt, at vi kan, at det er jo klart, at forskningen kan gøre sig de her observationer og ligesom udpensle dem på en måde, som åbner vores øjne.
15: Ja.
14: Men det skægge er, at det er jo ikke sådan en kæmpe aha-oplevelse at få fortalt, for man kan genkende det der. Ikke? Altså, vi ved præcis, hvad det er.
15: Det er rigtig meget af forskning, og specielt selvfølgelig socialforskning og samfundsforskning er jo netop, altså nu går vi ud og ser på de her mønstre, vi har måske nogle fornemmelser af noget, så kortlægger vi det.
14: Men det fortæller også noget om, hvor dybt i os det ligger, det her med, at latter er sådan et adfærdssprog, eller sådan et tværkulturelt sprog, hvad skal vi kalde det, for at bruge et billede på det, ikke?
15: Ved du hvad? Det passer så godt med det næste, jeg har tænkt mig at nævne, fordi det er faktisk et langt teoretisk studie af en forsker, der hedder Angus McLachlan, og det er fra i år, hvor han simpelthen udvikler en del idéer om, at jamen, latter er en decideret del, vi skal se det egentlig som del af vores sprog nu om dagen. Altså det er blevet til, det er et socialt og sprogligt tegn. Vi bruger det i vores tale, og pointen er, at mennesker, de meget ofte lærer i situationer, hvor der slet ikke er, altså det er ikke engang fordi, det er ikke bare, at det ikke er morsomt, men de oplever heller ikke positiv emotion. Så det er i helt andre sammenhænge, end vi normalt går og tænker på latter i. Så er vi tilbage til det her, jeg sagde før med, der er nok to hjernenetværk kunne noget tyde på. Det der sådan gamle evolutionære, som er den spontane latter, Og så er der sådan en mere, den der kontrollerede, som er en talelatter, hvor det bliver taleelement. Altså, og der kan det sådan bruges til, altså der håndterer du situationer mellem mennesker, og man kalder det ligefrem sådan en socialt regulerende mikrohandling. Hvis du nu siger noget pinligt, vi sidder et eller andet sted, og du siger noget pinligt, og så kan man sådan, så kan du få sådan, måske jeg kan grine af dig på sådan lidt, eller grine ud i luften, sådan for at gøre det bare sådan lidt mindre akavet.
14: Oh.
15: Altså bare sige til dig, ja, jeg har hørt, det var sgu åndssvagt, men du ved, jeg griner af det, så det får ikke lov at hænge i luften. Vel?
14: Ja.
15: Eller du kender garanteret også situationen, man sidder sammen med nogen, og de siger noget, som, altså, hvor man bare er et eller andet politisk helt langt ude i hampen, som man ikke gider at sidde og diskutere nu, og som man bare synes gør dem til dårlige mennesker. Mm-hmm. Altså, og så griner man også. Altså,
14: eller
15: yeah,
14: eller altså, den der, ved, ikke? Man er til generalforsamling i bestyrelsen, og der er nogen, der sidder og brokker sig over et eller andet og vrøvler lidt, og så ender man med at sidde, det har jeg nemlig oplevet folk gør, altså så er der nogen, der sidder og bare griner af det, mens de snakker.
15: Det er jo så, ja, det er jo så også den der ofte i virkeligheden sådan, at du sidder der og tror, du har noget magt, nogle idéer, at du skal bestemme et eller andet her, men du ved, vi vil grine der langt.
14: Ja, det er meget demonterende, ikke?
15: Det er
14: meget
15: demonterende. Det er meget, altså det er jo, altså du kunne lige så godt slå på folk, ikke? Egentlig. Ja. Altså, det er nedværdigende.
14: Mm.
15: Det er direkte nedværdigende.
14: Ja.
15: Altså, og der er det heller ikke. Det er ikke, fordi du synes, det er morsomt, eller fordi du har nogle positive emotioner, det nærmer det omvendt.
14: Altså, hvis folk griner af en, mens man er ved at forklare dem noget. Altså, sådan den der nedværdigende latter, mens man har dem foran sig.
15: Ja, det er jo virkelig.
14: Det er fucking det værste, undskyld.
15: Ja. Og der er det netop, det bliver brugt som den der altså, del af talen i virkeligheden.
14: Ja.
15: Du kan lige så godt sige, vil du være, jeg synes, du er en idiot, jeg gider at køre på dig.
14: Ja.
15: Men du griner bare på en bestemt måde.
14: Mm.
15: Og så har jeg lagt mærke til, at jeg kender en vane fra mig selv, det må jeg lige ved at gøre det igen. Ikke? Det er, når jeg står og taler, og jeg gør det ofte, når jeg holder foredrag, så kommer der bare sådan en lille latter sådan ind i talen.
14: Det har du godt lagt mærke til, du gør.
15: Ikke? Og det er jo, altså jeg gør det helt automatisk.
14: Ja.
15: Og jeg ved ikke rigtigt, at nu så har jeg så siddet og tænkt over, hvad fanden, hvorfor? Og måske er det for at understrege et eller andet.
14: Er det så sjovt, du siger det, Lone? Må jeg byde ind?
15: Ja.
14: Når du gør det der, jeg har lagt mærke til, at du...
15: Ja.
14: Nu leger jeg Lone Frank,
15: ja.
14: Okay?
15: Ja.
14: Så forestil dig, at jeg står her og er dig, og så siger du, det sjove ved det er, at...
15: Ja, præcis.
14: Det er spændende, fordi at når du gør det, Lone, så i det, som det gør ved mig, og som jeg har lagt mærke til siden dag 1, vi gik i studiet sammen, ikke?
15: Ja.
14: Det er, at det forbereder mig til, nu kommer der en pointe, i stedet for, at det forbereder mig til, at her er en lang redegørelse, træk lige vejret.
15: Ja.
14: Men det mere, når din pointe kommer, har jeg lagt mærke til og tænkt over. Så jeg er fuldstændig bevidst om det, der du gør.
15: Og det er sjovt, fordi jeg er jo ikke bevidst om det. Det kommer af sig selv. Så det er nok
14: det er ligesom en
15: talevane. Ikke? Altså igen, det er en del af min tale, at det kommer simpelthen.
14: Og har en retorisk virkning herover i hvert fald.
15: Ja, det er jo godt.
14: Hvis det er det, du vil, selvfølgelig, kan man sige.
15: Ja, jamen altså, det virker jo så. Det er jo skide godt.
14: Og spidser ører.
15: Det er godt.
14: Jeg har altid spidser ører, når du taler, Lone, det er ikke det.
15: Og men man kan også godt nogle gange falde lidt hen, ikke?
14: Ikke mig.
15: Og så vanker der.
14: Ikke mig.
15: Men...
14: Og den latter, den prøver jeg mig ikke om.
15: Nej, det er nemlig en lidt anden en, ikke?
14: Ja, det er okay. Ja, det oha, Peter. Ja, du, ja.
15: Ja. Nå, men ved du hvad? Jeg vil konkludere på sociologien. Den siger jo, at overordnet, så er latter ikke så meget udtryk for, hvad der sker inde i den, der griner. Altså, det er netop et redskab, du vender ud af til at regulere, hvad der foregår mellem dig og de andre.
20: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
21: And there's always learned from the past. Gud, Danmark, du har været 10.000 år med.
22: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
14: Nå, Lone.
15: Mm-hmm.
14: Nu skal det handle om det her. Hvad siger du så?
15: Ja, det er yndigt. Og det er fra 1890'erne.
14: Ja.
15: Ja.
14: Det her, det var en optagelse, som var... Altså, den er mere end 100 år gammel, selvfølgelig. Den er fra 1800. 97.
15: Okay.
14: Hvad synes du om det?
15: Jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad der blev sagt. Men,
14: nej, det er svært at høre, hvad ordet,
15: ja,
14: ikke?
15: Men grinet var okay.
14: Ja, grinet var okay. Ja. Prøv at høre. Det her, det er som sagt en optagelse fra 1897, og manden bag latteren, vi lige hørte her, han hedder George Washington Johnson. Jeg kan ham bare for Johnson herfra, ikke? Mm. Og i 1880'erne, der bliver netop hans latter her, den bliver utroligt indbringende for den sådan relativt nye pladeindustri, altså musikindustri, som der vil opstå over i USA. Og det skal du høre lidt mere om. Og senere, så skal jeg også lige fortælle dig om en observation, som jeg har gjort mig om latter i musik, ja, i den sidste halvdel af 1800-tallet. Okay. Og det kan også være, at du kan byde ind i den snak, Lone.
15: Det er det simpelthen brugt som virkemiddel?
14: Vi må se. Det kommer jeg til. Ja. Men lad os lige lære ham med Johnson at kende, altså manden bag latteren her. Ikke? Det sjove ved Johnson, først og fremmest, det er, at da han kommer til verden, der er der sgu ikke nogen, der forestiller sig, at han på nogen måde skal kunne tjene penge på sin latter. Fordi han bliver født som slavegjort. Han er en sort amerikaner, blev født i Virginia i 1846. Vi kender ikke hans præcise fødselsdato, men som barn, så bliver han, nu siger jeg anbragt, det lyder forkert, men som barn bliver han ligesom en del af en velstående hvid familie, fordi at deres barn skal have en legekammerat.
15: Okay.
14: Og det er heldigt for Johnson her, fordi at her der lærer han både at læse, han lærer at skrive, men han får også lov til at spille musik, han får lov til at synge, og han bliver introduceret til noget andet musik, kan jeg forestille mig, end det, som der kom fra det miljø, han ellers ville være i. Og på trods af, at det i den her tid før den amerikanske borgerkrig er ulovligt at undervise slavegjorte børn, så bliver han det. Og efter borgerkrigen, så betyder det, at han med en lidt anden rygsæk end de fleste andre sorte amerikanere, tidligere slavegjorte, nu kan rejse rundt og tage til New York, for eksempel.
15: Ja, der var jo en stor, stor, stor migration mod nord.
14: Ja, der var. Og vest. Det var en, den migration, der er helt anden snak. Men desværre for Johnson her, så har han ikke særlig mange penge, men han har en god stemme. Han er blevet introduceret til en masse musik. Han kan også fløjte som en drøm, Lone.
15: Okay.
14: Er du god til at fløjte? Altså, jeg mener ikke med elendig. En fløjte, men...
15: elendig.
14: Okay, altså... Jeg lærte mig selv at fløjte. Jeg kan huske det meget... Jeg kan sige meget tydeligt, hvornår det var. Januar 2011.
15: Okay.
14: Jeg var begyndt at arbejde i Netto. Ja. Når vi lukkede, så
15: fløjtede
14: var det så pinligt, så var det så kedeligt at gå og feje, at jeg lærte mig selv at fløjte. Og ja. Nå, anyways. Men han fløjter som en drøm, ham her. Uh-huh. Ikke? Og det han så gør, det han tjener penge på, han synger, og han fløjter på gaden, altså.
15: Ja.
14: Og han bliver lidt et navn ved nogle af færgeterminalerne.
15: I New York?
14: I New York.
15: Ja.
14: I
15: Staten Island Ferry og sådan
14: noget. Ja, er det den, der krydser Hudsonfloden? For det er i hvert fald nogle af dem, der er ved Hudson. Nå, det er også en. Men i hvert fald på nogle af de her færgeterminaler, så står han der og underholder folk og bliver lidt et navn, og er en gademusikant, som folk ved, hvem er. Og er åbenbart også lidt en entertainer, som gør et indtryk, kan jeg forstå. Fordi en dag... Så kommer der altså en ny opfindelse på gaden, som ændrer hans liv, og det er den gode gamle...
15: Fonograf.
14: Præcis, mand. Hvad er en fonograf, Lone?
15: Jamen, det er jo forløberen for, kan man sige, båndoptageren og pladespilleren.
14: Ja, det er et instrument, som kan optage lyd.
15: Og spille.
14: Lyd.
15: Ja.
14: Ja. Og der er nogle fyre i New York, som ejer nogle fonografer, og de kunne godt tænke sig at forsøge at optage musik på deres fonografer, ikke? Og lidt tilfældigt, så ender de så med at høre Johnson til det, og den første sang, han indspiller, den hedder The Whistling Coon, hvor han skal fløjte rigtig meget.
15: Ja.
14: Og så indspiller de så den her The Laughing Song.
15: Ja.
14: Spring til 5 år senere, 1895. Der var de to sange, de mest sælgende sange i USA.
15: Men siger du, den første hedder The Whistling Coon?
14: Ja.
15: Ej, det er jo altså bare...
14: Ja. I know.
15: Ja.
14: Og de racistiske undertoner er til at finde overalt.
15: Ja, det må man sige.
14: The Whistling Coon, at der er også et rim, noget med baboon, og sådan, det vil man jo aldrig gøre i dag. Men i 10 uger, The Laughing Song for eksempel, i 10 uger i 1891, der var den ligesom den mest sælgende sådan eksemplar af musik, der
15: var. Det er sådan set den første hitliste.
14: Ja, og det er også derfor, jeg siger ikke rigtig hitliste, for det er sådan
15: et
14: kludertæppe af, hvem har været, og industrien er ved at finde sig selv og sådan noget. Ikke? Men med det så bliver i øvrigt, altså Johnson, han er den første afroamerikaner til at være en del af den her bestsellerliste i hvert fald, til at kalde mig det.
15: Ja.
14: Og det sjove er, at nu snakker man, der er racistiske undertoner i det. Jeg kan også komme ind i det om lidt, hvad The Whistling, the Laughing Song også handler om. Ja. Pladeselskabet her, det er jo helt åbent om, han var sort.
15: Ja.
14: Altså det var, du ved, jeg tror dengang, så var der mange markedsføringseksperter, der ville sige til jer sådan, det vil jeg nok dysse lidt ned, hvis I skal sælge til et bredt publikum her i slutningen af 1800-tallet.
15: Nå, men hvis han lavede nogle bestemte ting, så var det fint.
14: Ja, det kan sikkert også godt være.
15: Det har altså helt sikkert, altså hvis de holdt sig inden for nogle bestemte genre, og netop sådan noget med lidt grinende og lidt altså ufarligt og sådan noget, ikke?
14: Og hvad, så var det jo okay. Grine lidt af sig selv.
15: Jamen præcis, det var jo, de måtte nærmest gå, altså, gøre nar af sig selv.
14: Ja. I hvert fald mellem 1890 og 1895, der solgte Johnson op mod 50.000 eksemplarer af sin sange. Mm. Og han fortsætter også bare efter 95. Ikke? Men nu parkerer jeg lige Johnsons historie her et øjeblik. Fordi jeg lagde mærke til noget, da jeg lyttede til The Laughing Song.
15: Mm.
14: Og så tænkte jeg sådan, er det ikke noget med, at vi har hørt latter i musik før? Altså, det er jo sådan en... Har jeg ikke gjort det?
15: Ja, er der ikke noget, der hedder latterarien? Eller sådan noget.
14: Lone, jeg vidste bare, du ville byde ind med det. Ja, præcis. Ja. Latterarien. Hvad er en latterarie?
15: Jamen, det er altså sådan en eller anden arie, hvor en sopran står og synger sådan et eller andet med...
14: Du giver mig den, du giver den som nattens dronning lige nu, gør du ikke det?
15: Jo, det er det. Men altså, der findes jo sådan nogen, ikke? Ja. Altså, hvor, ja, så bruger de det der sådan lidt kyderne,
14: det kunne for eksempel
15: som jeg
14: være,
15: ikke kan gengive.
14: Det kunne for eksempel være den her...

0: Ja, det var den, jeg tænkte.
1: Det er en latter ej, ikke?
0: Jo.
1: Det vi hører her, det er jo fra Flagermusen. Adele, som der skal sige til, som, altså scenen er, at Flagermusen er en stor fest.
0: Ja.
1: Og Adele, hun har taget til fest, og Adele, hun er jo tjenestepige i et fint hjem. Og så har hun så taget kvinden i huset, damen i husets kjole på og tøj på, og ser fint ud og dukker op til festen. Ja. Hvad møder hun? Manden i huset. Og så siger manden i huset til ham, hey, du, undskyld, er du ikke? Du er da vores tjenestepige. Og det, hun gør, det er så at bruge latter til at latterliggøre ham, til at sige, ej, hvis jeg var tjenestepige, kunne jeg så have så pænt tøj? Kunne jeg så være her? Kan du ikke høre, hvor dumt du selv er? Og så griner hele rummet med hende, så hun håner ham med sin latter. Ikke?
0: Ja.
1: Og den sang altså er egentlig meget sjov, for den fik mig nemlig til at tænke på latterejer, som du snakkede om. Og så ramte jeg sådan lidt et sted, hvor jeg sådan, jeg ved ikke en skid om latterejer. Jeg synes ikke, jeg kunne finde særlig meget om det. Så hvad gør man? Man ringer til Mathias Hammer.
0: Nå ja, selvfølgelig.
1: Jeg ringede til Mathias Hammer her, og så sagde jeg sådan, prøv at høre, der er jo Adele, hun synger og griner her. Er der andre eksempler på sådan noget, hvor man griner i musik? Især i opera, det er sådan det lag der.
0: Og så slog han en latter op. Ja, der er rigtig meget.
1: Og Mathias Hammer er den rigtige at spørge, fordi han er jo har været vært på tonsvis af ting med klassisk musik her, på både på altså radio og tv.
0: Levende musikleksikon.
1: Ja, det levende musikleksikon, lad os kalde ham det. Og han ville jo rigtig gerne hjælpe, for han er fast lytter af vores program. Og han sagde, jamen prøv at høre, selvfølgelig er der Adeles der er sjov. Verdis Falstaff, fra, hvad hedder det, 1893, er et bud på den. Det skal jo ikke lige siges, at altså, Flagermusen, den er fra 1874.
0: Ja.
1: Og så begynder jeg at se et mønster her. At vi har nogle eksempler i slutningen af den sidste halvdel af 1800-tallet, hvor at musik og latter følges meget godt ad.
0: Ja.
1: Og at synge latter ser vi både i opera, og vi ser det i det, jeg tillader mig at kalde, på gaden eller populær popmusik. Ikke?
0: Jeg kom også til at tænke på med, som du sagde, den sorte musiker før. Ikke?
1: Ja.
0: Det, at han netop laver en hel masse med noget latter, det er jo, det er jo en form for afvæbning. Ikke? Jeg er ikke farlig, og det måtte de netop gerne. De måtte gerne synge sådan noget, der var lidt morsomt og sådan noget, ikke? Fordi de kunne ikke stå og synge kampsange eller et eller andet alvorligt, vel? Altså, men gerne det der afvæbnende noget. Jeg er ikke farlig, jeg gør ikke nogen noget.
1: Nej.
0: Altså.
1: Noget af det, som jeg nævnte den her The Laughing Song for Mathias Hammer, og fortalte ham også, hvad sangen handler om. Og det skal du næsten lige høre. Det handler om, altså sådan lynhurtigt, at der er en fyr, der kommer gående, og han ser lidt speciel ud, han ser lidt mærkelig ud, så vi kunne ikke andet end at grine af ham. Ha, ha, ha. Andet værst er, gav vide, hvordan hans mor og far ser ud, siden han ser sådan ud. Ha, ha, ha, ha. Men hans liv ender med, at det her sker, kæften taber. Ha, ha, ha, ha. Det er også en hånlig latter, ikke?
0: Ja.
1: Og så var det, Mathias og jeg, vi ligesom studsede over. Det er den hånlige latter, der åbenbart fungerer godt i musik. Og det var Mathias, der sagde, det er egentlig skægt, og det var også det, der fik ham til at tænke på Falstaff, altså Verdis, at det er, hvor vi griner af hovedpersonen Falstaff. Ikke?
0: Jo.
1: Og det var sådan en observation, som jeg var sådan lidt i tvivl om, hvad fanden skulle jeg egentlig bruge den til? Ja, du siger
0: det. Jeg tror da, det har at gøre med, at man sidder jo, du skal jo regne med, man gør det jo for dem ud i salen. Ikke?
1: Ja.
0: Og de kan jo så sidde der og grine med. Og der er jo ikke noget så godt som, at jamen, nu griner vi med dem op på scenen af nogle andre. Ja. En enkelt, der er latterlig.
1: Ja.
0: Det, det er jo en samlende ting, ikke?
1: Ja.
0: Vi kan grine af et eller andet mindretal. Altså ham fjolset der, eller hvad det er. Det er jo så, ja, det er jo så befriende, ikke?
1: Jo,
0: altså.
1: Og det er også, jeg tror, det er mere et tilfælde, at de lige er hånlige, indtil at vi sådan bare snakke om, at det er jo selvfølgelig fordi, at der er noget retorisk at vinde i det, ikke?
0: Mm.
1: Altså, at man ligesom kan grine sammen af det, man, ligesom, at det, man griner af.
0: Yeah.
1: Og, men jeg var lidt i tvivl om sådan, okay, hvad betyder det virkelig, at når vi ser, jeg tænkte nemlig tanken, Lone, når vi hører Johnson i popmusik i 1890'erne, 20 år efter, at vi har hørt Adele, altså, du ved, i den fine europæiske opera, lave latter til musik. Har det så rejst fra de fine operaer ned på gaden.
0: Det tror jeg ikke.
1: Det tror jeg heller ikke.
0: Altså, der tror jeg, man skal have langt mere kendskab til, hvad der skete i USA. Og
1: men, Lone.
0: Ja, udviklingen er der.
1: Men, Lone. Mm. Så faldt jeg over en historiker, en amerikansk historiker, der hedder Brian Wagner, som har arbejdet med sorte amerikaners historie. Ikke?
0: Alright.
1: Og han skriver netop om Johnson her.
0: Ja.
1: Og om The Laughing Song. Og en af grundene til, mener han, at Johnsons sang blev et hit, det er fordi, at der i 1890'erne havde været den her bevægelse fra opera til populær musik,
0: mm-hmm.
1: påstår han. Ikke?
0: Ja.
1: Altså Wagner her, han peger på, at der er faktisk et eksempel, der er endnu tidligere end Flagermusen. Et eksempel, der hedder L'éclat de rire, altså latterudbruddet fra en opera, Manon Lescaut. Kender du det?
0: Ja, den kender jeg godt.
1: Du kender den godt?
0: Ja.
1: Jeg har aldrig hørt
0: den. Den titel er meget kendt.
1: Okay. Jeg er ikke en opera-person som sådan.
0: Det er jeg heller ikke, men, okay. men titlen kender jeg.
1: Okay, så du kender godt latterudbruddet?
0: Mm-mm.
1: Og siger der ikke noget
0: spørgsmål? Jeg har ikke hørt den, jeg kender bare titlen.
1: Okay. Men den er fra 1854, altså, så det, ja. Er jo, altså, det er jo 20 år før Flagermusen, ikke?
0: Jo.
1: Så nu har vi en bevægelse, der kører fra 1854 til 1890.
0: Du kan jo formentlig gå tilbage i folkekultur og se på, hvad det er, sangere, der har der er gået rundt til alle mulige tidsalder, har sikkert også haft latter som et element.
1: Mathias Hammer havde en god pointe, som var, at det, som latter har kørende for sig, er, at det er sådan en real lyd, som man godt kan omskrive til musik.
0: Ja.
1: Og så tænker folk, hvad fanden betyder det? Så sagde han, ligesom man har oplevet med fugle,
0: ja.
1: At fuglesang pip, pip. Kan blive skadet om til musik.
0: Mm.
1: Jeg kan forstå, det er noget af det, som Vivaldi gør meget.
0: Og det der kviderne, altså, og der er jo noget rytme i det, og alt det der. Ja. Ja, det er en form for, der er noget musisk
1: ja.
0: I lyden, ikke?
1: Så på den måde går det garanteret endnu længere tilbage. Ja. Men jeg kan ikke komme dybere ind i, hvordan bevægelsen konkret har været på operaerne
0: Nej.
1: Til Johnson.
0: Nej.
1: Men jeg har i hvert fald en historiker her, som siger, at sådan, der er noget afsmitning i gang.
0: Det er i hvert fald en hypotese.
1: Det er i hvert fald en hypotese, ikke? Og det sjove det er, at det... At det er altså det kan også være, at det også er en af grundene til, at det går så godt som en for Johnson, men lige netop de her numre,
0: ja.
1: Det er fordi, der er noget mode over i den tid. Hvis du kan snige sådan noget ind, så synes folk måske, det er sjovt. Hans sang bliver også, altså The Laughing Song af Johnson fra 1890,
0: ja.
1: Bliver også lavet om i løbet af de næste 30 år, og ja. Bliver sådan løbende et hit igen og igen af andre, og, sådan noget, og bliver skrevet om.
0: Der er jo også bare noget, kan man sige, smittende i latter, ikke?
1: Jo.
0: Altså, det er der jo også.
1: Ja,
0: og det kan man jo se til enhver tid. Altså, det, at nogen begynder at grine, så er det ofte svært at lade være med.
1: Ja.
0: Selv at gøre det. Og så kommer der netop, som jeg snakkede med om i starten, endorfiner og en form for bonding og sådan social, du ved, behag på ja. En eller anden måde. Så man kan sagtens se, at det der vil altid være en god idé at tage ind.
1: Men spørgsmålet om... Og om den hånlige latter har bevæget sig fra operaen og ned til Johnson, sådan, den synes jeg stadig er en lille smule uforklaret. Det må jeg bare sige. Mit bud på, hvorfor det lige nøjagtigt fungerer med latter og med fløjten fra Johnson på den her tid, det er mere sådan et teknologispørgsmål. Altså det er et spørgsmål om, at med de optagelser, de kunne lave, og med det optageudstyr, de havde, så er der nogle frekvenser, nogle lyde, der går bedre igennem. Ja. Du sagde selv lige før, at jeg kunne næsten ikke høre, hvad han sagde.
0: Nej.
1: Men du kan høre, at han griner.
0: Ja.
1: Og jeg er sikker på, at du vil kunne høre om fløjte, for de frekvenser fungerer også bedre.
0: Ja.
1: Så jeg tror også, der er noget sådan, de her folk, der har haft optageudstyr, har været meget bevidste om, det er nemmere for lytteren at høre en rytme i latter, end en rytme i
0: man
1: tekst.
0: Man kan sige, den tids optageudstyr ville også egne sig utrolig godt til growling.
1: Growling?
0: Ja. Som sådan heavy folk bruger, ikke?
1: Prøv lige at growl for mig.
0: Det kan jeg ikke.
1: Jo, Lone, kom.
0: Jeg ved

0: som i øvrigt er meget nemmere at transportere, kan forestille mig, end plader.
1: Klart.
0: Men de her vokscylinder sælger en 50.000 af. Men dengang kunne man ikke sådan duplikere eller kopiere cylinder.
1: Nej, så man skulle...
0: Han kunne, på en optagelse, kunne han optage med fire forskellige, nu ser jeg mikrofoner, men fire forskellige indgange, så en optagelse kunne blive til fire cylinder, han kunne sælge.
1: Okay, så vi kan
0: han
1: dividere 50.000 med fire.
0: 12.500 gange har han stået og sunget. Op til 50 gange om dagen skulle han stå og synge lattersang.
1: Wow.
0: Den, du hørte nu, det var fra... Den, jeg spillede for dig, ikke? Mm. Den var fra 1897. Det vil sige, der har han i 7 år stået dag ind og dag ud og sunget lattersang.
1: Det har eddermame ikke været sjovt.
0: Det har, der er humoren ude af latteren på det tidspunkt.
1: Han har været så træt af at grine.
0: Ja, det tror jeg også, han har været. Mm. Men i hvert fald, bare lige for at runde af her, det jeg har lært her, det er i hvert fald, der er et fænomen, det kan vi komme udenom. I slutningen af 1800-tallet, der har vi noget latter i musik, i forskellige lag, som der på en eller anden måde bliver populært, og bliver noget sætter et aftryk i kulturen, noget sætter et mindre aftryk. Vi ser i hvert fald bare i amerikansk kultur en tidligere slavegjort, som der afsender på det. Og det, som Mathias har hjulpet mig med at se, det er, at den hånlige latter, den fungerer bare rigtig godt i musik og på scenen og til at forstå. Og med det, så har vi været på en lille rundtur i musikhistorie, kulturhistorie, optagehistorie, alt sammen fordi, at vi havde en optagelse af en fyr, som lød sjov og grint.
1: Så kunne man jo tænke, hvis vi nu kigger på i dag, hvor bruger man virkelig meget latter henne?
0: I musik? Eller hvad?
1: Nej.
0: Og bare generelt?
1: Det bruger man jo i altså alt, hvad der hedder, prøv at tænke, hvor stort komik, stand-up og så videre er.
0: Ja, jo.
1: Det er jo der, vi bruger det i dag.
0: Mm-hmm.
1: Altså, der er jo latter over hele linjen.
0: Ej, ved du hvad, jeg skulle have lavet? Det slår mig nu. Gud, hvor, jeg skulle da undersøge dåselatterens historie.
1: Selvfølgelig.
0: Det kunne have været sjovt.
1: Ja, det kunne skrive en bog om.
0: Ja.
1: Hvis den er nok skrevet.
0: Vi kan skrive den sammen, Lone. Så gør det.
1: Nej, det er sgu ikke tid til.
0: Okay, nå.
2: Grin mindst 20 minutter hver dag, og du bliver et bedre menneske og får et godt liv.
3: You want peace? A little piece of Venezuela, a little piece of Greenland.
4: You got them piece of shit!
5: Vi har lige aftalt, hvis vi gør som de danske politikere, ikke tale med for store bukser, okay?
1: Ja.
0: Ja, for pokker.
1: Jeg husker faktisk godt, der var sådan en latterbølge. Jeg kan ikke huske, om det var i 80'erne eller først i 90'erne, et eller andet med. Så var der sådan en særlig guru hjemme der. Nu skulle vi mødes i sådan nogle store, du ved, så mødtes man. Så
0: latter workshop
1: eller noget? Ja, alt sådan noget der. Ja. Altså, du ved, man tænker bare...
0: Har du været til det?
1: Nej, det kan jeg love dig for.
0: Det er jo noget, Karolina har sagt til mig, det er, at sådan, hvis jeg nogensinde skal lave en surprise for hende, det er det eneste, hun ikke gider.
1: Jeg forstår det.
0: Det gider hun ikke.
1: Nej. Institutionaliseret latter.
0: Ja, det duer ikke.
1: Folk for den.
0: Institutionaliseret, fra institutionaliseret latter til, skal vi prøve at snakke lidt om du har været inde på magt?
1: Ja.
0: Altså, hvordan latter kan bruges i magt og være
1: vi så det, eller vi hørte det, ja, vi hørte det jo lige her, altså i det her klip. Det var jo en, det sidste af det var fra en lille sådan satirevideo, DR-video, der er blevet set, hvad er det, 13 millioner gange, eller sådan et eller andet.
0: Ja,
1: altså,
0: meget.
1: Ja, det er helt vildt meget. For, P3, tror jeg.
0: Hvor, at den anden?
1: Ja, at den anden. Og så noget med Grønland og Venezuela, og selvfølgelig, det kan hele gå nær Trump.
0: Mm-hmm.
1: Og altså, ja, den er morsom, og det er jo hån, hele vejen igennem. Og det er jo, kan man sige, de, altså, magtesløse, der griner af magten.
0: Ja. Altså apropos Trump og latter, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så for et par uger siden, der var der jo, skal vi kalde det et altså statsledermøde, topmøde, Trump og Xi Jinping skulle jo mødes.
1: Ja.
0: Der var ikke så meget dækning af det, som der kunne have været, fordi Trump havde smidt medierne ud af Det Hvide Hus, men de mødtes trods alt. Og Xi Jinping er jo en type, som jeg forbinder med, køligt ansigt. Du kan måske få et smil ud af ham.
1: Ja.
0: Og jeg kan også forstå, at det er en meget velovervejet del af hans sådan magtfremtoning.
1: Han har sådan et meget, meget lille, man kan sige sådan et lidt buddha-smil, og så alligevel ikke helt vel. Det der med, at han netop ikke er til at slå et grin af, det er jo en måde at være ligesom de fængselsansatte i det der etnografiske studie, ikke?
0: Ja.
1: Nej, jeg etablerer ikke noget tæt forhold til dig. Vi har en professionel relation her, og jeg er fuldstændig i kontrol.
0: Ja, Ja. Det er netop det. Ja. Altså, jeg tror, jeg kan forstå, at da Trump og Xi Jinping, de mødtes, så opstod der

0: det som tit sker, når Trump ligesom skal en taktik, han har lagt for dagen flere gange, når han skal mødes med statsledere, det er, at hvis han vil dem noget, så kan han godt lide at smige dem.
1: Ja.
0: Og hvis det skal tæt på hinanden, så smiger han dem. Han er, før du kan lave the art of the deal, så er du nødt til at smige dem, du skal snakke med. Ikke?
1: Det er også det, han selv vil have. Han vil bare have smige og guld.
0: Og så Xi Jinping kommer så til byen her, og hvis at Trump ligesom kan få smiret Xi Jinping nok til, at han vil komme med et stort spil eller en latter, så ville det være en kæmpe gevinst for Trump. Men jeg kunne forstå, at det havde været en kæmpe udfordring for Trump. Altså, at han havde higet efter og jagtet en reaktion på en smil eller latter eller et grin fra Xi Jinping, men kunne ikke få det.
1: Nej.
0: Og det synes jeg er et meget godt eksempel på, at hvordan tilbageholdelse af, af den her latter, eller tilbageholdelse af en... hvad skal man kalde det? Sådan en
1: jeg går ikke
0: social
1: med på vores...
0: udblødnings...
1: Ja, vi har ikke et udglattet forhold. Jeg ved nøjagtigt, hvad det her forhold går ud på, og jeg har tænkt mig at bevare kontrollen.
0: Men kan du ikke også forestille dig, at nu ved jeg ikke, om Xi Jinping aldrig nogensinde griner, men mit indtryk er også, at han er utrolig kontrolleret og ved lige nøjagtigt, hvordan han skal bære sig selv. Ikke? At hvis Xi Jinping bryder ud i en sådan kæmpe stor latter en dag, så vil det også være lidt et karakterbrud, som nærmest vil forvirre hele Vesten, ikke? Fordi hvad gør med en så magtfuld person?
1: Ja. Det er meget sjovt, jeg kommer til at tænke på en anden asiatisk karakter, som jo bruger latteren i umådelig grad. Dalai Lama.
0: Ja.
1: Han griner jo hele tiden. Så tænker over det. Han griner virkelig, virkelig meget. Altså, og det er jo netop det helt modsatte, ikke? Altså, det handler ikke om kontrol her. Det handler om en venlighed og at være åben over for alle mulige. Han griner ufattelig meget.
0: Ja.
1: Altså, det er sådan lige... Man har også nogle gange gjort grin med ham med det der fnis hele tiden, ikke?
0: Okay.
1: Og det er jo netop... Han har jo den der aura af total... behagelighed. Mm. Ikke at han er... han står jo i en... Altså, som sådan spirituel, åndelig leder, og så videre, i en, kunne man sige, magtposition. Men han totalt, altså, ligesom sådan giver det væk, ikke?
0: Ja.
1: Og siger, det er... Nej, sådan skal I ikke se mig.
0: Ja. Altså. Kan der være noget snak om, at der også kan være noget... Jeg ved ikke, om man kan kalde det sådan... at du kan vinde noget magt ved at være lattermild. Altså, er det modsatte? Altså, jeg synes, vi har mange statsministre i Danmark, som man også kan forbinde med latter. Poul Schlüter, Poul Nyrup, egentlig også Helle Thorning. Jeg synes også, Lars Løkke havde det. Altså,
1: Det er klart, du kommer jo netop... Du prøver at etablere med folk en form for netop tættere forhold. Og det kan jo selvfølgelig også være godt, hvis du er i en magtsituation, et sted, hvor du ikke regerer med... netop autoritære midler.
0: Ej, det er et demokratisk samfund, der er latteren måske også god til at etablere din magt.
1: Du behøver det ikke, hvis du er Putin. Han griner heller ikke så meget, vel? Altså, det er ikke nødvendigt. Det er simpelthen ikke nødvendigt. Altså, det vil være for indladende.
0: Det er jo sjovt, for jeg snakker om, at Xi Jinping har den her autoritet, som vi virkelig forstår på, altså sådan, jeg vil også sige, at de fleste hele mest af verden også respekterer, ikke? I stående over for... leder i den vestlige, leder i den vestlige verden, som sagtens kan finde ud af at grine, ikke? Altså Obama var også et eksempel på. Joe Biden kunne også finde ud af at grine, ikke? Altså
1: jo,
0: nu har vi jo.
1: Jeg vil sige Obama, det var sådan lidt overskudslatter.
0: Overskudslatter.
1: Ja, altså jamen, han virkede jo meget som om han var i overskud, at han ikke hele tiden skulle forsvare sig.
0: Ja.
1: Altså det gjorde han faktisk.
0: Ja.
1: Sådan et intellektuelt overskud.
0: Ja, og hvor George Bush, hans latter kunne tit være sådan et udtryk for noget barnlighed på en eller anden måde, ikke?
1: Følte ja, han, lidt eller sådan lidt, ja, og han var jo også...
0: Eller uvidenhed altså, også lidt. Jeg synes også, historien er bedre mod George Bush, end samtiden var. Jeg synes, man begyndte at se ham et andet blik nu. Det er bare, når vi kalder ham barnlig, så tror jeg også, at man skal huske, hvor hårde vi var ved ham dengang. Men han opfører sig selvfølgelig også på sin egen måde, ikke?
1: Men altså, hvis man læser hans biografi og den måde, han er vokset op på i det hele taget, altså, han har jo også været, han var en underhund i sin familie.
0: Mm.
1: Ikke? Altså, og i det hele taget blev aldrig anset rigtigt af nogen.
0: Nej.
1: Så det har også været nok sådan en latter af sådan lidt bitter latter ind imellem. Ikke?
0: Eller usikker.
1: Ja, usikker.
0: Altså, usikker latter.
1: Ja.
0: Det er faktisk også en ting, som jeg nu, hvis vi bevæger os lidt væk fra magt, du har været en lille smule ind i det. Det synes jeg også er en... lad os blive i magt. Usikker latter, når man oplever det. Alle kan genkende det. Alle ved, hvad det er. Og vi har også alle sammen været afsendere af en usikker latter. Et forsøg på at skabe, gøre et eller andet, en situation bedre, vil vi lige griner af det. Det kan falde til jorden. Det kan nogle gange også lidt hjælpe. Ikke? Og man kan tydeligt høre nogle gange, når folk leverer en usikker latter. Ikke? Tænk at tage den hele vejen op til at blive præsident.
1: Ja, det er ikke så rart.
0: Nej. Undrer jeg ham i den forstand. Nå, men Lone, prøv at høre.
1: Ja.
0: Ikke mere latter. Ikke mere... jeg skulle sige ikke mere sjov og ballade, men det er jo det, du har lært mig.
1: Jeg vil til at sige, det har været sjovt. Det har faktisk været sjovt.
0: Ja.
1: Det har været givende og sjovt.
0: Selvom at latter ikke behøver at være sjovt.
1: Nå, eller overhovedet ikke.
0: Det er ikke skabt til at
1: være det kommer fra.
0: Nej. Så med det, så vil jeg sige tak for en god latteromgang. Mm-hmm. Og så vil jeg, må jeg komme med et bud på, hvad vi skal snakke om i næste uge?
1: Det må du gerne.
0: Vi nærmer os jævndøgn.
1: Ja.
0: Det vil sige, snart så kan vi vinke farvel til solen. Den
1: så kommer vi til at sidde et halvt år i skyggen.
0: Ja. Så jeg tænker, at skal vi sige farvel til solen? For denne gang ved at hylde sollys i næste uge. Har du lyst til det?
1: Ja, hylde det. I hvert fald undersøge det. Du kan hylde det, jeg kan undersøge det.
0: Jeg tror også, jeg vil starte med at undersøge det, så skal vi finde ud af, om jeg vil hylde det. Men sollys.
1: Ja. Lad os gøre det.
0: Det gør jeg, vi skal.

0: Jeg kan godt sige, det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfuld hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Om lidt så er der kampen om historien, som denne gang ser nærmere på kongelige portrætter. Og taler om, hvorfor der ofte er så stærke følelser omkring portrætterne. Sådan som man også har set det senest, oven på det nye kongeportræt af Frederik den 10., som er blevet heftigt debatteret. Og vært og historiker Assar Amdissen kigger nærmere på kongeportrætterne. Det er sammen med kunsthistorikerne Ty Christian Føns Lundberg samt Mette Holberg Rung, som begge også giver deres bud på de bedste kongelige portrætter. Det er alt sammen altså i kampen om historien, som starter lige på den anden side af de seneste nyheder med Radioavisen.
1: De 1.700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Buhl her.
2: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Bus Thomsen slår en metallåge op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
3: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
2: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
3: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
2: Der er kendt bedre dage.
3: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra loft og fra alle steder.
2: Der er 1700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
3: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
2: Selvom Troels Bus Thomsen erkender, at det er ret fugtigt klamt.
3: Hvis man kommer mange mennesker hernede, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
1: Nu skal tilstanden af alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, undersøges, før at Lisbeth Nielsen hun vil tage en beslutning om, hvad der skal ske. Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere passagerer, der følte sig dårligt informeret, og som var træt af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse ting, der sker, som det skete i dag.
4: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen, så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
1: Der er begyndt at køre et dieseltog i timen på strækningen, suppleret af togbusser. Banedanmark forventer, at der kan køre tog som normalt fra i morgen tidlig. Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Viktor Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18 år. Loven den har været et stridspunkt mellem den tidligere Orbán-regering og EU. Vejret her i aften overskyet med udbredt regn vestfra. Sidst på aftenen klarer det op i Jylland, og i løbet af natten klarer det op i hele landet. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Det her er P1.
5: Kunsten kan give nogle sprækker, det kan give nogle diskussioner, det kan give noget poesi, det kan give nogle mellemrum, det kan give nogle fortolkningslag ind i, hvad historie er.
6: Hvordan ser en konge ud? I vores tid er der oceaner af film med Frederik den 10. Der er tusinder af billeder af ham i alle aldre og i alle situationer, så ingen af kongens undersåtter er i virkeligheden det mindste i tvivl om, hvordan han ser ud. Alligevel er der en farlig ballade, hver eneste gang et nyt malet portræt af kongefamilien præsenteres. Så ligner det for meget, så ligner det for lidt, og al den her debat, det viser i hvert fald med al tydelighed, at folk ikke er ligeglade. Dagens kamp om historien handler om kongeportrætter, og hvor de kommer fra, og ikke mindst, hvorfor det udløser sådan en voldsom kamp om historien, hver eneste gang et nyt præsenteres. Anledningen til dagens udsendelse er selvfølgelig afsløringen af det store portræt af Frederik den 10., som for kort tid siden blev præsenteret på Frederiksborg, oppe i Riddersalen, hvor det hænger sammen med en lang række andre kongeportrætter. Dagens gæster har set flere kongeportrætter end de fleste. Med i studiet har jeg nemlig samlings- og udstillingschef Mette Holberg Rung fra Frederiksborg Nationalhistorisk Museum. Hun er kunsthistoriker og blandt andet ansvarlig for udstillingen af de kongelige portrætter af Riddersalen på Frederiksborg Slot. Min anden gæst er Tyge Christian Føds Lundberg, som også er kunsthistoriker og dertil uofficiel verdensmester i danske portrætter og især kongelige portrætter. Han har skrevet en lang række bøger om portrætkunst og blandt andet bogen Kongelige Portrætter gennem 500 år, som blev udgivet i 2020. Og Tyge, hvad for et af alle de billeder, der er malet gennem årene, er dit favorit kongeportræt?
7: Mit favoritkongeportræt er i virkeligheden et favoritdronningeportræt. Det er Margrethe den anden, som er malet af en britisk kunstner, Victoria Russell, til dronning Margrethes britiske æresregiment. Det forestiller hende siddende i Harstoff-salen på Fredensborg, i en af Harstoffs forgyldte stole. Den er placeret lige på baggrunden. Det er i virkeligheden en meget klassisk komposition, når man taler kongeportrætter, at vi har den her trone, men dronningen sidder i en krøllet, hvid sommerkjole. Hun sidder på skrå i den her stol, og nok så væsentligt, så i modsætning til de fleste kongeportrætter, der er set nedefra, fordi kongen traditionelt har set ned på sin undersåtter, og de har set op på ham, så ser dronning Margrethe op på beskueren her. Og jeg synes på en eller anden måde, det her billede fantastisk forener fortid og nutid og mennesker og majestæt, at i stedet for at se ned på beskueren, så ser den moderne monark op på beskueren og siger, hvad kan jeg gøre for dig i stedet for, det skal du gøre for mig. Og jeg synes i virkeligheden, det er et billede, vi skulle have på Frederiksborg, i stedet for, at det skal hænge på den her obskure kaserne i England, fordi jeg synes, det er et meget, meget vigtigt kongeligt portræt.
6: Ja, jeg ved, Mette, det er også Margrethe igen, der er dit yndlingsportræt. Hvad er det for det?
5: Jamen, og i virkeligheden synes jeg, det er virkelig svært med det her med et yndlingsportræt, fordi de har ændret sig, konge- og dronningeportrætter har jo ændret sig så meget gennem tiden, at man kan næsten have et yndlings i hvert tidsalder, kan man sige. Men nu synes jeg jo, jeg skulle have et med for Riddersalen på Frederiksborg, så det har jeg gjort. Jeg har taget Preben Hornungs store portræt af også dronning Margrethe med. Det er også et portræt, der deler vandene, kan man sige, når man er oppe i Riddersalen. Det er et ret moderne portræt. Det er lavet i midten af 80'erne og viser dronning Margrethe stående i en fantastisk flot, stor, blå kjole. Og så er resten af portrættet faktisk holdt i sådan nogle hvidlige, grålige nuancer. Så det vil sige, at det er sådan helt monokromt, altså lavet i nærmest kun blåt og hvidt. Og så er hun sådan ret forenklet. I virkeligheden kan man sige, at i portrættet, der er hun nærmest kogt ned til de sådan helt enkle virkemidler. Der er den store blå kjole, der er elefantordens lyseblå bånd, og så har hun, sit diadem på også. Men det er sådan helt underspillet, og hun kommer næsten til at stå som sådan et sådan lysende blå mod den her hvide baggrund, som så i øvrigt også er malerens atelier. Altså, han har taget hende ud af der, hvor mange af de andre portrætter oppe i Riddersalen står, altså i de kongelige gemakker eller så videre. Der er hun trukket ind i kunstnerens atelier i den her sådan meget forenklede baggrund. Så jeg synes, der sker noget spændende. Hun bliver næsten sådan et tegn. Den her kjole fylder enormt meget. Hendes hoved er sådan lidt spinkelt. Og igen, også som Ty sagde, så er der sådan lidt en vekselvirkning næsten mellem rollen som dronning, og så også det her menneske, der er inde i den her store blå kjole. Men det er fantastisk smukt, og det lyser op i Riddersalen, og det er passer fantastisk flot i salen med den der blå farve, der faktisk også går igen i loftet.
6: Og interessant nok, så er det jo modsat Tyge, så er det den formelle dronning for fuld udblæsning med ordner og hele balladen, hvorimod det andet er et uformelt. Nå, men jeg skulle også vælge mit yndlingsportræt, og jeg har ikke valgt et af dronning Margrethe, hvilket tydeligvis er virkelig originalt i dag. Men jeg er 1700-tals mand, så mit eget yndlingsportræt, det er Louis Tocqués portræt af Christian 7. som barn. Portrættet hænger ned på Bregentved, og Christian, som på det her tidspunkt er 10 år gammel, har et lidt gådefuldt og sådan mærkeligt udtryk i ansigtet. Han er i fuld paradetøj med paryk og trekantet hat og hele balladen, men men det er meget tydeligt, at det er et barn, der bliver fremstillet som voksen, og der er meget ved ham og det der med barndommen, og hvad der skete i hans barndom, som er enormt interessant, hvilket jeg har beskæftiget mig en del med som historiker, og derfor er det nok også derfor, jeg synes, det er sådan et dejligt portræt, fordi det åbner op for mange af de spørgsmål, som vi så kan gå i gang med at løse efterfølgende. Hvis man ikke har mulighed for at se billederne, og det har man ikke med i hvert fald to af dem, nemlig det på Bregenved og det, der hænger i England, så kan man finde dem også på internettet, hvis man leder efter det der. I første del af dagens udsendelse, der taler vi om de kongelige portrætter i perioden indtil demokratiets indførelse i 1849 selvfølgelig. I anden del taler vi om museet på Frederiksborg Slot, og det museums lidt særlige rolle i forhold til portrætter. Og i tredje og sidste del taler vi om kontroversielle kongeportrætter i ind- og udland, og om hvorfor man bliver ved med at male kongelige på den her måde. Som en regibemærkning, så laver vi i dag det lidt besynderlige og i virkeligheden kontraproduktive. Vi laver radio om billeder. Det er ret svært. Vi vil forsøge at beskrive de billeder, vi snakker om, så godt vi nu kan, men lykkes det ikke, så forsøger vi at give så mange oplysninger om hvert billede, så det er muligt selv at finde det frem efterfølgende. Men vi starter udsendelsen og første del med et klip.
8: Og så er det deres tur til at hænge her.
9: Er det blevet min tur, ja?
8: Så også selvfølgelig er det meget smukt, at det skal hænge her, og det føler jeg mig også meget ydmyg over for. Portrætmalerier kan man jo ikke, skal man ikke please alle, der beskuer det. Folk må jo selvfølgelig tage bestik af det nye maleri, og både tænke og tale, hvad de måtte synes om det, når de ser det.
10: Hvad er et portræt overhovedet? Altså, hvem skal det ligne? Skal det ligne kunstneren, ja, og modellen? Ja. Og når det nu er en monark, så skal det jo ligne både mennesket og monarken på en eller anden måde. Der er så mange lag i det her, ikke?
9: Absolut.
6: Her hørte vi et klip fra Kongehusets hjemmeside, hvor Hans Majestæt Kong Frederik den 10. taler med Thor Leifer om portrætterne i Frederiksborgs riddersal. Og også en lille smule om det portræt, som da det her blev optaget, ikke var blevet fremlagt for offentligheden endnu. Man kan jo altid diskutere, hvornår de første rigtige portrætter blev lavet. Var det de romerske statuer? Var det sarkofager fra middelalderen eller miniatyrer på mønter? Men for at begynde et eller andet sted, vi skal jo vælge noget, så kunne man starte nogenlunde omkring da, på det tidspunkt, hvor portrætlighed bliver en ting for malere. Hvornår begynder man at male kongelige portrætter herhjemme, som faktisk ligner?
7: Jeg vil lige starte med at sige, at der er lidt forskel på, hvad der er et dansk første portræt og et internationalt første portræt i Danmark, fordi vi importerede portrætter, særligt når det kommer til kongelige portrætter. Vi havde for eksempel Christian I, der i slutningen af 1400-tallet på sin rejse til Rom, blev malet af flere førende renaissancemalere, blandt andet Mantegna. Men man kan sige, midt i 1500-tallet, hvad man også kan se på Frederiksborg Museet, der begynder både kongemagten og adelen i den grad at lade sig iscenesætte, hvor portrætkunsten tidligere har været billedhuggerkunst eller træskærkunst, hvor man har lavet gravmaler, afbildet folk på gravmaler eller skåret dem i træ, så er det lige pludselig maleriet, der vinder ind. Og det er cirka 100 år efter, at den samme udvikling skete nede i midten af Europa med Van Eyck og Dürer og Holbein og så videre. Og det kulminerer med Knibers statsportræt af Frederik den anden, der også hænger på Frederiksborg det er starten af 1580'erne, hvor vi har Danmarks første helfigursportræt. Og også det første portræt i dansk regi, hvor man forsøger at få noget perspektiv ind. Han står på et flisegulv, der meget tydeligt fortsætter ind i et rum. Og samtidig er det også et af de første portrætter i dansk regi, hvor han har karakter i ansigtet. Han er ikke bare en rolle, men man kan se det her Frederik den anden, også når man sammenligner ham med andre skildringer af ham.
6: Hvad var formålet på det her tidspunkt? Altså, det er jo på et tidspunkt, hvor konger er nogen, der bliver valgt, i hvert fald formelt set. De har det med at vælge den ældste søn, men det er et valgkørekongedømme. Hvad er formålet med at male de her portrætter?
7: Formålet har været propaganda, og det kan man sige er den store overskrift, når det kommer til fyrstikografi i det hele taget. På det her tidspunkt var det ikke så vigtigt, at den menige dansker kendte kongen, fordi de måtte, han har sagt, acceptere ham, uanset om de kunne lide det eller ej. Men portrætter på det her tidspunkt var tit diplomatiske gaver, når man skulle sige tak for en alliance til en udenlandsfyrste, eller man gerne vil gifte sig med en udenlandsk prinsesse, så sendte man typisk sit portræt. Og derfor finder man heller ikke, for de her tidlige portrætter, ret mange kopier, fordi det var ikke så vigtigt, at det kom ud og hang på herregårde og rådhuse osv., som det blev senere i historien. Så på det her tidspunkt har det været til at vise ligeværdige udenlandske fyrster, at vi har så også havde kunst i Danmark, og at sådan ser den danske konge ud.
6: Og der er jo den her meget berømte kongerække, som bliver malet på, eller faktisk bliver den vævet på en serie gobeliner, som måske muligvis, det ved jeg faktisk ikke, har et malet forlæg. I hvert fald så bliver der mange malet, det hedder vist ikke et efterlæg, men det er alligevel er sådan, det bliver kopieret mange gange som malerier efterfølgende. Kunne du beskrive den her gobelinserie og hvad dens formål og samtid var for noget?
7: Jamen altså, Kniber lavede også, han arbejdede i Helsingør, lavede til dansesalen på Kronborg, den her kæmpe gobelinserie, som skulle forestille Frederik den andens mange, mange, mange kongelige aner. Det var sådan på det her tidspunkt, der var det danske monarki var forholdsvis, eller i hvert fald den oldenburgske slægt var forholdsvis ny på tronen, men endnu nyere var Vasa-slægten i Sverige, og den danske konge og den svenske konge sloges. Udover på krigsscenen slås de også ikonografisk i, og også i bøger, og præsenterer så mange aner som muligt. Og Frederik den anden og hans rådgiver havde fundet frem til, at han havde 100 kongelige aner, startende med en savnkonge Dan, og ført op til ham. Og så blev han på sin egen gobelin, der den største selvfølgelig er afbildet med sin søn, den senere Christian IV. Så Frederik den anden har ligesom tjekket på både fortid og nutid og fremtid i den her serie. Det er samtidig en vanvittig, pragtfuld ting at få lavet sådan en gobelin-serie. Det er nok den største kunstneriske samlede udsmykning, vi har i dansk regi. Selv hvis man sammenligner med Bjørn Nørgaards nye kongelige gobeliner. Desværre er mange af dem jo gået til. Der endte med at blive 43 Kronborg-gobeliner, hvor jeg mener, det er 15, der er bevaret, eller noget i den stil, hvor halvdelen cirka er på Nationalmuseet, og halvdelen er på Kronborg. Men det er, man kan sige, nærmest inden dansk kunsthistorie overhovedet kom i gang, den største kunstneriske opgave, vi har set herhjemme.
6: Så kunne de have stoppet der, så var de sådan set færdige. Men, det er jo et fantastisk værk, og man kan sige, spørgsmålet er, når vi er på savnkongerne, så er det i hvert fald fuldstændig fri fantasi, det man har gang i. Men derfor kan man jo godt give et ret godt portræt af den kongelige magt, og af det der også, selvom man faktisk ikke har nogen som helst anelse om, hvordan de har set ud. Og for en stor del af dem er man ikke engang helt sikker på, at de faktisk har eksisteret.
7: Altså det var i mange år, også i renaissancen og i barokken, var det meget moderne, at man havde kongegallerier hængende på sin herregård eller i sit borgerhjem. Og så snart du kommer tilbage før oldenborgene, har du jo ikke portrætter af folk, fordi man ikke malede portrætter. Og der malede man bare et eller andet menneske med et skæg og en krone, som så senere er blevet formlen for, hvordan Valdemar Atterdag for eksempel så ud, eller hvem det må være. Og jeg synes, det er interessant nu, jeg ved, vi senere skal snakke lidt om AI, at når man i dag ser de her videoer, der florerer alle steder, hvor Marie Antoinette eller Julius Caesar lige pludselig lever igen, så tager de udgangspunkt i de her fantasiportrætter. Så man har før troet, at det var sådan de her middelalderkonger så ud, og nu tror man det så stadigvæk, fordi det ligesom bliver legitimiseret gennem AI. Så det er meget sjovt at tænke, at en kunstner, der i 1500-tallet bare har taget lidt teaterrekvisitter, et scepter og en krone og sagt, fint, du er Knud Lavard. Nu er han så lige pludselig Knud Lavard.
6: Så billederne skaber i virkeligheden, kan man sige.
7: Så, ja. Ja.
6: Mette, op på Frederiksborg, der har I jo samlet næsten alle de kongeportrætter, vi kender. En del af dem findes i flere udgaver, og Rosenborg har også nogle enkelte. Men hvis man sådan tænker på, hvordan et kongeportræt ser ud, så er der en pæn chance for at finde det op hos jer, i hvert fald. Og man kunne godt lave en stilhistorie på det og sige, at det forandrer sig derhenad. Men hvis jeg nu påstår, at genren kongeportrætter, indtil vi får demokratiet 1849, faktisk mere er et spørgsmål om kommunikation, en reproduktion af, hvad skal man sige, af en personlighed eller noget andet. Er så helt ved siden af, er det magtportrætter, eller er det menneskeportrætter?
5: Nej, men det er selvfølgelig magtportrætter i høj grad, og man skal passe på med at lave nogle psykologiske tolkninger i forhold til, hvordan de ser ud på portrætterne, så i hvad for en personlighed de har haft. Det handler meget mere om ikonografi, altså genkendelighed, altså at den enkelte konge bliver portrætteret på næsten samme måde i alle portrætter, fordi det ligesom er med til at understøtte den der genkendelighed. Der må ikke være tvivl om, at det her, det er kongen, og han får derfor en bestemt ikonografi, som man så bliver ved med at gentage. Altså man ser det for eksempel i rigtig mange Christian den 4. portrætter, hvor han er genkendelig. Han har en genkendelig sådan statur, han har måske hans flætning, han har nogle attributter til ham, der simpelthen peger på og understreger, at han er Christian den 4. Og selvfølgelig har der også været en eller anden form for lighed med hans udseende, men det var ikke det vigtige. Det vigtige, det var, at man kan genkende ham på tværs af alle portrætterne. Og sådan ser man det. Sådan var det også med Christian den anden. Hans berømte portræt, der er lavet af Sitov, er nogle gange blevet tolket meget sådan, at det viser, at han var lidt vælsindet, eller det viser noget om hans personlighed. Det tror jeg slet ikke, man kan udtale sig om, fordi der er ingen tvivl om, at kongerne har haft fuldstændig kontrol over, hvordan de ville se ud på deres portræt, og haft et meget klart formål med, hvad det her portræt skulle kommunikere. Og hvis der er nogen former for svaghed eller sårbarhed eller sådan noget i de her portrætter, så havde man bare sagt, du er ikke, og så havde man fået et nyt portræt. Ja. Så det er rigtig meget, magtportrætter, som har haft en bestemt funktion, som Thyre også sagde, der skulle ud og leve i de her fyrstegallerier rundt omkring, eller tjene der, hvor kongen ikke var selv, der sendte kunne man ligesom sende et portræt ud, og det var så ligesom hans stedfortræder. Og der er det vigtigste, det var bare, at man kunne genkende ham, aflæse ham.
6: Og så vælger han så godt ud, ikke? Altså, det er jo interessant nok, når man ser på Christian 4. portrætterne, og viser dem til børn, så siger de, hvorfor pokker? Ser han sådan ud? Han er jo grim. Det er han ikke. Men han er voluminøs, i hvert fald på de senere portrætter. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at han blev til en stor mand til sidst. Men han har nok også fået lagt et par ekstra kilo på, lige så vel som nogle af 1700-tallets dronninger. De er også blevet mere slanke, end de fleste kvinder, der har født børn, er, hvis jeg nu skal være sådan lidt diplomatisk. Så det er også noget med, man skal have attributter, men man skal også se rigtig ud, ikke?
5: Jo, og der er ingen tvivl om, at netop Christian den 4., altså han skabte jo netop Frederiksborg i forhold til at skulle iscenesætte sig selv som den her magtfulde konge, og der er ingen tvivl om, at det gør hans portrætter jo også, og det har han været fuldt bevidst om.
6: For mange år siden, der var jeg museumsleder nede i Aabenrå, og der lavede jeg en udstilling Aabenrå Rådhus. De havde netop den der standardkongerække, som hænger mange forskellige steder. De havde en udgave af den. Den fik vi så lavet reproduktioner og hængt op ude i gågaden, og det var alt sammen vældig udmærket og sjovt. Det her, det er sådan en enevælde ting, der hvor de bliver lavet. Man kan også se, at de stopper typisk ved Christian 7., Frederik 6., afhængig af, hvor opdateret det enkelte sted er, ikke? Men hvad var formålet med kongeportrættet i enevældetyp? Gør det noget ved billederne og deres funktion?
7: Ja, det gør det i allerhøjeste grad, fordi med enevælden er kongen officielt den, der bestemmer alt. Hvor kongen først skulle vælges, så står han kun til regnskab over for Gud. Og det betyder, at han jo i princippet, ifølge kongeloven, er til stede på alle niveauer i samfundet. Han er til stede, når skolelæreren pryler en elev, der ikke har læst en lektie. Han er til stede, når borgmesteren træffer et valg. Han er til stede, når dommeren idømmer en straf. Og derfor bliver kongens portræt spredt over det hele. Det, nu taler vi malet portræt, og det kan også være byster og i fattige tilfælde træsnit og korsstik. Men du ser i enevælden, at der på rådhusene står en byste af kongen, at der hos adlen, hvor der jo også var en vis, de adelige havde jo også en vis ret til at straffe deres bønder, jamen der var kongens portræt også, og er det ekstra fint, er der en lille plakette på rammen, hvor der står, at det her portræt er skænket af hans majestæt, det er det til lensgreve, det er det, eller også at kongen aflagde besøg her den 8. august 1724, og i den anden gav han det her billede. Altså, man legaliserer, at kongen bestemmer alt ved, at han også er overalt. Og i virkeligheden kan man sige, ja, meget af det stoppede med enevælden, men vi har mange eksempler, man kan sige, er lidt anachronistisk. For eksempel i Wagon West, atombunkeren, hvor regeringen og kongehuset skulle huses i tilfælde af en atomkrig, der hænger i den her dagligstue, som virkelig er meget, meget enkelt indrettet. Der er plastiksæder og måske et par hønder, hvis de er heldige. Hvad hænger der på væggen som den eneste pynt? Der hænger to af Rimo Mytskovs statsfotografier af Margrethe og Henrik. Så det er meget vigtigt i det her rum, hvor man har samlet magten, og resten af landet formodentlig er blevet udslettet. Der er det stadigvæk meget vigtigt at minde om, hvem er det egentlig, der officielt bestemmer i det her land her. Og som en lille kommentar til det, Mette sagde før, at det handlede om imageret af kongen. Det kan man meget tydeligt se også i bønderne og arbejdernes træsnit, de havde hjemme i deres kistelåg, eller havde klippet direkte på væggen, at du lavede et træsnit af Christian den 6. for eksempel. I det øjeblik, han dør, så ulejliger du dig ikke med at lave portrættet om, men du skriver bare Frederik den 5. på træsnittet. Fordi de her bønder, de kommer aldrig nogensinde til at se deres konge. For dem er det simpelthen vigtigt bare at have et billede af kongen, altså rollen, og det har du også eksempler på i udlandet, hvor for eksempel nogle af Van Dycks portrætter af Charles den 1. af England, efter hans henrettelse, så har du kårstikpladerne, der bliver slettet, for at man har Cromwells ansigt på i stedet for. Så, ja.
9: Og så man har en helt anden dagsorden, ja. Men grundlæggende kan man jo sige, at det, der var før enevældeportrætterne, det var kommunikation til de ligesindede, altså andre konger, eller dem, som de nu arbejdede med, primært højadelen, i det der, hvorimod der enevælden kommer, så fjerner man mellemledende. Altså, så er kongen direkte overherre over bønder og alt muligt andet, og undersåtterne har en direkte forbindelse til kongen, hvilket man jo også ser i, at der er rigtig mange, der skriver breve direkte til kongen, hvis de føler. Så der bliver portrætterne igen til sådan en måde at symbolisere, transformere magt ned, som kommer ned helt ud til bønderne i deres kister. Det ændrer sig jo ret dramatisk i 1849, fordi så ændrer samfundet sig i og med, at vi får den første grundlov. Det betyder også, at på det her tidspunkt, der kommer kongeportrætterne ikke nødvendigvis ud af rådhusene, men de kommer i hvert fald også ind på museerne, fordi man skal have en ny fortælling frem. Og i 1963, der besøgte min nu afdøde kollega Palle Lauring, det der dengang hed det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Og i slut at i det her fjernsynsprogram, som det faktisk er, og det var ikke et tv-program eller et Netflix-program, det var et fjernsynsprogram, der konkluderer han på, hvad man kan finde derop, og det her klip, det får simpelthen lov til at indlede udsendelsens anden del.
11: Slottet er brændt, det er genrejst. Og det er i dag ikke noget levende slot, engang der har stald, heste og landbrug. I dag er museum, men et af de kosteligste gallerier, som vi overhovedet ejer i dag. Søgt af tusinder af udenlandske turister, men det har vel nok til enhver tid mest at sige danskerne selv. Men husk, at man får mest ud af det, hvis man kan en smule af sin Danmarks historie. Man får ikke det hele ind med skeer her. Det er heller ikke meningen.
9: Palle Lauring var jo i virkeligheden overlærer, og den løftede pegefinger, den fik han alligevel lige med her i slutningen af klippet. Mette Holberg-Rung, gamle Lauring taler om branden og det museum, som blev skabt i bygningen, efter at den blev genopbygget. Kan du ikke give os en ultrakort version af den historie? Hvad er museets oprindelseshistorie?
5: Jamen altså, Frederiksborg Slot er jo bygget af Christian den 4. i begyndelsen af 1600-tallet, og som det her kæmpe renaissanceanlæg, kan man sige, som netop skulle imponere og iscenesætte kongens kæmpe store magt. Som århundrederne går, der bliver Frederiksborg mere umoderne, og det bliver stopper med at være residens. Altså, kongen bor der ikke mere, det bliver mere til et jagtslot og så videre. Når vi når op i begyndelsen af 1800-tallet, så bliver det sådan en slags nationalt monument, kan man sige, Frederiksborg. Det står der midt i skoven som sådan et levn fra den store danske fortid, kan man sige. Altså, når man når op i 1800-tallet, vi mister store dele af Norge, og der er kamp om grænserne nede ved Tyskland, så på den måde, der bliver Frederiksborg den her, det her nationale ikon på en storhedstid. Guldaldermalerne, de kommer til Frederiksborg og maler det, og så videre. Frederik den 7. og grevinde Danner gør så det i midten af 1800-tallet, at de bruger Frederiksborg især om vinteren til at bo. De flygter lidt ud af København, fordi de ikke var et særligt populært, eller specielt grevinde Danner ikke var et særligt populært. Og de holder til op på Frederiksborg og indretter det til dem selv. Og i den forbindelse, der installerer de en del kakkelovne, og det er sandsynligvis en af dem, der en decembernat i 1859 går ild i, og hele slottet brænder ned. Ydervæggene står, men tag, spir og alt inventar går til. Der bliver kastet omkring 200 malerier ud af vinduerne, og de bliver reddet. Og så går der faktisk sådan et genopbygningsprogram i gang. Man ret hurtigt finder man ud af, at man vil genopbygge slottet, og Brygger Jacobsen, Isa Jacobsen, træder til som hjælpende hånd, og han bidrager meget økonomisk til genopbygningen, mod at han så, og så foreslår han så, at han indretter det som et nationalhistorisk museum.
9: Og hvad ville han så med det? Altså, han betaler for det, og det giver jo selvfølgelig noget indflydelse, det er klart, men han betaler jo ikke for det. Han har jo en pointe, han har en idé, han gerne vil have.
5: Ja, det har han. Han vil lave en mindeborg for folket, der fortæller Danmarks historie gennem kunst. Han beskriver, hvordan han vil have Frederiksborg, og det er lidt interessant, han beskriver, hvordan han gerne vil have Frederiksborg til at vende tilbage til den gloværdige storhedstid, altså hvor han som barn besøgte faktisk Frederiksborg og oplevede alle portrætterne inde i Frederiksborg og oplevede det her med at gå gennem slottet og mærke historiens vingesus og netop blive stolt af den her fortid, danske fortid. Og så har han jo det dannelsessyn, som jo var så typisk for 1800-tallet, at netop den her vække, den her stolthed for fortiden, gør dig i stand til også at skabe en fantastisk fremtid, blive en god borger og stå på skuldrene og lære af dem, der er kommet før dig, og tage del i noget større og skabe en fremtid for danskerne. Så det var det, han ville med museet. På det tidspunkt var der allerede ret mange sådan portrætter omkring Frederiksborg. I begyndelsen af 1800-tallet beslutter man faktisk, at Frederiksborg skal huse det nationale portrætgalleri. Kunstkammeret bliver splittet op. Nogle genstande ryger til SMK, det var kunsten, og nationalt det kommende Statens Museum for Kunst. Det kommende Nationalmuseum får mange af de historiske genstande, og alle portrætterne ryger til Frederiksborg, sammen med nogle andre sådan, private portrætsamlinger. Så i de første årtier af 1800-tallet er Frederiksborg rigtig godt på vej til at blive et nationalt portrætgalleri. Da Bryggeren så åbner sit museum, der kigger han på det og tænker, altså portrætterne skal også være hovedstolen i den museumsoplevelse, jeg vil give folk, suppleret med design, møbler og så videre, men og historiemalerier bliver jo især også noget, han bestiller en lang række historiemalerier af bestemte tidspunkter i dansk historie, som han synes at folk skal kende til. Der rækker han ud til samtidskunstnere i tiden og bestiller de her historiemalerier. Så når han åbner museet i 1882, museet bliver stiftet i 78, og så åbner museet for publikum i 82, der er det med det formål at fortælle danskerne Danmarks historie gennem kunst, og en Danmarks historie, man kan være stolt af. Det er jo en del af det her nationalromantiske projekt, som Bryggeren jo også er rundet af. Ja.
9: Og hvem er det så? Altså, fordi det er jo ikke herre og fru Danmark, der kommer op og hænge på Frederiksborg. Nu kan vi lægge historiemalerierne og genstande, så dem tager vi en anden gang. Men portrætterne, hvordan vælger man dem her? Det er vel de store og fantastiske mennesker, der kommer op og hænge et eller andet sted, ikke?
5: Jo, det er det. Altså, det er de mennesker, der har forandret Danmark, når man kigger tilbage i historien. Det er selvfølgelig, vi har jo netop rigtig mange konge- og dronningeportrætter, men vi har også rigtig mange adelsportrætter. Så det er jo et et museum over de mennesker, der har haft magt i Danmark, og de mennesker, der har forandret Danmark.
9: Ja, det billede, som man havde i... Ja, og det er nok også værd at huske, når man ser det i dag, at mellem den brand der i 1859 og åbningen i 1882, der har vi en lille uheldig episode nede i Slesvig-Holsten i 1864, som jo også sætter et billede på det. Så der er også et behov for at løfte den nationale selvværd op, fordi den har det ikke specielt godt, efter vi har fået røvfuld for nu at sige det på meget frimodet dansk. Se, det er jo så Brygger Jacobsens og de oprindelige, men i dag er I jo et moderne museum, og ved det. Hvordan tolker I så den her portrætopgave, den nationale portrætgalleriopgave? Man kan sige, nationalromantikken som bevægelse har jo tonet lidt ud, nu vi diskuterer, om den er ved at tone tilbage ind i dag. Det er en anden diskussion, men i hvert fald så har det jo været, i mange år været sådan noget, der var mindre betydningsfuldt. Hvordan tolker I så det der portrætgallerifunktion?
5: Jamen, altså, jeg tror, at altså, som tiden er gået, man kan sige, det, hvor vi har jo en fantastisk samling, og den skal vi jo bruge, og den skal vi udvikle også. Og hvor man kan sige, Frederiksborg lige nu viser jo i virkeligheden en vandring gennem hovedsagelig monarkihistorien. Kongerne er ligesom, og dronningerne er ligesom et... sådan et hovedspor gennem samlingen og den måde, den er struktureret på, der kommer vi de næste år også til at kigge på i sådan lidt bredere ud på, hvordan har Danmark ændret sig, og hvad for nogle bevægelser, strømninger har været med til at forandre Danmark og gøre det til det Danmark, vi også kender i dag, altså med velfærdsstatens opblomstring osv. Og der kan vi bruge portrætterne til at få en vej ind, kan man sige, til mange af de fortællinger, der gør, at det er Danmark, vi har i dag. Så jeg tror, hvor der har været meget fokus på enkeltindivider, det er der stadigvæk, og det er jo også den samling, vi har, men der kommer vi også til at kæde de enkeltindivider en lille smule mere sammen, se på netværkene, se på den mere uformelle magt også. Så det er noget af det, vi går og arbejder med nu.
9: Det kunne også være spændende at få nogle af skurkene op. Det er altid heltene. Det er enormt ærgerligt. Der er også en del mennesker i Danmarks historie, der har været ret betydningsfulde, uden nødvendigvis at have været særlig rare. Thy Christian Føns Lundberg, du har jo selvfølgelig også gået op og ned ad gangene på Frederiksborg. Det er ikke til kort et tvivl om. Synes du også, det er den måde, man skal tolke det på i dag? Altså, at man skal se det som lidt bredere forståelse af, hvad magt og betydning er, end man måske gjorde tidligere?
7: Det synes jeg... Jeg synes... Al formidling har sin tid og tilhører sin tid, og jeg synes, det lyder som en rigtig, rigtig god plan, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har været lidt træt af de sidste 20 års meget politisk korrekte kunst- og historieformidling, hvor det handler meget om køn og seksualitet og nationalitet osv. Jeg synes, det er fint, hvis man prøver at vinkle det anderledes, og måske i stedet for at finde 30 billeder pinedød i arkivet af kvindelige malere for eksempel, eller sorte modeller eller et eller andet, og så smække dem op uanset kvalitet og hvad vi så i øvrigt ved om de her mennesker, så se på dem i nogle andre konstellationer. Så det synes jeg lyder meget spændende. Det, jeg er glad for, der sker på Frederiksborg i de her år, det er, at museet begynder at vægte den her kunstsamling, som jeg synes er en af landets absolut fineste kunstsamlinger, som kunst, hvor, det skal jeg jo ikke sige til en historiker, men
9: jeg kan godt høre, hvor det her ender.
7: De tidligere ledere af museet har vinklet, om du havde en helt fantastisk Jens Juel, eller om du havde Tordenskjolds Nat på det, det gjorde egentlig ikke en stor forskel. Det var et historisk dokument, kan man sige, og det blev behandlet på samme måde, hvor det er mit indtryk nu, at Mette og hendes forskerteam begynder at se på tingene som kunst også, og se, og jeg håber, at der også i fremtidig ophængning, at der også er plads til at sige, det her er et vidunderligt portræt af en, der måske ikke betød noget, eller måske vi ikke aner noget om, men et helt fantastisk billede, fordi Frederiksborg har efter min mening nogle af landets aller fineste malerier.
9: Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Og den der konflikt, er det historien, der er vigtigst, eller er det kunsten? Altså, den er heller ikke ny. Lad os bare sige det sådan. Den er stået som en stående konflikt gennem hele museets historie. Med det?
5: Jamen, altså kunsten har helt klart en plads. Altså, jeg synes, det er enormt interessant, at Brygger Jacobsen, han vælger, at man skal fortælle Danmarks historie gennem kunst. Hvad betyder det? Og når jeg ligesom tænker over det, så er det jo fordi, at kunsten kan give nogle sprækker, det kan give nogle diskussioner, det kan give noget poesi, det kan give nogle mellemrum til en... det kan give nogle fortolkningslag ind i, hvad historie er. Man kan sige, Frederiksborg er særlig. Vi fortæller Danmarks historie gennem kunst. Vi gør det ikke som Nationalmuseet gennem genstand. Vi gør det heller ikke ren kunst, ligesom Statens Museum for Kunst gør. Vi kobler kunst og historie, og den tværfaglighed, der ligger i det, det synes jeg faktisk er museets styrke. Altså, at kunsthistorikere, historikere, og i øvrigt også litteraturhistorikere, religionshistorikere og så videre, kan bruge forskellige blikke ind på den kunst, den fantastiske kunstsamling, vi har, og dermed stille nogle spørgsmål, som er helt særlige for Frederiksborg, og få en diskussion om vores historie på baggrund af de her mange fortolkninger, som kunstværkerne jo er. De er jo fortolkninger af de historiske begivenheder, de fortolkninger af de mennesker, der har forandret Danmark. Og det mellemrum, der sker i det fortolkningslag, det synes jeg er spændende. Og det åbner for, at Frederiksborg i virkeligheden bliver et sted, hvor vi ikke bare viser Danmarks historie, men hvor vi faktisk diskuterer Danmarks historie. Og det synes jeg er spændende.
9: Og dermed måske også kan lære os historikere et eller andet, fordi nogle gange kan vi jo også godt få en tendens til at opfatte det, som om der er sand og falsk historie, når der er en virkelig historie, og så er der den anden, hvorimod at mange moderne historikere nok egentlig mener, at det er mest et spørgsmål om en fortolkning, der er på bogstaver, eller en fortolkning, der er på billedet. Og så er der selvfølgelig også stadigvæk forskel på gode og dårlige fortolkninger. Nå, men den diskussion, den får lov til at være. Lige inden at vi går videre til tredjedel, så er der lige en teknisk spørgsmål mere på det her. Fordi hvis nu, at Frederiksborg viser billedet af magten, og det gør det jo stadigvæk i udstrakt grad, så kan man godt sige, at før enevældens indførelse, der var det selvfølgelig de enevældige konger, der skal hænge der. I riddersalen, som vi jo snakker om i dag, der hænger der en lang række kongelige portrætter. Var det ikke noget at få dem pillet ned, og så få hængt de sidste, hvad bliver det, 10-12 danske statsminister op? Dem kunne man jo også lave nogle fine billeder af. Hvorfor er det ikke dem, der hænger der?
5: Jamen, altså, vi har jo faktisk også masser af billeder af statsminister på Frederiksborg. De hænger på tredje sal i vores moderne samling. Altså, der er en lang tradition, der rækker tilbage til 1880'erne om at indrette det her fyrstegalleri i riddersalen og vise. Først var det meningen, det var Christian den 9. og hans store familie, der skulle være der, og så efterhånden som tiden er gået, er det blevet et overblik over de forskellige regerende dronninger og konger i riddersalen. Og det er jo også, de er jo en del af vores historie også, og de har det her galleri i riddersalen.
9: Ja, og i hvert fald så den måde, de ser ud på, i hvert fald kan man jo se, der er en fremadskriden i det. Nå, vi bliver nødt til at lade den ligge for nu, og så skrider vi stille og roligt videre til tredje del af udsendelsen. Og den åbner vi med et lille klip, som er lavet af TV2 Østjylland, som efter at portrættet af Frederik den 10. blev fremstillet, så lavede de sådan en reel, som det hedder i moderne sprog, med en voxpop, hvor de løber rundt og prøver at få folk til at sige, hvad de synes om portrættet af kongen.
12: Hvad tænker I om det nye portrætmaleri af kongen?
13: Det ligner ham overhovedet ikke, og især ikke næsen og munden.
12: Jeg synes, han ligner for ung en udgave af sig selv. Sådan helt lavpraktisk, så mangler der simpelthen nogle grå hår i hans ansigt.
14: Jeg synes virkelig, han ser ung ud på det, sådan som om dengang han var yngre.
15: Jeg synes, det er vellignende. Det er sådan lidt den eventyragtige omgivelse.
13: Jamen, det er bare fordi, det er en meget lille næse, han har, og munden den sådan helt forkert.
16: At han ser lidt sur ud, fordi munden vender nedad.
14: Jeg synes bare, han ser meget sur ud.
17: Jeg synes, det er rigtig flot og majestætisk, hvis man kan sige det sådan. Flotte farver. Jeg synes, baggrunden er meget anderledes. Det ligner en god konge, og det er det jo også.
9: De stemmer, du hørte her, de var fra TV2 Østjylland, og det var Janne Bundgaard, Søren Hansen, Ida Damgaard, Iben Kodal Jacobsen, Rikke Høgaard, Karoline Jensen, Julia Vauschnisinjak. Sidste udtaler, jeg er ikke helt sikker på, men den er nok ikke helt ved siden af. Den her måde med at lave en voxpop på, om et portræt er en godt eller dårligt, det er jo også en måde at gøre det på i hvert fald. Og på mange måder kan man sige, at den reaktion, nogen synes det er grimt, nogen synes det er godt, nogen synes det ligner, nogen synes ikke det, det er overhovedet ikke usædvanligt, når der kommer et nyt af de her malede portrætter. Jeg har fundet tre eksempler frem, som vi vil tale lidt om, som på mange måder kan belyse den diskussion, som hurtigt opstår. I 2013, og nu er vi i Danmark stadigvæk, der offentliggjorde Thomas Kluges portræt af den kongelige familie. Thomas Kluge, for dem, der ikke kender ham, er kendt for at lave nærmest hyperrealistiske portrætter, og billedet var inspireret af Laurits Tuxens meget berømte portræt af den kongelige familie på Fredensborg, som er fra slutningen af 1800-tallet. Men det her nye værk, det blev efter at have været udstillet på Amalienborg Museet, ophængt på Fredensborg Slot, hvor det, så vidt jeg ved, stadigvæk hænger. Ty Christian Føns Lundberg, kan du kort beskrive det billede og de reaktioner, det gav, da det blev offentliggjort?
7: Jeg tror ikke egentlig, jeg behøver at beskrive det så meget, fordi det er Danmarks mest publicerede billede. Jeg var selv med på sidelinjen dengang i 2013, fordi jeg skrev bog om billedet og processen. Og jeg kan roligt sige, at alle involverede, kongehuset, Kluge, mig, forlaget, vi var rystet over den internetsensation, det skabte. Altså, vi sad og målte på det bagefter. Ingen dansk kunstnyhed, hverken før eller siden, der har fået så mange klik på internettet. Det var i talkshows i Kina og i USA og så videre. Og 95% af kommentarerne var meget, meget negative, at det skulle være uhyggeligt. Kluges stil er jo meget mørk, og man må også sige, prins Christian, der på det her tidspunkt var en yndig lille prins,
9: er malet
7: meget mørk, og de ser altså meget alvorlige ud. Men det gik helt amok, og jeg synes på en eller anden måde, nu vi talte om, hvad Frederiksborg kan skabe for debatten, at det er jo meget, meget glædeligt, at et klassisk udført kunstværk, en portrætgenre, som langt de fleste kunsthistorikere, ikke med det af mig, men mange andre vil sige, er uddød og anachronistisk og ikke hører hjemme i en verden, hvor vi har fotografi, kan skabe så meget opmærksomhed. Og det er vel at mærke i en tid, hvor du skal blinde guldfisk, eller udstoppe hundevalpe, eller udstille døde gris for at få opmærksomhed, at så det kunne hjælpe mig i kongeportræt, der bliver den mest eksponerede kunstnyhed i Danmark. Det var helt vildt, og ingen kunne forberede sig på det. Og det er jo det samme, vi oplever nu med det nye kongeportræt også.
9: Hvad synes du om billedet, Mette?
5: Det er også det der, som kunsthistoriker, altså jeg kan godt komme med min egen sådan subjektive vurdering. Jeg synes, det er spændende, at han tager fat i Fredensborg-billedet og ligesom laver en historisk reference til det. Han arbejder i sådan en meget fotorealistisk stil. Det er jo en stil, der opstår i begyndelsen af 80'erne, og som så har udviklet sig siden, og som er blevet ret populær i de her portrætter, i portrætkunsten. Han har altså jo totalt styr på sit håndværk. Man er i hvert fald ikke i tvivl om, hvem det er. Det ligner det hele. Så på den måde, der er der nogle lag i det her billede, som jeg sætter stor pris på, og det minder mig en lille smule om det billede, der hænger op i riddersalen på Frederiksborg, der hedder Tre Slægtsled, hvor Niels Strøbæk også har ligesom gengivet, i virkeligheden også lavet en parafrase på et tidligere maleri, men som også har den her meget sådan fotorealistiske gengivelse.
9: Men det er jo også meget klassisk for kongeportræt. Det er ofte faktisk fotografier, hvor man næsten vil have tiden med, ikke? Hvor man altid viser den regerende monark med kronprinsen og kronprinsens søn, og ofte med en baby i armene. Jeg kender det fra flere forskellige lande, blandt andet Danmark, hvor det er Christian 9., der sidder der. Men der, altså, det er sådan også en måde ligesom at vise noget med tid og evighed, som kommer ind her. Mm. Men det bliver meget, altså Kluge bliver jo tit også kritiseret for at være for realistisk. Altså at hans billeder er mere, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, de ser mere naturlige ud end fotografier, hvis det giver mening.
5: Ja, og så har de jo også, og det er jo det, der jo gør det helt anderledes end en fotografi. Altså han har jo, altså det kan godt være, at de enkelte detaljer i billedet er sådan næsten hyperrealistiske, men når han sætter dem sammen, så skaber han jo en komposition, som ligger ud over, hvad et fotografi kan. Der er jo ingen detaljer i det her billede, der er tilfældigt. De har alt sammen en mening, og på den måde, der er det jo noget, der er iscenesat helt specielt af Kluge, og som har det her udtryk, som er meget karakteristisk for ham.
9: Ja, og så med nogle ruiner i baggrunden, der ikke rigtig hænger sammen med det andet, eller også gør det måske på en anden måde. Det er i hvert fald et billede, som langt de fleste mennesker, der ser det, har en holdning til, eller føler noget, når de ser det, og

0: overrasket over, hvor rødt det var. Vi ser Charles ikke i sådan en helt fuld figur, men sådan lidt tæt på. Det er et ret stort billede også. Og så har han en rød uniform på, og den her røde farve er ikke begrænset kun til uniformen. Den er ligesom vokset ud over hele fladen. Og så har man så hans ansigt, som er sådan ret tæt på og meget detaljeret beskrevet, som så er det eneste, der nærmest ikke er rødt i portrættet. Så det her ansigt, det vokser ligesom frem, og så har han, en lille sommerfugl, der sidder over hans ene skulder. Og så ellers så kan man sådan skimte den her uniform inde bag den røde farve med ordner og så videre. Altså, det fik en virkelig hård medfart, og jeg tror, folk var meget overrasket over den her røde farve, der blev sagt, det lignede et blodbad, og så videre. Men det der jo er interessant ved portrættet, det er, at han forsøger at gøre noget andet. Han forsøger jo at gå ind og prøve at lade rollen, altså lade hele uniformen og så videre træde i baggrunden, og så lade hans ansigt vokse frem. Hvor man ser Charles som det her menneske, og så den her, hvad hedder det, sommerfugl, der så flakser sådan lidt omkring, at måske, altså billedet blev påbegyndt, da han var kronprins, men blev færdiggjort, da han faktisk var blevet konge i England. Så der er sådan en transformationsmarkør næsten i billedet, sådan læser jeg det i hvert fald. Ja, så altså et meget rødt billede og et meget detaljeret ansigt, og så er det sådan et ret stort billede også, så det bliver sådan på en eller anden måde lidt stort og rødt.
1: Er det også rødt, du først og fremmest tænker ty, når du ser det?
2: Det tror jeg, det er for alle. Jeg synes, det er et meget vellignende portræt, og grunden til, at vi overhovedet kan diskutere de her moderne kongeportrætter, er også, at kunstnerne tør meget mere i dag, og modellerne tør meget mere i dag. Du sagde, du elskede 1700-tallet, det gør jeg også, men der var formler for, hvordan man malede kongelige.
1: Ja, hvis og man havde adelige. Det der nummer med Christian 7., så havde man
2: præcis.
1: Haft hovedet
2: til. Og hvis du ikke fulgte de formler, så havde du ikke noget arbejde, hvor i dag der er modellerne meget mere modige. De ved også, at hvis de bliver malet ligesom i 1700-tallet, så vil der være et ramaskrig. Så alene det, at Charles skal blive meldet på den her måde, er fordi grænserne er nedbrudt i dag, hvordan du kan male, og det er jo det, der gør det spændende for Mette og mig og mange andre at beskæftige os med den her genre i dag. Jeg vil sige, det der falder i øjnene både her, men også i Kluges billede, er, at det er jo meget tydeligt, der har været fotografi involveret, og det er bestemt ikke noget nyt. Det Laus Tuxen malede også på baggrund af fotografi, og Krøyer gjorde det osv. Det er ikke noget, du får ret mange kunstnere til at indrømme, men det er. Jeg kender ikke nogen portrætmaler, der ikke også bruger fotografi, og det er jeg også sikker på, at Rappen Davidsen har brugt til det billede, vi skal tale om lige om lidt. Min pointe med det er, at når du har et fotografi foran dig, kan du faktisk male, så det ligner. Når du har kunstnere i dag, der vælger at lave noget, der måske ikke umiddelbart ligner ved første øjekast, så er det et bevidst valg. Du vælger simpelthen ingen kunstner i den her liga, hvor det er et hof, en monark, et museum, en fond, kunsthistoriker, der bliver spurgt. Der er ikke noget tilfældigt i det, og det er ikke dårlige malere. Så hvis man måtte stå og sige, Charles han er lidt tykke, det ligner ikke, så kan du være helt bombesikker på, at det her billede er ikke bare godkendt, det er mange gange godkendt af alle. Og det samme også med Frederiksborgs nye kongebillede. Hvis folk ikke bryder sig om næsen, det er ikke fordi Katrine Rappen Davidsen ikke kan male en næse, det har hun vist i sin skitse, hun sagt, den skal. Det er et bevidst valg, og det er et valg, der er godkendt af så vil Mette, som er kong Frederik og alle hans hoffolk, der har været involveret. Og det synes jeg, man skal huske her med, at folk kan sagtens male fotorealistisk i dag, fordi de maler efter foto. Når du vælger at grædebøje det fotorealistisk, så er det et kunstnerisk valg.
1: Og nu er vi jo allerede stille og roligt glidet videre til det store Frederik 10. portræt, så lad os nu gøre det for alvor. Ty, hvis vi nu lægger ud med dig i forhold til det her, vi behøver ikke lave en beskrivelse af, om vi synes, det er godt eller dårligt. Jeg tror ikke engang, vi behøver beskrive, hvordan det ser ud, for det er trods alt blevet distribueret en pæn meget. Men når man laver sådan et portræt i dag, hvilken funktion har det så? Det er jo ikke på samme måde en distribution af magt, som det, vi taler under enevælden. Hvorfor bruger man så, går jeg ud fra et forholdsvis anseligt beløb på at male et billede af en kongelig dag?
2: Det gør du, fordi det, så følger man traditionen. Man kan sige, at vi mangler jo ikke snapshots af kong Frederik. De er jo overalt. Men vi har nu et portrætmuseum i Danmark, og vi har det her portrætmuseums fornemmeste rum, der er Riddersalen. Jeg betragter bestillingen

0: til det rum som den fineste portrætbestilling, man kan modtage som portrætmaler i Danmark. Og jeg ser det som forestillelse af en tradition. Mette talte før om, hvad det er, Frederiksborg Museet gerne vil arbejde med fremover, og hvordan man debatterer vores historie. Jeg synes jo i allerhøjeste grad, det er et indlæg til en debat, at man i 2026 bestiller et meterhøjt kongeportræt til Riddersalen og siger, vi står ved den her tradition, at vi har et malet portræt af landets monark.
1: Men nu, altså, I har jo formodentlig næsten gættet, var det en overraskende reaktion, der er kommet på billedet? Og I chokerede, da I læste aviserne det efter, eller var det det, I havde regnet med?
2: Nej, altså jeg tror, vi, altså som Thy også har fortalt, altså der har været ret stærke reaktioner på konge- og dronningportrætter gennem tiden. Så vi vidste godt, at der ville blive debat. Altså kongehuset er stadigvæk vigtigt for rigtig mange danskere, og vi har alle sammen et billede af, hvem kong Frederik er som menneske, som person og som konge. Og det, en kunstner gør i sådan en kongeportræt, er jo at prøve at indfange det, og det svarer sjældent til alle danskers billede af, hvem han er. Så vi vidste godt, at der ville komme noget debat. Vi var lidt spændte på, hvad for en debat det skulle være. Skulle vi diskutere om det lignede? Det er vi så i hvert fald kommet til. Skulle vi diskutere om han stod i naturen? Var det et, altså, vi var sådan lidt spændt på at se, hvor diskussionen bevægede sig hen. Og det har vi jo så fundet ud af nu, kan man sige.
1: Og det har været en spændende diskussion. Noget, der har overrasket mig alt det her. Jeg har som sagt også set nogle af de der reaktioner før, og var godt klar over, at det nok ville blive ballade. Men noget, der er meget nyt for mig, det er, at der er rigtig mange på de sociale medier, der har taget det her portræt og hældt det ind i sådan en AI og bedt dem lige at lave det ordentligt.
2: Yeah.
1: Og det gør AI, fordi AI er jo meget service-minded, kan vi vist godt sige. Og jeg tror egentlig godt, jeg ved, hvad I synes om den fremgangsmåde at lave sådan noget. Men kunne I ikke sætte nogle ord på, hvorfor I synes, det er forkert, og måske også, hvorfor er det, udover at det er teknologisk muligt nu, hvorfor det dukker op sådan tyk? Vil du starte?
0: Jeg synes ikke, det er forkert. Jeg synes, det er en sjov gimmick, og de fleste af dem, jeg har set, der har lavet det, har også sagt, det har været for at bidrage til debatten. Jeg synes, at hvis vi skal bruge AI-portrætter, så skal vi være ærlige om det, og så skal Frederiksborg eller Rosenborg eller nogle af de andre institutioner, der traditionelt bestiller portrætter af monarken, sige, det er den vej, vi går. For nogle år siden skulle man også beslutte, om man vil lave fotografiske portrætter i stedet for. Du har det spanske kongepar, for eksempel, er begyndt at bestille galaportrætter i fuld størrelse til for eksempel den nationale bank i Madrid og så videre, fotograferet af modefotografer, hvor de simpelthen ligner rokoko skønheder. Det er jo et valg, og så skal man stå ved det valg. Og på samme måde kan man sige, jamen AI kan lave det, alt det folk gerne vil have. Problemet er bare, uanset hvilket AI-billede du så vælger at hænge op i Riddersalen, så vil folk stadig være utilfredse, fordi jeg har min Frederik, du har din Frederik, Mette har sin Frederik, alle har deres egen Frederik, ingen af dem er ens. Og jeg synes pointen med, nu havde du taget Thomas Kluges billede med, er at tænke sig tid, at man skal se billederne, man skal lære dem at kende. For 13 år siden synes alle, Thomas Kluge havde lavet majestætsfornærmelse, og at det var det værste, de nogensinde havde set. Og nu 13 år efter, så majoriteten af kommentarer på Facebook om det nye kongeportræt er, hvorfor tager vi dog ikke Thomas Kluge ind og maler? Han kan jo male, så det ligner, og alt er lutter lavkage. Og det er vel at mærke de samme mennesker, som for 13 år siden synes, han havde ødelagt alt for Dronning Margrethe og kongehuset. Og det samme tror jeg også, man har oplevet på Frederiksborg, at dem, der brokkede sig over portrættet i weekenden, inden museet åbnede mandagen, trækker nok lidt af deres kommentarer tilbage, når de ser det i virkeligheden, for det skal ses i virkeligheden.
1: Mette, hvad så er det næste billede af den næste konge, når kronprinsen skal op og hænge? Bliver det AI-genereret?
2: Altså, jeg ser egentlig mange af de her AI-genererede billeder, som i virkeligheden bare er et led i debatten. Altså, så siger man noget med et billede, i stedet for at sige det med ord. Og altså, jeg synes bare, hele den her diskussion om portrættet er interessant. Altså, den viser, hvad kongehus betyder. Den viser også, hvad kunst kan, at kunst betyder noget. Og det fineste kunst kan, er jo faktisk at få os til at tale sammen og få os til at reflektere over kongen. Så nej, Jeg tror ikke, vi kommer til at se et AI-genereret billede oppe i riddersalen. Det, som jeg synes er vigtigt i forhold til til debatten, det er at sige, at folk skal op og se det. Det er jo ikke et hvilket som helst billede, der er blevet hængt op i riddersalen. Det er et stedspecifikt værk. Det har referencer til salen. Det er lavet som en del af den tradition deroppe. Så kom op på Frederiksborg og se det i virkeligheden.
1: Men den opfordring, så er vi faktisk desværre løbet tør for tid. Nu er jeg jo ikke kunsthistoriker, som det er blevet understreget flere gange, men bare almindelig historiker. Og set med historikerøjne, så er det vigtigste, når vi kigger tilbage på de kongeportrætter, der er lavet gennem tiden, faktisk ikke rigtigt, om det ligner, og må jeg jo provokerende nok sige, heller ikke rigtigt, om det har en høj kunstnerisk værdi. Det vigtigste er nok, at det er en lejlighed til at tale om kongens rolle i samfundet, især i det moderne samfund. Det er en blik på kongemagten, som kan indgå i den stående forhandling, som konstituerer relationen mellem konge og danskerne. Og det er jo en forhandling, der skal gøres igen og igen for at holde monarkiet levende. Og ud fra den målstok, der kan billedet jo et eller andet sted allerede sige sig have været en kæmpe succes. Tak til Mette Holberg Rung fra Frederiksborg Nationalhistorisk Museum og til forfatteren og kunsthistorikeren Tyge Christian Føtz Lundberg for at løfte diskussionen lidt op i niveau her i dag. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
3: P1 er vildt observerende.
4: Hans penis er formet som en daggert.
5: Hold nu kæft, hvor er den vild.
3: P1 er vildt forklarende.
6: Så lever de her slim med sekreter og bloddanne. Hvor vanvittigt er det?
3: P1 er vildt videnskabeligt.
7: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
6: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
7: Det kan vi jo lige teste.
6: Vanvittig videnskabelig forskning.
3: P1 er vildt naturligt.
7: Dine værter er
6: Johan Olsen
7: og Vicky Knudsen.
3: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
6: Færdig, bum.
8: Om lidt så der genhør med P1-orientering fra i eftermiddag. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis. Klokken er 22.
9: Nu kører togene igen som planlagt mellem Odense og Fredericia. Tidligere i dag der faldt et højspændingskabel fra Energinet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn, og det var skyld i, at alt togtrafik blev sat på pause, togbusser blev indsat, og der var kaos på perronerne. Og der var stor frustration blandt dem, vi talte med på Tommerup station på Fyn, hvor hundredvis af togpassagerer blev sat af, fordi toget ikke kunne komme længere.
10: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
9: Hvad lyder det fra Cindy Frid? Næsten halvdelen af os mener, at elløbehjul skal forbydes. De er simpelthen for farlige, svarer 44% af de danskere, opinion har spurgt. Nu skal du møde en kvinde, som godt kunne tænke sig et forbud for de tohjulede køretøjer.
11: De kom faren derfra med to piger på.
12: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
11: Jeg så mig ikke. Jeg lå der bare klask.
12: Da hun for 2 år siden blev kørt ned af et elløbehjul.
11: Jeg synes, det var chokerende at opleve.
12: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
11: De kunne ikke se fjernsyn om aftenen. De fik ondt i hovedet.
12: Og så har det sat sig som en skræk i hende for de hurtige løbehjulstrafikanter.
11: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
12: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
13: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
12: Hun er glad for sit løbehjul.
13: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
12: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
13: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
12: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
11: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
9: Det var Pernille Stisdal, der fortalte. Fodboldklubben FC København kan være på vej på nye hænder. FCK de skriver på sin hjemmeside, at bestyrelsen i selskabet Parken Sport og Entertainment har besluttet at se sig om efter muligheden for helt eller delvist frasalg af koncernens fodboldaktiviteter. Ifølge bestyrelsen så er det ikke sikkert, at der sker et salg, men man vil undersøge, om en køber kan bidrage til at styrke den fortsatte udvikling af fodboldklubben. Opklaring fra vest i de senere aften og nattetimer, dog stadig med spredte byer og så temperatur, der holder sig mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Hvis du bliver ramt af en autoimmun sygdom, altså hvor kroppens immunforsvar angriber sit eget væv, ja, så skal du håbe på, at du er en mand. For kvinder med en udiagnostiseret autoimmun sygdom har 74% større sandsynlighed for end mænd, for at lægerne siger, at deres sygdom nok er noget psykisk. Det viser et britisk studie. Hvorfor er der den skævhed, og hvad betyder det, hvis der går længere tid, inden man får den rigtige diagnose? De spørgsmål stiller jeg både til en professor og en patient klokken cirka 4:30. Vi er gået i gang med dagens PET-orientering. Jeg hedder Jan Falkentoft, og velkommen til. Her for kort tid siden, der har Katie Zakaria mødt den samlede verdenspresse for første gang. Hun har nemlig overtaget jobbet som Donald Trumps pressesekretær.
14: Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary. I want to thank President Trump for his trust that he has placed in me. I have wanted to work for him for a very long time.
5: Ja, der er det med Katie Zakaria. Hun har tidligere udtrykt støtte til den russiske præsident Putins invasion af Ukraine. Og hun har også kritiseret det amerikanske justitsministerium for at dække over dem, som har været involveret i Epstein-skandalen. Så hvordan passer hun ind i Donald Trumps måde at kommunikere på? Det får vi en analyse af klokken cirka 4:45. Men dagens udsendelse, ja, den starter vi med en markant udtalelse fra en amerikansk topchef. Udtalelsen har i det seneste døgn skabt rystelser i den del af aktiemarkederne, som relaterer til kunstig intelligens. Det skriver Financial Times, som kæder faldet i flere asiatiske AI-aktier sammen med en opsigtsvækkende udtalelse om casino-lignende tilstande på AI-markedet, som kommer fra chipproducenten Broadcoms topchef. Han har sagt, mange investorer aner ikke, hvad de investerer i. Og han sagde ved et arrangement i Singapore, og han uddybede den her bemærkning med at sige, at investorerne opfører sig i stor stil, præcis som når man går ind på et casino, hvor man ikke aner, om det går godt, men derimod bare håber på, at man satser rigtigt. Efter de her udtalelser, så var to af verdens største chipproducenter, Samsung Electronic og SK Hynix, ramt af nedture på henholdsvis 8,8 og 9,2% på aktiemarkedet. Tine Schøj, du er chefstrateg i PFA, og du følger aktiemarkederne til. Velkommen til.
15: Tak.
5: De her aktiedyk i Asien, som vi vågnede op til i morges, kan de virkelig forklares med, at der er en topchef, der kommer med nogle måske sådan lidt kække udtalelser om at gå på casino?
15: Jeg tror, at der er ingen tvivl om, at det har haft en eller anden effekt sikkert på stemningen. Men der kom altså også i går en nyhed i en kinesisk avis om, at et kinesisk chipproducent har fundet en metode at øge, hvor meget memory man kan have på en chip. Så konkurrencen fra Kina, selvom vi ikke hører så meget om det, fordi der jo er eksportforbud, og jeg ved ikke hvad, de er underlagt af sanktioner fra amerikansk side, jamen så udvikler de jo AI og chips og alle de her ting, der nu skal bruges. Og det er altså også den her konkurrence fra de kinesiske selskaber, som har ramt i Asien, og især ramt de sydkoreanske selskaber.
5: Så der er altså flere ting, der kan spille ind her.
15: Ja.
5: Men han sagde jo flere ting, ham her Broadcom topchefen. Han sagde, han advarede også om, at finansieringen kan blive den næste store udfordring for AI-virksomhederne. For vi ser i stigende grad, at deres investeringer i datacentre og infrastruktur er gældsfinansieret, og samtidig ser vi, at renterne er steget. Altså, har han ret i, at finansieringen kan blive en betydelig udfordring for AI-virksomhederne?
15: Ja, man kan sige, at lige nu, stemningen den skifter jo lidt frem og tilbage, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at vi alle sammen synes, det er gået rigtig hurtigt, og det har jo været nogle fantastiske investeringer, må man også sige, i de her AI-selskaber. Men det er jo klart, at bekymringerne, de de popper jo op, og de er poppet oftere og oftere op her i 2026, og nu her på det seneste, jamen, så er det selvfølgelig i forbindelse med rentestigningerne, vi ser globalt set, jamen, så bliver det jo dyrere at finansiere alle de her massive investeringer. Det forventes jo, at lige nu estimeres det, at man skal investere for 1.000 milliarder dollars næste år for de her store tech-selskaber, hyperscalerne, som vi også kalder dem. Og det er jo sindssygt mange penge, og vi er altså i et miljø nu, lige nu, hvor deres efterspørgelse efter kapital, jamen den konkurrerer jo med staternes efterspørgelse efter kapital. Fordi vi har jo også massive underskud på de offentlige finanser og statsgæld, der stiger og stiger, og de skal også finansieres og refinansieres. Så der er kamp om kapitalen, og det er selvfølgelig med til også at presse renterne op. Og så er det jo, at vi som investorer begynder at stille os selv spørgsmål, jamen i sidste ende kan de så også betale sig de her massive investeringer, fordi 1.000 milliarder dollars, det er altså noget af et beløb, ikke?
16: Ja. Også sidst på måneden.
15: At, ja. Ja.
16: Men altså, vi ser jo altså på to af verdens største chipproducenter, så Samsung og så SK Hynix, som jo ikke bare fik tæsk på aktiemarkedet her til morgen. Samlet set så er deres aktier faldet med omkring 40% siden juni måned. Så der er jo altså nogle investorer, som har lidt nogle store tab her i de seneste par måneder. Hvordan ser du risikoen på at tabe yderligere på AI-aktier i den kommende tid?
15: Jamen, jeg håber jo, at de fleste investorer ved, hvad det betyder, når man bevæger sig ind på aktiemarkedet, at aktier, de kan både stige og falde. Og der kan man jo godt måske til dels give Broadcom CEO ret i, at der måske er mange ETF'er, de passive investeringsformer, som rigtig mange private virkelig foretrækker frem for enkeltaktier. Jamen, at der køber man måske lidt blindt. Du køber jo hele markedet, så der får du rigtig meget eksponering, uden at du nødvendigvis tænker over, jamen tjener de egentlig penge, hvad er det de egentlig laver, de her forskellige selskaber, som man så faktisk investerer i. Og der håber jeg jo, at de fleste i dag, også med den aktiekultur, der har udviklet sig for eksempel her i Danmark de seneste mange år, jamen at man også har den her forståelse af, at aktier de kan altså stige, og de kan falde helt afhængig af, hvad det er, virksomhederne egentlig foretager sig.
16: Men altså lige netop de her to virksomheder, der var tæsk på de asiatiske aktiemarkeder, men hvis vi kigger på de europæiske børser, hvordan er det så gået her i dag?
15: Jamen vi kan se, at en af vores mest fremmeste IT-selskaber i Europa, det er jo hollandske ASML, som jo producerer de maskiner, som man nu engang kan fremstille de her chips med. Og den har sat sig en lille bitte smule i løbet af dagen. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at stemningen ligesom har spredt sig en lille smule. Jeg kunne også se, inden jeg kørte herud, at Nvidia, Micron og Intel, jamen de var også i rødt på det tidspunkt. Nu kan jeg ikke se, hvad de gør lige nu. Men stemningen er selvfølgelig, at når der kommer konkurrence ind, fordi hvis de kinesiske selskaber kan udvikle og komme med bedre chips, jamen så betyder det jo en hård konkurrence og nogen, der kan gå ind og æde nogle markedsandele. Og det er selvfølgelig skidt for de selskaber. Men, vil jeg så sige, man skal jo huske på, at der er jo stadigvæk nogle forsyningskæder og en massiv efterspørgelse efter de her chips, og der er altså udbuddet kan ikke følge med efterspørgelsen lige nu. Så lige sådan umiddelbart vil jeg våge den påstand, at det her det er mere drevet af noget stemningsskifte, end det er sådan en fundamental ting, der lige nu gør, at aktierne de sætter sig. Og så skal man huske på, hvor meget man egentlig også har fået i afkast indtil videre i år, til trods for de store fald, vi så lige har oplevet, ikke?
16: Tak for analysen, Tina Choi.
15: Selv tak.
16: Som altså er chefstrateg i pensionskoncernen PFA. Og så videre til dig, Stephanie Surik, som kommer og overtager mikrofonen lige her. For få øjeblik siden er der kommet besked om, at Det Hvide Hus har fået en ny talsmand, og det er, at man nu har bedt ambassadøren i Grækenland om at trække sig. Det er noget opsigtsvækkende.
17: Man kan jo godt undre sig over, at det bliver en nyhed, der går verden rundt, at en amerikansk ambassadør i Athen er blevet fyret.
16: Det er ikke noget, vi normalt taler så meget om.
17: Nej.
16: Men det her, det er opsigtsvækkende.
17: Det er det, fordi det er en kæmpestor historie. For det første, fordi hun ikke er hvilken som helst diplomat. Hun er for det første slet ikke diplomat. Hun er en af de politisk udpegede ambassadører, Trump har valgt. Hun er Donald Trumps tidligere svigerdatter. Og da det forhold til Don Jr. gik i vasken, så blev hun så skibet afsted til Athen med en ambassadør på, som hun så har forsøgt at passe efter bedste evne. Men i sidste uge kom der en lang række afsløringer i de amerikanske medier af noget, man som minimum kan kalde for embedsmisbrug.
16: Og hvad er det, hun har gjort?
17: Jamen altså, jeg var ved at sige, hvad er det, hun ikke har gjort? Altså, en af historierne er, og den har egentlig sævet et stykke tid, at hun har siddet til en officiel middag, hvor man diskuterede demokrati i Europa, og har koketteret med, at USA sådan set kunne vælte regeringer, hvor de havde lyst til det, hvortil hun skulle have sagt, vi kunne også gøre det her. Altså i Grækenland. Og det er endda en af de mindre historier, fordi så har hun også været problematisk åbenbart involveret i et energiselskab i Grækenland, og så er der den helt store, som har været svær at løbe fra, sag om, hvordan hun har forhandlet med en MAGA-støtte, en støtte af det republikanske parti og Donald Trump, en i dag advokat, som har doneret penge til partiet før, hvor det så er kommet frem, at hun har forsøgt at få ham til at betale sig penge for til gengæld at introducere ham for mennesker i Trumps omgangskreds, som kunne hjælpe ham ud af nogle juridiske og finansielle problemer, han var i. Og der, hvor det bliver rigtig heftigt, er, hvorfor de to mennesker er blevet uvenner, ved jeg ikke. Men jeg går ud fra, at de er blevet uvenner, fordi han har valgt at gå ud og offentliggøre deres beskeder. Og der kan man se, hvordan hun giver ham instruktioner i, blandt andet at overføre $100,000 til hendes private American Express-konto. Altså, og undervejs, det er ret vidunderlig læsning, fordi det er med, honey, please, du kommer til at koste mig mit ambassadørjob, hvis du bliver ved med at skrive så direkte om de her ting. Hold op med at skrive om det, men samtidig vedhæfter hun en fil, så han kan lære, hvordan han skal kanalisere pengene ind på hendes American Express. Hendes advokat siger, billederne er fake, den der sms-udveksling, den har aldrig fundet sted, men vi må nu konstatere, at Det Hvide Hus altså har bedt hende om at forlade jobbet. Så det her har altså været en korruptionsanklage for meget for det nuværende Hvide Hus.
16: Men fra Det Hvide Hus, altså, vi har været ind til lidt af hvert af historier og skandaler og sager, det ene og andet, og det andet, så altså, sådan set i det lys, er det overraskende, at man tager den beslutning og trækker hende væk fra ambassadørposten?
17: Altså, det synes jeg faktisk, fordi Donald Trump, han plejer at belønne loyalitet, og han plejer at gå utrolig langt, fordi politikere, donorer, embedsfolk osv., som har støttet ham. Han har elefanthukommelse i forhold til, hvem der har været ude efter ham, og hvem der har støttet ham. Og Kimberly Guilfoyle her har støttet ham og MAGA-bevægelsen altid. Hun har været en af deres helt store indpiskere. Hun har stået på konventerne og holdt pep-taler og forsikret den amerikanske befolkning om, the best is yet to come. Det bedste venter forud. Bare vent og se på alle de mirakler, Donald Trump kommer til at bringe jer. Så hun har været super loyal. Hun har også, og det tror jeg ikke er uvigtigt, holdt sin mund efter bruddet fra Trump-familien. Til gengæld har hun så taget imod en ambassadørpost i Grækenland, uden at vi har skulle sådan høre mere om, hvordan tingene foregår i Trump-familien.
16: Og det er hun måske ikke særlig tilfreds med. Altså, kan Trump få problemer med hende nu?
17: Ja, altså, det med mindre
16: hun har været en lojal støtte.
17: Hun har nemlig været lojal, og derfor er det overraskende, at han vælger at fyre hende. Overraskende for mig i hvert fald, fordi han plejer at gå enormt langt, men den her er bare så utrolig svær at komme udenom. Vi har jo set andre korruptionsanklager, større korruptionsanklager rundt om Trump-administrationen, som ikke nødvendigvis har fået hoveder til at rulle. Det er derfor, det er overraskende, at hendes hoved ruller. Med mindre der bliver forhandlet en aftale med Kimberly Guilfoyle, så kunne det jo godt være, at hun på et tidspunkt får lyst til at tale ikke bare om sit kendskab til Trump-familien, men måske især til omgang med pengestærke mennesker, omgang med donorpenge rundt om MAGA. Og det kunne godt blive et problem, medmindre man får givet hende et ben, som det hedder.
16: Tak for at lægge vejen forbi, Stephanie Surik.
17: Velbekomme.
16: Vores internationale korrespondent. Saudi-Arabien advarer nu civile i Yemen om, at områder omkring oliefelter kan blive ramt af angreb. Den advarsel kunne man læse på Reuters bureau her klokken ca. 14.30. Og så gik der meget kort tid, så kom der en udmelding fra Houthierne i Yemen om, at et hvert angreb ville blive hævnet, og så udsendte de en advarsel til civile nær Aramco oliefelter, altså Saudi-Arabiens statsejede olie- og energiselskab, som er blandt verdens største producenter af råolie, om at det nu var de legitime mål. Peter Viggo Jacobsen, velkommen her til Peter Orientering.
18: Tak skal du have.
16: Hvad er det, der foregår lige nu mellem Saudi-Arabien og Houthierne?
18: Jamen det, der foregår, det er jo en eskalation, der har baggrund i det bombardement, der var af lufthavnen ved hovedstaden i Saudi-Arabien i Riyadh, hvor Houthi'erne jo bombede den og fik lukket ned for den. Nu vil sauderne så gerne sende en besked den anden vej om, at det er en rigtig dårlig plan, og derfor går man nu efter at ramme mål i Yemen, der går ud over Houthi'erne. Men det spil kan Houthi'erne jo altså også godt spille. Så når sauderne så melder ud, at nu vil de til at bombe oliefelter i Yemen, så siger Houthi'erne, ja, held og lykke med det, så bomber vi da også bare jeres. Så lige nu, der prøver sauderne at skrue op for kogepladen, men de har ikke det, man kalder eskalationsdominans. De er ikke i stand til at gøre mere ondt på Houthi'erne, end hurtigere er på sauderne. Og derfor så prøver Houthi'erne jo nu at underminere den saudiske trussel og få dem til at lade være med at bombe, fordi sauderne jo godt ved, at de kan ikke forsvare sig imod Houthi'erne, hvis de skyder igen.
16: Peter Viggo Jacobsen, i weekenden så vi, at der var 12, der blev dræbt, da Houthi'erne ramte Riyadh Lufthavn i Saudi-Arabien. Altså den her eskalering, vi oplever lige nu, hvad kommer den af?
18: Jamen den kommer jo af, at sauderne er gået ind og hjulpet Houthi'ernes modstandere inde på jorden og har fået tvunget dem væk fra strædet op mod det Røde Hav. Det har der i hvert fald været meldinger om. Det er sådan lidt uklart præcis, hvem der kontrollerer hvad. Men sauderne har jo prøvet at hjælpe, og det har amerikanerne også, hjælpe Houthi'ernes modstandere på jorden i Yemen for at få dem presset. Og det er jo så det, der får Houthi'erne til at svare igen. Så det vi ser nu er en opblussen af borgerkrigen, og hvor sauderne jo prøver at få skovlen under Houthi'erne ved at hjælpe Houthi'ernes modstandere ind på jorden i Yemen.
16: Tyrkiets præsident Erdogan har her for kort tid siden sagt, at han står bag Saudi-Arabien, og han har talt i telefon med kronprins Mohammed bin Salman. Hvad skal man lægge i sådan en udmelding fra ham?
18: Det hænger jo sammen med, at der for nylig bliver indgået en ny militær alliance imellem Saudi-Arabien, Tyrkiet og Pakistan. Og i forbindelse med det her tættere militære samarbejde, der er det klart, at der er tyrkerne jo nødt til at sige, at de står bag deres nye alliancepartner. Problemet er bare, som jeg umiddelbart ser det, at jeg ikke kan se, at tyrkerne kan levere noget, der vil være i stand til at forbedre det saudiske luftforsvar. Det kan nok kun ukrainerne og amerikanerne, der vil kunne hjælpe sauderne med det, hvis de skal kunne gøre Saudi-Arabien i stand til at imødegå de her angreb fra Houthi'erne, og det tror jeg, de vil have svært ved på den korte bane. Så selvom det selvfølgelig er rart at få en telefonopringning fra den tyrkiske leder, så hjælper det jo ikke ret meget med det problem, som sauderne står med her nu.
16: Så det er ikke meget isenkrammerkapacitet, sauderne har til at modstå angreb fra Houthi'erne, hører jeg sige?
18: Jamen, de har jo noget, men det vi jo så med angrebet på lufthavnen, det var, at det var ikke tilstrækkeligt. De har ikke lige så godt luftforsvar som Israel. Det er der sådan sikkert ikke nogen, der har. Og derfor er de sårbare over for den her type angreb. Og det var jo præcis det, som Houthi'erne fik demonstreret, at vi kan skyde igennem jeres luftforsvar, hvis vi vil, og vi kan ramme nogle mål, som I rigtig godt kunne tænke jer at passe på. Og der er ikke nogen tvivl om, at de har haft luftforsvar op omkring lufthavnen i Riyadh, som de så ikke var i stand til at beskytte. Og oliefelterne er nok ikke meget bedre dækket, så derfor så er de altså i en prekær situation, og det er rigtig dumt at begynde at kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus. Og det er jo ligesom det bluff, som Houthi'erne nu prøver at kalde ved at sige til sauderne, men hvis I bomber jer, vores olieinstallationer, så bomber vi også jeres.
16: Og hvad så med Saudi-Arabiens store allierede USA? Altså kan man forvente, at amerikanerne vil bakke op om Saudi-Arabien og hjælpe med noget luftforsvar?
18: Ja, det kunne man jo i princippet godt, men der er bare det problem nu, at det amerikanske luftforsvar er spredt rigtig, rigtig tyndt ud. Amerikanerne har jo selv haft problemer med at forsvare alle amerikanske mål i regionen i forbindelse med krigen imod Iran. Og den krig er jo ikke afsluttet. Derudover har amerikanerne er kommet meget lavt ned i kassen omkring sine luftforsvarsmissiler, ikke mindst Patriot-missilerne, som de heller ikke længere vil give til allierede eller give til Ukraine. Så selvom amerikanerne i princippet har kapacitet, så tvivler jeg på, at de vil være i stand til at opstille et effektivt luftforsvar over imod Houthi'ernes angreb, fordi de stort set allerede bruger alt deres grej selv andre steder i regionen.
16: Tak for analysen, Peter Viggo Jacobsen.
18: Det var slet. God dag.
16: I lige måde, lektor ved Forsvarsakademiet. En kurve, som ellers bare er gået op og så lidt mere op i de seneste to år, ser ud til at have fået i hvert fald et lille knæk. For i anden måned i træk, ja, der falder priserne på ejerlejligheder, nemlig i København. Og det betyder, at gennemsnitsprisen er faldet fra 75.414 kroner per kvadratmeter til den er faldet til 75.414 kroner per kvadratmeter fra 76.658 kroner, da priserne ellers var oppe på toppen. Det viser nye tal fra boligsiden for september, som er landet i dag. Jeanette Bækmark, velkommen til.
19: Tak skal du have.
16: Du har for nylig solgt din lejlighed i København, og du er så på udkig efter en ny lejlighed at flytte ind i. At priserne falder for anden måned i træk, ja, det er vel så en god nyhed for dig, som har solgt og som skal ud og købe?
19: Ja, det kan man da sige, at det er. Det er købers marked, og det er man da glad for, når man er køber. Og det gør jo også, at jamen, så har man også mere tid til at se sig om og se på noget forskelligt. Og eventuelt også komme med et bud. Det er jo det, køberne gør lige for øjeblikket.
16: Så give et bud, som ligger væsentligt ud og lavere end det, som, lejligheden måske bliver udbudt til?
19: Ja, hvad er væsentligt? Jeg tror, man skal byde det, som man synes, at man vil give for lejligheden. Om det er væsentligt under, det kan man jo prøve på. Sælger kan jo altid sige nej, jo, men altså der tror jeg, at både køber, men også sælger vil være realistisk. Altså, vi taler jo om et mindre fald.
16: Men kunne du være fristet af, altså nu hvor priserne falder, så måske give det lidt tid, vente lidt med at se, om priserne går yderligere ned?
19: Nej, altså jeg synes, det vigtigste, som køber for mig i hvert fald, det er at finde det, som man gerne vil bo i, og hvor man kan se sig selv i en rum tid fremover. Og det siger jeg, fordi jeg har været på det københavnske boligmarked i snart nu 4 årtier, og jeg har set, at priserne falde og priserne stige. Det går op og ned, men tendensen går kun i én retning på det københavnske boligmarked, og det er opad. Så det vil jeg tage meget roligt.
16: Jeanette, i morges var du ude til en fremvisning på en fireværelses lejlighed, en lejlighed på 86 kvadratmeter. Og den var sat til, og nu siger jeg lige en pris, som hvis man er boligejer på Lolland for eksempel, måske kan få et hjertetilfælde af. Prisen var sat til 8.495.000 kroner, en kvadratmeterpris på 98.779 kroner, altså næsten 99.000 per kvadratmeter. Altså, det kunne jo tyde på, altså det her med et lille knæk, at det jo, altså det kan da være svært at få øje på lige nu som boligkøber, vil jeg da umiddelbart mene.
19: Ja, umiddelbart, så lyder det som en voldsom høj pris, og det vil jeg nok, eller voldsom og voldsom, men i hvert fald en høj pris. Og det kommer jo altså an på, hvor man leder efter bolig i København. Men jeg vil nok sige, at det er højt, og jeg ved jo også, at det er købers marked. Så hvis vi valgte, min mand og jeg, at gå videre med netop den lejlighed, så vil vi helt klart gå ind i en forhandling, altså komme et bud, som nok vil være en del under lige præcis den pris.
16: Så skal jeg også sige god eftermiddag til dig, Mira Lee Nielsen. Du er boligøkonom ved Dagbladet Børsen. Altså uden sæsonjusteringer, så er der tale om et råt prisfald på 1,6% på københavnske ejerlejligheder over de seneste 2 måneder. Altså hvor markant et fald er det set gennem din optik?
20: Jamen altså, jeg synes, Jeanette rammer det meget godt ind. Altså det er jo i bund og grund ikke noget vildt stort fald, når man ser i lyset af den periode, og især de seneste 2 år, vi har været igennem, hvor priserne på de her lejligheder altså er steget mere end 40% på blot 2 år. Men det er jo en fundamentalt anderledes situation, end hvis vi bare kigger tilbage til starten af året, og især for et år siden, hvor priserne bare steg og steg 2-3% hver eneste måned. Når en ejendomsmægler satte en lejlighed til salg, så indregnede man ligesom de næste måneders forventede stigninger, og derfor satte priserne gevaldigt op, og når lejligheden så blev solgt, så var det som om, at så indhentede markedet den stigning, og altså nogle prisstigninger, der var meget høje. Så på den måde er det et fundamentalt skifte, men altså i sig selv, og som du også siger, altså kvadratmeterpriser tæt på 100.000, det betyder jo ikke, at der er brandudsalg i København, at priserne så er faldet de seneste par måneder.
16: Nej, så hvis vi taler om det københavnske boligmarked som brandvarmt, hvad er temperaturen så på det lige nu?
20: Jamen, så er det nok bare stadigvæk, hvis vi tager sådan en kogeplade, der går fra 0 til 6, så er vi jo nok på en 4 stykker stadigvæk, fordi der sælges jo altså lejligheder, men fordi at priserne steg så kraftigt og hurtigere end indkomsterne, og der så også samtidig er kommet lidt rentestigninger her hen over året, og der er udsigt til også nogle andre omkostninger, der rammer køberne sådan inden for et, altså i hvert fald fra årsskiftet, så er det som om, de har trukket følehånden lidt til sig, markedet er løbet lidt for stærkt, og det skal justeres lidt. Men man skal ikke forvente, at priserne kommer til at rasle ned på de her lejligheder, fordi der er stadig få af dem, rigtig mange vil gerne bo i København, også folk, der har mange penge at købe for. Så altså, det er jo ikke, fordi vi kommer... Og man kan sige, at dansk økonomi er også i en gænge, som modsat lige efter finanskrisen, altså hvor dansk økonomi blev ramt af en økonomisk krise, der er vi jo ikke nu. Så det er mere sådan en vi puster lige ud oven på en hed fest. Altså, det har de fleste jo ofte brug for.
16: Så hvis man ønsker at købe en lejlighed i København, altså hvad, skal man lige have lidt is i maven, eller skal man bare slå til?
20: Altså, når man har været med på boligmarkedet i mange år som Jeanette, og så altså oven i købet også har formået at få solgt til en fin pris sikkert, så har man jo nogle lidt bedre muligheder, altså, og kommer sådan ikke til at brænde sig som sådan, fordi man jo har fået en gevinst. Man kan sige, at du en førstegangskøber, der lige nu kan købe, om du så skal vente nogle måneder i håb om priserne falder mere, det kan du godt, men der er altid en risiko ved at forsøge at time sådan noget, fordi det kan være, at prisfaldet ikke kommer. Og det kan være, den bolig, som du egentlig drømte om, den er hvad hedder det, forsvundet fra markedet, fordi sælgerne ikke vil sætte priserne ned. Så altså, jeg holder stadig fast i det gamle gængse boligøkonområd om, at man skal købe en bolig, når man har mulighed for det, og kan se sig selv bo i den en del år fremad. Også nu.
16: Hvis vi kigger mod Aarhus, så er der godt fart på der. Altså, der stiger priserne stadigvæk ganske meget, altså 23,3% på årsbasis for ejerlejligheder. I Aarhus, der er priserne på lejligheder rundet 50.000 kroner per kvadratmeter. Hvad kan forklare det, at vi fortsat ser sådan virkelig pæne stigninger i Aarhus, mens det altså køler ned i København?
20: Ja, altså Aarhus i en årrække, hvor det var fuldt tryk på i København, har egentlig ligget ret flat prisudvikling. Der var mange lejligheder til salg, modsat København, der stort set ikke havde nogen i en periode, altså meget få lejligheder til salg. Så blev der bygget rigtig meget i Aarhus. Der har været i perioder hen over det seneste år sådan et historisk højt udbud af lejligheder til salg. Og det er så raslet ned, fordi det er som om køberne kom ud af busken. Altså, det blev lige pludselig sådan billigt, når man så i lyset af indkomstudviklingen og så videre over en årrække i Aarhus, fordi priserne ikke rigtig var steget at købe lejligheder. Og så skete der altså det, at priserne begyndte at stige kraftigt. Udbuddet er blevet meget hurtigt mere end halveret. Og det er jo så det, der sker, når der ikke er særlig meget til salg, så begynder den her kamp om, mellem køberne om, hvem der har de største økonomiske lommer, og det er så dem, der køber, og det er så noget, der er med til at presse priserne op. Så der går noget tid endnu, før Aarhus også kommer til at bremse, men det kommer til at ske, fordi at prisstigninger på mere end 20% på årsbasis, det er der jo ikke nogen af os, eller i hvert fald meget få af os, der oplever vores lønninger eller vores købekraft stiger med, så på et eller andet tidspunkt bremser det, men der kan godt i min optik gå måske et halvt år, måske endda næsten et års tid endnu, før vi sådan ser det samme som i København, hvor de priserne flader helt ud.
16: Så priserne flader ud i København, de stiger i Aarhus, i hvert fald lige nu. Hvordan det kommer til at gå, er selvfølgelig svært at sige, men hvis vi kigger på resten af landet og andre byer, hvordan ser det så ud her?
20: Jamen det er jo så også ret interessant, fordi der ser vi jo egentlig, sådan vi ser på hussalget og huspriserne rundt omkring i Danmark og på landsplan, så er de nogle af de højeste, vi har set i en længere årrække. Og det er altså fordi, at der er jo den her bund og grund sunde danske økonomi under. Der er høj beskæftigelse, der er okay lønstigninger. Jeg ved godt, vi oplever nogle energiprisstigninger osv. lige nu, som irriterer os lidt. Men der er altså stadig rigtig mange, der har fin råd til at give mere for boliger rundt omkring i landet, og føler sig trygge nok til at skifte huset ud med et andet. Og det gør altså, at vi har ret fine eller ret høje prisstigninger på hus på landsplan endnu.
16: Tak for at være med, Mia Lie Nielsen.
20: Selv tak.
16: Som altså er boligøkonom ved Dagbladet Børsen, og også tak til Jeanette Bækmart, som altså er på jagt efter en ejerlejlighed i København. Hvis man er blandt en ud af de 10 på verdensplan, som bliver ramt af en autoimmun sygdom, altså hvor kroppens immunforsvar angriber sit eget væv, ja, så kan man håbe på, at man er mand. For et britisk studie, som bliver udgivet i dag i The Lancet, peger nemlig på en markant kønsforskel i den måde, som læger håndterer tegn på de her sygdomme. Forskningen viser, at kvinder med autoimmune sygdomme har op til 74% større sandsynlighed end mænd for at få bortforklaret deres symptomer med, at det nok er noget psykisk eller psykosomatisk, der ligger til grund. Søren Jacobsen, professor i autoimmune gigtsygdomme, overlæger og forskningsleder på Rigshospitalet. Velkommen til.
0: Jo, mange tak.
16: Altså, resultaterne af den her undersøgelse, kan man sådan overføre dem en til en til Danmark?
0: Ja, altså en til en, men jeg tænker sagtens, man kan overføre dem og lære noget af det. Størstedelen af de deltagere kommer jo fra England og Nordamerika og også lidt fra Europa. Så jeg tænker godt, vi kan tage lære af det, der bliver vist i den her artikel.
16: Den her forskel på mænd og kvinder, altså hvor man i høj grad er mere tilbøjelig til at tro, at de autoimmune sygdomme har noget med psyken at gøre. Altså, er det noget, der kommer bag på dig?
0: Nej, det gør det nu ikke. Og jeg må da også sige, at psyken er jo også involveret ved autoimmune sygdomme. Det er jo faktisk sådan, at et meget klassisk startsymptom, det er jo, at man føler sig træt og energiforladt. Men det ser man også bare ved så mange andre tilstande. Og det er jo det, der kan gøre det svært at finde, hvad skal man sige, nålen i høstakken. Fordi det er sådan nogle forholdsvis almindeligt forekommende symptomer. Men når patienter frembyder de her symptomer, så skal man jo være på vagt over for, om der kunne være andre ting, som kunne give et præg om, at der også var andet på færde end almindelig træthed og energiforladthed.
16: Men hvorfor har man mere tilbøjelighed til at tænke, at hvis det er træthed og energiforladthed, så er det måske noget psykisk, når det handler om kvinder, end når det handler om mænd?
0: Altså, nu kommer vi ud i noget, som ikke er lige mit ekspertområde, men jeg tænker, for det første er de her sygdomme altså er jo meget overrepræsenteret blandt kvinder. Vi ser også andre sygdomme med muskelsmerter, fibromyalgi, hvor det også er kvinder, som dominerer. Og hvorfor det er sådan, det ved vi ikke helt præcist. Det kan være, det er en eller anden måde, man fysiologisk er skruet sammen på. Hvorfor mænd så ikke får det prædikat, jamen det kan måske have noget at gøre med, at deres sygdom kan være lidt anderledes. Nu sagde I indledningsvis, at man skal håbe på, at man er mand, men jeg vil så sige, det er nok lige skidt, når det kommer til stykket. Altså, det kan da godt være, at man kan komme hurtigere, finde kan man sige, diagnosen hurtigere. Det er der jo noget, der tyder på i den her undersøgelse. Men det er også et andet slags sygdom, og nogle gange kan den da slå hårdere, når den først er der. Så det, der er vigtigt, det er, at vi finder de her risikopersoner så hurtigt som muligt.
16: Ja, fordi hvor vigtigt det er der at få, ja, hvor vigtigt er, at man får diagnostiseret en autoimmun sygdom hurtigt?
0: Jo, men det er jo sygdommen, som er inde i kroppen. Det vil sige, potentielt så er hele kroppen et mål for de her sygdomme. Og det vil sige, nogen, der er det skjoldbruskkirtlen, som bliver ramt, så bliver stiftet forkert. Det kan være, det er nyrene, der bliver ramt. Så får man nye problemer. Hjerte, lunger, hjerne, hud, vi kunne blive ved. Og når der først er opstået en skade, så er det svært at reparere på en skade. Men hvis vi kommer ind tidligt, så er der jo mulighed for at bremse op for de skader, der kunne blive forårsaget. Så derfor er det super vigtigt at komme ind tidligt.
16: Med mig er også dig, Julie David Lund. Velkommen til. Du er forperson for Stofskifteforeningen, en medlemsforening, som arbejder på at forbedre vilkårene for dem, som lever med stofskiftesygdomme, som jo er autoimmune sygdomme. Du er selv diagnostiseret med den autoimmune sygdom Hashimoto, som betyder, at dit immunforsvar angriber din skjoldbruskkirtel. Julie, du hører her overlæge Søren Jacobsen sige, at der ikke er noget overraskende i, at det måske er sværere at få stillet en diagnose rigtigt hos kvinder. Er det en problematik, som du kan genkende fra dit eget udredningsforløb, men også fra medlemmerne i Stofskifteforeningen?
2: I hvert fald det der med, at det bliver forvekslet med psykiske lidelser i stedet for en fysisk sygdom. Det oplevede jeg selv, da jeg fik min diagnose, og det er også det, vi hører rigtig meget i vores rådgivning.
16: Hvad betyder det for dig for at vide, at det nok måske i virkeligheden var noget psykisk, der var problemet?
2: Jeg reagerede jo så ved at sige, at det troede jeg ikke på, at jeg troede, det var noget fysisk, og at jeg ønskede, at der skulle undersøges noget mere. Fordi jeg mærkede bestemt psykiske symptomer, men jeg mærkede også fysiske symptomer. Så jeg havde symptomer fra mange steder i kroppen, og følte ikke, at jeg var depressiv, som min læge mente, at jeg måtte være med de symptomer, jeg beskrev. Så derfor bad jeg om at blive udredet videre, og så fandt man jo så ud af, at jeg havde en stofskiftesygdom og ikke en depression.
16: Hvordan ville lægen i første omgang egentlig gerne behandle dig?
2: Med antidepressiv medicin.
16: Og hvad sagde du til det?
2: Det sagde jeg pænt nej tak til, fordi det ville jeg ikke have, fordi jeg følte, at der var noget andet i vejen. Men det var der noget, jeg skulle diskutere med min læge, om det nu skulle være antidepressiv, eller om det skulle være noget andet. Men jeg var meget overbevist om, at det var ikke en depression, jeg havde. Selvom jeg kunne godt forstå på det, han sagde med de symptomer, jeg beskrev, at det godt kunne være en depression, men det var ikke det, jeg følte, det var. Jeg følte, det var noget andet. Så derfor så bad jeg ham om at tage nogle blodprøver og fortsætte udredningen.
16: Og hvad skete der så?
2: Jamen, så blev der taget blodprøver. Og så blev min egen læge vidste ikke særlig meget om stofskiftesygdomme, så derfor tog han kontakt til endokrinologisk afdeling på Skejby sygehus og snakkede med dem, om det kunne være noget andet. Og så i samarbejde med dem, så fandt de ud af, at jeg havde en stofskiftesygdom, som jeg så blev sat i behandling for.
16: Julie, hvad fortæller det dig, at kvinder har op til 74% større risiko end mænd for at blive fejldiagnostiseret?
2: Jamen, jeg synes, det er et kæmpe stort problem, at man som kvinde, når man går til læge, ikke bliver taget seriøst, når man kommer og beskriver symptomer, at man så får at vide, at det er noget psykisk. Det synes jeg egentlig ikke, man kan være bekendt, at man ikke vil undersøge for noget fysisk. Selvom symptomerne også kan være psykiske, så synes jeg, at man fortjener som kvinde også at blive ordentligt udredt.
16: Men tror du mere eller mindre, det handler om køn, det her? Eller kan der være nogle forklaringer på, at det måske er sværere at stille diagnosen, når det handler om kvinder?
2: Altså, det kan jo sagtens være, det er sværere, fordi der er en anden hormonbalance i kvinder, end der er i mænd. Og det er jo også sådan, at autoimmune sygdomme, der er en meget, meget større repræsentation blandt kvinder. Så derfor vil der jo også være flere kvinder, som går til lægen med de her diffuse symptomer. Fordi det rammer kvinder mere, end det rammer mænd. Om det så er derfor, eller om det er fordi, man bliver set på en anden måde som kvinde, når man går til lægen, det synes jeg jo er svært at sige. Men der er der i hvert fald noget, der skal kigges på, når der er så stort et studie, som viser det her.
16: Vi er stadigvæk dig med, Søren Jacobsen. Altså, vi hører Julie her sige, at der er noget, der skal kigges på. Altså, hvad kan gøre, at man tror du, at man kan blive bedre til at få stillet den rigtige diagnose hurtigere?
0: Ja, altså, jeg synes, det lød helt... jeg kunne sagtens genkende det, jeg lige hørte fra Julie. Og hvis man har et sygdomsbillede, som ligner det, der står i lærebogen, så er det jo ikke nogen kunst at stille en diagnose. Det der sagen, det er jo at komme ind på et tidspunkt, inden at man har alle de dårlige domme, som ligesom definerer sygdommen. Og det er der udfordringen ligger, at vi bliver bedre til at kunne tolke de her mere diffuse signaler ved også at se på, hvad er der ellers i historikken. Er der en familiehistorik med autoimmun sygdom i familien? Har der været andre sygdomme forud for det her, der er nu aktuelt? Sådan at man kan se, altså er der ligesom flere ting, der samler til bunke om, at der er noget galt. Og praktiserende læger kan jo ikke være eksperter på det hele, men så kan man heldigvis, som det også vi hørte, kan man henvise videre. Så det er helt klart et ikke tilstrækkeligt undersøgt område med symptomdiagnostik hos kvinder. Mm. Hvorfor det er så svært, det skal vi blive klogere på. Men den her undersøgelse, den ligner i hvert fald, hvad jeg også har oplevet i hverdagen. Ja, men og det, hvis vi kan blive klogere og flytte over til andre sygdomme også, så vil det jo være endnu bedre.
16: Men det her med, at man kigger med på sygdomshistorik i familien, altså, det burde da ligge sådan nogenlunde lige for.
0: Ja, men og man skulle tænke, at vi har jo masser af registermuligheder og så videre i Danmark, men ja, så det er jo sådan nogle ting, hvor at, vi har måske i virkeligheden, vi sidder på informationerne, men udnytter vi dem godt nok?
16: Lad mig lige kaste den tilbage over til dig, Julie David. Altså, hvad tænker du, at der kunne måske være med til at udligne den her, de her tal, altså at man bliver bedre til at få opdaget sygdommen og stille den rigtige diagnose hurtigere og tidligere?
2: Jamen, jeg tror, det handler om at spørge ind og tage de kvinder seriøst, når de kommer ind og forklarer deres symptomer, i stedet for at slå det hen med, at det kan være alt muligt andet. Fordi det er jo det, vi oplever, og det, vi hører i vores rådgivning hele tiden, det er, hvis man er kvinde, og man nærmer sig overgangsalderen, og man så går til læge med symptomer, så bliver det slået hen som om, jamen, så er det nok overgangsalderen, og så behøves vi ikke at undersøge andet. Og der kan man sige, at med stofskiftssygdom, det er mange, der får det i forbindelse med overgangsalderen eller efter overgangsalderen. Der er også nogen, der får det før. Men det der med, at man hellere vil have det noget andet, og vi oplever også mange stofskiftepatienter, som er i behandling, som stadigvæk har symptomer, og i stedet for at lave en lidt mere dybdegående undersøgelse af patienten, så vil man hellere sige, at det er noget psykisk. Det oplever vi også rigtig, rigtig meget. Man vil hellere give folk medicin for en depression, end man vil undersøge, om de for eksempel har vitamin-mineralmangel. Og det er det, vi hører i vores rådgivning igen og igen og igen. At det er lettere at blive behandlet for en depression, end det er at få taget en udvidet blodprøve for at se, om man har nogle andre mangelsymptomer, som følger med stofskiftesygdommen. Og det undrer vi os også over, at man ikke er bedre til at undersøge lidt mere, når man ved, at man har en kendt stofskiftesygdom, og der er andre ting, der følger med, og det ved man også, det står også i lærebøgerne, at man så hellere vil have, at folk har en depression. Det kan vi godt undre os over.
16: Tak for at være med, Julie Davidlund.
2: Tak.
16: Og tak til dig, Søren Jacobsen.
0: Ja, tak.
16: Professor og overlæge og forskningsleder på Rigshospitalet. Her i dag, ja, der har Katie Zakaria mødt den samlede verdenspresse for første gang. Og sådan her lød det, da hun for lidt over en times tid siden trådte frem og holdt sin første pressebriefing.
1: Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary. I want to thank President Trump for his trust that he has placed in me. I have wanted to work for him for a very long time.
16: Ja, altså en ganske begejstret Katie Zakaria her, som altså overtager jobbet som Donald Trumps pressesekretær. Et job, vi ellers har været vant til at se Caroline Levitt have. Hun forlod det i august måned. Kim Bilsøe Lassen, DR's USA-korrespondent, du har fulgt hendes første pressebriefing fra Det Hvide Hus. Hvordan klarede hun det?
21: Det var en meget mærkelig pressebriefing. Altså, jeg har faktisk aldrig set noget, der mindede om det. Hun indledte jo med at takke Trump, som vi lige hørte, og fortælle lidt om hans resultater, som hun så det. Det var selvfølgelig en lovprisning af hans arbejde. Og så tog hun tre spørgsmål fra nogle af de kendte højorienterede medier, som mest handlede om, hvordan hun ville håndtere det at have fire børn og lige nu bo i Californien. Og så meddelte hun, at den amerikanske ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoy, var blevet bedt om at træde tilbage, og så sagde hun tak for nu. Altså det tog, jeg ved ikke hvad det tog, 10 minutter, et kvarter, noget usædvanligt, og folk sad og kiggede sådan lidt måbne på hinanden. Og hun var også tydeligvis meget nervøs.
16: Ja, okay. Det kan måske forklare noget af det. Men lad os lige prøve at dykke lidt ned i, hvem hun egentlig er, Katie Zakaria her, fordi der er jo flere amerikanske medier, der har gravet lidt i hendes historik på sociale medier. Det er kommet frem, at hun har udtrykt støtte til Vladimir Putin, Ruslands præsident, kort tid efter den russiske fuldskala invasion af Ukraine. Hun har kritiseret det amerikanske justitsministerium for at dække over dem, som har været involveret i Epstein-skandalen. Altså, hvordan passer hun ind i Trumps måde at kommunikere med omverdenen på?
21: Ja, jeg får næsten lyst til at udvide listen lidt, fordi hun har jo også talt meget om i en lang periode, at det demokratiske parti var styret af pædofile. Hun har faktisk også ment, at Ukraine stod for at have sådan kontakt til pædofile i USA, og har været sådan lige på grænsen af sådan en seriøs konspirationsteoretiker. Så det er en usædvanlig person til det her job. Men altså, i virkeligheden, så er hun jo, måske passer hun rigtig godt til det, som Trump gerne vil. Hun er jo konservativ, hun er kommentator, hun er forankret i MAGA-bevægelsen, og som vi lige hørte hende sige, hun har rigtig gerne vil arbejde for Trump i lang tid. Hun har ikke rigtig den store erfaring, hun har arbejdet en kort periode i Department of Homeland Security, men altså, som hun også lavede ud, jeg tror, hun kommer til at fortsætte den linje, vi også så for Caroline Levitt, som var, at alle spørgsmål skal slås tilbage hårdt, og man skal holde fast i og ikke give sig en lille smule. Trump er en succes, og alt det, Trump gør, er en succes, og han er den bedste præsident i USA's historie, og en helt enestående mand og en helt enestående politiker. Og det er sådan den linje, der kommer ud fra Det Hvide Hus, og det er også det, hun kommer til at præsentere, tror jeg.
16: Og den her funktion, hun varetager, altså den, der står og svarer på pressens spørgsmål på vegne af Donald Trump, altså hvor stor en betydning har den for Trump? Og måske også set i lyset af det, der står foran, altså vi har et midtvejsvalg, der kommer her om få uger.
21: Jamen, det er en vigtig post, og den er normalt jo ekstremt sådan determinerende for, hvordan folk ser præsidenten og ser den politik, som kommer ud fra Det Hvide Hus. Det, der er lidt særligt her, det er, at præsident Trump er jo sig selv så kommunikerende, som han er. Altså normalt, hvis vi så en præsident Biden, Obama, Clinton, Bush, der var den her talsmand,

0: de spørgsmål, som vi jo alle sammen havde lyst til at stille den nye pressesekretær, eller pressetalsmand. Og derfor bliver rollen jo sådan en lille smule anderledes, så længe Trump kommunikerer så meget, som han gør nu. Men det er rigtigt, altså frem mod midtvejsvalget er det her vigtigt, og der er mange, der har synes, det var en lille smule mærkeligt, at posten har stået tom i en så vigtig periode for præsidenten og for det republikanske parti.
1: Tak for det, Kim.
0: Det var så lidt.
1: Bilsøg Lassen, DR's USA-korrespondent.

0: Ja, sådan her lød det til Copenhagen Half i sidste måned i Københavns gader, og mange vil rigtig gerne løbe med i det her store internationale halvmarathon. Til næste år i september måned, der er næsten 189.000, som har skrevet sig op, og der er 45.000 kun, som har fået lov til at købe billet. Det er de formentlig ganske glade for, at du er blandt de heldige, men der er jo altså rigtig lang tid til det næste løb. Meget kan ske, man kan blive skadet, man kan måske miste lysten til at løbe et halvmaraton. Og så er det bare ærgerligt, fordi den her billet kan man ikke sælge videre til nogle af dem, som jo egentlig måske rigtig gerne vil have billetten. Det samme gør sig i øvrigt også gældende for Copenhagen Marathon. Du kan ikke, som det ellers har været tilfældet tidligere, sælge eller overdrage din billet til en anden, som så altså gerne tager pladsen ved startlinjen. Og det er en beslutning, som vækker noget frustration på sociale medier, blandt andet hos dig, Jakob Holmehave. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Du er løber, og så var du en af dem, der meget gerne ville have fat i en halvmaraton-billet, men det lykkedes ikke for dig at få fat i en. Hvorfor synes du, det er et problem, at man ikke længere kan videresælge sin billet til Copenhagen Half?
1: Jeg synes grundlæggende set, det er en god idé med, at der er et lotteri, hvor man ligesom kan, du ved, man får ligesom et lod i puljen, og så er vi næsten 200.000, og så er der 45.000, der bliver udtrukket. Det synes jeg giver rigtig god mening og en god måde at gøre det på. Men der, hvor jeg slår mig lidt, det er så, at selvfølgelig er det ærgerligt for os, der ikke har fået en plads, men det er næsten mere ærgerligt for dem, der har fået plads. Fordi de kan stå i den situation, som du også nævner, at de pludselig får en skade inden for det næste år, eller der sker noget andet, som gør, at de ikke kan deltage. Og der har man fjernet muligheden for, at man kan sælge sin billet. Og det synes jeg er en skam. Det vil sige, så mister man faktisk bare de penge. Det koster trods alt næsten 800 kroner at være med. Så de penge er egentlig bare væk, hvis det er, at man går hen og bliver skadet. Og det synes jeg er ærgerligt. Og så synes jeg selvfølgelig også, det er ærgerligt, at alle os, der ikke har fået plads, vi så ikke har mulighed for at overtage den plads for dem, der ikke kunne deltage.
0: Så Jakob, hvem er det, du er vred på i den her forbindelse?
1: Jamen altså, dem, der står bag løbet, det er løbeklubben Sparta. Og der synes jeg, at der er noget foreningsliv, som ligesom møder noget rå kapitalisme. Altså, hvor jeg tænker, at et halvmaratonløb og den folkestemning, der er til det, som I også lige spillede lidt fra starten af, jamen, den møder så pludselig noget, der hedder, I kan få lov til at købe en billet, men I kan ikke ligesom sælge den videre, hvis I kommer til skade. Og det kan man jo ellers i mange andre sammenhænge. For eksempel med musikkoncerter eller festivaler eller andet. Og det har også været noget, man har kunne gøre tidligere. Så det er lidt en sjov ting, at man pludselig fjerner det. Og det vil sige, de penge, som de, hvad er det, en 5-10-15%, der ikke ender med at kunne stille op, jamen, de ender så bare med at miste deres penge og deres mulighed for at kunne både deltage. Og det synes jeg er en skam, både for os og for dem.
0: Arrangøren Sparta Atletik og Løb har så indført en mulighed, der hedder, at man kan tilkøbe sig en forsikring, så man kan få refunderet sin billet, hvis man for eksempel bliver skadet. Er det ikke en fin løsning?
1: Jo, det er i hvert fald en fin løsning for det forsikringsselskab, som Sparta har ansat til det. Man kan sige, de sælger jo garanteret en masse forsikringer, og man kan sige, det er selvfølgelig også en god mulighed, at man så kan få sine penge tilbage. Det koster jo også noget at forsikre sig igennem det her. Samtidig så er der ligesom ikke rigtig nogen forklaring på, hvad kommer der så til at ske med de billetter, som bliver dækket af forsikring? Kommer de så i salg, eller hvordan? Altså, det jeg ligesom har fået, det er, at jeg kan for eksempel melde mig ind i Sparta, og så betale kontingent der. Så har jeg nemlig sikret en billet. Men altså, jeg bor ikke på Østerbro. Jeg bor i Hvidovre, og kan derfor ikke rigtig se, hvorfor jeg skulle melde mig ind i en løbeklub i den anden by.
0: Ja, det er der
1: er et andet, der skuer her.
0: Der er en lang løbetur fra Hvidovre til Østerbro i København.
1: Ja, det kan man sige.
0: Men altså, ifølge Sparta Atletik

0: løb, så handler den her beslutning i høj grad så også om at ensarte vilkårene for Copenhagen Marathon og Copenhagen Half ved at læne sig op af den praksis, som dominerer de internationale løbsserier. Og det gør man så altså ved at gøre startnumrene personlige. På den måde så undgår man snyd og sortbørshandel med startnumrene, som ifølge Sparta har været en voksende udfordring. Hvad siger du til det argument?
1: Jamen, altså, vi skal væk fra sortbørshandel, og vi skal væk fra, at folk udgiver sig for at være noget, som de ikke er, for at kunne lov til at stille op. Det ændrer bare ikke på, at man stadigvæk kunne have en resell-model, så man kunne komme af med sin billet, hvis man blev skadet. Så er jeg med på, at de andre store løb, det her, Københavns Marathon er jo kommet, eller halvmarathon, er jo en del af det, der hedder Super 6, som er 6 halvmarathon i Europa. Og det er virkelig, virkelig populært. Og det er blevet en stor profitindtjeningsmaskine for de 6 løb, der er kommet med. Og de fleste af dem valgt at også gøre brug af, at man ikke kan sælge sin billet videre. Og det gør jo også, at man ikke kan lade være med at tænke, om man måske åbner op for flere billetter, end der egentlig er plads til. Altså, som jeg siger, hvis det er en 10-15%, der ikke dukker op, jamen har man så solgt nogle billetter, som man faktisk godt ved aldrig kommer i spil? Det er jo også en ærgerlig tendens, hvis det ender med at være sådan, det er. Altså, det kommer til at lugte lidt af, at det ikke handler om at få en masse glade mennesker til at løbe, men det mere handler om at tjene nogle penge. Og der synes jeg, man i sportens verden, for eksempel hos FIFA, har set nogle virkelig trælse tendenser med deres præsident. Og det er jo ikke sådan noget, vi skal have i Forenings Danmark.
0: Hvad er det så, vi skal have, ifølge dig?
1: Jeg synes, vi skal have gode værdier. Vi skal have mulighed for, at folk kan lave motion, at de kan komme ud og løbe et halvmarathon i København, skabe noget glæde, og så skal man have mulighed for at kunne komme af med sin billet, uden at det koster en masse penge, hvis det er, man er så uheldig at blive skadet, således at man giver det videre og glæder nogle andre mennesker, som så kan løbe i stedet for. Det synes jeg ligesom er gode værdier, og det er ligesom er noget, som jeg ville have håbet på, at Sparta også ville støtte op om, og ligesom ville synes var vigtigere, end det er at få nogle flere penge i kassen, for at sige det sådan der.
0: Tak for at stille op her, Jakob Holmehave.
1: Jamen, tak fordi jeg var med, og have en fortsat god dag.
0: Ja, i lige måde, Jakob Holmehave, som altså er løber, som godt ville have haft en billet til Copenhagen Half. Sparta Atletik og Løb har ikke haft mulighed for at være med i PET-orientering i dag, men i et skriftligt svar skriver arrangørens presseafdeling til os. Vi har valgt at ensarte vilkårene for vores store løb og læne os op af den internationale standard, som man ser i for eksempel Berlin, London, Madrid og Rom. Ved at gøre startnummerne personlige, ja, så gør vi det meget svært at snyde løbere på det sorte marked. Derudover, ja, så opfordrer Sparta alle løber til at tjekke betingelserne for at se, hvad forsikringen dækker. I betingelserne står der blandt andet, at den her forsikring, man kan tilkøbe, at den for eksempel dækker sygdom, den dækker til skadekomst, graviditetskomplikationer, dødsfald, nødssituation i hjemmet og flere andre ting. Vi skal have en radioavis klokken.
2: Om lidt så er der en radioavis, men inden da, så kan vi lige nu at lytte til lidt musik, og det bliver her i aften med Winnie Hu og Almost Mine.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme i radioavisen, og efter den, så får vi altså anden time af dagens P1-orientering.
1: Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter at DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere, der følte sig dårligt informeret, og som var trætte af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bispeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse det, der skete i dag.
2: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen, så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
1: Og togene, de er igen begyndt nu at køre som planlagt. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.
3: Boligmarkedet er i det øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
1: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
4: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender, altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
1: Lød det fra Stephanie Suryk, og Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Og herfra skal vi til en vejrudsigt. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den drejer til vest og bliver let til frisk, ved kysterne op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der bliver det først på dagen, endnu enkelte byer over de nordlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
5: For 2 år siden fik Katrine Rappen Davidsen en helt særlig opgave. Hun skulle male et portræt af kong Frederik. Nu hænger det færdige arbejde så på Frederiksborg Slot, men langt fra alle er begejstrede for det, og reaktionerne er mange. Ansigtet ligner ikke. Og hvad sker der for næsen? Ja, det er altså nogle af reaktionerne. Jeg taler med Katrine Rappen Davidsen om cirka 20 minutter omkring klokken 4:30, og spørger hende om, hvordan det har været med at følge med i de mange kommentarer og reaktioner på hendes værk. I over 100 franske supermarkeder, ja, der stod køleskabe helt tomme i går, og der er blevet smidt mad ud for et formentlig 2-cifret millionbeløb i euro. Ja, det er nok kroner, tror jeg. Men hackerne i hvert fald, de havde fået formået at få skruet op for temperaturerne i køle- og frysebokse, og fået køle- og frysebokse til at blive sådan nærmest små ovne.
6: Les températures des meubles étaient à plus 40 degrés. Sachant qu'on doit être à moins 18, moins 19, donc... Donc on a ouvert la porte du frigo, c'était un four pour l'intérieur.
5: En supermarkedsmedarbejder i Paris fortæller her, at temperaturen i køleskabene lå på over 40 grader, selvom de burde være ja, selvfølgelig meget lavere ned omkring, måske minus 18-19 stykker. Er det her hackerangreb på kølemontre et nyt skridt i cyberkrig? Er det noget, vi herhjemme skal til at forberede os på? Lyt med lidt over klokken 5:30. Vi er i gang med anden time af dagens P1-orientering. Jeg hedder Jan Falkentoft, og vi lægger for i denne time i Rom med Pave Leo, som skal opereres for en knude i lungen. Han har i dag forladt Vatikanet for at lade sig indlægge på et hospital i Rom, hvor operationen skal finde sted. Og det er kun lidt over et år siden, at Pave Leo den 14. blev valgt og flyttet ind i den pavelige lejlighed i paladset i Vatikanet. Med mig nu har jeg Jakob Egeriis Thorsen. Velkommen til.
7: Tak skal du have.
5: Lektor i teologi ved Aarhus Universitet og jo selv katolik. Jakob, hvad ved vi egentlig om Pave Leos helbredstilstand?
7: Altså, vi ved egentlig kun det, der er blevet oplyst af ham selv ved middagsbønnen i søndags, nemlig at lægerne ved en rutineundersøgelse har fundet en lille knude. Han sagde det meget stille og roligt og sagde, at han var blevet anbefalet, at den blev fjernet. Så der er ikke tegn på, at han er alvorligt syg, men selvfølgelig er det her noget, der skal undersøges, og det er også noget, der optager den katolske verden, dog uden at der sådan er en angstfyldt stemning, vil jeg sige.
5: Det er jo et år siden, han blev valgt til pave, og altså, man kan vel godt sige, sådan i paveforstand, så er han en ung pave, kun 71 år gammel. Altså, er det noget, som måske giver noget bekymring for katolikkerne om, at det kan hen ad vejen blive svært for paven måske at varetage det vigtige arbejde, han jo har?
7: Det er klart, at når der kommer sådan en nyhed, så giver det anledning til lidt bekymring, men samtidig vil jeg sige, at paven leverede selv nyheden i går, og selvom der straks ved aftenmesserne blev bedt for hans helbred, så er det ikke mit indtryk, at der blandt sådan i den brede katolske befolkning eller blandt kommentatorerne er sådan en frygt for, at det her nu skulle være alvorligt. Med størst sandsynlighed er det her enten en godartet lille knude, eller en knude, der er fundet så tidligt, så den kan behandles. Og paven er jo ellers nemlig stadigvæk for en pave, ung og også forholdsvis rask og rørlig pave, der både spiller tennis og kan vandre osv.
5: Vatikanet har historisk set været noget tilbageholdende med at give oplysninger om pavernes helbred. Pave Frans måske dog lige med en undtagelse. Altså, forventer du, at offentligheden får et indsigt i, hvordan hans helbred, er, hvordan det udvikler sig?
7: Den linje, der blev lagt under Pave Frans, hvor man meldte helt åbent ud omkring diagnoser og prognoser, den tror jeg er kommet for at blive. Det, at paven selv går ud og kun gør, at nu skal han opereres i dag, at det tyder på, at det er den her linje, man vil fortsætte, og jeg er også ret sikker på, at vi får en update i morgen, når operationen er overstået.
5: Vi må vente og se, hvad den update siger. Jakob Egeriis Thorsen, tak for at være med her.
7: Selv tak.
5: Som altså er lektor i teologi ved Aarhus Universitet og selv katolik.
8: Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 139 igen szavazattal 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta.
5: Ja, det her, det er lyd fra det ungarske parlament i dag, hvor man har stemt for at rulle anti-LGBTQ+-lovgivningen tilbage. En lovgivning, som blev indført under den tidligere premierminister Viktor Orbán. Og det, der blev sagt i klippet her, var, at jeg offentliggør resultatet. Forsamlingen har vedtaget de bestemmelser i det samlede forslag, som kræver simpelt flertal. 139 stemmer for, 51 imod og ingen hverken for eller imod. Det er dele af den lov, som går under navnet børnebeskyttelse, som bliver ophævet. Den forbyder blandt andet visning og fremme af homoseksualitet samt kønsskifte i medieindhold, som kan tilgås af personer under 18 år. Marlene Wind, professor og centerleder ved Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Hvad er det for en slags lov, som Ungarns parlament nu altså har besluttet sig for, sådan delvist i hvert fald, at rulle tilbage?
9: Jamen, god aften eller god eftermiddag. Det er en lov, som diskriminerer et mindretal, seksuelt mindretal i Ungarn, og som har været imod EU's fundamentale værdier, det der hedder artikel 2. Og man har gået og ventet på, at den nye regering med Peter Madjar i spidsen skulle træffe den her beslutning og få sagen for parlamentet og få den rullet tilbage. Så det er noget, man klapper i hænderne over i Bruxelles, og den har da også betydet, at de nu får nogle af de her indefrosne midler tilbage, som har været holdt tilbage af samme grund i Bruxelles. Altså midler, penge, som de meget gerne skulle have, men som har været lukket ned på grund af en lang række forskellige love, blandt andet den her, der sætter homoseksualitet lige med pædofili.
5: Dagens afstemning her og resultatet af den, altså hvor markant et opgør er den med den LGBTQ+-politik, som blev ført under Orbán?
9: Jamen det er noget, vi ser over hele linjen, nemlig en tilbagerulling af stort set alt Orbáns repressiv politik. Det er jo retsstaten, der er blevet undermineret i de 16 år, han har siddet der. Og det her, det er et eksempel, et af de nyere eksempler, hvor man altså går ind og decideret mistænkeliggør LGBT-personer og transpersoner, forbyder priden og den slags ting. Og der kom en dom i maj måned fra EU-domstolen, fordi at kommissionen havde lagt sag an mod Ungarn. Den dom sagde meget klart og tydeligt, at det her det var ulovligt, og at den ungarske regering skulle sørge for at få rullet denne her lov tilbage. Det var altså imod EU's helt grundlæggende værdier. Og det er så sket i dag, og det er så noget, som i hvert fald mange minoriteterne i Ungarn er glade for. Men når det er sagt, så skal vi også være opmærksom på, at der er stadig et stykke vej igen, før at alle de her ting, som Orbán har sat igennem og vedtaget, er rullet tilbage. Mm. Og vi har også set Peter Madjar selv sige, at han går lidt forsigtigt til værks, fordi der selvfølgelig er folk blandt vælgerne, som ikke er helt tilfredse med det her.
5: Ja, fordi de her tilbagerulninger, altså i hvor høj grad er de i tråd med, hvad ungarske vælgere mener om køns- og identitetspolitik?
9: Ja, men det er noget, som er lidt tricky, vil jeg sige. Og der er en del, det er meget konservativ befolkning, der er mange konservative vælgere, og derfor var det også meget tydeligt, at Peter Madjar under valgkampagnen, da han valgte valget tilbage i april, at han da nedtonede sine sådan liberale synspunkter på det her område, fordi han godt vidste, at der var mange konservative vælgere, han skulle have fat i, og han har også gået ret forsigtigt til værks, men altså, der har ingen restriktioner været, da priden blev afholdt her i sommer, og det er den vej, det kommer til at gå. Altså, man går stille til værks, stille og roligt til værks, og får de her ting rullet tilbage, og så må man jo prøve at forberede befolkningen på, at det er altså et nyt flertal, der sidder der, og de har en anden opfattelse, end Viktor Orbán havde på de her spørgsmål.
5: Så altså en tilbagerulning, som er startet i dag, men som kommer til at strække sig over en længere periode?
9: Det er jeg ret overbevist om, men altså retningen er klar, og Peter Madjar ryster ikke på hånden. Han vil tage det ungarske samfund i en helt anden retning.
5: Tak for at være med, Marlene Wind.
9: Selv tak.
5: Som altså er professor og centerleder ved Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Vi skal herhjemme, hvor et flertal i forretningsudvalget i Region Syddanmark tog et skridt, kan man vel egentlig godt sige, i den modsatte retning. Fordi her afviste flertallet i udvalget en håndbog, som skal hjælpe sundhedsprofessionelle med tips til, hvordan de kan blive bedre til at møde LGBTQ+-patienter. Flertallet, som består af Venstre, Konservative, Danmarks Demokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, afviste håndbogen, fordi man ikke ønsker, at regionen skal være for woke og for eksempel omtale personer, som ikke identificerer sig som enten han eller hun som hen.
10: I min bog, der er der to køn, og jeg kan omtale folk som han og hun, og det synes jeg sådan set er fint, og jeg synes ikke, vi skal tvinge vores medarbejdere til at bruge en anden sprogbrug. Og der er altså nogen af os, for hvem det er vigtigt, at vi holder os til den virkelighed, vi kender.
5: Ja, så lyder det fra Venstres regionsrådsformand Bo Liebergren i sidste uge. De her meldinger, ja, det har fået Amnesty og tre andre organisationer til at sende et brev til regionsrådsformanden, hvor man udtrykker bekymring og blandt andet skriver i brevet, patienterne forsvinder ikke, fordi vi fjerner ordene, som beskriver dem. Oliver Anton Lynov Nielsen, politisk rådgiver for Amnesty, velkommen her til P1 Orientering.
11: Goddag.
5: Er I i Amnesty bange for, at der er nogle patienter, som vil forsvinde fra regionens syds sundhedstilbud, hvis man ændrer sprogbrugen i den her håndbog til sundhedspersonalet?
11: For os at se, at det ikke nødvendigvis noget med at være bange for, om der er flere, der forsvinder. Vi kan allerede nu se, når man titter på forskning, at LGBT+-personer oplever en langt større barriere ved rent faktisk at møde sundhedsvæsenet. Og når man så går ud og italesætter menneskers eksistens som noget, der er udtrykt for en woke-ideologi, jamen så risikerer vi i hvert fald, at vi yderligere stigmatiserer det, og det betyder jo bare, at barrieren bliver endnu større.
5: Prøv lige at uddybe, altså hvor udbredt et problem er det, at LGBTQ+-personer mødes af manglende viden, eller måske uhensigtsmæssige antagelser om deres køn og seksualitet?
11: Det vi i hvert fald bare kan se, det er, at når vi kigger på LGBT+-personer, så har de markant ringere både mental og fysisk sundhed. Og vi kan også se, at når det kommer til den forventede levetid, så er det op til 12 år kortere end den øvrige befolkning. Det er jo af samme årsag, at Sundhedsstyrelsen allerede tilbage i 21 udgav en pjece, som netop også var henvendt til almen praksis, og som havde til hensigt at skabe en snak om, hvordan er det, vi i højere grad kan rumme LGBT+-personer.
5: Så der er altså nogen, der som er bekymret for mødet med sundhedspersonale?
11: Præcis. Mm. Og det er jo det i hvert fald gentagne gange til at se, når vi kigger på forskning på det her område.
5: Men flertallet i udvalget i Region Syd, ja, de vil jo så gerne have den her håndbog tilbage på sejlebrættet. Retten til ændre lidt i sprogbrugen, og blandt andet have, at der ifølge den skal fremgå, at der kun findes to køn. Altså, der kan vel stadig komme en fin og brugbar håndbog ud af det, selvom der måske kommer de her rettelser.
11: Absolut. Det vi også er opmærksom på i brevet er, at vi i virkeligheden inviterer os selv i dialog, fordi det er jo klart, at en sådan håndbog skal jo også være bygget på solid faglighed. Men det er også vigtigt at understrege, at når man så kigger på det udkast til den her håndbog, så står der ikke nødvendigvis, hvor mange køn der står, eller hvor mange der er. Det, der i højere grad står, det er, hvordan kan man som læge eventuelt spørge ind til, hvilke pronomer folk bruger. Og i virkeligheden er det jo det, der er hensigten. Det er, hvordan er det, vi mindsker den barriere, som i virkeligheden er med til at opretholde, at der er en ulighed i sundhedsvæsenet.
5: Så i princippet kan I Amnesty godt leve med en håndbog, som egentlig bare har en anden sprogbrug, end der var lagt op til, så længe I vurderer hvad? At den er inkluderende, eller hvad skal der til?
11: Jamen i virkeligheden er det jo den dialog, vi skal tage. Pointen er jo netop, at den eksisterende udkast, der ligger, ikke nødvendigvis ser, hvor mange køn der er. Det er den i høj grad bare stiller over for sundhedsvæsenet, det er jo i talesæt, at man kan spørge ind til pronomener, og herfra refererer den så til, at der er nogle mennesker, der bruger hen, eller nogen, der bruger de.
5: Så altså, hvis det bliver luet ud af det, af bogen, så har I ikke noget problem med det?
11: Det er jo klart, nu er der jo en drøftelse i gang politisk i Region Syddanmark, og nu må vi afvente og se, hvordan er det en endelig håndbog ligger, før vi i virkeligheden kan vurdere det. Men det, der i hvert fald er det afgørende, er, at det er menneskeretligt at have adgang til sundhed. Herunder bliver vi nødt til at forholde os til den ulighed, der eksisterer, og det er jo i virkeligheden det, håndbogen forsøger at modvirke.
5: Hele den debat, der opstod i kølvandet på udvalgets, eller flertallet i udvalgets beslutning, hvad tænker du om det?
11: I virkeligheden er det jo rigtig trist på den måde at forstå, at den debat og den måde at gå ud og i tale sat menneskers eksistens som noget, der er udtrykt for en woke-ideologi, risikerer jo potentielt set at puste til en følelse af stigmatisering og diskrimination, som vi ved er noget af det, der er årsagen til, at LGBT+-personer i højere grad oplever en barriere, når de faktisk skal møde sundhedsvæsenet. Så i virkeligheden er den her politiske debat måske i virkeligheden en selvforstærker i den ulighed, der er i dag.
5: Så altså flere måske vil undgå sundhedsvæsenet på grund af den her debat?
11: Potentielt. Det kan jo være den yderste konsekvens.
5: Men sådan i bedste fald, hvad håber du så, der kan komme ud af debatten?
11: I virkeligheden håber jeg på, at det kan være med til at genaktualisere, hvad vi rent faktisk snakker om. Hvordan er det, vi sikrer også, at et sundhedsvæsen bliver klædt på til at kunne møde alle borgere? Fordi det er jo i virkeligheden det, der er ambitionen.
5: Men er du overrasket over, at hele den her debat har taget den her drejning, at der er altså et flertal i udvalget over i Region Syd, som vil sende den her bog tilbage på tegnbrættet?
11: Jeg ved ikke nødvendigvis, om vi er overrasket, fordi vi kan jo på en eller anden måde se, at hele spørgsmålet om det generelt køn,
12: deler ret tit vandene, og derfor bliver gjort til et politisk spørgsmål. Det er i virkeligheden nok også derfor, at vi i første omgang appellerer til, at det handler om, at vi skal sikre, at alle mennesker har mulighed for at blive mødt i et sundhedsvæsen, snarere end en større politisk diskussion om andet.
5: Tak for at være med, Oliver Anton Lynov Nielsen.
12: Det var så lidt.
5: Politisk rådgiver for Amnesty. Og Venstres regionsrådsformand Bo Liebergren, han bekræfter, at han har modtaget det her brev fra Amnesty og de tre andre organisationer, men han vil ikke kommentere det for nuværende. I respekt for standsningsretten afventer jeg den åbne politiske debat i regionsrådet, siger han. Og altså, som sagt, flertallet i udvalget i Region Syd vil have bogen tilbage på tegnbrættet og rettet til. Og ændringsforslaget, ja, det har fået Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten i regionen til at bruge det, som hedder standsningsretten. Det betyder, at ændringsforslaget skal diskuteres på regionsrådsmødet den 26. oktober. Så derfor er den her håndbog til sundhedspersonalet, at dens fremtid er altså på det her tidspunkt uvis. For 2 år siden, der fik Katrine Raben Davidsen en helt særlig opgave. Hun skulle male et portræt af kong Frederik den 10., det som man nu kan se i riddersalen på Frederiksborg Slot. Det her maleri har fået, ja, det har fået ros, men det har også fået en del hårde kommentarer med på vejen. Nogle af de kommentarer, man for eksempel har kunne læse på sociale medier, lyder sådan her. Det er en ommer. Ansigtet er ikke veldigende. Hvad sker der for næsen? Det er simpelthen bare for dårligt. Seriøst, det er jo majestætisk fornærmelse. Det er nok historiens dårligste portræt. Katrine Raben Davidsen, kunstmaler. God eftermiddag.
13: God eftermiddag.
5: Hvordan har det været at følge med de her reaktioner på dit maleri?
13: Altså, det har selvfølgelig været en meget intens oplevelse, altså fordi jeg har jo investeret rigtig meget af mig selv i det her maleri, og det er et værk, jeg har arbejdet med i lang tid, ikke? Men selvfølgelig har jeg da også været fuldstændig bevidst om, at jeg påtog mig en opgave, som har kæmpestor offentlig interesse, fordi at jeg maler Danmarks mest kendte person, kong Frederik, som vi jo alle sammen har vores eget forhold til, ikke? Altså, jeg vil sige, at det interessante har så også været, at på en eller anden måde, nu har portrættet fået et liv, som er uden for mit atelier, og jeg kan jo ikke bestemme, det er heller ikke min opgave, hvordan andre ser det overhovedet. Men jeg er ikke faktisk, altså jeg har valgt ikke at gå ind i så mange, jeg har ikke læst nogen af sporene, og jeg har ikke sådan brugt meget tid på at gå ind i det.
5: Men som du siger, altså det er Danmarks kendteste mand, du skal male et portræt af ham, det vil afkaste mange forskellige meninger. Man kunne sige, du stikker måske hånden ind i en vipserede bagdelen op i klaskehøjde. Altså, var du på forhånd sådan bevidst om, at hold da op, det her, det kan være noget, som kan give et efterspil?
13: Altså heldigvis vil jeg sige, altså nu har jeg jo stået stille og roligt i mit eget atelier og lavet det her værk, så jeg har måske altså heldigvis ikke været ligesom bevidst omkring, hvor meget det her kunne skabe. Jeg synes også, det er fuldstændig sindssygt, altså både omfanget og den hastighed, som ligesom debatten ligesom har spredt sig på, ikke? Altså virkelig vildt og også ret fantastisk, hvor hurtigt et enkelt billede kan blive nærmest samtaleemne for hele Danmark, ikke? Altså sindssygt fascinerende, ikke? Så prøv at høre, som jeg også har sagt før, mission completed, altså. Det er da fantastisk, hvad et værk som det her har kunne gøre, ikke?
5: Altså, ville du have taget imod opgaven, hvis du på forhånd havde kendt til omfanget af den debat og den kritik, der ville komme af det?
13: Ja, det kan du tro, altså. Det afskrækker mig på ingen måde. Altså, jeg ser jo ligesom, det her er en af de fineste ligesom præmisser, vi har som kunstnere, at kunne sætte værker fri i verden, og det kan ligesom få så mange til at have en mening om det. Altså, det er da ret enestående i den verden, vi lever i, og hvad der ellers sker omkring os, at det har kunne få mennesker op af stolen, ikke? Alle former for mennesker.
5: Ja, der er rigtig mange kommentarer. Der er mange, der synes, det er et vidunderligt portræt, og så er der også, som jeg fik nævnt, nogen, der ser et ansigt, de ikke synes, der ligner, eller en næse, der er forkert. Hvad ser du egentlig selv, når du kigger på portrættet?
13: Altså, jeg vil sige, jeg ser jo jeg ser et menneske, som også er en konge, som er trådt ind i en historisk rolle, som ligesom rækker meget langt ud over ham selv, ikke? Og så ser jeg et maleri, som jeg har lavet. Det er et samtidsmaleri, hvor jeg også har mig selv med. Jeg ser spændingsfeltet mellem Frederik, den person, som vi jo kender, men også hans rolle som kongen. Og så står han foran det her landskab, som også ligesom bliver en del af fortællingen, som er et særligt landskab for kong Frederik og hans familie.
5: Og hvordan har du dig selv med i det her portræt?
13: Altså, jeg vil sige, at jeg har jo malet det. Altså, jeg har jo malet landskaber en del år. Jeg vil sige, det der er det lidt særlige ved det her, det er jo, at jeg har malet ham i hans søfartsuniform, ikke? Hans galleuniform, og ligesom har legitimt kunne male hele den her maleriske styrke, som jeg jo elsker ved maleriet. Ikke? Men det er jo ligesom, jeg har mig selv med på den måde, at det er meget mit maleri, men det er også et samarbejde mellem kongen og mig. Ikke?
5: Ja, hvordan prøv at uddybe det samarbejde? Altså, hvordan har det været, og hvordan har det fungeret?
13: Altså, jeg vil sige, det er jo i høj grad altså kongens, det er jo et familieportræt, der skal hænge i det her stedspecifikke sted, som er Riddersalen. Det er et portræt, som er, som kommer til at indgå i hans familiealbum, som vi jo kender det. Så han skulle ligesom også have noget at sige, og ret hurtigt, så ønskede vi jo begge to, eller måske mig, jeg foreslog, at måske han kunne være i naturen, og det var han virkelig meget med på også. Altså, jeg tror ikke, at vi ønskede at sætte ham ind i den her institution, eller på Amalienborg, men netop hans forbindelse og hans optagethed, og netop af forbundethed, og også til naturen, gjorde, at det var meget sådan naturligt faktisk at sætte ham ud i naturen. Så han ligesom bliver ikke står foran den, men bliver en del af naturen, som betyder så meget for ham.
5: Når man ser sådan nogle portrætter historisk set, altså man kan på en eller anden måde, når man kigger på de her malerier, jo godt sådan se, hvilken tid de er malet i. Kan man også det med dit, synes du?
13: Jamen altså, Det vil jeg jo ikke, altså det skal du heller ikke kun spørge mig om, men det synes jeg jo i høj grad, altså jeg synes det viser, altså portrætgenren er jo over 5.000 år gammel og begyndte meget med at være sådan nogle magtportrætter, og jeg har jo været meget optaget af, at kong Frederik skulle være Frederik, det menneske, som vi alle sammen forholder os til, og han skulle netop have det her altomfavnende blik. Det synes jeg er ramt rigtig godt, og så netop også har fået nogle maleriske kvaliteter med, som jo er vigtigt, fordi det er et maleri, det er ikke et fotografi, det her.
5: Noget, som du ifølge mange kritikere, så måske ikke har ramt godt, i hvert fald ud fra kommentarerne, er, det er hans næse. Altså, har det overrasket dig, at lige især den har fået så meget opmærksomhed?
13: Jamen altså, det er jeg slet ikke overrasket over, men jeg er overrasket over selvfølgelig, at mennesker hæfter sig ved bestemte små detaljer, ikke? Men på samme tid, så er ansigtet jo det sted, hvor vi aflæser hinanden, og hvor vi måske også har vores allerstærkeste forventninger, ikke? Men jeg har jo ikke arbejdet med næsen som et lille bitte isoleret element. Det er et værk, der er 2,40 meter gange 1,5 meter højt. Jeg har malet ansigtet som del af helheden, ikke? Og jeg synes jo, det er bare super interessant, hvordan sådan en lille enkelt detalj kan komme til at stå i stedet for hele værket, ikke? Så det har jeg ikke sådan gået ind i. Jeg er meget tilfreds med den næse.
5: Der er jo så nogen, som har lavet sådan en AI-version, som de mener ligner ham mere. Altså, hvordan har det været at se AI blive blandet ind i hele den her debat?
13: Jamen altså igen, AI-debatten, det har faktisk gjort mig endnu mere bevidst om, hvorfor jeg maler, vigtigheden af maleriet. Ikke? Og der må jeg også være ærlig og indrømme, jeg har ikke nærstuderet den her AI-version nærmere. Jeg synes bare, det er selvfølgelig interessant, at man forsøger at korrigere portrættet, så kongen ligesom i højere grad svarer til vores forventninger. Ikke? Jeg har brugt meget lang tid på at undersøge kongen gennem mit maleri. Ikke? Og det her med at skabe en AI-version for 5 sekunder, det er bare, altså det er jo lidt en misforståelse af, hvad et maleri hvad et maleri skal kunne. Ikke? Fordi det rummer netop den menneskelige proces, jagttagelse, tvivl, utallige valg, ikke? Og så det her med kunstnerens hånd, ikke? Alle de værdier, som vi skal værne om, altså det menneskelige aftryk og den tid, det tager, ikke? Og det igen også, altså der er jo også meget enig i Svend Brinkmann, at han taler om langsomheden, hvor vigtigt det er i vores tid. Måske nu vigtigere end nogensinde, ikke?
5: Så med den debat, der har været om portrættet her, og den kritik, der har været, og selvfølgelig også alt de positive kontakter, så er der noget af det her, der kommer til at ændre på den måde, du arbejder som kunstner på fremover?
13: Nej, det tænker jeg altså ikke. Det kommer til at ændre på noget. Altså, tværtimod, så tror jeg bare, det bekræfter mig i, hvor vigtigt netop det er at insistere på kunstens frihed, ikke? Altså, fordi mit ærne er jo ikke bare at bekræfte det, som vi allerede ved eller forventer, ikke? Og altså, et maleri, det må godt udfordre os, og det må godt skabe tvivl og åbne for nye perspektiver, ikke? Det er virkelig afgørende, at kunsten ikke bliver reduceret til noget, som vi hurtigt kan sige god eller dårlig til, eller godkende eller afvise. Men det får lov at være måske mere frit og uafklaret, ikke?
5: Katrine Rappen Davidsen, tak for at være med her.
13: Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
5: Jamen selvfølgelig. En vækst i BNP på 1,4%, en oliepris på omkring $53 per tønde, og så et budgetunderskud på omkring 2% af BNP. Jakob Funk Kirkegaard, senior fellow Peterson Institute for International Economics. Hvordan lyder de tal i dine ører?
14: Jamen altså, det lyder jo som et statsbudget for et land, som selvfølgelig har økonomiske problemer, men ikke uoverstigelige økonomiske problemer. Og der er i hvert fald ikke et land, som har er været i krig i 5 år.
5: Nej, det vi taler om, det er det Rusland her, for det russiske finansministerium præsenterede i går sit bud på budgetpolitikken for de kommende 3 år. Og her der forudsiger man, at den russiske økonomi vokser, man forventer at øge pensionsudbetalingerne, og så ønsker regeringen i øvrigt også at bruge flere penge på uddannelse på børn og unge. Altså, Jakob, hvad kan vi udlede af den her plan for de kommende 3 år omkring russisk økonomi?
14: Jamen altså, jeg synes først og fremmest, at vi bør udlede, at den russiske økonomi er ikke på afgrundens rand. Vi må konstatere, at de omfangsrige sanktioner, EU og en række andre lande har indført imod Rusland, ikke er tilstrækkeligt til at, om jeg så må sige, knække den russiske mulighed for at føre krig. Der er simpelthen for meget af verdensøkonomien for mange lande, Kina, Indien osv., som fortsætter med at handle med Rusland. Og så vil jeg også mene, at vi er nødt til at sige, at når du har et land, som i år 6, 7 og 8, som det jo vil være for krigen, ikke, vælger at fortsætte med en dramatisk stigning i militærbudgettet. Til næste år forudser man, at, eller foreslås det, at det skal stige med yderligere 27%. Det er altså ikke et land, som er på vej til at slutte fred. Det er helt tydeligt, at det her budget signalerer, at Putin vil fortsætte om nødvendigt den her krig i ganske mange år endnu. Og så med det i baghovedet, så synes jeg faktisk, hvis vi skal være rigtig kyniske, at vi er nødt til at slå fast, at hvor er vi heldige i Danmark, at der er krig. Fordi hvis Rusland fortsatte med at bruge så mange penge på sit militær, og man ikke var blandet ind i det her meget, meget blodige slag om Ukraine, hvad skulle Rusland så bruge så meget militært i sin kram til? Andet end potentielt at true vores nabolande, NATO-lande osv., og dermed risikere at bringe Danmark meget mere direkte i militær konfrontation med Rusland. Så det her er ikke et budget, vi på nogen måde, hverken på Ukraine, men i hvert fald heller ikke på vores egne vegne, skal være glade for. Det er ikke et fredsbudget, det er et krigsbudget.
5: Men der vil jo sikkert alligevel være nogen, der undrer sig, ikke? Altså, Rusland har været underlagt sanktioner. Nu siger du, ja, EU og Rusland har jo så handlet massivt med Indien og Kina osv. osv. Men altså, et Rusland, som bruger ufattelig mange penge på at føre krig, et Rusland, som jo også bliver ramt af ukrainske angreb på olieindustrien osv. osv. osv. Altså, vi har jo flere gange kunne læse eller høre eller se beretninger om, at nu kollapser den russiske økonomi lige om lidt, og renten er også tårnhøj osv. osv. Altså, hvad er det, man i Rusland og den russiske centralbank har gjort, der gør, at det store økonomiske pres, som landet egentlig har været under, at man egentlig holder den ganske godt flydende?
14: Altså, der tror jeg først og fremmest også, at vi lige skal huske på, at det her, det er en prognose, det er en forudsigelse. De erkender jo også for eksempel i det nye budget, at ups, statsunderskuddet i år, i 2026, blev væsentligt over 3%, og det er mere end dobbelt så meget, som de havde forudset. Og det er jo altså på trods af, at olieprisen på grund af Trumps tåbeligheder i Iran har været langt højere, end de havde budgetteret med. Så vi skal tage det hele med et lille gran salt. Der er nok en vis grad af skønmaleri over det. Men når det så er sagt, jamen, så er det helt tydeligt et udtryk for, at økonomiske sanktioner mod et land som Rusland, så stort og med så store muligheder for at eksportere fortsat til store dele af verden, de har en begrænset evne til at fungere. De vil ikke kunne tvinge, i det her tilfælde, præsident Putin til at fuldstændig lave om på hans politiske dispositioner og vilje til at føre krig. Så er det også helt åbenlyst, at Rusland var et land, som rent finansielt, finanspolitisk, for at sige lige ud, var meget klar til krig i 2022. Man havde i mange år sparet op, om jeg så må sige. Man havde en national velfærdsfond, eller en sovereign wealth fund, som man siger på engelsk, med hundredvis af milliarder af dollars i, som man var klar til at modstå det, man måtte have forventet, ville være i hvert fald vestlige sanktioner. Og så har man selvfølgelig været heldig med, at olieprisen som en direkte funktion af krigen har været meget høj i de seneste år. Men altså hånden på hjertet må vi bare sige, at sanktioner er et ikke så effektivt middel, som mange politikere, og ikke mindst, nu bor jeg selv i Bruxelles, ikke mindst mange EU policymakers jo gerne vil gøre det til. Der er grænser for, hvad vi kan gøre over for et helt tydeligvis determineret russisk diktatur, som vil føre krig.
5: Tak for analysen her, Jakob Funk Kirkegaard.
14: Selv tak.
5: Som altså er senior fellow ved Peterson Institute for International Economics. I flere end 100 franske supermarkeder, ja, der stod køleskabene i går tomme. Hacker havde nemlig skruet op for temperaturen i de franske køle- og frysebokse. France Info har talt med en supermarkedsmedarbejder i Paris, som var i fuld gang med at smide yoghurt, spegepølse og mælk ud.
6: Les températures des neufs étaient à plus 40 degrés, sachant qu'on va être à moins 18, moins 19. Donc on a ouvert la porte du frigo, c'était un four pour l'intérieur.
5: Han siger her, at temperaturen i de nye køleskabe lå på over 40 grader, selvom den burde være på minus 18 eller minus 19. Så da vi åbnede køleskabsdøren, ja, så var det som en ovn. Jens Myrup Petersen, cyberlandstræner og professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Velkommen til.
15: Tak.
5: Skal vi her i Danmark, og ja, altså navnlig supermarkederne, måske til at forvente, at kølemontrene, de kan altså også stå på skud? Eller stå for skud i en cyberkrig?
15: Altså, jeg håber, at danske supermarkedskæder, de lige får kigget på deres setup af deres kølediske og fryser efter den her hændelse. Men generelt kan man sige, at Danmark er jo et meget digitaliseret samfund, så vi sætter også mange ting på nettet. Og det kan også være produktionsudstyr, det kan være robotter, det kan være så mange ting i vores meget digitale samfund. Og det skaber selvfølgelig en større angrebsflade, hvor angriber potentielt kan komme ind. Så det her med alt det der udstyr, der kommer på nettet, det er virkelig vigtigt at forholde sig til.
5: Så altså, problemet opstår, hvis der er køleenheder, der er vendt, som simpelthen er på nettet?
15: Ja, så direkte, ja, sådan noget udstyr der, det skal man ikke have direkte siddende på internettet. Det skal stå på et lukket netværk, som kræver, at, som det kun er dem, der har brug for at komme ind til det, der kan komme ind til det og tilgå det. Og det, der har været tilfældet med de her enheder, det er tilsyneladende, at de har været koblet direkte på internettet, og så er det typisk nogle forældede enheder, der ikke længere kan sikres opdateres. Og det gør jo, at man ved hjælp af sårbarhed kan komme ind, eller at man ved hjælp af dårlig brugernavn password, som der også er rundt omkring, jo også i Danmark, kan komme ind.
5: Altså, kommer det bag på dig, det her, at man går efter fryse køleskabe i supermarkeder?
15: Det var jo nok ikke lige, hvis du havde spurgt mig, hvad jeg ville gætte på det næste, der var, der blev hacket, er det ikke så godt, jeg havde svaret det. Men det er jo,
5: det var der nok ikke mange, der havde
15: gjort. Det er et effektivt mål.
5: Ja.
15: Nej, men det er et effektivt middel til at skabe i hvert fald opmærksomhed omkring noget, fordi det skaber så meget synlighed og så meget omtale. Så hvis man nu, for det kan være mange forskellige grupper, der har gjort det her, men man ved, at truslen for destruktive cyberangreb er steget. Man ved, at der er i hvert fald nogle af de pro-russiske grupper, der rigtig gerne vil skabe tvivl om, hvorvidt vi nu har styr på vores digitale sikkerhed i Europa, og får folk til at tale om det. Og det er det her jo ganske velegnet til.
5: Mm.
15: Så i den forstand er det måske ikke så overraskende.
5: Hackerne, var på spil i Paris, de har fået adgang til en software, hvor man på afstand kan styre temperaturen i køleboksene. Og det tyder på, at det er danske Danfoss, som har leveret den her software. Det står ikke klart, om det er alle berørte supermarkeder, som har brugt software for Danfoss, eller om det kun er i et begrænset antal. Men ifølge Danfoss, så ligger størstedelen af problemet i, at de franske supermarkeder har brugt forældet software. De havde advaret om sikkerhedsbristen sidste år, lyder det fra Danfoss. Vi har rakt ud efter Danfoss for en kommentar, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Men altså, hvor udbredt er det i madbutikker, at man måske ikke er så vanvittigt meget opmærksom på IT-sikkerhed?
15: Jamen, jeg tror, det er udbredt i alle brancher, at man ikke er tilstrækkeligt opmærksom på IT-sikkerhed. Og den type angreb, man ser her, er måske også nogen, man ikke har set så meget tidligere, fordi der egentlig ikke er nogen, der har været interesseret i at lave det. Men det, der sker der med den geopolitiske situation, vi er i, så er der flere grupper, der synes, det er spændende. Og også med en teknologisk udvikling, hvor der er meget mere AI, så er det også blevet lettere og hurtigere også at lave den her type angreb. Så der er flere ting, der gør, at truslen er stigende.
5: Hvis nu forestillede os, at det danske supermarked der blev angrebet, altså hvor kritisk ville det så være, hvis der i stor stil bliver angrebet Danmark på den her måde?
15: Jamen, det er selvfølgelig kritisk, fordi vores både fødevareproduktion, men også fødevaredistribution er jo kritisk for at vi kan alle sammen kan få noget at spise. Så i den forstand er det kritisk. Nu sidder vi jo lige til de europæiske mesterskaber. Og her i trænertruppen, der sad vi og kiggede lidt på, hvad var der egentlig af sådan noget her, som vi kunne finde i Danmark. Og vi kunne kun finde cirka 50, og det er altså meget stor usikkerhed på, om vi lige har gjort det rigtigt. Men cirka 50 af sådan nogle Danfoss-enheder, der er lige i det her, som er vendt ud mod internettet. Og de kan sagtens være sikret bedre end dem i Frankrig. Så det lader til lige præcis det her, det er i hvert fald et mindre problem i Danmark, end det er i Frankrig, hvor der er rigtig mange af dem.
5: Men der kan ud for eksempel være hospitaler, som jo også opbevarer mad i store mængder. Altså, der er vel mange steder, man kan angribe køleskabe, kølemontre osv.
15: Ja, det er jo både køleskabe, kølemontre, men det er jo også robotter, det er også produktionsfaciliteter, det er også alle de andre ting, vi har sat på nettet, måske uden helt overvejen sikkerheden i det. Så hændelser som det her, det er en rigtig god anledning til, at alle virksomheder og sundheds... institutioner og så videre, der har ting, der er koblet på nettet, lige for gennemset, er det ordentligt sikret, sidder det på nogle netværk, som man ikke kan tilgå det udefra, har man styr på, at man har opdateret sin software, at man bruger fornuftige brugernavn, adgangskoder, i et eller andet to-faktor godkendelse. Alle de der grundlæggende sikkerhedsting, det er rigtig god idé, man lige får kigget det igennem.
5: Så altså en god anledning til simpelthen bredt set at få baseret op på sikkerheden.
15: Præcis.
5: Jens Møller Petersen, cyberlandstræner og professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Tak for at være med her.
16: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig.
5: Der er helt sikkert mange, der følger med i programmet Gift ved første blik her på DR. Et program, som nærmer sig sin afslutning. Der er kun et enkelt afsnit tilbage. For ja, drømmen om den store kærlighed, den lever vel hos de fleste. Men selvom man er på jagt og gerne vil kærligheden, så skal man være opmærksom på det, der bliver kaldt red flags. Det siger du i hvert fald, Mathias Døhlen. Du er psykolog og direktør for NGO'en Styrk Familierne, og så er du en af eksperterne i netop programmet Gift ved første blik. Velkommen til.
16: Tak skal du have.
5: Du har i en artikel i Berlingske givet din råd til, hvad man egentlig skal kigge efter i en ny partner. Altså, hvad kunne være et red flag i et parforhold?
16: Jamen, det kunne det være, hvis man fortæller om noget personligt, noget sårbart, noget man synes er svært, og den man taler med så bliver meget negligerende eller selvrefererende eller bedrevidende og på en eller anden måde ikke formår på empatisk vis at vise interesse for det, man fortæller om.
5: Det er så i din verden et stort rødt flag, der bliver man hejse der?
16: Ja, det er fordi, jeg ved både fra forskning og fra vores arbejde, at det at kunne tale sammen om svære og personlige ting er noget af det mest afgørende for vores trivsel på den lange bane. Styrk Familierne lavede en undersøgelse sidste år, der viser, at 6 ud af 10 danskere ikke formår at tale om parforholdsproblemer i parforholdet. Og det synes vi er et alarmerende tal, som jo kan være med til at forklare, hvorfor rigtig mange sidder derhjemme i stuerne og er ensomme på trods af, at de danner par.
5: Så det her med, altså hvis man åbner op for noget personligt sårbart, og det bliver negligeret af partneren, ja, der er så i hvert fald grund til, at man måske lige overvejer, om det er det rigtige forhold, man er på vej ind i. Kan du komme med flere andre eksempler?
16: Det kunne i det hele taget handle om den, man er sammen med, evner og være interesseret og nysgerrig, også når man taler om glædelige ting. Rigtig mange mennesker kan have en tendens til at referere til sig selv og associere til sig selv i et væk. Og det vi jo bare ved, det er, at vi ønsker ikke at være sammen med nogen, som har flotte CV og som har oplevet alt muligt spændende. Nej, de fleste af os, vi ønsker at sammen med nogen, som er interesseret i os, som har tid til at udforske det, som vi har på hjerte. Så et rødt flag er i det hele taget det, om den anden evner at sætte sig i vores sted, eller mest af alt er optaget af at promovere sig selv.
5: Så god gammeldags empati.
16: God gammeldags empati, det kan jo lyde kedeligt, men ikke desto mindre så ved vi, at nære relationer, det gælder parforhold, det gælder familiære relationer og venskaber, næres af omsorg og empati og den slags.
5: Det her begreb red flag bliver jo sådan lidt brugt i flæng, også hvis man sådan surfer lidt rundt på sociale medier. Vi har på redaktionen i dag diskuteret red flags, altså sådan, hvad folk egentlig sådan lige kan få dem til at stoppe op, hvis de er på vej ind i et forhold, hvad man kan hejse et rødt flag for. Det kan jo være i virkeligheden jo virkelig mange ting. Altså, er dårlig musiksmag hos partneren et red flag? Er grim smag i indretning et red flag? Ananas på pizza? Sokker i sandalerne? Altså, er der en nedre grænse for, hvad et red flag egentlig kan være?
16: Afgjort, altså. Forskelligheder i parforholdet kan jo godt gå hen og blive irriterende på sigt, men forskellige parforhold kan jo også være vitaliserende. Det at møde et andet menneske, der har nogle mærkelige vaner, eller som går op i noget andet også, det kan vi jo godt til en start tænke er irriterende eller mærkværdigt, men det kan jo også være en gave til os at møde et menneske, som har andre præferencer, både i musiksmag og politisk overbevisning med videre. Så jeg har også lyst til at sige, at der er meget vundet ved at gå nysgerrig til værks og vise en åbenhed over for det andet menneske, der viser sig frem. Og det leder mig til et andet point, og det er, at vi skal passe på med, at vi ikke har sådan instrumentelt forhold til hinanden, at vi ikke har en checkliste på forhånd, hvor den anden

0: parallelt datingmønster, der hvor man ser en i en periode for at se en anden lidt forskudt af eller oveni. Altså der hvor vi ikke for alvor forpligter os eller fokuserer på den ene. For det vi ved nære gode relationer, det er der hvor der er en grad af forpligtelse til stede. Noget som de medvirkende gifte første blik også i den grad har efterspurgt. Og hvorfor er det så, at forpligtelse i en eller anden grad er så vigtig? Jo, det er fordi vi ved, at forpligtelse er associeret med tryghed. Og det er først, når vi har en vis form for tryghed, at vi tør at åbne op og engagere os for alvor. Så altså, pointen er, hvis ikke vi forpligter os i en eller anden grad, så skaber vi meget dårlige betingelser for, at den spirende kærlighed kan vokse.
1: Mathias, du snakker om det her med tingsliggøre. Altså, at man tingsliggøre hinanden. Altså, nærmest som om, at det lige så godt kunne være en ny iPhone, man er på jagt efter. Prøv lige at uddybe det.
0: Jamen det er jo lidt med reference til, at man på diverse datingprofiler swiper fra den ene til den anden, og som jeg var inde på tidligere, kigger efter, om de har den rette højde og drøjde. Og det er jo sådan fra et perspektiv fair nok, at man har visse krav, men vi står i fare for at tilgå andre mennesker, som var de netop iPhones. Altså er de hurtige nok, er de tynde nok, har de nyeste funktioner. Og så er vi tilbage til den pointe, jeg nævnte for lidt siden, så får vi et stort blik på, hvad den anden skal opfylde, i stedet for at vende blikket mod os selv og spørge os selv, om vi generøst kan bidrage med omsorg, med empati, med interesse. Fordi i virkeligheden, der hvor vi starter med at kigge på egen andel, at vi har muligheden for at skabe en sund og en god relation, ikke der hvor vi bare kræver, at den anden er på en bestemt måde.
1: Mathias, nu har vi talt om røde flag, men lad os lige prøve så også at tale om grønne flag. Altså, empati, ja, grøn flag. Hvad kunne ellers være grønne flag?
0: Nå, vi har også været lidt omkring forpligtelsens betydning, og jeg lægger jo ikke op til, at man skal forpligte sig eller nødvendigvis blive gift på første date, selvom de gør det i det program, vi også tager udgangspunkt i. Men det er et grønt flag at sidde over for et menneske, som er villig til at committe sig i en vis grad, om ikke på første date, så i hvert fald lidt senere i forløbet. Altså er villig til at tilsidesætte egne behov, men også villig til at reducere mængden af andre potentielle partner for at udforske det, som vi har sammen. Så altså det her med at være omsorgsfuld og empatisk for uden at være forpligtet, det er en virkelig god start.
1: Tak for snakken, Mathias Døllendue.
0: Selv tak. God aften til dig.
1: I lige måde, psykolog og direktør for NGO'en Styrk Familierne. Frankrig og Tyskland vil snart offentliggøre en omfattende aftale, som vil udskyde Europas udfasning af forbrændingsmotorer og sætte skub i bilproduktionen her på kontinentet. Ja, det skriver avisen Financial Times i dag. Den britiske erhvervsavis fortæller på baggrund af en række kilder, at et forbud mod salg af diesel- og benzinbiler er kommet under nyt pres, fordi Tyskland og Frankrig frygter tab af arbejdspladser, hvis man fortsætter udfasning af diesel- og benzinbiler, og det sker for tidligt her i EU. Nu skal jeg lige finde den rigtige fader. Du er herovre, håber jeg, Jeppe Juhl. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Eller snart god aften, kan vi godt sige. Du er transportpolitisk chef i Rådet for Grøn Omstilling. I kalder jer selv for en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for at fremme en grøn og bæredygtig omstilling i samfundet. Jeppe, hvad er det, som Tyskland og Frankrig tilsyneladende er ved at blive enige om her?
2: Det er vigtigt at understrege, at Tyskland og Frankrig er på forskellige sider. Det er ikke sådan, så, at de prøver at lave noget rigtigt bag om ryggen på os andre. Danmark er på hold sammen med Frankrig, Tyskland er på hold med blandt andet Italien og Polen, og hvor tyskerne de meget gerne vil have sænket de her CO2-krav, som betyder, at de skal sælge færre elbiler, så vil Frankrig faktisk gerne beholde et højt niveau i, hvor mange elbiler der skal sælges, men de vil meget gerne have nogle krav om, at hvor stor en andel af en elbil, der skal være produceret i Europa.
1: Der er en interessant tidslinje i det her. I oktober 2022, ja, der faldt en skelsættende aftale på plads i EU. Dengang lød det, at det fra 2035, ja, der skulle alle person- og varebiler med direkte udledning, altså biler med forbrændingsmotorer, forbydes. Men så i december sidste år, 2025, der lagde kommissionen op til en 90%-regel. Altså en i virkeligheden noget blødere målsætning. Hvad er det, der er sket siden oktober 2022, hvor der jo var enighed om, at man skulle have det her for

0: forbud mod salg af diesel- og benzinbiler?
1: Det, der nok primært er sket, det er, at det går skidt for den europæiske bilindustri. Og selvom de prøver at overbevise politikerne om, at det skyldes europæisk regulering, så der, hvor det går skidt, det er jo med salg af deres biler på blandt andet verdens største nysalgsmarked i Kina. De kan ikke sælge deres biler i konkurrence, heller ikke i lige konkurrence med kineserne, og derfor så er de presset. Og derfor så prøver de virkelig at få europæiske politikere til at hjælpe dem, men de prøver at få dem til at hjælpe dem på en måde, der vil betyde, at de vil endnu sværere ved at klare sig fremadrettet i den globale konkurrence om salg af biler. Så man risikerer at gøre dem en bjørnetjeneste ved at give dem, hvad de vil have.
0: Der er jo mange hensyn, som de politiske ledere i Europa skal balancere. Altså i Tyskland, Frankrig, i andre bilproducerende lande, Spanien, Italien, ja, der vil man jo så gerne sikre bilindustriens overlevelse og også de mange arbejdspladser, der ligesom er knyttet til det her. Altså er det ikke et meget færre hensyn at tage, når man skal udforme EU-lovgivning?
1: Helt sikkert. Og personligt så at den franske tilgang er faktisk meget fornuftig i forhold til det her. Men vi prøver at sikre en europæisk industri også fremadrettet. Men hvis man gerne vil vinde den globale konkurrence, hvis europæiske virksomheder stadig skal være dominerende på verdensplan i fremtiden, så skal de jo ligesom kunne lave transitionen til den nye, billigere og renere teknologi. Og det er jo så der, hvor de i øjeblikket ville vinde ved at løbe langsommere i virkeligheden. Og det er svært at se, at det er en sund strategi for europæiske virksomheder. Og på den anden side skal man også sige, hvad betyder det her for Europa? Danmark er EU's største olieproducent. Og vi er i en situation, hvor vi har været meget afhængige af russerne, nu er vi meget afhængige af amerikanerne. Og vi har virkelig brug for hurtigt at komme ud af den her olieafhængighed. Og størstedelen af vores olie, den går til transportsektoren. Så det er et bizart signal at sende i den øjeblikkelige situation, at man vil sænke hastigheden i forhold til elektrificering af biler.
0: Man burde gøre det omvendt. Det er din pointe.
1: Præcis.
0: Her. Men Jeppe, du er i kontakt med politikere og embedsmænd i Bruxelles på det her område, hvor det lige nu altså foregår forhandlinger i parlamentet. Hvad forventer du, det kommer til at ske i den kommende tid på det her område?
1: Ja, vi har jo fire forskellige lovgivninger i spil i øjeblikket, men den vigtigste er selvfølgelig den her med CO2-kravene, som bestemmer, hvor mange elbiler, der skal sælges. Det, jeg forventer, der kommer til at ske, det er en aftale mellem Tyskland og Frankrig, som bliver sådan et nyt sted at diskutere alle de her samlede problemstænger der udenfor, for i øjeblikket så er positionerne meget fastlåst, både i Europaparlamentet, men også i EU's ministerråd. Så den her aftale kan være det nye omdrejningspunkt for diskussionen, og så forventer vi at have positionerne for parlamentet og for EU's ministerråd klar inden jul.
0: Og transportsektoren, ja, det er jo noget, vi alle sammen bruger i større eller mindre grad. Altså, hvor vigtig en brik vil du sige, at den her udfasning af benzin- og dieseldrevne biler er i forhold til at mindske CO2-udledning og altså dermed også de skader, det giver på vores klima?
1: Altså, de her person- og varebiler, de udgør jo 12,5% af EU's samlede CO2-udledning. Så det er jo med 8. tons CO2, som kommer fra de lette køretøjer i transportsektoren, så det er ret betydeligt. Men i den situation, vi er i øjeblikket, så skal man huske på også det sikkerhedspolitiske i det. Vil vi virkelig gerne være afhængige af, at vi får diesel sendt fra USA i den øjeblikkelige situation? Eller har vi brug for, at Europa står i vores egen ret, at Europa bliver det første elektrificerede kontinent, som von der Leyen har været ude at proklamere?
0: Jeppe Juhl, transportpolitisk chef for Råd for Grøn Omstilling. Tak, fordi du er med her.
1: Selv tak.
0: Og god aften til dig. Og det blev det sidste indslag, vi havde her i dagens udgave af PET Orientering. Det var Jette Damgaard, som tilrettelagde dagens udsendelse, og her i studiet var det Jan Falkentoft. Vi skal have en radioavis klokken

0: Hurtigere, højere og stærkere. Ja, sådan lyder det typisk i dansk byggeri. Men måske kappes entreprenørerne om det forkerte. Byggeri belaster klimaet og tærer på naturens ressourcer. Og regeringen vil nu undersøge muligheden for at indføre et nyt princip. Bevar eller forklar. Og ambitionen er at gøre nedrivning til sidste udvej. Men hvordan får vi øje på mulighederne i det gamle, og hvordan bliver bevaring en god forretning? For gamle huse kan gemme på dyre overraskelser. Og det ser vært Lars Trier Mogensen nærmere på i vores program Guld og Grønne Skove. Det er lige efter en radioavis.
1: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at have ledet et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen, det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
2: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: Og et af de store ubesvarede spørgsmål i sagen, det er altså, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen den er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
3: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
1: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men ifølge Mads Duedal er der i den her sag udefrakommende ting, som også rammer.
3: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
1: Og derfor er det ifølge Mads Duedal på sin plads, at regeringen træder ind og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, på engelsk kaldet fraternity houses, resten af studieåret. Det oplyser universitetets ledelse tirsdag, ifølge nyhedsbyrået AP. Forbuddet det kommer efter, at en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret det byder på en opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Ved kysterne kan der være hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt bliver det med nogen eller en del sol. Og temperaturen den bliver altså mellem 12 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Du lytter til P1.
4: Kan du huske det klassiske olympiske motto? Hurtigere, højere, stærkere. 3 ord om at sprænge grænser og overgå det, der kom før. Sitius, altius, fortius. Det kunne næsten stå på de danske byggepladsers hegn. Hurtigere fortegning til indflytning, højere huse, stærkere konstruktioner. Gravemaskinerne rydder grunden, betonelementerne rykker ind. Hurtigere, højere, stærkere. Men måske kappes vi om det forkerte. Den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius formulerede 3 måske mere besindige krav. Firmitas, utilitas og minustas, styrke, nytte og skønhed. Huset skal holde, det skal tjene dem, der bruger det, og det skal være smukt. I dag har de gamle dyder og idealer fået ny alvor. For et hus, der holder,
5: kan vi også bygge videre på. Og hver gang vi river ned og bygger nyt, følger der en regning med, en skjult regning, der rækker langt ud over byggepladsens hegn. Den betales af klimaet og naturen. Byggeri og drift af bygninger står globalt for mindst en tredjedel af CO2-udledningerne og næsten halvdelen af råstofudvindingen. Sand, grus, stål og cement. Vi trækker på klodens lager, mens brugbare bygninger bliver kørt væk i containere. Ærligt talt, så lyder det ikke som nogen særlig smart fidus. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Bevar eller forklar tre nye ord, der kan ændre spillereglerne for dansk byggeri. De fire regeringspartier vil undersøge mulighederne for at indføre et princip for boliger over en vis værdi. I regeringsgrundlaget beskrives det sådan, og jeg citerer, et bevar eller forklar princip, som skal understøtte, at nedrivning er den sidste udvej, citat slut. Regeringen vil altså undersøge også om en afgift på nedrivning og skærpet krav til dokumentation kunne hjælpe vej. Det skal altså gøre det mere attraktivt at renovere, transformere og bygge om. Og det kan få betydning langt ind i byggebranchen. Før tegningerne til det nye hus ligger klar, skal mulighederne i det gamle undersøges. Kan bygningen repareres? Kan rummene indrettes anderledes? Kan den få en helt ny funktion? Fremtidens boliger, ja, de kan allerede stå derude med vægge og tag. De kan gemme sig i et kontorhus, der står tomt, eller en bygning, som trænger til en grundig ombygning. Men det kræver altså håndværkere, der kan arbejde med det eksisterende, og virksomheder, der kan få økonomien til at hænge sammen. Og her begynder dilemmaerne at tårne sig op. Gamle bygninger kan rumme overraskelser, som først viser sig, når gulvet bliver brækket op. Reglerne kan gøre det rigtig dyrt, måske umuligt overhovedet at renovere. Og hvis vi har flere boliger med mere lys og måske også bedre adgang for mennesker med handicap, hvor meget kan man så overhovedet få til at rummes i de eksisterende bygninger? Og som så meget andet, ja, så handler det om penge. Hvor meget må bevaring koste? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Princippet om bevar eller forklar har tre trin. Først, kan konstruktionen holde? Dernæst, kan huset bruges til nye formål? Hvis begge dele er muligt, ja, så sammenligner man bevaring med nedrivning og nybyggeri. Hvad koster løsningen i klimaaftryk og kroner? Svaret er ikke altid givet på forhånd. Og nu vil jeg prøve at dykke ned i og prøve at forstå, hvad det er for nogle overvejelser, man også står med ude på byggepladsen. Og byde velkommen til dig, Balder Johansen. Du er leder i byggefirmaet Logik & Co. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
6: Tak skal du have.
5: Når du ser regeringen nu vil undersøge det her princip, bevar eller forklar, hvad tænker du så?
6: Altså, det undrer mig før, at de vil undersøge noget, som vi har snakket om i 25 år, men det er fair nok. Det jeg tager, bevar, det kan jeg godt lide. Det er ordet, der skal bruges, og det skal måske være i en større grad, end vi gør i dag. Også når vi allerede bevarer, fordi vi har en tendens til at smide lidt for nye køkkener ud to gange, og skifter for hurtigt gulve og badeværelser og sådan nogle ting. Det er den ene ting af det. Men forklar, den her kan jeg blive direkte bange for. Fordi vi er jo sådan lidt i et regime i byggebranchen, som er sådan, jeg kalder det Excel-arksregimet, fordi det er regneark, det er ingeniørberegninger, det er tal og alle mulige ting, og det kan du simpelthen vende og dreje, så vi alle sammen bliver rundt forvirret. Der ser jeg tit i Excel-arkets hellige navn, så bliver ting, som ellers vil være rimelig logisk i en logikverden, det bliver gjort til umuligt.
5: Så når jeg umiddelbart hæfter mig ved ordet bevar, så er det i virkeligheden, fordi jeg er en byggeamatør, fordi det rigtige ord at hæfte sig ved her, det er i virkeligheden forklar, det er der i virkeligheden vikler sig bureaukrati og bøvl ind.
6: Jeg tror, at der sker det, som der er sket med stort set alle de andre tiltag i forhold til bæredygtighed, at det bliver pakket ind i regneark, og vi ender ikke med at få nogen som helst forandring, fordi alt kan forklares, hvis man gider at blive ved længe nok.
5: Jeg vil også gerne byde velkommen til dig, Martin Rasmussen. Du er partner i BAK-gruppen. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
7: Tak for det.
5: Hvad tænker du om, at man nu vil undersøge det her begreb, som altså har virvlet rundt, kan man sige, ikke kun på byggepladser, men også på tegnestuer i ganske mange år, men at det nu ligesom trods alt er blevet løftet op til at være en del af regeringsgrundlaget?
7: Jamen, jeg kunne næsten, jeg er rørende enig med Balder der ved siden af. Altså, vi det der med at sige, jamen, som udgangspunkt skal vi bevare det, vi kan. Hvis vi ikke kan det, så skal vi i hvert fald i vores tankestrøm gå igennem, hvorfor vi ikke kunne det, udfordre os selv på det. Og til sidste ende kan det så være, at man så ikke kan finde en løsning, så man er nødt til at bygge nyt.
5: Men Martin Rasmussen fra BAK-gruppen, vilkåret i dag er vel, at man ofte ender med ikke at bevare?
7: Ja, desværre. Vi har jo for eksempel en meget stor ejendomsportefølje. Vi har over 800.000 kvadratmeter. Det er noget bolig, og det er noget erhverv. Og det, der er lidt specielt ved os, det er, at den blev startet med at blive bygget op i 70'erne. Det betyder, at vi har en masse bygninger af ældre dato, ud over de helt gamle beværingsværdige i Viborg, hvor vi kommer fra, men egentlig også
8: nu, bare... Nu er jeg selv født i 70'erne, så står du og siger til mig, at jeg er ligesom, kan man sige, sådan et fortidslevn, altså 70'erne, det
7: er du ikke, yngre mand, men altså... På ikke måde det, vi er frem til, det er, at der er faktisk rigtig mange gode bygninger, og sandsynligvis også mennesker fra 70'erne. Men der er faktisk rigtig mange gode bygninger, vi har i industriområdet, hvor byen har bevæget sig ud til industriområdet, fordi at ja, vi bliver flere folk i byerne. Det er ganske enkelt. Og vi har jo rigtig, rigtig mange tusind kvadratmeter, vi har forsøgt at omdanne, hvor vi simpelthen har løbet panden mod en mur.
8: Når jeg bevæger mig rundt og ser byggepladser, så er der sådan nogle kæmpe skilte med alle de rådgiver. Jeg bliver nogle gange helt rådvild over, hvor mange der er involveret i sådan nogle byggerier. Og langt de fleste VVS-installatørnavne, dem kender jeg ikke. Men der er to af de navne, jeg ofte bemærker, og det er netop Logik og God. Og det er Bakgruppen, og det er derfor, jeg også har inviteret ind, og jeg tillader mig i udgangspunktet, og det er ligesom mit afsæt, det er, at I har en lidt forskellig tilgang. Det kan være, at jeg bliver klogere, og lad os endelig gøre lytterne klogere. Men Balder Johansen, lad os begynde med Logik og Co. Hvad er I for en entreprenørvirksomhed?
6: Vi er en entreprenørvirksomhed, som er afsæt i København. Vi ligger på Nørrebro. Vi er 100 ansatte. Vi har cirka 30 lærlinge, tager et stort socialt ansvar på byggebranchen, elsker håndens arbejde og har stort set altid lavet renovering i København fra gamle, hvad hedder, femetages murstenshuse til omkalfatring af betonhuse og sådan nogle ting, og laver også mindre nybyggeri. For mit eget vedkommende har jeg bygget bæredygtigt og med bæredygtige materialer. Mit første halmhus var i 1982, så det er gammelt, og jeg skal også snart bevares. Men det er bare et udtryk for, at vi hele tiden har haft det her. Vi har sådan tre motto: håndværk, bæredygtighed og social ansvarlighed. Det er det, der binder os sammen. Det er vores holistiske tilgang til det.
8: Men lad os prøve at tage de tre ting, ja, og begynde med håndværket. Altså det at renovere og transformere, altså stille det krav til nogle andre evner, noget andet håndværk end mere sådan moderne sådan køb- og smid-væk-byggeri?
6: Ja, det kræver, at du er faglærte. Det kræver, at man er dygtige håndværker, dygtige tømmer, murer, stukkatører, malere, gulvlæggere. Alle de traditionelle fag, som vi har en kæmpe tradition for i Danmark, og som er en 3,5-årig uddannelse. En fantastisk uddannelse, som heldigvis flere og flere søger ind til. Det kræver, at det er dygtige håndværker, fordi når du renoverer, så kommer du igennem fortiden. Du kan også komme og renovere hus i 70'erne, hvor du lærer, gud, hvorfor gjorde de det på det tidspunkt? Men 100 år hus, 200 år gammel hus. Så du skal kunne mestre ræer og bindingsværk, men du skal også kunne bygge moderne, du skal også kunne sætte en gipsplade op, men at montere betonhuse på Ydre Amager eller i Nordhavnen, det kan du stort set gøre med, det er lidt ligesom at samle IKEA-reoler, det har vi så overladt til almindelige mennesker at gøre, ikke?
8: Nu vil jeg ikke stå antyde, at du er en ældre herre, men
6: det skal jeg nok selv.
8: De lærlinge, I får ind, ja, og der betoner du, I har mange, også sammenlignet med, hvad virksomheder på sig i jeres størrelse har. De unge lærlinge, der kommer ind, er de på højde med de ældre svende? Altså, er der stadigvæk, kan man sige, evner i Danmark?
6: Kæmpe, ja, kæmpe drive. Vi har 800 ansøgere på lærepladser om året. Vi kan slet ikke opfylde det. Der er et kæmpe behov for, at flere tager fat og flere tager lærling, og det snakker vi om i hele landet. Alle håndværksmestre ved det her. Vi har behov for flere muligheder, vi har for flere bedre muligheder for at kunne tage lærling. Lige nu, det mest solgte AMO-kursus, der findes, det er et 14-dages AMO-kursus i bindingsværksbyggeri på Frilandsskolen. Det er alle mine venner, alle mine lærling. Kan vi ikke lige komme derop, for der kan vi få lov at dykke lidt længere ned i
8: det. Og hvad er det, de gerne vil lære ved bindingsværkshus?
6: De vil lære, hvordan de kan reparere de gamle hus bedre. Fordi hvis ikke du kender fortidens byggeri, så kan du ikke reparere den. Så kommer du bare ind med fire plader jern og noget lim og noget et eller andet, der kan sprøjte ud af sig selv, og så tror du, du har repareret det. Men det går ikke, hvis du vil renovere ordentligt. Det er og, også, ja.
8: Ja, og det er så håndværket. Lad os, ja, så bevæge videre til bæredygtigheden. Hvad, ja, er det for nogle principper, og også, kan man sige, hvad er det for en praksis? Altså, hvad er det, I gør i hverdagen, der skal leve op til det?
6: For det første vil jeg sige, at at håndværket i sig selv er super vigtigt, og det skaber flere arbejdspladser, og det vil sige det er sunde arbejdspladser. Derudover, når du renoverer, der i fortiden, der havde man meget få materialer. Man havde cirka 2.000 materialer. I dag har vi 300-400.000 i kataloget, ikke? For alle mulige mærkelige dimsedutter, vi kan købe i dag og blande sammen og så få til at blive hus. Men dengang, der havde man så ret, det var kalk, det var noget sten, det var noget træ, det var noget halm, det var noget ler og sådan nogle ting. Det er sådan simple materialer, man byggede med, og det satte man sammen på den rigtige måde, og man vidste noget om tørretider og sådan nogle ting. Og det skal Det lærer vi jo sådan set på automatik, når vi går og renoverer, fordi vi kan ikke bare tage en cementmørtel og smide ud på en kalkmørtelvæg. Vi kan ikke bare tage et stykke moderne trykkemodernet træ og tro, det går lige op med et stykke træ. Det skal være spejlskår. Der er mange ting. Alt skal være i orden. Og det gør jo, at det også er spændende håndværk, og renovering har altid været rigtig spændende for håndværkere.
8: Men hvorfor er det,
6: men ikke for rådgiver.
8: Men hvorfor er det, at det skulle kunne leve op til nogle bæredygtighedsstandarder?
6: Fordi at i virkeligheden så er bæredygtighed ret simpelt. Det handler om at bruge så naturlige materialer som overhovedet muligt. Fjerne kemi. Du nævnte heller ikke, hvor meget kemi vi bruger. Vi bruger 70% af verdens kemi, bliver brugt i byggebranchen. På fuger og tætning og alt muligt. Så vi har et kæmpe, tryk der også. Tilbage til dit spørgsmål.
8: Ja, men det er, hvordan det kan blive bæredygtigt. Fordi hvis vi nu bare tager de eksempler, du nævner. Altså, kan I lade være med at fuge? Kan I lade være med at sætte glas op?
6: Nej, men vi kan bruge glas på en måde, hvor vi ikke samler det som termoruder, bruger tolagsruder og sådan nogle ting, hvis det er krævet. Lad være at tage de gamle vinduer ud. Skift måske en rude, der er flækket og sådan nogle ting, men ellers i det hele taget bare bruge så lidt materialer som overhovedet muligt, og så bruge nogen, der fra naturens side af kommer så tæt på naturen som muligt, som ikke er super forarbejdet, og som ikke har brugt meget, jern til. Det vil sige, alt hvad der er indvendigt, der kan vi bruge ret meget ubrændte sten og ler og sådan noget.
8: Så også for private mennesker, der ikke er professionelle håndværkere, der skal alarmklokken måske ringe, når man kører ned til byggemarkedet, og særligt hvis man, som mig, måske en klampukker, bliver nødt til at gøre det flere gange, fordi jeg ikke kunne overskue byggeprojektet. Men altså, når man går ned og henter nogle nye materialer, så er det i virkeligheden allerede der, alarmklokken skal ringe.
6: Ja, det er, altså, tit er det metoden. Bum. Men når den er overstået, så er det dit materiale valg. Og der kan du vælge alt muligt. Du kan virkelig, virkelig, virkelig få mange ringe byggematerialer.
8: Men Balder, det lyder også på mig som noget, der er væsentligt dyrere. Forstået på den måde, at hvis man både har nogle virkelig dygtige håndværkere, man også prioriterer og oplager lærlinge, og ovenikøbet sætter dem måske ud på Frilandsmuseet, og hvad vi ejer for at lære gamle byggetraditioner, og man samtidig også ligesom reparerer i stedet for bare at købe noget nyt, så lyder det som om, at der er en ret høj ekstra regning.
6: Jamen, det er der jo ikke, fordi at man faktisk bruger kræfterne på at give nogle, altså lave et ordentligt stykke håndværk, i stedet for at rive en masse ting ned og have en masse transport. Der er så mange andre udgifter, der er det. Jeg har jo været påstå, at vi har lavet det her i 25 år. Vi har altid haft gode tal på bundlinjen. Vi kan få en forretning ud af det her. Også selvom vi tager alle de her lærlinge. Alle de ting betaler vi jo selv for. Men at bygge bæredygtigt, altså reelt bæredygtigt, vi kan ikke bygge efter lovgivningen. Men hvis vi fik lov at bygge, som vi også der bygger bæredygtigt gerne vil, så er det faktuelt billigere end at bygge moderne byggeri.
8: Jeg kan forstå det, du sagde. Altså, er det i praksis ulovligt at bygge reelt bæredygtigt?
6: Jeg kan ikke bygge et bæredygtigt hus lovligt i Danmark.
8: Men ja, det frister mig til to spørgsmål. Altså, dels ligesom, hvorfor det er sådan, men også om I så bygger dem ulovligt?
6: Nej, det kan vi jo ikke, fordi vi kan ikke bygge noget, der er ulovligt. Så derfor så...
8: Så der kommer ikke altså reelt bæredygtige huse?
6: Ikke i øjeblikket,
8: men nej. Hvad er det, der i reglerne, i byggereglementerne, forhindrer det?
6: Det er en kæmpe lang... Det, du har klar til et program helt for sig selv her, men hvis vi tager det hurtigt kort. Bygningsreglementet, det er brand, det er ventilation, det er adgangsforhold.
8: Men det lyder jo fornuftige ting.
6: Ja, men det kommer an på, hvor meget du overgør det. Man kan bare se på statik. For da jeg startede med at bygge for 40 år siden, hvis jeg dengang skulle lægge et stykke jern ind, der var 10x10 cm, det er i dag 40x40. Det vil sige, der er sådan en stor angst for at regne rigtigt, og hvem regner forkert, og hvem regner ikke rigtigt, og alle de retssager, alle de tvister, der kommer efter det, det gør alle. Alle dækker sig ind med en faktor 10. Det vil sige, at vi overdimensionerer alt, hvad vi bygger.
8: Og det er så det, der kan man sige, trækker det grønne regnskab ned. Men nu har vi været igennem kan man sige, håndværket og det bæredygtige. Og lad os lige i den her runde slutte af så med det sociale ansvar, som jeg også betoner.
6: Jamen det sociale ansvar, det handler jo om, at vi tager rigtig mange folk ind, også som lærling, men også som ansatte, som har en anden fortid, og som ikke, måske ikke har gået den lige vej ind i arbejdsmarkedet, som rigtig mange andre. Der kan også være folk, der kommer for kriminalitet af, og har brug for at komme ud af den kriminalitet, og komme ind i arbejdsmarkedet. Der er rigtig mange folk med en anden hudfarve, der har svært ved at få arbejde. Der er folk transkønnet, har svært ved at få arbejde. Kvinderne har svært ved at få arbejde. Folk med et handicap har svært ved at få arbejde. Men de er sindssygt dygtige håndværkere. Og de skal bare være det rigtige sted, og med det rigtige mindset, og den rigtige gå på mod, så har vi en fantastisk overskud af arbejdskraft i Danmark i virkeligheden.
8: Man ser næsten regnbuen stråle, og måske også inde ned i en krukke guld, men det kan vi vende tilbage til, for nu vil jeg gerne bringe dig tilbage, Martin Rasmussen, partner i BAK-gruppen. Hvad er I for en virksomhed?
7: Jamen, vi er vores primære fokus, og det ben, vi sådan står mest på, det er vores udlejningsportefølje af ejendommen. Så rundt om det, der har vi entrepriseafdeling, vi har nogle betonværker, vi har nogle elementfabrikker. Så sådan den røde tråd i det er egentlig, at vi har vores udlejningsvirksomhed. Vi opfører en del ejendomme primært til vores egen portefølje, og så har vi, håndværkere og produktionsvirksomheder rundt om det at bygge et hus.
8: Men det der vel er en altså både skalaen, men også sammensætningen i jeres portefølje er ret anderledes end Logik & Co. Du nævner det her med, at I har betonelementfabrikker, men I også selv sørger for at bringe sand og grus og alle de råmaterialer, der skal ind. Prøv lige at forklare, hvad det er for et kredsløb, der kører der i virkeligheden ved siden af boligerne, som man kan se.
7: Jamen det er jo lidt også ud fra, altså en betragtning, hvor vi siger, jamen på den måde, så kan vi hele tiden få adgang til eventuelle byggematerialer, sådan helt lavpraktisk, for der er jo altså nogle gange, at elementfabrikkerne, når det går hurtigt, så har de udsolgt flere år ud i fremtiden og sådan nogle ting. Så på den måde, så har vi noget, vi selv kan kontrollere. I de her tider, der bruger vi i de virksomheder rigtig mange kræfter, faktisk lidt på nogle af de ting, Balder er inde på, hvor vi går ind og siger, at cement er jo en kæmpe synder i de her CO2-snakke. Så hvad kan vi erstatte cement med? Der importerer vi faktisk noget slakke eksempelvis lige nu, som er et affaldsprodukt fra en anden produktion. For ligesom, så der har vi det ligesom i vores egne hænder,
8: Martin,
7: at vi kan udvikle.
8: Det lyder som om, at der ikke er, og ret mig endelig, men det lyder umiddelbart som, der ikke er så meget bevar, hvis man sådan kører vognlæs af grus og måske andre elementer ind, så er det vel meget nybyg?
7: Det er noget nybyg, men det er også rigtig meget eksisterende byggerier. Vi har jo den her ret store ejendomsportefølje, og der er et af vores hovedfokus, det er jo sådan set at holde de ejendomme i stand og holde dem som de er, sådan at de er til at leje ud i den stand, eller hvad kan man sige, som de er, holde dem ved lige på den måde, sådan at vi netop ikke skal til at bygge, eller ud og bygge nyt hver gang, fordi det er bare en rigtig god, altså hvis vi skal snakke økonomi, det er bare en rigtig god case at have en bygning, der er 50 år gammel, der står knivskarp, fordi den har man altså betalt en hel del af på. Så for os er det ikke en modsætning at have ældre bygninger, for eksempel. Det er faktisk et kæmpe aktiv at have nogle gode bygninger, der er up to date i forhold til dagens krav,
8: men
7: fordi at de er der.
8: Men Martin Rasmussen, det er noget, der ofte overrasker mig lidt i de her debatter, at det er jo virkelig sådan et element med tilbage til fremtiden. Altså at i virkeligheden, Balder var også inde på det, i virkeligheden ved at genopdage noget håndværk, så finder man faktisk ud af, at man kan lave ting, for eksempel med naturlige materialer, eller noget, der er mere holdbart. Altså, det virker som om, at vi har levet, måske også i byggebranchen, i en boble eller i nogle år, hvor man på en eller anden måde har aflært nogle sådan helt basale, både faglige, håndværksmæssige kompetencer, men i virkeligheden også en forbindelse til materialerne. Altså, men kan I den skala, I er med den bygningsportefølje, I er, kan I gå ind og også, er der økonomi i at begynde at prioritere både håndværket og nogle mere naturlige materialer?
7: Der er et kæmpestort økonomisk incitament i det. Fordi altså en ting, det er jo, at vi skal jo også aflægge ESG-rapporteringer og alt det her, og vores långiver kigger på det. En del af vores lejere kigger på, hvordan hele det system er. Men hvis vi så bare går tilbage til hardcore kroner og øre, ikke også? Og det er igen det, der er lidt balt, der er lidt inde på det. Jo bedre vi er til vores håndværk, jo mindre behøver vi at overdimensionere. Jeg er meget enig i det, han siger også, at tiden har gjort, at der er kommet en meget stor forsigtighed ind, blandt andet på grund af bygningsreglementet fra 2018. Der er kommet en meget stor forsigtighed ind, som gør, at man overdimensionerer helt per definition. Men det er jo også det, jo dygtigere vi er til vores håndværk, jo mindre behøver vi at overdimensionere, jo mere kan vi ligesom sige, kan vi gå tættere på
8: den nedre grænse. Men derfor sker det jo alligevel ret ofte, at man vælger at rive bygninger ned. Også altså, bygninger, der kan have en historisk værdi. Altså, det sted fredede bygninger er der jo ligesom nogle regler omkring, men der kan være nogle bevaringsværdige, som ikke ligesom er garanteret mod nedrivning. Og bare for at prøve at anskueliggøre det, jeg ved, op på Viborg-egnen, der har der været meget, meget stor diskussion om et af jeres projekter, hvor I endte med at rive ned for at bygge nyt. Og lad os lige prøve at gå ned i Viborg. Hvorfor, hvis man skal leve op til de her bevare eller forklare principper, hvad er så argumentet? Hvad er forklaringen på, at man ikke bevarer?
7: Ja, altså hvis vi lige en ganske kort indflyvning, så er Viborg, det er jo en historisk by, og jeg tror, at fodboldfansene står og råber den gamle hovedstad og sådan noget, når vi er rundt og spiller kampe, især i København. Hvad hedder det? Men der er jo rigtig mange super fede bevaringsværdige bygninger i midtbyen. Den sag, du henviser til, det er jo så nede, hvor de nye sygehus er. Der er en anden en masse udvikling. Et hus fra 30'erne, 1930'erne, hvor vi havde to boliglejemål og et erhvervslejemål på 100, godt 100 kvadratmeter. Og der har vi så det, jamen det her hus står over for, der skal ske noget, fordi at det var ikke blevet renoveret super meget i årene, der er gået. Det havde den her bevaringsværdig status, men er sådan, hvad kan man sige, et stykke væk fra den her historiske midtby. Og der går vi så ind og siger, okay, bynært, to boliglejemål, 100 kvadratmeter erhverv, giver det egentlig mening hele vejen rundt. Hvor vi så egentlig på den samme grund, så laver de her 36 lejligheder 1800 kvadratmeter erhverv.
8: Og det er så noget, der skaber en ret intens, også en lokal kritik, fordi folk siger, jamen her har vi en bevaringsværdig bygning, som så ender med at blive revet ned, for at der kommer noget nybygge, og hvor der også her igen bliver kørt nye materialer ind osv. Altså, igen bare lige for, at man forstår det, hvad er forklaringen på, at man ikke bevarer? Er det altså helt almindelige forretningsprincipper om, at I kunne tjene væsentligt flere penge på at bygge det nye, end på at bevare det gamle?
7: For casen på den der er faktisk ikke super, super god, fordi så mange lejligheder kommer der alligevel ikke i nybygge. Men det er simpelthen fordi, at vi er helt i det aller yderste af det her, vi kalder bevaringsværdige del af Viborg. Og vi er nede i et område, hvor der er nybyg rundt omkring, ligger sådan ned til en rundkørsel, hvor alle de andre ben, der er nybyg. Så vi synes, det giver mening, og det giver nogle bynære steder at bo, uden at vi ødelægger noget, der sådan er noget af det rigtig gamle i Viborg.
8: Balder Johansen, nu arbejder I Københavnsområdet, men der har man jo den samme problemstilling med, at der kan være bygninger også i oplandet, hvor der er den her bevaringsværdige status. Hvad tænker du om, at vi ser masser af eksempler på, at det ender med at blive revet ned? Altså folk køber et hus, og så ejer de huset, og så kan de jo gøre med det, hvad de vil, typisk, at det bliver revet ned. Hvad tænker du om den udvikling?
6: Det har jeg stor apati imod, men jeg synes jo, når man så ser på, hvordan sådan de større aktører gør i København og med Københavns Kommune og til dels også staten, og når vi bare kigger på Bellahøjhusene, som vi alle sammen kender, og der er det jo blevet et økonomisk spørgsmål, at det koster, de kalder det så en sokkelrenovering, og der kommer vi igen ind til det her forklar. Så der er de jo blevet bedt om at lave forklare eller andet. Der er noget med, at de kan vælte, eller kan de ikke vælte. Det ved vi faktisk ikke. Men nu kommer vi så frem til, at det kan de sætte i stand. De kan bygge 10 nye hus for 2,1 milliard. Jeg ved ikke lige, hvorfor en entreprenør, der lægger hånden på kogepladen der, men lad os bare sige det, de er jo sådan rimelig store, ikke? Det er 140 lejligheder per stykke og noget i den stil, ikke også? Så koster det så 2,5 at renovere dem milliarder. Og de 400 millioner, dem kan man ikke forklare. Men nu ved vi, hvad prisen bliver, det kunne man jo snakke med lejerne om, man kunne finde ud af på en eller anden måde, eller få hjælp til udefra. Men vi ved med sikkerhed. Fortæl mig et nybyggeri i Danmark til 2,1 milliard, som har holdt budgettet. Vis mig et eneste sted, hvor budgettet er holdt, når det offentlige og det almennyttige har været inde at bygge. Så det er jo et eksempel, hvor man kan sige, at her bliver forklar et kæmpe problem. For her forklarer de jo, at de gør det, fordi at de ikke vil stige med huslejen hos beboerne. Men når de har bygget de nye, og huslejen først ligger fast, lur mig, den bliver højere, end det vil have kostet at renovere. Så helt generelt, så har jeg det sådan, indtil vi kan bygge bæredygtigt, og indtil vi får styr på de her bygningsreglementer og de ting, så skal der, synes jeg, der skal være et byggestop, så må vi renovere.
8: Men Balder, hvorfor skulle det ikke kunne blive dyrere at bevare? Jeg er helt med på.
6: Det kan det også godt blive, men så skal vi så... Men vi kan ikke, det problem er, at du har to faktorer, der ikke kan modbevise. For du vil jo aldrig have vidst, hvad det vil koste at bygge nyt. Men det, vi ved med sikkerhed, det er, at hver gang de bygger nyt, så holder budgetterne aldrig. Altså Niels Bohr Instituttet, kom i gang. Altså vi snakker tredoblet radiohuset. Vi står her nu. Hvad blev det dyrere, end man sagde? Så prøv, lad os lade være at forgøjle andet, end at det øjeblik, at jeg tror på de budgetter, jeg ser for nybyggeri, så tager jeg den. Jeg tror, det er noget helt andet over hos de private. Dem, som selv både producerer, altså som bakgruppen og sådan noget, som selv står for det hele med grund af de ting. Deres tal ved jeg ikke, men jeg ved, at når det er almennyttigt og det er offentligt, så er der aldrig nogensinde styr på tallene. Så derfor vil jeg altid diskutere det med dem. Men du spurgte mig også om det her med at rive ned generelt. Jeg har det sådan, at det skal man faktisk ikke have lov til. Og så skal man faktisk, skal det være så svært at komme til at gøre det, at man, altså man skal ikke bare kunne forklare det, man skal direkte komme ud og sige, at der skal problem på det, ikke? Altså det, man skal kunne forklare det bedre, end bare at sige, jamen hey, det kan godt betale sig. For det, jeg synes, vi glemmer med ejendommene, ejendommen er steget i pris i alle de her år her. Men vi tager værdien ud af dem og kører den ud af landet, men vi bruger ikke værdien på at renovere dem.
8: Men jeg er nysgerrig på, ja. Altså der er jo store forskelle, enormt store forskelle på huspriser,
6: ja,
8: på tværs af landet. Og jeg kan ikke lade mig tænke på, at noget af den måde, I går ind og renoverer på og transformerer, om det er i virkeligheden noget, der er båret lidt op af, at I arbejder i København, hvor huspriserne er højere, og værdierne dermed også er højere, så I på en eller anden måde altså, kan komme ind, nu bare for at sige det direkte, lidt mere som en luksusbehandling.
6: Nej, jeg vil sige sådan, hver gang vi sætter en lejlighedsstand i København, så laver vi en lejlighed mindre, vi selv kan flytte ind i som bygningshåndværkere. Det er punkt 1. Det er noget for sig selv. Lad os sige, at jeg laver en super renovering eller noget nybyggeri til 30.000 per kvadratmeter, og den så bliver solgt for 60.000 per kvadratmeter. Hvor er profitten så henne? Profitten er ikke hos håndværkerne, og heller ikke i murstenene, heller ikke i grunden.
8: Nej, men det jeg tænker på, det er, at når der er nogen, der er villige til at hyre jer ind,
6: ja,
8: og man vælger nogle løsninger,
6: ja,
8: som måske er dyrere, end man kan gøre andre steder. Er det så ikke fordi, at netop kvadratmeterpriserne er højere, så man har råd til i virkeligheden at have en bedre, og det jeg kalder en luksusbehandling?
6: Jeg forstår godt, hvad du gerne vil hen, men nej, vi er ikke det, vi vinder alt vores i udbud sammen med alle mulige andre. Og alle de folk, der byder ind på det er jo folk, der kører hele landet igennem og kommer. Altså folk kommer fra Ringsted og Nordjylland og Polen og alle mulige steder, og det er dem, vi konkurrerer imod. Så vi er op imod. Byggemarkedet har ikke mærket den her værdistigning. Og det tror jeg heller ikke, der er mange af dem, som udvikler, men dem, som investerer i det her, de tager prisstigningen ud af markedet.
7: Må jeg komme med et input til noget af det, vi er inde på her? Fordi der har jo været en kæmpe ressource i de her tagrum, der før i tiden, jeg tror, det var noget tørrestativ og sådan noget, der stod derop. Og det er jo i hvert fald noget, vi har gjort rigtig meget ud af, hvor vi siger, at der er den eksisterende bygning. Der er nogle kvadratmeter på taget, på øverste etage, ikke? Dem kan vi lave til lejligheder. Super attraktive lejligheder i gangværende ejendom. Det er jo sådan noget, der giver virkelig god mening, og det er bare det, der bliver sværere og sværere, den slags ting. Det bliver sværere og sværere, når bygningsreglementerne ikke følger med, sådan at vi kan, forstå mig ret, få dem til at regne det hjem.
8: Kan vi bygge, så naturen også får noget tilbage? Altså ikke bare gøre, hvad der er snusfornuftigt, men måske også vende fuldstændig rundt på den måde, vi ser på byggeri. Det er ambitionen med det, der hedder regenerativt byggeri. Bygninger, der bidrager til at genoprette naturen og skabe plads til mere liv. Ja, det lyder næsten lidt for godt til at være sandt. Nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Mikkel Krag. Du er vicedirektør hos Arup, og også tidligere professor og institutleder på Institut for Byggeri og Bygningsdesign ved Aarhus Universitet. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
9: Tak skal du have.
8: Du arbejder med regenerativt byggeri. Hvad betyder det?
9: Regenerativt byggeri er et paradigme, som beskriver en bevægelse, hvor vi går fra at gøre mindst mulig skade til at gøre størst mulig gavn, når vi bygger. Det sætter sindene i kog, fordi man kan også sige, at vi kan ikke bygge uden at have et aftryk. Men ikke desto mindre, så har vi sat os for i hvert fald at få et begrebsapparat på plads, sådan at vi kan skubbe til en ønsket udvikling.
8: Men lad os lige tage den basale bevægelse. Altså at gå fra at gøre mindst mulig skade til at gøre mest mulig gavn. Lad os lige prøve den tilstand, der er nu, hvor der altså er nogen, der så kan få en økonomi i at gøre mindst mulig skade. Men hvad ligger der i det?
9: Altså, der ligger det i det, at den nuværende model har bragt os i den krise, vi befinder os i. Vi er som menneskehed ved at køre ud over afgrunden, og vi er nødt til at opføre os anderledes. Vi taler om de planetære grænser, og vi skal til at respektere de planetære grænser. Det vil sige, at vi kommer til at forvalte ressourcer og behandle miljøet på en helt ny måde. Og regenerativt byggeri er det er ikke et veldefineret begreb, men det er ligesom en måde at beskrive en udvikling, vi ønsker.
8: Men prøv at hjælpe mig med at forstå, fordi jeg kan godt forstå det måske på et abstrakt plan, men sådan mere konkret, altså hvordan kan man skabe en bygning, transformere måske en eksisterende bygning til noget, der faktisk genopretter natur?
9: Ja, altså, som du selv nævnte, så sad jeg før på universitetet, og der har man jo lov til at gøre den slags tanker. Og vi erkendte, at man var nødt til at tænke på byggeriet på en ny måde. Menneskeheden har så at sige behov for en udvikling. Og vi indså hurtigt, at vi er nødt til at arbejde tværfagligt, vi er nødt til at arbejde systemisk, og vi er nødt til at dreje på alle de knapper, vi kan dreje på, for at komme i den rigtige retning. Og der handler det for eksempel om at arbejde cirkulært. Det handler om at have forståelse for de steder, man bygger. Og det handler om at forvalte ressourcerne hensigtsmæssigt.
8: Men lad os så blive stederne. Vi har været på Nørrebro. Vi har været i den gamle hovedstad Viborg. Men lad os prøve måske at rykke til London. Ja. Hvor Aarup har erfaringer med at finde alternativer til nedrivning. Hvad er det for nogle erfaringer, I har gjort her i London?
9: Ja, i Aarup har vi arbejdet. Det er meget spændende at følge det, der sker i Storbritannien i øjeblikket. Der arbejder man med det, vi kalder carbon optioneering. Altså, man udforsker mulighedsrummet for at spare CO2, så at sige. Og det er noget, som er efterspurgt af byerne især, kommunerne, som måske sidder med en klimaplan og skal gøre noget samtidig med, at de gerne vil skabe nogle byer, som mennesker nyder at opholde sig i. Man er da nået frem til nogle rammer, som vi så har brugt, når man skulle beslutte, om man skulle bevare, eller om man skulle rive ned og bygge nyt. Det har man stor succes med i Storbritannien. Westminster og City of London har indført det her princip, og det kan ses på udviklingen i de områder.
8: Men Mikkel Krag, vicedirektør hos Aarup, altså, jeg undskylder min, kan man sige, bunderøvsfordom, men jeg tænker bare ikke umiddelbart London og det centrale London som en altså, avantgarde inden for bæredygtighed.
9: På det her område, der er man faktisk langt fremme. Altså, City of London er jo kendt for de her skyskrabber, og der er fuld gang i udviklingen. Man har brug for rigtig, rigtig mange kvadratmeter. Samtidig så ønsker man at bevare, i hvert fald i områder, noget karakter.
8: Men hvad er det så, man gør anderledes nu i forhold til, da man måske, altså både tilbage i 70'erne, med højskrabber i 80'erne, 90'erne, i 10'erne, byggede de her skyskrabber? Hvad er det, man gør anderledes nu?
9: Nu ser man på de historiske bygninger, som i nogle tilfælde er det, man derovre kalder stranded assets, det vil sige strandede aktiver. Det er bygninger, som ikke lever op til de krav, markedet stiller, eller bygningsreglementet stiller. Og så beder man ejerne om at renovere eller transformere de bygninger, frem for at rive dem ned. Og det virker.
8: Men jeg skal lige forstå, er det et generelt problem i virkeligheden, at de bygningsreglementer, der er lavet, som i hvert fald officielt og på papiret er med henblik på at sikre for eksempel, at man ikke brænder inden i et hus, som jo umiddelbart lyder ret fornuftigt, og man har testet alle mulige forskellige materialer, men grundlæggende de bygningsreglementer i virkeligheden blokerer for at kunne transformere og genanvende altså gode bygninger?
9: Det er klart en udfordring, og det synes jeg, at vi har hørt om her i programmet allerede. Det gælder også i England, og der kræver det jo nogle rådgivere og nogle designere, som kan håndtere den kompleksitet, der.
8: Men lige tilbage til det grundlæggende. Altså, jeg kan godt forholde mig til, at man kan forsøge ligesom at mindske den skade, man laver på naturen. Altså, for eksempel bruger færre råmaterialer, i højere grad renoverer for eksempel vinduer. Men jeg skal lige tilbage til at forstå, hvordan kan det ligesom blive vendt rundt til at rent faktisk at være noget, der skaber mere natur, sågar midt i London?
9: Midt i London arbejder de ikke med regenerativt byggeri. Det synes jeg er en god pointe. Der er udelukkende tale om, at man ønsker at mindske CO2-aftrykket af byggeriet, og det lykkes man med. I stor stil faktisk, og det viser sig, at de her historiske bygninger har en markedsværdi, fordi de er super attraktive for de folk, som skal bruge dem. Så der er også en business case for det.
8: Men hvis vi så rykker ud af London,
9: ja.
8: Og finder nogle steder, hvor der så faktisk vil være mulighed for at lave egentlig regenerativt byggeri. Hvordan er det så, at man på en eller anden måde kan give noget tilbage til naturen? Det har jeg stadig lidt svært ved at forstå.
9: Ja, det er også meget komplekst, og der er ikke en opskrift på det, men vi begynder at se nogle eksempler, som kan give inspiration til fremtidigt byggeri. Men hvis du for eksempel kigger på ressourcerne, hvis vi bruger biobaserede materialer, så skal vi forholde os til, hvor kommer de materialer fra. Og så skal en developer, som arbejder med et projekt, måske lige pludselig til at tage stilling til at plante skov, for at kompensere for det materialetræk, man har haft brug for. Det er et meget forsimplet eksempel. Men jeg kunne forestille mig andre eksempler, hvor at man begynder at generere energi i bygninger, man begynder at rense vand, man begynder at tage CO2 ud af ventilationsluften. Og der er sådan forskellige tricks i værktøjskassen. Det væsentligste her er, at man tænker på det systemisk, og man tager stilling til det fra begyndelsen af et projekt. Det er ikke noget, man kan skrue på bagefter.
8: Men det lyder alt sammen som nogle ret fordyrende elementer. Altså eksempelvis, hvis man nu skulle sætte en CO2-fangstmaskine ind i ventilationssystemet. Det er jo alt sammen noget, der fordyrer, og summet sammen bliver sådan et regenerativt byggeri vel i første omgang markant dyrere end mere konventionelt byggeri.
9: Der er helt klart noget i vores økonomiske model, som står i vejen. Det vil jeg give dig ret i. Min holdning er, at som menneskehed har vi ikke råd til at lade være. Og så er der noget, der skal ændres for, at det kommer til at ske. Vi hørte før, at den finansielle sektor faktisk begynder at trække den her retning. Det kommer ud af noget EU-regulering, sådan at man faktisk får bedre vilkår, hvis man kan dokumentere, at byggeriet lever op til nogle standarder.
8: Jeg holder mig at bringe jer ind i det, fordi vi er i en situation, hvor byggeriet og boligdrift nærmer sig det punkt, hvor det vil være den største klimabelastning. Nu må vi se, om den grønne trepart med landbruget, om den virker. Det er stadigvæk noget fremtidsmusik. Men i hvert fald i de planer, der er lagt, der vil landbruget i de kommende år nedbringe sin belastning af klimaet, men også af naturen, og måske, hvem ved, en skønne dag vil der genvære levende fisk i havet. Hvis det sker, så vil vi stå i en situation, hvor det vil være byggebranchen, bredt forstået, men altså også boligdrift, der vil være, ja, den store sorte forurener. Og derfor kunne man jo godt forestille sig, at hvis der ikke sker nogen hurtige og mere drastiske ændringer, at så kan byggebranchen måske lige pludselig, ligesom landbruget nu, komme under et lidt hurtigt pres. Så derfor er der, synes jeg, mange af de tanker, som Mikkel Krag her, vicedirektør hos Arup, kommer med, som måske er lidt forsynet. Men Balder, daglig leder i byggefirmaet Logik & Co., kan du se for dig, at byggeriet altså skal gå ind og forpligte sig på lige frem og give noget tilbage til naturen?
6: Ja, tak. Og jeg har allerede skrevet om det. Jeg kan slet ikke forstå, hvor meget vi hetser på landbruget. Jeg synes, landbruget opfører sig forfærdeligt, og jeg kan slet ikke forstå, at de ikke bare laver økologisk landbrug, og vi kan blive dejligt glade af det alle sammen. Og jeg kan ikke forstå, at vi som forbrugere ikke bare kan leve af at spise lidt mindre af det, som der forurener mest. Så det kan jeg slet ikke. Det har sådan, men jeg ved, at vi er mindst lige så slemme, hvis ikke værre i byggebranchen.
8: Ja, og lad mig lige stoppe
6: det. Er vi allerede.
8: Ja, fordi man kan sige, det er jo ikke helt nødvendigvis det omdømme. Altså, landmændene, kan man sige, har måske fået en skurkerolle, men, og jeg er med på, at man godt historisk kan finde eksempler også på bolighajer, og hvad ved jeg, men man kan sige, bygningshåndværkere er vel ikke nogen, der bliver, det håber jeg i hvert fald ikke, at bliver opfattet som skurke, når de bevæger sig rundt, men realiteten er jo bare, at det belaster, altså, hvad kan I som branche på en eller anden måde gøre, også mere end I allerede gør i Logik & Co.?
6: Men så det, vi kan gøre, det er, at vi kan blive ved med at kræve at få lov at bygge nogle materialer, som kommer på en måde, og til at blive vejebragt på en måde, hvor de laver så lidt CO2-aftryk som muligt, fordi alting sviner lige meget, hvad vi gør. Men vi kunne faktisk også være række en hånd ud til landbruget, og hvis vi så ellers forændrer byggereglementet, så begynder at bruge harm og halm og alle de ting som spildprodukter for landbruget, som man i dag brænder af og fyrer masse CO2 i luften på, det kan vi indleje i bygninger. Det har vi tusindvis af eksempler på, det er bygget i de sidste 40 år, og det skal vi bare lov til, og det er der en masse grund om, det siger, det får du lov at lave et særprogram om, for det skal jeg meget gerne stille op til. Men som udgangspunkt, så kan vi ikke komme i gang med det, og vi kunne indleje så meget CO2 i de bygninger, hvis vi brugte de rigtige materialer. Så gælder det også om, at vi skal bygge mindre, og småt, og vi skal leve af. Vi skal vende os til, at vi er nødt til at bruge mindre som menneske. Og jeg ved godt, der er ikke nogen politikere, der går til valg på at sige, hey, I må ikke få noget kød, og I skal bruge mindre, for øvrigt kan I kun få naturmaling på væggene, som I skal male hver tredje år og kalk og sådan ting. Men hvis ikke de gør det, så brænder vores klode af. Og så er der ikke nogen, der kan stemme til nogen valg til sidst. Så derfor så skal vi måske til at have nogle modige politikere, der går ud og siger, de her ting skal I ske.
8: Martin Rasmussen, partner i Bakgruppen, kan du se en fremtid, også måske en nær fremtid foran dig, hvor byggebranchen i virkeligheden trækkes ind i noget af det samme pres, som landbruget er under nu, fordi at man på grund af regler, på grund af nærhed og almindelig økonomi, ikke formår på en eller anden måde at forvalte sit ansvar over for både klima og natur?
7: Ja, det kan man jo godt frygte, fordi man har jo set en villighed til at lukke brancher ned, har jeg lige ved at sige, hvor det så har været centreret mod først mink og så grise nu her af forskellige årsager, så det kan man da godt forestille sig. Jeg vil godt ændre lidt på din præmis i forhold til, at byggebranchen ikke gør noget, fordi at jeg er altså meget på linje med Balder, med vi prøver faktisk at gøre rigtig meget, så kan man sige, at vi kan helt lade være at bygge. Men inden for de præmisser, vi har, der prøver vi, og vi prøver også alle, der gider at høre på at sige, BR18, altså bygningsreglementet, vi kører efter lige nu, det driller altså i forhold til de her ting, vi gerne vil. Så har jeg har jo læst lidt rapporter fra Mikkel og hans team her, og der er altså også en masse lavt hængende frugter, som byggebranchen er allerede i gang med, som vi også har gjort i flere årtier. Det kan være regnvandshåndtering i en udstykning. I stedet for at udvide kloakker og så videre, jamen så laver vi regnvandsbassiner. Det har vi gjort i mange år. Der kan jo gro nogle træer rundt om, og i det der regnvandsbassin, der er altså natur, og der er liv. Så vi håndterer de her 100 års hændelser, der kommer hvert år, og vi giver noget natur i en udstykning. Så der er altså, man gør faktisk noget, og jeg synes faktisk meget, det kan være, andre synes noget, men...
8: Jo, men man kan sige, det er jo altid en svær diskussion. Altså det, man bare kan forholde sig til, det er, at hvis vi kigger på de beregninger, de videnskabelige prognoser, der bliver lavet, så går de globale klimaforandringer hurtigere og hurtigere. Nogle af de prognoser, man havde for ganske få år siden i det her århundrede, det ser ud til allerede at kunne indtræffe i det næste årti. Så på den måde er der en acceleration, som måske også skaber et pres for, at man skal gøre nogle ting, måske også mere drastisk, hurtigere.
7: Må jeg komme med en lille pointe, også i forhold til det med, at bygningerne kan give mere, end de tager, fordi vi har et eksempel, der har vi et meget stort logistikcenter mellem Herning og Ikast. Der har vi i mange år arbejdet med, at vi gerne vil sætte solceller på de her flade tage. Super god mening. Det der jernmarker, man snakker om, det er der ikke noget med. Der er ingen, der kan se det. Det er fantastisk. Men det er bare ikke sådan lige at få lov til at koble de solceller på nogle steder. Og så havde vi sådan lidt, jamen lejerne, der lejede de bygninger, de kunne få den her strøm. Og så gav det jo bare virkelig god mening.
8: Vi kan ikke komme igennem med det. At byråkratisk bøvl på en eller anden måde står i vejen.
7: Ja.
8: Men Mikkel Krag, vicedirektør hos Arup, nu den her målsætning, som det foreløbig kun er hos regeringen, om at undersøge, bevare eller forklare, hvor stort et skridt fremad eller hop på stedet opfatter du det som?
9: Jamen, jeg synes, det er et væsentligt skridt, faktisk. Altså, Arup har udviklet bevare eller forklare på grundlag af den erfaring, man har gjort sig i England. Vi har gjort det sammen med Åen Ingeniører. Vi mener i al beskedenhed, at vi nu hjælper kommunerne til at indføre nogle processer, som giver et informeret grundlag, når man skal træffe beslutninger. Så det kan gøre en virkelig forskel, at man, så at sige, træffer beslutninger på et oplyst grundlag, og at den vej eventuelt kan komme til at hjælpe til at leve op til de mål, der er sat for klimaet.
8: Men hvad siger du til den kritik, som Balder indledte med at sige, at når han ligesom hører de to ord, der er tre ord, bevar eller forklar, men så er det mere forklar, han i hvert fald ser, trækker det ned, fordi det ligesom vikler sig ind i en masse dokumentationskrav. Og ikke så meget bevar. Hvad siger du til den kritik?
9: Jeg forstår godt kritikken. Jeg ser lidt mere nøgternt på det. Altså det, bevar eller forklar gør, det er, at man bliver nødt til at overveje bevaring. Og ikke bare per automatpilot rive ned og bygge nyt. Der bliver defineret det, man kalder en baseline, som er rive ned og bygge nyt. Og så bliver man bedt om, eller det er vores håb, at kommuner vil begynde at bede om transformationsscenarier. Og det kan man sige, det er jo egentlig bare sund fornuft. Så vi forestiller os ikke, at der er krav om at bevare...
8: Men mit krav, sådan nogle prognoser er jo nogle lidt elastiske. Der er mange kolonner, man kan rykke rundt omkring. Og hvis vi nu for eksempel tager det eksempel, Balder kom med, med Bellahøjhusene, så folk måske kan huske fra nogle af filmatiseringerne af Bjarne Reuters romaner eksempelvis. Men som står på en høj, Bellahøj, lidt nord for København, Nordvestkvarteret, som på en eller anden måde stråler op der. Men hvis det er, at man kommer frem til nogle beregninger, hvor man kan sige, at det er enormt svært på forhånd at vurdere, om de prisestimater, der er, om de rent faktisk vil holde, ikke bare i virkeligheden, måske også i byretten til sidst, så bliver det vel altså ret svært at egentlig at bruge det til noget, eller hvad?
9: Jeg mener, at

0: i spæde skridt i det her, at der altså, at det ikke er blevet testet ordentligt igennem, at der ikke ligesom er den erfaring med det. Men hvis man, som Mikkel her beskriver, rent faktisk får det indarbejdet, det bliver en rutine, det bliver et krav, altså, så vil det være noget, der faktisk vil føre til, at man mange steder bliver nødt til at beslutte sig for at bevare.
1: Jamen, jeg vil gerne være så optimistisk. Jeg snakker bare med 40 års erfaring, at hver gang vi har fundet på noget godt, så er der kommet et regneark bagefter, og hvor jeg gang på gang ser, at det bliver regnet ikke i den retning, som jeg troede det var. Vi ser det med CO2-udledning, vi ser det også på den måde, landbruget regner på. Det er alle de her stykker, hvor vi begynder at regne mod hinanden. Hvorimod, hvis man bare sagde, at det skal ikke rives ned, det skal bevares, så havde man et udgangspunkt, og så kan man sige, så er der ikke så meget, for jeg tror, at det som i min bog skal rives ned, ikke også? Tænk engang, vi er så privilegeret i Danmark, at vi faktisk selv kan beslutte, hvad der skal rives ned. Prøv at forestille at bo i Ukraine eller i Gaza. Der bestemmer de sgu ikke, hvem der river. Der bliver husene altså bumpet i små stykker, ikke også? Så det er en privilegeret snak, vi har, hvor man som udgangspunkt ikke må rive noget ned i min bog. Og så tror jeg, at når der endelig er noget, der skal rives ned, så er vi alle sammen enige om, at det skal rives ned. Fordi så er det enten så livsfarligt eller faldfærdigt, at det er værd at rive ned.
0: Så du siger i virkeligheden, man skal lægge det over og sige, at i udgangspunktet burde alt skulle bevares.
1: Præcis.
0: Men der, altså, hvordan er det, man laver den her afvejning? Fordi vi er jo også i et samfund, så kan du kalde det privilegeret, men ja, hvor der så selv er en privat ejendomsret. Så hvis en person køber et hus, ja, eller firma køber et hus, så har de jo ligesom råderetten over det. Og hvis det er et hus, der ikke er fredet, ganske vist måske i nogle tilfælde bevaringsværdigt, men de må sådan set gøre med det, hvad de selv vil. Hvordan vil du ligesom håndtere det?
1: Jamen, vi har, problemet er, om vi har et valg eller ikke har et valg i forhold til klimakrisen. Det bliver vi nødt til at beslutte os for. Og ligesom at vi prøver at regulere kapitalismen på alle andre områder end den private ejendomsret, så kan det også godt være, det er et af de steder, vi skal ind og sige, jamen, det kan godt være, du har en ejendom, men vi har en jordklode. Og hvis du har tænkt dig at gøre det ved den ejendom, så går du ud over vores jordklode.
0: Men Martin Rasmussen, det lyder på mig som om, at I så skulle have valgt op i Viborg og lade den her lille bygning stå, bevaringsværdig bygning, hvor der ganske vist kun var to lejligheder og et lille erhvervslejemål. Fordi det ligesom var det, der var det mest bæredygtige.
2: Ja, det kan du som sådan godt sige. Altså, vi kan jo sige, ved at vi har den her eksisterende ejendomsportefølje, kan man sige, der har jeg jo et ønske om, i forhold til det valg, der siger, at få hele pakken med. Fordi vi har jo for eksempel i gågaden, det er ligesom i mange andre gågader, der er ikke så meget gågade mere, som der er et eller andet storcenter afsted, og der er butikkerne flyttet ud, alt det der. Når vi så har noget erhverv, vi vil lave til lejligheder, fordi folk vil jo gerne stadig bo, nogenlunde bynært, og nogen skal, fordi de kan ikke bare lige tage cyklen eller bilen. Og ved omdanne et erhvervslejemål til bolig, så kommer vi ind i BR18, så kommer vi ind i en statiker, der skal kunne stå inden for det, ellers så mister han sin certificering. Så skal vi have brandmanden ind over, eller en brand, ingeniør ind over, og så videre, og så videre. Og så ender vi tit med at få at vide, det der, det kan altså ikke lade sig gøre. Så det der med at bruge, jeg er jo sådan set enig, lad os bruge de der gamle bygninger, vi skal altså have rammevilkårene til det.
0: Men lad os prøve at konkludere, at I ret enstemmigt siger, at nogle af de bygningsreglementer, der er i dag, at de i virkeligheden står i vejen, de spærer for, at man kan udnytte ressourcerne, man kan lave noget, som altså i hvert fald er i bedre balance med det samfund, vi lever i, og ikke mindst fremtiden. Men hjælp mig lige med at forstå, hvordan man skulle kunne forklare folk, at man skal skrue ned for eksempel for kravene til til brand.
1: Jamen problemet, nu kan jeg er gået meget ind i brand i rigtig mange år, for jeg vil rigtig gerne have lov at isolere med træfiberisolering, med hampeisolering og med høreisolering og alle mulige ting. Og vi har været igennem den her kamp. Vi kunne faktisk godt isolere med det en gang. Men i dag har de så, hver gang at vi vinder et lille slag, og vi er ude at brænde, jeg ved ikke, hvor mange prøver er ude på DBI, så kommer der en ny ting. I dag er kravet, at en bygning skal kunne stå solo på en mark og brænde fuldstændig igennem og slukke sig selv, og så ikke falde sammen. Vi har jo 60 minutter, vi bruger slukningsmidler. Det er ligesom om, man stadigvæk er i sådan en fortid af, at Københavns brand, og beregningerne, de brandfolk bruger, de stammer tilbage fra englænderne, da de bombarderede København. Det er, hvad vi har af evidens på hele
0: den her... Under Napoleonskrigene.
1: Altså, vi er derhenne, og det er det, der er så sindssygt. Vi har beredskab, vi skal komme og slukke en brand. Det gælder om, det er at redde dyr og mennesker. ikke også? Det skal vi have 60 eller 90 minutter til. Alle de bæredygtige isoleringsmaterialer, der findes, de holder helt op til 90 minutter til en time og 20 minutter, har jeg været med til at lave ting til. Nu handler det kun om, at man vil have bygningen skal brænde helt ud, og så skal vi kunne bruge den igen. Det er ikke sikkert,
0: men
1: at det er
0: nødvendigt. Men prøv lige at hjælpe mig med at løse den, så den sidste gåde. Hvis man er i en situation, hvor man faktisk altså teknisk vil kunne lave nogle løsninger,

0: hvor man for eksempel brugte andre isoleringsmaterialer. Man faktisk også kunne lave det på en måde, hvor der er folk, der kan håndværket, og det faktisk også vil være til en pris, der vil være konkurrencedygtig. Hvad pokker er det så, der står i vejen? Altså, hvad er det for nogle interesser, Mikkel Krag, der på en eller anden måde blokerer for, at man for eksempel åbner op for, at man kan bruge nogle andre isoleringsmaterialer?
1: Der er selvfølgelig nogle barriere. Jeg mener ikke, at de er alvorlige, de barriere. Jeg mener, at de folk, som tænker langsigtet, de vil vinde i det her spil. Der er folk, der tænker meget, meget kortsigtet. De skal have en bygning på markedet, sælge den eller leje den ud. Men vi ved alle sammen, at på grund af de her kriser, vi står i, så vil kravene blive strammet i fremtiden. Så de der barrierer, som der bliver fokuseret så meget på, jeg synes, at de er mindre væsentlige i virkeligheden. Det, der er væsentligt, det er, at vi får blik for, at kravene kommer til at ændre sig i fremtiden, og det vil blive afgørende for et aktivs værdi.
0: Martin Rasmussen, partner i Bakgruppen. Hvis nogle af de her intentioner i regeringsgrundlaget om bevarende forklar skal løftes ud af bare at være ord og retorik, men noget, der rent faktisk gør en forskel, som gør, at I også får mulighed for at vælge anderledes. Hvad skal der så ske herfra?
2: Jamen, så mener jeg, at man sådan lidt forenklet, men simpelthen skal have den helt nære lovgivning i grove træk bygningsreglementet og lovgivning sådan relateret dertil med i det, fordi som sagt, jeg har jo 10-20, jeg ved snakke hvor mange projekter, der lige nu står og venter på, at vi kan få en eller anden ingeniør til at se på nogle gamle produktionstegninger, om de er trygge ved det, og om de vil skrive i bunden af det, sådan at vi kunne bruge den gamle bygning i en ændret anvendelse. Så det er egentlig bare det. Sådan et sjovt eksempel, det er, at vi har en gammel produktionshal i Viborg. Vi lejede ud til paddel. Den skulle forstærkes med ekstra søjler, før at Stadion kunne skrive på, at den kunne ændre anvendelse fra produktion til vindmøller til paddelhal. Og som jeg siger, de skal godt nok løbe hårdt ind i den der søjle, for at den skal brænde sammen.
0: Ja, hvis de har haft vindmøllehaller.
2: Vindmølleproduktion. For at lave paddelhal, det er en anden personbelastning. Ændret anvendelse. Så er det nye bygningsreglement og så videre. Og det er bare et eksempel, sådan lidt håndgribeligt, synes jeg, men det er det, vi rammer hele tiden.
0: Balder her til sidst, hårdt og kontant. Hvad skal der lægges oven i ordene, hvis det her skal gøre en forskel ude på byggepladserne?
3: Altså i bevare eller forsvar eller hvad det er. Der skal lægges det, der skal lægges oven i ordene, skal der lægges det, at hele branchen bliver enige om, at vi nu siger vi, at bygningsreglementet bliver indrettet, så skal vi også bare til at sige, at vi skal også til at lade hinanden op i at bruge de rigtige metoder.
0: I skal have tusind tak for at komme her i Guld og Grønne Skove. Mikkel Krag, vicedirektør hos ARUP, og også tidligere professor ved Aarhus Universitet. Martin Rasmussen, partner i Bakgruppen, og dig, Balder Johansen, leder i byggefirmaet Logik & Co. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Hvad er prisen på grisen? Det er spørgsmålet, det nye spørgsmål i dansk politik. Regeringen vil give grisene bedre vilkår, mindske belastningen af naturen og skabe mere værdi i dansk griseproduktion. Den nye såkaldte grisefirepart skal samle erhvervet, lønmodtagerne, natur- og dyrevelfærdsorganisationer og regeringen om en fælles vej frem. Men landbruget advarer, bliver kravene for dyre, kan produktion og arbejdspladser forsvinde til udlandet. Men kan et bedre griseliv også blive en bedre forretning? Skal Danmark have færre grise? Og hvor meget mere er vi selv villige til at betale ved køledisken? Næste uge får jeg besøg af minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Jeg spørger ham, hvad grisefireparten konkret skal ændre, og hvordan det mon hænger sammen med den grønne trepart. Det næste drama er kun lige begyndt. Programmet her var produceret af Rakker Park Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
4: Nu skal det handle om dig.
5: Er I klar?
4: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
6: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
4: Når du gerne vil overraskes.
7: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
4: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
8: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
4: Især når det er andre, der gør det.
9: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
4: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
10: Om lidt så er der K-Live her på P1, hvor også PopSmart og vært Chris Pedersen kigger forbi. Og her ser man denne gang nærmere på skønhed er blevet horror. Fra reality-mareridtet The Swan til Netflix's Plastic Beauty og Botox på klippekort. Så PopSmart spørger journalist og forfatter Marie Carsten Pedersen, hvorfor vi både begærer og frygter den krop, vi nu kan forme med sprøjter og skalpeller. Lyt med på den anden side af en radioavis.
5: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg, der begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Udover den mistænkte ukrainer, lægger den tyske anklagemyndighed en række beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
11: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
5: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet noget kendskab til sagen. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
12: Boligmarkedet er i det øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
5: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryk.
13: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender, altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
5: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Donald Trump. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat. Dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. Ved kysterne bliver det op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer. Ellers bliver det tørt og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.

0: Det danske landbrug er ofte til debat. Folketingsvalget blev kaldt et svinevalg med fokus på kvælstofudledning, pesticider i grundvandet og dyrevelfærd. Og landbruget som kulisse er omdrejningspunktet i DR's nye dramasatsning TV-serien Høst. Spørgsmålet er, hvor virkelighedstro et billede af dansk landbrugsserien viser med sine flotte billeder af livet på landet. Ifølge flere anmeldere er billedet lidt for rosenrødt. Høst tegner et eventyrligt smukt billede af landet. Serien kunne være sponsoreret af Landbrug og Fødevare, lyder det i Politikens anmeldelse. Sjældent har de danske kornmarker taget sig så majestætisk ud, står der i Berlingskes anmeldelse. Også Jyllandsposten mener, at serien til tider kunne ligne en reklame for danske landbrug. Vi spørger en landmand, om serien viser et realistisk billede af, hvordan det er i virkeligheden at arbejde på en familiegård i landbruget. I dagens Popsmart ser Chris Pedersen på, hvordan jagten på skønhed er blevet til uhygge i film, tv og bøger. Det er menuen her i K-Live. Mit navn er Louise Rømert. Velkommen. Vi begynder med DR-serien Høst på 7 afsnit, som altså handler om gårdlivets hverdagsudfordringer og om generationsskiftet på en gård. Så nu skal vi høre en landmand, hvad han synes om serien. Velkommen, Peter Michael Kjær. Du er konventionel landmand på Storgården på Sydsjælland.
1: Ja, tak for, at jeg må deltage.
0: Er der så dejligt ud på landet, som Høst viser?
1: Der er så skønt ud på landet, og der er ikke nogen af de billeder, som jeg ikke genkender fra min egen ejendom. Og der har jeg jo så kun set 3 afsnit, og jeg skal jo ikke afsløre nogen af dem, men altså, jeg kan sige, at det er de samme billeder, vi har ude på landet, som jeg har set i Høst indtil nu.
0: Hvad synes du om serien ud for de afsnit, du har nået at se?
1: Jeg synes jo, det er godt. Man viser faktisk, at det er også mennesker, der står bag. Det er familier. Det vil sige, det er hele mennesker. Det er ikke bare landbruget, når man hører debatten om, hvordan at landmænd, de kan bære sig, at de enten gøder for meget, eller sprøjter for meget, eller i det hele taget fylder for meget i samfundet. Her er der mennesker bag, hele mennesker af kød og blod, og det viser jo, hvordan at det er landbrugsfamilier, der både bor og arbejder samme sted. Det er jo helt blandet, hvordan man har en landbrugsbedrift, at man både sover på albuerne, fordi man ved, at der kan ske noget, og så at man har familien med ud og arbejde i det daglige, og det er altså 24-7, 365.
0: Så det her, det er så billedet af familien og de ting, der foregår, hvordan livet er. Hvordan vil du sige, at serien Høst fremstiller den moderne danske landbrugsdrift?
1: Okay, der kommer vi så over, hvor jeg synes, den er måske lidt karikeret.
0: Hvorfor det?
1: Gorm er jo faren, og han har besluttet sig for på sin 65-års fødselsdag at rejse sig op og sige, at nu skal gården gå videre til den næste. Og jeg skal jo ikke afsløre noget, men det er nu ikke helt den måde, det fungerer på i det normale landbrugserhverv.
0: Man arver ikke bare en gård?
1: Nej, man arver ikke bare en gård. Det kan man jo godt, men der er jo en afgift så enormt, så det vil jo koste mange, mange millioner bare i afgift at skulle gøre det, og det er der ingen landmænd, der har råd til at gøre på den måde.
0: Men du har faktisk selv prøvet det?
1: Ja, man kan sige, at det der med at skulle overtage en gård, hvis vi lige skal holde os til den, det kræver jo års forberedelse. Det kræver for det første, at man ligesom er motiveret og dygtiggør sig inden for faget og har en uddannelse til det. I gamle dage, så skulle man ovenikøbet have det grønne bevis. Nu skal man nærmest have en handelseksamen for at kunne vide, hvordan man skal drive en gård, fordi meget af det foregår bag et skrivebord. Men jeg har jo prøvet det med min familie også, så jeg kan godt genkende mange af de ting og mange af de problemer og følelser, der går igennem kroppen, når man skal overtage sin fædrene gård.
0: Hvad er det for nogle ting, du kan genkende i serien?
1: Jamen altså, det jeg godt kan genkende, det er, at når man så endelig har, kan man sige, overtaget den fuldt af hele gården, så står man med rigtig, rigtig meget usikkerhed. Og det gør Astrid jo også. Nu kommer jeg vist til at sige for meget. Men det gør et af hovedpersonerne jo også i udsendelsen. Fordi lige pludselig, så skal man jo stå alt på egne ben. Og det vil man jo også gerne. Man vil helst ikke have, at ens forældre blander sig. Den kan jeg godt huske. Og så er der mange små ting i serien, hvor at man kan ikke genkende til de katastrofer, som indtræffer undervejs, når man har sådan en ejendom. Og det er jo selvfølgelig, hvad jeg tænker på.
0: Og noget af det, som aftagerne går, den unge skal lære, den nye generation, det er for eksempel at køre majtærsker stabilt gennem kornrækkerne og bakke de kæmpe store landbrugsmaskiner ind i stallen og forhandle om den rette pris på korn. Er det nogle af de hverdagsudfordringer, man typisk møder som ny landmand?
1: Man kan sige, at det der med at forhandle korn, hvis vi lige skal tage den, det fungerer ikke helt sådan, at man går ind, og så prutter man om prisen. Der vælger man det firma, som giver den bedste pris. Men ellers så er der rigtig meget rigtigt i udsendelsen. Specielt de fagfaglige ting på maskinsiden, hvor at hun skal lære, hvordan såmaskinen virker, kontrollere det, tjekke luftfilteret på traktoren, og køleren ikke er forstoppet. Det er noget, man har gjort så stor umage med, at det virker så virkelighedsnært som overhovedet muligt. Så der er ingen tvivl om, at man har virkelig gjort så umage for, at det skulle være en virkelig ting omkring, hvordan det er at stå på egne ben og skulle passe de maskiner. Og det minder på ingen måde om noget reklameværk, tværtimod. Man kan sige, at John Deere går igen mange gange, men ellers så synes jeg faktisk, at det er meget realistisk.
0: Altså mærket her. Altså noget af det, der undrede det bare, det var, at det er jo et ret stort gods nærmest. Det er en gård, ikke? Som bliver i hvert fald i serien nærmest drevet af 5 familiemedlemmer og et par løsarbejdere. Er det ikke lidt underbemandet, altså på den fiktive Fellumgård?
1: Nej, det er det faktisk ikke. Nej, det er det ikke, fordi at rigtig mange store gårde har jo også nogle maskiner, som er GPS-drevet og som har nogle hestekræfter bagved, som kan tage mange, mange hektar. Og det med, at familien har lidt hjælp af en nabo, det er jo Jens, og de laver noget maskinefællesskab, hvor man hjælper hinanden. Det er faktisk sådan, det foregår på min bedrift også. I virkeligheden så er vores drift med markgrovet, det bliver kun drevet af mig selv, og så har jeg noget med fint maskinefællesskab sammen med en mand, som havde køer i gamle dage, og han har så sat sig i værk at lave maskinefællesskab sammen med mig, så han kan få økonomien til at række rundt også. Så på den måde er det helt naturligt, den måde, at det fungerer på, og det har de sådan set meget ret i den serie.
0: Så har byboen allerede lært noget her. På et tidspunkt, så slipper 80 nye køer løs og skal fanges midt om natten. Er det den slags udfordringer, man kan møde som landmand?
1: Ja, både det, og så at der kommer så stor og heftig monsunregn på et tidspunkt midt om natten, at det flyder ind i kornlageret. Det har jeg selv prøvet, så det sad jeg faktisk og klukgrinede lidt af. Men når man står i det, er det jo altså ganske forfærdeligt, fordi ens høst kan gå i vasken, bogstaveligt talt. Og det der med at så afgrøderne, når jorden den er klar til det, det er også fuldstændig som det er i virkeligheden. Men man kan sige, at når der så kommer så meget regn, så kan man sagtens risikere, at det hele det bare flyder sammen ud på marken, og så er det faktisk gået i vasken, lidt ligesom i et landmandsspil. Så det passer meget godt med virkeligheden, det synes jeg faktisk.
0: Og de her sådan afgrøder, der er noget plante, og der er noget afgræsende kvæg, er det sådan realistisk, at sådan stor gård kun har den mængde, kan man sige, af afgrøder og kvæg?
1: Altså, nu har jeg jo som sagt kun set et par afsnit, så det, jeg har været vidne til indtil nu, det er jo noget korn, man har sået, og sådan noget, er der nogle kvæg, der bliver købt ind til noget afgræsning. Mm. Men nu er det jo ikke, der er jo ikke to ejendomme, der er ens i landet. Man kan sagtens drive sin gård med at have noget græsende kvæg, og så leve af sine afgrøder. Det er for sin vis okay. Der er jo også nogen, der ikke har noget videre jord, og så har de til gengæld et stort dyrehold. Så der er ikke to ens måder at drive landbrug på i Danmark. Det er i hvert fald sagt fuldstændigt, hvad der er op til den enkelte landmand, hvordan man gør det. Men det er realistisk nok, at man kan leve af og dyrke sin jord, og så have en lille smule kvæg på sine marker.
0: Noget af det, som anmelderne skriver, det er, at det her, det er jo simpelthen ren reklame fra landbruget. Ser du det også sådan? God reklame, god omtale?
1: Jamen, man kan sige, nu har jeg jo set mange landbrugsudsendelser, men jeg har også set dem fra udlandet. Der er noget, der hedder Clarkson Farm, hvor det virkelig er nogle flotte billeder lavet nogle meget, meget dygtige, professionelle, kan man sige, kamerafolk. Og på den måde er det jo lidt en glamorøst, når man ser dronebilleder ud over marken. Men jeg vil så også sige, at det er jo sådan, det er. Det er jo ikke noget at lave om på. Reklame for dansk landbrug, det er nu ikke, om man kan sige, det er. Det er i hvert fald meget realistisk, det jeg har set indtil nu. Og hvis det er god reklame for dansk landbrug, så må vi da bare have noget mere af det, synes jeg i hvert fald som landmand. Fordi at landbruget trænger til at få lidt et løft. Vi er blevet bashed nok her de sidste 1,5-2 år, synes jeg. Så vi trænger også til at se tingene lidt realistisk og lidt nuanceret i forhold til det, man ellers har hørt i debatten.
0: Så du er glad for den her serie, jeg lavede på den her måde indtil videre, i hvert fald det, du har set?
1: Nå, jamen altså, selvfølgelig er det jo det er jo drama, så det handler jo meget om familien og hvordan at den stakkels søn Erik, han tager det. Men man må også sige, at det er lidt karikeret med nogle af de ting, jeg har set i den. Så jeg tager det som en rigtig god oplevelse, og jeg synes, det er fint, at man har fokus på landbruget. Der har faktisk ikke været noget, kan man sige, tilsvarende de sidste 40-50 år i Danmarks Radio eller i fjernsynet i det hele taget omkring landbruget, som det egentlig er. Så jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er rigtig fint, og priser det velkommen.
0: Serien, den handler, som vi var lidt inde på, jo også rigtig meget om det her store skæbnesvangre generationsopgør om, hvem der skal arve familiegården. Jeg synes lige, vi skal høre lidt fra første afsnit.
2: Nu står vi ved en korsvej, og jeg synes, det er på tide at give stafetten videre. Den tid, vi har ventet på, den har indhentet os nu. Og jeg må indrømme, at jeg synes ikke, det er nemt at stå her foran jer alle sammen og skulle meddele jer det. Efter meget overvejelse og med en hjertevarm stolthed, der har jeg besluttet at give Feldumgård videre til min datter Astrid.
0: Ja, vi hører lidt host her til sidst, fordi forsamlingen bliver lidt overrasket over, at patriarken i familien her, han giver gården videre, ikke, nu afslører lidt, ikke til den, som var udset til det, men til datteren. Kan du genkende nogle af de her konflikter fra tv-dramaet fra dit eget liv?
1: Det er en af de scener, som jeg synes er langt væk fra virkeligheden. Det må jeg så være ærlig at sige. Det virker lidt som om, han har taget nogle gode ting fra festen. Altså Thomas Vinterbergs bil. Gode, fine film her. Kortfilmen fra sidst i 90'erne, i starten af 0'erne. Og så krydrer det lidt med noget voldsomt. Altså sådan virkelig voldsomt. Men en søn, der får at vide, at han ikke skal køre gården videre. Selvom det er egentlig ham, der har været fodermester. Eller ham, der har været driftleder. Eller ham, der har passet gården. Og hele tiden har regnet med, det var ham. Og det, jeg mener med det lidt uvirkeligt, det er, at sådan noget bliver planlagt i lang tid, før man laver et generationsskifte.
0: Men hvordan finder man ud af som familie, hvem der skal arve gården? Du har selv to børn, og du har også nogle søskende. Hvem, det blev dig, og nu er der også ligesom næste generation. Hvordan vælger man, hvem det bliver?
1: Jamen, det er jo svært at sige, hvordan det sker, for det kommer mange gange helt naturligt. Jeg har for eksempel to drenge, en på 18, som gerne vil være murer. Han hedder Arthur, og han er i fuld gang med sin uddannelse. Og han har ikke den store interesse for at drive jorden eller have med dyr at gøre. Han har til gengæld stor interesse for ejendommen, fortsætter sin virke og vil være med til at kan man sige, forbedre den og vedligeholde den. Men den anden søn, jeg har, Konrad, han har egentlig lyst til at drive gården videre. Men hvordan den skal drives videre, det må jo være noget, der er op til ham. Og det er jo ikke noget, der kommer til at ske, at han lige overtager gården overnight. Det er jo noget, vi begynder at forberede os på nu, og da vi jo har lagt om til selskabsform, så skal han jo overtage gården i små bidder igennem mange, mange år. Så det er sådan, vi normalt forbereder os på det, det er, at vi simpelthen bygger virksomheden om til generationsskifte, fordi det kan simpelthen ikke lade sig gøre bare at overtage den, eller vælge en, der kan overtage den. Så skal der i hvert fald følge rigtig mange penge med samtidig.
0: Noget af det, der ikke bliver talt så meget om i serien, det er grøn trepart og gødsningslov og den slags. Burde de emner have været en del af serien?
1: Nej, det synes jeg ikke, fordi at det bliver lige pludselig sådan et rod med mange politiske ting, der kommer ind over. Jeg synes, det er fint, hvis man, nu har jeg kun set tre afsnit, men hvis man berører de udfordringer, som landmanden har med det bureaukrati, der er, og med al den lovgivning, og at det også er meget af det, der er i landmandens forståelse med faglighed, det bliver taget fra ham, fordi det er mange gange regeringen, der bestemmer, hvad vi skal så, hvornår vi skal så det, og med udlændingskvoter og ditten, dunden og datten, men direkte og så gå til det sådan rent politisk, det synes jeg godt, man holder sig fra, hvis man gør det. Det har man gjort indtil videre, og det her, det skal bare vise et realistisk bud på, hvordan livet er ude på landet, og hvordan generationsskiftet kan være, og hvordan familiedramaet er som fiktion, og det synes jeg er fint.
0: Landbruget er jo en politisk vipserede i de her år, og Venstre går kraftigt tilbage og så videre. Er det blevet sværere at være stolt af sit værv som landmand i dag? Du er konventionel landbrug, du driver. Er det blevet sværere at være i den position?
1: Det er sværere at være landmand. Det er ikke sværere at være stolt af at være landmand. Ikke for mig personligt. Jeg er meget, meget, meget stolt af det, jeg laver, for jeg ved, hvad det betyder. Og det at producere fødevarer, det er jo faktisk en ære at få lov til det. Og hvis man kan få det til at hænge sammen med et godt familieliv, så er det jo skønt. Men det er meget, meget, meget svært at navigere rundt i at være i landbruget, netop på grund af alle de tiltag, vi nævnte før, med træpart og med gødsningsloven og nu med sprøjteforbud og med alt, hvad det ellers er. Så kunne man bare sige, at man skulle blive økolog, men der er priserne meget lave en gang imellem, så det er også svært at få til at hænge sammen. Og de udviklinger, det er jo bare noget, man må finde sig i, hvis man er i det her erhverv.
0: Tak.
1: Det er jo sådan, det er.
0: Peter Michael Kjeld, skal du se resten?
1: Det kan du tro.
0: Tak for at være med her. Landmand på Storgården, som ligger på Sydsjælland. Og serien Høst kan ses hver søndag på DR1 kl. 20 og kan streames på DR TV. Jagten på skønhed er blevet til det rene gys i tv-serier, bøger og film. Men hvad er det for et spejl, som horror-genren holder op for os moderne mennesker? Det undersøger Chris Pedersen i dagens PopSmart.
3: Amy came to us saying that she felt like a loser.
4: Amy følte sig som en taber. Sådan siger en slank, smuk kvinde, iklædt en gylden kjole med bar ryg og en dekadent diamanthalskæde om halsen. Hun står i sådan et højloftet rum med marmorgulv, snoede trapper og dramatiske velurgardiner. Foran hende står 11 kvinder og mænd, og de venter spændt. Det ligner et afdansingsbal. Nå, men tilbage til hende her Amy, som det hele handler om.
3: Dr. Hayworth, she was very cruelly told that she had a face for radio.
4: Hun har åbenbart fået at vide, at hun har et radioansigt. Altså sådan et, man ikke gider kigge på. Men efter en drastisk omgang plastikkirurgi, har pipen fået en anden lyd. Det fortæller en Dr. Hayworth.
5: Well, all I can say is despite the fact that she underwent a number of very difficult surgical procedures, she today is saying, look at me now.
4: Han bliver suppleret af tandlægen Sherry Worth, der fortæller, at Amy har fået et helt nyt sæt tænder.
6: We did a full mouth reconstruction to give her that natural, healthy smile that any singer would be proud of.
4: Så hvad er der egentlig tilbage af den oprindelige Amy, spørger du måske? Og lad mig være helt ærlig. Ikke særlig meget.
6: Well, I know you can't wait to see her, neither can I. Here she is, the brand new Amy Williams.
4: Amy her er nemlig en del af det savnomspundne 2004 reality-program The Swan.
7: The original pitch was take ugly chicks and make them hot.
4: Tag en grim kælling og skær hende til med nye tænder, bryster, en fedtsudet talje og måske endda en helt ny næse. Og så lad hende møde sit nye spejlbillede for rullende kameraer. Og alene soundtracket får det jo til at lyde som en gyser. Og måske er det ikke helt ved siden af. Det fortæller kvinderne i en dokumentar om netop The Swan, der kan ses på Disney Plus lige nu. Og det her, det er ikke det eneste stykke beauty horror, altså skønhedsgys, der hjemsøger popkulturen nu. Tag bare Netflix-serien Plastic Beauty om skønhedskirurgiens dødelige bagside. Disneys horror-serie The Beauty, hvor skønhed koster liv.
8: Oh God!
4: Eller den norske Askepot-parafrase om den stygge stedsøster, hvis en næseoperation bliver foretaget med en lille hammer og en lille mejsel.
9: Og nu til det store mesterværket, den store forvandlingen.
4: Vel at mærke uden bedøvelse. Men hvorfor er jagten på skønhed blevet til en horror-genre i sig selv? Og hvad betyder det for vores blik på skønhed? At vi nu alle kan formgive os selv med filler og botox, fedtfrysninger og skarpe skalpeller. Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og ser på, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, Marie Carsten Pedersen, som igennem årevis har skrevet virkelig begavede artikler om skønhedsidealer hos Zetland, og som nu er sprunget ud som forfatter med den her bog, Smukke dig, om skønhedens myter og magt. Velkommen.
10: Tak skal du have.
4: Jeg glæder mig sådan til at få besøg af dig.
10: Jamen, i lige måde, jeg har glædet mig meget til at komme ind.
4: Altså, når jeg nu siger, at horroren har kastet sin kærlighed på den menneskeskabte skønhed, hvad fortæller det dig?
10: Jeg synes, det var så spændende et oplæg, du kom med. Chris, fordi det er også, altså, det er virkelig en kulturel tendens, der er blevet enormt tydelig her over de sidste, altså sådan, jeg har lyst til at sige, ret få år. Altså, det er lige her nu, det sker, ikke? Første gang, jeg synes, jeg virkelig lagde mærke til det, det var The Substance, som var det her, hvor man pludselig snakkede om body horror er tilbage, hvor det med mor netop spiller en meget smuk kvinde, som er blevet ældre, og så vælger en fuldstændig radikal løsning, simpelthen at gro en yngre version af sig selv, der vælter ud af hendes ryg, bogstaveligt talt. Alt er meget bogstaveligt i den her film, og det ender i fuldstændig makabert pandemonium til sidst. Og det var faktisk også cirka deromkring, at jeg begyndte at tænke på, at jeg ville skrive en bog om skønhed, som ikke at det ikke er en horrorfortælling. Det vil jeg ikke sige. Men hvad kan man sige? Sådan, det rædselsvækkende ved skønhed, og ved ideen om skønhed, og ved at ville være smuk, det spiller jo faktisk også en rolle i min bog.
4: Ja.
10: Ja. Så hvad det fortæller mig, at de der to sfære mødes, altså det horrible og det smukke, lige nu og her, jeg tror, det siger noget om, at vi lever i en skønhedskultur nu, hvor vi begynder at se nogle ekstremer. Noget, vi oplever som værende ekstremer. Det handler om den meget, meget, meget, meget tynde krop, der er tilbage igen efter at have været, hvad skal man sige, skudt lidt væk fra pedestalen i nogle år af en mere kropspositiv, divers tilgang. Nu lader det til, at alle skal være meget, meget tynde igen, ekstremt tynde. Og så er der jo den her ekstrem, der handler om den skønhedsteknologi, som er kommet frem nu, som ved hjælp af kirurgi, altså og forskellige former for behandlinger, injektioner, hele det felt der, er i stand til at skabe en form for skønhed, som for ganske få år tilbage var fuldstændig utopisk. Altså, man kan i dag skabe ansigter, tage ansigter og kroppe tilbage til, altså tilbage i tiden, tilbage til deres, vi har set sådan nogle som Christina Aguilera for eksempel, Lindsay Lohan, som på grund af for de indgreb, der de ligesom har fået foretaget over de seneste to år, ligner deres 25-årige selv.
4: Ja.
10: Og det har vi aldrig set før. Det er en ekstrem. Og det der er jo, og det er så ekstremen med ekstremen, ikke? Men den skønhedskultur, hvor vi bevæger os et sted hen, hvor det ikke bare er sådan lidt hist og pist og lidt frisk kinderne op med en rouge eller sådan, men man går til, man går virkelig lignende ud i forhold til, hvor store indgreb man vil gøre i sin krop. Også i forhold til diæter og træning og så videre. Som jeg tror, at vi har bevæget os et sted hen, der er for mange af os så hæftigt, at det begynder at læne sig op af noget. Vi kan faktisk ikke rigtig finde vej i det. Vi kan ikke finde rundt i det. Og derfor bliver vi, derfor har det noget, altså der er noget ved det, der foruroliger os.
4: Jamen, hvad er det, der er så foruroligende?
10: Men det er, ja, det er, altså, igen, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, der dels er der noget foruroligende ved det med, at vi har simpelthen ikke set det her før. Og det er også noget, vi ikke havde forestillet os kunne lade sig gøre. Pludselig ser man noget virkelig gjort. Altså, en 50-årig kvinde, der ligner en 25-årig, det er ikke et eventyr om nogen, der har drukket en eller anden heksedrik. Det er virkeligheden, vi ser, ikke? Det er foruroligende i sig selv. Altså det at se noget realiseret, som vi ikke havde forestillet os skulle lade sig gøre. Og så tror jeg i høj grad, at når de her sådan, hvad skal man sige, hvis vi tager konkret de ansigter, der er forandret, der er yngre, der er glattere, der er blevet brugt Botox, der er blevet brugt profilo-behandling osv., som gør dem en lille smule, altså anderledes at se på, end vi er vant til. Det er ikke et ansigt, vi sådan helt kan regne med. Det tror jeg simpelthen, at der er en dyb, dyb... altså, der er vi både biologisk og kulturelt kodet til at blive... Altså, det vækker simpelthen vores opmærksomhed. Altså, vi bliver på vagt. Det her ansigt, vi forstår det ikke helt. Og dels er der den biologiske del af det, der handler om mimik. Vi har lidt svært ved at aflæse mimikken. Vi ved ikke helt, hvad vi skal regne med. Hvad er det for en alder? Hvordan skal vi forstå det her menneske? Hvordan skal vi placere det her menneske i en form for hierarki? Er vi på alder? Er det en, der er ældre? Er det en autoritet? Er de yngre? Og dels så ligger der det kulturelle i det, som er, at vi er kulturelt kodet til også at være ret kritiske og skeptiske og mistænksomme over for mennesker, der træffer nogle valg om, om at lægge så mange ressourcer i deres udseende og deres skønhed.
4: Ja.
10: Det er vi mistænke som overfor.
4: Da vi talte sammen, der talte du også om sproget.
10: Ja.
4: Altså, du er jo et sprogmenneske, men det her med sådan, at det også lige havde bevæget sig ind i vores sprog, hvordan oplevede du det?
10: Jamen, der er et rigtig pudsigt eksempel, som jeg sad, da jeg lavede research til min bog. Jeg følger en journalist, der hedder Jessica DeFino, som blandt andet skriver for Guardian, som er sådan en beauty-industri-whistleblower, som ligesom på et tidspunkt skiftet side fra at arbejde for industrien til nu at skrive meget, meget kritisk. Og hun gjorde mig opmærksom på, eller ikke mig, men alle sine læsere opmærksom på, at man var begyndt at tale om, at den seneste trend var, at man skulle bevare sin lower bluff. Ved du, hvad det vil? Ved du, hvad det vil sige?
4: Nej.
10: Bluff, lower bluff. Bluff, det er... det er sådan den medicinske, lidt vulgariserede, latin-agtige term for øjenomgivelserne. Oh. Upper bluff er dit øvre øjenlåg, men der er altså også lower bluff, som ligesom er den der, de der lidt poser under øjnene, man kan have, ikke sådan lidt tykke. Som jeg sidder og peger. Men den skulle man bevare, det var trenden, fordi det så fransk ud. Og det havde hun ligesom lagt mærke til, at det var en trend. Men det hun sagde var, læg lige mærke til, at vi kalder det bluff. Vi kalder det ikke længere bags under eyes. Eller det kommer sig af, at når man taler om at lave operationer på øjenlågene, så det kalder man bluffoplasti. At det bliver meget, men du ved... Det er kirurgiens terminologi, der siver ind i det almindelige sprog og i den der skønhedsjournalistik-sprog. Så det vil sige, at pludselig begynder man at bruge et sprog omkring sit ansigt, som ikke er som stammer fra den verden, hvor man begynder at skære og rette og justere og gøre ved. Og det peger jo på, at man lige pludselig betragter sit ansigt som værende dele, enkelt dele, ikke en helhed, men alt sammen noget, som du kan begynde at gøre nu, altså sådan flytte lidt på. Ikke? Og altså, det var sådan en god observation, at jeg har tænkt over, sådan, at det er virkelig værd at prøve at lægge mærke til, hvor er det den der sproglige glidning, hvor kan vi ellers observere den? Og det tror jeg, det er en meget god indikator, at når sproget begynder at ændre sig, så er det også fordi, at vores kultur begynder at flytte sig.
4: Ja.
10: Altså, jeg er ikke begyndt at kalde mine poser under øjnene for den nedre blæf nu. Men det kan komme.
4: Ej, men jeg kunne i hvert fald mærke, at der var en ting, der var noget sprogligt, der havde forandret sig, eller noget kulturelt, der havde forandret sig forleden, da jeg fik sådan et nyhedsbrev fra der stormagasinerne i København. Der kunne man få sådan en rabatordning til et behandlingsforløb hos en af de store sådan, behandlingskæder i forhold til sådan plastiske operationer og indgreb og sådan noget. Og der synes jeg, det var sådan underligt der med, at det lige pludselig var inde simpelthen konkret i et stormagasin. På samme måde som jeg også altid, når jeg går forbi ned nogle af de klinikker, der ligger i sådan altså gadeplan efterhånden nu, der er der jo flere skiltene, hvor der står få tre behandlinger for tos pris. Altså ligesom man købte tre par sokker til to par sokkers pris, jamen så er det nu tre gange filler eller fedtfrysninger, men for tos pris. Så der er sådan under sådan en klippekortsagtig følelse ved tingene, som jo også peger ind i det her, sådan, altså i den der sproglige forskydelse.
10: Men det er jo i hvert fald en vareliggørelse af kroppen i virkeligheden, ikke? Selvom det jo så er kroppen, der kroppen er på den måde ikke varen, den er ligesom materialet, som, og det er lidt, det er noget af det samme, når vi så snakker om lower bluff. Ikke? Det er også en måde at holde det her indgreb, som jo handler om krop og blod og ar, og der er noget smerte, og du ved, væsker og sådan. Det er et kirurgisk indgreb. Men det er også en måde ligesom at holde det en lille smule på afstand, når vi begynder at bruge den der sådan meget clean måde at tale om... om de her ting på, som jo også du sikkert har været i det nyhedsbrev der, ikke? At det hele føles sådan meget sådan rent og let at tage med at gøre. Det er ikke rigtig kroppen længere. Det er bare noget, som vi arbejder med her, ikke? Som gør, at man måske også har lidt lettere ved at overkomme det, og tage det til sig og sige sådan, i stedet for sådan, jeg skal have skåret i mine øjenlåg, så siger man, jeg skal have lavet en blefoplasti. Jeg ved ikke, om man siger det rigtigt. Det virker på en eller anden måde, som om der er lidt mere styr på det, ikke?
4: Jo.
10: Ja.
4: Det er faktisk meget interessant, for jeg synes i virkeligheden, det er sådan grundtemaet ved mange af de sådan horror-serier og film, som jeg har fortalt om tidligere, det er med netop The Substance, det er, at man køber den her substans, som man tager ind, og så pludselig så eksploderer man The Beauty-tv-serien. Der er det også en substans, som man køber, og så bliver man meget, meget tørstig. Man er meget smuk i et stykke tid, men man er tørstig, og man ender med at eksplodere. Men det er hele tiden, det er noget udefra, det er noget, man kan købe, så det er tit også sådan blandet ind i en eller anden form for sådan, altså kapitalismekritik eller forbrugerismekritik, så kroppen bliver ligesom en del af sådan en forbrugskultur og en kritik af samme, når det så er hårdt særen i det.
10: Helt klart. Og noget med en... Altså, det er også en fortælling om, at vi forurener os selv med det, ikke?
4: Jo.
10: Vi tager det ind og gør det til en del af os, og gør det til en del af kroppen, men så spreder det sig sådan, som en cancer i virkeligheden, ikke? Altså, men som jeg også synes er, altså, ja, det er en gyserfortælling. Jeg synes også, at man skal være meget påpasselig med bare at købe den og overtage den som værende sådan sandheden om, hvad de her hvad den her skønhedskultur består i. Men det tænker jeg, vi kan komme ind på senere. Ja.
4: Jeg startede med at nævne alle de her eksempler, der er sådan meget konkret blandt horror og skønhed. Og jeg vil gerne have en ekspert i spil, så jeg har ringet til en lektor og horrorforsker ved Aarhus Universitet. Han hedder Mathias Klasen. Og jeg startede med at spørge ham, hvorfor netop sådan bodyhorroren kan noget i forhold til at bearbejde vores blik på skønhed. Lad os høre, hvad han sagde her.
8: Jeg tror, bodyhorroren har et helt særligt potentiale til at forurolige folk, fordi den rammer noget helt grundlæggende biologisk eksistentielt, altså et grundvilkår ved det at være menneske. Og det er jo, at vi er fanget i en fysisk krop, som befinder sig i en fysisk verden, som er fuld af trusler mod den krop. Så indtil vi bliver etter og nuller i en eller anden kunstig intelligens, så er vi mennesker jo altså kropslige. Og som de fleste af os jo ved, og som vi bliver mere og mere opmærksomme på, jo ældre vi bliver, så er kroppen sårbar. Altså den er fysisk, den er kød og blod, og den kan gå i stykker. Den kan blive inficeret af parasitter, vi kan blive syge, særligt her i efteråret, når der er masser af vira i luften. Vi kan falde og slå os, der kan gå hul på kroppen. Så vi deler sådan set, vi har en fælles menneskelig oplevelse af at være fanget, kan man sige, i en kødelig krop, som er sårbar. Og det er lige præcis den lidt ubehagelige erkendelse, som bodyhorroren tvinger os til at konfrontere.
4: Ja, hvad tænker du om det, han siger her?
10: Det er altid spændende med de der fænomener, som både er biologi og kultur, ikke? Fordi hvornår starter det ene, og hvornår slutter det andet. Men jeg kan huske, en gang jeg interviewede professoren Christian Gravgaard, som står bag den store sexusundersøgelse, som undersøger danskernes seksuelle behavior over lang, lang tid. Og han sagde, seksualiteten, den er som et juletræ. Det er faktisk biologi, altså træet. Men der hænger så meget kultur på, altså vi har proppet så meget kultur på det, at man ikke kan tale om, at det er et naturfænomen længere. Så det er, og det på samme måde, tænker jeg, at det er med skønhed. Og det hænger jo rigtig godt sammen med forklaringen her, ikke? Der er biologi, natur på spil, der er instinkter på spil her. Der er ting, vi bare instinktivt ved og forstår. Vi har en krop, den kan gå i stykker. Den ældes, vi skal passe på den. Og så er der et så tykt lag af kultur udenpå, rundt om, indeni, som er alle de andre nuancer på den her form for rædsel, vi kan opleve i forhold til rædsel, men også fascination jo, ja. af den her ekstreme form for skønhed.
4: Interessant, ja. Jeg spurgte ham også, hvad det fortæller om horrorgenren, at den er så tydelig nu.
8: Jamen, flere ting, sådan set. Altså, det første, jeg synes, man kan konstatere, det er, at kulturprodukter bruger horrorgenrens virkemidler til at udsige et eller andet om en samfundsrelevant problematik. Så er horrorgenren ligesom blevet frigivet. Altså, det er ikke længere en genre, kan man sige, eller horrorgenrens elementer har bevæget sig væk fra horrorgenren og ud i andre genrer. Så horrorgenrens virkemidler har fundet et hjem, også steder, som man måske ikke skulle have forventet det. For eksempel i film- og tv-serier, der handler om skønhedsidealer, der handler om samtykke, der handler om altså alt muligt, som jo egentlig ikke er monstre eller kropsødelæggelser som sådan, men som er samfundsrelevante problematikker. Samtidig med, at det bliver mere tydeligt, også med den her trend, at horrorgenrens virkemidler faktisk kan noget ud over bare at få os til at føle væmmelse og frygt og angst og skræk og rædsel. At det kan være værktøjer til at italesætte nogle relevante ting på en meget, meget effektiv måde. Så det er klart, at man kunne godt lave en film, der handlede om skønhedsidealer i det sene kapitalistiske samfund, uden horrorvirkemidler. Men når man så bruger horrorvirkemidlerne, så kan man dele med gøre det på en måde, som er ekstremt effektiv.
4: Det sagde altså Mathias Klasen, som er horrorforsker ved Aarhus Universitet. Og Marie, vi skal tale videre om forholdet mellem det skønne og det grusomme, også historisk. Men før det, så skal vi lige skrue tiden langt, langt, langt tilbage. Vi befinder os i en boligblok i Rom, hvor en ældre mand sidder i sin lejlighed og gnikker over en rulle papir. Han kan høre larmen fra byens gader, hvor der handles, råbes og sladres.
11: Helvedes metal.
4: Men det er ikke det, der fryder Martial. Nej, den romerske satiriker og epigramdigter i Rom, han er i gang med en ondskabsfuld svada om kvinden Gala. Hun er gammel og grim, falmet og falsk. Hør bare, hvad Martial skriver omkring århundrede i antikkens Rom.
11: Selvom du er hjemme, Gala, er dit hår ude. Ude at blive ordnet og pyntet midt i subura. Og du lægger dine tænder væk om natten på samme måde som dit silketøj. Og går i seng pakket ned i 100 æsker. Dit ansigt sår heller ikke med dig. Og du vinker til mig med de øjenbryn, der bliver bragt til dig om morgenen. Føj for helvede.
4: Jeg skal lige sige, at det her var et klip fra Monomonos lydspor til Glyptotekets udstilling, der hedder Magt og Mode i Romeriet, og oplæseren her, han hedder Mikkel Rønnau. Men det er altså skrevet i århundrede, altså hvor Martial han sidder og bemærker, at Gala hun er hjemme, men hendes peruk bliver ordnet ude i byen. Hun tager sit ansigt på om morgenen, hendes tænder er ud. Altså hun er jo bare altså vemmelig.
10: Men det er jo også det stof, som apropos horror er gjort af, ikke? Gysere, altså helt tilbage til, altså de første horrorfortællinger, det er jo eventyrene, det er jo folkeeventyrene, og det er jo netop sådan noget med, altså skiftinge, mennesker, der kan ændre deres ansigt, levende døde, folk, der mangler et kropsdel og så videre. Altså det her, som han, det er jo så vildt en måde at sætte ord på, ikke?
4: Jo.
10: Så når han Martial her, som så sidder og tordner mod den her kvinde, som jo altså våger at gå med peruk og blive sminket og så videre, og vemmes ved hende, ikke? Så får han jo også iscenesat hende som værende et monster. Altså ja. Noget af det mest monstrøse, vi kan forestille os, nemlig altså et menneske i mange dele. Et menneske, der er gået i stykker og sætter sig selv sammen.
4: Ja.
10: Ja, men det er helt vildt, altså, hvor er det et fascinerende klip at lytte til. Og
4: det er fordi, at det har eksisteret altid, ja. den her modsætning mellem det skønne og så det uhyggelige, eller det modbydelige, eller det klamme. Og du gik jo også tilbage til antikken, da du ligesom skulle undersøge skønheden. Altså, hvad lærte du om det?
10: Ja, altså, og det her, det flugter jo så utrolig fint, eller hvad man skal sige, med det allerførste tidspunkt, hvor at vi begynder at tale om hvad man kan kalde et skønhedsbegreb. Det er jo netop tilbage i antikken. Det er så det antikke Grækenland, og det er noget af det, jeg gør i min bog, er, at jeg prøver at både at være her og nu i den skønhedskultur, vi har i dag, og beskrive, hvad er det, skønhed og vores udseende betyder for os i vores liv lige nu. Men så også at følge skønhedsbegrebet helt tilbage til begyndelsen og sige, okay, men hvad er det, der har skabt den her betydning? Altså, hvorfor betyder skønhed det gør i vores samfund i dag? Og hvis vi går 2300 år tilbage i tiden til det antikke Grækenland, det første gang, vi hører, altså, hvad man godt kan sige, så begynder vi at snakke om skønhed, det er hos Platon, som vel nok er den mest betydelige tænker faktisk i den vestlige civilisationshistorie. Ikke? Det kan man sikkert diskutere. Det tror jeg godt, der kunne være et argument for. Og Platon er meget kendt for det, man kalder ideallæren, som helt kort fortalt går ud på, at vi render bare rundt her på jorden i vores lille, kødelige, usle hylster, og så af og til, så aner vi nogle skygger på væggen, som er det guddommelige, der skinner igennem til, som vi ligesom kan, så af og til kan vi ligesom få et glimt af den ideelle verden. altså verden, som den bør være. Og det fremstår, når det er, at der er noget, der skinner sådan igen, som rene, lykkelige, hele åbenbaringer, siger Platon, så er det, at vi genkender det som værende smukt. Altså det er simpelthen, at det smukke er ikke tingen i sig selv. Altså det er ikke kroppen eller vasen eller sådan. Grunden til, at vi opfatter det som værende smukt, det er, fordi det er så perfekt i harmoni med idealet, med det sande og det gode, at det fremstår som værende smukt for os. Så helt tilbage i sin oprindelse af, at vi overhovedet begynder at tale om, sådan, hvad er smukt egentlig? Altså, hvad betyder det? Så er det forbundet til det ideelle. Altså til noget, som i sin natur ligger uden for mennesket. En væren i sig selv, som vi kun kan skimte, men vi kan ikke opnå det. Altså vi kan ikke blive til idealet. Idealet ligger i den guddommelige sfære, siger Platon. Vi mennesker er bundet netop igen, apropos, til vores kroppe, som kan blive syge og gå i stykker, og der er drifter, og der er begær, og der er snask, og alt muligt bøvl med kroppen, ikke? Men den er vi mennesker bundet til. Og det er jo derfor, det er interessant. Det glemmer vi lidt, når vi taler om skønhedsidealer. Vi ser det lidt som værende sådan, altså, jeg tror, vi har glemt, hvor stort et ord det faktisk er, vi bruger.
4: Ja.
10: Men det, der er så spændende, Chris, og det er jo det der med dobbeltheden. For her har vi ligesom det gode og det sande, der træder igennem som værende det smukke. Og hvis vi forestiller os den by, der hedder Delphi, som ligger i Grækenland, og som dengang var en hellig by. Man betragtede den som værende verdens centrum i antikken. Der var et tempel, som var indviet til guden Apollon, som var gud for harmoni og igen det gode, det sande. Og på væggen i templet, der stod der nogle læresætninger, som stoicismen læner sig op af, og en af dem var det mest rigtige er det skønneste. Altså, det, og allerede der har vi jo sådan en meget, meget klar kodning af, at smukt og godt hænger sammen. Smukt og sandt, det mest rigtige er det smukkeste, okay? Harmoni, orden, tjek på tingene i Apollons butik. Men så på bagsiden af det her tempel, der var der en anden gud, der var afbildet. Og det var Dionysos, som var guden for kaos og beruselse og hæmningsløs overgivelse og passion, og det var mystiske ritualer osv. Men Dionysos hørte altså også til i det her tempel. Så meget af om vinteren, der skiftede Apollon-dyrkelsen i templet til at blive en Dionysos-kult. Og det er så spændende, synes jeg, at de her to guddomme, harmonien og orden og kontrollen, hænger sammen med Dionysos, som er kaos og overgivelse og beruselse, at man helt tilbage fra den gang har tænkt de her betydninger, som at det var et par, et betydningspar, kaos og kontrol, orden, modhold, overgivelse, at de følges ad, at der er den her skønne, smukke harmoni, man ligesom skal efterstræbe, men man kan ikke ignorere kaos, fordi der vil altid være en mulighed for, at kaos trænger ind i harmonien, og kaos også indeholder sin egen skønhed.
4: Ja.
10: Altså, som er foruroligende og mørk og nødvendig. Den der tvetydighed, den ligger simpelthen i grunden af vores skønhedsbegreb. Og da det gik op for mig, så fik jeg den der tanke sådan, det tror da pokker, at vi har lidt svært ved at finde rundt i det. Ikke?
4: Jo, og det er i hvert fald også, tror jeg også pokker, at det, sådan et, at det bliver til den der sådan kamp med tiden hele tiden, eller kamp med sin krop, men at det hele tiden sådan er for uroligende. Der er sådan en grundlæggende uro hele tiden, når vi forsøger at kontrollere den.
10: Der er i hvert fald det, at man kan sige, hvis vi har et begreb og et fænomen i vores kultur, som er i sin natur tvetydigt, ambivalent, så findes der jo kimen til konflikt der, og til bøvl. Men der findes jo også en spænding, altså. Det er jo netop en polarisering i sin, altså kontrol, kaos, i sin allermest bogstavelige betydning, altså to modsatrettede poler, og så har du ligesom elektriciteten, altså spændingen, der opstår. Så det er også derfor, energien kommer. Og jeg tror, det er derfor, at skønhed bliver ved med at have den fascinationskraft, altså har den kraft, og den styrke og den magt, det også har i dag. Fordi skønhed er jo i virkeligheden, det er jo ingenting. Det er jo en, det er jo en tolkning, det er jo en opfattelse, det er noget, vi ser og mærker og erkender. Men det har bare en kolossal værdi og en magt, og jeg tror, det kommer ud af den der energi, der ligesom ligger i spændingen mellem de der to poler. Hvis skønheden ikke var tvetydig, hvis den ikke var bøvlet og besværlig, så ville den heller ikke have den kraft.
4: Nej. Marie Carsten Pedersen, vi skal dykke ned i det der, hvad det er, vi søger, når vi skærer, former vores krop. Men før det, så skal vi en tur til Tokyo, hvor vi lander midt i sådan et stort selskab af festklædte kvinder og mænd. Og de har alle sammen sådan meget symmetriske og glatte ansigter. Folk tager selfies og skåler, lige indtil lyset dæmper sig, og alle går amok. I rampelyset står en meget elegant kvinde. Hun holder tale for det festklædte publikum.
12: Aisubeki klienter no minasan. Kyou wa yokoso.
4: Vi befinder os på en eksklusiv natklub i Tokyo i Japan. Og kvinden hedder Dr. Rin. Hun er plastikkirurg. Faktisk en form for kunstner, mener hun selv. Hun omtaler gæsterne på klubben som sine værker. Værker, hun har lagt hele sit hjerte og sin sjæl i. Jeg elsker dig, råber en af gæsterne. Tak, Dr. Rin, råber nogle andre. Du er den bedste. Dr. Rin kigger hemmelighedsfuldt på sine gæster. Hun har en gave med til dem. Et tårn

0: altså mennesker, der mødes sådan under private forhold og får lavet Botox. Jeg taler om det her sådan klippekort, sådan klippekort fornemmelsen om medlemskabet, hvor en del af et medlemskab ved et stormagasin, det er også, at man kan få rabat her. Altså, den her tilgængelighed, altså, hvad gør den med vores blik på os selv? Altså, hvad er det sådan? Det er jo en form for kontrol, vi får.
1: Hvis vi taler om, hvad Botox gør konkret, når vi sprøjter det ind i vores ansigter, eller hvor vi bruger det, så sker der det, at den nervegifte er neurotoxin, som man jo kalder det med et fint ord. Det lammer vores nerveender, det sted, hvor det bliver sprøjtet ind, og tager faktisk kontrol på den måde, at lammelsen gør, at huden ikke springer, eller ikke lægger sig i de folder, som vi kalder rynker. Så der er jo en grad af altså sådan en helt konkret kontrol med vores muskulatur, som så har den bieffekt, at det giver illusionen af, at vi har kontrol med det mest ukontrollerbare af alt, nemlig tiden. Nemlig det faktum, at vi en dag ældes, og en dag skal dø. Det skal jo siges, at i den fantastiske scene, du lige beskrev, der bliver Botox jo faktisk en slags forstand inden for, hvad der tidligere ville have været sølvfadene med kokain, der ligesom gik rundt. Ikke? Nu ligger der bare Botox-sprøjt, og det synes jeg faktisk, tror jeg faktisk er meget sigende for, hvad den her serie gerne vil fortælle, nemlig at det her er det ultimative drug i dag. Fuck kokain. Det har ingen brug for. Vi vil hellere have kontrol. Vi har ikke brug for beruselsen. Vi har ikke brug for Dionysos nu. Vi har brug for at tage kontrollen. Så derfor er det her, der er det allerlækreste treat, du overhovedet kan få til den her dekadente fest.
0: Ja.
1: Det er bare et fad fuld med ultimativ kontrol.
0: Hvorfor er vi så optaget den kontrol nu, tror du?
1: Altså det korte, sådan helt, altså virkelig banale svar er jo, vi er jo mere kompleks og urolig end verden, vi oplever, at vi befinder os i. Jo mere magtesløse vi føler os på det store makroniveau, ikke? I disse tider, jo mere har man, altså jo mere attraktiv føles det jo at have kontrol. Og det er så banal en forklaring, men det vil også være mærkeligt, at jeg kan sige det. Altså, og du kan jo se det på alle niveauer i vores samfund lige nu. Altså fra statsligt niveau, hvor man ligesom prøver at kontrakte lidt og binde og lave aftaler og måle og veje og kontrollere og sætte regler og rammer. Og så helt ned til derhjemme, hvor vi måler vores søvn og vi måler vores kalorieindtag. Og vi har vores Strava-ure på, og vi vil så utrolig gerne, altså den der oplevelse af, at vi har styr på det. Ja.
0: Da du så selv sad og skrev den her bog, Smukke dig, altså, fik det dig til at tænke over, hvordan du oplever sådan en kontrol, altså forhold mellem kontrol og dit udseende?
1: Ja, det gjorde det. Det gjorde det absolut. Fordi at jeg begyndte at tænke over, at det her kontrolparadigme, der er, og kolossal kontrolbehov, der ligger i hele vores samfund, at det i virkeligheden, at det er jo det, der sætter grundtonen for nærmest alt, hvad vi foretager os. Herunder også, hvad det er, vi oplever som værende skønhedsidealet. Så det, vi lige nu kigger på og kalder et skønhedsideal, den meget tynde, meget stramme, meget glatte, aldersløse krop, det er jo, i virkeligheden handler det jo ikke så meget om skønhed. Det handler om en kontrolleret krop. Det er den fortælling, vi ser på. Det er ikke den sexede, lækre, juicy, appellerende skikkelse. Det er de kontrollerede muskelgrupper, den kontrollerede mimik. Det er et eksistentielt ideal mere, end det er et skønhedsideal. Og det ideal handler om kontrollen igen. Og jeg synes, jeg havde en personlig erfaring med, hvor dybt det der kan stikke, bogstaveligt talt, på et tidspunkt for et par år siden, hvor jeg begyndte at tage vægttabsmedicin. Og det var lige der, hvor det var kommet frem, og alle sådan snakkede om det, og jeg var meget, jeg blev meget påvirket af det. Jeg fik meget voldsom kvalme, jeg kastede mig op af det. Det betød også, at det var meget, meget effektivt. Men den der sådan kvalme og ulyst til mad, den satte sig egentlig også i, jamen, i hele mit system. Altså, der var ikke rigtig noget, jeg

0: sådan havde lyst til længere. Alting var sådan lidt gråtonet på en eller anden vis. Hvilket var en virkelig mærkelig oplevelse. Men jeg var jo i kontrol, kan man sige, fordi der var ikke rigtig noget, der fristede mig, eller stak af, eller sådan. Men der var heller ikke noget, der rigtig kunne begejstre mig, undtagen én ting. Og det var at gå op på vægten og se de der tal gå ned. Altså, det blev ligesom mit kick. Når der nu ikke rigtig var andet, der rigtig kunne gøre det for mig, jeg havde ikke lyst til at drikke mig fuld, jeg havde ikke lyst til at spise noget lækker mad, og du ved, heller ikke lyst til at sex. Der var ikke rigtig noget lyst til. Men det der, det var et kick. Så jeg varede mig 3-4 gange om dagen, før og efter måltider. Altså bare til at se de der tal. Altså følelsen af, at der var, at det der var der styr på. Det var simpelthen nok til at sådan, altså det var dopaminkicket, ikke? Og jeg kom til at tænke på det der, kan du huske Chris? Ja, det kan du. Da Kate Moss sagde, supermodellen Kate Moss, som er berømt for at sige, nothing tastes as good as skinny feels.
1: Det kan jeg sagtens huske, ja.
0: Det tror jeg, der er mange af os, der kan. Super provokerende udsagn. Så stærkt dengang. Det gik op for mig, at måske i dag, at det vi så siger, er faktisk, at nothing tastes as good as control feels. Altså måske er det der, vi er nu. Og måske var det faktisk også det, Kate Moss sagde dengang, da hun brugte bare nogle andre ord om det. For det var den oplevelse, jeg havde. At den der følelse af kontrollen, det var en lækker bisken at få den. Og det, jeg må faktisk sige, det gjorde mig en lille smule skræmt, fordi det fortalte mig noget om, hvor meget, det er en meget anderledes person, end jeg plejer at være. Og det var vildt nok at opleve den ændring i mine prioriteter og mine sådan, værdier og hvad det var. Hvad det var, jeg satte højt. Og jeg tror, at der er... Jeg tror, der er noget farligt ved det her ekstreme kontrolideal. Og det farlige ved det er, at vi kan komme til at tro, at den eneste måde, vi kan få et godt liv, er, hvis vi får fuld kontrol. Det er farligt, fordi vi kommer til at fejle. Fordi det findes ikke. Hvis vi tror, at den eneste måde, at vi kan lykkes på, er ved at kontrollere alt omkring os, herunder vores kroppe, så kommer vi til at leve et liv i konstant skuffelse. Fordi det er en umulighed. Det er et ideal, og vi kan ikke opnå det. Men det kan komme til at flå os i stykker undervejs. Og det kan godt bekymre mig. Det er nok det, der bekymrer mig mest i den skønhedskultur, vi har lige nu. Det er ikke botox i sig selv overhovedet. Men det der med, at man tror, at man på en eller anden måde får det integreret, at fuld kontrol er en nødvendighed for at lykkes, altså som mennesker og som samfund, det bekymrer mig.
1: Og det er jo nok der, hvor skønhedshorroren, altså beautyhorroren, skønhedsgyset, holder sådan et ret fint spejl op foran os, fordi den siger, at hvis det er det her, der er jagten, så kommer både til at fejle, og så i mange af de her tilfælde, der kommer du til at skamfere dig selv, eller simpelthen miste livet i jagten på det.
0: Altså skønhedshorroren, tror jeg helt sikkert, er den grufulde konsekvensfortælling om jagten på ultimativ kontrol, ikke?
1: Marie Carsten Pedersen, forfatter til Smukke dig, en sand fortælling om skønhedens myter og magt, der netop er udkommet hos Zetland.
0: Ja.
1: Tak for at besøge mig her i PopSmart.
0: Tak fordi jeg måtte komme. Det var super spændende at snakke om det her.
2: Det var Chris Pedersen med PopSmart. Du kan høre flere afsnit i appen DR Lyd. Det her er K-Live på P1, som du lytter til. Vi er tilbage med en times kulturradio mere lige efter radiovisen. Nu er der nyheder. Klokken er 15.
3: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist